0: و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزیر عدلیه طالبان به اتهام‌های مرتبط به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزارها واکنش نشان داد. عبدالحکیم شرعی گفته که روند تثبیت و بازپسگیری زمین‌های غصب شده از غاصبان یک موضوع حقوقی است و با مسائل قومی، مذهبی و زبانی ارتباط ندارد. او افزود که اجرای احکام دادگاه در این زمینه از وظایف شرعی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین است. عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان میگوید تصمیم گیری شرعی درباره زمین های مورد مناقشه میان کمیسیون و افراد از صلاحیت های دادگاه ویژه رسیدگی و قضای زمین های غصب شده دولتی میباشد.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: روزگاری در باغ سه بابیت هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست زعاز. روزگاری است در باغ کرته سبز درخت لکداری قدم تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی و جز خشکی نیست. بمبیرک آواره سبزه ها از پای آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: صدای شما.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: یک روز پس از قتل یک پزشک جوان در شهر گردیز مرکز پکتیا، فرماندهی امنیت طالبان در این ولایت اعلام کرد که نیروهای امنیتی این گروه در حوزه دوم شهر گردیز یک نفر را در پیمان به این پرونده بازداشت کرده است. بر اساس خبرنامه فرماندهی امنیت طالبان که روز سه‌شنبه منتشر شد، فرد بازداشت شده همدلان نام دارد و به گفته طالبان به قتل اعتراف کرده است. در خبرنامه آمده است که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد او با مقتول مشکل خانوادگی داشته است. عبدالباری منیب زدران، سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در پکتیا، روز دوشنبه گفته بود که یک پزشک در نزدیکی شفاخانه حوزوی پکتیا از سوی فرد ناشناس کشته شده است.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. بازداشت یک آمریکایی دیگر در بلخ. FBI استخبارات طالبان را مسئول رو بودن محمود شعبی خواند. ذبیح الله مجاهد کماکان انکار میکند. بازداشت دو کارمند سازمان ملل در هرات. یونما بازداشت دو کارمندش را تایید کرد. سایه سرکوب طالبان بر هرات سنگین تر می شود.
1: دادگاه به اتفاق آرا متهم فراری بشار اسد را مجرم می شناسد و به اعدام محکوم می کند.
0: و صدور حکم اعدام بشار اسد در دمشق. اسد به جرم 14 سال شکنجه، قتل و بازداشت خودسرانه مردم در سوریه محکوم به مرگ شد. سلام و وقت شما بخیر. بیننده برنامه مدار هستید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید هیچ معلومات درباره محمود شاه حبیبی ندارند و این فرد نزد آنان نیست. این گفته مجاهد در پاسخ به پلیس فدرال ایالات متحده است که در چهارمین سال ناپدید شدن او گفته بود استخبارات طالبان را مسئول رو بودن این شهروند افغان آمریکایی میداند. کاردار سفارت آمریکا همچنین تاکید کرده است که برای آزادی محمود شاه حبیبی اقدامات لازم را انجام خواهند داد. در سوی دیگر طالبان 25 روز پیش تاد آدام بکر یک شهروند آمریکایی دیگر را در مزار شریف بازداشت کردند. در رابطه با همین بازداشت ها بیشتر جزئیات میگیریم از همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با من همراه است. عارف، جزئیات بیشتر چیست؟ در این زمینه از خود بشنویم.
2: صدف همونطور که اشاره کردی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته آدرسی برای پیدا کردن محمود شاه حبیبی طالبان نیست و این را رد کرده که گویا طالبان مسئول سرنوشت اوست، اینکه اگر اون زندانی است، زنده هست، مرده هست، باید جواب طالبان داشته باشه برای آمریکایی ها. ذبیح الله مجاهد البته این را قبلا هم گفته بود. طالبان بارها در زمینه های مختلف، چی از طریق صدور بیانیه ها، چی در مصاحبه هایی که با رسانه ها داشته، گفته که محمود شاه حبیبی به هیچ یکی از زندان های طالبان زندانی نیست، کسی به نام محمود شاه حبیبی زندانی طالبان نیست. و این رو بار دیگر در صحبتی که مجاهد با آریانا نیوز داشته مطرح کرده. البته صحبت های آقای مجاهد در مورد آخر واکنش است به بیانیه دولت آمریکا. در روزهای گذشته چون چهارمین سال روز مفقود شدن و ناپدید شدن محمود شاه حبیبی است، هم FBI یا پلیس فدرال آمریکا و هم وزارت خارجه این کشور بیانیه‌های منتشر کرده و خواهان معلوم شدن سرنوشت محمود شاه حبیبی شده. FBI یا پلیس فدرال گفته که طالبان مسئول ربودن آقای حبیبی است و باید پاسخگو باشه. وزارت خارجه آمریکا هم گفته که هرگز این مسئله را به فراموشی نمی سپاره و تعقیب و پیگیری میکنه تا سرنخ از سرنوشت او پیدا شود. و هم وزارت خارجه اینجا، هم نمایندگی سیاسی وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان که در قطر مستقر هست بیانیه های مشابه را منتشر کرده. و میدانیم که این یک خواست بسیار جدی کاخ سفید هم هست. آقای ترامپ مدت ها پیش از زمان انتخابات و تا زمانی که به کاخ سفید آمد گفت یک اولویت بسیار مهم برای او این است که شهروندان آمریکایی که در کشورهای دیگر توسط دولت‌ها یا سازمان‌ها گرفتار شدند، دستگیر شدند، ربوده شده، زندانی هستند، اینها باید به خانه برگردند. این از اولویت دولت آمریکاست. اما حالا به نظر میرسه که در مورد سرنوشت محمود شاه حبیبی که یک شهروند افغان آمریکایی هست، این مسئله به بن‌بست خورده و طالبان انکار میکنه، اما دولت آمریکا همچنان اصرار داره که مسئول اصلی طالبان هست و آدرس برای پیدا کردن سرنخ درباره آقای حبیبی هم طالبان هست.
0: خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. یونما تایید کرده که طالبان دو کارمند مرد این نهاد را در هرات بازداشت کرده است. بیشتر منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هرات را بازداشت کرده است. به گفته منابع، این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده و با شمار از دختران بازداشت شده گفتگو کرده بودند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد و پاسخ مسئولان این نهاد درباره بازداشت‌های اخیر را گزارش می‌دهد.
3: یونما ساعتی قبل رسماً گزارش افغانستان اینترنشنال مبنی بر اینکه استخبارات طالبان دو کارمند مرد و افغانستان این نهاد را در هرات بازداشت کردند تایید کرد. یونما می نویسه که روز یکشنبه 9 آگوست 18 اسد در هرات دو کارمندش به دست ماموران استخبارات طالبان بازداشت شدند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در واکنش کتبی خودش گفته که یونما از اتهام‌های مطرح شده علیه این دو کارمندش مطلع نیست و اجازه ملاقات با این دو کارمند هم از سوی طالبان به این نهاد داده نشده. یونما از مقام‌های طالبان خواسته که به امتیازات و مسئولیت‌های سازمان ملل متحد و کارکنانش احترام بگذارند. این موضع یونما نشان میده که سازمان ملل علاوه بر ادامه بازداشت کارمندانش و همچنین این دو نفر از نحوه برخورد طالبان و جلوگیری از دسترسی یونما به کارکنانش بسیار نگران هست. منابع آگاه پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که این دو کارمند بخش حقوق بشر یونما هنگام خروج از دفترشان در هرات بازداشت شدند. به گفته این منابع اونها اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات تحقیق می‌کردند و گزارشی تهیه می‌کردند و با شماری از دختران که به دست طالبان بازداشت شده بودند گفتگو کردند. با این حال یونما در واکنش رسمی خودش درباره علت احتمالی بازداشت یا ارتباطش با تحقیقات حقوق بشری این دو کارمند توضیحی نداده. در حال حاضر به نظر میرسه که سازمان ملل به طور رسمی این دستگیری را تایید کرده و از طالبان خواسته که هرچه زودتر کارمندانش را در واقع آزاد بکنن. همچنین هنوز هویت این دو کارمند محل نگهداری و وضعیت جسمی و حقوقیشان هم معلوم نیست و یونما هم آگاهی از این مطالب نداره. مقام‌های طالبان هم تا این لحظه نگفتن که این افراد در واقع با چه اتهاماتی بازداشت شدن و چرا دسترسی سازمان ملل به آنها محدود شده. این اتفاق در حالی رخ میده که هرات در ماه‌های اخیر صحنه بازداشت گسترده زنان و دختران بر سر مقررات پوشش طالبان بوده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اسپانیا میگوید احتمالاً 80,000 نفر از مراکش وارد جزیره سیوتا شدند. به گفته مقامات اکثر این افراد ظرف 48 ساعت به مراکش بازگردانده شدند، اما دست کم 83 نفر در جریان این عبور گروهی جان باختند. این رویداد نگرانی و بحث‌های شدید را میان اعضای اتحادیه اروپا درباره تقویت مرزهای خارجی ایجاد کرده است. پارلمان لبنان در اقدام تاریخی به لغو کامل مجازات اعدام رأی داد. این اقدام این کشور را به نخستین دولت عربی در خاورمیانه تبدیل کرد که این مجازات را از قوانین خود حذف میکند. بر اساس قانون جدید مجازات اعدام با حبس ابد همراه با اعمال شاقه جایگزین میشود. لبنان از سال 2004 میلادی هیچ حکم اعدام را اجرا نکرده بود. آکسیوس گزارش کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای باقی مانده در یک سایت مخفی در سوریه را خارج می‌کند. این اقدام در پی توافق آمریکا، سوریه و اسرائیل صورت می‌گیرد. بخش عمده برنامه هسته‌ای حکومت بشار الاسد در حمله سال 2007 اسرائیل نابود شده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش کرده که تهدید جمهوری اسلامی ایران به کشتن دونالد ترامپ در ماه گذشته باعث شد که رئیس جمهور آمریکا در عملیات مخفی و کم سابقه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج شود. این روزنامه نوشته که ترامپ مقابل دوربین رسانه‌ها سوار هواپیمای ایر فورس وان شد، اما چند دقیقه بعد مخفیانه با یک موتر حمل غذا به هواپیمای کوچکتر نیروی هوایی آمریکا منتقل شد. در این زمینه گزارش می‌بینیم از همکارمان نوید محمدی.
4: این لحظه ای است که پس از پایان نشست ناتو، دونالد ترامپ به فرودگاه انقره می رسد تا به سوی پایگاهی در بریتانیا پرواز کند. مقابل دوربین رسانه ها وارد ایر فورس ون می شود و به خبرنگاران دست تکان می دهد. تا اینجا همه چیز عادی به نظر می رسد، اما ماجرا از این لحظه به بعد آغاز می شود. این موتور حمله قضایی فرودگاه است که گزارش شده ترامپ توسط آن مخفیانه از ایرفورس ون به هواپیمای نظامی C-32A نیروی هوایی منتقل می شود و بعد پرواز می کند. خبرنگاران و شماری از کارکنان کاخ سفید که تصور می کردند ترامپ در هواپیمای ایرفورس ون حضور دارد با این هواپیما پرواز کردند. اما این پرواز در واقع یک عملیات فریب بود تا محل واقعی حضور رئیس جمهور مشخص نباشد. در گزارش واشنگتن پست آمده که از خبرنگاران در جریان پرواز خواسته شده بود که پرده پنجره ها را بسته نگه دارند. وقتی بعدها خبرنگاری از ترامپ پرسید که چرا در آن پرواز خواسته بودند که پرده های پنجره را بسته نگه دارند، او گفت
5: چون احتمالا مخاطر آدم های پسی که باید با آنها سر و کار داشته باشیم، سوار یک پرواز خطرناک هستید. شاید.
4: این سفر در حالی انجام شد که درگیری آمریکا با ایران همسایه ترکیه افزایش یافته بود و مقام های آمریکایی درباره تهدیدهای احتمالی علیه ترامپ هشدار داده بودند. با گزارش واشنگتن پست، هواپیمای C-32A حامل ترامپ حدود ساعت 10:20 شب به بریتانیا رسید و ایرفورس ون و خبرنگاران دقایق بعد از آن وارد شدند. از این به بعد مشخص نیست که ترامپ چگونه از هواپیمای C-32A دوباره به ایرفورس ون قدیمی منتقل شده است. استفاده از هواپیمای فریب برای حفاظت از رئیس جمهور در آمریکا سابقه دارد. در سه دهه گذشته مواردی وجود داشته که به دلیل تهدیدهای جدی علیه رئیس جمهور هواپیمای ایرفورس ون با عنوان هواپیمای فریب استفاده شده است. یکی از نمونه های شناخته شده در سال 2000 میلادی زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا برای سفر به پاکستان از یک هواپیمای اختصاصی بدون نام و نشان مشخص استفاده کرد و هواپیمای رسمی ریاست جمهوری آمریکا با عنوان هواپیمای توما و پرواز درآمد. دوید محمدی، لندن.
0: دستگاه قضایی سوریه بشار اسد رئیس جمهور مخلوع برادرش ماهر و دست کم 6 مقام دیگر پیشین کشور را به اعدام محکوم کرد. سوری ها در برابر دادگاه در دمشق از این حکم استقبال کرده و بر اجرای عدالت انتقالی تاکید کردند. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
6: حکم تاریخی دادگاه جنایی دمشق برای رئیس جمهور مخلوع سوریه بشار اسد. دادگاه در محکمه غیابی بشار اسد را به اعدام محکوم کرد به اتهام کشتار، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت.
1: به نام ملت عربی سوریه، دادگاه به اتفاق آرا متهم فراری بشار اسد را بابت مجموعی از جرایم از جمله قتل عمد، قتل کودکان، شکنجه منجر به مرگ، سلب آزادی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی مجرم میشناسد و به اعدام محکوم میکند.
6: این نخستین محکومیت قضایی علیه اسد است. رئیس جمهور پیشین سوریه که در پی تهاجم شورشان در دسامبر 2024 از قدرت برکنار شد. تحولی که به دهها حکومت سختگیرانه و آهنین خانواده او بر سوریه پایان داد. دوران خونینی که هزاران سوری را به کام مرگ کشاند. بشار اسد دو سال پیش هنگامی که شورشان به دمشق نزدیک شدند پایتخت را ترک کرد و در حال حاضر در مسکو به سر می‌برد. دستگاه قضایی سوریه علاوه بر صدور حکم اعدام به بشار اسد و برادرش ماهر دست کم 6 مقام دیگر پیشین سوریه را نیز به اعدام محکوم کرد. از جمله این چهره عاطف نجیب، پسر عموی بشار اسد و از مقام های ارشد امنیتی پیشین. عاطف به سرکوب اعتراض ها در درعا متهم است. او در جنوری 2025 در لازقیه زادگاهش دستگیر شد. در بیرون دادگاه در دمشق سوری ها از حکم اعدام برای بشار اسد و دیگر مقامات پیشین استقبال کردند.
7: ما این حکم را نخستین گام واقعی در مسیر عدالت انتقالی در سوریه نوین می دانیم. ما در پی تحکیم اصل عدم مسئولیت از مجازات و پاسخگو کردن هر کسی هستیم که حقوق سوری ها را نقض کرده و مرتکب جنایات شدند.
6: دولت جدید سوریه تعهد کرده که عدالت انتقالی در این کشور جنگ زده اجرا خواهد شد. رئیس کمیسیون ملی عدالت انتقالی سوریه اعلام کرد صدور احکام اعدام به مقام‌های پیشین پایان را نیست، اما نقطه عطف در مسیر عدالت انصاف برای قربانیان و تثبیت حاکمیت قانون است. حمید فهیم، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. 4 نهاد حقوق بشری در امریکا از اداره دونالد ترامپ به دلیل تلاش برای تضعیف دادگاه بین‌المللی جنایی شکایت کردند. این نهادها اقدام واشنگتن را خلاف قانون اساسی خواندند. دونالد ترامپ پیش از این در فرمان مجاوز تحریم دادستان‌ها و سایر کارکنان این دادگاه بین‌المللی را صادر کرد. این اقدام در پی بررسی پرونده‌های مربوط به اقدامات نظامیان امریکا و اسرائیل صورت گرفت. وزارت انرژی امریکا اعلام کرده که ذخایر استراتژیک نفت این کشور به پایین‌ترین سطح خود از سال 1983 رسیده. این وزارت گفته میزان ذخایر استراتژیک نفت خام به زیر 300 میلیون بشکه کاهش یافته است. همزمان با نگرانی از وضعیت تردد در تنگه هرمز، بهای نفت دوباره افزایش یافته است. امریکا و شمار از کشورهای جهان برای جبران اختلال در عرضه نفت ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه ذخایر استراتژیک خود را آزاد کردند. سازمان جهانی بهداشت در واکنش به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش شمار واکسن‌های توسعه شده کودکان از برنامه‌های واکسیناسیون دفاع کرد. سخنگوی این سازمان گفت که زمانبندی واکسن‌ها بر اساس سال‌ها پژوهش علمی و با توجه به زمان بیشترین خطر بیماری و میزان رشد سیستم ایمنی تعیین می‌شود. او تأکید کرد که توسعه‌های سازمان جهانی بهداشت بر شواهد علمی استوار است و کشورها باید در تعیین برنامه واکسیناسیون از این شواهد استفاده کنند. فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان برای بازگشت اجباری به کشور افزایش یافته است. در پی این اقدامات بسیاری از خانواده‌های مهاجر مجبور شدند خانه‌ها، موترها و کاروبار خود را به قیمت نازل به فروش برسانند. گزارش ببینیم از همکارمان نقیب بیان در این زمینه.
8: اینجا پشاور است، جایی که در آن دکان‌های افغان‌ها بسته و از خرید و فروش خبر نیست. تنش‌های پاکستان و طالبان سایه سنگین بر این وضعیت انداخته است. کارها متوقف شده و وضعیت دیگرگون است. شهری که افغان‌ها در آن از دست فروشی و دکان گرفته تا تجارت‌های پر رونق کار و فعالیت داشتند. هزاران نفر قرار است تجارت و سرمایه ایشان را از دست دهند. فشارهای پلیس پاکستان روز به روز بالای مهاجرین افغان بیشتر شده می رود.
9: یو دکاندارم کارش کوله چه کارو کی پوش دو منټه د پاره دکان کلو کی پدی کی چاپی شروع شي چاپی شروع سو 10 منډه وي 10 منډه وي 10 ټیم پکې راغلی چې چانه پکې سودا مرکه شي دا خوښم پته نه لګي په دروبین کې چې وګوره نه لګي پته ورته او داسې خلک چې یو یریږي بیا دلته چې یریدو د وجې نه هم سودا نشي کولی په دې وجه باندې خلک نشي راوتی نه سودا کوي بخل و بزنس بخي ډاون کړی دی نشي تللی.
8: با گفته پناهجویان پلیس پاکستان در هر جای افغانها را بدون ویزه میبیند اخراج میکند. مردم در خانه هایشان هم آرام نیستند. شبها پلیس به خانه های افغانها یورش میبرد و آنها را دستگیر میکند. پس اینجا دیگر فقط قصه یک دکان نیست، قصه سرمایه های کلان است که سرنوشتش روشن نیست. برخی ها خانه و جایداد در پاکستان خریده بودند، خانه هایی که حال فروختنش دشوار شده، در صورت فروش هم زیان بزرگ در پی خواهد داشت.
9: نه راجی داده داده داده خپل کور مسئله رو دویم، ما خپل کور جور کرده داده بس بیرات او ویلی کنه یعنی شپیت زرفی زلو بده ما یو واته لکر په ماستر کو باندې د آبادی لګولې ده د مانو کته نه د مونږ ته د غشته زره ولا غن نو ته د تل کته وګوره ولا کر په تو ډیر فرق ته نیمه ایم نو ورته دا سن هم پویږي چې دی سي ارسته
8: امر سازمان ملل بزرگی این فاجعه را نشان میدهد. از سال 2023 بیش از 6 میلیون افغان به کشور برگشتند. این رقم شامل بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان است. شورای پناهندگان ناروی می گوید تا 73% برگشت کنندگان هنوز بیکار ماندند. فرصت های کاری برای بسیاری خانواده ها بسیار اندک است. سرنوشت خانواده هایی که همه دار و ندارشان را در پاکستان از دست می دهند با فرصت ها و حمایت های پایدار نیاز دارد، چیزی که دورنمایی آن امیدوار کننده نیست. نقیب بیان، لندن.
0: درباره عشق پدر و دختر بسیار شنیده ایم، اما رابطه یک پدر سنتی مغول با دخترش در مناطق سنتی چین این روزها خبرساز شده است. این دختر در رقابت‌های کشتی سنتی مغولی در جشنواره نادام چین قهرمان شد، اما آنچه توجه بسیاری را جلب کرد واکنش او و پدرش پس از این پیروزی بود. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان اسما سرگند.
10: قهرمان دوم این مسابقه چه کسی بود؟ بعضی پیروزی ها دو قهرمان دارند، یکی در میدان و دیگر کنار میدان. خوششانسترین مرد این میدان نه داور بود و نه برگزار کننده مسابقات. او پدری بود در یکی از دوردستترین مناطق شمال غرب چین، مردی که شاهد پیروزی دخترش در مسابقات کشتی سنتی مغولی بود. پس از 4 دور رقابت دشوار، دختر نوجوان حریفانش را یکی پس از دیگر شکست داد و قهرمان شد. اما لحظه ای که دستش به نشانه پیروزی بالا رفت، به جای جشن گرفتن، با تماشاگران به سوی مرد دوید که تمام مدت از کنار میدان شاهد مبارزه‌اش بود. پدرش. این رقابت ها در جشنواره نادام در شهرستان خودمختار مغولی صوبی در ولایت گانسوی چین برگزار شد، جایی که کشتی سنتی مغولی یا بوخ هنوز هم از مهمترین و پرطرفدارترین بخش های این جشنواره به شمار می رود. بوخ در کنار اسب دوانی و تیراندازی با کمان یکی از 3 مهارت سنتی مغول ها دانسته می شود. این ورزش نزدیک به 2000 سال پیشینه دارد و همچنان جایگاه خود را در میان نسل های جدید حفظ کرده است. در این رشته زنان و مردان با قوانین یکسان رقابت می کنند. اما آنچه بیش از مسابقه جلب توجه می کرد، نمایش محبت و حمایت میان پدر و دختر در بین این مردم سنتی بود. چون این صحنه برای بسیاری از پدران در افغانستان اکنون به یک آرزو شباهت دارد. آرزوی دیدن روزی که دخترانشان بتوانند آزادانه درس بخوانند، ورزش کنند، رقابت کنند و افتخار بیافرینند. با آنان از نزدیک شاهد موفقیت‌های فرزندان خود باشند. اسما سرگند، لندن.
0: در پایان این بخش برنامه مدار هم تصاویری ببینیم از آتش فشان اتنا در ایتالیا. اتنا از فعال‌ترین آتش فشان های جهان است و گدازه های آتش همچنان از چند دهانه در ارتفاع بیش از 2000 متر فوران می کند. پروازهای ورودی فرودگاه کاتانیا در شرق سیسیل ایتالیا در پی فوران این آتش فشان متوقف شده است.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس و مشاهده است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقت خوش برایتان آرزو دارم. شب بخیر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: سازمان حفه بین الملل استرالیا از دولت این کشور خواست است که فرصت های اسکان مجدد و حمایت بشر دوستان از افغان های در معرض خطر را افزایش دهد. به گفته این سازمان، زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت های قومی و مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی روبرو هستند. رسانه استرالیایی روز سه‌شنبه 20 اسد گزارش داد که سازمان عفو بین الملل استرالیا در نشست در کانبرا از دولت این کشور خواسته است که از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقص‌های جدی حقوق بشر در افغانستان حمایت کند. فرخنده افعال حقوق زنان افغان در گفتگو با این رسانه گفته است که طالبان در افغانستان نظام مبتنی بر آپارتاید جنسیتی ایجاد کرده است.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
5: یک دقیقه خبر.
6: شورای پناهندگان ناروی همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت هشدار داده است که افغانستان با بحران عمیق بشری، اقتصادی و اقلیمی روبرو است. این نهاد امدادرسانی تصریح کرده که جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان بی‌اعتنایی کردند. شورای پناهندگان ناروی روز دوشنبه 19 اسد هشدار داد که بازگشت بیش از 6 میلیون افغان از کشورهای همسایه از اواخر سال 2023 تا کنون فشار بر منابع و خدمات اساسی در افغانستان را بیشتر کرده است. یان ایگلند دبیر کل شورای پناهندگان ناروی گفته که کشورهای عضو ناتو وعده‌های جدی خود به دختران و پسران افغانستان را فراموش کرده و به غیر نظامیان افغانستان فش کردند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. پرونده آزار جنسیتی زنان افغان در دادگاه لاهه. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان پس از رهبر و قاضی القضات این گروه صادر شد. افزایش فشار طالبان بر ازاره ها. باشندگان شهرک نواباد غزنی یک هفته مهلت تخلیه گرفتند. هیئت مردمی برای توقف این روند به قندهار رفت است. و ادامه ریزنی های منطقه‌ای. وزیرای داخلی پاکستان به تهران رفت. اسلام آباد می گوید توافق بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. مدلست آی گزارش داده که دادگاه کیفری بین‌المللی سال گذشته برای دو عضو ارشد دیگر طالبان نیز حکم بازداشت محرمانه صادر کرده. این دو نفر به آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی متهم هستند. هویت این دو نفر به دلیل محرمانه بودن پرونده منتشر نشده. دادگاه کیفری بین‌المللی پیشتر نیز برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی حکم بازداشت صادر کرده بود. همراه می شویم با همکارم سمسامه سیرت از استودیوی ما در واشنگتن. سمسامه، این احکام جدید چه زمانه و چگونه صادر شده؟ جزئیات را از خود بشنویم.
1: خب طارق، بر بنیاد گزارش اختصاصی که خبرگزاری میدالستای منتشر کرده، این احکام در سپتامبر 2025 منتشر شده و دو مقام ارشد طالبان را حکم بازداشتشان صادر شده و به اتهاماتی که وارد شده آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی گفته شده. این دو حکم دقیقا دو ماه پس از احکامی که علیه هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی قضات طالبان صادر شده بود صادر میشه. به اکنون در مجموع چهار مقام ارشد طالبان مورد پیگرد هستند و حکم بازداشتشان صادر شده. هرچند نام این دو عضو طالبان همگانی نشده و بر بنیاد آنچه خبرگزاری میدل ایست های نوشته گفته که این پرونده ها محرم بوده و از مو جهت هم نام این افراد همگانی نشده. اما پیشتر از او دادگاه کیفری گفته بوده که به 8 مقام طالبان را مورد بررسی قرار میتن پرونده هایشان را. این 8 مقام شامل سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالحکیم شری وزیر عدلیه طالبان، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، خالد حنفی وزیر امر به معروف، حبیب الله آقا وزیر معارف، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات و جواد تاجمیر معاون استخبارات و یک مقام دیگر استخبارات طالبان شامل کسانی هست که قبلا دادگاه کیفری گفته بود که پرونده هایشان را بررسی میکنه. با این حال این پرونده از این جهت حائز اهمیت هست که این افراد به جنایت علیه بشریت متهم شدند و مرتبط با آزار و اذیت جنسی، یعنی به گونه واضح آزار و اذیت زنان و نقض گسترده حقوق زنان به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی شده. همین گونه خبرگزاری میدلستای نوشته که این پرونده از جهت دیگر هم کم سابقه است در حقوق بین‌الملل و اویی است که بر نخستین بار قربانیان جامعه دگرباشان هم در این پرونده سهم داشتند و به شهادتشان و روایت‌هایشان شنیده شده و اسنادشان مورد بررسی قرار گرفته. از طرف دیگه هم این در حال است که بر بنیاد آنچه خبرگزاری میدلستای نوشته، دادگاه کیفری از این جهت این پرونده را، پرونده دو مقام طالبان را محرم نگه داشت که با مخالفت آمریکا را گویا آگاه بوده و نمیخواسته که با تحریم‌های بیشتر از سوی آمریکا مواجه شود، چون قبلتر از او زمانی که حکم بازداشت هبت الله و حقانی صادر شده بود تحریم‌های از سوی ایالات متحده وضع شد، هرچند این تحریم‌ها علیه دادگاه کیفری بیشتر مرتبط بود با اون پرونده‌هایی که مرتبط هست با جنایت نیروهای بین‌المللی در افغانستان مرتبط با او بوده.
0: سمسمه، سپاسگزار از جزئیاتی که شریک کردی. یوناما بازداشت دو کارمند مرد این نهاد در هرات از سوی طالبان را تایید کرد. پیشتر منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفته بودند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یوناما را بازداشت کرده است. به گفته منابع این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده و با شمار از دختران بازداشت شده نیز گفتگو کرده بودند. گزارش از مریم رحمتی.
2: یونما ساعتی قبل رسما گزارش افغانستان اینترنشنال مبنی بر اینکه استخبارات طالبان دو کارمند مرد و افغانستان این نهاد را در هرات بازداشت کردند تایید کرد. یونما می نویسه که روز یکشنبه 9 آگوست 18 اسد در هرات دو کارمندش به دست ماموران استخبارات طالبان بازداشت شدند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در واکنش کتبی خودش گفته که یونما از اتهام‌های مطرح شده علیه این دو کارمندش مطلع نیست و اجازه ملاقات با این دو کارمند هم از سوی طالبان به این نهاد داده نشده. یونما از مقام‌های طالبان خواسته که به امتیازات و مسئولیت‌های سازمان ملل متحد و کارکنانش احترام بگذارند. این موضع یونما نشان میده که سازمان ملل علاوه بر ادامه بازداشت کارمندانش و همچنین این دو نفر از نحوه برخورد طالبان و جلوگیری از دسترسی یونما به کارکنانش بسیار نگران هست. منابع آگاه پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که ای دو کارمند بخش حقوق بشر یونما هنگام خروج از دفترشان در هرات بازداشت شدند. به گفته این منابع اونها اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات تحقیق می‌کردند و گزارشی تهیه می‌کردند و با شماری از دختران که به دست طالبان بازداشت شده بودند گفتگو کردند. با این حال یونما در واکنش رسمی خودش درباره علت احتمالی بازداشت یا ارتباطش با تحقیقات حقوق بشری این دو کارمند توضیحی نداده. در حال حاضر به نظر میرسه که سازمان ملل به طور رسمی این دستگیری را تایید کرده و از طالبان خواسته که هرچه زودتر کارمندانش را در واقع آزاد بکنند. همچنین هنوز هویت این دو کارمند و حل نگهداری و وضعیت جسمی و حقوقیشان هم معلوم نیست و یونما هم آگاهی از این مطالب نداره. مقام‌های طالبان هم تا این لحظه نگفتن که این افراد در واقع با چه اتهاماتی بازداشت شدن و چرا دسترسی سازمان ملل به آنها محدود شده. این اتفاق در حالی رخ میده که هرات در ماه‌های اخیر صحنه بازداشت گسترده زنان و دختران بر سر مقررات پوشش طالبان بوده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش و شمار از فعالان افغان خواستار افزایش فشار جهانی بر طالبان شدند. آنان درباره محدودیت‌های گسترده علیه زنان و پیامدهای سیاست‌های این گروه هشدار دادند. شرکت کنندگان همچنان با عادی‌سازی روابط اروپا با طالبان و اخراج پناهجویان افغان به افغانستان مخالفت کردند. طالبان برای پنجمین سالگرد بازگشت به قدرت آماده می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه قالینچه های با طرح ویژه این مناسبت توزیع کرده است. بر این طرح ها پرچم سرنگ افغانستان دیده نمی شود و بیشتر از نمادهای طالبان استفاده شده. طالبان 24 اسد را روز فتح می نامند و برای آن رخصتی عمومی اعلام کرده است. وزیر مهاجران طالبان میگوید در 5 سال گذشته حدود 8 میلیون افغان به کشور برگشتند و روند بازگشت مهاجران همچنان ادامه دارد. بخش بزرگ از این بازگشت ها در پی اخراج مهاجران از ایران و پاکستان صورت گرفته. سازمان ملل درباره فشار این روند بر خدمات عمومی و اشتغال در افغانستان هشدار داده است. و رمضان بشردوست میگوید طالبان برخلاف ادعای ساده زیستی به تشریفات و تجمل رو آوردند. او میگوید تفاوت چندان میان تشریفات طالبان و مقامهای حکومت پیشین وجود ندارد. و گفته بشردوست مقامهای طالبان با محافظان و موترهای متعدد رفت آمد میکنند. او وضعیت کنونی را در برخ موارد بدتر از دوره جمهوریت میداند. منابع محلی در غزنی میگویند طالبان به باشندگان شهرک هزارنشین نوآباد یک هفته مهلت دادند تا خانه های خود را تخلیه کنند. به گفته منابع به ساکنان هشدار داده شده که در صورت خودداری به زور اخراج و خانه های آنان تخریب خواهد شد. وزارت عدلیه طالبان پیشتر بخش بزرگ از زمین های این شهرک را دولتی اعلام کرده بود. این دستور ده ها خانواده را با خطر بی‌سرپناهی روبرو کرده است. در پی این تصمیم هیئت از باشندگان نوآباد به قندهار رفته تا برای جلوگیری از تخلیه شهرک با مقام های طالبان گفتگو کنند. یکی از اعضای این هیئت به افغانستان انترنشنال گفته که مطمئن نیست این تلاش ها نتیجه بدهد. باشندگان نوآباد خواستار توقف این روند و رسیدگی دوباره به پرونده زمین های این شهرک شدند. برای جزئیات و توضیحات بیشتر همکارم زلمه آشنا اینجا در استودیو با ما. زلمه، در مورد این اتفاق بیشتر چی میدانیم؟ آیا رفتن این نماینده ها به قندهار بالاخره نتیجه خود داد یا نه؟
3: خب طارق، در تقریبا یک ماه دو ماه اخیر جنجال بر سر زمین های غصب شده و استرداد این زمین ها که سوی کمیسیون طالبا انجام میشه و محکمه های خاصی هم در این مورد مثلا تدبیر شده، جور شده. جنجال های در گوشه و کنار افغانستان در این مورد بالا گرفته. پیش از این در شهرک سبز مردم اعتراض کردن به حکم محکمه طالبا و حالا هم در شهر غزه
0: هم رفتن، نه اون مردم ها.
3: بله بله، ولی حالا اینا در شهر غزنی، در شهرک نوآباد غزنی که طالبای را دولتی اعلام کردن یا اماراتی اعلام کردن، مردم ناراض هستن، میگن که وقتی از اینجا تخلیه شو خانه یا جای بر رفتن ندارن و به این حکم طالبا را گفتن که غیر قانونی است، چون سالها اینجا زندگی کردن. یک گروه از اینها به قندهار رفته تا با ملا شیرین دیدار بکنه و که حداقل اعتراض خود به
0: ملا شیرین والی طالبان،
3: والی طالبان در قندهار است، اعتراض خود به او برسانه تا حداقل از تخلیه شهرک جلوگیری شوه. ولی یکی از این نماینده ها به افغانستان اینترنشنال گفته زیاد مطمئن نیست که این نتیجه بده. شهرک نوآباد غزنی در شمال غرب شهر غزنی موقع داره. بر اساس گزارش‌ها 10,000 خانواده اینجا زندگی میکنن و در سال 1403 محکمه اختصاصی طالبا حکم داده که این اسنادی را وقتی که ارزیابی کردن ایره اماراتی یا دولتی تثبیت کرده، ولی حالا این مسئله خیلی جدیت گرفته و طالبا جدی هستن و مردم گفتن که باید شهرک تخلیه شود.
0: سپاسگزار هستم زلمه جزئیاتی که شریک کردی. فشار بر پناهجویان افغان در پاکستان برای بازگشت اجباری به افغانستان افزایش یافته. در پی این روند بسیاری از خانواده های مهاجر ناچار شدند خانه، موتر و کاروبار خود را به بهای اندک بفروشند. گزارش از نقیب بیان. رضایی صاحب،
4: جایی که در آن دکان های افغان ها بسته و از خرید و فروش نیست. تنش های پاکستان و طالبان سایه سنگین بر این وضعیت انداخته است. کارها متوقف شده و وضعیت دیگرگون است. شهر که افغان ها در آن از دست فروشی و دکان گرفته تا تجارت های پر رونق کار و فعالیت داشتند. هزاران نفر قرار است تجارت و سرمایه ایشان را از دست دهند. فشارهای پلیس پاکستان روز به روز بالای مهاجرین افغان بیشتر شده می رود.
5: یو دکاندارم کارش کوله چه کارو کی پوش دو منټه د پاره دکان کلو کی پدی کی چاپی شروع شي. چاپی شروع سو 10 منډه وي، 10 منډه وي، 10 ټیم پکې راغلی چې چانه پکې سودا مرکه شي. دا خو سم پته نه لګي پدروبین کیم چې و ګور نه لګي پته ورته او 10 خلګین چې یو یریږي بیا غدل ته چې یره دوه وجه نه هم سودا نشي کولای. پدی وجه باندې خلک نشي راوته نه سودا کی بخول و بزنس بخې داون کړي نه شي. دغه
4: با گفته پناهجویان، پلیس پاکستان در هر جای افغانها را بدون ویزا میبیند اخراج میکند. مردم در خانه هایشان هم آرام نیستند. شبها پلیس به خانه های افغانها یورش میبرد و آنها را دستگیر میکند. پس اینجا دیگر فقط قصه یک دکان نیست. قصه سرمایه های کلان است که سرنوشتش روشن نیست. برخی ها خانه و جایداد در پاکستان خریده بودند. خانه هایی که حال فروختنش دشوار شده، در صورت فروش هم زیان بزرگ در پی خواهد داشت.
5: نه راجی داد زده در خپل کور مسئله رو دویم. ما خپل کور جور کرده در دست بیرات او ویلی کنه، یعنی شپیت زر روپی. چیزلو با دیم آیا او اتل لکه روپی ما سر بو پانده یا دیابایدی لکه ولی در دیمانو کتینه. دیمان که در شپیت زر روپی ویلی، اگه اندو تا اتل لکه تاو برو لکه روپی تاو. دیر فرقی چنی مهم نوار که. الاسی نم پویگی جدیزی هر سکه.
4: آمار سازمان ملل بزرگی این فاجعه را نشان می‌دهد. از سال 2023 بیش از 6 میلیون افغان به کشور برگشتند. این رقم شامل بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان است. شورای پناهندگان ناروی میگوید تا 73% برگشت کنندگان هنوز بیکار ماندند. فرصت های کاری برای بسیاری خانواده ها بسیار اندک است. سرنوشت خانواده هایی که همه دار و ندارشان را در پاکستان از دست می دهند با فرصت ها و حمایت های پایدار نیاز دارد، چیزی که دورنمای آن امیدوار کننده نیست. نقیب بیان، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. پرونده آزار جنسیتی زنان افغان در دادگاه لاهه، حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان پس از رهبر و قاضی القضات این گروه صادر شد. افزایش فشار طالبان بر ازاره ها، باشندگان شهرک نواباد غزنی یک هفته مهلت تخلیه گرفتند. هیئت مردمی برای توقف این روند به قندهار رفت است. در ادامه، خورشید گرفتگی کامل سال 2026 بخشای از اروپا امروز در تاریکی فرو می رود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید نشانه های اخیر از نزدیک شدن ایران و آمریکا به نوع توافق حکایت دارد. او به بلومبرگ گفته که روند تحولات بار دیگر به سمت توافق و صلح پیش می رود. همزمان دونالد ترامپ موضوع سخت‌تر در برابر تهران گرفته و خواستار جبران خسارت‌های وارد شده به نیروها و منافع آمریکا شده است. در این حال رسانه‌های ایران گزارش دادند که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در تهران با مسعود پزشکیان دیدار کرده. پزشکیان بر گسترش همکاری‌ها برای تقویت ثبات و امنیت منطقه تاکید کرده. نقوی همچنان با وزیران خارجه و نفت ایران دیدارهای جداگانه داشت. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا میگوید صادرات نفت از مسیر تنگی هرمز به نزدیک 9 میلیون بشکه در روز رسیده و گفته او روزانه 5 تا 7 میلیون بشکه دیگر نیز از مسیر خطوط لوله و تاسیسات صادراتی خارج می شود. رایت افزوده صادرات نفت خلیج فارس روز یکشنبه از 20 میلیون بشکه فراتر رفته. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید تنگی هرمز تا تغییر رفتار آمریکا و پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. او پایان جنگ و پرداخت پولهای مسدود شده ایران را از شروط جمهوری اسلامی خواند. رضایی تاکید کرد تهران از حقوق و منافع خود عقب نشینی نخواهد کرد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه قطر میگوید مذاکرات ایران و عمان درباره تنگی هرمز به مرحله تعیین کننده رسیده. او از دریافت بازخوردهای مثبت از دو طرف خبر داد. قطر نیز از هر سازوکار برای تامین امنیت تنگی هرمز و آزادی کشتیرانی حمایت کرده است. امروز شنبه با امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن. امیر، تازه ترین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا را از خودت بشنویم.
6: خب ببین، اینکه وزیر کشور پاکستان راهی تهران شده با مقامات ایران صحبت کرده، میگن یک پیام هایی رو هم از طرف فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر پاکستان منتقل کرده. اینها تلاش هایی است که پاکستان داره میکنه تا به نوعی نشان بده که همچنان به عنوان یک محور در نقش میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی قرار داره. آن چیزی که مشخص است صحبت هایی است که دارن مقامات ایران میکنند و مقامات جمهوری اسلامی دارن میکنن. اینکه یکی از مقامات جمهوری اسلامی سردار نقدی میاد و علنا تهدید میکنه ایالات متحده رو، میگه ما باید جنگ رو به خاک دشمن بکشونیم. خب همه میدونن که دشمن از نظر جمهوری اسلامی یا آمریکاست یا اسرائیله و اونجا عملیاتمون رو انجام بدیم. این مستقیما یک تهدید هست برای ایالات متحده. از سوی دیگر همچنان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌ها دارن کارهای خودشون رو در تنگه بابالمندب هم انجام میدن. بنابراین اون چیزی که روی ورق هست الان محاصره دریایی جمهوری اسلامی است، تحریم‌هایی است که ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی انجام داده. همین امروز یک کشتی که قصد عبور داشت از تنگه هرمز به سمت بنادر، یکی از بنادر جمهوری اسلامی در حال حرکت بود، رو بالگرد ارتش ایالات متحده وقتی توجه نکرد به هشدارها با یک شلیک به موتورخانهش متوقف کرد. بنابراین شرایط اونگونه ای هم که پاکستانی ها دارن خیلی خوشبینانه میگن که رسیدن به یک توافق نزدیک هستیم، چون پیشتر هم این خوشبینی ها رو طرف پاکستانی میداد، به اون شکل نیست. باید منتظر مون ببینیم در طول روزهای آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
0: درست، وضعیت عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز در حال حاضر از چه قرار است امیر؟
6: این آمریکایی ها کنترل تنگه هرمز رو اینگونه هم که آقای ترامپ داره میگه گویا در دست گرفتن، به دلیل اینکه الان ما حداقل چند روزی است که نمیبینیم که در تنگه هرمز تنشی از سوی جمهوری اسلامی بخواد شکل بگیره. مینها رو آقای ترامپ گفتن که ما تمام این تله های انفجاری و مینهایی که در تنگه هرمز بود تا اونجایی که تونسته ارتش ایالات متحده جمع‌آوری کرده، کنترل تنگه در دست ماست، محاصره بنادر جمهوری اسلامی ادامه داره. سنتکام هم در بیانیه‌اش این رو گفته. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی فعلا در مورد تنگه هرمز در موضع ضعف قرار گرفته، به دلیل اینکه با اون عملیات نظامی هم که ایالات متحده به صورت گسترده انجام داد و بعد فرمانده نیروهای سنتکام هم با آقای ترامپ گفت که فکر میکنه کافی هستش برای اینکه توان جمهوری اسلامی رو مختل بکنن در ضربه زدن به کشتیرانی آزاد در منطقه تنگه هرمز بهش رسیدن، گویا بهش رسیدن، به دلیل اینکه الان ما دیگه تحول خاصی رو از سوی سپاه پاسداران در تنگه هرمز حداقل شاهد نیستیم. تمرکز و توجه اصلیشون بر روی باب المندب و فعالیتی است که حوثی‌ها دارن اونجا انجام میدن. اون رو هم آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که به هر حال با قراردادهای نظامی مختلفی که عربستان داره با کشورهای مختلف منعقد میکنه به نوعی کنترل بکنن. برای این تنگ هر دو تنگه در حال حاضر کنترلش اونجوری که مشخص هستش آمریکایی‌ها تونستن تا اون حدودی که میخوان در دست بگیرن.
0: سپاسگزار هستم از خدای تعمیر. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مجلس لبنان از لغو مجازات اعدام رأی داد و آن را با حبس ابد جایگزین کرد. با اجرای این قانون لبنان نخستین کشور عرب خاورمیانه خواهد بود که مجازات اعدام را به طور کامل حذف می‌کند. فراکسیون حزب الله با این طرح مخالفت کرده است. همزمان با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و ابهام درباره توافق ایران و آمریکا، بهای نفت برنت افزایش یافت. افزایش هزینه‌های انرژی نگرانی‌ها درباره تورم را نیز تشدید کرده. همزمان میان بانک‌ها درباره احتمال افزایش نرخ بهره اختلاف نظر وجود دارد. طوفان دلفین، قدرتمندترین طوفان گرمسیری امسال در چین و سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر در ساعت رسید. بارش‌های شدید و وزش بادهای سنگین هشدار سیلاب و رانش زمین را در چند استان از جمله ژیچیان، فوجیان و جیانگسو در پی داشته است. خورشید گرفتگی کامل سال 2026 امروز چهارشنبه 21 اسد رخ می‌دهد. ساکنان بخش‌های از اروپا که در مسیر این پدیده قرار دارند می‌توانند پوشیده شدن کامل خورشید را مشاهده کنند. فریزیا ثابتی در این باره گزارش آماده کرده است.
7: لحظه‌ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار می‌گیرد و خورشید ناپدید می‌شود. پدیده‌ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت‌انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت، این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می رسد. در پهنه‌ای گسترده تر، قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا، در طولانی ترین نقطه مسیر، تاریکی کامل تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
8: اگر شانس بیارید و توی مسیر کوسوف کامل باشید، میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشند و شما شاهد یک غروب 360 درجه خواهید بود.
7: 360 sunset. اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست می‌دهند، انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فریزیا ثابتی.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی hafental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. سپاس.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
11: یک دقیقه خبر.
12: مجلس لبنان به لغو مجازات اعدام رای داد و این مجازات را با حبس ابد جایگزین کرد. لبنان نخستین کشور عرب در خاورمیانه است که مجازات اعدام را به طور کامل از قانون خود حذف می کند. اکثریت نمایندگان مجلس به این قانون رای مثبت داده و فراکسیون پارلمانی حزب الله با این اقدام مخالفت کرده است. لبنان از جنوری 2004 هیچ حکم اعدام را اجرا نکرده بود و در عمل توقف غیر رسمی اعدام را رعایت می‌کرد. با این حال مجازات اعدام همچنان در قوانین این کشور وجود داشت و دادگاه‌ها در دو دهه گذشته ده‌ها حکم اعدام صادر کرده بودند که اجرا نشدند یا بدن به مجازات‌های دیگر تغییر یافتند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده است و با نقل از یک مقام آمریکایی و یک فرد آگاه گزارش داده که تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ ماه گذشته به عملیات فوق‌العاده منجر شد که طی آن او مخفیانه با یک هواپیمای نظامی دیگر از ترکیه پرواز کرد. این روزنامه گزارش شده است که در جریان این عملیات مقام‌های آمریکایی برای پنهان کردن محل حضور ترامپ هواپیمای ایر فورس وان را به عنوان هواپیمای فریب استفاده کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به انقره برای نشست ناتو به یک هواپیمای جدید بوئینگ 747 که از سوی قطر به آمریکا هدیه شده بود به ترکیه رفته بود.
14: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: خبرگاه،
13: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. بدخشان ولایتی که در تاریخ معاصر افغانستان همواره با مقاومت و تحولات سیاسی نظامی گره خورده است، در بامداد 11 آگست 2021 با سرعت کم سابقه به کنترل طالبان درآمد. سقوط این ولایت با وجود موقعیت جغرافیایی و پیشینه نظامیان، پرسش‌های زیاد درباره نقش حکومت مرکزی، عملکرد فرماندهان و رهبران محلی و میزان آمادگی نیروهای امنیتی بر جا گذاشت. اکنون 5 سال پس از آن رویداد و در آگست 2026 بازخوانی چگونگی سقوط بدخشان تنها بررسی یک رویداد تاریخی نیست، بلکه میتواند تصویر از عوامل فروپاشی نظام جمهوری و وضعیت سیاسی و امنیتی امروز این ولایت را ارائه کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای مومن ضیا بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای بدخش. 5 سال پیش در همین روز بدخشان، پایگاه اصلی ضد طالبا، به دست این گروه سقوط میکنه. در ابتدا اگر بر ما بگوین که این رویداد بر بدخشانی ها چی پیام داشت؟
18: عرض سلام خدمت شما و شنوندهای خوب برنامه رادیویی شما. خوب، بدخشان به عنوان یک جغرافیای کلان در افغانستان که یک قسمت بزرگ شمال شرق افغانستان با سلسله کوههای پامیر و مرز با کشور همسایه چین، تاجیکستان و پاکستان، خب یک جغرافی کلان هست که در اونجا بدبختانه در نظام و حاکمیت گذشته چندان توجهی به بدخشان به عنوان اون مرکزی اصلی رهبری مقاومت اول در برابر گروه طالبان و مفر و خواستگاه جهاد در برابر روس‌ها به رهبری استاد شهید، حالا برای تعدادی از سردمداران نظام رسیدگی به معضلات واقعی و از بین بردن فقر و ساختن مقاطع مدارس، جاده ها و همچنان رسیدگی به خواسته های مردم کمتر به توجه صورت گرفت. با در نظر داشت که اون یک تعداد از آدم هایی که خب حالا یک پیشینه حضور در مدارس دینی پاکستان و به نحوی از آنها پیوند های فکری با جریان طالبان داشتن، با استفاده از اون مرز و اون محرومیت و بیتوجهی دولت، بدبختانه طالبان در اونجا لانه کردن و اون لانه هر روز در نتیجه حالا یک مقدار اختلافات درونی بین وکلای وقت بدخشان در پارلمان افغانستان باعث شکلگیری بیشتر طالبان و سربازگیری طالبان و کنترل یک مقدار جغرافیا به نفع طالبان تمام شد، تا اینکه در 11 اگست به عنوان سومین ولایت بدخشان از اداره دولت بیرون شد و به نفع طالبان سقوط کرد.
13: بله آقای بدخش، دقیقاً در امی روز مردم بدخشان از جمله شخص شما چی نگاهی به این رویداد داشتن، چی تصور داشتن؟ ایره یک حرکت زودگذر، یک رویداد کوتاه مدت و مقطعی محاسبه میکردین یا فکر میکردین که نه دیگه وضعیت تغییر کرده و این عملاً از بدخشان رقم خورده تحول؟
18: خب در کل ما زمانی که به طالبان و فعالیت‌های طالبان و سقوط جغرافیایی مختلف به نفع طالبان را از آنگونه‌ای که من تجربه گذشته آموزشی در مدارس دینی پاکستان را دارم و با نحوی با طالبان در یک مرحله زمانی دور اول مناسبات و ارتباطات داشتم و شناختی که از اون وضعیت مذهبی جامعه و کشورم داشتم، ما از اون روزهایی که نخستین ولسوالی‌ها به نفع طالبان سقوط می‌کرد، آینده ای را به نفع بقای حاکمیت در افغانستان نمی دیدیم و همون وقتی که فرمان صادر کردن که از ولسوالی ها نیروهای امنیتی عقب نشینی بکنن، من یادم هست که در یک نشستی با آقای فضل احمد معنوی وزیر عدلیه یه وقت صحبت می کردیم، با ایشان گفتیم که افغانستان سقوط می کنه و ما شاید یک ماه بعد در کابل نباشیم و این تا جای حتی تمام شد که 11 روز بعد ما دیگه در کابل نبودیم و این بدبختی بود که پیشبینی های ما داشتیم که نظام سقوط میکنه و وضعیت به نفع طالب رقم میخوره.
13: یعنی آقای بدخش دقیقا نمی که این یک سقوط یک شبه نبود و خصوصا در حوزه بدخشان اگر صحبت بکنیم، به چنین روز قبل از قبل مردم، نخبه های سیاسی و فرماندهان محلی آماده بودن، آمادگی ذهنی داشتن؟
18: قطعا فرماندهان محلی، مردم آمادگی داشتن. نیروهای مخالف طالبان قبلا در بدخشان توسط توطئه های دسته های پیدا و پنهان حذف شده بودن، چهره های برجسته ای که ضد طالبان بودن و میتونستن مقاومت در بدخشان علیه طالبان را شکل بدن، قبلا از بدخشان برداشته بودن. استاد شهید به عنوان رهبر جمعیت اسلامی و رئیس جمهور اسبق افغانستان به عنوان کسی که نماد و سمبول مبارزه و ایستادگی علیه طالبان بود، دیگر حضور نداشتن، شهید شده بودن. فرماندهان دیگری از ارشدترین فرماندهان مقاومت در ولایت‌های مختلف شمال شهید شده بودن. من فکر میکنم که این همه باعث ازی شد دست به دست هم دادن که بدخشان به عنوان یک ولایت به اختیار طالبان و در تصرف طالبان قرار بگیره. این یک بازی بود که از گذشته ها جریان داشت و در نتیجه در 11 اگست 2021 به نفع طالبان بدبختانه رقم خورد.
13: بله بله. آقای بدخش، شما از تفکر طالبانی یاد کردین، از اینکه در یک دوره در یک محیط و یک ماحول و یک مرکز دینی و یک مدرسه با هم بودین. اگر روی عوامل سقوط بدخشان مشخصا صحبت بکنیم، چی دلایل از عمده ترین فاکتورهای سقوط بدخشان به دست طالبان بود، خصوصا اینی که همفکری جامعه بدخشان با ایدئولوژی طالبان چقدر این روند را کمک کرد؟
18: و ببینین، یک واقعیت های عینی هست که ما صحبت میکنیم، یک تئوری های توطئه هست که صحبت میشه، و یکی هم من فکر میکنم که من بیشتر معتقدی به واقعیت ها هستم. جامعه افغانستان در کل، خصوصا یک جامعه روستایی عقب مانده از لحاظ ارزش های امروزین بشری هست، و افغانستان در کل و جغرافیای بدخشان هم بیمار جز افغانستان با اون که عقب مانده هست، با اون که روستایی هست بیشتر، و از یک مقدار ایدئولوژی افراطی طالبانی هم به نحوی از آنها در بین توده های مردم جای داره. از گذشته های دور در یک جامعه ای که سواد و مکتب و آموزش وجود نداشته باشه به معنای واقعی کلمش، آگاهی درست به نسل جوان داده نباشه، و بدبختانه اون جامعه میره با پرتگاه سقوط، و با ویژه اینکه اون جامعه ریشه در ایدئولوژی مذهبی خشک داشته باشه که بدخشان استثنایی از اون در جغرافیای افغانستان نبود، طالبان با استفاده از دو فکت برای خود سربازگیری کردن: حضور نیروهای خارجی در افغانستان که اون را اشغال تلقی میکردن و برایش روایت ساخته بودن، از این وضعیت مذهبی مردم استفاده میکردن، و دولت چندان اعتنایی به حفظ جغرافیای بدخشان از لحاظ آگاهی دهی به تمامی معنا وجود نداشت، و از سوی دیگر فرماندهان ضد طالبانی هر روز علیهشان توطئه و دسیسه در بدخشان بود. دوم، کلانترین معضلی که جغرافیای بدخشان به نفع طالبان رقم خورد، اختلافات درونی و وکلای تاثیرگذار پارلمان بود که بدبختانه اونها نقشی بسیار عمده و بسترایی در جابجایی طالبان در نقاط مختلف بدخشان داشتن. اونها همکار بودن، هنوز هم همکار هستن، زخمی های طالبان را اونها درمان میکردن. آقای فصیح‌الدین باری دیگری من بیادم هست که توسط وسایط نقلیه یکی از وکلای بدخشان بعد از زخم شدن تا دروازه ترخم هم برده و تداوی و درمان و از اون طرف دوباره به جبهات طالبان فرستاده شد.
13: آقای بدخش، زمین نقطه شما خود گرچن گفتن که بس مذهبی بودن جامعه تأثیر خود را داشت، ولی این همفکری یا همکاری که بین وکلای گذشته شما یاد میکنین با فرماندهان طالبان، این بنیاد یا ریشه این همکاری چی بود؟ این هم امو ایده ها یا مفکوره های مذهبی بودن را نشان میداد، یا این که یا روی داد و ستد و روی معادن و روی معاملات روزمرگی و پولی با هم ارتباط خلق کرده بودن؟
18: اینا یک رقابت منفی درون پارلمانی بین تعداد انگشت شماری دیاسه وکلای بدخشان بود که اونا در رقابت بسیار سختی به هم قرار داشتن و هر چیز را می توانستن به نفعشان رقم بزنن. دوم، مسئله منافی بود، مسئله ایدئولوژی قطعا نبود، برای از این که این دو وکلا یا سه وکلایی که من میبرم هیچ نوع همخوانی فکری با طالبان نداشتن. این را منافع اقتصادیشان ایجاب میکرد تا یکی علیه دیگه از طالبان استفاده بکنن. موجودیت معدن لاجور به عنوان کلانترین و کلیدیترین معدنی دارای درآمدی کلانی در اون وقت، و تازه معادنی که در ولسوالی های راه کشف شده بود، معدن طلا، و ظلم و ناروایی که در اونجا وجود داشت، بدبختانه مردم به سطوح آمده بودند و به اون به سطوح آمدن مردم هم باعث این شد که به صفوف طالبان مردم جذب شوند و سرانجام از این وضعیت رهایی بیابند. این همه فاکتورهایی بود که با هم دست به دست هم میداد که بدبختانه در بدخشان طالبان نفوذ پیدا کردند و سرانجام جغرافیای بدخشان را تصرف کردند.
13: بله آقای بدخش، مطمئنن که در اون روزا شما بسیار از نزدیک تحولات سیاسی بدخشان و تحولات نظامی را دنبال میکردن. فرماندهان ارشد و مسئولان امنیتی بدخشان در روزهای منتهی به سقوط فیض‌آباد چی عمل کرده داشتن و چقدر مسئولیت متوجهشان بود با در نظر داشته ملامتی‌هایی که روی حکومت مرکزی هم هست از آدرس‌های مختلف؟
18: ببین، مسئولین بدخشانی اون وقت آنگونه ای که من از آقای والی و فرمانده امنیه و فرمانده استخبارات و تعدادی از مسئولین دیگر شناخت دارم، خب زمانی که دولت به عنوان یک چتر کلام تصمیم برای عدم مبارزه برابر طالبان میگرفت، دیگه اونها کاری کردن نمیتونستن. برای اینکه که طالبان از همین شهرستان ها و ولسوالی ها بر مرکز فیض‌آباد پس ها فرمانی برای عقب نشینی نیروهای امنیتی از ولسوالی ها داده بود، دیگه در محاصره قرار داشت. نه تنها بدخشان، هر ولایت دیگری نمیتونست با امکاناتی که در اختیارشان قرار دادن میشد و یک نوع در چتر کلان دولت دزدی به منابع کلان پولی دولتی در رقابت، دیگه یک مدتی کوتاه در رقابت این دزدی ها سپری شد به نیروهای امنیتی و همچنان مسئولین محلی، چه حالا والی یا چه حالا قمندان امنیتی، نیروهای امنیتی دیگری امکانات در اختیارشان قرار نمیگیرد و زخمی ها را از صحنه نبرد نمیتونستن بیرون بکنن، به تداوی و درمانشان رسیدگی نمیشد، تجهیزات درست در اختیارشان قرار نمیشد. این معنی که حمایت به تمام معنا ازشان برداشته شده بود، اونها کاری کردن نمیتونستن. افراد زمانی میتونن کار بکنن که امکاناتی در اختیارشان باشه، حمایتی وجود داشته باشه که بدبختانه وجود نداشت.
13: آقای بدخش، حالا که بعد از 5 سال از اون رویداد ما داریم صحبت میکنیم، شما گفتین که جامعه بدخشان هم جامعه مذهبی است، طالبان هم نفوذ کردن و در این 5 سال مطمئنن کار ذهنی زیاده کردن. همزمان با این ما برخی از حرکت‌های زیر نام مقاومت را در یفتل و زیباک و نقاط مختلف میبینیم. چی نشانه های از یک خیزش را شما میبینین؟ آیا یک مقاومت جدید در بدخشان امکان داره با در نظر داشت ذهنیت مردم و پیوندهایشان با تفکرات طالبانی شکل بگیره از این ولایت؟
18: ببینید، به من فرصت اجازه بدین که این موضوع رو یکم بیشتر باز بکنم خدمت شما. در 5 سال حاکمیت طالبان، اون دسته از مردم بدخشان که با در نظر داشت اون برداشت‌های مذهبیشان یک نوع تقارب یا هم نزدیکیه که به طالبان پیدا کرده بودن و همچنان طالبان در رده دوم و سوم بدخشانی که در بدنه طالبان جنگیده بودند، اون طالبانی که حالا در اقتدار به نحوی از آنها پست‌های کلیدی دارن از بدخشان، اونها هدف نیستن. بن رده میانه طالبان، رده آخر طالبان و توده مردمی از بدخشان که با طالبان هم فکری داشتن و در کل بعد نیروهای مخالفی که یک سطح کلان چتر کلان مردم بدخشان را شکل می‌ده از نیروهای امنیتی و از افرادی وابسته به تنظیم های جهادی با ویژه جمعیت اسلامی افغانستان، اینا در کل حالا در یک صف قرار گرفتن، صف مخالفت با طالبان. صف مخالفت با طالبان یک اکثریت کلانش طرفدار مقاومت مسلحانه علیه طالبان است و همچنان نیروهای میانه و سوم طالبان هم هر قدری که در این سال فکر میکردن در این 5 سال اون عدالتی که در حاکمیت اسلامی وجود داره شاید بتونن طالبان را پیاده بکنن، که بدبختانه طالبان نتونستن در این 5 سال عدالت تامین بکنن، حتی در پست های کلیدی به افراد محلی طالبانی در بدخشان ندادن، حس بود مادی و معنوی مردم بدخشان را به تاراج بردن. حالا این تبدیل شده به یک نارضایتی 80% مردم بدخشان و جغرافیای بدخشان.
13: بله، سپاسگزار هستم از آقای مومن ضیا بدخش، فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: آرم نیوز به نقل از منابع نظامی در ساحل غربی یمن اعلام کرد شبه نظامیان حوثی بامداد سه‌شنبه 20 اسد به کشتی تجاری باری در تنگه بابل‌مندب حمله کردند که بر اساس آمار اولیه با کشته شدن 3 تن از اعضای خدمه کشتی منجر شد. شبکه العربیه نیز گزارش داد که این کشتی با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها در حمله حوثی های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، 2 تبعه پاکستان و یک تبعه اندونزی جان خود را از دست دادند. آرم نیوز به نقل از این منبع نظامی نوشت شبه نظامیان حوثی در طول شب گذشته 10 پهپاد و موشک به سمت بندر و شهر المخا شلیک کردند که شماری از آنها رهگیری شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 20 اسد اعلام کرد گزارش درباره وقوع حادثه‌ای در دریای آمان دریافت کرده که یک نفتکش و نیروهای نظامی در آن دخیل بودند. این سازمان جزئیاتی درباره ماهیت حادثه، هویت نفتکش یا نیروهای نظامی دخیل منتشر نکرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در پی این حادثه و کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه کرد تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و نسبت به تحولات و شرایط عملیاتی هوشیار باشند. این سازمان همچنان اعلام کرد مقام‌ها از حادثه مطلع شدند و تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد که اگر از سوی کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به ایران حمله شود جمهوری اسلامی بدون هیچ ملاحظه پاسخ خواهد داد. سلیمی گفت هر ائتلافی در مقابل حوثی ها شکست خورده است و مقاومت چیزی نیست که با اقداماتی مانند پیمان مکه به زیر کشیده شود. او همچنان افزود که جمهوری اسلامی به برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که با آمریکا پیمان دفاعی داشتند سیلی های آبدار زده است. عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیمان دفاعی مکه گفت این اقدامات بسترساز ناامنی های منطقه شده است. اینکه فلسفه پیوستن پاکستانی ها به پیمان مکه ریخت و پاش عربستان است را مقامات پاکستانی باید پاسخ دهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حضور در نشست خبری وزیر بهداشت اعلام کرد که در جنگ اخیر جمهوری اسلامی خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکست ناپذیر است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ترامپ که اول جنگ از تسلیم بدون قید و شرط حرف می‌زد بعد از 20 روز برای مذاکره التماس کرد. عراقچی اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز کردند و شکست دادند. او افزود این اصلا شعار نیست، یک واقعیت است که همه دنیا با آن اعتراف می کند. عباس عراقچی همچنان اعلام کرد آمریکا با همراهی اسرائیل، کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگر علیه جمهوری اقدام کرد، اما جمهوری اسلامی توانست دشمن را مجبور کند که برای مذاکره درخواست دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایران باید بابت همه افرادی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌ها کشته یا به شدت مجروح کرده است غرامت بپردازد. این اظهارات در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل مطرح شده. ایران این هفته که با توافق با عمان برای تعیین مسیرهای جدید کشتیرانی میان دو کشور از طریق تنگه هرمز نزدیک شده. با این حال تهران تاکید کرده که پیش از بازگشایی این آبراه راهبردی آمریکا باید برخی از شرایط پرداخت غرامت، پایان تحریم‌ها و توقف تهدیدهای نظامی را بپذیرد. ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت این ایده جالب است چون من نیز اکنون از ایران برای تمام کسانی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌های متعدد کشته و به شدت زخمی کرده غرامت می‌خواهم. اقداماتی که ایران با آنها مشهور است و در ابتدا تحت هدایت قاسم سلیمانی انجام می‌شد. اسماعیل باقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری النا اعلام کرد سازمان ملل دچار یک وضعیت بسیار ناخوشایند است و در مواردی که باید بر رسالت خود عمل کند یا ساکت است یا بی‌تفاوت و در بعضی موارد همراه طرف متجاوز می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت بحث‌های در مورد مذاکره و دیپلماسی وجود دارد و ما کار خودمان را انجام می‌دهیم ولی بدانیم که طرف مقابل برای مذاکره و صلح نیامده است. باقایی همچنان افزود اگر در شرایطی که طرف مقابل شمشیرش را بالا برده بگوید که بیا صحبت کنیم مطمئن باشید در این که فرق شما را بشکافد درنگ نمی کند. روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده و به نقل از یک مقام آمریکایی و یک فرد آگاه گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ ماه گذشته به عملیات فوق‌العاده منجر شد که طی آن او مخفیانه با یک هواپیمای نظامی دیگر از ترکیه پرواز کرد. این روزنامه گزارش داده که در جریان این عملیات مقام‌های آمریکایی برای پنهان کردن محل حضور ترامپ هواپیمای ایر فورس 1 را با عنوان هواپیمای فریب استفاده کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به انقره برای نشست ناتو با یک هواپیمای جدید بوئینگ 747 که از سوی قطر به آمریکا اهدا شد به ترکیه رفت. با این حال هنگام خروج از ترکیه او در برابر دوربین‌ها سوار یکی از هواپیماهای قدیمی ایر فورس 1 شد در حالی که هواپیمای جدید نیز در همان زمان آماده پرواز بود. حزب نیروهای لبنانی در بیانیه اعلام کرد دولت لبنان نباید منتظر بماند تا جمهوری اسلامی چه می‌خواهد بلکه باید مذاکرات را ادامه دهد و همزمان مصوبات خود را در میدان عمل اجرا کند. این حزب تأکید کرد تعلل و بلا تکلیفی تنها به سود جمهوری اسلامی است در حالی که اجرای مصوبات می‌تواند بهانه و ابتکار عمل را از جمهوری اسلامی سلب کند و اقتدار و مدیریت امور را به دولت لبنان بازگرداند. در این بیانیه همچنان آمده جمهوری اسلامی روی توقف مذاکرات حساب باز کرده تا بار دیگر مسیر لبنان را به مسیر تهران گره بزند، ابتکار عمل سیاسی را دوباره به دست گیرد و نشان دهد که همچنان میتواند مسیر سیاسی خود را به دولت تحمیل کند. از بین نیروهای لبنانی نوشت مشکل اصلی لبنان اسرائیل نیست بلکه وجود سلاح خارج از نظارت است که کشور را به سمت جنگ میکشاند و مانع از آن میشود که دولت اراده و تصمیم گیری مستقل خود را داشته باشد. با گزارش رسانه‌های نزدیک به دولت رسمی یمن، نیروهای دولتی این کشور صبح سه‌شنبه تلاش حوثی‌ها برای نفوذ به مواضع ارتش در شرق شهر تعز را خونسا کردند و شماری از نیروهای مهاجم را پس از درگیری به اسارت گرفتند. یک منبع نظامی المصدر آنلاین گفت نیروهای تیپ 22 مکانیزه در ساعات اولیه صبح با نیروهای حوثی که قصد داشتند به مواضع ارتش در منطقه الکریفات در جبهه شرقی شهر نفوذ کنند درگیر شدند. این منبع افزود حوثی‌ها سپس مواضع خط مقدم و محله‌های مجاور را با توپخانه به شدت گلوله باران کردند تا عقب نشینی نیروهای خود را پوشش دهند و مانع اسارت آنها شوند. نیروهای دولتی با این حال مواضع خود را حفظ کردند و کنترل منطقه را در دست گرفتند. همزمان حوثی‌ها پرواز پهپادهای خود را بر فراز منطقه برای عملیات شناسایی و حملات انتحاری افزایش دادند. با گفته منبع نظامی پدافند زمینی ارتش با پهپادها مقابله کرد و آنها را وادار به ترک آسمان کردند. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران انترنشنال اعلام کرد بخش کنسولی و رویداد سفارت این کشور در تهران به دلیل وضعیت امنیتی کنونی در ایران همچنان در وضعیت فعالیت اضطراری قرار دارد و تا اطلاع ثانوی وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان به ایران انترنشنال گفت بحران کنونی و محدودیت های فنی و نیروی انسانی بخش روادید را که از زمان رویدادهای جون 2025 وجود داشت تشدید کرده است. با این حال تلاش برای افزایش ظرفیت پذیرش درخواست‌های متقاضیان ایرانی ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، بررسی درخواست‌های ویزا که پیشتر ارائه شدند در چارچوب ظرفیت موجود ادامه دارد و ویزاهای آماده صدور نیز در تهران تحویل داده می‌شوند. مقام های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه بامداد سه‌شنبه به شهر زاپوروژیا 5 کشته و 20 زخمی بر جا گذاشت. و گفته آنان کیف نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته و در بخش‌های از پایتخت آتش سوزی رخ داده است. ایوان فدوروف شهردار زاپوروژیا گفت نیروهای روسیه در این حمله از موشک و بمب‌های هوایی استفاده کردند. او تصاویر منتشر کرد که ساختمان‌ها و موتورهای در حال سوختن را نشان می‌داد. ویتالی کلیچکو شهردار کیف گفت روسیه در این حملات از موشک‌های بالستیک نیز استفاده کرده. به گفته او در یکی از مناطق مرکزی کیف آتش‌سوزی رخ داده و یک نفر زخمی شده است. این حملات در حال ادامه دارد که جنگ روسیه با اوکراین وارد پنجمین سال خود شد و حملات هوایی دو طرف همچنان ادامه دارد. یک زمین لرزه شدید به بزرگی 7.4 درجه روز دوشنبه بخشای از غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 111 نفر کشته و 87 نفر دیگر زخمی شدند. این زمین لرزه ساختمان‌های متعددی را در چندین شهر ویران کرد و هنوز شماری از ساکنان زیر آوار گرفتارند. این بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ کولومبیا است. مرکز این زمین لرزه در منطقه سان خوزادو

0: فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یو شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
4: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
5: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
3: از نگاه دیگر
6: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
7: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
3: از نگاه دیگر جمعه شب ها از رادیو افغانستان انترنشنل.
8: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده ی خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: رسانه‌ای که به مردم خود احترام بگذارد
12: حقیقت را پنهان نمی کند.
11: ما همین اصل را دنبال می کنیم.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عزیز هستم. سرخط خبرها. پرونده آزار جنسیتی زنان افغان در دادگاه لاهه. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان پس از رهبر و قاضی القضات این گروه صادر شد. افزایش فشار طالبان بر هزاره ها. باشندگان شهرک نوآباد غزنی یک هفته مهلت تخلیه گرفتند. هیئت مردمی برای توقف این روند به قندهار رفت.

0: و ادامه رایزنی های منطقه‌ای. وزیر داخلی پاکستان به تهران رفت. اسلام آباد میگوید توافق بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. مدلست آی گزارش داد که دادگاه کیفری بین‌المللی سال گذشته برای دو عضو ارشد دیگر طالبان نیز حکم بازداشت محرمانه صادر کرد. این دو نفر به آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی متهمند. نام این دو نفر به دلیل محرمانه بودن پرونده منتشر نشده. دادگاه کیفری بین‌المللی پیشتر نیز برای هبت الله خونزاده و عبدالحکیم حقانی حکم بازداشت صادر کرده بود. نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای شهرانی، مطرح شدن اتهام آزار و اذیت جنسیتی در برابر طالبان در دادگاه لاهه چقدر به نظر شما میتونه جدی باشه؟
1: بسم الله، الحمدلله و بهی نستعین. سلام به شما، سلام به همگی بیننده های محترم شما. خب ببینین، هر نوع حکمی از دادگاه بین‌المللی لاهه ارزش خود داره. با تاسف این دادگاه که در سال 1998 با یک کنونسیونی که در روم صورت گرفته بود در سال 2002 تأسیس شد و یگانه محکمه بین‌المللی است که حکومت‌های جهان با او ارج می‌گذارند، اما با تاسف چهار کشور بزرگ در این عضویت ندارند: روسیه، چین، هندوستان و آمریکا، که البته ارزش احکامی که در اونجا صادر میشه البته کم و بیش در مشکلات خلق میباشه، برای ازی که این محکمه جنگایی که در او البته جنایاتی صورت گرفته که البته امریکا هم خصوصا جنگی که در افغانستان داشت پرونده ای در این محکمه داشت و امریکا البته با او ضدیت نشان میداد و همچنان چینایی ها از خود پرونده های دارن به ارتباطی پلیس های از اونا در باره اویغور ها و دیگر ها. از اون لحاظ احکام البته ارزش داره و برای از اینکه بررسی میشه پرونده ها در اونجا، البته تمامی واقعیت هایی که لازم است گزارش داده میشه، اما این محکمه خودش کدام امکانی تطبیقی احکام خود در جهان نداره و این احکام تنها توسط حکومت‌های عضو میتونه تایید شوه و میتونه حکم اجرا شوه، در غیر از او ممکن نیست. از او لحاظ این حکم نویره که در برابری بزرگای امارت طالبا و اصلاح داده شده از لحاظی البته سمبولیک، از لحاظی آنچه که در نظری اما محکمه جهانی مهم است، ارزش فوق‌العاده زیاد داره و این را ما نادیده گرفته نمیتونیم.
0: آقای شهرانی، از طرف دیگه خب میدانیم که امریکا هم در برابر شمار از مقام های دادگاه لاهه تحریم های را وضع کرده. حالا این فشار های سیاسی چقدر میتونه مانع پیش برد پرونده حقوق زنان افغانستان شود؟
1: در این هیچ شکی نیست که امریکا پرونده خود در محکمه لاهه داره. قسمی که اشاره کردم جنایات جنگی امریکا در افغانستان و در جای دیگه هم در این محکمه پیشکش شده و اونا احکامی داشتن. از اولی از امریکایی ها خصوصا رژیم دونالد ترامپ فوقلاده در برابر این محکمه لاهه ضدیت نشان داده و ضدیت نشان میده. از اولی از گفتم که نقش امریکا، چین، روسیه و هندوستان که اعضای یا امضا کننده های چی نیستن، این برنامه نیستن، از اولی از البته کارهای را که اینا انجام میتن عموماً بر ضد این محکمه است و البته تاثیرگذار است در بالای مسائلی که به ارتباط طالب ها هم پیشنهاد شده، خصوصا که روسا هم عضوی چی نیستن، یعنی امضا کننده ای دادگاه لاهه نیستن. اونا هم البته به طرفداری از طالب ها ممکن کار بکنن و امریکایی‌ها هم البته بنابر مشکلاتی خودشان دارن یا پرونده‌هایی که خودشان دارن البته زیدیت نشان میتن و این هم تأثیر گذار خواهد بود.
0: آقای شهرانی
1: در بالای طالبان.
0: بله آقای شهرانی، خب بدون شک صدور احکام در منزوی کردن بیشتر طالب‌ها طبیعتا نقش داره، ولی وقت امکان بازداشت رهبر طالبان در داخل افغانستان وجود نداره، اصلا کس ندیده رهبر طالبان را، سوالی است که صدور احکام چه اثر ملموس میتونه به زندگی روزمره زنان افغان زیر حاکمیت طالبان داشته باشه؟
1: با تاسف در طول 5 سال گذشته نظام طالبان نظام کر و کور بوده. اینا به هیچ چیزی که چی از خواسته های مردم در داخل کشور بوده باشن، چی خواسته های جامعه بین‌المللی بوده باشه، تاثیرگذار نبوده. اینا نمیشنون و اینا فقط خودشان اطور خود نشان میدن که حق با اوناست. و از این لحاظ بازم یک بار دیگه ای صدور ای احکام نشان میده که طالبا کرتر و کورتر شدن و هیچ تأثیری نمیخوان، تأثیری مثلا تقاضاهای دیگر، گفتار دیگر، حتی صدور محکمه بین‌المللی بالایشان داشته باشه. و ای هم ثابت میکنه برای جهان که اینا کسایی نیستن که با اینا مفاهمه شوه یا اینا حرفی را قبول بکنن یا اینا و قواعد و قوانین بین‌المللی و جهانی کدام ارجی بگذارن.
0: بله.
1: از اون لحاظ بازم چی میشه ثابت میشه که طالبا از کدام قماشی هستن و چی نوا باید جهان با اینا رویه بکنن.
0: بله. نظیف شهرانی، استاد دانشگاه ایندیانا، سپاسگزار هستم از حضورتون در برنامه.
1: سلامت باشید.
0: در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش و شمار از فعالان افغان خواستار افزایش فشار جهانی بر طالبان شدند. آنان درباره محدودیت‌های گسترده علیه زنان و پیامدهای سیاست‌های این گروه هشدار دادند. شرکت کنندگان همچنان با عادی‌سازی روابط اروپا با طالبان و اخراج پناهجویان افغان به افغانستان مخالفت کردند. طالبان برای 5 سالگرد بازگشت به قدرت آماده می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه قالینچه های با طرح ویژه این مناسبت توزیع کرده. در این طرح ها پرچم سرنگ افغانستان دیده نمی شود و بیشتر از نمادهای طالبان استفاده شده. طالبان 24 اسد را روز فتح می نامد و برای آن رخصتی عمومی اعلام کرده است. یونسکو می گوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند. این نهاد هشدار داده ادامه ممنوعیت آموزش دختران پیامدهای سنگین برای اقتصاد و جامعه افغانستان خواهد داشت. افغانستان تنها کشور جهان است که آموزش دختران و زنان پس از دوره ابتدایی در آن رسما ممنوع است. و وزیر مهاجران طالبان میگوید در 5 گذشته حدود 8 میلیون افغان به کشور برگشتند و روند بازگشت مهاجران همچنان ادامه دارد. بخش بزرگ از این بازگشت ها در پی اخراج مهاجران از ایران و پاکستان صورت گرفته. سازمان ملل درباره فشار این روند بر خدمات عمومی و اشتغال در افغانستان هشدار داده است. منابع محلی در غزنی میگویند طالبان به باشندگان شهرک هزارنشین نواباد یک هفته مهلت داده تا خانه های خود را تخلیه کنند. به گفته منابع به ساکنان هشدار داده شده که در صورت خودداری به زور اخراج و خانه های آنان تخریب خواهد شد. وزارت عدلیه طالبان پیشتر بخش بزرگ از زمین های این شهرک را دولتی اعلام کرده بود. این دستور ده ها خانواده را با خطر بی سرپناهی روبرو کرده است. در پی این تصمیم هیئت از باشندگان نواباد به قندهار رفته تا برای جلوگیری از تخلیه شهرک با مقامهای طالبان گفتگو کند. یکی از اعضای این هیئت به افغانستان انترنشنال گفت که مطمئن نیست این تلاش ها نتیجه بدهد. باشندگان نواباد خواستار توقف این روند و رسیدگی دوباره به پرونده زمین های این شهرک شدند. مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان افغانستان برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای راسخ وقتتان بخیر. دو دستور تخلیه پیاپی در کابل و غزنی، او هم به آدرس باشندگان هزاره افغانستان، چی را نشان میده؟
2: تشکر، وقت بخیر. طالبان در دور اول حاکمیت خود هم جنایت های را مرتکب شدند که هزاره ها را کشتار جمعی کردند در مزار شریف، در یک کولنگ سرزمین هزاره ها را غصب کردند، هر نوع فشار اقتصادی، امنیتی و سیاسی را بر جامعه هزاره وارد کردند. همچنان در این 5 سال طالبا پیاپی اقدامات را انجام دادن مبنی بر تضعیف جامعه هزاره. این تصمیم هم نشان دهنده خصومت و رویارویی طالبا با جامعه هزاره است. طالبا در صدد ای است که این جامعه را به عنوان یک نیروی قدرتمند مخالف خود تضعیف کنه، فشار بیاره بر ازی تا ظرفیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه هزاره تضعیف شود. اجازه بدین که بیشتر به این مسئله بپردازیم که چرا جامعه هزاره از نگاه طالبا به عنوان یک نیروی مخالف پنداشته میشه. بر علاوه که هزاره ها از حقوق سیاسی خود در حاکمیت طالبا محروم شدن و یک مخالفت سیاسی را دارند، این جامعه به عنوان یک جامعه روبروشت با گرایش های گسترده مدنی، با اکثریت با سواد و آگاه، در یک مخالفت و در یک تضاد بنیادین با جهانبینی طالب قرار داره. طالب هم میدانه که ایدولوژی طالب، تفکر طالب، اندیشه طالب برای جامعه هزاره به عنوان یک جامعه باز قابل پذیرش نیست. همچنان که در دور اول حاکمیت طالبا هزاره ها هیچ گونه تعامل با این گروه نداشتن، در 20 سال رویارویی طالب با حکومت جمهوری و تلاش این گروه برای جذب نیرو در تمام در میان تمام اقوام مردم افغانستان هیچ گونه ظرفیتی برای سازش و برای جذب نیرو از جامعه هزاره در صفوف طالبان پیدا نشد. همچنان در این 5 سال هیچ گونه سازگاری وجود نداشت میان طالبا و جامعه هزاره. هزاره ها نه تنها از لحاظ سیاسی بلکه از لحاظ فرهنگی همچنان یک استادگی را از خود در برابر طالبا نشان داده. به این لحاظ طالبا جامعه هزاره را به عنوان یک نیروی قدرتمند بالقوه مخالف خود میداد. و به می لحاظه که در صدد تضعیف جامعه هزاره است، شما میبینید که کشتارهای فردی و گروهی، خودسرانه و فراقانونی در محل زندگی هزاره ها صورت میگیره، در ولایت ها توسط کوچه های مسلح فشار اقتصادی بر مردم وارد میشه، سرزمین مردم، کشتزار مردم، علفچر مردم غصب میشه و همچنان در شهرهای مهم مانند غزنی، بامیان، غور و کابل و هرات در این نقاط طالبا تلاش کردن که در او جاهایی که هزاره ها بیشتر تمرکز دارن، زندگی جمعی دارن و یک ظرفیت بلند سیاسی.
0: چون فرصت برنامه کم است، اجازه بدین یکی دو سوال دیگه هم خدمت شما داشته باشم. خب یک تعداد کسان از در حکومت طالبان که در رده از بنمایندگی، حالا ظاهرن بنمایندگی از هزاره ها در حکومت طالبا هستن، اون هم بیچاره خب در جای هستن که نه حرفشان شنیده میشه نه صلاحیت دارن. از طرف دیگه اما در 20 سال گذشته رهبران و چهرهای سیاسی زیاد از آدرس هزاره ها در افغانستان شناخته شدن، مردم به عنوان رهبر به اونا میدید. اینا چه راهکار عملی و مشخص میتونه برای حمایت از هزاره های افغانستان حداقل در این شرایط داشته باشن؟
2: نه تنها که سیاسیون و فرهنگیان و کادرهای هزاره، بلکه از ملیت‌های گوناگون افغانستان و سیاسیون که یک مفکوره ملی دارند، همگی به این باور رسیدند که راه حل ثبات افغانستان راه حل عبور از طالب است. افغانستان با طالب به ثبات نمیرسه. افغانستان با حاکمیت یک گروه قبیلوی و با حاکمیت یک گروه رادیکال و تندرو هیچگاه نمیتونه عضو فعال جامعه جهانی باشه و هیچگاه نمیتونه که همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و ملیت‌های گوناگون افغانستان حفظ کنه و تقویت کنه، بلکه طالب همچنان که بر جامعه جهانی یک تهدید است، در درون افغانستان در همزیستی مسالمت‌آمیز مردم افغانستان و اقلیت‌ها و گروه‌های قومی افغانستان و یک جامعه متکثر یک تهدید جدی و بالفعل به شمار می‌آید.
0: بله آقای راسخ، کوچ اجباری شهروندان افغانستان، حالا از هزاره ها تا تاجیک ها تا اقوام دیگه افغانستان، بی سرپناه کردن مردم، فکر میکنین چه پیامد میتونه در برای طالب ها داشته باشه؟ چقدر میتونه مردم را بیشتر از پیش عقده ای بسازه در برابر حکمرانی طالب ها؟
2: طالب ها تصمیم گرفتن که در یک رویارویی با اقوام، با مذاهب و با گروه های اجتماعی غیر طالب به پیش برند، در حرکت هستند. متاسفانه ای که نه تنها ای اقدامات بر خود طالب پیامدهای منفی داره، بلکه برای آینده افغانستان پیامدهای منفی را به بار میاره. ای رفتارها و این تصامیم نفرت قومی و شکاف‌های اجتماعی را بیشتر می‌سازد که این یک تهدید برای آینده افغانستان. افغانستان نیاز دارد که همزیستی مسالمت‌آمیز، وحدت ملی و همدیگر پذیری را تقویت کنند و در این راستا گام برداشته شود، همچنان که در دهه‌های گذشته جنگ‌های قومی، خشونت‌های قومی این مردم را دچار فاصله‌های اجتماعی را بیشتر ساخته و دچار مخالفت ساخته. امروز طالبان متاسفانه با این اقدامات خود این شکاف‌ها را بیشتر می‌سازد و این یک تهدید برای آینده افغانستان است.
0: مهدی راسخ، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتید. و در ادامه نگاه دوباره به سرخط خبرها. پرونده آزار جنسیتی زنان افغان در دادگاه لاهه، حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان پس از رهبر و قاضی القضات این گروه صادر شد. افزایش فشار طالبان بر هزاره ها، باشندگان شهرک نواباد غزنی یک هفته مهلت تخلیه گرفتند. هیئت مردمی برای توقف این روند به قندهار رفت. در ادامه، خورشید گرفتگی کامل سال 2026، بخشی از اروپا امروز در تاریکی فرو می رود. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید نشانه های اخیر از نزدیک شدن ایران با آمریکا به نوع توافق حکایت دارد. او با بلومبرگ گفت که روند تحولات بار دیگر به سمت توافق و صلح پیش می رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موضع سخت‌تر در برابر تهران گرفته و خواستار جبران خسارت‌های وارد شده به نیروها و منافع آمریکا شده است. در این حال رسانه‌های ایران گزارش دادند که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در تهران با مسعود پزشکیان دیدار کرد. پزشکیان برای گسترش همکاری‌ها برای تقویت ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد. نقوی همچنین با وزیران خارجه و نفت ایران دیدارهای جداگانه داشت. در سوی دیگر کریس رایت وزیر انرژی آمریکا میگوید صادرات نفت از مسیر تنگی هرمز بر نزدیک 9 میلیون بشکه در روز رسیده. به گفته او روزانه 5 تا 7 میلیون بشکه دیگر نیز از مسیر خطوط لوله و تاسیسات صادراتی خارج می شود. رایت افزود صادرات نفت خلیج فارس روز یکشنبه از 20 میلیون بشکه فراتر رفت. در این حال سخنگوی وزارت خارجه قطر میگوید مذاکرات ایران و عمان درباره تنگی هرمز به مرحله تعیین کننده رسیده. او از دریافت بازخوردهای مثبت از دو طرف خبر داد. قطر نیز از هر سازوکار برای تامین امنیت تنگی هرمز و آزادی کشتیرانی حمایت کرده. جزئیات بیشتر با امیر گیتی.
3: اینکه وزیر کشور پاکستان رای تهران شده با مقامات ایران صحبت کرده، میگن یک پیام هایی رو هم از طرف فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر پاکستان منتقل کرده. اینها تلاش هایی است که پاکستان داره میکنه تا به نوعی نشان بده که همچنان به عنوان یک محور در نقش میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی قرار داره آن چیزی که مشخص است صحبت‌هایی است که دارن مقامات ایران می‌کنند و مقامات جمهوری اسلامی دارن می‌کنند. اینکه یکی از مقامات جمهوری اسلامی سردار نقدی میاد و علنا تهدید میکنه ایالات متحده رو، میگه ما باید جنگ رو به خاک دشمن بکشونیم. خب همه میدونن که دشمن از نظر جمهوری اسلامی یا آمریکاست یا اسرائیله و اونجا عملیاتمون رو انجام بدیم. این مستقیما یک تهدید هست برای ایالات متحده. از سوی دیگر همچنان گروه های نیابتی جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌ها دارن کارهای خودشون رو در تنگه باب المندب هم انجام میدن. بنابراین آن چیزی که روی ورق هست الان محاصره دریایی جمهوری اسلامی است، تحریم هایی است که ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی انجام داده. همین امروز یک کشتی که قصد عبور داشت از تنگه هرمز به سمت بنادر، یکی از بنادر جمهوری اسلامی در حال حرکت بود، رو بالگرد ارتش ایالات متحده وقتی توجه نکرد به هشدارها با یک شلیک به موتورخانه‌اش متوقف کرد. بنابراین شرایط اونگونه هم که پاکستانی ها دارن خیلی خوشبینانه میگن که رسیدن به یک توافق نزدیک هستیم، چون پیشتر هم این خوشبینی ها رو طرف پاکستانی میداد، به اون شکل نیست. باید منتظرمون ببینیم در طول روزهای آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و ابهام درباره توافق ایران با آمریکا، بهای نفت برنت افزایش یافت. افزایش هزینه‌های انرژی نگرانی‌ها درباره تورم را نیز تشدید کرده. همزمان میان بانک‌ها درباره احتمال افزایش نرخ بهره اختلاف نظر وجود دارد. مجلس لبنان به لغو مجازات اعدام رأی داد و آن را با حبس ابد جایگزین کرد. با اجرای این قانون لبنان نخستین کشور عرب خاورمیانه خواهد بود که مجازات اعدام را به طور کامل حذف می‌کند. فراکسیون حزب الله با این طرح مخالفت کرده است. و طوفان دلفین، قدرتمندترین طوفان گرمسیری امسال در چین و سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر در ساعت رسید. بارش‌های شدید و وزش بادهای سهمگین، هشدار سیلاب و رانش زمین را در چند استان از جمله ژیجیانگ، فوجیان و جیانگسو در پی داشته. خورشید گرفتگی کامل سال 2026 امروز چهارشنبه 21 اسفند رخ می‌دهد. ساکنان بخش‌های از اروپا که در مسیر این پدیده قرار دارند می‌توانند پوشیده شدن کامل خورشید را مشاهده کنند. فرزیا ثابتی در این باره گزارش آماده کرده.
4: لحظه ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار می گیرد و خورشید ناپدید می شود، پدیده ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت‌انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت، این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می‌کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می‌رسد. در پهنه‌ای گسترده‌تر قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا در طولانی ترین نقطه مسیر تاریکی کامل تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
5: اگر شانس بیارید و توی مسیر کسوف کامل باشید، میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشند و شما شاهد یک غروب 360 درجه خواهید بود. 360
4: sunset. اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست میدهند، انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فرزیا ثابتی.
0: و در پایان این بخش خبری تصاویر ببینیم از نسخه شبیه سازی شده و کامل کشتی سانتا ماریا، ناو پرچمدار کریستف کولم که روز شنبه در اسکله سلطنتی آلبرت در بندر لیورپول پهلو گرفته. این کشتی شبیه سازی شده 200 تن وزن داره و ساختش هم 14 ماه طول کشیده. تصاویر با هم ببینیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: 5 سال پیش در چنین روز 20 اسفند 1400 فیض‌آباد سقوط کرد و بدخشان به دست طالبان افتاد. ولایتی که روزگار سنگر جهاد علیه شوروی و بدتر پایگاه مقاومت علیه طالبان بود. اما 5 سال پس از آن روز بدخشان بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است. پرسش درباره این که چی کس بدخشان را اداره می کند دیگر صرفاً پرسش درباره نام والی یا فرمانده پلیس این ولایت نیست. این ولایت در شمال شرق افغانستان در نقطه تلافی چند منازع قرار گرفته است. رقابت میان رهبری مرکزی طالبان و فرماندان محلی، کنترل درآمدهای معدن و ویشفتلا، تهدید داعش خراسان، فوریت گروه های مسلح مخالف طالبان و نارضایتی اجتماعی و مذهبی.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: عبدالخان پناهجوی افغان در بریتانیا به دلیل تجاوز به یک دختر 13 ساله به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد و پس از سپری کردن دوسیه محکومیتش به افغانستان اخراج خواهد شد. دادگاه دوشنبه عبدالخان را در 2 مورد تجاوز جنسی و چندین مورد سوء استفاده جنسی از کودکان مجرم شناخته است. به گزارش اسکای نیوز، عبدالخان 28 ساله در سال 2015 از مسیر قاچاق وارد بریتانیا شده بود. او پیش از این نیز به دلیل ارتباط جنسی با یک کودک دیگر به 23 ماه زندان محکوم شده بود. دادگاه گفته است که عبدالخان در اسنپ‌چت خود را به سر 14 ساله معرفی کرده و بعد از جلب اعتماد دختر 13 ساله با او در یک منطقه جنگلی دیدار کرده بود. پلیس گفته است که شواهد پزشکی نیز ارتباط او با این حمله را تایید کرده است.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: توافق دفاعی مشترک عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در مکه تنها یک پیمان نظامی میان سه قدرت منطقه‌ای نیست، بلکه میتواند نشانه از شکلگیری آرایش تازه امنیتی در خاورمیانه و تا جنوب آسیا باشد. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به یکی از اعضا حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد، اقدامی که در سایه تنش‌های فزاینده با جمهوری اسلامی اهمیت بیشتر پیدا کرده است. اما این پیمان دفاعی جدید برای افغانستان تحت حاکمیت حاکمیت طالبان چی معنایی دارد؟ طالبان در سالهای اخیر رابطه نزدیک با جمهوری اسلامی داشته، در حالی که پاکستان همسایه و متحد مهم کابل اکنون بخش از چارچوب امنیتی جدید است. آیا کابل به این پیمان نزدیک خواهد شد یا پاکستان عملا منافع امنیتی افغانستان را نیز در این معادله نمایندگی خواهد کرد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این پیمان دفاعی شکل گرفته میان سه کشور گفتگوی داریم با آقای محمد محق، پژوهشگر و سفیر پیشین افغانستان در مصر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای محق. برداشت شما از پیمان دفاعی مکه چیست؟ یک توافق موقت میتونه باشه یا به نظرتان یک مدل تازه همکاری بین سه کشور مسلمان؟
11: با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، اگر به پیشینه روابط ای چند کشور نگاهی داشته باشیم، مثلا رابطه پاکستان و ترکیه، از دوران جنگ سرد تا به امروز اینها روابط مستحکم دارن و گویا منافع مشترک اینا رو به هم دیگر پیوند میده. یکی رابطه نیکه که با غرب و ناتو و کشورهای هم پیمان با او دارند و داشتند، یکی از نقاط مشترکشان است در و بود در دوران جنگ سرد و تا امروز هم به این موضوع تغییر نکرده. همچنان نقطه مشترک دیگه مسائل دینی و مذهبی است که دو کشور، این کشورهای مسلمان سنی مذهب هستند و در این زمان هر دو جزء قدرت‌های منطقه‌ای به حساب می‌آیند. از سوی دیگر رابطه‌ای که پاکستان با عربستان سعودی داشته از بعد و ایجاد دولت پاکستان تا به امروز تقریبا یک رویکرد استراتژیک داشتن در همکاری با هم دیگر و حفظ این رابطه و برای هر دو طرف این مسئله مهم بوده. زمانی که باز پاکستان دارای بمب اتم شد، کشورهای عربی که با او رابطه نیک دارن از جمله عربستان سعودی و نوع بازوی امنیتی خود میدانستن. شاید در جریان باشیم که در یک دوره های زمان ضیاءالحق و بعد از او ده ها هزار سرباز پاکستانی برای کمک به امنیت سعودی به اونجا می رفتن و ادای ماموریت می کردن. حالا با تحولاتی که بعد از حوادث 7 اکتبر در خاورمیانه رخ داد و به ادامه قضایای سوریه و ایران و خلیج و اینها پیش آمد، طبیعی است که سفرهای ها تغییر کرده و یک لایه نداره. یکی از محورهای تنش رابطه اسرائیل و ایران و کشورهای عربی است با نوساناتی که داره. یکی جنگ که امریکا برای انداخت در خلیج با ایران و پیامدهایی که برای کشورهای عربی داشت و به همون پیمان هم طبعا تأثیرات بر ترکیه و بقیه داشت و پاکستان هم در میان نمیتونست و نمیتونه بی‌طرف باشه، چون فروپاشی رژیم در ایران به نحوی که اگر به تجزیه کشور منتهی شود این میتونه که پاکستان و ترکیه هر دو در معرض تجزیه قرار بده و هیچ کدام چنین چیزی نمیخواهند. و از آن سو عربستان سعودی هم در این حال که با ایران رقابت داره، خواهان یک آشفتگی غیر قابل مهار در منطقه نیست و اولویت عربستان سعودی توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی، زیرساخت ها و مدرن سازی کشور است، نه رویارویی نظامی با سایرین. در صورت این مجموعی عوامل دست به دست هم داده و این سه کشور را در کنار هم قرار داده و طبیعی است که هر سه قدرت های منطقه‌ای هستند. عربستان بیشتر قدرت اقتصادی است با نفوذ و جایگاهی که از نظر مذهبی داره و دوی دیگه هم کشورهای هستند که در قدم اول اهمیت ارتش هایشون از نظر نظامی مهم است. اینا در کنار هم دیگر یک وزنه جدی تری ایجاد میکنه در من.
10: پس آقای محق، این پیمان دفاعی هم میتونه تهدید کننده مهار کننده تهدیدات ایران و اسرائیل علیه این کشورها باشه و هم حتی جمهوری اسلامی ایران؟
11: هر دو زاویه را میشه در نظر گرفت. از یک سو جناحی که در اسرائیل است در حکومت فعلی که جناح ستیزه جوی است، افراطیست، اینا رجسخانی های میکنن و بارها از اینا شنیده شده یا از تنگ تنگ های مرتبط با اینها شنیده شده که بعد از ایران نوبت ترکیه است، اقتدارشان میگه نوبت مصر است، اقتدارش میگه که ما به سراغ پاکستان هم خواهیم رفت. این یک حراس و نگرانی جدی خلق کرده در این کشورهای دیگه که شاید اینا صرف یک رجسخانی نباشه بلکه در عمل برنامه های وجود داشته باشه و از زمین حال اینا هم شروع کردن به آمادگی های به روزهای مبادا. ترکیه با مصر که در سابق تنش‌های داشت، تنش‌های خود کنار گذاشت و وارد پیمان های همکاری های نظامی شدن با همدیگر و مانورهای مشترک اجرا کردن و در چند منطقه هم در دریای مدیترانه هم در دریای سرخ و شاخ افریقا برنامه های مشترک روی دست گرفتن. به همین شکل پاکستان هم بعد از این حوادث احساس کرد که اگر نجنبه ممکن است که رابطه اسرائیل و هند سبب شود که افغانستان به عنوان یکی از میدانهای جنگ نیابتی به ضد پاکستان استفاده شود و در جهت جدایی طلبی و تجزیه پاکستان اینا وارد عمل شوند.
12: بله.
10: آقای مایق، من دیدگاه شما را از کارشناسان را میخوندم، برخی های پیمان را مبنای شکلگیری پیمان ناتو کشورهای اسلامی یاد کردن که با گذشت زمان امکان داره که کشورهای زیاد اسلامی به این بپیونده. با شناختی که شما از موضع‌گیری ها و موقف کشورهای جهان عرب خصوصا دارین، چقدر این چشم‌انداز میتونه به واقعیت تبدیل شود؟
11: من ایره یک امر رویایی میدارم بیش از اینکه یک امر واقعی باشه. نمیگم که 100% ممکن است، یک امکان حداقلی وجود داره برای ازی، اما فاکتورهای عینی که به شکل عاجل چنین چیزی اتفاق بیفته نیست، به خاطر اینکه اینجا اولا مسئله عامل مذهبی نقش اساسی را نداره. عامل مهم در مسائل منافع ملی و مسائل امنیتی و ثبات یک کشور هست. اگر شماری از کشورهای دیگر هم ثبات خود و منافع خود در همین راستا ببینن که با اینها یک جا شوند، احتمالی وجود دارد. فعلا پیشنهادی که ترکیه داده به دو کشور دیگر ایست که مصر را هم داخل کنند به این پیمان، به خاطر که یک از ارتش‌های قدرتمند منطقه است و در بین کشورهای عرب جایگاه اول داره از لحاظ قدرت نظامی، از لحاظ موقعیت جغرافیایی هم البته یک موقعیت استراتژیک داره. اگر مصر هم به این پیمان افزوده شود، طبیعی است که کشورهایی که وزن کمتر از نظر نظامی دارند یا از نظر جغرافیایی مثلا اردن، کشورهای خلیج امثال اینها میتونند، احتمال دارد پسانتر سوریه، چون روی کرده که فعلا سوریه دارد بعد از تحولی که در یک دو سال اخیر رخ دادی بود که از ایران و روسیه فاصله بگیره، خصوصا ایران بیشتر به کشورهای عربی نزدیک شود، علاوه بر اینکه با ترکیه هم رابطه بسیار قوی داره. اگر سوریه به این مسیر به پیونده به نام موقعیت که داره از لحاظ مساحت و جغرافیایی میتونه یک پتانسیل قوی وجود داره که در صورت وزن این چند کشور معادلات قدرت منطقه ای تغییر بده. در ضمن زیاد نبریم که هرچه بر نقش امریکا ضعیفتر میشود در معادلات به نام روی کرده که جریان مگا داشت در امریکا که باید خود را جمع کنند و زیاد مصروف خارج نباشند و اداره کنونی البته به این تعهدات پایبند نمانده، اما اگر در اون مسیر حرکت کنند، اون خلایی که در منطقه وجود می آید باید توسط قدرت های منطقه‌ای پر شود. بله. این کشورها خود را برای روزها آماده می کنند.
10: بله بله. ولی شما نام از جمهوری اسلامی ایران بردین، ما با توجه به روابط نزدیکی که طالبان در طول 4-5 سال اخیر با ایران خلق کرده و در سوی دیگر تیرگی روابطی که طالبان با پاکستان داره، این پیمان چی پیامدهایی برای طالبان میتونه داشته باشه؟
11: برای طالبان یک چالش هست که اینا در معرض یک آزمون قرار میگیرن، به این خاطر که فعلا کوشش میکنن اینا به اصطلاح بسیار عامیانه اگر بگیم هم به نل بکوبن و هم به میخ، یعنی هم کشورهای متضاد دوروبر خود رازی نگاه دارن، هم با جامعه جهانی یک قسم در حال لابی هستن که رابطه خوب داشته باشن با آمریکا و اروپا و بقیه، هم با چین و روسیه. چنین چیز متضاد و متناقض دشوار است، خصوصا برای کشور ضعیف و بی ثبات مثل افغانستان که به شدت آسیب پذیر است و با 4 تحول کوچک داخلی میتونه کل این موازنه به هم بخوره. بله. برای کشورهای کلانتر و قدرتمندتر منطقه‌ای هم گاهی وقتا یک توازن دشوار میشه.
10: حتی آقای مایق اگر یک مثال هم بزنیم برای وضاحت بیشتری موضوع برای شنوندای ما، چون یکی از مفاد این توافق دفاعی است که حمله بر یک عضو حمله به تمام اعضا اعلان شده، ما در طول یک دو سال به دلیل تیرگی رابطه طالبان با پاکستان شاهد حملات دو طرفه بودیم، حتی طالبان هم جرأت کردن دست به حمله زدن. حالی که پیمان امضا شده، اگر پوشیدگی شدت پیدا کنه و طالب دست به حمله بزنه، با چی اقدام نظامی یا با چی واکنش مواجه خواهد شد؟ نه تنها سوی پاکستان بلکه حال دیگر عربستان سعودی و ترکیه هم است.
11: طالبان که جرأت نمیکنن حمله کنن، این تقریبا یک امر محرز است. اینا حد اکثر کاری که کردن و میتونن بکنن این که چند تا پهباد کوچک روان کنن شکل سمبولیک و نمادین که یک نشانه از ایجاد ناامنی باشه و یاد اکثر کار است که ساخته است به لحاظی که از روی زمین به عنوان یک ارتش اینا بخواهن برای کشور دیگه حمله کنن چنین چیزی اصلا در توانشان نیست. ولی اگر گپ به اونجا برسه قطعی است که یه چیزی است که البته هند میخواه و اسرائیل هم میخواه و طالبان هم در همون مسیر هستن، یعنی حال رابطه بسیار محکم و گرمی که با هند ایجاد کردن، همزمان با ایران هم کوشش میکنن رابطه نیک داشته باشن. این رقم دشوار است. اگر به اون سمت برن تبعیض که کشورها هم امکان نفوذ دارن، امکانات اقتصادی دارن، نزوهای مختلف میتونن که طالب به چالش بسیار بدتر مواجه کنن. طالبان به شدت حال نیازمند حفظ رابطه نیک با ترکیه است و مترتب با عربستان سعودی کوشش میکنه رابطه خود خوب کنه، هرچند که سعودی بسیار محتاطانه تا به حال در این مسئله برخورد کرده. به هر صورت حفظ این حالت، این بازی که شما هم با هند بخواین بسیار خوب باشین، هم بخواین رابطه خوب با عربستان حفظ کنین، هم بخواین با ایران بسیار خوب باشین، باز همزمان بخواین که با پاکستان سر شاخ شوین به حساب، یه طور یک چیز متناقضی ادامه دادن دشوار است برای طالب.
10: پس این یک آزمون است در روزهای آینده، اگر گیریم که تنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای عضوی پیمان مثلا سعودی به وخامت میگراید، طالب باید موقف خود بگیره، موقف داشته باشه. پس این میتونه که موضع‌گیری طالب در روزهای آینده تعیین کنه و یک آزمایش تعیین کننده برای طالب باشه، برای قسمت یارگیریش و رابطش با قدرت‌های منطقه‌ای.
11: 100% این قسم است. این پیمان در واقع هرچند خیلی شاید عاجل نتیجه نده، اما یک گام مهم است. حالا باید تا حد منتظر باشیم که آیا مصر هم به این اضافه خواهد شد یا نه، سایر کشورها هم خواهند پیوست یا نه، و هرچه که به تعداد اینا افزوده شود که اغلب اینا کشورهایی هستن که با غرب رابطه خوب دارن و اینا اگر در منطقه نقش پررنگ‌تر داشته باشن که بخش از سیاست‌گذاران غربی هم طرفدار همی هستن که هم پیمانان منطقه اینا باید بخش از مسئولیت به عهده بگیرن و خلأ را پر کنن، در این صورت طالب خود با یک جبهه قوی روبرو میبینه یا مجبور است که تجدید نظر کنه و با پاکستان و عربستان و بقیه همراه شوه که در این صورت باید از ایران فاصله بگیره. میگه ایست که اگر بخوای به همین شکل با هند و ایران و بقیه روابط خود محکم نگاه کنه، باز با اینها طرف باید شد.
10: بله بله، بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای محمد محق، پژوهشگر و سفیر پیشین افغانستان در مصر که مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
13: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
14: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رویدادهای جهان.
16: آرم نیوز با نقل از منابع نظامی در ساحل غربی یمن اعلام کرد شبه نظامیان حوثی بامداد سه‌شنبه 20 اسد به کشتی تجاری باری در تنگه بابل‌مندب حمله کردند که بر اساس آمار اولیه با کشته شدن 3 تن از اعضای خدمه کشتی منجر شد. شبکه العربیه نیز گزارش داد که این کشتی با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها در حمله حوثی های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، 2 تبعه پاکستان و 1 تبعه اندونزی جان خود را از دست دادند. هرمز من نقل از این منبع نظامی نوشت شبه نظامیان حوثی در طول شب گذشته ده ها پهپاد و موشک به سمت بندر و شهر المها شلیک کردند که شماری از آنها رهگیری شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 20 اسد اعلام کرد. گزارش درباره وقوع حادثه در دریای آمان دریافت کرده که یک نفتکش و نیروهای نظامی در آن دخیل بودند. این سازمان جزئیاتی درباره ماهیت حادثه، هویت نفتکش یا نیروهای نظامی دخیل منتشر نکرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در پی این حادثه و کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه کرد تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و نسبت به تحولات و شرایط عملیاتی هوشیار باشند. این سازمان همچنان اعلام کرد مقام‌ها از حادثه مطلع شدند و تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد که اگر از سوی کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به ایران حمله شود جمهوری اسلامی بدون هیچ ملاحظه پاسخ خواهد داد. سلیمی گفت هر ائتلافی در مقابل حوثی‌ها شکست خورده است و مقاومت چیزی نیست که با اقداماتی مانند پیمان مکه به زیر کشیده شود. او همچنان افزود که جمهوری اسلامی با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که با آمریکا پیمان دفاعی داشتند سیلی های آبدار زده است. عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیمان دفاعی مکه گفت این اقدامات بسترساز ناامنی های منطقه شده است. اینکه فلسفه پیوستن پاکستانی ها به پیمان مکه ریخت و پاش عربستان است را مقامات پاکستانی باید پاسخ دهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حضور در نشست خبری وزیر بهداشت اعلام کرد که در جنگ اخیر جمهوری اسلامی خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکست ناپذیر است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ترامپ که اول جنگ از تسلیم بدون قید و شرط حرف می‌زد بعد از 20 روز برای مذاکره التماس کرد. عراقچی اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز کردند و شکست دادند. او افزود این اصلا شعار نیست، یک واقعیت است که همه دنیا با آن اعتراف می‌کند. عباس عراقچی همچنان اعلام کرد آمریکا با همراهی اسرائیل، کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگر علیه جمهوری اقدام کرد، اما جمهوری اسلامی توانست دشمن را مجبور کند که برای مذاکره درخواست دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایران باید بابت همه افرادی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌ها کشته یا به شدت مجروح کرده است غرامت بپردازد. این اظهارات در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل مطرح شده. ایران این هفته که با توافق با عمان برای تعیین مسیرهای جدید کشتیرانی میان دو کشور از طریق تنگه هرمز نزدیک شده. با این حال تهران تاکید کرده که پیش از بازگشایی این آبراه راهبردی آمریکا باید برخی از شرایط پرداخت غرامت، پایان تحریم‌ها و توقف تهدیدهای نظامی را بپذیرد. ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت این ایده جالب است چون من نیز اکنون از ایران برای تمام کسانی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌های متعدد کشته و به شدت زخمی کرده غرامت می‌خواهم. اقداماتی که ایران با آنها مشهور است و در ابتدا تحت هدایت قاسم سلیمانی انجام می‌شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری النا اعلام کرد سازمان ملل دچار یک وضعیت بسیار ناخوشایند است و در مواردی که باید بر رسالت خود عمل کند یا ساکت است یا بی‌تفاوت و در بعضی موارد همراه طرف متجاوز می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت بحث‌هایی در مورد مذاکره و دیپلماسی وجود دارد و ما کار خودمان را انجام می‌دهیم، ولی بدانیم که طرف مقابل برای مذاکره و صلح نیامده است. بقائی همچنان افزود اگر در شرایطی که طرف مقابل شمشیرش را بالا برده بگوید که بیا صحبت کنیم مطمئن باشید در اینکه فرق شما را بشکافد درنگ نمی کند. روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده و به نقل از یک مقام آمریکایی با یک فرد آگاه گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ ماه گذشته به عملیات فوق‌العاده منجر شد که طی آن او مخفیانه با یک هواپیمای نظامی دیگر از ترکیه پرواز کرد. این روزنامه گزارش داده که در جریان این عملیات مقام‌های آمریکایی برای پنهان کردن محل حضور ترامپ هواپیمای ایر فورس وان را با عنوان هواپیمای فریب استفاده کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به انقره برای نشست ناتو با یک هواپیمای جدید بوئینگ 747 که از سوی قطر به آمریکا اهدا شد به ترکیه رفت. با این حال هنگام خروج از ترکیه او در برابر دوربین ها سوار یکی از هواپیماهای قدیمی ایر فورس وان شد، در حالی که هواپیمای جدید نیز در همان زمان آماده پرواز بود. حزب نیروهای لبنانی در بیانیه اعلام کرد دولت لبنان نباید منتظر بماند تا جمهوری اسلامی چه می‌خواهد، بلکه باید مذاکرات را ادامه دهد و همزمان مصوبات خود را در میدان عمل اجرا کند. این حزب تأکید کرد تعلل و بلا تکلیفی تنها به سود جمهوری اسلامی است، در حالی که اجرای مصوبات می‌تواند بهانه و ابتکار عمل را از جمهوری اسلامی سلب کند و اقتدار و مدیریت امور را به دولت لبنان بازگرداند. در این بیانیه همچنان آمده جمهوری اسلامی روی توقف مذاکرات حساب باز کرده تا بار دیگر مسیر لبنان را به مسیر تهران گره بزند، ابتکار عمل سیاسی را دوباره به دست گیرد و نشان دهد که همچنان میتواند مسیر سیاسی خود را به دولت تحمیل کند. از بین نیروهای لبنانی نوشت مشکل اصلی لبنان اسرائیل نیست، بلکه وجود سلاح خارج از نظارت است که کشور را به سمت جنگ میکشاند و مانع از آن میشود که دولت اراده و تصمیم گیری مستقل خود را داشته باشد. با گزارش رسانه‌های نزدیک به دولت رسمی یمن، نیروهای دولتی این کشور صبح سه‌شنبه تلاش حوثی‌ها برای نفوذ به مواضع ارتش در شرق شهر تعز را خونسا کردند و شماری از نیروهای مهاجم را پس از درگیری به اسارت گرفتند. یک منبع نظامی المصدر آنلاین گفت نیروهای تیپ 22 مکانیزه در ساعات اولیه صبح با نیروهای حوثی که قصد داشتند به مواضع ارتش در منطقه الکریفات در جبهه شرقی شهر نفوذ کنند درگیر شدند. این منبع افزود حوثی‌ها سپس مواضع خط مقدم و محله‌های مجاور را با توپخانه به شدت گلوله باران کردند تا عقب نشینی نیروهای خود را پوشش دهند و مانع اسارت آنها شوند. نیروهای دولتی با این حال مواضع خود را حفظ کردند و کنترل منطقه را در دست گرفتند. همزمان حوثی‌ها پرواز پهپادهای خود را بر فراز منطقه برای عملیات شناسایی و حملات انتحاری افزایش دادند. به گفته منبع نظامی پدافند زمینی ارتش با پهپادها مقابله کرد و آنها را وادار به ترک آسمان کردند. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد بخش کنسولی و رویداد سفارت این کشور در تهران به دلیل وضعیت امنیتی کنونی در ایران همچنان در وضعیت فعالیت اضطراری قرار دارد و تا اطلاع ثانوی وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان به ایران اینترنشنال گفت بحران کنونی و محدودیت‌های فنی و نیروی انسانی بخش روادید را که از زمان رویدادهای جون 2025 وجود داشت تشدید کرده است. با این حال تلاش برای افزایش ظرفیت پذیرش درخواست‌های متقاضیان ایرانی ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، بررسی درخواست‌های ویزا که پیشتر ارائه شدند در چارچوب ظرفیت موجود ادامه دارد و ویزاهای آماده صدور نیز در تهران تحویل داده می‌شوند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه بامداد سه‌شنبه به شهر زاپوروژیا 5 کشته و 20 زخمی بر جا گذاشت. به گفته آنان کیف نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته و در بخش‌های از پایتخت آتش‌سوزی رخ داده است. ایوان فدوروف شهردار زاپوروژیا گفت نیروهای روسیه در این حمله از موشک و بمب‌های هوایی استفاده کردند. او تصاویر منتشر کرد که ساختمان‌ها و موتورپایه در حال سوختن را نشان می‌داد. ویتالی کلیچکو شهردار کیف گفت روسیه در این حملات از موشک‌های بالستیک نیز استفاده کرده. به گفته او در یکی از مناطق مرکزی کیف آتش‌سوزی رخ داده و یک نفر زخمی شده است. این حملات در حال ادامه دارد که جنگ روسیه با اوکراین وارد پنجمین سال خود شد و حملات هوایی دو طرف همچنان ادامه دارد. یک زمین لرزه شدید به بزرگی 7.4 درجه روز دوشنبه بخشای از غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 111 نفر کشته و 87 نفر دیگر زخمی شدند. این زمین لرزه ساختمان‌های متعددی را در چندین شهر ویران کرد و هنوز شماری از ساکنان زیر آوار گرفتارند. این بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ کولومبیا است. مرکز این زمین لرزه در منطقه سان خوزا دال پالمار در ولایت چوکوی کولومبیا در غرب بوگوتا پایتخت این کشور گزارش شده. سازمان زمین‌شناسی آمریکا پس لرزه به بزرگی 5 را نیز کمتر از یک ساعت پس از زمین لرزه اصلی ثبت کرده است. با گزارش این سازمان حدود 10 میلیون نفر در کولومبیا لرزش شدید تا بسیار شدید زمین را احساس کردند.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال
15: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
14: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و

0: هوش انسان میرسه بتونه خدا به اون مرحله برسانه.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ویزان است. در تن هر برگ هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین. و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد عمر فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما بسوی زمحریر شب.
2: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
7: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
12: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. پرونده آزار جنسیتی زنان افغان در دادگاه لاهه، حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان پس از رهبر و قاضی القضات این گروه صادر شد. افزایش ناامنی در بدخشان، درگیری نیروهای جمعخان فاتح با طالبان غیر بومی چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. یک پاسگاه طالبان هدف حمله راکتی قرار گرفت. محرومیت 2.4 میلیون دختر از آموزش در حاکمیت طالبان. یونسکو میگوید این سیاست آینده افغانستان را با خطر روبرو کرده است. با ادامه ریزنی های منطقه‌ای، وزیر داخلی پاکستان به تهران رفت. اسلام آباد میگوید توافق بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. در این مجموعه خبری به تازه ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. میدل است آی گزارش داده که دادگاه کیفری بین المللی سال گذشته برای دو عضو ارشد دیگر طالبان نیز حکم بازداشت محرمانه صادر کرده. این دو نفر به آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی متهم هستند.

0: نام این دو نفر با دلیل محرمانه بودن پرونده منتشر نشده است. سامسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: دادگاه کیفری بین‌المللی به دنبال پیگرد طالبان. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان نیز صادر شده. خبرگزاری میدلیست آی گزارش داده که 3 قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی در سپتامبر 2025 حکم بازداشت دو مقام طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت مرتبط با آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی صادر کرده. اکنون به گونه مجموع 4 مقام طالبان تحت پیگرد قضایی اند. در جولای 2025 حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان صادر شده بود. بازداشت این 4 مقام طالبان فقط در صورت ممکن است که آنان به کشورهای متحد به دیوان کیفری بین‌المللی سفر کنند و یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. هرچند هویت دو مقام طالبان که مورد پیگردند همگانی نشده، اما دادگاه کیفری گفته بود که پرونده 8 مقام طالبان را تحت بررسی دارد. سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، حبیب الله آقا وزیر معارف، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، تاجمیر جواد معاون استخبارات و یک مقام دیگر استخبارات طالبان شامل این بررسی بودند. پرونده طالبان در دادگاه کیفری از دو جهت ویژه است. آزار و اذیت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی شده و بر بنیاد گزارش میدلیست آی برای نخستین بار صدای قربانیان جامعه دیگر باش نیز شنیده شده.
2: صدوری احکام نشان میده که طالبا کرتر و کورتر شدن و هیچ تأثیری نمیخوان تأثیری مثلا تقاضاهای دیگر، گفتار دیگر، حتی صدور محکمه بین‌المللی بالایشان داشته باشد. و ای هم ثابت میکنه برای جهان که اینا کسایی نیستن که با اینا مفاهمه شود یا اینا حرفی را قبول بکنن.
1: پیشتر میدلیستای خبر داده بود که قضات دادگاه کیفری خواستار جداسازی پرونده آزار و اذیت جنسیتی زنان افغانستان توسط طالبان از تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان شدند. درخواسته که احتمالاً به دلیل حساسیت آمریکا با پرونده افغانستان در دادگاه کیفری مطرح شده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر گفتگو میکنیم با شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان. آقای غالب، وقتتان بخیر. مطرح شدن اتهام آزار و اذیت جنسیتی علیه طالبان در دادگاه لاهه به نظر شما چقدر جدی است؟
3: تشکر میکنم. خب طرح لاهه در رابطه با طالبا و تحت پیگرد قرار دادن رهبرای طالبا به علاوه دو شخص که حال نمودار شده، خبر پیگیری قضاییشان، و فکر میکنم از اهمیت کافی جدی برخوردار هست. اما یک چیز را من فکر میکنم نیازمند تعامل با او هستیم که صدور حکم بازداشت الزاماً به معنای محکومیت نیست از لحاظ حقوقی، و بنان آنچه که به نام پیگرد حقوقی و حتی صدور بازداشت کیفری عنوان شده، معناش ایست که محکمه بین‌المللی عدالت اسناد کافی و شاهد کافی مبنی بر صدور حکم دستگیری این اشخاص را با خود داره و تلخی از اونها ایست که اینها به محکمه کشانیده شان. و اما مثلاً ای که در نهایت به طرف محکومیت برن و مورد صدور رسمی محکومیت از جانب لاهه قرار بگیرن، او یک مرحله دیگه است. اما تا جایی که به سوال شما و به جدیت موضوع مطرح میشه، من فکر میکنم نفس تحت پیگرد قرار دادن این اشخاص و صدور حکم جلب و دستگیری از اینا بر خور اهمیت کافی است.
0: آقای غالب، حالا با توجه به تحریم های آمریکا علیه شمار از مقام های دادگاه لاهه، فکر میکنید این فشارهای سیاسی چقدر میتونه مانع پیشبرد پرونده حقوقی زنان افغانستان شود؟
3: بدون شک اگر واقعی بینانه حرف بزنیم، لاهه و محکمه بین‌المللی عدالت هیچ سازوکار رسمی در روی زمین افغانستان نداره و بنابراین فاقد به اصطلاح عوامل و عناصر و و وسایل بر بازداشت اشخاص است. اما حتی او هم نمیتونه از اهمیت این موضوع بگاهه. در مورد آنچه که نقش امریکا گفتیم، ما فکر میکنم گذشته از اینکه امریکا موضعش در قبال محکمه بین المللی عدالت در مجموع چگونه است، ممکن است یک مقدار مورد تضعیف و بطالت روند رسیدگی به قضیه اشخاص شود. اما در نهایت واقع ایست که اینها دارای یک پرونده کیفری در سازمان یا محکمه بین المللی عدالت هستند و این دوسیه ها و این پرونده ها تا زمانی که اینا جوابده قرار نگیرند و عملا مورد بازخواست و استشواق قرار نگیرند، به خودی خود لغو به اصطلاح نمیشه و از میان نمیره.
0: بله آقای غالب، شما دیپلمات هستین، این مناسبت های جهانی را بهتر و بیشتر میفهمین. من میخوایم بپرسم که صدور این احکام چه تأثیر مستقیم روی طالبان میگذارد؟
3: صدور احکام من فکر میکنم تأثیرات ملموس و فراگیری بالای طالبان داره. از یاد نبریم که حال ما نزدیک پنجمین سال حاکمیت طالبان در افغانستان میشیم و در پنج سال گذشته طالبان به گونه مستمر از هر وسیله و از هر زمینه و از هر سکو و پلتفرم برای ای که دنیا را قانع بسازن تا اونا را به رسمیت بشناسن و با به اصطلاح انگشت گذاشتن روی شاید یگانه دستاورد اونا که به نحو تحکیم ثبات افغانستان است و امنیت، اما نتونستن به این آرمان نائل شوند. دلیل از او یعنی این انزوای مستمر سیاسی و جواب رد جامعه بین المللی به گونه همگون و همگیر و نشان میده که صدور احکام و پاسخگو قرار دادن رهبران طالبان و موضع‌گیری جامعه بین المللی از طریق محکمه بین المللی عدالت میتونه موضوع طالب ها را که انوز هم در صدد و تقلای کسب مشروعیت بین المللی و شناخت بین المللی است او را با مشکل مواجه بسازد. بر علاوه از او که میدانیم که یک تعدادی از رهبران طالبان تحت تعزیرات گوناگون هستند، از جمله محدودیت سفر، تعزیرات اقتصادی و همچنان مسلمان عدم شناخت بین المللی. اینا همش تاثیرات است که با صدور احکام تازه محکمه بین المللی عدالت من فکر میکنم مورد تشدید قرار خواهند گرفت.
0: بله آقای غالب، بحث تعامل بیشتر جهان با طالب ها را، بحث به رسمیت شناختن طالب ها را بسیار خوبی اشاره کردین، ولی یک سوال دیگه همی است که زنان داخل افغانستان مطمئن هستم سوالشان این است که صدور احکام اثر ملموس بر زندگی روزمره زنانی که زیر حاکمیت طالب ها هستند و انواع و اقسام فشار را حس می کنند تأثیر میگذاره به زندگی زنان؟
3: تلاش زنان افغانستان و مبارزه طولانی و تاریخی زنان افغانستان در استاده شدن در برابر این تبعیض سیستماتیک و بیپیشینه در برابر آنچه طالب ها در افغانستان تعمیل کردن، و فکر میکنم علاوه از این که جایگاه ویژه در تاریخ معاصر افغانستان داره، عملا من فکر میکنم در نهایت راه را به جای میگشاید که تغییر واقعی در افغانستان بیاید. اما در این حال ایره هم واقع بینانه عرض کنم که یا در دو حالت میتونیم ما شاید تغییر فاحش در زندگی زنان افغانستان باشیم تا از زیر یوغ و سیطره این او موضع‌گیری طالبا و پالیسی های سیستماتیکشان برایند، یا ای که اصولا نظام تغییر کنه و تلاش بین المللی به تغییر نظام در افغانستان بیانجامه، یا هم خود طالبا رای عقلانیت را در پیش بگیرند و با تغییرات عمده در نحوه دیدشان و جهان بینیشان نسبت به زنان افغانستان تغییرات کلان رونما کنند، چیزی که بسیار محتمل معلوم نمیشه. اما یادتان باشه که آنچه که موضوع جدی میکنه در قبال زنان افغانستان و چیزی که محکمه بین المللی عدالت به او میپردازه ایست که طالب ها را ممکن است در مسائل دیگه، مسائل به اصطلاح جرایم جنگی و مسائل اقتصادی، مسائل منطقوی اینا اونا بتون به او بپردازن برحوی و خود را از جرایم مبرا بدانن. اما اصل و نفس امر که اینا یک تبعیض سیستماتیک را علیه یک کتله عظیم نفوس افغانستان تنها بر اساس جنسیت روامی دارن او مصداق جنایت بین المللی است. از او خاطر من فکر میکنم این مبارزه مردم زنان افغانستان اگر نه امروز بالاخره به ثمر خواهد شد و دنیا نمیتونه در برابر زوبی تفاوت باشه و نهایتا زنان افغانستان به عنوان به اصطلاح راهگشای گره افغانستان جایگاه کلان تاریخی دارند. من فکر میکنم در نهایت میتونه راه عمل بیافه و حقوق از زفتی خود دوباره اعاده کنه.
0: در شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. بعد در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش و شمار از فعالان افغان خواستار افزایش فشار جهانی بر طالبان شدند. آنان درباره محدودیت‌های گسترده علیه زنان و پیامدهای سیاست‌های این گروه هشدار دادند. شرکت کنندگان همچنان با عادی‌سازی روابط اروپا با طالبان و اخراج پناهجویان افغان مخالفت کردند. طالبان برای پنجمین سالگرد بازگشت به قدرت آماده می‌شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه قالینچه‌های با طرح ویژه این مناسبت توزیع کرده است. در این طرح‌ها پرچم سه رنگ افغانستان دیده نمی شود و بیشتر از نمادهای طالبان استفاده شده. طالبان 24 اسد را روز فتح می نامد و برای آن رخصتی عمومی اعلام کرده است. و وزیر مهاجران طالبان می گوید که در 5 سال گذشته حدود 8 میلیون افغان به کشور برگشتند و روند بازگشت مهاجران همچنان ادامه دارد. بخش بزرگ از این بازگشت‌ها در پی اخراج مهاجران از ایران و پاکستان صورت گرفته. سازمان ملل درباره فشار این روند بر خدمات عمومی و اشتغال در افغانستان هشدار داده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال می‌گویند نیروهای غیر محلی طالبان و افراد وابسته به جمعخان فاتح شام سه‌شنبه در ولسوالی نصی بدخشان درگیر شدند. به گفته منابع نیروهای طالبان به افراد فاتح حمله کرده، مامای او را اسیر کردند و دو طرف نیز تلفات دادند. شمار از زخمی های کماندوهای طالبان به کلینیک مرکز ولسوالی نصی منتقل شدند. از سوی دیگر منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که شام سه‌شنبه یک پاسگاه در نزدیکی دفتر والی طالبان در بدخشان هدف حمله راکتی قرار گرفته. به گفته منابع دو راکت به سوی این پاسگاه شلیک شد و پس از آن میان طالبان و مهاجمان درگیری رخ داده. تا کنون جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حمله منتشر نشده است. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح برای بحث بیشتر در برنامه با ماست. آقای طوفان وقتتان بخیر. نخست از رخدادهای روز گذشته در بدخشان برای ما بگوین. دقیقاً در بدخشان دیروز چی گذشت؟ ارتباطات شما چی میگن برتان؟
4: تشکر گیان، سپاس از لطفتان. بدخشان به شما بهتر معلوم است که از دیر وقت است که ناآرام است و علت و اساسی ناآرامیشم فشار طالبا و سیطره طالبای غیر بومی در ولایت بدخشان است به اساس حرص سیطره جویی که ملا هیبت الله میخواهی که در بدخشان بالای منابع بدخشان داشته باشد و مردم بومی بدخشان است، اما ملکیتشان، مالکیتشان، منطقهشان، محیطشان خل سلا و خل صلاحیت بکنه و صلاحیت بدخشان تمام اموال و اجناس بدخشان میخواهی به افراد اشخاص خصوصا معادن برای افراد خودش بسپاره و این سبب شد که ما این نگرانی شد بر مردم بدخشان. در این روزهای در این یک درست شما میفهمید که بعد از اینکه جمعه خان فاتح از کابل برگشت و آمد در طی این مدت طالبا یک سری مسائلی را در ارتباط با بدخشان روی دست گرفتن که با تست خلصلا کردن نیروهای مربوط به جمعه خان فاتح بود و به این ارتباط هم نیروهای غیر بومی را در بدخشان خصوصا در منطقه راق جابجا کردن. 100 نفر هم در منطقه خودم راق لب دریا جابجا کردن که تا بتونن که با قوت تمام نیروهای جمعخان فاتح را خلصلا بکنن. در جریان همین خلصلا کردن و خل قدرت کردن نیروهای فاتح بود که نیروهای طالبا، کماندوهای طالبا و اساس کار خودسری که جمعه خان فاتح برخلاف امر ملا هیبت الله به استخراج معادن اقدام کرد، باعث به این شد که نیروهای طالبا، خصوصاً قطعه خاص طالبا، کماندوی طالبا برای سرکوب جمعه خان فاتح و همچنان خل سلاحی تمام نیروهای فاتح در منطقه نسی وارد شوند. امیل لشکرکشیشان بود که در منطقه شاخدره یا درگیر شدن و علت اساسی درگیر شدن در اینجا بود که بالا یک کسی به نام مصطفی در منطقه قوغز در این منطقه فایر کردند و باعث درگیری شد. این درگیری باعث به این شد که تعدادی از نیروهای طالبا کشته شوند و زخمی شوند. کشته ها و زخمی هاشان به کلینیک نسی آوردند و بیش از 30 نفر نیروهای قطعه خاص غیر بومی طالبا اسیر نیروهای جمعه خان فاتح شدند. طالبا هم به اساس از اینکه در اونجا شکست خوردن سراسیمه شدن، داماد جمعه خان فاتح را در کوفا اونجا پیدا کردند و گیر کردند و جا به جا تیرباران کردند. این معلوم میشه که اختلاف جمعه خان فاتح با امارت دیگه با او بهانه هایی که میکردن چیزی گپی نیست و خیر خیریت است و کدام اختلافی وجود ندارد. خود جمعه خان هم میگه پا بیشتر میگفت، اما حال دیده شد که این کشت خونه که در میان زیاد صورت گرفته اما پایان همه گپ های جمعه خان فاتح با امارت.
0: بله پس آقای طوفان بر اساس اون چی که شما میگین عملا یک جنگ تمام عیار در گرفته میان افراد جمعه خان فاتح و طالبان غیر بومی. شما پیشتر اشاره داشتین 30 نفر از این افراد را جمعه خان فاتح بازداشت کرده، پس عملا جنگ جریان داره.
4: بله عملا جنگ جریان داره. پیشتر خدمت شما عرض کردم که جنگ عملا جریان داره و خصوصا در منطقه شاخدره و در خود محل بود و باش جمعه خان فاتح یا حمله کرده بودن که میخواستن جمعه خان فاتح را گرفتار بکنن که جنگ در اونجا به شدت در گرفت و سبب شد که نیروهای طالبان در اونجا سرکوب شدن، تعدادشان هم اسیر شدن. دیگه طالبا قدرت دفاع و قدرت تهاجم از دست دادن در برای نیروهای جمعه خان فاتح، اما بود که سه کشته دادن و کشته های خودم بردن به کلینیک نسی و زخمی های خودم انتقال دادن و فعلا از جنگ دیگه چیده تا بال تقریبا یک ساعت دو ساعت شده که دیگه احوالی نداریم. منطقه همه قدر میفهمیم که وضعیت بدخشان در سراسر بدخشان خوصم ولسوالی های همجوار نسی و خوصم ولسوالی های خود نسی که متشکل از 5 ولسوالی است، اوضاع کاملا نارام متشنج آماده و جنگ است.
0: بله عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح، سپاسگزار هستم از جزئیات که با ما شریک کردین. در پنجمین سالگرد ورود طالبان به فیض آباد، بدخشان به یکی از کانون‌های نارامی در افغانستان تبدیل شده. تمرکز قدرت، معادن طلا، اختلافات درونی طالبان و حملات گروه‌های مسلح این ولایت را به یکی از پیچیده‌ترین میدان‌های رقابت در کشور تبدیل کرده است. نصیر بیزا در ژرف‌ها ابعاد این موضوع را بررسی کرد.
5: تقابل بر سر کنترل اداره امنیت و منابع معدنی بدخشان را به تقاطع مرگ، قدرت و ثروت تبدیل کرده و این روزها در نقطه عطف سهمگینی از تحولات متوقف ساخته. طالبان در تلاش برای مهار بارها هیئت و نیروی نظامی به محل اعزام کرده است. گزارش های تحقیقی افغانستان انترنشنال با توجه به افزایش آرامه ها در شمال شرق حکایت از شکاف عمیق میان قندهار و بدخشان دارد. در ماه‌های اخیر رخدادهای خونین و تنش‌های ساختاری پرده از حقیقت اوریان برداشته است. تحرکات و حملات مسلحانه نشان می‌دهد که بدخشان دیگر تنها یک جغرافیا نیست. یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که مهمترین مسئله در بدخشان رقابت بر سر قدرت است. پرسش درباره این که چه کسی بدخشان را اداره می‌کند دیگر صرفاً سوال درباره نام والی یا نام فرمانده پلیس این ولایت نیست. یافته های ما نشان می دهد که شمار قابل توجهی از مقام های اصلی امنیتی، نظامی و اقتصادی بدخشان از میان چهره های نزدیک به قندهار و خارج از این ولایت منصوب شدند. والی، فرمانده پلیس، رئیس استخبارات و شمار دیگر از ریاست خانه ها شامل این بحث ها هستند. بررسی ساختار قدرت نشان می دهد که اگرچه روی کاغذ پرچم حاکمیت مرکزی بر این ولایت برافراشته است، اما عمق میدانی چالش های ساختاری پابرجاست. در گزارش های دوره‌ای کل سازمان ملل و ارزیابی های امنیتی یونما، ولایت بدخشان در زمره مناطق کلیدی بوده که شاهد تحرکات و حملات چریکی جبهات مخالف مسلح علیه مواضع و پاسگاه های طالبان بوده است.
6: اول شما افراد خود را ایستا بکنید و بعد از اون امید بکنید دخولی جهنت را. خب وقتی در افراد جهنی دستید و ایستان نکنه امیدی سرسرادی و امیدی کامیابی عزیز نید. او افراد اگر شما انتخاب مظلومهای واقعی را از اون ظالمهای مظلوم گرفتیم نور یا نور، اگر نگرفتیم هما حامی و قضاق حقیقی که الله در جلاله انشاءالله و عزیز انتخاب مظلومهای واقعی را از ظالمهای مرتب
5: شریان حیاتی بدخشان گنجینه های زیرزمینی آن به ویژه معادن غنی طلا و سنگ های گرانبهای لاجورد است. اقتصاد این خطه روی گسله از این ثروت عظیم می لرزد. یافته های ما نشان می دهد که پیش از این عواید کلان حاصل از استخراج معادن منبع تغذیه مالی شبکه های محلی بوده است. رهبری طالبان برای هدایت تمامی عواید معدنی به خزانه این گروه نیروهای ویژه را برای محافظت از معادن طلا به بدخشان گسل کرد و بعداً معدنکاری را متوقف و یا محدود ساخت. موقعیت جغرافیایی بدخشان اهمیت دیگری به این ولایت می‌دهد که به کانون ناآرامی‌ها تبدیل شده و داعش حداقل 5 مقام بلندپایه طالبان را ترور کرده است. به نظر می‌رسد شاخه قندهار و بدخشان طالبان و داعش تنها بازیگران مسلح بدخشان نیستند. جبهه آزادی، سپاهیان میهن، مقاومت ملی و متحد افغانستان هم فعالیت نظامی دارند. در 5 سال گذشته بدخشان یکی از معدود ولایت‌های بوده که در آن نارضایتی‌های محلی به درگیری مستقیم باشندگان و نیروهای طالبان انجامیده. همچنین محدودیت‌ها بر زنان و اقلیت مذهبی اسماعیلی هم تشدید شده است.
7: بدخشان با آنکه در 5 سال گذشته تحت تصرف طالبان بوده، حاکمیت این گروه بارها به چالش کشیده شده است. نیروهای مقاومت مسلح در ولسوالی‌های مختلف بارها حضور داشتند و حتی در 3 مورد سقوط ولسوالی‌ها را ما در بدخشان شاهد بودیم. مردم بدخشان بر علیه گروه‌های مافیای استخراج معادن نیز بارها استاد شدند و این گروه به چالش کشیدند و اما دیده شد که طالبان توانایی کنترل بدخشان ما شکل دوامدار ندارند. ما حضور گروه های توریستی در بدخشان نیز شاهد هستیم که بارها و طالبان درگیر شدند و اینا توانایی بیرون کردن یا از بدخشان نداشتند. همچنین بحث مافیای مواد مخدر در بدخشان مسئله دیگری است که طالبان را بارها به چالش کشید.
5: در ولسوالی های ارگو، درایم، خاش و جرم کشاورزان در برابر عملیات تخریب مزارع خشخاش مقاومت کردند. استفاده از نیروی نظامی برای اجرای این سیاست کشته و زخمی شدن شماری از باشندگان و بازداشت معترضان را در پی داشت. در موارد دیگر نیز اعتراضات مردم به نحوه اداره محلی، انتصاب مقامها و حضور نیروهای غیربومی طالبان منجر به رویارویی شده است. بدخشان در شرایط کنونی حکایتگر معمای پیچیده است. استقرار اداری طالبان در سایه شمشیر و اعزام پی در پی هیئت‌های بلندپایه حکومتی نتوانسته آتش زیر خاکستر بحران‌های معیشتی و امنیتی را خاموش کند. این ولایت به نقطه استکاک میان معیشت به تاراج رفته بومیان، انحصار ثروت‌های معدنی توسط مرکز و جبهات مخالف تبدیل شده است. وضعیتی که به تصریح گزارش‌های نهادهای بین‌المللی چشمنداز شکننده و پرمخاطره ای را در شمال شرق افغانستان رقم زده است.
0: منابع محلی در غزنی میگویند طالبان به باشندگان شهرک هزارنشین نواباد یک هفته مهلت دادند خانه های خود را تخلیه کنند. به گفته منابع به ساکنان هشدار داده شده که در صورت خودداری به زور اخراج و خانه های آنان تخریب خواهد شد. وزارت عدلیه طالبان پیشتر بخش بزرگ از زمین های این شهرک را دولتی اعلام کرده بود. این دستور ده ها خانواده را با خطر بی سرپناهی روبرو کرده است. در پی این تصمیم هیئت از باشندگان نواباد به قندهار رفته تا برای جلوگیری از تخلیه شهرک با مقام های طالبان گفتگو کند. یکی از اعضای این هیئت به افغانستان انترنشنال گفته که مطمئن نیست این تلاش ها نتیجه بدهد. باشندگان نواباد خواستار توقف این روند و رسیدگی دوباره به پرونده زمین های این شهرک شدند. مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید طالبان به دلیل تفاوت های فکری جامعه ازاره را نیروی مخالف خود میداند.
8: طالبان در دور اول حاکمیت خود هم جنایت های را مرتکب شدند که هزاره ها را کشتار جمعی کردند در مزار شریف، در یک کولنگ، سرزمین هزاره ها را غصب کردند، هر نوع فشار اقتصادی، امنیتی و سیاسی را بر جامعه هزاره وارد کردند. همچنان در این 5 سال طالبا پیاپی اقدامات را انجام دادن مبنی بر تضعیف جامعه هزاره. این تصمیم هم نشان دهنده خصومت و رویارویی طالبا با جامعه هزاره است. طالبا در صدد ای است که این جامعه را به عنوان یک نیروی قدرتمند مخالف خود تضعیف کند، فشار بیاره بر از این تا ظرفیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه هزاره تضعیف شود. اجازه بدین که بیشتر به این مسئله بپردازیم که چرا جامعه هزاره از نگاه طالبا به عنوان یک نیروی مخالف پنداشته میشه. بر علاوه که هزاره ها از حقوق سیاسی خود در حاکمیت طالبا محروم شدن و یک مخالفت سیاسی را دارند، این جامعه به عنوان یک جامعه روبروشت با گرایش های گسترده مدنی با اکثریت با سواد و آگاه در یک مخالفت و در یک تضاد بنیادین با جهانبینی طالب قرار دارد. طالب ها می دانه که ایدولوژی طالب، تفکر طالب، اندیشه طالب برای جامعه هزاره به عنوان یک جامعه باز قابل پذیرش نیست.
0: حامد کرزایی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که اکنون زمان پشیمانی، آشتی و زندگی مشترک میان افغان ها است. او تاکید کرده که شهروندان کشور باید جنگ‌های 14 را پشت سر بگذارند و برای آبادی کشور به طور مشترک کار کنند. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده داشته. رحمان کاکر واکنش‌های شما را مرور کرده است.
9: د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي اوس د پښیمانۍ، پخلاینې او ګډ ژوند وخت دی. نوموړی ټینګار کوي چې افغانان باید د تیرو څلورو لسیزو جګړې او کړاوونه شاته پرېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره ګډ کار وکړي. کرزی وایي د افغانستان راتلونکی باید له جمهوریت او امارت څخه پورته د ټولو افغانانو د ګډ ژوند او ګډو ګټو پر بنسټ وکتل سی. په همدې تړاو ستاسو نظرونه او غبرګونونو ته لنډه کتنه لرو. په پیل کې یونس خان ته ورځو. هغه ټینګار کړی چې ټول افغانان په ګډه د سوله ییز ژوند غوښتونکي دي. هغه زیاته کړې چې په هیواد کې د ټولو وګړو په ګډه او یو ځای ژوند کول د افغان ملت لوی ارمان دی. د ټولنیزو شبکو بل کارونکي عزیز آشنا بیا د پخوانی ولسمشر خبرو ته په اشاره جلا نظر لري. هغه وایي پخلاینه هغه وخت امکان لري چې هر افغان په خپل هیواد کې د ټولنیز، سیاسي، مذهبي، تعلیمي او فرهنګي ژوند حق ولري او د بیان له ازادۍ برخمن وي، نه دا چې په خپل هیواد کې د یو زنداني په څیر ژوند وکړي. او وقار لکنوال وایي د افغانانو یوه لویه ستونزه دا ده چې تیرې ناخوالې په اسانۍ نسي هیرولی. نوموړی زیاتوي چې افغانان د خپلمنځي اختلافونو، حسد او ناپوهي له امله یو بل ته زیان رسوي، په داسې حال کې چې د یووالي او ورورولۍ اړتیا تر بل هر وخت ډیره ده. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د تازه څرګندونو اړوند د سیاسي چارو شنونکي محمد معروف فضلي څرګندونې اورو.
10: کرزی سه په دې ملکی څوار لسکاله ولسمشه پاتې سوی دی. هغه کافی اندازه تجربه لري او د خارجانو هم کافی اندازه شناخت لري. زه فکر کوم چې د کرزی سه په آخرینی مشوره او آخرینی نظریات چې وړاندې کړي دي دا د اوسني حاکمیت هم په خیر دي او د ملت هم په خیر دي. ما هغه مرکه ترې وهده لوسې ده. هغه دوی اساسي غوښتنې وې. یوه د تعلیم مسله وه چې دا ټول افغانان غواړي، او بله مسله د افغانستان د خلکو د وحدت مسله وه چې تر یو نظم او تر یو چتر لاندې ژوند وکړي، او دا د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. افغانان ډېرې غوښتنې نه لري. افغانان هم غواړي د نور دنیا په ډول خپل په ملک کې با عزته ژوند وکړي، تعلیم وکړي او د کار زمینه ورته مساعده سي. دا د افغانانو حق هم دی او غوښتنه هم ده، او دا د ټولو ولسونو غوښتنه ده. نو زما هیله ده چې دې ته توجه وسي، خدای مکړي افغانستان په نورو ناخوالو باندې واړوي.
9: با باور غزل فقیری، تمام مشکلات موجود نتیجه سختگیری های ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان است. او میگوید که بقیه مقام های طالبان با نظریات حامد کرزی موافق هستند. او می افزاید که اگر رهبر طالبان محدودیت ها را کنار بگذارد، وضعیت افغانستان بهتر می شود. فرهاد صاپی بیا پر واکداران و او چارواکو سختی نیوکی کری. هغه وایي واکداران په خپله میلي او مزیه کوي، خو عام خلک یې در پدره او بېوزله کړي. ساپۍ د مشرانو لخوا یوازې په کلکو ټکو لفظي غندنې بې ګټې بللې دي. هغه زیاته کړې چې د داسې بېوزله ژوند په پرتله مرګ سل ځله غوره او باعزته دی. امین خانزوی د حمید کرزی پر شخصیت او خبرو درناوی او مینه څرګنده کړې ده. نوموړی کرزی یو سپینجری ولسمشر بللی او د خبرو ستاینه یې کړې ده. دا پخوانی ولسمشر د تازه څرګندونو په غبرګون کې د میرمنو د حقونو د یوې فعالې نظر راخلو.
11: هیچ حق ندارین که با سرنوشت مردم افغانستان معامله کنین. صلح که در او عدالت در نظر گرفته نشوه به معنای معامله است، نه مصالحه. بناهن خودت به عنوان کسی که امروز عامل تبایی مردم افغانستان هستی، عامل تماما بدبختی مردم افغانستان هستی، هیچ حق نداری که سرنوشت مردم افغانستان را معامله بکنی.
9: کاربر دیگری شبکه های اجتماعی خطاب به حامد کرزی گفته است که او شخصا در مشکلات امروز افغانستان دخیل بوده. به گفته تیموری، حامد کرزی بیش از یک دهه در رأس حکومت بود و طالبان را از زندان ها آزاد میکرد. به باور او برای دستگیری هر طالب خون سربازان پلیس و اردو ریخته میشد. او رسته نظر د مبارز ملت پال را اخلو. هغه د پخلاین د نظر په غبرګون کې ویلي ملا او طالب دا ډول خبرې نه مني او پر هیواد یې په هر څه کې واک خپل کړی دی. نوموړی پوښتنه کړې چې که د واکمنو له لورې دا خبرې نه منل کېږي، نو بیا دا غوښتنې بله چا سره مطرح کېږي؟ دا وه د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ کور دی. خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00 343 3 4 6 شمېرې له لارې موږ ته راولېږئ.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. پرونده آزار جنسیتی زنان افغان در دادگاه لاهه. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان پس از رهبر و قاضی القضات این گروه صادر شد. افزایش ناامنی در بدخشان، درگیری نیروهای جمعخان فاتح با طالبان غیر بومی چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. یک پاسگاه طالبان هدف حمله راکتی قرار گرفت. در ادامه، ازدواج و ستاره فوتبال جهان رونالدو و جورجینیا پس از نزدیک به یک دهه زندگی مشترکشان را رسمی کردند. یونسکو میگوید پس از بازگشت طالبان به قدرت حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محرومند و ادامه این ممنوعیت فقر و کمبود نیروی متخصص زن را تشدید خواهد کرد. این سازمان هشدار داده که تداوم محدودیت آموزش و اشتغال زنان می تواند تا سال 2066 حدود 9.6 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند. یونسکو خواستار لغو فوری محدودیت های آموزشی دختران و زنان شده است. گزارش از الهام کریمی.
12: 5 سال در انتظار بازگشت به مکتب. میلیون ها دختر افغان که آرزوی بزرگی برای آینده داشتند، اما با بازگشت طالبان بسیاری از این آرزوها نقشه براب شد. دروازه مکاتب همچنان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و بازگشت به صنف درس برای بسیاری از آنان به رویایی دور از دسترس مبدل شده. یونسکو میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند.
13: در مقایسه با سال تحصیلی گذشته که درباره آن گزارش داده بودیم 200 هزار نفر دیگر به این تعداد افزوده شدند. اینها دخترانند که دوره ابتدایی را با موفقیت به پایان رساندند و طبیعتاً می توانستند تحصیلات خود را در دوره متوسطه ادامه دهند. اما متاسفانه به دلیل سیاست‌های کنونی مقام‌های حاکم نمی توانند این کار را انجام دهند.
12: یونسکو هشدار داده اگر این روند ادامه یابد تا سال 2030 نزدیک به 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.
13: هرچی دختران برای مدت طولانی تر از آموزش متوسطه و عالی محروم بمانند، پیامدهای آن در گذر زمان برای آینده خود این افراد و همچنین آینده کشور بیشتر خواهد بود. محدودیت بر ادامه تحصیلات عالی زنان به این معناست که در سالهای آینده زنان کمتر میتوانند به عنوان آموزگار واجد شرایط شوند.
12: طالبان درباره دلیل بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم معمولاً یا سکوت کردند یا گفتند این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. وحید الله هاشمی از مقام‌های وزارت معارف طالبان در نخستین سال این محدودیت به رویترز گفته بود که آنان روی سازوکاری برای حفاظت امنیت زنان و دختران کار می‌کنند.
14: ما روی ایجاد یک سازوکار کار میکنیم، نه اینکه بخواهیم زنان و دختران را از مکتب و دانشگاه های خود حذف کنیم. ما روی سازوکاری کار میکنیم که برای آن تلاش کرده ایم، اینکه چگونه امنیت زنان و دختران خود را تأمین کنیم.
12: اما این سازوکار پس از 5 سال هنوز به بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه ها منجر نشده است. محدودیتی که پیامد آن تنها محرومیت از آموزش نیست. پیشتر برنامه توسعه سازمان ملل پیش بینی کرده بود که محدودیت های طالبان بر زنان بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب می زند. اما آنجا در هیچ رقم و آماری نمی گنجد بهای سنگینی است که میلیون ها دختر افغان با سال های از دست رفته زندگی و آیندهشان پرداختند. نسلی که 5 سال است پشت درهای بسته مکتب چشم به راه روزی مانده که دوباره به صنف درس باز گردد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: از واشنگتن دی سی در برنامه با ما از خانم زکی، وقتتان بخیر. یونسکو زیان محرومیت تحصیل دختران را 10 میلیارد دلار برآورد کرده. حذف 2.4 میلیون دختر چه بلایی بر سر آینده بازار کار همچنان بهره‌وری اقتصادی افغانستان آورده؟
15: سلام و درود به شما و بینندگان محترم. هر اقتصادی برای رشد به عوامل تولید نیاز داره. عوامل تولید مثل نیروی انسانی یا نیروی کار، منابع طبیعی و همینطور سرمایه فیزیکی هست. حتی در اقتصادهای پیشرفته تا وقتی که اون نیروی کار مولد و مؤثر وجود نداشته باشن، هرچقدر هم که سرمایه فیزیکی در اختیار داشته باشن، نمیتونه که تولید انجام بشه و مؤثریت نداره. حالا در شرایط افغانستان که ما سرمایه فیزیکی هم به اندازه کافی نداریم، کمک‌های خارجی قطع شده، سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام نمیشه، سرمایه گذاران داخلی بسیار خوشبین نیستن به آینده کشور، در این شرایط نقش نیروی کار و سرمایه انسانی بسیار بسیار اهمیتش بیشتر میشه. اما پالیسی‌های طالبان دقیقاً عکس این ضرورت عمل میکنن، یعنی در این شرایط که نیروی کار بسیار برای اقتصاد حیاتی هست، آمدن و با این پالیسی ها و محرومیت زنان از بازار کار و از تحصیل، عملا نیمی از نیروی کار رو از چرخه اقتصاد حذف کردن و از چرخه تولید حذف کردن که خود همین باعث کاهش بهره‌وری و فشار بیشتر بر بازار کار میشه.
0: بله خانم زکی، با پیشبینی کمبود حداقل 20 هزار معلم و بیش از 5 هزار کادر درمان زن تا سال 2030، آیا خدمات عمومی به نظر شما خدمات عمومی ارائه شده به زنان در کشور با فروپاشی مطلق و کامل روبرو نمیشه؟
15: من فکر میکنم که اگر اوضاع به همین منوال پیش بره در آینده و در سالهای بسیار نزدیک ما با یک چالش ساختاری در خدمات عمومی مواجه میشیم. از این جهت که وقتی که دروازه مکاتب برای دخترها بسته هست، وقتی که دخترها نمیتونن که من حیث یک دکتر من حیث معلم تربیه شوند و در آینده هم هر گونه خدماتی حتی ارائه خدمات صحی برای زنان به خاطر اون شرایط فرهنگی که در افغانستان حاکم هست صرفا باید توسط زنان انجام بشه و وقتی که دکتر جدید تولید نمیشه، تربیت نمیشه در جامعه ما، وقتی که معلم جدید نمیتونه که آموزش ببینه و تربیت شده، مشخصا میتونه که عرضه این خدمات عامه مثل آموزش و صحت رو بسیار دچار چالش بکنه و از همین امروز هم این نتایج شروع شده و ما این نتایج رو در بالا رفتن آمار مرگ و میر مادران و کودکان زیر 5 سال شاهد هستیم و میبینیم که چه اندازه به خاطر کمبود دکتران زن دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی در کشور کاهش پیدا کرده و وضعیت اگه به همین سمت پیش بره، به همین منوال پیش بره، این محدودیت و این قیودات بیشتر هم میشه و بیشتر از پیش میتونه که عرضه خدمات عامه را تحت تاثیر قرار بده.
0: بله خانم زکی، از قیودات گفتین، محرومیت زنان از اشتغال و کار چه تاثیر مستقیم میتونه بر عمیق تر شدن فقر مطلق خانوارها و همچنان کاهش قدرت خرید مردم در بازار به وجود بیاره؟
15: دقیقا این یکی از اون مسائلی است که بسیار ملموس هست، یکی از اون نتایجی که هر خانواده در فامیل خود به صورت روزانه با او مواجه هست و این نتایج رو میبینه. پیش از این دختران در دوره 20 ساله جمهوریت تانستن که به مکتب برن، به دانشگاه برن، کار بکنن، درآمد داشته باشن و استقلال اقتصادی داشته باشن. نه تنها خودشان استقلال اقتصادی داشتن، بلکه برای او با او آیدی که داشتن و اقتصاد یک خانواده به اقتصاد یک فامیل بسیار کمک میکردن و درآمدشان در خانواده صرف هزینه های روزمره خانواده میشد و پس انداز میشد. به هر حال یک کمک برای خانواده بود. اما حالا به خاطر اینکه زنان نمیتونن کار بکنن و شغل و درآمدی داشته باشند، این باعث میشه که تمام فشار اقتصادی خانواده و او بار اقتصادی به عهده یک نفر مرد خانواده باشه که او هم به خاطر شرایط کاری افغانستان یک شغل پایدار و یک درآمد قابل اعتماد نداره و بنابراین خانواده در یک تنگنا و مضیقه اقتصادی زندگی میکنه که همه باعث کاهش مصرف و عمیق‌تر شدن فقر و حتی زیر خط فقر رفتن کسانی که پیش از این یک وضعیت زندگی نسبتاً خوبی داشتن، اونا هم به زیر خط فقر میرن و به جمع افراد فقیرتر اضافه میشن.
0: خانم زکی، خب بعد از آمدن طالب ها ما شاهد فرار مغزها از افغانستان بودیم، ما شاهد خروج انبوه آموزگاران و متخصصان زن از افغانستان بودیم. آیا افغانستان به نظر شما رسما وارد یک میشه نامش دهه سوخته اقتصادی بانیم یا یک انزوای بازگشت ناپذیر شده؟
15: خب وقتی که متخصصان خارج میشن تنها زنان نیستن، باید به این مسئله توجه بکنیم که وقتی یک فامیل به خاطر اینکه دخترش نمیتونه به مکتب بره یا اینکه خانم او خانه نمیتونه که دیگر وظیفه خودش داشته باشه به خاطر این محدودیت و قیودات از کشور مهاجرت میکنه، کل او فامیل مهاجرت میکنه. در واقع مرد خانواده، خانم خانواده به همراه فرزندان خودشون مهاجرت میکنن و اگر در هر خانواده خب حداقل اگه 2 نفر هم یک تخصصی داشته باشن، یک مهارتی داشته باشن، همین باعث فرار مغزها میشه. فرار مغزها هم یک فرآیندی هست که به تدریج عمل میکنه و اقتصاد رو بسیار تحت تاثیر قرار میده و هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت نتایج او رو میبینیم.
0: خانم زکی، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند بسته ماندن گذرگاه‌های تجاری و بازرگانان و اقتصاد دو کشور آسیب زده است. به گفته آنان گفتگوها برای بازگشایی مسیرها ادامه دارد، اما اختلاف‌های سیاسی و امنیتی همچنان مانع اصلی عادی شدن روابط تجاری است. تا کنون زمان مشخصی برای بازگشایی گذرگاه‌ها اعلام نشده است. برای جزئیات بیشتر عبدالکریم ملاخیل خبرنگار از کویت پاکستان در برنامه با ما است. آقای ملاخیل، میزان دقیق خسارات مالی و همچنان کالاهای فاسد شده چقدر برآورد شده؟
16: ډیر مننه. د تیر کال 2015 د 12 اکتوبر راهیسي د دواړو هیوادونو ترمنځ کومې لارې دي هغه په بشپړه توګه تړلې دي، چې له دې تړل کېدو لارو له امله نه یوازې سوداګر بلکې کوم کروندګر دي هغه هم ډېر زیات زیانمن شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم د میلیاردو ډالرو کوم کاروبار و هغه په بشپړه توګه تړل شوی ده. که زه د کروندګرو خبره وکړم، هغه توکي سه زر خرابیږي، مخته به د دواړو هیوادونو کوم سوداګري منډۍ وي هغلته به زر تر زر رسېدلې، خو اوس نسي کولی سي دغه توکي د دواړو هیوادونو منډیو ته ورسېږي. له دې عمله سي کوم د هغه ارزښت سي کوم د هغه کم شوی ده، او کوم چې سوداګر دي هغه نسي کولی سي نورو هیوادو ته دغه توکي د هغه ولېږدوي. له دې عمله سي کوم د بیې راټیټې شوي دي، او سوداګر سي کوم دي او همداسې سي کوم کروندګر دي هغو ته هغه بیه نه ورکوي کوم سي دوی غواړي. له دې عمله دوی په زیان کې روان دي. بل لور ته که زه خبره وکړم، سي کومې بدیلې لارې دي د بلوچستان او د کندهار سوداګرو له هغه لارې تر اوسه دوی نه دي موندلې، او یوازې هغه سوداګر کوی سي د کندهار سي کوم لوی سوداګر دي هندوستان ته توکي لیږدوی سي. همداسې بلوچستان کې خو وضعیت لا نور خراب ده. له 15 میاشتو راهیسې سي کوم سوداګریز لارې دي هغه په بېلابېلو لارو باندې سوځل کېدلې دي. د ترانسپورټ سي کوم چارواکي ته اوس رسما کله خبره وکړه، له 15 میاشتو راهیسې 222 لارې سامان سي وړونکي لارې دي هغه د وسلوالو خوا سوزیدلې دي.
0: درست. آقای ملاخیل، در مورد بازگشایی مرزها چه میدانیم؟ نشانه ای از انعطاف یا بالاخره پاسخ مثبت دولت پاکستان دیده میشه یا نه؟
16: بلکل. تیرونی د پاکستان سی کوم ورسپانه د جنگ هغه یو خبر ورکړی و سی د پاکستان داخله چارو وزیر محسن نقوی سی کوم د هغه له سوداګرو سره لیدلی دی، او په دې لیدنه کې دوی ویلي سي موږ پریکړه کوو سی لارې سوداګرۍ په مخ باندې سي کومې لارې دي هغه خلاص کو. خو بل لور ته د پاکستان او افغانستان د سوداګری ګډې خونې سي کوم مشران دي هغه له افغانستان انټرنیشنل سره د خبرو په محال وویل سي له اوسه داسې نښانې نه لیدل کیږي سي دا لارې د پرانستل سي. خو دوی وویل موږ نه یو خبر سي د پاکستان او د طالبان ترمنځ سي کومې خبرې پټې خبرې روانې دي، خو تجاران سي دي په دې باندې نه دي خبر. خو بل لور ته د لارو تړلو له امله ډېر ګڼ شمېر سي کوم دي هغه خلک بېروزګاره شوي دي. یوازې په چمن کې 20,000 سي کومې کورنۍ دي هغه بېکاره شوي دي.
0: آقای ملاخیل، سپاسگزار از جزئیاتی که شریک کردین. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، میگوید نشانه های اخیر از نزدیک شدن ایران و آمریکا به نوع توافق حکایت دارد. او به بلومبرگ گفت که روند تحولات بار دیگر به سمت توافق و صلح پیش می رود. همزمان دونالد ترامپ موضع سخت‌تر در برابر تهران گرفته و خواستار جبران خسارت های وارد شده به نیروها و منافع آمریکا شده است. در همین حال رسانه های ایران گزارش دادند که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در تهران با مسعود پزشکیان دیدار کرده. پزشکیان بر گسترش همکاری ها برای تقویت ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد. نقوی همچنین با وزیران خارجه و نفت ایران دیدارهای جداگانه داشته است. جزئیات بیشتر را امیر گیتی را می کند.
17: این که وزیر کشور پاکستان راهی تهران شده با مقامات ایران صحبت کرده، میگن یک پیام‌هایی رو هم از طرف فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر پاکستان منتقل کرده، اینها تلاش هایی است که پاکستان داره میکنه تا به نوعی نشان بده که همچنان به عنوان یک محور در نقش میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی قرار داره. آن چیزی که مشخص است صحبت‌هایی است که دارن مقامات ایران می‌کنند و مقامات جمهوری اسلامی دارن می‌کنند. اینکه یکی از مقامات جمهوری اسلامی سردار نقدی میاد و علناً تهدید میکنه ایالات متحده رو، میگه ما باید جنگ رو به خاک دشمن بکشونیم. خب همه میدونن که دشمن از نظر جمهوری اسلامی یا آمریکاست یا اسرائیله و اونجا عملیاتمون رو انجام بدیم. این مستقیما یک تهدید است برای ایالات متحده. از سوی دیگر همچنان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌ها دارن کارهای خودشون رو در تنگه بابل‌مندب هم انجام میدن. بنابراین اون چیزی که روی ورق هست الان محاصره دریایی جمهوری اسلامی است، تحریم هایی است که ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی انجام داده. همین امروز یک کشتی که قصد عبور داشت از تنگه هرمز به سمت بنادر، یکی از بنادر جمهوری اسلامی در حال حرکت بود، رو بالگرد ارتش ایالات متحده وقتی توجه نکرد به هشدارها با یک شلیک به موتورخانه‌اش متوقف کرد. بنابراین شرایط اونگونه ای هم که پاکستانی ها دارن خیلی خوشبینانه میگن که رسیدن به یک توافق نزدیک هستیم، چون پیشتر هم این خوشبینی ها رو طرف پاکستانی میداد، به اون شکل نیست. باید منتظرمون ببینیم در طول روزهای آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و ابهام درباره توافق ایران با آمریکا، بهای نفت برنت افزایش یافت. افزایش هزینه‌های انرژی نگرانی‌ها درباره تورم را نیز تشدید کرده است. همزمان میان بانک‌ها درباره احتمال افزایش نرخ بهره اختلاف نظر وجود دارد. مجلس لبنان به لغو مجازات اعدام رأی داد و آن را با حبس ابد جایگزین کرد. با اجرای این قانون لبنان نخستین کشور عرب خاورمیانه خواهد بود که مجازات اعدام را به طور کامل حذف می کند. حزب الله با این طرح مخالفت کرده است. و طوفان دولفین، قدرتمندترین طوفان گرمسیری امسال در چین و سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر در ساعت رسید. بارش های شدید و وزش بادهای سنگین هشدار سیلاب و رانش زمین را در چند استان این کشور در پی داشته است. با کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز پس از نزدیک به یک دهه رابطه ازدواجشان را علنی کردند. این زوج با انتشار تصویر از حلقه های ازدواج در اینستاگرام آغاز فصل تازه از زندگی مشترکشان را اعلام کردند. این خبر خیلی زود توجه گسترده هواداران فوتبال را در شبکه‌های اجتماعی جلب کرد. گزارش ببینیم از الیاس منصور.
18: کریستیانو رونالدو، ابرستاره پرتغالی فوتبال، و جورجینا رودریگز، شریک زندگیش، روز سه‌شنبه 11 آگست با انتشار تصویری از دست‌هایشان در اینستاگرام حلقه‌های ازدواج را به نمایش گذاشتند. تصویری که خیلی زود توجه هواداران را جلب کرد. رونالدو و جورجینا از سال 2016 در کنار هم هستند. رابطه ای که گفته می شود از یک فروشگاه گوچی در مادرید آغاز شد، زمانی که رونالدو در اوج دوران حرفه‌ای خود برای ریال مادرید بازی می کرد. این زوج در طول این سالها صاحب سه فرزند شده اند و زندگی خانوادگیشان همواره در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه میلیون ها هوادار بوده است. حالا رونالدوی 41 ساله در حال فصل تازه از زندگی شخصیش را آغاز می کند که در فوتبال نیز به یک رکورد تاریخی نزدیک شده است. ستاره پیشین ریال مادرید، منچستر یونایتد و یوونتوس تنها 24 گل تا رسیدن به هزارمین گل دوران حرفه‌ای خود فاصله دارد. رکوردی که میتواند یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران فوتبال او باشد. رونالدو همچنین آماده آغاز پنجمین فصل حضورش با النصر عربستان است. حالا باید دید این فصل تازه چه در زندگی شخصی و چه در فوتبال برای ستاره پرتغالی چه شگفتی هایی در پی خواهد داشت. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها. گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
21: از نگاه دیگر.
22: یک دقیقه خبر.

0: خود. هدف این سفر را بررسی درگیری میان مردم و نیروهای طالبان در یفتل اعلام کرده است.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: یک دقیقه خبر.
0: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی مستقلانه کشتشتن 11 نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی طالبان در کابل شد. او گفت که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین‌المللی مطابقت داشته باشد. طالبان در دهم اسد از کشتشتن 7 نفر در حوزه 8 امنیتی کابل خبر داد و آنان را دزدان مسلح معرفی کرد. آقای بنت روز دوشنبه در اکس نوشت که گزارش از کشتشتن افراد در عملیات امنیتی طالبان در کابل، از جمله تیراندازی به 4 نفر در روز دوشنبه و کشتشتن 7 نفر دیگر در روزهای اخیر در حوزه 8 نگران کننده است. این رویدادها باید فوری و بی‌طرفانه بررسی شوند.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

در دهم و نوزدهم اسد 11 نفر به دست نیروهای طالبان کشته شدند. طالبان مدعی‌اند که این افراد در رویداد جداگانه در حوزه های 18 و 8 کابل در حال دزدی مسلحانه بودند، اما شواهد مستقل برای تایید این ادعا ارائه نکردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر این رویداد را نگران کننده خوانده و خواستار تحقیق فوری و بی‌طرفانه شده. او تاکید کرده است که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین المللی حقوق بشر و اصول ضرورت تناسب و مطابقت داشته باشه. یونما نیز بیشتر گزارش داده بود که حتی در مورد جدی نقض حقوق بشر تحقیقات و پیگرد مؤثر علیه اعضای طالبان صورت نمیگیره. این رویدادها در شرایط رخ میدهد که کابل با افزایش ناامنی، فقر و بیکاری روبرو است و پرسش اصلی این است که مرز میان تامین امنیت و حاکمیت قانون کجاست؟ ادامه چنین روند غیر شفاف افغانستان و مردمش را به کدام سو می‌برد؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه خویان نجیب پیکان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از ترکیه، احسان خانه پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن و آقای آصف آشنا فعال سیاسی هم از واشنگتن تا لحظات دیگر قرار است با ما وصل شوند. خوش آمدین به برنامه. آقای پیکان با شما آغاز بکنیم، موضوع را پیگیری میکنین، چه جریان دارد، چه اتفاق افتاده در کابل و چه میگذره اونجا؟
1: سلام، سلامتی به شما و بیننده های شما و مهمان بس. با فکر میکنم آنچه در گزارش شما هم واضح بیان شد و شب شنبه ساعت های 9 شب تاریخ 10 اسد و همچنان به تاریخ 19 اسد طالب ها ادعا کردند که یک گروهی از سارقین مسلح را که البته یک در حق ادعایشان بود اینا برگبار بستن و در اثر یک آتش که بین طرفین صورت گرفته 7 نفر در نای 8 که

0: بلاک‌های سنگ زینه در نواحی کارکینه و رحمان مینه است و یک و چهار نفرام در ناحیه دشت برچی اینا به قتل سن و ادعای طالبان مبنی بر این است که از نزد اینا سلاح هم به دست آمده، ولی نظر و محدودیت های رسانه ای، نظر و ای که در اونجا نهادهای مستقل حقوق بشری، نهادهای مدنی و ساختارهایی که بتانه پیگیری کنه قضیه را، با تاسف وجود نداره و تحت تاثیر و تحت استبداد و حاکمیت طالبان همه چیز قرار داره. بدون دشوار است که برای موارد از زبان طالبان انگشت هم بگذاریم. اگرچه طالبان اعلان کردن که در تاریخ دوام اسد ضمن از اینکه 7 نفر در بلاک استرنگزای اینا به قتل رساندن، 16 نفر طریق دیگر دستگیر کردن که نزد از نام گویا سلاح به دست آمد، ولی منابع مالی و مردم مالی ادعای دیگه دارن. مردم مالی میگن که گویا حداقل هویت 5 نفر از 7 نفر شناسایی شده و اینا افراد ملکی هستن که 2 نفر از بیسود وردک و 2 نفر از غزنی و 1 نفر هم از لوگر است و 2 نفر دیگه هنوز معلوم نیست. خانواده های ادعا میکنن که اینا بعد از مفقود شدن فرزندانشان اینا بر اوزه های امنیتی مراجعه کردن به شمول پرونده بدون اینکه از همدیگه خبر باشن، ولی برشان از گفته شد که بی خبر هستن، ولی در نهایت برشان اینا رو راجع میکنن به حوزه 8 امنیتی و در اونجا که میرن قضیه قسم دیگه که گفته میشه که سارقا را به قتل رسان. ولی در ادعای دیگه اون وجود داره که گویا اینا در سوار بر یک موتر سراچه بودن و از موتر پایین شدن و بر یک بار بسته شدن. چون منابع مستقیم تایید
1: هم میکنه و بعض از خانواده های ای افراد و کشته شده ها صحبت کردیم، اونا میگن که اینا اصلا دوز نبودن و وضعیت اقتصادی خانواده های از اینا دو سطح نبوده که مجبور شون دوزی بکنن و رد میکنن این موضوع را. و تا خب به گفته منابع هم اینا اجازه ندارن با رسانه‌ها صحبت بکنن و طرف طالبان با اینا گفته شده که صحبت نکنن، ولی تردیدهای زیاد در این رویداد وجود داره. چرا فکر میکنید که طالبان شواهد کافی، مدارک درست و قابل اعتبار ارائه نمیکنن که در برابر همه، در برابر چشم همه اینا 11 نفر دیگه به قتل رساندن؟ این گپ خرد ریزه نیست گرا؟
0: ترس و تشویش طالبات بیداری مردم است، از باخبری مردم است، از آگاهی مردم است و زبانه که مردم باخبر شوند، بیدار شوند و مستند ببینند چی جریان دارد. طبعا این میتونه بر طالبات بسیار گران تمام شد. برو اساس طالبات کوشش میکنند با سرکوب، با سرزنش، با تحقیر، با تعویل و با شکنجه به نوع مردم وادار به خاموشی بسازن و به نوع حق دستی به اطلاعات هم سلب کنند. برو اساس طالبات با این شیوه آشنایی قبلی دارن، در گذشته هم چنین حرکت را انجام دادن و حال هم این حرکت را انجام میدن. بعد از هم اینا بناوین مختلف جوان ها را برکبار خواد بستن و بدون از یک شواهد باشه در حقیقت محکمه سرائیز، در حقیقت یک قتل عمدی است که بدون از یک تحقیق صورت بگیره، بدون از یک پیگیری صورت بگیره، بدون از یک شواهد باشه اینا دست به کشتار مردم میزنن و خود از این میتونه که نشان تک طالب ها در دستپاچگی هستن و طالب ها در حقیقت اونمو موضوعی که اینا تروریست هستن را در حقیقت انگشت سهه میگذارن که بودن و هستن و بعد از این خواد بودن.
1: تشکر آقای خانه. چرا فکر میکنین که طالبان در چنین ادعای بزرگ شواهد را نمیکنن، پاسخگو نیستن بر رسانه ها و به مردم و به خانواده های کسانی که اینا از های فامیلشان را به خطر رساندن؟ درست است؟ فکر میکنید که واقعا این پرونده چطور میشه برش دید و چی جریان داره؟
2: بسیار تشکر شما و از مهمان یک برنامه. چند تا واقعیت و فکت بیان شده که اگه اجازه تان باشه من یک دو سه تا نکته دیگر هم دارم اونجا اضافه کنم باز به پرسش شما بیایم. من حرفی آقای ریچارد پینتا تایید میکنم که نیازمند یه حادثه، نیازمند تحقیق بی‌طرفانه و عاجل و جدی است و ما نیازمند از هستیم که اطلاعات بیشتر در این مورد داده شود. اما تا هنوز چیزی که معلوم است از ظرف 9 روز و 10 روز 2 تا حادثه اتفاق افتاده که در این 2 حادثه 11 تن از شهروندان افغانستان کشته شده و اسناد و مدارک اولیه که نیازمند تایید بیشتر است نشان میده که مرمی هایی که بین افیر شده از قسمت کمر و بالا صورت گرفته، یعنی در مناطق از بدن صورت گرفته که او شلیک و مرمی منجر به قتل میشه. نشان دهنده از این است که یک مرمی هایی که از طرف اعضای طالب فایر شده در مکان ها یا در بخش های از بدن باشه که اینا را از مثلا اگر مقاومت مسلحانه در مقابلشان بوده یا درگیری مسلحانه اینا را از پا بندازه، از مقاومت بندازه، بلکه نشان دهنده از این است که هدف از شلیک کننده هایی بوده که اینا به قتل برسه، یعنی که این مدارک نیازمند از این است که بیشتر مشکافی شوه. و از طرف طالب نشان داده میشه که اعضای وزارت داخله طالبا در عقیبی ازی است، افراد مشخص روز هویتش معلوم نیست که کدام اعضای طالب است، اما تا اینجای که بست میتونیم ایراک به اینجا برسانیم که اعضای وزارت داخله یک طالبا بوده. در مورد هویت فردی قربانیا، چون که مهمان قبلی هم گفتن حداقل 5 تا 6 تا نام و از کدام منطقه است مشخص است، اما هویت بیشتر از یک ما تا هنوز اطلاعات نداریم.
1: با جزئیات چیزی که بدون شک آقای خانه تردیدای زیاد وجود دارد در این پرونده، اما از دید شما پسنگیزه اصلی چی است؟ طالب چرا باید بیا در سر سرک 11 نفر را این گونه به قتل برساند؟
2: هویت جمعی قربانی تا اینجایی که مشخص شده اینا متعلق به قوم هزاره بودند. شاید در این قسمت هم ذکر همین مسئله هویت قومی بتانه ما را در انگیزه ها هم کمک کنه. ما در خوشبین ترین حالت ما گفتم میتونم که اعضای طالبا که بر اینا فایر کردن اینا آدمای مسلکی نبودن. ما میدانیم که طالبا وزارت داخله دارن، پلیس دارن، اما قانون پلیس ندارن. قانون پلیس را که از دوران جمهوریت بود ملغا شده و تا هنوز دیگه قانون ندارن. اینا سلاح دارن، قانون کنترل سلاح ندارن، قانون فایر سلاح ندارن. از این جهات گفتم میتونیم که یک یعنی در حالت خوشبینی ای است که اینا ظرفیت از این را نداشته که در می حالت چگونه باید از سلاح استفاده کنند. اما بر اساس همی مسئله که مرمی ها در کجای بدن خورده، ما ایتو احساس میکنم که قصد خصمانه در رقیبی ازی است و احتمال ازی وجود داره که اینا مسئله هویت قومی، مسئله هویت مذهبی در اینجا مطرح باشه و خواسته باشن که این اعضای که عمیق 11 نفر از بین برده باشن.
1: اینا باید یک کار کرده باشن آقای خانه. فکر میکنین طالبان بدلیل آمدن به خاطر از اینکه نوازار هستن این دارو وقت رسانن یا نه یک دلیل داشتن و یک بهانه حالا میارن نگه میگن که بر ما شلی کرده، درست است؟ اما واقعا فکر میکنین که اصل ماجرا مسئله سیاسی است، مسئله قومی است؟ چون مناطق هم که اتفاق افتاده مثلا در حوزه اژدهام، این دیگر دقیقا دشت و برچی است، مکتب سید شهدا، 40 دختران در اون منطقه است، درست است؟ خب به گفتش ما این بخش از گپ هم میشه رب داشته باشه که مسئله قومی باشه، اما بهانه چقدر فکر میکنین که منطقی است این بهانه که طالب آوردن؟
2: ما فکر میکنم که طالبا خواسته که یک بهانه بیاره، یعنی فرض ما فعلا برمی میگیریم تا زمانی که طالبی را ثابت کنه. و چنان که قبلا هم ذکر کردم، ما هویت کسایی که فایر کرده را نمیفهمیم. زمانی که هویتشان هم نفهمیم، انگیزه ازی که چرا فایر کرده را هیرم نمیفهمیم. تنها اطلاعاتی را که ما فعلا داریم اطلاعات رسمی طالب است، گفته که ما اینا را در حالت دزدی مسلحانه گیر کردیم و بین ما درگیری ایجاد شده، اینا طالبا در سر بالا اینا فایر کرده، که ما این را با تمام شک میگیرم و دلیل دقیق در این قسمت گفته من نمیتونم که چرا کار کرده. فرض ما این است که در اینجا مسئله قومی و سیاسی مطرح است.
1: تشکر آقای پیکان. خب از طالب دیگر انتظار از این مردم حداقل ندارن، چون برشون ثابت شده که پاسخگو نیستن دیگر بیان شواهد را بکنن یا مدارک را بکنن یا صحبت بکنن در برابر رسانه، یا بگذارن خانواده از اینا شکایت خود را درج بکنن و بر رسانه ها دخل بگوین. این مسئله کاملا دیگر تقریبا واضح از نیاز به واکاوی زیاد اینا نداره. اما واقعا فکر میکنین که انگیزه اصلی این نوع قتل ها از طرف طالب ها چی است؟ آیا واقعا مثل آقای خانه شما فکر میکنین که مثلا مسئله قومی است یا نه دلیل است دیگر؟
0: ببینید، در کنار ازی که میتونه مثلا موضوع جدی قومی باشه، حذف اقشار باشه، حذف ملت ها و اقوام باشه، در کنار از ایجاد ترس و وحشت ارعاب از بین مردم تا به نر طالب ها به مردم نشان بتن که هرگاه 5 جوان گرده هم جمع میشه، ولو دوستانه باشه، ولو اینا رابطه کاری داشته باشن، اینا تعامل جمع شدن 5 جوان ندارن، بنان به نر کوشش میکنن که ترس و ارعاب در بین مردم ترویج کنن تا مردم از جمع شدن گرده هم بترسن و حتی فضا و فرصت فراهم نشه که اینا پیرامون وضعیت کشور حرف بزنن. این موضوع مشخص است که وقت طالب ها تلاش میکنن مردم از سرکوب کنن، پس بنابر ضرب شست نشان میتن مردم ملکی را زیر فشار میارن. شما ببینید زمانی که انتقاد، هر نوع انتقاد از نظام طالب ها مخالفت پنداشته میشه و هر نوع مخالفت جرم است و باید از با محکمه کشانده شود و بالاخره جزا ببینه، خودش پیام واضح و مشخص میرسونه که سرکوب در حقیقت اما فرهنگ و فطرت طالب هست بر استبدادشان، بر ادامه حاکمیتشان بر او اساس، ضمن که موضوع قومی میتونه باشه، موضوع سیاسی از شکلگیری جبهات و مقاومت هایی که در برابر طالب ها هست، طالب ها را بلرزه انداخته و احساس میکنن که هرگاه پنج جوان گرده هم جمع شده جوان ها گرده هم جمع شد طبعا اینا انگیزه مبارزه و فطرت آزادی خواهی در ذهنشان است، مبادا که حرکت انجام بدن بر او اساس کوشش میکنن که هم بتسانن هم بشکنن و هم سرکوب کنن، هم به نوع بیقانونی را تربیش کنن و دست باز بتن بر دیگه طالب هایی در دیگه ولایت هستن که ببینین نه ما محکمه وجود داره و نه قانون وجود داره و نه که اصلا پرسان میکنن بنان ببندین بکشین به زندان بیارن. در اصول حقوق بینال و در قوانین حقوقی شما میبینین که ما شما مظنون داریم، متهم داریم، مجرم داریم و بعدش محکوم داره، بنان اینا مظنون محکوم کرده اینا به قتل میرسنن و طبعا این جنایت بشری است، قتل عمدی است که ایجاب پیگیری
1: خب البته بله بدون شک آقای ریچارد بنت هم به این موضوع تاکید دارن که باید پیگیری شد، ولی خوشبختانه آقای آصف آشنا هم با ما وصل شدن. آقای آشنا نبودین در مورد از این صحبت میکردیم که واقعا فکر میکنین چه اتفاق افتاده در این چند روز گذشته، 11 نفر چطور کشته شدن و انگیزه اصلی را شما چطور میبینید؟
3: شکر، با درود به شما دوستان حاضر در بحث و مردم. خب آنچه که واضح هست به عنوان یک واقعیت تلخی که روی دست همه مانده، یک وحشت را طالبا خلق کردن در نتیجه یک محکمه صحرایی، اما به لحاظ حقوقی بر مبنای ماده هفتم معاهده روم یا کنوانسیون جنوساید چنین برخوردی از سوی طالبا با مردم ملکی زیر نام دزد یا زیر نام هر عنوانی که طالب رویش میگذاره، وقتی یک مجموعه را با انگیزه های سیاسی و با انگیزه های قومی تباری میان تیرباران میکنن، بعد به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستن و بعد با اکت یک حکومت این کار میکنه، اسمش به صراحت معنا جنایت علیه بشریت هست و متاسفانه طالبا این جنایت علیه بشریت را مرتکب شده در هر دو رویداده که شما را از جوانها را که مجموعا 11 نفر میشه تیرباران کرده. همگونه که آقای ریچارد بینیت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ابراز نگرانی کرده که باید بررسی شود، خب این نیاز به بررسی داره. حالا طالب که به هیچ عنوان به این مسائل میانه نداره، این مفاهیم را نمیفهمه و به این مفاهیم اعتبار باور نداره، میمانه روند دادخواهی های دیگه که شهروندان افغانستان در بیرون از افغانستان و نهادهای حقوق بشری را پیگیری بکنه تا پرونده بر درست. پرونده های جنایت علیه بشری طالب ها گزارش شده.
1: از بخش دوم سوال میخواستم بدانم که انگیزه را در چی میبینین؟ چرا باید طالب بیای این گونه برخورد بکنه با 11 جوان و اونا را این گونه به قتل برسونه؟ دلیلی که طالب میاره میگه اینا دوست بودن، درست از خانه مردم شده بودن و قصد سرقت و دزدی داشتن و در نهایت هم با نیروهای از اینا درگیر شدن و اینا مجبور شدن که اونا را به قتل برسونه. آیا قابل توجیه است یا نیست؟
3: خب ادعای طالب است. طالب هیچ اول هیچ سند ارائه نکرده که اینا دوست بودن یا مسلح بودن و گیرم که اینا با روایت طالب استناد کنیم که اینا دوست بوده باشن، خب اینا پروسیجرهای عدلی قضایی رو باید پیگیری میکرد که باید اینا رو به محاکمه میکشاندن. او استدلال طالب است یا توجیه و صحنه‌سازی طالب و واقعیت امری است که طالب در پی برگرداندن فضای وحشت و ترس و اضطراب و نگرانی هست تا دوباره یک بار دیگه اون ترسی که در نتیجه 1.5-2 سال اتفاقهای اخیر شکست در روان جمعی مردم و به ویژه پس از گسترش میدانهای جنگ و فعال شدن جبهات نظامی بیشتر یک امیدی در تمام لایه‌های اجتماعی سیاسی مردم برگشت و ترس از طالب شکست و طالب متوجه شد که ترس که حاکم کرده بودند شکسته دوباره می‌خواهد به گونه‌های این ترس را برگردانه و این وحشت را برگردانه و حراس همیشگی از خود را برگردانه. یک بخشی را با همین کشتارها و تیرباران‌های در محکمه‌های صحرایی نشان میدن و تلاش میکنه ترس را برگردانن و خفقان را برگردانن سرکوب را. بخش دیگیش خب ما دیدیم که در هرات زنها را چند مرحله بازداشت کردن، در کابل بازداشت کردن، در هلمند بازداشت کردن و در اکثریت همه موارد در هرات، در هلمند، در کابل که موج اخیر بازداشت‌هایی که یا اختطاف های را که طالب علیه زنان انجام داد، باز هم اکثریت زنان را در هرات، در کارتلگان هلمند و در کابل در موج اخیر بازداشت کرد، دوباره مربوط به زنان و دختران جامعه هزاره بود که اینا را سوژه بسازه و ترس را برگردانه. مسئله حتی مانوره که روی شهرک امید سبز هم طالبا داده، بحثش این نیست که واقعا بتانن یا از پسی بر بیایه که مردم را کوچ اجباری بده و شهرک را تخلیه کنه. بحثیه که ترس را برمیگردانن و سوژه های نو خلق میکنه تا توجه عمومی را از میدانهای جنگ به حاشیه ببره.
1: تشکر آقای آشنا. آقای خانه، خب آقای ریچارد بنت هم دیگر قسمی که آقای آشنا گفتن خواستار تحقیقات مستقلانه و بی‌طرفانه شده، اما فکر میکنید که در چنین وضعیت در حاکمیت طالبان اولی که چقدر مقدور و ممکن است که چنین کار صورت بگیره و دومی که تحقیق مستقلانه چی است؟ منظور چی است؟
2: در قسمت تحقیقات ما چند مجرا داریم که باید تحقیق کنه. یک تحقیقات است که از طرف خود طالب صورت بگیره. طالب یک اداره دیفکتو است. از لحاظ حقوق بین الملل بعضی تا زمانی که مشروعیت خود نگیره به یک حکومت دیجور تبدیل نشه، بعضی صلاحیت های خود از دست داده، اما به هیچ وجه مکلفیت هایی را که حقوق بین الملل بر یک حکومت دیفکتو وضع میکنه، او مکلفیت ها را نمیتونه از او شانه خالی کنه. از جمله مسئله حفاظت از افرادی است که در زیر حاکمیتشان زندگی میکنه و این افراد اگر از طرف حکومت، از طرف اعضای خودشان یا از طرف گروه های دیگه افراد دیگه مورد تعرض قرار میگیره، خصوصا حق حیاتشان، به عنوان یک حکومت دیفکتو زیر قاعده حقوق بین الملل مکلفیت دارن که را تحقیق کنه. همین گزارشی را که یونما منتشر کرده که دیروز یا نمیفهم اول امروز است، من امروز دیدم میشه، در اونجا نشان میده که هیبت الله بعضی فرامین 3 تا فرمان صادر کرده که با بعضی ساختارهای وجود آورده که اعضای خودش پاسخگاه بسازه. در ارتباطی که بین یونما و بین ادارات طالبان بوده نشان داده شده که بعضی دوسیه ها مورد رسیدگی قرار گرفته، اما یونما در این 5 سال میگه که ما می تحقیقات و می نظارت دوامداره که داشتیم، ما به یک نکته رسیدیم که تحقیقات در مقابل اعضای طالب صورت نگرفته، اگر صورت گرفته شفاف صورت نگرفته. و چیزی که بسیار در همه یک وضعیت واضح است که حق دسترسی متضررین و قربانی ها به عدالت به هیچ گونه شفاف و واضح نیست. بنابراین مکلفیت طالب است که ایر تحقیق کنه و با این که حکومت مشروع نیست، اما مسئولیت حقوقی از شانه هایش رفع نمیشه. مسئله دوم، طالب باید اجازه بده به نهادهای مستقل دیگر، از جمله یونما که نمایندگی از سازمان ملل متحد داخل افغانستان میکنه، اونا یک بخش حقوق بشر دارن که کاری از اونا، یعنی مندیدشان نمی است که می توانید وضعیت تحقیق کنند از لحاظ حقوق بشری. و آقای ریچارد بنت خودش هم شخصا نمیک مندید داره. متاسفانه ما میبینیم که طالب هم رئیس نام همکاری نمی کنه. نیاز به تحقیق و مسئولیت تحقیق آماده کردن فرصت بر طالبا است، ولی ما در عمل میبینیم که حرف شما است درست است و شواهد هم نشان میده که طالب در این قسمت مکلفیت های حقوقی خود به عنوان یک اداره دیفکتو انجام نداده است. مسئله که تحقیقات بعدی میمانه که نهادهای غیر رسمی از جمله خبرنگاران، رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی که متاسفانه دسترسی از اینا در داخل افغانستان بسیار محدود است، خصوصا در دوسیه هایی که اینچنینی باشد. های اعضای طالب در او داخل باشد، دسترسی یک امن برای یک خبرنگار و برای یک فعالین مدنی و حقوق بشر موجود نیست. تمام حرف مایی است که این مکلفیت این نیاز است که تحقیق شود و تا زمانی که تحقیق نشده باور مایی است که کشتار به انگیزه قومی سیاسی مذهبی صورت گرفته و بخش از پالیسی کلان طالب است نسبت به قومی هزاره و مذهبی شیعه که گروهی به خاطر رفته است. که طالب بیا خود ثابت کنه که هدفش این موضوع یک موضوع جرمی بوده.
1: باز
2: موضوع جرمی که باشه بازم
1: تشکر به شما برمیگردیم. آقای پیکان، چقدر منطقی است از طالبان درخواست از این که تحقیقات مستقل انجام بتن یا اجازه بتن کسان مثل آقای بنت؟ خود آقای ریچارد بنت میدانیم که ممنوع دخول در افغانستان، ولی از طالبان میخواهی که زمینه تحقیقات مستقلانه و بی‌طرفانه را بر اینا فراهم بسازه. اولی که چقدر این یک خواست منطقی است از حاکمیت طالبان که خب بازی است بر تمام مردم افغانستان و جهان، و دومی که گیرم این تحقیقات صورت میگیره و طالبان ملامت میآیند بیرون میشن و خب نشان میده که این نیروهای طالبان به گونه خودسرانه برخورد کردن، که چی شوه؟ آیا امکان از یه است که طالبان مجازات شوه؟ فکر میکنید چنین شرایط فعلا در افغانستان حاکم باشه که چنین اتفاق غیر خوبه؟
0: ببینین، اول تلاش های آقای بنت قابل قطع است، با وجود که خودش ممنوع دخول است، با وجود که تنها در حد یک اعلامیه و یک گزارش است، ولی باز هم یک زیربنا است بر مستندسازی بر دریافت واقعیت ها. ولی این در حد یک خواست است، یک درخواست است. تجربه نشان داده که طالب ها اهل پذیرش، اهل تفاهم، اهل مصالحه، اهل مذاکره نیستند. بر طالب نه دنیا ارزش داره، نه مردم افغانستان ارزش داره، نه سازمان ملل ارزش داره و نه نهادهای مدنی و حقوق بشری. اونا بر اساس مراوعات خودشان، نه دین دارن، نه سیاست دارن، نه نظام دارن، از استبداد و از تطبیق شریعت دارن اقدام میکنن. بر اون اساس نه تنها که این خواست عملی نیست، بلکه اگر گیر خوشبینانه قضاوت شده و گفته شده که عملی است، باز هم این در حقیقت منطق اجرایی نداره، بدل از اینکه طالب ها خود سردمدار و زمامدار مطلق العنان حکومت افغانستان و مردم افغانستان میدانند، بنابراین اونا بر خود قضاوت نمی کنند. هر نوع تحقیقی صورت بگیره، این تحقیق بالاخره فکر نکنم که مانع حرکت بعدی طالب ها شد، بلکه طالب ها را خشنتر ساخته و میسازد. اونا نه به حقوق بشر پابند هستند، نه به قوانین بین المللی پابند هستند، نه به قانون جنگ پابند هستند، نه بر شریعت رای اصلی محمدی پابند هستند. بنان این خواست را که آقای بنت میکنه یک خواست تشریفاتی است که بار کار کرده. اینا نتونستن به خودم دادخواهی کنن که حق مجانب هستن. یونما و سازمان ملل نتونست بر خانم هایی که در دفاترشان کار میکنه اجازه کار رو بگیرن. وقتی که حق دسترسی به اطلاعات، وقت دریافت منابع، وقت مصاحبه های مستقیم بر خود سازمان ملل معدود است، چی رسه بر اینکه اینا از طالب تقاضا کنن تا گروه خود بپرسن؟ کمک هایی که صورت میگیره توسط طالب تقسیم میشه، سازمان ملل شاهد از این است. بنان وقت نمیتونن در تقسیم و کمک ها اینا صلاحیت خود داشته باشن که طریقت منبع تقسیم کنند هستن، دشوار است که از طالب توقع شود، تقاضا شود شما برین تحقیق کنین، تحقیق سرکی کنن و برکی کنن. مردم افغانستان میفهمه، تمام شهروندهای که در شهرک استانگزای بود از جریان با خبر هستن و مردم دشت بچی ها میفهمه و تمام مردم افغانستان میفهمه که بناوین مختلف جنایت صورت میگیره، ولی هیچ طالب به دادگاه کشانده نشده، هیچ طالب در حقیقت رسانه‌ای نشده که این جنایت مرتکب شد و بر اساس این جنایتش این جزای برش داده شد.
1: اگر چی میشه آقای پیکان، مثل سایر موارد که اتفاق افتاده در افغانستان از طرف طالبا رویش خاک میشینه و فراموش میشه، یا یک راه حل هم وجود داره به خاطر از اینکه عامل بازدارنده باشه، خب مانع طالب باشه که این گونه مردم را به کشتار بگیرن؟
0: به عنوان اسناد که جمع‌آوری شد بر آینده که اگر نظام قانونمند در افغانستان می آید بتواند تطبیق قانون کنه، به عنوان جرایم جنگی، به عنوان ارتکاب جنایت های بشری، اگر این محاسبه شد خوب. ولی در حاکمیت طالب ها من فکر نکنم که کدام ساختار باشه که این عدالت تطبیق کنه و قانون تطبیق کنه. بر او اساس فعلا خوب است که تمرکز بر جلوگیری از چنین اعمال شاید دادخواهی ها صورت بگیره، فشار ها به نوع وجود داشته باشه، فشار ریچارد بنت دست کم نگیرین، به نوع میتونه یک فشاری باشد که جامعه جهانی را بیشتر منسجم بسازد و توفیل نام چنین بوده در حقیقت یکی از عوامل که نتانسته دنیا طالبان را برای بشناسه همین فشارهای داتانه مردم بوده، زنان بوده، نهادهای مدنی بوده و فعالیت‌های ریچارد بینت بوده که در حقیقت یک سنگ کلان دم پای کشورهای اروپایی و کشورهای غربی گذاشته که اینا را به رسمیت نمی‌شناسند. بر روی اساس در وجود طالبان تطبیق عدالت و باور ما توسط خود طالبان ممکن است الا اینکه ادارات مرتبط مستقل از بیرون و سازمان‌های حقوق بشری جدی عمل کنند و در قسمت تضعیف نظام طالبان و تطبیق حاکمیت قانون تلاش کنند.
1: تشکر. آقای آشنا، چه تصویر از افغانستان تحت حاکمیت طالبان مخابره میکنه این وضعیت حاکم؟ خب از یک سو این فشار مضاعف و چند برابره که طالبان بالای مردم افغانستان آورده، بیکاری که حاکم است، عدم تحصیل که اونجا حاکم است، این فشار که بالای زنان وجود داره، حالا هم در سر سرک این گونه جوانا به قتل میرسن، فکر میکنین که تصویر واقعی که از افغانستان تحت حاکمیت طالبان به بیرون نشان داده میشه چطور است با این وضعیت؟
3: خب همون تعبیری که در یک مکالمه به صورت غیر رسمی از آقای محمود کرزی لو رفت در فضای عمومی که گفته اینجا نیاییم، کدام کسی را گفته بود که اینجا نیاییم که وضعیت باغ وحش است، عملا قانون جنگل است و هیچ چیز از قانون عدالت وجود ندارد. تنها تصویری که طالبان در 5 سال از افغانستان بیرون داده یک کشور سقوط کرده در کام یک گروه تروریستی و افغانستان تنها سرزمین یا اولین سرزمین یک توسط یک گروه تروریستی اداره و کنترل میشه. در این مدت تمام وضعیت افغانستان برگشته و با توجه به اصولنامه جزایی طالبا به عصر بردهداری و بردگی به یک عقبگرد وحشتناک تا اون مرحله که اینا حتی مفاهیمی مثل بردهداری را آوردن وارد متون به زعم خودشان حقوقیشان کرده، کلیت افغانستان را محروم کرده از کلیه حقوق مدنی سیاسی و حقوق بشریشان و در کنارش فقر فزاینده و مهمتر از همه افغانستان یک بار دیگه برای جهان بدل شده به یک سرزمین امن برای مجموعه از گروه های توریستی بین المللی که بارها در گزارش های شورای امنیت سازمان ملل متحد در کمیته امنیتیش و در گزارش های کشورهای جهان به شمول روسیه که امنا رو به رسمیت شناخته دوبار حداقل در جریان همه 7 ماه گذشته گزارش نشر کرد که خب افغانستان بدل شده به لانه امن گروه های توریستی جهان. با توجه به این میشه چند تا نتیجه گرفت که یک، طالب ثابت کرده که با مردم افغانستان، با حقوق مدنی سیاسی مردم، با هویت مردم، با ارزش‌های مردم، با فرهنگ مردم و با انسانیت مردم دشمنی داره و در این دشمنی از هیچ چیز دریغ نکرده. خلاف آنچه لابیگران طالب در دوره گفتگوهای قطر و در تمام این 4-5 سال تلاش میکردن که طالب را اهل تعامل جا بزند، طالب ثابت کرد چیستی و کیستی خود را که جز یک گروه وحشت و دهشت چیز دیگه ای نیستن. اینا نه با ارزش‌های انسانی قابل جمعن و نه ارزش‌های انسانی را میفهمن. یک توحش را، یک ذهنیت وحشیگری را آورده، اسمش را دین گذاشته و در پی تطبیق از او بر تمام جامعه هست. رفتارهای شخصی خود را آورده به عنوان آداب و اخلاق جمعی تحمیل کرده روانه و جامعه را از ارزش‌ها توهی کرده روانه. بنان حاصل جمع این 5 سال حکومت داری طالب همون گونه که بین مردم نفرت انباشته نسبت به خودشان، انگیزه محکم خلق کرده نزد گروه‌های سیاسی و روی امکانها و ظرفیتهایی که توانهای حد اقلی و امکانهای حد اقلی یا بیشتر از حد اقلی برای ایستادگی داره، برای ایستاد شدن، برای دست بردن به گزینه سخت افزاری و دفاع مشروع در مقابل این تجاوز آشکار و در مقابل این دشمنی آشکار، وحشی و لجام گسخته. برای همین هم هست که ما در هفته های گذشته شاهد گسترش
1: هدف اصلی طالبان ترساندن مردم است. به خاطر این مقاومت هایی که شکل گرفته در نقاط دور و نزدیک افغانستان و این فشاری که از چند طرف بالای طالبان حداقل در حال حاضر وارد است، میخواد که ایجاد ترس بکنه. اما واقعا فکر میکنین که طالبان گزینه درست را رویش دست مانده باشه، آیا راه درست به خاطر ایجاد ترس و جو ترسناک در میان مردم افغانستان و مانع پیشروی جبهات مخالف طالبا از این طریق فکر میکنین که ممکن باشه یا راه اشتباه را انتخاب کرده طالبا؟
3: باور من از وضعیت جمعی چین رویدادهای اخیر چه کلیه رفتارهای طالب را که کنار هم بگذاریم هست که طالب بالاخره مردم را به تنگ آورد و به جنگ آورد و امروز مجموعه از جبهات مسلحانه و دفاع مشروع در حال افزایش است در جغرافیا قلمرو و میدانهایی که در اونجا عملیات صورت میگیره. ما همیال 6-7 تا جبهه نظامی داریم. دیروز جبهه جمهوریت اولین حمله خود در کابل به در غرب کابل انجام داد در همین حوزه 18 و چنین برخوردهای وحشیانه طالب زمینه ای را فراهم کرده، هم در روان جمعی که با طالب نمیشه، طالب باید بره، و هم نزد مخالفان سیاسی و اون ظرفیت هایی که توان استفاده سخت افزاری و فعالیت های میدانی رو داره دیگه انگیزه رو بالا برده و هیچ راه برگشت باقی نگذاشته. همون گونه که دیروز جبهه جمهوریت در اعلامیه خود بیرون داد که ما در اولین عملیات خود در کابل که اولین عملیاتش نیست ولی اولین عملیاتش در کابل است انجام دادیم، دلیلش است که طالب هیچ راهی برای گفتگو برای رسیدگی به بحران سیاسی را نمانده و تنها با توجه به سیاست حذف و دشمنی که علیه مجموعه مردم افغانستان به اجرا گذاشته و همین گونه روی گروه‌های قومی مشخص، ما حق مشروعی خود می‌دانیم که در مقابل این گروه تروریستی تفنگ بگیریم و به عنوان دفاع مشروع ایستاد شویم و مبارزه کنیم. من باورم این است که تنها راه این درد همون درمان بده که تفنگ باشد هست.
1: تشکر آقای قانع. ملامت تسلی وضعیت که از در مورد به خصوص که فعلا صحبت میکنیم گیریم، این مردم آمدن به خود خب وارد خانه یک تای دیگه شدن، دزدی میکنن یا دست به سرقت میزنن یا هر چیز دیگه که خود طالبا میگه، آیا طالبا از خودی را پرسیدن که چرا باید مردم به او اندازه برسن که دست به دزدی بزنن؟ فکر نمیکنیم که ملامت اصلی وضعیت، ملامت اصلی فقر حاکم در افغانستان که مردم مجبور میشه یا دزدی بکنن یا از هر راهی که میشه یک لقمه نان به خود و فامیل خود پیدا بکنن؟ خب شما میدونید دیگه که اتفاقات زیاد افتاده، مردم از هر طریقی که فعلا میشه با در و دیوار خود را میزنن تا پول پیدا بکنن. فکر نمیکنید که ملامت اصلی خود طالبا است و باید خودشان سر به گریبان بکنن و ببینن که چی میکنند و مردم چی دارن؟
2: ملامت اصلی طالب است. اما پیش از اینکه تشریح کنم، ما اجازه میخواییم از حضور دوستا که همین موضوعی که طالبی روایت میسازه که یک سرقت مسلحانه بود در دو حادثه، ما فکر میکنم که نباید این روایت مطرح شوه تا زمانی که طالبا ای را ثابت کنه. ما ای را در راستای سرقت مسلحانه نمیبینم، چون که قبلا هم ذکر کردم، اما سرقت در کابل و در شهرهای دیگه آمار نشان میده که افزایش پیدا کرده و دلیل از این موضوع هم مسئله فقر یکی از دلایل کلان این موضوع است. افغانستان زیر اداره طالبا به یک انزوا رفته. ما شاهد بری بودیم که اقتصاد افغانستان از زمانی که تأسیس شده وابسته به کمک های خارجی است، خصوصا در همین 45 سال آخر منبع کلان درآمد از خارج آمده و هنوز هم ادامه پیدا میکنه. اما طریقی که در 20 سال گذشته قبل از اینکه طالب دوباره به قدرت برسه، طریقی مصرف این کمک ها ای بود که روی پروژه های انکشافی مصرف میشد، روی توسعه مصرف میشد، روی ایجاد یک بازار اقتصادی که مارکت های اقتصاد های کوچک و متوسط شکل می گرفت. یعنی به یک نحوی که منفعت از این به مردم می رسید، زیرا از اینکه از فساد گسترده ما خبر داریم که چه اتفاق افتاد، می تونست یعنی اگر فساد نمی بود بهتر می شد. خب به هر صورت همین نوع کمکی که در افغانستان می آمد، مارکتی که بود، به یک نحوی سهم مردم فقیر و غریب هم در اینجا می آمد. طالب افغانستان به حاشیه برده، کمک های بین المللی در افغانستان مسیر خود تغییر داده، بیشتر تبدیل شده به کمک های بشر دوستانه، و از طرف دیگه می بینیم که طالب هزینه هنگفتی را، ساختار یک نظامی که دارن، ساختار اداری را که دارن که سر و تهش معلوم نیست، هزینه هنگفت از جیب مردم فراهم میکنن. مالیات که رنگارنگی که گذاشتن، مالیات بزرگی که ماندن از کراچیوان، از دکاندار، از فقیرترین مردم میگیرن، یا منابع طبیعی که سهم مردم است که باید زندگیشان و دسترخوانش را تغییر بده. این منابع شفافیت وجود نداره که منابع طبیعی از طلای بدخشان و تا زمرد پنجشیر اینا چگونه استخراج میشه و کجا میرن و چرا که دسترخوان مردم تاثیر نمیمونن. مثلا هم اداره به نام یک امری به معروف ایجاد شده در هر ولایت، در هر ولسوالی اینا نفرای خود در داخل از مانده از اون معاش میتن. این پول از کجا میاد؟ چرا که پول مردم افغانستان که باید برای رفع گرسنگی باشد تبدیل شود به یکی ابزار فشار باشد بر زن و دختر و ریش و سر مردم افغانستان؟ یا ادارات دیگه ای که در درون ساختار خود اینا جور کردن، به جای از اینکه به نفع مردم باشد پول مردم رو میگیرن، چماق بر سر مردم است. در این قسمت که اینا مسئولیت اصلی را دارن، خودشان عامل فقر هستن، خودشان عامل تنگدستی هستن و این مردم افغانستان به طرف یک تعدادی از مردم افغانستان به طرف ازی بردن که برای ادامه حیات خود باید مهاجرت کنن، یک تعداد دیگه باید شرکت کنن. در این قسمت من فکر میکنم اطلاعات بسیار دقیق است و این را هم مردم افغانستان با تمام وجود خود این را درک میکنن و میفهمن که مقصر اصلی طالب است.
1: تشکر. آقای پیکون، چقدر فکر میکنین طالبان دوام بیارن با این شیوه حکومت داری که فعلا دارن؟ یا مردم را میکشن، یا خب شکنجه میکنن، یا دستگیر میکنن، یا فشار میتن، یا کار را سرشان بند میکنن، یا درس را سرشان بند میکنن. آیا فکر میکنین که وضعیت دوام پیدا بکنه؟ چقدر فکر میکنین که بتونه دوام پیدا بکنه؟
0: چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر سوزد شبی سوزد، شبی دیگر نمیسوزد. بنان استبداد، ظلم، قساوت، بیرحمی و عمر نداره، کوتاه. از شما ببینین حداقل یک سال قبل از امروز بعض قسم دیگه بود و تصورات قسم دیگه بود، ولی اینا آنقدر فشار بالای مردم آوردن که هر گوشه افغانستان فعلا صدا بلند میشه، فعلا مقاومت های شکل میگیره، فعلا به خاطر نابودی طالب دست به دعا و دست به عمل و دست به تفنگ و صدا بر دست به قلم برده میشه. برو اساس ما بقای حاکمیت طالب ها رو به زوال می بینم. ما اصل طالب ها در حال ختم شدن است و اینا دست و چنگال مندازن بر ایجاد ترس و وحشت، بر سرکوب مردم، برای که نشان بدن که اینا میتونن بقا کنن. اینا نتونستن مشروعیت داخلی رو به دست بیارن، نتونستن که مشروعیت خارجی رو به دست بیارن، نتونستن که ثابت کنن که اینا میتونن نظامداری کنن، در حقیقت زمینه را بر اختلاف قومی بیشتر متساعد ساختن، بر زمینه را بر دشمنی پایدار بر آینده خاک اگر امروز جلو گرفته نشه بین اقوام افغانستان با تاسف اینا مساعد ساختن، اینا بی سوادی را نهادینه ساختن، اینا تفکر طالبانی را تلاش کردن که در بین مردم ترویج کنن و دین مقدس اسلام در برابر دنیا زیر سوال بردن و در حقیقت دنیا را در برابر یک اسلام حراسی قسم آماده ساختن که مردم فکر کنه که واقعا دین اسلام دین است که طالب ها داره، یعنی بیرونی ها. ولی تمام عملکت ها سبب شد که طالب ها به این واقعیت خودشان سربازشان شروع تا عامر عوضشان تا وزیرشان به این واقعیت پیش برده که اینا دیگه بقا ندارد. به می اساسیت دست به چور چپه ها زدن، به می اساسیت که اینا دست به تاراج مادن، به رشوه ستانی. شما می بین در محاکم، در ادارات مختلفشان رشوه گرفتن یک امر معمولی است. معنایش اینه که اینا بر بقای خود باور ندارن و حکومتشان زیر سوال رفته. به زودی انشاءالله مردم افغانستان شاید آزادی خواهد.
1: در جنبندی از ایم آقای آشنا، از چی بترسن طالبا با این سیاست هایی که دارن؟
3: از عملکرد خودشان، از اعمال خودشان و از سطح وحشتناک دشمنی که علیه مردم افغانستان به اجرا گذاشتن. این دشمنی در سراسر جغرافیای افغانستان از مردم قربانی گرفته و در سراسر افغانستان پا به پای دشمنی که طالب انجام داده، آگاهی و شعور مردم طالب را بیشتر از پیش شناخته و به این نتیجه رسانده مردم را که با این مجموعه وحشت و دهشت نمیشه. برای همین طالب خودش پیش از این که ما بگوییم همین لحظه میفهمه که شیرازه اقتدار تروریستیش فرو پاشیده و اجالتاً در فاز دفاعی هسته و برای که اون موضع دفاعی خود را پشت کنه هر از گاهی سرصداهای خلق میکنه تا توجه رسانه ها را از میدانهای جنگ دور کنه یا با برجسته سازی زمین ها و شهرک ها یا با سوژه سازی و قربانی ساختن زنان یا خلق چنین سوژه های وحشتناک و جنایت علیه بشریت که رسانه ها بحث های اصلی را بهش نپردازه و موضوع محوری بحث های حاشیه‌ای باشد و این گونه خود را نگاه کند. طالب میفهمه که رفتنی است.
1: تشکر. فرصت به پایان رسید آقای شنا. از حضور شما و آقای خانه و آقای پیکان سپاسگزار هستم و تشکر از این که تالا بیننده یه برنامه بس روز.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال خبر دادند که استخبارات و طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هیرات را بازداشت کرده است. و گفته منابع، این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هیرات گزارش تهیه کرده و با شمار از دختران بازداشته گفتگو کرده بودند. منابع روز سه‌شنبه 20 اسفند به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات و طالبان کارمندان بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را هنگام خروج از دفتر کارشان در هیرات بازداشت کرده است. افغانستان انترنشنال در نامه از هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان خواسته درباره گزارش ها از بازداشت کارمندان این نهاد در هیرات توضیح دهد، اما یونما تاکنون پاسخ نداده است.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
14: نظرگاه،
15: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
16: بدخشان ولایتی که در تاریخ معاصر افغانستان همواره با مقاومت و تحولات سیاسی نظامی گره خورده است، در بامداد 11 آگست 2021 با سرعت کم سابقه به کنترل طالبان درآمد. سقوط این ولایت با وجود موقعیت جغرافیایی و پیشینه نظامیان، پرسش‌های زیاد درباره نقش حکومت مرکزی، عملکرد فرماندهان و رهبران محلی و میزان آمادگی نیروهای امنیتی بر جا گذاشت. اکنون 5 سال پس از آن رویداد و در آگست 2026 بازخوانی چگونگی سقوط بدخشان تنها بررسی یک رویداد تاریخی نیست، بلکه میتواند تصویر از عوامل فروپاشی نظام جمهوری و وضعیت سیاسی و امنیتی امروز این ولایت را ارائه کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای مومن ضیا بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای بدخش. 5 سال پیش در همین روز بدخشان، پایگاه اصلی ضد طالبا، به دست این گروه سقوط میکنه. در ابتدا اگر بر ما بگین که این رویداد بر بدخشانی ها چی پیام داشت؟
14: عرض سلام خدمت شما و شنونده های خوب برنامه رادیویی شما. خوب بدخشان به عنوان یک جغرافیای کلان در افغانستان که یک قسمت بزرگ شمال شرق افغانستان با سلسله کوههای پامیر و مرز با کشور همسایه چین، تاجیکستان و پاکستان، خب یک جغرافی کلان هست که در اونجا بدبختانه در نظام و حاکمیت گذشته چندان توجهی به بدخشان به عنوان اون مرکز اصلی رهبری مقاومت اول در برابر گروه طالبان و مفر و خواستگاه جهاد در برابر روسا به رهبری استاد شهید، حالا برای تعدادی از سردمداران نظام رسیدگی به معضلاتی واقعی و از بین بردن فقر و ساختن مقاطع مدارس، جاده ها و همچنان رسیدگی به خواسته های مردم کمتر و توجه صورت گرفت. با در نظر داشت که اون یک تعداد از آدم هایی که خب حالا یک پیشینه حضور در مدارس دیری پاکستان و به نحوی از آنها پیوند های فکری با جریان طالبان داشتن، با استفاده از اون مرز و اون محرومیت و بیتوجهی دولت بدبختانه طالبان در اونجا لانه کردن و اون لانه هر روز در نتیجه حالا یک مقدار اختلافات درونی بین وکلای وقت بدخشان در پارلمان افغانستان باعث شکلگیری بیشتر طالبان و سربازگیری طالبان و کنترل یک مقدار جغرافیا به نفع طالبان تمام شد، تا اینکه در 11 اگست به عنوان سومین ولایت بدخشان از اداره دولت بیرون شد و به نفع طالبان سقوط کرد.
16: بله آقای بدخش، دقیقاً در امی روز مردم بدخشان از جمله شخص شما چی نگاهی به این رویداد داشتن، چی تصور داشتن؟ این را یک حرکت زودگذر، یک رویداد کوتاه مدت و مقطعی محاسبه میکردین یا فکر میکردین که نه دیگه وضعیت تغییر کرده و ای عملا از بدخشان رقم خورده ای تحول؟
14: خب در کل ما زمانی که به طالبان و فعالیت‌های طالبان و سقوط جغرافیایی مختلف به نفع طالبان را از آنگونه که من تجربه گذشته آموزشی در مدارس دینی پاکستان را دارم و با نحوی با طالبان در یک مرحله زمانی دور اول مناسبات و ارتباطات داشتم و شناختی که از اون وضعیت مذهبی جامعه و کشورم داشتم، ما از اون روزهایی که نخستین ولسواله ها به نفع طالبان سقوط می کرد آینده ای را به نفع بقای حاکمیت در افغانستان نمی دیدیم و همون وقتی که فرمان صادر کردن که از ولسواله ها نیروهای امنیتی عقب نشینی بکنن، من یادم هست که در یک نشستی با آقای فضل احمد معنوی وزیر عدلیه یه وقت صحبت می کردیم، با ایشان گفتیم که افغانستان سقوط می کنه و ما شاید یک ماه بعد در کابل نباشیم و این تا جای حتی تمام شد که 11 روز بعد ما دیگه در کابل نبودیم و این بدبختی بود که پیشبینی های ما داشتیم که نظام سقوط میکنه و وضعیت به نفع طالب رقم میخوره.
16: یعنی آقای بدخش دقیقا نمی که این یک سقوط یک شبه نبود و خصوصا در حوزه بدخشان اگر صحبت بکنیم، به چنین روز قبل از قبل مردم، نخبه های سیاسی و فرماندهان محلی آماده بودن، آمادگی ذهنی داشتن.
14: قطعا فرماندهان محلی، مردم آمادگی داشتن. نیروهای مخالف طالبان قبلا در بدخشان توسط توطئه‌های دسته‌های پیدا و پنهان حذف شده بودند، چهره‌های برجسته‌ای که ضد طالبان بودند و میتونستن مقاومت در بدخشان علیه طالبان را شکل بدهند، قبلا از بدخشان برداشته بودند. استاد شهید به عنوان رهبر جمعیت اسلامی و رئیس جمهور اسبق افغانستان به عنوان کسی که نماد و سمبل مبارزه و استادگی علیه طالبان بود، دیگر حضور نداشتن، شهید شده بودند. فرماندهان دیگری از ارشدترین فرماندهان مقاومت در ولایت‌های مختلف شمال شهید شده بودند. من فکر میکنم که این همه باعث ازی شد دست به دست هم دادن که بدخشان به عنوان یک ولایت به اختیار طالبان و در تصرف طالبان قرار بگیره. این یک بازی بود که از گذشته ها جریان داشت و در نتیجه در 11 اگست 2021 به نفع طالبان بدبختانه رقم خورد.
16: بله بله. آقای بدخ، شما از تفکر طالبانی یاد کردین، از این که در یک دوره در یک محیط و یک ماحول و یک مرکز دینی یک مدرسه با هم بودین. اگر روی عوامل سقوط بدخشان مشخصا صحبت بکنیم، چی دلایل از عمده ترین فاکتورهای سقوط بدخشان به دست طالبان بود، خصوصا این که همفکری جامعه بدخشان با ایدئولوژی طالبان چقدر این روان را کمک کرد؟
14: و ببینید یک واقعیت های عینی هست که ما صحبت میکنیم، یکی تئوری های توطئه هست که صحبت میشه و یکی هم من فکر میکنم که من بیشتر معتقدی به واقعیت ها هستم. جامعه افغانستان در کل، خصوصا یک جامعه روستایی یا عقب مانده از لحاظ ارزش های امروزین بشری هست و افغانستان در کل و جغرافی های بدخشان هم بیمار جز افغانستان با اون که عقب مانده هست، با اون که روستایی هست بیشتر، و از یک مقدار ایدئولوژی افراطی طالبانی هم به نحوی از آنها در بین توده های مردم جای داره از گذشته های دور. در یک جامعه ای که سواد و مکتب و آموزش وجود نداشته باشه به معنای واقعی کلمهش، آگاهی درست و نسل جوان داده نباشه، بدبختانه اون جامعه میره به پرتگاه سقوط و وایزی اینکه اون جامعه ریشه در ایدئولوژی مذهبی خشک داشته باشه که بدخشان استثنایی از اون در جغرافیای افغانستان نبود. طالبان با استفاده از دو فکت برای خود سربازگیری کردن، حضور نیروهای خارجی در افغانستان که اون را اشغال تلقی میکردن و برایش روایت ساخته بودن، از این وضعیت مذهبی مردم استفاده میکردن و دولت چندان اعتنایی به حفظ جغرافیای بدخشان از لحاظ آگاهی دهی به تمام معنا وجود نداشت و از سوی دیگر فرماندهان ضد طالبانی هر روز علیهشان توطئه و دسیسه در بدخشان بود. دوم، کلانترین معضلی که در جغرافیای بدخشان به نفع طالبان رقم خورد اختلافات درونی و وکلای تاثیرگذار پارلمان بود که بدبختانه اونها نقش بسیار عمده و بستدایی در جابجایی طالبان در نقاط مختلف بدخشان داشتن. اونها همکار بودن، هنوز هم همکار هستن، زخمه های طالبان را اونها درمان میکردن. آقای فصیح‌الدین باری دیگری من به یادم هست که توسط وسایط نقلی یکی از وکلای بدخشان بعد از زخم شدن تا دروازه تورخم هم برده و تداوی و درمان و از اون طرف دوباره به جبهات طالبان فرستاده شد.
16: آقای بدخش، زمین نقطه شما خود گرچه گفتن که بس مذهبی بودن جامعه تأثیر خود را داشت، ولی این همفکری یا همکاری که بین وکلای گذشته شما یاد میکنین با فرماندهان طالبان، این بنیاد یا ریشه این همکاری چی بود؟ این هم ایده ها یا مفکوره های مذهبی بودن را نشان میداد یا این که یا روی داد و ستد و روی مادن و روی معاملات روزمرگی و پولی با هم ارتباط خلق کرده بودن؟
14: اینا یک رقابت منفی درون پارلمانی بین تعداد انگشت شماری دیاسه وکلای بدخشان بود که اونا در رقابت بسیار سختی به هم قرار داشتن و هر چیز را می توانستن به نفعشان رقم بزنن. دوم، مسئله منافی بود، مسئله ایدئولوژی قطعا نبود، برای از این که این دو وکلا یا سه وکلایی که من میبرم هیچ نوع همخوانی فکری با طالبان نداشتن. اینا منافع اقتصادیشان ایجاب میکرد تا یکی علیه بر دیگه علیه دیگه از طالبان استفاده بکنن. موجودیت معدن لاجور به عنوان کلانترین و کلیدیترین معدن دارای درآمدی کلانی در اون وقت و تازه معادنی که در ولسوالی های راه کشف شده بود، معدن طلا و ظلم و ناروایی که در اونجا وجود داشت، بدبختانه مردم به سطوح آمده بودن و به اون به سطوح آمدن مردم هم باعث این شد که به صفوف طالبان مردم جذب شوند و سرانجام از این وضعیت رهایی بیابند. این همه فاکتورهایی بود که با هم دست به دست هم میداد که بدبختانه در بدخشان طالبان نفوذ پیدا کردن و سرانجام جغرافیای بدخشان را تصرف کردن.
16: بله آقای بدخش، مطمئنن که در او روزا شما بسیار از نزدیک تحولات سیاسی بدخشان و تحولات نظامی را دنبال میکردن. فرماندهان ارشد و مسئولان امنیتی بدخشان در روزهای منتهی به سقوط فیض‌آباد چی عمل کرده داشتن و چقدر مسئولیت متوجهشان بود با در نظر داشت ملامتی هایی که روی حکومت مرکزی هم هست از آدرس های مختلف؟
14: ببین، مسئولین بدخشانی اون وقت آنگونه ای که من از آقای والی و فرمانده امنیه و فرمانده استخبارات و تعدادی از مسئولین دیگر شناخت دارم، خب زمانی که دولت به عنوان یک چتر کلام تصمیم برای عدم مبارزه برابر طالبان میگرفت، دیگه اونها کاری کردن نمیدونستن، برای اینکه طالبان از همین شهرستان ها و ولسوالی ها بر مرکز فیض‌آباد پس ها فرمانی که برای عقب نشینی نیروهای امنیتی از ولسوالی ها داده بود دیگه در محاصره قرار داشت. نه تنها بدخشان، هر ولایت دیگری نمیتونست با امکاناتی که در اختیارشان قرار دادن میشد و یک نوع در چتر کلان دولت دزدی به منابع کلان پولی دولتی در رقابت دیگه یک مدت کوتاه در رقابت این دزدی ها سپری شد به نیروهای امنیتی و همچنان مسئولین محلی، چه حالا والی یا چه حالا قمندان امنی یا نیروهای امنیتی دیگری، امکانات در اختیارشان قرار نمیگیرد و زخمی ها را از صحنه نبرد نمیتونستن بیرون بکنن، به تداوی و درمانشان رسیدگی نمیشد، تجهیزات درست در اختیارشان قرار نمیشد. این معنا که یعنی حمایت به تمام معنا ازشان برداشته شده بود، اونا کاری کردن نمیتونستن. افراد زمانی میتونن کار بکنن که امکاناتی در اختیارشان باشه، حمایتی وجود داشته باشه که بدبختانه وجود نداشت.
16: آقای بدخشالی، که بعد از 5 سال از این رویداد ما داریم صحبت میکنیم، شما گفتین که جامعه بدخشان هم جامعه مذهبی است، طالبا هم نفوذ کردن و در این 5 سال مطمئنن کار ذهنی زیاد کردن، همزمان با این ما برخی از حرکت‌های زیر نام مقاومت را در یفتل و زیباک و نقاط مختلف میبینیم، چی نشانه های از یک خیزش را شما میبینین؟ آیا یک مقاومت جدید در بدخشان امکان داره با در نظرداشت ذهنیت مردم و پیوندهایشان با تفکرات طالبانی شکل بگیره از این ولایت؟
14: ببینید، به من فرصت اجازه بدین که موضوع یکم بیشتر باز بکنم خدمت شما. در 5 سال حاکمیت

0: طالبان، صرف مخالفت با طالبان یک اکثریت کلانش طرفدار مقاومت مسلحانه علیه طالبان است و همچنان نیروهای میانه و سوم طالبان هم هر قدری که در این سال فکر میکردن در این 5 سال اون عدالتی که در حاکمیت اسلامی وجود داره شاید بتانن طالبان را پیاده بکنن، که بدبختانه طالبان نتانستن در این 5 سال عدالت تامین بکنن، حتی در پستهای کلیدی به افراد محلی طالبانی در بدخشان ندادن، حس بود مادی و معنوی مردم بدخشان را به تاراج بردن. حالا این تبدیل شده به یک نارضایتی 80% مردم بدخشان و جغرافیای بدخشان.
1: بله، سپاسگزار هستم از آقای مومن ضیا بدخش، فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. پرونده آزار جنسیتی زنان افغان در دادگاه لاهه. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان پس از رهبر و قاضی القضات این گروه صادر شد. افزایش فشار طالبان بر هزاره ها. باشندگان شهرک نوآباد غزنی یک هفته مهلت تخلیه گرفتند. حیات مردمی برای توقف این روند به قندهار رفته است. و ادامه ریزنی های منطقه‌ای. وزیر داخلی پاکستان به تهران رفت. اسلام آباد میگوید توافق بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی میشه. مدلست آی گزارش داده است که دادگاه کیفری بین‌المللی سال گذشته برای دو عضو ارشد دیگر طالبان نیز حکم بازداشت محرمانه صادر کرده. این دو نفر به آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی متهم هستند. نام این دو نفر به دلیل محرمانه بودن پرونده منتشر نشده است. گزارش از سمسام سیرت.
1: دادگاه کیفری بین‌المللی به دنبال پیگرد طالبان. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان نیز صادر شده. خبرگزاری میدل ایست آی گزارش داده که سه قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی در سپتامبر 2025 حکم بازداشت دو مقام طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت مرتبط با آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی صادر کرده. اکنون به گونه مجموع چهار مقام طالبان تحت پیگرد قضایی هند. در جولای 2025 حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان صادر شده بود. بازداشت این چهار مقام طالبان فقط در صورت ممکن است که آنان به کشورهای متحد به دیوان کیفری بین‌المللی سفر کنند و یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. هرچند هویت دو مقام طالبان که مورد پیگردند همگانی نشده، اما دادگاه کیفری گفته بود که پرونده 8 مقام طالبان را تحت بررسی دارد. سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، حبیب الله آقا وزیر معارف، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، تاجمیر جواد معاون استخبارات و یک مقام دیگر استخبارات طالبان شامل این بررسی بودند. پرونده طالبان در دادگاه کیفری از دو جهت ویژه است. آزار و اذیت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی شده و بر بنیاد گزارش میدل ایست آی برای نخستین بار صدای

0: قربانیان جامعه دگر باش نیز شنیده شده.
1: صدور این احکام نشان می‌دهد که طالبا کرتر و کورتر شدند و هیچ تأثیری نمی‌خوان تأثیری مثلا تقاضاهای دیگر، گفتار دیگر و حتی صدور محکمه بین‌المللی بالایشان داشته باشد. و این هم ثابت میکنه برای جهان که اینا کسایی نیستن که با اینا مفاهمه شود یا اینا حرفی را قبول بکنن.
0: پیشتر میدلیستای خبر داده بود که قضات دادگاه کیفری خواستار جداسازی پرونده آزار و اذیت جنسیتی زنان افغانستان توسط طالبان از تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان شدند. درخواست که احتمالاً به دلیل حساسیت آمریکا با پرونده افغانستان در دادگاه کیفری مطرح شده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان، صدور حکم بازداشت 4 مقام ارشد طالبان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی را مهم دانست.
3: طرح لایحه در رابطه با طالبان و تحت پیگرد قرار دادن رهبرای طالبان به علاوه دو شخص که حال نمودار شده، خبر پیگیری قضاییشان با فکر میکنم از اهمیت کافی جدی برخوردار هست. اما یک چیز را ما فکر میکنم نیازمند تعامل با او هستیم که صدور حکم بازداشت الزاماً به معنای محکومیت نیست از لحاظ حقوقی و بنان آنچه که به نام پیگرد حقوقی و حتی صدور بازداشت کیفری عنوان شده معناش ایست که محکمه بین ملی عدالت اسناد کافی و شاهد کافی مبنی بر صدور حکم دستگیری این اشخاص را با خود داره و تلخی از اونا ایست که اینها به محکمه کشانیده شان و اما مثلا ای که در نهایت به طرف محکومیت برن و مورد صدور رسمی محکومیت از جانب لایحه قرار بگیرن او یک مرحله دیگه است. اما تا جایی که به سوال شما و به جدیت موضوع مطرح میشه ما فکر میکنم نفس تحت پیگرد قرار دادن این اشخاص و صدور حکم جلب و دستگیری از اینا بر خور اهمیت کافی است.
2: یونسکو میگوید پس از بازگشت طالبان به قدرت حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محرومند و ادامه این ممنوعیت فقر و کمبود نیروی متخصص زن را تشدید خواهد کرد. این سازمان هشدار داده که تداوم محدودیت آموزش و اشتغال زنان میتواند تا سال 2066 حدود 9.6 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند. یونسکو خواستار لغو فوری محدودیت های آموزشی دختران و زنان شده است. گزارش از الهام کریمی.
4: 5 سال در انتظار بازگشت به مکتب. میلیون ها دختر افغان که آرزوی بزرگی برای آینده داشتند. اما با بازگشت طالبان بسیاری از این آرزوها نقش براب شد. دروازه مکاتب همچنان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و بازگشت به صنف درس برای بسیاری از آنان به رویایی دور از دسترس مبدل شده. یونسکو میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند.
0: در مقایسه با سال تحصیلی گذشته که درباره آن گزارش داده بودیم 200 هزار نفر دیگر به این تعداد افزوده شدند. اینها دخترانند که دوره ابتدایی را با موفقیت به پایان رساندند و طبیعتاً می توانستند تحصیلات خود را در دوره متوسط ادامه دهند. اما متاسفانه به دلیل سیاست‌های کنونی مقام‌های حاکم نمی توانند این کار را انجام دهند.
4: یونسکو هشدار داده اگر این روند ادامه یابد تا سال 2030 نزدیک به 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.
0: هرچی دختران برای مدت طولانی تر از آموزش متوسطه و عالی محروم بمانند، پیامدهای آن در گذر زمان برای آینده خود این افراد و همچنین آینده کشور بیشتر خواهد بود. محدودیت بر ادامه تحصیلات عالی زنان به این معناست که در سالهای آینده زنان کمتر میتوانند به عنوان آموزگار واجد شرایط شوند.
4: طالبان درباره دلیل بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم معمولاً یا سکوت کردند یا گفتند این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. وحید الله هاشمی از مقام های وزارت معارف طالبان در نخستین سال این محدودیت به رویترز گفته بود که آنان روی سازوکاری برای حفاظت امنیت زنان و دختران کار میکنند.
5: ما روی ایجاد یک سازوکار کار میکنیم، نه اینکه بخواهیم زنان و دختران را از مکتب و دانشگاه های خود حذف کنیم. ما روی سازوکاری کار میکنیم که برای آن تلاش کرده ایم، اینکه چگونه امنیت زنان و دختران خود را تأمین کنیم.
4: اما این سازوکار پس از 5 سال هنوز به بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه ها منجر نشده است. محدودیتی که پیامد آن تنها محرومیت از آموزش نیست. پیشتر برنامه توسعه سازمان ملل پیش بینی کرده بود که محدودیت های طالبان بر زنان بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب می زند. اما آنجا در هیچ رقم و آماری نمی گنجد بهای سنگینی است که میلیون ها دختر افغان با سال های از دست رفته زندگی و آیندهشان پرداختند. نسلی که 5 سال است پشت درهای بسته مکتب چشم به راه روزی مانده که دوباره به صنف درس باز کردد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: صدیق عزکی پژوهشگر امور اقتصادی میگوید محدودیت طالبان بر کار و آموزش زنان بحران اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است.
6: هر اقتصادی برای رشد به عوامل تولید نیاز دارد. عوامل تولید مثل نیروی انسانی یا نیروی کار، منابع طبیعی و همینطور سرمایه فیزیکی هست. حتی در اقتصادهای پیشرفته تا وقتی که اون نیروی کار مولد و مؤثر وجود نداشته باشن، هر چقدر هم که سرمایه فیزیکی در اختیار داشته باشن نمیتونه که تولید انجام بشه و مؤثریت نداره. حالا در شرایط افغانستان که ما سرمایه فیزیکی هم به اندازه کافی نداریم، کمک‌های خارجی قطع شده، سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام نمیشه، سرمایه گذاران داخلی بسیار خوشبین نیستن به آینده کشور، در این شرایط نقش نیروی کار و سرمایه انسانی بسیار بسیار اهمیتش بیشتر میشه. اما پالیسی‌های طالبان دقیقاً عکس این ضرورت عمل میکنن، یعنی در این شرایط که نیروی کار بسیار برای اقتصاد حیاتی هست، آمدن و با این پالیسی ها و محرومیت زنان از بازار کار و از تحصیل، عملا نیمی از نیروی کار را از چرخه اقتصاد حذف کردن و از چرخه تولید حذف کردن که خود همین باعث کاهش بهره‌وری و فشار بیشتر بر بازار کار میشه.
2: گروهی از زنان در کویته پاکستان با قرار گرفتن پشت میله‌های نمادین زندان وضعیت زنان و دختران افغان را به تصویر کشیدند. آنان با شعارها و پلاکارت‌های اعتراضی محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان را محکوم کردند. معترضان گفتند که این زندان نماد از موانعی است که در برابر آرزوها و آینده میلیون‌ها زن و دختر افغان قرار گرفته است. جنبش‌های اعتراضی زنان 15 اسد را روز تل خواندند و بر ادامه مبارزه برای حقوق زنان تاکید کردند. آنان از نهادهای بین‌المللی خواستند در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان سکوت نکنند.
7: موازی و خواسته های ما: 1. دفاع از حقوق اساسی مردم افغانستان. همه شهروندان افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض باید از حقوق اساسی خود از جمله حق آموزش، کار، آزادی بیان و زندگی همراه با عزت و کرامت انسانی برخوردار باشند. 2. حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان. محرومیت زنان و دختران از آموزش، اشتغال و حضور آزادانه در جامعه مصداق آشکار تبعیض و نقض حقوق بشر است. ما خواهان لغو تمامی این محدودیت ها و تضمین حقوق برابر برای زنان در تمامی عرصه های زندگی هستیم. 3. درخواست از جامعه جهانی. از جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که در برابر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان با ویژه حقوق زنان و دختران سکوت نکنند و مسئولانه و مؤثر عمل نمایند. 4. ادامه مبارزه مدنی. ما باور داریم که صدای زنان افغانستان خاموش شدنی نیست. مبارزه مدنی، دادخواهی و آگاهی بخشی تا تحقق افغانستان آزاد، عادلانه، برابر و مبتنی بر کرامت انسانی ادامه خواهد یافت. امروز در سالروز 15 اگست ضمن گرامی داشت مقاومت مردم افغانستان و یادآوری رنج‌های آنان، بار دیگر بر تعهد خود نسبت به دفاع از آزادی، عدالت، برابری و کرامت انسانی تاکید می‌کنیم.
2: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش و شمار از فعالان افغان خواستار افزایش فشار جهانی بر طالبان شدند. آنان درباره محدودیت‌های گسترده علیه زنان و پیامدهای سیاست‌های این گروه هشدار دادند. شرکت کنندگان همچنان با عادی‌سازی روابط اروپا با طالبان و اخراج پناهجویان افغان مخالفت کردند. طالبان برای پنجمین سالگرد بازگشت به قدرت آماده می شوند. وزارت اطلاعات فرهنگ این گروه قالینچه‌های با طرح ویژه این مناسبت توزیع کرده است. در این طرح‌ها پرچم سه‌رنگ افغانستان دیده نمی شود و بیشتر از نمادهای طالبان استفاده شده. طالبان 24 اسد را روز فتح می نامد و برای آن رخصتی عمومی اعلام کرده است. وزیر مهاجرین طالبان میگوید در 5 سال گذشته حدود 8 میلیون افغان به کشور برگشتند و روند بازگشت مهاجران همچنان ادامه دارد. بخش بزرگ از این بازگشت ها در پی اخراج مهاجران از ایران و پاکستان صورت گرفته. سازمان ملل درباره فشار بر این روند و بر خدمات عمومی و اشتغال در افغانستان هشدار می‌دهد. رزمایش مشترک نظامی روسیه و قرقیزستان در مناطق کوهستانی آغاز شده و تا 7 آگوست ادامه خواهد داشت. نیروهای دو کشور در این رزمایش مقابله با نفوذ گروه‌های مسلح، کنترل مرزها و استفاده از پهپادها را تمرین می‌کنند. آندری گرازون، کارشناس آسیای مرکزی گفته که نگرانی از نفوذ احتمالی گروه‌های شبه نظامی از افغانستان یکی از دلایل اصلی برگزاری این رزمایش است. منابع محلی در غزنی میگویند طالبان به باشندگان شهرک هزارنشین نوآباد یک هفته مهلت داده تا خانه‌های خود را تخلیه کنند. به گفته منابع به ساکنان هشدار داده شده که در صورت خودداری به زور اخراج و خانه‌های آنان تخریب خواهد شد. وزارت عدلیه طالبان پیشتر بخش بزرگ از زمین‌های این شهرک را دولتی اعلام کرده بود. این دستور ده‌ها خانواده را با خطر به سرپناهی روبرو کرده است. در پی این تصمیم هیئت از باشندگان نوآباد و قندهار رفته تا برای جلوگیری از تخلیه شهرک با مقامهای طالبان گفتگو کند. یکی از اعضای این هیئت به افغانستان انترنشنال گفت که مطمئن نیست این تلاش ها نتیجه بدهد. باشندگان نوآباد خواستار توقف این روند و رسیدگی دوباره به پرونده زمین های این شهرک شدند. مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید طالبان به دلیل تفاوت‌های فکری جامعه هزاره را نیروی مخالف خود می‌داند.
8: طالبان در دور اول حاکمیت خود هم جنایت‌های را مرتکب شدند که هزاره ها را کشتار جمعی کردند در مزار شریف، در یکاولنگ، سرزمین هزاره ها را غصب کردند. هر نوع فشار اقتصادی، امنیتی و سیاسی را بر جامعه هزاره وارد کردند. همچنان در این 5 سال طالبا پیاپی اقدامات را انجام دادند مبنی بر تضعیف جامعه هزاره. این تصمیم هم نشان دهنده خصومت و رویارویی طالبا با جامعه هزاره است. طالبا در صدد ای است که این جامعه را به عنوان یک نیروی قدرتمند مخالف خود تضعیف کند، فشار بیاره بر از این تا ظرفیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه هزاره تضعیف شود. اجازه بدین که بیشتر به این مسئله بپردازیم که چرا جامعه هزاره از نگاه طالبا به عنوان یک نیروی مخالف پنداشته میشه. بر علاوه که هزاره ها از حقوق سیاسی خود در حاکمیت طالبا محروم شدن و یک مخالفت سیاسی را دارند، این جامعه به عنوان یک جامعه روبروشت با گرایش های گسترده مدنی با اکثریت با سواد و آگاه در یک مخالفت و در یک تضاد بنیادین با جهانبینی طالب قرار دارد. طالب ها می دانه که ایدولوژی طالب، تفکر طالب، اندیشه طالب برای جامعه هزاره به عنوان یک جامعه باز قابل پذیرش نیست.
2: علی به افغانستان انترنشنال می گویند نیروهای غیر محلی طالبان و افراد وابسته به جمعه خان فاتح شام سه‌شنبه در ولسوالی نصای بدخشان درگیر شدند. با گفته منابع نیروهای طالبان به افراد فاتح حمله کرده، مامای او را اسیر کردند و دو طرف نیز تلفات دادند. شمار از زخمی های کماندوهای طالبان به کلینیک مرکزی ولسوالی نصای منتقل شدند. از سوی دیگر منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند شام سه‌شنبه یک پاسگاه در نزدیکی دفتر والی طالبان در بدخشان هدف حمله راکتی قرار گرفت. به گفته منابع دو راکت به سوی این بازگاه شلیک شده و پس از آن میان طالبان و مهاجمان درگیری رخ داده. تا کنون جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حمله منتشر نشده. نگاه دوباره به سرخط خبرها. پرونده آزار جنسیتی زنان افغان در دادگاه لاهه، حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان پس از رهبر و قاضی القضات این گروه صادر شد. افزایش فشار طالبان بر هزاره ها باشندگان شهرک نوآباد غزنی یک هفته مهلت تخلیه گرفتند. هیئت مردمی برای توقف این روند به قندهار رفت است. در ادامه، ازدواج ابرستاره فوتبال جهان رونالدو و جورجینیا پس از نزدیک به یک دهه زندگی مشترکشان را رسمی. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید نشانه های اخیر از نزدیک شدن ایران و آمریکا به نوع توافق حکایت دارد. او با بلومبرگ گفت که روند تحولات بار دیگر به سمت توافق و صلح پیش می رود. همزمان دونالد ترامپ موضع سختره در برابر تهران گرفته و خواستار جبران خسارت های وارد شده به نیروها و منافع آمریکا شده است. در این حال رسانه های ایران گزارش دادند که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در تهران با مسعود پزشکیان دیدار کرده. پزشکیان بر گسترش همکاری ها برای تقویت ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد. نقوی همچنین با وزیران خارجه و نفت ایران دیدارهای جداگانه داشت. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا میگوید صادرات نفت از مسیر تنگی هرمز به نزدیک به 9 میلیون بشکه در روز رسیده. به گفته او روزانه 5 تا 7 میلیون بشکه دیگر نیز از مسیر خطوط لوله و تاسیسات صادراتی خارج می شود. رایت افزود صادرات نفت خلیج فارس روز یک شنبه از 20 میلیون بشکه فراتر رفت. جزئیات بیشتر با امیر گیتی.
9: مقامات ایران صحبت کرده، میگن یک پیام‌هایی رو هم از طرف فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر پاکستان منتقل کرده. اینها تلاش هایی است که پاکستان داره میکنه تا به نوعی نشان بده که همچنان به عنوان یک محور در نقش میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی قرار داره. آن چیزی که مشخص است صحبت هایی است که دارن مقامات ایران میکنند و مقامات جمهوری اسلامی دارن میکنند. اینکه یکی از مقامات جمهوری اسلامی سردار نقدی میاد و علنا تهدید میکنه ایالات متحده رو، میگه ما باید جنگ رو به خاک دشمن بکشونیم. خب همه میدونن که دشمن از نظر جمهوری اسلامی یا آمریکاست یا اسرائیله و اونجا عملیاتمون رو انجام بدیم. این مستقیما یک تهدید هست برای ایالات متحده. از سوی دیگر همچنان گروه های نیابتی جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌ها دارن کارهای خودشون رو در تنگه بابالمندب هم انجام میدن. بنابراین چیزی که روی ورق هست الان محاصره دریایی جمهوری اسلامی است، تحریم هایی است که ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی انجام داده. همین امروز یک کشتی که قصد عبور داشت از تنگه هرمز به سمت بنادر، یکی از بنادر جمهوری اسلامی در حال حرکت بود، رو بالگرد ارتش ایالات متحده وقتی توجه نکرد به هشدارها با یک شلیک به موتورخانه‌اش متوقف کرد. بنابراین شرایط اونگونه ای هم که پاکستانی ها دارن خیلی خوشبینانه میگن که رسیدن به یک توافق نزدیک هستیم، چون پیشتر هم این خوشبینی ها رو طرف پاکستانی میداد، به اون شکل نیست. باید منتظرمون ببینیم در طول روزهای آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
2: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و ابهام درباره توافق ایران و آمریکا، بهای نفت برنت افزایش یافت. افزایش هزینه‌های انرژی نگرانی‌ها درباره تورم را نیز تشدید کرده. همزمان میان بانک‌ها درباره احتمال افزایش نرخ بهره اختلاف نظر وجود دارد. مجلس لبنان به لغو مجازات اعدام رأی داد و آن را با حبس ابد جایگزین کرد. با اجرای این قانون لبنان نخستین کشور عرب خاورمیانه خواهد بود که مجازات اعدام را به طور کامل حذف می‌کند. حزب الله با این طرح مخالفت کرده است. طوفان دلفین، قدرتمندترین طوفان گرمسیری امسال در چین به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر در ساعت رسید. بارش‌های شدید و وزش بادهای سهمگین، هشدار سیلاب و رانش زمین را در چند استان این کشور در پی داشته است. کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز پس از نزدیک به یک دهه رابطه ازدواجشان را علنی کردند. این زوج با انتشار تصویر از القای ازدواج در اینستاگرام آغاز فصل تازه از زندگی مشترکشان را اعلام کردند. این خبر خیلی زود توجه گسترده هواداران در شبکه‌های اجتماعی را جلب کرد. گزارش از الیاس منصور.
10: کریستیانو رونالدو، ابرستاره پرتغالی فوتبال، و جورجینا رودریگز، شریک زندگیش، روز سه‌شنبه 11 آگست با انتشار تصویری از دست‌هایشان در اینستاگرام حلقه های ازدواج را به نمایش گذاشتند. تصویری که خیلی زود توجه هواداران را جلب کرد. رونالدو و جورجینا از سال 2016 در کنار هم هستند. رابطه ای که گفته می شود از یک فروشگاه گوچی در مادرید آغاز شد. زمانی که رونالدو در اوج دوران حرفه‌ای خود برای ریال مادرید بازی می کرد. این زوج در طول این سالها صاحب سه فرزند شدند و زندگی خانوادگیشان همواره در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه میلیون‌ها هوادار بوده است. حالا رونالدوی 41 ساله در حال فصل تازه از زندگی شخصیش را آغاز می‌کند که در فوتبال نیز به یک رکورد تاریخی نزدیک شده است. ستاره پیشین ریال مادرید، منچستر یونایتد و یوونتوس تنها 24 گل تا رسیدن به هزارمین گل دوران حرفه‌ای خود فاصله دارد. رکوردی که میتواند یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران فوتبال او باشد. رونالدو همچنین آماده آغاز پنجمین فصل حضورش با النصر عربستان است. حالا باید دید این فصل تازه چه در زندگی شخصی و چه در فوتبال برای ستاره پرتغالی چه شگفتی‌هایی در پی خواهد داشت. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: و در پایان این مجموعه خبری تصاویری ببینیم از نسخه شبیه‌سازی شده و کامل کشتی سانتا ماریا، ناو پرچمدار کریستف کولم، که روز سه‌شنبه در اسکله سلطنتی آلبرت در بندر لیورپول پهلو گرفته. این کشتی بادبانی تاریخی یکی از سه فروند شناور بود که کریستف کولم و خدمش در سفر سال 1492 میلادی برای کشف قاره آمریکا از او استفاده کردند. این کشتی شبیه‌سازی شده 200 تن وزن داره و ساختش هم 14 ماه طول کشیده.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی شهروند افغان تبار آمریکایی و رئیس سابق هوانوردی ملکی افغانستان را رد کرد. او گفت که طالبان هیچ اطلاعی از سرنوشت محمود شاه حبیبی ندارند و او در بازداشت این گروه نیست. بیشتر اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI نیز در بیانیه اداره استخبارات طالبان را بر ربودن محمود شاه حبیبی متهم کرده بود. کاردار سفارت آمریکا نیز تاکید کرده است که برای آزادی محمود شاه حبیبی اقدامات لازم را انجام می‌دهند. به گفته اداره تحقیقات فدرال آمریکا، طالبان در ماه اصل 1401 حبیبی و رانندهش را از موترشان بیرون کرده و آنان را همراه با 29 کارمند دیگر شرکت مخابراتی گروه مشاوره آسیا در کابل بازداشت کردند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: وزیر عدلیه طالبان به اتهام‌های مرتبط به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزارها واکنش نشان داد. عبدالحکیم شرعی گفته که روند تثبیت و بازپسگیری زمین‌های غصب شده از غاصبان یک موضوع حقوقی است و به مسائل قومی، مذهبی و زبانی ارتباط ندارد. او افزود که اجرای احکام دادگاه در این زمینه از وظایف شرعی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین است. عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان میگوید تصمیم گیری شرعی درباره زمین های مورد مناقشه میان کمیسیون و افراد از صلاحیت های دادگاه ویژه رسیدگی و قضای زمین های غصب شده دولتی میباشد.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. میدل است آی گزارش داده که دادگاه کیفری بین‌المللی سال گذشته برای دو عضو ارشد دیگر طالبان نیز حکم بازداشت محرمانه صادر کرده است. این دو نفر به آزار اذیت جنسیتی و سیاسی متهمند. نام این دو نفر به دلیل محرمانه بودن پرونده منتشر نشده. دادگاه کیفری بین‌المللی پیشتر نیز برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی حکم بازداشت صادر کرده بود. گروه از زنان در کویته با قرار گرفتن پشت میله‌های نمادین زندان وضعیت زنان و دختران افغان را به تصویر کشیدند. آنان با شعارها و پلاکارت‌های اعتراضی محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان را محکوم کردند. معترضان گفتند این زندان نماد از موانعی است که در برابر آرزوها و آینده میلیون‌ها زن و دختر افغان قرار گرفته است. جنبش‌های اعتراضی زنان 15 اسد را روز تل خواندند و بر ادامه مبارزه برای حقوق زنان تاکید کردند.
1: موازی و خواسته های ما: 1. دفاع از حقوق اساسی مردم افغانستان. همه شهروندان افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض باید از حقوق اساسی خود از جمله حق آموزش، کار، آزادی بیان و زندگی همراه با عزت و کرامت انسانی برخوردار باشند. 2. حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان. محرومیت زنان و دختران از آموزش، اشتغال و حضور آزادانه در جامعه مصداق آشکار تبعیض و نقض حقوق بشر است. ما خواهان لغو تمامی این محدودیت ها و تضمین حقوق برابر برای زنان در تمامی عرصه‌های زندگی هستیم. 3. درخواست از جامعه جهانی. از جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که در برابر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان با ویژه حقوق زنان و دختران سکوت نکنند و مسئولانه و مؤثر عمل نمایند. 4. ادامه مبارزه مدنی. ما باور داریم که صدای زنان افغانستان خاموش شدنی نیست. مبارزه مدنی، دادخواهی و آگاهی بخشی تا تحقق افغانستان آزاد، عادلانه، برابر و مبتنی بر کرامت انسانی ادامه خواهد یافت. امروز در سالروز 15 اگست ضمن گرامی داشت مقاومت مردم افغانستان و یادآوری رنج‌های آنان، بار دیگر بر تعهد خود نسبت به دفاع از آزادی، عدالت، برابری و کرامت انسانی تاکید می‌کنیم.
0: همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان بخیر.

0: intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: درود بر شما. 12 ظهر کابل است و 8:30 صبح لندن. شما بیننده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. سرخط خبر. ادامه محاکمه سران طالبان در دادگاه لاهه. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان صادر شد. اعتراض زنان افغان در پنجمین سالگرد سقوط جمهوریت. معترضان خواستار حمایت جامعه جهانی شدند. احتمال دوباره توافق تهران و واشنگتن. جمهوری اسلامی میگوید تنگه هرمز تا پذیرش شروط تهران باز نمی شود. ترامپ میگوید کنترل هرمز در دست آمریکاست. میدل ایست آی گزارش داده است که دادگاه کیفری بین المللی سال گذشته برای دزد و ارشد دیگر طالبان نیز حکم بازداشت محرمانه صادر کرده است. این دو نفر به آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی متهمند. نام این دو نفر به دلیل محرمانه بودن پرونده منتشر نشده است. گزارش از همسان مسیرت.
1: دادگاه کیفری بین المللی به دنبال پیگرد طالبان. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان نیز صادر شده. خبرگزاری میدل ایست آی گزارش داده که 3 قاضی دادگاه کیفری بین المللی در سپتامبر 2025 حکم بازداشت دو مقام طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت مرتبط با آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی صادر کرده. اکنون به گونه مجموع 4 مقام طالبان تحت پیگرد قضایی اند. در جولای 2025 حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان صادر شده بود. بازداشت این 4 مقام طالبان فقط در صورت ممکن است که آنان به کشورهای متحد به دیوان کیفری بین المللی سفر کنند و یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. هرچند هویت دو مقام طالبان که مورد پیگردند همگانی نشده، اما دادگاه کیفری گفته بود که پرونده 8 مقام طالبان را تحت بررسی دارد. سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، حبیب الله آقا وزیر معارف، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، تاجمیر جواد معاون استخبارات و یک مقام دیگر استخبارات طالبان شامل این بررسی بودند. پرونده طالبان در دادگاه کیفری از دو جهت ویژه است. آزار و اذیت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی شده و بر بنیاد گزارش میدل ایست آی برای نخستین بار صدای قربانیان جامعه دیگر باش نیز شنیده شده.
2: صدوری این احکام نشان میده که طالبا کرتر و کورتر شدن و هیچ تأثیری نمیخوان، تأثیری مثلا تقاضاهای دیگر، گفتار دیگر، حتی صدور محکمه بین المللی بالایشان داشته باشد. و ای هم ثابت میکنه برای جهان که اینا کسایی نیستن که با اینا مفاهمه شوه یا اینا حرفی را قبول بکنن.
1: پیشتر میدل ایست آی خبر داده بود که قضات دادگاه کیفری خواستار جداسازی پرونده آزار و اذیت جنسیتی زنان افغانستان توسط طالبان از تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان شدند. درخواست که احتمالاً به دلیل حساسیت آمریکا با پرونده افغانستان در دادگاه کیفری مطرح شده. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: جنبش‌های اعتراضی زنان 15 اسد را روز تلخ خواندند و بر ادامه مبارزه برای حقوق زنان تاکید کردند. آنان از نهادهای بین المللی خواستند در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان سکوت نکنند.
3: موازی و خواسته های ما: 1. دفاع از حقوق اساسی مردم افغانستان. همه شهروندان افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض باید از حقوق اساسی خود از

0: جمله حق آموزش، کار، آزادی بیان و زندگی همراه با عزت و کرامت انسانی برخوردار باشند. دو، حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان. محرومیت زنان و دختران از آموزش، اشتغال و حضور آزادانه در جامعه مصداق آشکار تبعیض و نقض حقوق بشر است. ما خواهان لغو تمامی این محدودیت ها و تضمین حقوق برابر برای زنان در تمامی عرصه های زندگی هستیم. سه، درخواست از جامعه جهانی. از جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که در برابر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان با ویژه حقوق زنان و دختران سکوت نکنند و مسئولانه و مؤثر عمل نمایند. 4. ادامه مبارزه مدنی. ما باور داریم که صدای زنان افغانستان خاموش شدنی نیست. مبارزه مدنی، دادخواهی و آگاهی بخشی تا تحقق افغانستان آزاد، عادلانه، برابر و مبتنی بر کرامت انسانی ادامه خواهد یافت. امروز در سال روز 15 اگست ضمن گرامی داشت مقاومت مردم افغانستان و یادآوری رنجهای آنان، بار دیگر بر تعهد خود نسبت به دفاع از آزادی، عدالت، برابری و کرامت انسانی تاکید میکنیم.
1: ائتلاف از زنان، نهادهای مدنی و مهاجران افغان در پاکستان در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجمعی اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار آزادی، عدالت و توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت افغانستان شدند. همزمان گروه از زنان در کویته نیز با قرار گرفتن پشت میله های نمادین زندان وضعیت زنان و دختران افغان را به تصویر کشیدند. آنان با شعارها و پلاکارت‌های اعتراضی محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان را محکوم کردند. با پاکستان می‌ریم و در محل تجمع اعتراضی که برگزار شده همراه می‌شیم با همکارم جواد احمدانی. خب جواد، در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت هستیم و خب تجمع اعتراضی هم در پاکستان برگزار شده. چه خبر است؟ بیشتر از خودت در این مورد بشنویم.
2: خب تجمع اینجا در جاهای مختلف در پاکستان داره برگزار میشه، منتها با شرایطی که مهاجرین افغان عمدتا مجبور هستن که در فضاهای بسته این کارا رو انجام بدن. اینجا هم در پاکستان که ما هستیم یه همچنین جایی هست. دقایقی پیش برنامه آمده و بیش از 7 یا 9 نهاد هستن که در واقع همکاری کردن و این در این باز کردن. همکنون هم با یکی از برگزار کنندگان این برنامه هستیم، با ایشان صحبت میکنیم، بیشتر میپرسیم در خصوص این برنامه. خانم شهلا عارفی، خیلی به این برنامه بفهمید که این برنامه در برگزاریش کدام نهادها شرکت داشتن، شرایط چقدر مساعد هست برای برگزاری چنین برنامه.
3: سلام و هر ساده، امسال سال پنجم زنان عدالت آمد، وفاداری که با زنای کشور داره همه ساله اعتراضا را برگزار میکنه و امروز سیاست افغانستان میخواه که 5 سال سرکوب و 5 سال مقاومت و نو جنبش شرکت افتخار زیر و تحت نظر جنبش اوپا خواستیم که نا هم یک و یا یک برگزاری اعتراضی نامه داشته باشند.
1: بله، خب معذرت میخوایم به خاطر ازی که جواد احمدانی ارتباطش با ما درست وصل نشده بود، قطع شد. حتما در لابلای این سرویس خبری جواد را با مهمانش میداشته باشیم که در مورد این تجمع اعتراضی بیشتر معلومات بده. در این فرصت هم نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رزمایش مشترک نظامی روسیه و قرقیزستان در مناطق کوهستانی آغاز شده و تا 17 آگوست ادامه خواهد داشت. نیروهای دو کشور در این رزمایش مقابله با نفوذ گروه‌های مسلح، کنترل مرزها و استفاده از پهپادها را تمرین می‌کنند. آندری گروزین، کارشناس آسیای مرکزی، گفته است نگرانی از نفوذ احتمالی گروه‌های شبه نظامی از افغانستان یکی از دلایل اصلی برگزاری این رزمایش است. طالبان برای پنجمین سالگرد بازگشت به قدرت آماده می شوند. وزارت اطلاعات و فرهنگ این دو رو قالینچه‌های با طرح ویژه این مناسبت توزیع کرده است. در این طرح‌ها پرچم سرنگ افغانستان دیده نمی شود و بیشتر از نمادهای طالبان استفاده شده. طالبان 24 اسد را روز فتح می نامند و برای آن رخصتی عمومی اعلام کرده است. در خبر دیگر، وزیر مهاجرین طالبان می گوید در 5 سال گذشته حدود 8 میلیون افغان به کشور برگشتند و روند بازگشت مهاجران همچنان ادامه دارد. بخش بزرگ از این بازگشت ها در پی اخراج مهاجران از ایران و پاکستان صورت گرفته است. سازمان ملل درباره فشار این روند بر خدمات عمومی و اشتغال در افغانستان هشدار داده است. منابع محلی در غزنی میگویند طالبان به باشندگان شهرک هزارنشین نوآباد 1 هفته مهلت دادند خانه های خود را تخلیه کنند. به گفته منابع به ساکنان هشدار داده شده که در صورت خودداری به زور اخراج و خانه های آنان تخریب خواهد شد. وزیر عدلیه طالبان پیشتر بخش بزرگ از زمین های این شهرک را دولتی اعلام کرده بود. این دستور 10 خانواده را با خطر بی سرپناهی روبرو کرده است. در پی این تصمیم هیئت از باشندگان نوآباد به قندهار رفته است تا برای جلوگیری از تخلیه شهرک با مقامهای طالبان گفتگو کند. یکی از اعضای این هیئت به افغانستان اینترنشنال گفته مطمئن نیست این تلاش ها نتیجه بدهد. باشندگان نوآباد غزنی خواستار توقف این روند و رسیدگی دوباره به پرونده زمین های این شهرک هستند. مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید طالبان به دلیل تفاوت‌های فکری جامعه هزاره را نیروی مخالف خود می‌دانند.
4: طالبان در دور اول حاکمیت خود هم جنایت‌های را مرتکب شدند که هزاره‌ها را کشتار جمعی کردند در مزار شریف، در یکاولنگ، سرزمین هزاره ها را غصب کردند. هر نوع فشار اقتصادی، امنیتی و سیاسی را بر جامعه هزاره وارد کردند. همچنان در این 5 سال طالبا پیاپی اقدامات را انجام دادند مبنی بر تضعیف جامعه هزاره. این تصمیم هم نشان دهنده خصومت و رویارویی طالبا با جامعه هزاره است. طالبا در صدد ای است که این جامعه را به عنوان یک نیروی قدرتمند مخالف خود تضعیف کند، فشار بیاره بر ازی تا ظرفیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه هزاره تضعیف شود. اجازه بدین که بیشتر به این مسئله بپردازیم که چرا جامعه هزاره از نگاه طالبا به عنوان یک نیروی مخالف پنداشته میشه. بر علاوه که هزاره ها از حقوق سیاسی خود در حاکمیت طالبا محروم شدن و یک مخالفت سیاسی را دارند، این جامعه به عنوان یک جامعه روبروشت با گرایش های گسترده مدنی با اکثریت با سواد و آگاه در یک مخالفت و در یک تضاد بنیادین با جهانبینی طالب قرار داره. طالب ها میدانه که ایدولوژی طالب، تفکر طالب، اندیشه طالب برای جامعه هزاره به عنوان یک جامعه باز قابل پذیرش نیست.
1: توجه کنید به خبر فوری. نشریه پولیتیکو در گزارش نوشته که معامله نخست وزیر آلمان با طالبان برای اخراج مهاجران افغان موج از نگرانی و اعتراض را در میان پناهجویان و فعالان حقوق بشر برانگیخته است. این نشریه نوشته که دولت آلمان دامنه اخراج ها را وسیع تر کرده و نه تنها مهاجران محکوم به جرم بلکه پناهجویان مرد بدون وضعیت حمایتی یا حق قانونی اقامت را نیز شامل فهرست اخراج ها کرده است. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. ادامه محاکمه سران طالبان در دادگاه لاهه، حکم بازداشت 2 مقام دیگر طالبان صادر شد. اعتراض زنان افغان در 5 سالگرد سقوط جمهوریت، معترضان خواستار حمایت جامعه جهانی شدند. و در ادامه این مجموعه خبری، ازدواج ابرستاره فوتبال جهان رونالدو و جورجینا پس از نزدیک به 1 دهه زندگی مشترکشان را رسمی کردند. یونسکو میگوید پس از بازگشت طالبان به قدرت حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محرومند و ادامه این ممنوعیت فقر و کمبود نیروی متخصص زن را تشدید خواهد کرد. این سازمان هشدار داده است که تداوم محدودیت آموزش و اشتغال زنان میلیاردها دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد می‌کند. یونسکو خواستار لغو فوری محدودیت‌های آموزشی دختران و زنان شده است. گزارش از الهام کریم.
5: 5 سال در انتظار بازگشت به مکتب. میلیون‌ها دختر افغان که آرزوی بزرگی برای آینده داشتند، اما با بازگشت طالبان بسیاری از این آرزوها نقش براب شد. دروازه مکاتب همچنان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و بازگشت به صنف درس برای بسیاری از آنان به رویای دور از دسترس مبدل شده. یونسکو میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند.
6: در مقایسه با سال تحصیلی گذشته که درباره آن گزارش داده بودیم 200 هزار نفر دیگر به این تعداد افزوده شدند. اینها دخترانند که دوره ابتدایی را با موفقیت به پایان رساندند و طبیعتاً می توانستند تحصیلات خود را در دوره متوسط ادامه دهند. اما متاسفانه به دلیل سیاست‌های کنونی مقام‌های حاکم نمی توانند این کار را انجام دهند.
5: یونسکو هشدار داده اگر این روند ادامه یابد تا سال 2030 نزدیک به 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.
6: هرچی دختران برای مدت طولانی تر از آموزش متوسطه و عالی محروم بمانند، پیامدهای آن در گذر زمان برای آینده خود این افراد و همچنین آینده کشور بیشتر خواهد بود. محدودیت بر ادامه تحصیلات عالی زنان به این معناست که در سالهای آینده زنان کمتر میتوانند به عنوان آموزگار واجد شرایط شوند.
5: طالبان درباره دلیل بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم معمولاً یا سکوت کردند یا گفتند این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. وحیدالله هاشمی از مقام‌های وزارت معارف طالبان در نخستین سال این محدودیت به رویترز گفته بود که آنان روی سازوکاری برای حفاظت امنیت زنان و دختران کار می‌کنند.
7: ما روی ایجاد یک سازوکار کار میکنیم، نه اینکه بخواهیم زنان و دختران را از مکتب و دانشگاه های خود حذف کنیم. ما روی سازوکاری کار میکنیم که برای آن تلاش کرده ایم، اینکه چگونه امنیت زنان و دختران خود را تأمین کنیم.
5: اما این سازوکار پس از 5 سال هنوز به بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه ها منجر نشده است. محدودیتی که پیامد آن تنها محرومیت از آموزش نیست. پیشتر برنامه توسعه سازمان ملل پیش بینی کرده بود که محدودیت های طالبان بر زنان بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب می زند. اما آنجا در هیچ رقم و آماری نمی گنجد بهای سنگینی است که میلیون ها دختر افغان با سال های از دست رفته زندگی و آیندهشان پرداختند. نسلی که 5 سال است پشت درهای بسته مکتب چشم به راه روزی مانده که دوباره به صنف درس باز گردد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: بریم به پاکستان. خواجه آصف وزیر دفاع این کشور میگوید نشانه های اخیر از نزدیک شدن ایران و امریکا به نوع توافق حکایت دارد. او به بلومبرگ گفت روند تحولات بار دیگر به سمت توافق و صلح پیش می رود. همزمان دونالد ترامپ موضع سخت‌تر در برابر تهران گرفته و خواستار جبران خسارت های وارد شده به نیروها و منافع امریکا شده است. در همین حال رسانه های ایران گزارش دادند که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در تهران با مسعود پزشکیان دیدار کرده است. پزشکیان بر گسترش همکاری ها برای تقویت ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد. نقوی همچنین با وزیر خارجه و نفت ایران دیدارهای جداگانه داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و جمهوری اسلامی دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. ترامپ و خبرنگاران گفت اوضاع در ارتباط با ایران به خوبی پیش می رود و نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که او به تهران اعتماد ندارد و مقام های جمهوری اسلامی بارها به او دروغ گفتند.
8: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
1: بیشتر جزئیات بیشتری خبر از همکارم امیدگیتی.
9: اینکه وزیر کشور پاکستان راهی تهران شده، با مقامات ایران صحبت کرده، میگن یک پیام‌هایی رو هم از طرف فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر پاکستان منتقل کرده. اینها تلاش‌هایی است که پاکستان داره می‌کنه تا به نوعی نشان بده که همچنان به عنوان یک محور در نقش میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی قرار داره. آن چیزی که مشخص است صحبت‌هایی است که دارن مقامات ایران می‌کنند و مقامات جمهوری اسلامی دارن می‌کنند. اینکه یکی از مقامات جمهوری اسلامی سردار نقدی میاد و علنا تهدید میکنه ایالات متحده رو، میگه ما باید جنگ رو به خاک دشمن بکشونیم. خب همه میدونن که دشمن از نظر جمهوری اسلامی یا آمریکاست یا اسرائیله و اونجا عملیاتمون رو انجام بدیم. این مستقیما یک تهدید هست برای ایالات متحده. از سوی دیگر همچنان گروه های نیابتی جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌ها دارن کارهای خودشون رو در تنگه بابالمندب هم انجام میدن. بنابراین اون چیزی که روی ورق هست الان محاصره دریایی جمهوری اسلامی است، تحریم هایی است که ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی انجام داده. همین امروز یک کشتی که قصد عبور داشت از تنگه هرمز به سمت بنادر، یکی از بنادر جمهوری اسلامی در حال حرکت بود، رو بالگرد ارتش ایالات متحده وقتی توجه نکرد به هشدارها با یک شلیک به موتورخانه‌اش متوقف کرد. بنابراین شرایط اونگونه‌ای هم که پاکستانی ها دارن خیلی خوشبینانه میگن که رسیدن به یک توافق نزدیک هستیم، چون پیشتر هم این خوشبینی ها رو طرف پاکستانی میداد، به اون شکل نیست. باید منتظرمون ببینیم در طول روزهای آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
1: در این فرصت نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه. همزمان با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و پام درباره توافق ایران و آمریکا، بهای نفت برنت افزایش یافت. افزایش هزینه‌های انرژی نگرانی‌ها درباره تورم را نیز تشدید کرده است. همزمان میان بانک‌ها درباره احتمال افزایش نرخ بهره اختلاف نظر وجود دارد. مجلس لبنان به لغو مجازات اعدام رأی داد و آن را با حبس ابد جایگزین کرد. با اجرای این قانون لبنان نخستین کشور عرب خاورمیانه خواهد بود که مجازات اعدام را به طور کامل حذف می‌کند. فرکسیون حزب الله با این طرح مخالفت کرده است. طوفان دلفین قدرتمندترین طوفان گرمسیری امسال در چین به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی 151 کیلومتر در ساعت رسید. بارش های شدید و وزش بادهای سنگین هشدار سیلاب و رانش زمین را در چند استان در پی داشته است. و خبر برای علاقمندان ورزش، کریستیانو رونالدو و جورجینو رودریگز پس از نزدیک به یک دهه رابطه ازدواجشان را علنی کردند. این زوج با انتشار تصویر از القهای ازدواج در اینستاگرام آغاز فصل تازه از زندگی مشترکشان را اعلام کردند. این خبر خیلی زود توجه گسترده هواداران در شبکه‌های اجتماعی را جلب کرد. گزارش از الیاس منصور در این مورد ببینید.
10: کریستیانو رونالدو، ابرستاره پرتغالی فوتبال، و جورجینا رودریگز، شریک زندگیش، روز سه‌شنبه 11 آگست با انتشار تصویری از دست‌هایشان در اینستاگرام حلقه‌های ازدواج را به نمایش گذاشتند. تصویری که خیلی زود توجه هواداران را جلب کرد. رونالدو و جورجینا از سال 2016 در کنار هم هستند. رابطه ای که گفته می شود از یک فروشگاه گوچی در مادرید آغاز شد، زمانی که رونالدو در اوج دوران حرفه‌ای خود برای ریال مادرید بازی می کرد. این زوج در طول این سالها صاحب 3 فرزند شده اند و زندگی خانوادگیشان همواره در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه میلیون ها هوادار بوده است. حالا رونالدوی 41 ساله در حال فصل تازه از زندگی شخصیش را آغاز می کند که در فوتبال نیز به یک رکورد تاریخی نزدیک شده است. ستاره پیشین ریال مادرید، منچستر یونایتد و یوونتوس تنها 24 گل تا رسیدن به 1000مین گل دوران حرفه‌ای خود فاصله دارد. رکوردی که میتواند یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران فوتبال او باشد. رونالدو همچنین آماده ی آغاز پنجمین فصل حضورش با النصر عربستان است. حالا باید دید این فصل تازه چه در زندگی شخصی و چه در فوتبال برای ستاره پرتغالی چه شگفتی هایی در پی خواهد داشت. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: و در پایان این بخش خبری تصاویر ببینیم از نسخه شبیه‌سازی شده و کامل کشتی سانتا ماریا، نام پرچمدار کریستوف کولمب که روز سه‌شنبه در اسکله سلطنتی آلبرت در بندر لیورپول پهلو گرفته است. این کشتی بادبانی تاریخی یکی از سه فروند شناور بود که کولمب و خدمش در سفر 1492 میلادی برای کشف قاره امریکا از آن استفاده کردند.

0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان حفه بین الملل استرالیا از دولت این کشور خواسته است که فرصت های اسکان مجدد و حمایت بشر دوستانه از افغان های در معرض خطر را افزایش دهد. به گفته این سازمان، زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت های قومی و مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی روبرو هستند. رسانه استرالیایی روز سه‌شنبه 20 اسد گزارش داد که سازمان عفو بین الملل استرالیا در نشست در کانبرا از دولت این کشور خواسته است که از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقص‌های جدی حقوق بشر در افغانستان حمایت کند. فرخنده افعال حقوق زنان افغان در گفتگو با این رسانه گفته است که طالبان در افغانستان نظام مبتنی بر آپارتاید جنسیتی ایجاب کرده است.
4: خدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه هرته ده کابل ولایت نایمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: یک دقیقه خبر.
3: شورای پناهندگان ناروی همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت هشدار داده است که افغانستان با بحران عمیق بشری، اقتصادی و اقلیمی روبرو است. این نهاد امدادرسانی تصریح کرده که جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان بی‌اعتنایی کردند. شورای پناهندگان ناروی روز دوشنبه 19 اسد هشدار داد که بازگشت بیش از 6 میلیون افغان از کشورهای همسایه از اواخر سال 2023 تا کنون فشار بر منابع و خدمات اساسی در افغانستان را بیشتر کرده است. یان ایگلن، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی، گفته که کشورهای عضو ناتو بدهای جدی خود به دختران و پسران افغانستان را فراموش کرده و به غیر نظامیان افغانستان فش کرده اند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: توافق دفاعی مشترک عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در مکه تنها یک پیمان نظامی میان سه قدرت منطقه‌ای نیست، بلکه میتواند نشانه از شکلگیری آرایش تازه امنیتی در خاورمیانه و تا جنوب آسیا باشد. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به یکی از اعضا حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد، اقدامی که در سایه تنش‌های فزاینده با جمهوری اسلامی اهمیت بیشتر پیدا کرده است. اما این پیمان دفاعی جدید برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی معنایی دارد؟ طالبان در سالهای اخیر رابط نزدیک با جمهوری اسلامی داشته، در حالی که پاکستان همسایه و متحد مهم کابل اکنون بخش از چارچوب امنیتی جدید است. آیا کابل به این پیمان نزدیک خواهد شد یا پاکستان عملا منافع امنیتی افغانستان را نیز در این معادله نمایندگی خواهد کرد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این پیمان دفاعی شکل گرفته میان سه کشور گفتگوی داریم با آقای محمد ماهق، پژوهشگر و سفیر پیشین افغانستان در مصر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای ماهق. برداشت شما از پیمان دفاعی مکه چیست؟ یک توافق موقت میتونه باشه یا به نظرتان یک مدل تازه همکاری بین سه کشور مسلمان؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی. اگر به پیشینه روابط این چند کشور نگاهی داشته باشیم، مثلا رابطه پاکستان و ترکیه، از دوران جنگ سرد تا به امروز اینها روابط مستحکمی دارن و گویا منافع مشترک اینا رو به هم دیگر پیوند میده. یکی رابطه نیکی که با غرب و ناتو و کشورهای همپیمان با او دارند و داشتند، یکی از نقاط مشترکشان است در و بود در دوران جنگ سرد و تا امروز هم به این موضوع تغییر نکرده. همچنان نقطه مشترک دیگه مسائل دینی و مذهبی است که دو کشور، کشورهای مسلمان سنی مذهب هستند و در این زمان هر دو جزء قدرت‌های منطقه‌ای به حساب میاد. از سوی دیگر رابطه‌ای که پاکستان با عربستان سعودی داشته از بد و ایجاد دولت پاکستان تا به امروز تقریبا یک رویکرد استراتژیک داشتن در همکاری با هم دیگر و حفظ این رابطه و برای هر دو طرف این مسئله مهم بوده. زمانی که باز پاکستان دارای بمب اتم شد، کشورهای عربی که با او رابطه نیک دارن از جمله عربستان سعودی و نوع بازوی امنیتی خود میدانستن و شاید در جریان باشیم که در یک دوره های زمان ضیاءالحق و بعد از او ده ها هزار سرباز پاکستانی برای کمک به امنیت سعودی به اونجا می رفتن و ادای ماموریت می کردن. حالا با تحولاتی که بعد از حوادث 7 اکتبر در خاورمیانه رخ داد و به ادامه و قضایای سوریه و ایران و خلیج و اینها پیش آمد، طبیعی است که سفارایی ها تغییر کرده و یک لایه نداره. یکی از محورهای تنش رابطه اسرائیل و ایران و کشورهای عربی است با نوساناتی که داره. یکی جنگی که امریکا برای انداخت در خلیج با ایران و پیامدهایی که برای کشورهای عربی داشت و به همون پیمان هم طبعا تأثیرات بر ترکیه و بقیه داشت و پاکستان هم در میان نمیتانست و نمیتانه بیطرف باشه، چون فروپاشی رژیم در ایران به نحوی که اگر به تجزیه کشور منتهی شود این میتونه که پاکستان و ترکیه هر دو در معرض تجزیه قرار بده و هیچ کدام چنین چیزی نمیخواهند. و از آن سو عربستان سعودی هم در این حالی که با ایران رقابت داره، خواهان یک آشفتگی غیر قابل مهار در منطقه نیست و اولویت عربستان سعودی توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی، زیرساخت‌ها و مدرن سازی کشور است، نه رویارویی نظامی با سایرین. در صورت این مجموعی عوامل دست به دست هم داده و این سه کشور را در کنار هم قرار داده و طبیعی است که هر سه قدرت های منطقه ای هستند. عربستان بیشتر قدرت اقتصادی است با نفوذ و جایگاهی که از نظر مذهبی داره و دوی دیگه هم کشورهای هستند که در قدم اول اهمیت ارتش هایشون از نظر نظامی مهم است. اینا در کنار هم دیگر یک وزنه جدی تر ایجاد میکنه در من.
1: پس آقای محق، این پیمان دفاعی هم میتونه تهدید کننده مهار کننده تهدیدات ایران و اسرائیل علیه این کشورها باشه و هم حتی جمهوری اسلامی ایران؟
2: هر دو زاویه را میشه در نظر گرفت. از یک سو جناحی که در اسرائیل است در حکومت فعلی که جناح ستیز جوی است، افراطیست، اینا رجسکانی های میکنن و بارها از اینا شنیده شده یا از تنگ تنگ های مرتبط با اینها شنیده شده که بعد از ایران نوبت ترکیه است، اقتدارشان میگه نوبت مصر است، اقتدارش میگه که ما به سراغ پاکستان هم خواهیم رفت. این یک حراس و نگرانی جدیر خلق کرده در این کشورهای دیگه که شاید اینا صرف یک رجسکانی نباشه بلکه در عمل برنامه های وجود داشته باشه و از این حال اینا هم شروع کردن به آمادگی های به روزهای مبادات. ترکیه با مصر که در سابق تنش‌های داشت، تنش‌های خود کنار گذاشت و وارد پیمان های همکاری های نظامی شدند با همدیگر و مانور های مشترک اجرا کردند و در چند منطقه هم در دریای مدیترانه هم در دریای سرخ و شاخ افریقا برنامه های مشترک روی دست گرفتن. به همین شکل پاکستان هم بعد از این حوادث احساس کرد که اگر نجنبه ممکن است که رابطه اسرائیل و هند سبب شود که افغانستان به عنوان یکی از میدان های جنگ نیابتی به ضد پاکستان استفاده شود و در جهت جدایی طلبی و تجزیه پاکستان اینا وارد عمل شوند.
3: بله
1: آقای مایق، ما دیدگاه شما را از کارشناسان را میخوندم، برخی های پیمان را مبنای شکلگیری پیمان ناتوی کشورهای اسلامی یاد کردن که با گذشت زمان امکان داره که کشورهای زیاد اسلامی به این بپیونده. با شناخت که شما از موضع‌گیری ها و موقف کشورهای جهان عرب خصوصا دارین، چقدر این چشمانداز میتونه با واقعیت تبدیل شود؟
2: من ایره یک امر رویایی میدارم بیش از اینکه یک امر واقعی باشه. نمیگم که 100% ممکن است، یک امکان تداخلی وجود داره برای ازی، اما فاکتورهای عینی که به شکل عاجل چنین چیزی اتفاق بفتن نیست، به خاطر اینکه اینجا اولا مسئله عامل مذهبی نقش اساسی را نداره. عامل مهم در این مسائل منافع ملی است و مسائل امنیتی و ثبات یک کشور هست. اگر شماری از کشورهای دیگر هم ثبات خود و منافع خود در همین راستا ببینند که با اینها یک جا شوند، احتمالی وجود دارد. فعلا پیشنهادی که ترکیه داده به دو کشور دیگر است که مصر را هم داخل کنند به این پیمان، به خاطر که یک از ارتشهای قدرتمند منطقه است و در بین کشورهای عرب جایگاه اول دارد از لحاظ قدرت نظامی، از لحاظ موقعیت جغرافیایی هم البته یک موقعیت استراتژیک داره. اگر مصر هم به این پیمان افزوده شود، طبیعی است که کشورهایی که وزن کمتری از نظر نظامی دارند یا از نظر جغرافیایی مثلا اردن، کشورهای خلیج امثال اینها میتونند، احتمال دارد پسانتر سوریه، چون روی کرده که فعلا سوریه دارد بعد از تحولی که در یک دو سال اخیر رخ دادی بود که از ایران و روسیه فاصله بگیره، خصوصا ایران بیشتر به کشورهای عربی نزدیک شود، علاوه بر اینکه با ترکیه هم رابطه بسیار قوی داره. اگر سوریه به این مسیر به پیونده به نام موقعیت داره از لحاظ مساحت جغرافیایی، میتونه یک پتانسیل قوی وجود داره که در صورت وزن این چند کشور معادلات قدرت منطقه‌ای تغییر بده. در ضمن زیاد نبریم که هرچه بر نقش امریکا ضعیف‌تر میشود در معادلات به نام رویکردی که جریان مگا داشت در امریکا که باید خود را جمع کنند و زیاد مصروف خارج نباشند و اداره کنونی البته به این تعهدات پایبند نمانده، اما اگر در او مسیر حرکت کنند، او خلایی که در منطقه به وجود می آید با توسط قدرت های منطقه‌ای پر شود و این کشورها خود را برای روزها آماده میکنند.
1: بله بله. ولی شما نام از جمهوری اسلامی ایران بردین، ما با توجه به روابط نزدیکی که طالبان در طول 4-5 سال اخیر با ایران خلق کرده و در سوی دیگر تیرگی روابطی که طالبان با پاکستان داره، این پیمان چی پیامدهایی برای طالبان میتونه داشته باشه؟
2: برای طالبان یک چالش است که اینا در معرض یک آزمون قرار می گیرن، به این خاطر که فعلا کوشش میکنن اینا به اصطلاح بسیار عامیانه اگر بگم هم به نل بکوبند و هم به میخ، یعنی هم کشورهای متضاد دوروبر خود راضی نگاه دارن، هم با جامعه جهانی یک قسم در حال لابی هستن که رابطه خوب داشته باشن با آمریکا و اروپا و بقیه، هم با چین و روسیه. چنین چیز متضاد و متناقض دشوار است، خصوصا برای کشور ضعیف و بی ثبات مثل افغانستان که به شدت آسیب پذیر است و با 4 تا تحول کوچک داخلی میتونه کل این موازنه به هم بخوره. بله. برای کشورهای کلانتر و قدرتمندتر منطقه‌ای هم گاهی وقتا یک توازن دشوار میشه.
1: حتی آقای مایق اگر یک مثال هم بزنیم برای وضاحت بیشتری موضوع برای شنوندای ما، چون یکی از مفاد این توافق دفاعی است که حمله بر یک عضو حمله بر تمام اعضا اعلان شده. ما در طول یک دو سال به دلیل تیرگی رابطه طالبان با پاکستان شاهد حملات دو طرفه بودیم، حتی طالبان هم جرأت کردند دست به حمله زدند. حالی که پیمان امضا شده، اگر تیرگی شدت پیدا کنه و طالب دست به حمله بزنه، با چی اقدام نظامی یا با چی واکنش مواجه خواهد شد؟ نه تنها سوی پاکستان بلکه حال دیگر عربستان سعودی و ترکیه هم است.
2: طالبان که جرأت نمیکنن حمله کنن، این تقریبا یک امر محرز است. اینا حد اکثر کاری که کردن و میتونن بکنن این که چند تا پهباد کوچک روان کنن شکل سمبولیک و نمادین که یک نشانه از ایجاد ناامنی باشه، یا در اکثر کار است که ساخته است به لحاظی که از روی زمین به عنوان یک ارتش اینا بخواهن برای کشور دیگه حمله کنند، چنین چیزی اصلا در توانشان نیست. ولی اگر گپ به اونجا برسه قطعی است که یه چیزی است که البته هند میخواهه و اسرائیل هم میخواهه و طالبان هم در همون مسیر هستن، یعنی حال رابطه بسیار محکم و گرمی که با هند ایجاد کردن، همزمان با ایران هم کوشش میکنن رابطه نیک داشته باشن. این رقم دشوار است. اگر به اون سمت برن تبعیض کو کشورها هم امکان نفوذ دارن، امکانات اقتصادی دارن، نزاهای مختلف میتونن که طالب به چالش بسیار بدتر مواجه کنن. طالبان به شدت حال نیازمند حفظ رابطه نیک با ترکیه است، به مترتب با عربستان سعودی کوشش میکنه رابطه خود خوب کنه، هرچند که سعودی بسیار محتاطانه تا به حال در این مسئله برخورد کرده. به هر صورت حفظ این حالت، این بازی که شما هم با هند بخواین بسیار خوب باشین، هم بخواین رابطه خوب با عربستان حفظ کنین، هم بخواین با ایران بسیار خوب باشین، باز همزمان بخواین که با پاکستان سر شاخ شوین به حساب، یه طور یک چیز متناقضی ادام دادن و دشوار است برای طالب.
1: پس این یک آزمون است در روزهای آینده، اگر گیریم که تنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای عضوی پیمان مثلا سعودی به وخامت میگراید، طالب باید موقف خود بگیره، موقف داشته باشه. پس این میتونه که موزیگیری طالب در روزهای آینده تعیین کنه و یک آزمایش تعیین کننده برای طالب باشه برای قسمت یارگیریش و رابطش با قدرت‌های منطقه‌ای.
2: 100% این قسم است و این پیمان در واقع پرشان خیلی شاید عاجل نتیجه نده، اما یک گام مهم است. حالا باید تا حد منتظر باشیم که آیا مصر هم به این اضافه خواهد شد یا نه، سایر کشورها هم خواهند پیوست یا نه، و هرچی که به تعداد اینها افزوده شود که اغلب اینا کشورهایی هستند که با غرب رابطه خوب دارند و اینا اگر در منطقه نقش پررنگتر داشته باشند که بخش از سیاست گذاران غربی هم طرفدار همی هستند که هم پیمانان منطقه اینا باید بخش از مسئولیت بوده بگیرن و خلأ را پر کنن، در این صورت طالب خود با یک جبهه قوی روبرو میبینه یا مجبور است که تجدید نظر کنه و با پاکستان و عربستان و بقیه همراه شود که در این صورت بعد از ایران فاصله بگیره، یا ایست که اگر بخواهی به همین شکل با هند و ایران و بقیه روابط خود محکم نگاه کنه باز با اینها طرف باید شد.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد محق پژوهشگر و سفیر پیشین افغانستان در مصر که مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودین.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.

اینترنشنال شام سه شنبه شدت گرفتن درگیری نیروهای جمعخان فاتح و طالبان در ولسوالی نوسای ولایت بدخشان خبر میدن. ویدیوی تازه‌ای که در اختیار ما قرار گرفت از صحنه‌های از درگیری‌ها را نشان میدهد.

0: Dégan gelme açışı mı ya? Rüçin o mu?
1: Açtı o da dümeden ha. Aa.
2: خبر فوری داریم. غلام رضا نوری وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی در رأس یک هیئت رسمی وارد کابل شد. هدف از این سفر گفتگو با مقامهای طالبان و بازدید از نمایشگاه زراعتی و مالداری گفته شده است. نوری پیش از این در تهران از آمادگی برای ارائه خدمات فنی، مهندسی و انتقال فناوری‌های نوین زراعتی به افغانستان خبر داده بود و همچنین بر علاقه تهران برای مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای و اصلاح الگوی کشت تاکید دارد. دادگاه کیفری بین المللی سال گذشته برای دو عضو ارشد دیگر طالبان نیز حکم بازداشت محرمانه صادر کرده است. این دو نفر به آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی متهمند. نام این دو نفر به دلیل محرمانه بودن پرونده منتشر نشده است. دادگاه کیفری بین المللی پیشتر نیز برای هبت الله خونزاده و عبدالحکیم حقانی حکم بازداشت صادر کرده بود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید نشانه های اخیر از نزدیک شدن ایران و امریکا به نوع توافق حکایت دارد. او به بلومبرگ گفت روند تحولات بار دیگر به سمت توافق و صلح پیش می رود. همزمان دونالد ترامپ موضع سختتر در برابر تهران گرفته و خواستار جبران خسارت های وارد شده به نیروها و منافع امریکا شده است. در همین حال رسانه های ایران گزارش دادند که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در تهران با مسعود پزشکیان دیدار کرده است. پزشکیان بر گزارش همکاری ها برای تقویت ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد. نقوی همچنین با وزیران خارجه و نفت ایران دیدارهای جد.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

خروج بی سابقه و گستردگی نیروهای کار متخصص و تحصیل کرده، شریان‌های اقتصادی، نظام حکمرانی و خدمات عمومی کشور را به مرز فلج شدگی کشانده است. حراس عمومی از انتقام جویی علیه مقامات پیشین، فعالان مدنی، محدودیت‌های سختگیرانه بر تحصیل و اشتغال زنان، فروپاشی اقتصادی در پی تحریم‌ها و قطع کمک‌های خارجی و همچنان انتصاب افراد وفادار به طالبان و جای متخصصان مجرب از محرک‌های اصلی این موج شتابان فرار مغزها به شمار می‌روند. ریزش این سرمایه انسانی عظیم، ارکان‌های حیاتی صحت و درمان، آموزش، قضا و تجارت را مستقیماً متزلزل کرده و نهادهای کلیدی را از نیروهای فنی تهی ساخته است. با این اوصاف، گرفتاری کشور در چرخه فرسایش علمی و بی‌سوادی چی تبعات در پی خواهد داشت؟ و یا حاکمیت طالبان افغانستان را آمدانه در مسیر مغایر با توسعه و خودکفایی سوق می‌دهد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه جدید گاهیان جمعه خان محمدی، نویسنده و پژوهشگر، و این گونه میثم نجفی زاده، استاد دانشگاه مموریال کانادا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای نجفی زاده، میخوایم برنامه را با شما آغاز بکنم. با توجه به آنچه که در ابتدای را کردم، بین که یکی یکی بپردازین که واقعا وضعیت افغانستان با این فرار مغزها در بخش چگونه است و چقدر آسیب دیده. بد نیست که از مهمترین بخش، اگر بگویم بخش صحت مردم، آغاز بکنیم و بخش طبابت آغاز بکنیم. واقعا در این 5 سال در بخش صحت افغانستان چی تحول آمده؟ چقدر کادرهای مجرب از دکتر گرفته تا فارماسیست تا پرستار و بخش های دیگر را افغانستان از دست داده؟
1: تشکر از اینکه مرد برنامه دارین. ببینید، در رابطه به فرار مغزها، ما 3 بعد فرار مغز که تأثیرات مستقیم بالای صحت هم داره میشه بررسی کنیم. بعد اولش خوب بعد خروج فیزیکی کادر هاست. یک قسمت زیاد دکتران، متخصص، استادها از کشور ترک کردن. متاسفانه ما آمار نداره و نداشتن آمار خودش یک نوع از یک دریافت است که، ولی عملا در آمارهای کلان نظام صحت ما میبینیم مثلا تعداد دکترای که قابله و نرس که در کشور باید حدود 44 نفر در ازای هر 100 هزار نفر باشه، در افغانستان 10 نفر است. باز در شهرها مثلا بیشتر است، در قریه‌جات بسیار کمتر است. بنابراین اول فرار مغزها خروج فیزیکی کادر هاست. دوم یک نوع چیزی اصطلاح به نام برین ویست یا هدر رفتن مغز هاست. ما در افغانستان به یک مشکل هدر رفتن مغز ها هم روبرو هستیم که به صورت عمدی اجازه کار به مغز ها دادن میشه که این وضعیت زنای افغانستان است. خدمات طفل و مادر در افغانستان وابسته مستقیم به کادر زنان است و وقتی کادر زنان کار نکنه، این خدمات هم منجر میشه به مرگ و میر شدید مادرها و اطفال. و بخش سومش هم یک نوع محتوای مخصوص به از یک لحاظ یا آموزشی که داده میشه. ما با یک نوع کوریکولم و آموزش عقب روانه و پس رو روبرو هستیم. چند ماه قبل شما یک گزارش دیگر داشتن در مورد ایجاد تنبوی در افغانستان.
0: بله.
1: اینی 130 سال است که افغانستان تلاش میکنه با طب مدرن، با نظام صحی مدرن به حساب خود عیار بسازه، اما این گونه رفتارهای پالیسی و عمدی سبب میشه که افغانستان برگرده عقب و قسمی که شما گفتین، ما نه تنها به سوی توسعه بلکه به جهت مخالف توسعه در حرکت هستیم. نتیجه ازی بسیار زیانبار بر افغانستان است، هم از لحاظ ایجاد به حساب شرایطی که مرگ و میری مردم در کل به دلیل مختلف صحی افزایش پیدا کنه، دومش که ما برای آینده کادرهای را تربیت نمیتونیم و ظرفیت وصل جامعه افغانستان به جامعه جهانی را هر روز از دست داده میریم. بنابراین وضعیت صحت افغانستان بسیار شدیدن از فرار مغزهای از کوچ نخبهان هم و حتی فرار داخلی و برین ویست یا هدر رفتن مغزها متاسفانه ضربه دیده.
0: سپاسگزار. آقای محمدی، به شما همچنان خوش آمدید میگم. آقای محمدی، من به یاد دارم که زمانی که در افغانستان بودیم، ما و شما صحبت و گفتگو داشتیم، شما در اونجا استاد دانشگاه بودیم، گهگاه بس میکردیم و میخواییم که تصویر وضع نظام تحصیل و تعالی افغانستان ده از شما در موردش بدانم. به این مفهوم که شما بدون شک آگاه هستین که همکارای شما چی شدن، در چی وضعی هستن، چی تفاوت آمده و در این بخش افغانستان چقدر کادرهای خود را واقعا از دست داده و مجبور شدن از کشور بیرون شون و فرار بکنن.
2: به نام خدا و با درود خدمت شما آقای نجفی زاده و بینندگان محترم. سوال به جا و سوال مناسب و دقیقی انجام دادید. تشکر میکنیم بابت این جلسه و این موضوع و این برنامه. در مورد وضعیت صحی جناب آقای نجفی زاده توضیحات داد، اما در مورد وضعیت آموزش عالی و وضعیت استادان و کادرها از آن چیزی که در مورد وضعیت صحت هست فاجعه بارتره. دلیلش این است که تعداد زیادی از استادایی که در گذشته دو کاره بودند، یعنی هم در دولت کار میکردن هم در دانشگاه ها، عمدتاً اونها مجبور شدن به خاطر حفظ جان خودشون کشور را ترک کنن. دو دسته دیگه از استادا که یک نوع نگاه روشن فکرانه تری یا حداقل موافق با نظام طالب نبودن، اونها هم کشور را ترک کردن. گروپ سوم را نظام طالبان از سیستم حذف کردن، به گونه اینا رو یا به تقاعد سوق دادن یا اینکه جایشون کسی دیگر استخدام کردن به دلایل مختلف. حالا وضعیت چه رقمی شده؟ تعداد زیادی از دانشکده ها نیروهایی اونجا درس میده که عمدتاً اینا در مدارس پاکستان درس میخونده و رشته هایی را درس میده که رشته های فنی است که استاد مسلکی باید اونا رو درس بده. و در ضمن مضمون به نام ثقافت اسلامی را در تمامی رشته ها و در تمامی سال ها و در تمامی مضامین اضافه کرده رفته. علاوه بر او یک گروه دیگه ای را به نام امر به معروف در همه دانشکده ها و در همه پوهنتون ها اینا موظف کرده که هم از استاد هم از شاگرد ها به صورت مرتب معارف اسلامی، عقاید اسلامی، احکام اسلامی را از اینا امتحان بگیره. وضعیت عمومی در دانشگاه های افغانستان و مراکز تحصیلات عالی افغانستان به گونه است که افراد که اونجا وارد دانشگاه میشه حس نمی کنه که در یک محیط آکادمیک و علمی وارد شده، بلکه فکر میکنه در یک مکتب یا در یک مسجد وارد شده که قرار است که سر وقت باید اینها فرایض دینی را انجام بده و اینا مکلفن در اینجا آموزش دینی یاد بگیره. در صورتی که تمامی دانشکده ها و دانشگاه هایی که غیر شریعت هست، وظیفه اونها و رسالت اونها آموزش مسلکی همان رشته است. ببینید فکر کن مثلا تاریخ، جامعه شناسی، فلسفه یا رشته‌های فنی دیگه، بله. هر کدام اینها یک رسالت و وظیفه ای داره، اما متاسفانه این دولت فعلی، این حکومت فعلی فضا و شرایط را به گونه بار آورده که کادرهای اصلی بره کنار و یا فاقد اثر باشد و بیشتر مولوی ها، قاری های آمدن که اینها توانایی علمی ندارن، فقط آموزش دینی را اینا
0: درست
2: در اختیار قرار میدن.
0: یکی از مسائلی را که بیشتر آقای نجفی زاده هم تاکید کرد نبود آمار است. برعکس امروز ما وقتی که میخواستم به این برنامه تحقیق کنم، بسیار کار دشوار است که شما پیدا بکنین در افغانستان چی تعداد دکتر بوده، چی تعداد نرس بوده، ولی برآوردها وجود داره، اما یک آمار دقیق در دست نیست که بر اساس از او بتانیم واقعا بگویم که چیگونه است. اما بر اساس همین برآوردها ای از سال 2021 نشان میده تنها از سه دانشگاه مهم افغانستان یا سه دانشگاه بزرگ افغانستان، از کابل، هرات و بلخ، پس از اینکه طالبان میان 229 استاد مجبور میشن که افغانستان ترک بکنن و بیرون شوند، در حالی که اکثر این استادا کسایی بوده که با زحمات زیاد در یک مرحله رسیده بودند تا اینکه بتونن دانش خود را تقسیم بسازند. یا یکی از موضوعات بسیار مهم بوده، مثلا در دانشکده زبان و ادبیات هر 7 استاد زبان فرانسوی، کسایی که در اون دیپارتمنت درس میدادن، اونا مجبور شدن کشور ترک بکنن. همین رقم در رشته فیزیک، کیمیا، ریاضی، کامپیوتر تعداد استادها به 25 نفر کاهش پیدا میکنه. این البته در دانشگاه کابل است. و همین رقم اگر دانشگاه بلخ ببینیم، دست کم 42 استاد تنها از دانشگاه بلخ از افغانستان بیرون میشن و کشور را ترک میکنن و دلایلش هم پیشتر گفتیم. واقعا این ای تصویر آقای محمدی از توهی شدن کادرها و مغزها و در افغانستان چقدر تصویر وحشتناک است.
2: تصویر وحشتناک است، ولی من یک نکته دیگر اضافه کنم. بر اساس تجارب شخصی و رفاقت و آشنایی که با یک گروه زیادی از استادا داشتم در کابل، اکثریت استادایی که یک کمک برای خودش احترام قائل بودند یا از لحاظ تخصص و علمیت در یک درجه بالای قرار داشت و چون نظام طالب را قبول نداشتن، یا داوطلبانه یا به صورت اجباری از مسلک استادی اینها اخراج شدند و در نتیجه یک فرار مغزها رخ داده. پیامد چیست؟ پیامد این است که افغانستان به صورت عموم از حرکت به سوی جاده علم و ترقی باز میمانه. نه تنها باز میمانه که ما و شما دچار یک جهل مرکب میشیم. یک دانایی های امروز در دانشگاه ها و مکاتب ما به ما و شما آموزش داده میشه یا به بچه های ما آموزش داده میشه که اونا فکر میکنند دانایی است، علمیت است.
0: بله.
2: در صورتی که اون جهل است، ما را به هیچ جایی نمیبره. مثلا همین بحث طب سنتی و طب مدرن. طب مدرن بشریت را از مرگ و میر و نجات داد و طول عمر زیاد کرد، ولی طب سنتی نه تنها به مرگ و میر کمک نمی کنه، بلکه حالت یک مسکنی را داره که مردم فکر می کنه به تبابت رسیدن یا تبابت پیدا کردن.
0: درست.
2: در رشته‌های دیگر همین گونه.
0: بله. آقای نجفی زاده، یکی از موارد مهم دیگر در افغانستان خصوصا در می چند سالهای اخیر بحث دسترسی به تکنولوژی بود، مثلا در عرصه IT، کمپیوتر ساینس یا سایبر سکیوریتی یا بخش های دیگه. افغانستان آهسته آهسته در یک جای رسیده بود که یک تعداد از کادرها داشته باشه. واقعا از دست رفتن این بخش از دید شما چقدر یک مسئله جدی است و ارزیابی خود شما، تماسایی که شما دارین، چی را نشان میده؟ چقدر در این بخش افغانستان دیگر اون کادر گذشته را نداره و در وضع خوب گذشته نیست؟
1: ما با ادامه صحبت های محمدی صاحب از تکنولوژی فیزیکی بیشتر به محتوایش فکر میکنم توجه لازم است. تکنولوژی در دست کسانی اگر قرار بگیره که از او بخواهن استفاده منفی بکنن، استفاده مخرب صورت میگیره. ما متاسفانه در یک محیط قرار گرفتیم که ظرفیت های مثبت مجبور میکنن فرار کنه، مجبور میکنن خانه‌نشین شون و از او استفاده نشون. این در تمام بخش ها همین کار صورت داره، چی در بخش صحت، چی در بخش تحصیلات عالی، چی در دیگه بخش ها. ولی از تکنولوژی که وجود داره استفاده مخرب صورت میگیره. مثلا تب محمدی صاحب گفتن که احساس میشه که خدمات وجود داره که واقعا یک دید درست است. یعنی تو احساس میکنی که خدمات مثبت وجود داره، یعنی خدمات خونسا هم نیست بلکه خدمات منفی است. یعنی تداوی یک صورت میگیره، نه تنها که مریض نجات نمیده یا یک حالت خونسا به مریض یا حتی تسکین نمیده، بلکه تداوی سبب مرگ و میر میشه. ما در افغانستان با استفاده شدید به حساب انتیبیوتیک روبرو هستیم. استفاده انتیبیوتیک سبب مرگ و میر میشه. استفاده به جای انتیبیوتیک، عملیات های نادرست، خدماتی که به حساب مریض تداوی نکنه و سبب مرگ مریض میشه.
0: و یک مسئله دیگر هم اضافه کنم، مثلا دکترها را طالبا بازداشت میکنن که چرا مریض میبینه، باید محرم باشه به این بهانه. یا یک دکتر زن حتی اجازه نمیتن که مثلا در یک جای بره، با او دکتر زن باید یک کس دیگه باشه کوره برسانه.
1: بله بله بله کاملا. یعنی ما متاسفانه در یک
0: بله متاسفانه که تماس ما مشکل پیدا کرد با آقای نجفی زاده. ولی آقای محمدی، در تداوم صحبت های مهمان ما، در بخش تکنولوژی و آیتی از دید شما چی اتفاقی افتاده؟ واقعا تصویر چگونه است؟
2: در مورد آیتی و تکنولوژی دو تا بحث هستش. یکی بحث آموزش هست و دیگری نیروهای فنی. همون گونه که در سایر بخش ها ما فرار مغز داشتیم و تویی شدن افغانستان از نیروی متخصص بوده، در بخش آیتی و تکنولوژی همچنین هست. مگر اون دسته از نیروهایی که همچنان وفادار به طالب از گذشته بوده و حالا هم هست، اونا ماندن. ولی اکثریت کسایی که در رشته‌های دیگه، مثلا شما در مخابرات بوده، در رسانه ها بوده یا در رادیو تلویزیون و یا بخش های دیگر مثل بانک ها بودن، متاسفانه اکثریت اینا کشور را از ترک کرده و افغانستان در یک جزیره قرار گرفته که بسیاری از این خدماتی که در گذشته و یا با کیفیت بهتر ارائه می شد اینا از دست رفته.
0: بله.
2: و به خصوص بسیاری از این خدمات تکنولوژیکی توسط شرکت ها یا سازمان های بین المللی بوده که با تحریم افغانستان و رفتن اونها از افغانستان، مردم افغانستان فعلا از اون خدمات بهره نمی برن.
0: بله. و همزمان آقای نجفی‌زاده تماسشان با ما وصل شد. پیشتر در ادامه صحبت‌هایتان آقای نجفی‌زاده، یک بخش دیگه هم بسیار آسیب دیده. او بخش کسایی بوده که به اصطلاح حقوق می‌خواندند. مثلا امروز اکثر کسایی که وکیل مدافع بودن بیکار هستند. دیگه بر از اونا نیاز نیست. جایش ملا و مولوی و قاری و چلی گرفته. یعنی این بخش را با توجه به صحبت‌های پیشتر شما چگونه میشه ببینیم؟
1: من فکر میکنم که این فرمول در بخش حقوق و در بخش حقوق شاید بیشتر تاثیرگذارتر باشه، چون پالیسی ها و سیستم قضایی و عدالت از این بخش تطبیق میشه. ما در حتی در بخش صحت وقتی که کار میکنیم، یکی از اصول خدمات صحی عدالت است و اگر عدالت بر اساس دیدگاه ایدئولوژیک طالبانی صورت بگیره، بنابراین ما به جامعه را به سوی قهقرا حساب میکشانیم. یعنی عدالت بر محور کرامت انسانی نیست، عدالت بر محور شمردن انسان به عنوان یک واحد نیست، بلکه عدالت ایدئولوژیک است که به یک گروه خاص و یک عده خاص به حساب خدمت میکنه.
0: درست. پس حالا پیشتر اگه اشاره داشتین، من میخوایم این بخشم با شما صحبت بکنم، بعد میریم روی ازی که چی کار میتونه انجام شده. پیشتر شما از زنا یاد کردین. واقعا در بخش اقتصاد بدون شک نمیشه نقش زنا رو نادیده بگیریم. در این 5 سال حاکمیت طالبان، زنان که به سختی درس خوانده بودند، زنان که در بخش‌های فعال شده بودند، بیرون شدن از اینا و همزمان خانه نشین ساختن دیگر زنان در افغانستان، این چی را به بار آورده؟
1: خب اقتصاد در یک کشور به معنای این نیست که من پول وجود داشته باشه یا مثلا یک درآمد وجود داشته باشه. اقتصاد به معنای این است که افراد بتونه ارزش تولید بکنه. ارزش در کار است. متاسفانه زنها را اجازه به تولید این ارزش داده نمیشه. مثلا کارکنان صحی جامعه در افغانستان به صورت رایگان و رضاکار در دوران جمهوریت کار میکردن. 40,000 در حدوداً 40,000 کارکنان صحی جامعه بود و 20,000 از این خانم‌ها بودن به صورت رایگان به حساب کار میکردن و جان طفل و مادر در قریه و قصب افغانستان حفظ میکرد. یکی از بنیادی ترین کارکنان صحی در افغانستان بود. اگر شما ایره توسعه بتن در بخش قابلگی، در بخش نرسنگ و در بخش و دیگه بخشا، اجازه ندادن به خاطر تولید ارزش اجتماعی، ای مخربتر است تا ای که اجازه ندادن به خاطر یک درآمد باشه. متاسفانه ما قبلا قطع شدم، نمیفهم صحبت های ریلی آفت یا نه، ما در یک کاسه مخرب قرار داریم که تمام اعمال توسط یک فلتر ایدئولوژیک مخرب کنترل میشه و این سبب میشه که ما جامعه را بکشانیم به قهقرا. اصل ریشه به حساب خراب است در اینجا. متاسفانه زنای افغانستان در 20 سال جمهوریت شاید بیشترین کمک به توسعه افغانستان کرده باشند. شما اگر آمارهای متعدد ببینین و نقش زنها را در بخش توسعه صحت، معارف، در بخش انکشافهای فرهنگی، همه از اینا رو ببینین، قسمت زیاد از این توسط زنهای افغانستان صورت گرفته بود. متاسفانه یک عقبگرد بسیار کلان، فرسایشی و دراز مدت است بر افغانستان.
0: بله. آقای محمدی، در این رابطه نظر شما چی هسته؟ واقعا اینمی وضع موجود افغانستان به کجا برده، در چی وضع قرار داده؟ از لحاظ اجتماعی وقتی که از یک کشور کادرهاش فرار میکنه، مغزها فرار میکنه، دیگه در اونجا آدمای با تجربه تحصیل کرده و کسایی که بتونه موثر باشن نمیمانه، اون جامعه را چی میشه بگویم؟
2: مسعود جان، من پیش از اینکه سوال شما رو جواب بدم درباره حقوق میخوام یک توضیحات تکمیلی ارائه کنم. متاسفانه در نظام جدید چیزی که بعدی که اتفاق افتاد این نظام قضایی افغانستان کاملا تعطیل شد. وکیل مدافع حق یک متهم است، یعنی هر متهم حق داره از یک وکیل مدافع برخوردار شه. وکیل مدافع کسی است که نسبت به قانون، نسبت به لوایح و نسبت به رویه های قضایی آشنایی داره، در نتیجه متهم را یا شاکی را نسبت به اون حق قانونیش او راهنمایی میکنه، یا قاضی یا سارنوال را متوجه حق متهم یا شاکی میسازه. اما با آمدن طالب و لغو قانون اساسی، این سیستم قضایی که مبتنی بر وجود قاضی، سارنوال، محکمه است، کلیتی بخی نابود شده. حالا در این روزا شما میبینید وزیر عدلیه خود شخصا به افراد زنگ میزنه، بیا دستور لغو زندان و هر آن چیزی که میخواهی ابلاغ میکنه، در صورتی که وظیفه وزارت عدلیه ساختن قانون از فرمانهای دولتی را و دساتیر و قوانین را این باید طرح کنه، اما اجرا مربوط به سارنوال، محکمه، پلیس و وزارت داخل است. حالا وزارت عدلیه که وظیفهش وضع قانونه، این رفته جای وزارت داخله، سارنوال، پلیس و همه جهر گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه نظام قضایی و نظام حکمرانی در افغانستان تعطیل شده است. وزیری که وظیفهش وضع قانونه، او رفته به اجرای قانون میپردازه یا اجرای فرمان. از آن جایی که در افغانستان چون قانون اساسی از بین رفته، سیستم قضا از بین رفته، حق مربوط به کیه؟ مربوط به حاکمه.
0: یعنی
2: هر آن چیزی که فکر کرد
0: درست.
2: آقای عدلیه فعلا میخواد آن چیزی که حاکم فکر میکنه او رو در جامعه اجرا کنه. این در نتیجه یعنی چی میشه؟ حال برمیگردیم به جواب سوال بعدی.
0: درست
2: شما.
0: آقای محمدی، یعنی بله، با پوزش قبل از اینکه شما به این مسئله بپردازین، بله، یه خبر فوری رو میخوایم بخونم، بعدن با جزئیات وارد میشیم. منابع محلی به ما به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان و جمعخان فاتح که یکی از فرماندهان گروه در بدخشان از شام سه شنبه در ولسوالی نسای با هم درگیر شدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله کردند. تا لحظات بعد جزئیات بیشتری خبر خود داشتیم، اما فعلا آخرین مواردی که در رابطه با این خبر بود همین جزئیات و موارد را داشت. محمدی صاحب بفرمایید.
2: حالا این نظام حکمرانی در افغانستان تعطیل شده، قانون تعطیل شده است. وقتی که تعطیل شد، نیروی متخصص و فنسالار که متکی بر علمیت و دانش خودش و متکی بر او فن و حرفه خودش است، در نتیجه احساس میکنه در این کشور جایگاهی نداره و او خود به خود از سیستم و از رده خارج میشه. بعد مسئله بعدی که مشکل ساز است و مشکل زیادتر شده میره بحث ایدئولوژی است. ایدئولوژی که در ذهنیت حاکمان قرار داره میای شروع میکنه به تصفیه یا گزینش افراد. اینا میای افراد رو بر اساس ایدئولوژی خود، آیا با طالب بیعت کردی یا نه، ریشه چقدر هست، نمیدونم سابقه جهادی چقدر هست و امثال ذلک، این معیارها رو میاره، تعلق به کدام گروه، قوم، زبان داره. این باعث میشه که اکثریت مردم افغانستان از فیلتر اینا خارج شود و اکثریت نیروهای متخصص هم از فیلتر اینا خارج شود. ایدئولوژی و اونی که فکر میکنه فقط حق خدا را حاکم فعلا میتونه در این جامعه تطبیق کنه، باعث میشه که نیروی متخصص که بر اساس عقلانیت فهم و تخصص که خود میخواد در کشور اداره کنه هیچ جای پای در کشور نداره. در نتیجه جامعه عاری از علم، دانش، تخصص و نیروهای مسلکی میشه و یک تاریکی است. همون چیزی است که دوران قرون وسطا که در اروپا میگفت در افغانستان ما هم حاکمیت پیدا کرده.
0: سپاسگزار. خبر فوری هم داریم. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح، یکی از فرماندهان این گروه، شام سه شنبه در ولسوالی نسای در بدخشان درگیر شدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله کردند. این خبر در حال تکمیل شدن است. بیننده افغانستان انترنشنال بمانید. و حالا آقای نجفی زاده، چند مسئله دیگه. راه حل چی است؟ واقعیتی است که اگر می فردای روز می دیگه جایینه مرز ایران و پاکستان باز بکنه، شاید به هزارها و میلیونها نفر از کشور فرار بکنه. حالا چی کار باید صورت بگیره آقای نجفی زاده؟ در این طور یک وضعیت مسئولیت ها چیست؟
1: مسئولیت بیشتر فردی، مسئولیت بیشتر اجتماعی است. فکر میکنم که اول مسئولیت آگاهی است، چون نظام یک نوع تسکین کاذب ایجاد میکنه. وقتی که به حساب مکاتب جریان پیدا میکنه، یک نوع تسکین کاذب ایجاد میشه که حتما درس هست. وقتی که سیستم عدلی قضایی به وفق مراد رژیم وجود داره، یک اعتماد کاذب ایجاد میشه که حتما سیستم وجود داره. آگاهی از این تخریب فرسایشی جامعه و نظر موضوع اول است. دومش، ما میشه از تکنولوژی امروز استفاده کنیم به خاطر آموزش های از راه دور سرمایه گذاری صورت بگیره. کسانی که از افغانستان، مغزهایی که از افغانستان فرار کرده، ما یک اصطلاح دیگه داریم به نام برین سرکولیشن، یعنی کمک از راه دور، آموزش از راه دور، خدمات از راه دور، یک نوع گردش مغزها میشه صورت بگیره که نقش دیاسپورا من فکر میکنم در اینجا میتونه این گونه باشه. ما اینه میدانیم که یک قسمت زیاد درآمد فامیل ها در افغانستان از طریق رمیتنس یا برگشت دادن پول است. امی میکانیزم میشه در برگشت دادن آموزش، در برگشت دادن بعض خدمات دیگه هم صورت بگیره. و فکر که من فکر کاری که من فکر میکنم باید دراز مدت صورت بگیره، تمویل کردن کمک های به حساب دراز مدت توسط منابع بین المللی در همکاری با خدمات و سازمان های داخلی در افغانستان است. یک چیز ما فراموش نکنیم که در 20 سال به حساب جمهوریت در افغانستان قدرت ساختن ساختارهای داخلی افزایش پیدا کرد. آل ما نمونه هایش داریم که کلینیک ها در افغانستان توسط خود مردم ساخته میشه، مکاتب در بعض جای توسط خود مردم ساخته میشه، و ای وصل کردن محل با وصل کردن بین المللی انترنشنال، یک لوکل گلوبل چیز کانتکست پیش میشه ایجاد کنه. بله. که ما ای دوران به حساب که هر قدر میتونه باشه تا 5 سال دوام کنه، خدا کنه زیاد دوام پیدا نکنه، از این دوران بگذره.
0: درست. ولی آقای محمدی، جامعه و اجتماع وقتی که در چنین یک وضع قرار میگیره، من میخوایم نظر شما رو بدانم، چگونه از خود میخواد واکنش نشان بده؟ به این مفهوم که بیشتر روح جامعه میره به سمت قدرت حاکم و برنامه های قدرت حاکمی که با هر وسیله تطبیق میشه و اجرا میشه، یا ای که نه، در چنین یک وضع یک جامعه که به پختگی رسیده باشه یا یک جامعه که تشنه باشه برای که خودش نجات بده، اونا دست به دست هم میتن و وضعیت را به نفع خود تغییر میتن. حالا این سوال را با توجه به شناخت شما از جامعه افغانستان و پیشنهادهای آقای نجفی زاده چگونه میبینید؟
2: مسعود جان، عوامل مهاجرت یا فرار مرزها در افغانستان با کشورهای دیگه متفاوته. در کشورهای دیگه عمدتاً ریشه در اقتصاد یا مسائل فرهنگی داره و البته در یک اقلیت از کشورها هستش که افراد متخصص به خاطر نظام سیاسی از کشور فرار میکنند. اما در افغانستان عمدتاً در این 14 دهه گذشته مهمترین عوامل فرار مغزها نهاد سیاسی بوده. نهاد سیاسی که تمایل به استبداد داره، تمایل به زورگویی داره، تمایل به فساد داره، تمایل به تبعیض داره. این باعث میشه که نیروی فنی و سرمایه نتوانه در یک کشور ماندگار شود و هر دو تمایل به فرار پیدا میکنه. خب در اینی وضعیت وقتی اینی وضعیت رخ میده، جامعه به یک آنومی یا هرج و مرج و یا یک بیقانونی تبدیل میشه که اکثر گروه ها افراد سرنوشت خودشون رو نمیدانه، احساس میکنند فعلا یک راه روشنی در برابرشان وجود نداره. در چنین صورتی یک عده همچنان تسلیم وضع موجود میشه، فکر میکنه هیچ تغییر امکان پذیر نیست، تسلیم وضع موجود میشه. اما گروهی دیگر تصدد این برمیاد که وضع را تغییر بده. مهمترین کاری که اینجا باید صورت بگیره اینه که ما نیاز به یک وحدت جمعی داریم که متوجه شویم که در چی وضع قرار داریم.
0: بله.
2: و متاسفانه اکثر وقتا یک نسخه انحرافی برای ما داده میشه و ما فکر میکنیم این نسخه انحرافی نسخه شفابخشه. مثلا در طول چند دهه گذشته فکر کردیم حکومت متمرکز مرکزی قدرتمند باعث میشه که هم ثبات بیاره و هم یک نظم اجتماعی به وجود بیاره، در صورتی که اینمی نسخه همواره باعث تباهی افغانستان بوده.
0: درست.
2: و لذا طرفداران نظام طالبان یک مقدار عمیق دست خود رو پیشانیخ بگذارن یا کلاه خود قاضی قرار بده. پیامد طرفداری از این نظام تک نفره مستبد ظالم باعث میشه که افغانستان بدتر شوه، بهتر نشوه. و اینمی جمعیت این مهم نیست که غیر پشتون ها، حتی خود پشتون ها هم مورد تبعیضی بیشتر داره قرار میگیرن. ببینید نصف جمعیت پشتون خانم هاست، دختر هاست که انمیا دارن، هم استعدادشان هم توانمندیشان داره نابود میشه، نیروی متخصصش فراری میشه. ببینید استاد مشعل چرا فرار میکنه؟ مجبور میشه که در خارج بیایه، در افغانستان مدارک خود آتیش بزنه، کتابهای خود را به قیمت خیلی ارزان بفروشه و بیایه در خارج علیه طالب گپ بزنه. دلیلش اینه که یک استبداده و اینمی باعث میشه که افغانستان ما و شما نتانیم پیشرفت کنیم.
0: درست. لذا آقای محمدی، بلی، یک مسئله خوبه گفتین. وقتی که کشور اینمی مغزها را از دست میده و همزمانم امو آتش فرار واقعا در بین مردمش هر روز بیشتر میشه تا بیرون شون و فرار کنن و رها کنن، در اون صورت اینمی پیشنهاد را که شما میگین چقدر کار سخت میتونه شود؟ یعنی در این طور یک وضعیت این تغییر از داخل آمدنی است یا ای که بار مسئولیت کسایی که در بیرون هستند بیشتر میشه؟
2: مسئولیت هم داخلی ها داره، هم دیاسپورایی که در خارج داره که جناب آقای نجفی زاده اشاره کرده، و کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانیه. یعنی بخش از وضعیت موجود افغانستان معلول تصمیم گیری جامعه جهانی و کشورهای همسایه است. یعنی پاکستان بود، ایران بود، روسیه بود، چین بود، آمریکا بود که با هم تصمیم گرفتن که نظام طالب را به جای نظام جمهوریت بیاره حاکم بسازه و خود اینا پیامدش را میدانستن. و از اون طرف نخبگان سیاسی ما هم در داخل متاسفانه این وضعیت را اونا بر ما پیش بینی کردن. حالا بنابراین آیا تغییر باید از خارج بیاید یا از داخل؟ بهترین و دوامدارترین وضعیت اینه که داخل، از داخل تغییرات به وجود بیاید. یعنی چی؟ مردم، نخبگان، گروه‌هایی که در داخل افغانستان هست تصمیم بگیرن که شرایط را تغییر بده یا حداقل آزادی‌های لازم را به وجود بیارن. یک نوع گشایش در بخش فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جامعه به وجود بیارن. و از اون طرف دیگر دولت‌های همسایه، جامعه جهانی هم که همین وضعیت بر افغانستان به وجود آوردن، در انمی وضعیت مؤثرن و نقش دارن، اینا هم باید تأثیر کار خود رو انجام بدن. ولی از همه مهمتر جامعه دیاسپورای افغان است که در خارج وجود دارن، زمینه تحصیل را برای دختران، برای بچه ها، تحصیل از راه دور، آنلاین یا پیدا کردن اسکولرشیپ های لازم به وجود بیاره که حداقل 10 سال دیگه 20 سال آینده این کادرهای موجود از بین میره یا فوت میکنه یا بازنشسته میشه، اما جامعه افغانستان توهی از نیروی متخصص نشود.
0: سپاسگزار. خبر فوری هم داریم. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح، یکی از فرماندهان این گروه، شام سه شنبه در ولسوالی نسای در بدخشان درگیر شدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله و مامای او را اسیر کردند. همچنین به دو طرف تلفات وارد شده و چندین تن از مجروحان کمندوهای طالبان به کلینیک مرکز ولسوالی نسای انتقال داده شده. این فرمانده ناراضی طالبان پیش از این در کوههای زادگاهش سنگر گرفته بودند، اما با وساطت فصیح الدین این تنش برای مدت فروکش کرده بود. و آقای نجفی زاده، در ادامه بحث ما و شما، در شرایطی که امروز بررسی میکنیم، حال امی افغانستان چی تعریف بکنیم؟ یک مسئله بسیار مهم است و دیدگاه شما برای من مهم است. یعنی ما در کجا بودیم، در کجا قرار داریم و اگر این وضع دوام بکنه چی سرنوشت در انتظار این جغرافیا است؟
1: باید همه صحبت های محمدی سب ماجرت، من از دیدگاه ماجرت یک امر طبیعی است. انسان ها به طول تاریخ ماجرت کردن. ماجرت افغانستان هم شرایط سیاسی هم شرایط اقتصادی داشته که سبب شده افغان ها به چهار گوشه دنیا مهاجر شوند. ولی موضوع با مهاجرت قطع رابطه افغان هایی که خارج میرن با افغانستان نیست. موضوع حفظ ارتباط و استفاده از ظرفیت ها و توانایی هایی که اینا در خارج می داشته باشن و ایجاد یک پل برای افغانستان و ساختن افغانستان در آینده است. ما با صحبت آقای محمدی موافق هستم که تغییر باید از درون ایجاد شود، ولی در عین زمان درون به معنای از این نیست که تنها حتما باید افغانهایی که در داخل افغانستان است در این تغییر شامل باشند و کسانی که خارج هستند نه. من خودم از جمله کسان هستم که وادار به فرار شدیم. در آگوست 2021 هم در داخل افغانستان بودم، یک سال قبل از اون در داخلش بودم، ولی مجبور شدم که فرار کنم. پس بنابراین کار ما در این مدت مثلا 15 سال که در دانشگاه کار کردیم بیشترش تمرکز داشته سر افغانستان، ایجاد یک گردش مغزها، کمک های دو جانبه و استفاده انرژی ها و ظرفیت های داخل افغانستان و کسانی که در خارج در افغانستان است یاد گرفته، به خاطر ایجاد یک برنامه و کمک به تولید یک جامعه به حساب در دراز مدت که آرام باشه، توسعه یافته باشه و در منطقه و در دنیا مشترک به زندگی کرده بودن. ما نمونه هایش داریم، من فکر میکنم فرصت حال نیست که دیگه کشورهای از این مسیر حساب رفتن.
0: درست. ولی آقای محمدی، همزمان کسانی که در بیرون هستن، یک مسئولیت دیگه چقدر میتونه این باشه که از زمین و کنون آمادگی بگیرن به این مفهوم که فردای روز فرض کنیم تغییر در افغانستان میه، اینا بتونن و آماده باشن و این فداکاری را داشته باشن که به وطن بر بگردن و کشور را بسازن و از دانش و تجربه خود در اونجا سرمایه گذاری بکنن. واقعا از این بخش افغانستان فکر میکنین که به ویژه دیاسپورا افغانستان یک استفاده خوب کردن، آمادگی دارن یا نه؟ کوتاه.
2: به نظر من که آمادگی چندان وجود نداره. دلیلش هم این است که سازمان‌های بین‌المللی و یا کشورهای همسایه نمیخواد که ما افغان‌ها برای آینده خود برنامه ریزی کنیم، در صورتی که ما باید آمادگی رو داشته باشیم هر نوع تغییری که در جامعه افغانستان به وجود بیاید، کادرهای مسلکی، اداری، قضایی، طبی و بخش‌های مختلف بتانه در افغانستان ایفای مسئولیت کنه، ایفای وظیفه کنه. یعنی ما جامعه در آینده باید بسازیم که متفاوت تر از گذشته باشد. همین حالا ما افغان‌ها در خارج با هم دیالوگی نداریم برای آینده خودمون.
0: درست.
2: و یه جای باقی است.
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان جمعه خان محمدی، نویسنده و پژوهشگر، و میثم نجفی زاده، استاد دانشگاه مموریال کانادا، که در دیدگاه مهمان من بودین. و تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان و بینندگی خبر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: مجلس لبنان به لغو مجازات اعدام رای داد و این مجازات را با حبس ابد جایگزین کرد. لبنان نخستین کشور عرب در خاورمیانه است که مجازات اعدام را به طور کامل از قانون خود حذف می کند. اکثریت نمایندگان مجلس به این قانون رای مثبت داده و فراکسیون پارلمانی حزب الله با این اقدام مخالفت کرده است. لبنان از جنوری 2004 هیچ حکم اعدام را اجرا نکرده بود و در عمل توقف غیر رسمی اعدام را رعایت می کرد. با این حال مجازات اعدام همچنان در قوانین این کشور وجود داشت و دادگاه ها در دو دهه گذشته ده ها حکم اعدام صادر کرده بودند که اجرا نشدند یا بدن به مجازات های دیگر تغییر یافتند.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
13: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
12: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

ها بدتر شده است و تنگه هرمز در تنگه سیاسی. رئیس جمهور امریکا میگوید تهران دیگر نیروی مسلط خاورمیانه نیست. جمعه فاتح فرمانده ناراضی طالبان بدخشی به افرادش دستور داده بر نیروهای طالبان حمله کنند. یک نوار صوتی او در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته که از افرادش در مناطق بدخشان میخواهد بر نیروهای طالبان که به مناطق او رفتن حمله کنند. پیشتر منابع محلی در این ولایت از وقوع درگیری های شدید میان نیروهای طالبان و افراد تحت فرمان جمعه خان فاتح در ولسوالی نسای خبر دادند. به گفته منابع این درگیری ها از روز گذشته آغاز شده و در چندین منطقه خوغز، دوابگی، خنیس و ایلرمه به شدت ادامه دارد. در این جنگ تلفات سنگین به هر دو طرف وارد شده است. یک منبع آگاه تایید کرده که دستکم 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. چرخبالهای طالبان هم برای انتقال کشته های اعزام شدند و تلاش ها برای میانجیگری جریان دارد. ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده صحنه های از این درگیری ها را نشان می‌دهد.

0: Quelqu'un qui a un œil chichou, je retire mon mot.
1: Hashtag de deux mètres.
2: همزمان در نوار صوتی که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته شنیده می شود که جمعه خان فاتح به نیروهای خود دستور جنگ می دهد. قسمت صحبتهای او را بشنوید.
3: بچه سلامی مرا به کلی مردم برسنه. این پیام همی صدای می نیست. اکیست خمندان هم بگه پیام بته. مردم شروع کنن. شروع کنن. دیگه چی میکنن شروع نمیکنن؟ بله بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه کدام کاری دار و برنامه بگن دیوارا رو شروع کنیم.
2: و همکار ما تاجدین سروشکین خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو بابن است. تاج وقت بخیر باشه. آخرین جزئیات وضعیت بدخشان بیانگر چی است؟
4: آخرین جزئیاتی است که جمعه خان فاتح دستور حمله به طالبان را صادر کرده و صدایی که در نزد ما وجود داره رسیده جمعه خان فاتح دستور میده که جنگ را شروع بکنین. ما با منابع محلی چک کردیم که این صدا را به جنگجویانش یا هم نیروهایش در ولسوالی مایمای فرستاده که ولسوالی همجوار نسای است در دروازها، در اونجا میگه که شما منتظر چی هستین جنگ را شروع بکنیم. این جنگ دیروز شام بعد از اینکه یک اختلافی در محل ایجاد شد آغاز شد و طالبان غیر محلی در ولسوالی نسای چک پوینت انداخته بودند و در واقع میخواستند به انواع و اقسام مختلف نیروهای جمعه را یا وادار بکنن که سلاحهایشان را بتن یا وادار بکنن که در واقع گشت و گذار بی‌مورد در بازار نکنن، که با واکنش نیروهای جمعه مواجه شد که در درگیری اولی که دیروز اتفاق افتاد اطلاعاتی که به ما رسید چندین کشته و زخمی به جا گذاشت که هنوز آمار دقیق کشته ها و زخمی ها که تایید شده باشه که منابع بیمارستانی یا هم رسمی طالبان تایید بکنه که چند نفر کشته شده وجود نداره، ولی منابع آمار تایید نشده میگه که حدود 4 تا 7 نفر کشته است از طالبان غیر محلی و جمعه فاتح هم نیروهایش تلفات داره که هنوز آمار از او هم مشخص نیست. از طرف دیگر در این جنگ، در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده در دروازه‌ها و این سلاح‌های سبک و سنگین از طرف هر دو طرف استفاده شده. جمعه فاتح را می‌دانیم که از فرماندهان ناراضی طالبان است که نیروهای فوق‌العاده زیادی در دروازه‌ها به خصوص نسای داره که خودش به گفته خودش میگه که هزاران نفر داره و اطلاعاتی که با ما هم رسیده نشان میده که مهمات و تجهیزات بسیار زیادی داره، سلاح سبک و سنگین که از دوره‌های مختلف در اونجا باقی مانده نزد جمعه است و طالبان روی همین فکر کرده بود که این سلاح‌ها را دوباره از جمعه باید بگیره به خاطر از اینکه روزی به دردسر از یاد تبدیل میشه که امروز هم دردسر اتفاق افتاده، ولی جمعه اصل اختلافش با طالبان مسئله قدرت، معدن، پول و طلاست.
2: درست، ولی در طرف دیگر در خبرم داشتیم که بحث میانجیگری به یک نحوه ادامه دارد، ولی آیا میشه بگویم که با توجه به آنچه که اتفاق افتاده هنوزم فرصت به خاطر ترمیم رابطه جمعه خان فاتح با سایر طالبان باقی مانده یا نه؟
4: قطعا میانجی ها دارن تلاش میکنن که مسئله را راه حل برش پیدا بکنن، اما حالا یک جای به کار و جای رسیده که دیگه با توجه به صدایی که خود جمعه فاتح دستور

0: جنگ داده و این تلفات سنگینی هم که دو طرف داره بسیار بعید به نظر میرسه که یک راه حل برای از این مسئله پیدا شود، چرا که حالا گپ به جنگ رسیده دیگه، جنگ تلفات داره و پیشتر اگر اختلافاتی وجود داشت و جمعی فاتح هم را اظهار نمیکرد در رسانه ها، یک راه حل موقتی پیدا شده بود برای یک مدتی، ولی حالا این راه حل موقتی دیگه وجود نداره. اما از طرف دیگه هنوز نیروهای مخالف طالبا متعقید نیستن که جمعه فاتح واقعا منتظر هستن که پیامی از جمعه بشنون که آیا جمعه دیگه واقعا با طالبا مقاطعه کرده، اگر کرده پرچم کدام جریان میخواد بالا بکنن که اینها در کنارش بیستن و همراهش کمک بکنن، که هنوز این مسئله منتظر پاسخ جمعه است که جمعه در برابر از اینها چی پاسخ خواهد داد.
1: تاجدین سروش، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. میدلیستای گزارش داد است که دادگاه کیفری بین المللی سال گذشته برای دو عضو ارشد دیگر طالبان نیز حکم بازداشت محرمان صادر کرده است. این دو نفر با آزار اذیت جنسیتی و سیاسی متهمند. نام این دو نفر به دلیل محرمانه بودن پرونده منتشر نشده است. همکارمان سمسامه سیریت گزارش دارد.
2: دادگاه کیفری بین المللی به دنبال پیگرد طالبان. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان نیز صادر شده. خبرگزاری میدلیست آی گزارش داده که سه قاضی دادگاه کیفری بین المللی در سپتامبر 2025 حکم بازداشت دو مقام طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت مرتبط با آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی صادر کرده. اکنون به گونه مجموع چهار مقام طالبان تحت پیگرد قضایی هند. در جولای 2025 حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان صادر شده بود. بازداشت این چهار مقام طالبان فقط در صورت ممکن است که آنان به کشورهای متحد به دیوان کیفری بین المللی سفر کنند و یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. هرچند هویت دو مقام طالبان که مورد پیگردند همگانی نشده، اما دادگاه کیفری گفته بود که پرونده 8 مقام طالبان را تحت بررسی دارد. سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، حبیب الله آقا وزیر معارف، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، تاجمیر جواد معاون استخبارات و یک مقام دیگر استخبارات طالبان شامل این بررسی بودند. پرونده طالبان در دادگاه کیفری از دو جهت ویژه است. آزار و اذیت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی شده و بر بنیاد گزارش میدلیست آی برای نخستین بار صدای قربانیان جامعه دیگر باش نیز شنیده شده.
3: صدوری احکام نشان میده که طالبا کرتر و کورتر شدن و هیچ تأثیری نمیخوان تأثیری مثلا تقاضاهای دیگر، گفتار دیگر، حتی صدور محکمه بین المللی بالایشان داشته باشد و ای هم ثابت میکنه برای جهان که اینا کسایی نیستن که با اینا مفاهمه شود یا اینا حرفی را قبول بکنن.
2: پیشتر میدلیستای خبر داده بود که قضات دادگاه کیفری خواستار جداسازی پرونده آزار و اذیت جنسیتی زنان افغانستان توسط طالبان از تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان شدند. درخواست که احتمالاً به دلیل حساسیت آمریکا با پرونده افغانستان در دادگاه کیفری مطرح شده. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
1: پنج سال پیش در 21 اسد هرات، غزنی و بادغیز به دست طالبان افتاد. طالبان با وجود مقاومت نیروهای امنیتی و اسماعیل خان از رهبران جهاد وارد شهر شدند و 3000 زندانی را آزاد کردند. اسماعیل خان پس از توافق با طالبان همراه با والی هرات و شمار از مقامهای امنیتی تسلیم این گروه شد. او بعداً هرات را ترک و به ایران رفت. در این روز شهر استراتژیک غزنی به دست طالبان افتاد. سقوط غزنی حرکت طالبان به سمت کابل را تقویت کرد. نیروهای طالبان با سقوط غزنی بر شاهراه کابل و ولایت‌های جنوبی تسلط پیدا کردند. 21 اسد طالبان وارد شهر قلعه نو مرکز بادغیس هم شدند، اما نیروهای ویژه افغان دوباره کنترل شهر را به دست گرفتند. با این حال در جریان عملیات گسترده طالبان در هفته دوم ماه اوت وضعیت قلعه نو بار دیگر تغییر کرد و شهر تحت اداره طالبان درآمد. و همکارمان سیامک روی که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. آقای روی وقت شما بخیر باشه. بیاین که از ایرات آغاز بکنیم. واقعا 5 سال پیش چی اتفاق افتاد که در نتیجهش هرات به دست طالبان افتاد؟
4: ببینید در واقع سقوط هرات ربط مستقیمی به سقوط نیمروز داشت و سقوط فراه. وقتی در نیمروز طالبا آمدن نیروهای دولتی رو محاصره کردن، شهر رو محاصره کردن، حتی سر و صدای نیروهای ارتش و نیروهای حکومتی به رسانه‌ها آمد، هرچی فریاد کمک می‌زدن، هرچی می‌خواستن از کابل که نیرو بفرسته، طالبا نزدیک میشن، کسی اعتنایی نکرد. خب یک تعداد فرار کردن، از نیمروز برفتن به سرحد ایران که ایران هم اجازه نداد داخل خاکش بره. بعد این انگیزه استادگی رو در مقابل طالبا از کل کشور گرفت، نه تنها از هرات. هرات هم حدوداً 20-25 هزار ارتش نیرو داشت، نیروی بسیار مجهز در آغاز شهر هرات قلوردو واقع شده بود، یعنی میتونه صد محکمی در مقابل طالبا باشه، اما چون انگیزه وجود نداشت دیگه و کابل در دورایی میدیدن، اصلا نمیفهمیدن در کشور چی میگذره، یک راگومی بسیار عجیبی بود. ارتش موضوع خود رها کرد و پیاده به سمت هرات حرکت کردن. شما در همون تصاویری که در همون زمان نشر شد صفحه‌ای میدیدین که پیاده، سرباز، افسر، هرچی که نیرو بود لباسهای خود کشیده بودن، با لباسهای شخصی وارد شهر هرات میشدن.
1: درست آقای روی، یکی از معماهای بزرگ می است. اگر هرات را به عنوان یک مثال بگیریم، ما اسماعیل خان را در ایراد داشتیم، کسی که تجربه جنگ در گذشته با طالب را داشت. شما هم چند بار در صحبتهایتان از کمبود انگیزه یا بی انگیزه بودن نیروها یاد کردین. دلیل واقعی از این چی بود؟ این از کجا آمده بود؟
4: ببینین دور نخست که طالب از ایراد فرار کرد، من در خود ایراد بودم. یعنی در کمتر از 24 ساعت یک طالب به ایراد نمانده بود، همه گریختن. حتی 16 ساعت را پیاده مثلا اسماعیل خان تا به هرات فاصله داشت و 16 ساعت بعد از سقوط هرات اسماعیل خان به هرات رسید، ولی نامش که شنیدن طالب فرار کرد از هرات. مردم
1: چیز
4: اینمینجا برای شما میخواد توضیح بدم،
1: با پوزش اکسی اضافه کنم. حالا اسماعیل خان شما گفتین اون بار دور بود، ولی مدیریت بگویم یا هرچی بود باعث سقوط طالب شد، اما این بار خودش به دست طالب افتید.
4: خب ببینین مسئله همینجاست. وقتی اسماعیل خان در کابل دید که از هرات دولت نمیتونه دفاع کنه یا انگیزی دفاع از هرات وجود نداره، خودش رفت وارد اقدام شد، اما محدودیت زمانی که داشت بسیار کم بود. در 4-5 روز نتونست نیروهای خود بسیج کنه، یک تعداد جمع شدن. خب جمهوریت واقعا یک حکومت بود، یک ساختار قانونی داشت، ارتش داشت و نیروی مسلح شخصی تقریبا از بین رفته بود. اسماعیل خان هم همه نیروهایش رفته بودن. بعد دوباره تونست یک کم حدودا 300-400 نفر منسجم کنه، جمع کنه، موضع بگیرن، اما با یک لشکر که هجوم آورده بود به سمت هرات مقابله برش سخت بود و اردو و پلیس هم که جنگ نکرد. پس وقتی از کابل انگیزه مردم از دست رفته بود، از کابل مدیریت صحیح نمیشد، رهبری درست نبود، رهبری کابل در حال فروپاشی بود، ولایات پس از دیگر فروپاشیدن به شمول ایران.
1: سیامک روی، سپاسگزارم که در استودیو با من بودین. فرانگیز سوگند، فعال حقوق زن، با انتشار ویدیویی از تجربه 2 نسل آسیب دیده از طالبان بر ایستادگی زنان تاکید کرد و با اشاره به دوران کودکی خود در حاکمیت نخستین گروه گفته که زنان هرگز تسلیم تاریکی نشدند و آموزش را در خانه ها ادامه دادند. این فعال حقوق زن از دختران خواسته که ناامید نشوند و از هر فرصت برای یادگیری در خانه استفاده کنند.
5: در دوران اول طالبان من کودک بیش نبودم. او زمان مثل امروز نسل ما از آموزش محروم بودن، آزادی رفت آمده نداشتن، ما نمیتونستیم بیرون از خانه بریم و در اون شرایط ما کودکی های ما به خانه سپری شد و ما کودکی نکردیم. اما این محدودیت ها مرا و نسل مرا وادار کرد که ما تسلیم شرایط نشویم. ما ادامه دادیم به داخل خانه یادگیری را. من به یاد دارم زمانی که کودک بودم خانواده من تشویق میکردن که یاد بگیرم و من تانستم در دوران طالبا داخل خانه آموزش ببینم و ای باعث شد که من تسلیم نشوم و با او تاریکی نمانم. و وقتی که من امروز به زنان کشورم نگاه میکنم دقیقا دردشان هم میتونم حس کنم، چون تجربه شبیه همه داریم و ای بر من بسیار سنگین و آزاردهنده است. از این لحاظ پیام ما بر زنان که فعلا در داخل افغانستان هستند، دختران که از آموزش از کار محروم هستند، از آزادی ندارن، پیام ما ای است که یادگیری تنها در مکتب و دانشگاه خلاصه نمیشه. شما روحیه ازیرا داشته باشین که در خانه ادامه بدین و از فرصت‌های دیگر استفاده کنین، درس‌های آنلاین تعقیب کنین و طالبا همیشه در افغانستان ماندگار نیستن، این تاریخ ثابت کرده. از این لحاظ لطفاً به آموزشتان ادامه بدین و تسلیم شرایط امروزی نشوین و پیام بر جهانیایی است که زنان افغانستان به این زودی حذف شدنی نیستند و لطفاً جنایات طالبا را عادی سازی نکنید و آینده افغانستان بدون زنان امکان پذیر نیست.
1: از سوی دیگر، 5 سال حاکمیت طالبان هنر و روایت هنرمندان افغان را تأخیر داده است. در داخل کشور بسیاری از شاخه های هنری منع شده و شمار از هنرمندان فعالیت خود را متوقف کرده یا راه مهاجرت را در پیش گرفتند. هنرمندان در خارج هنوز امکان خلق اثر دارند، اما سوژه هایشان با پیامت های حاکمیت طالبان گره خورده است. کیمیا، انیمیشن ساز افغان، میگوید در آثارش خاموشی، محدودیت و اجبار در زندگی زنان افغانستان بازتاب یافت است. و حالا کیمیا، انیمیشن ساز افغان، هم از آلمان با ما همراه هستند. وقت شما بخیر باشه. بیاین که با می مثلا آغاز بکنیم. واقعا حاکمیت طالبان روی فضای انیمیشن سازی خود شما چی تغییرات را آورده و چقدر اثر گذاشته؟
6: سلام، وقت شما بخیر. یک سلام خدمت همه بینندگان. من زمانی که نظام در افغانستان سقوط کرد محصل بودم در پنتون کابل و میخواستم خبرنگار شم، ولی به خاطر شرایط نتونستم کار کنم در او بخش و رو آوردم به کارهای هنری و کلن امو کار و آرزوهای ما تغییر کرد و به خاطر بیشتر نقاشی کشیدم تا محدودیت هایی که خودم و هزاران جوان دیگه که در او زمان و در حال حاضر در افغانستان دارن تجربه میکنن باشه که یک صدا باشم و نشان بدم به جهان که در چه مشکلاتی ما به سر میبریم و چقدر محروم شدیم از درس خواندن و کار زندگی.
1: درست، ولی در طرف دیگه پیام اصلی که در این 5 سال تلاش کردین از طریق خلق انیمیشن به مخاطب منتقل بکنین، او چی بوده؟
6: ما بیشتر تلاش کردیم که نشان بدم که انسان در تاریک ترین روزا و در سخت ترین روزا میتونه رویا داشته باشه و بیشتر تلاش کردیم که زنان افغانستان را تنها قربانی نباشند، بلکه به عنوان یک کسی که یک چیز در درونشان هنوز زنده است و میخواین حق انتخاب داشته باشن، میخواین حق زندگی کردن و حق کار کردن داشته باشن و هنوز هم ما بسیاری از جوانان و کسایی را داریم که در افغانستان با وجود شرایط سختی که در اونجا است تلاش میکنن به طریقه های مختلف امید زنده نگه دارن و کار کنن و از طریقه های مختلف پیشرفت کنن و این گپ کم نیست.
1: بله، ولی فرض را بر این بگیریم که اگر طالبان حاکم افغانستان نمی بودن و به قدرت هم نمی آمدن یا بر نمی گشتن، در اون صورت می چی چیزای الهام بخش شما می بود به خاطر خلق سوژه‌هایتان؟
6: ما بیشتر به موضوعات فرهنگی زیاد علاقه داشتم و ای که مثلا نوستالژی، ای که یک فامیل پای صندلی شیشته و برشان قصه و افسانه میخوانن بزرگان ما، بیشتر به اون موارد علاقه داشتم و شرایط سختی که در افغانستان آمد اما سب و نقاشی های من کلن برد به طرف محدودیت هایی که ما داریم، شرایط سختی که داریم تجربه میکنیم، ای که ما حق نداریم کار کنیم و به مکتب بریم و مهاجرت و آل بیشتر موضوعاتی که من روش کار میکنم روی همین موضوعات است.
1: بله، بیشتر شما اشاره داشتین به هم نسلای خود بانو کیمیا، اگر یک مقایسه داشته باشیم واقعا چی فرصت های را شرایط موجود افغانستان از شما گرفته به ویژه در بحث انتخاب موضوعات و سایر موارد؟
6: راستش هنر در کشورهای دیگه شاید طوری باشه که مردم زیاد خوش دارن از آرزوها و امید و آینده ای که چی موضوعات بیشتر میتونن روش فکر کنن، زیادتر به فکر وادار شون، بیشتر روی موضوعات شاید کار کنن، ولی متاسفانه در افغانستان هنرمندان به خصوص کسایی که در افغانستان هستن فکر میکنن اگه ما این موضوع رو انتخاب کنیم به ما کدام مشکل پیش نمیایه، مثلا ما زندانی خونه میشیم و ای باعث شده که ما محدود شیم، سوژه هایی که شاید سوژه های زیباتر داشته باشیم ولی نتونیم کار کنیم به خاطر محدودیت هایی که داریم.
1: بله، بانو کیمیا شما میگین که طالبا حتی امی نحوه فکر کردن را هم به یک نحوه کنترل دارب میکنن، به ویژه از هنرمند داره، حتی فکرشان هم باز نیست، باید طالب را در نظر بگیرن وقتی که فکر میکنن.
6: دقیقا، به خاطر از این وقتی که در یک جامعه خواندن، رفتن به مکتب، دیده شدن، همشان بند شده باشه و محدود شده باشه، خواسته یا نخواسته تاثیر میذاره روی فکر ما و ذهن ما و ما را محدود میسازه. ولی گپ اینجاست که هر قدر که بخواین آدم ها را محدود بسازن ولی باز هم نمیتونن که کاملا ذهن و خیالشان را محدود بسازن، شاید تاثیر بگذاره ولی نمیتونن که ذهن و فکر ما را محدود زیادتر بسازن، تاثیر میگذاره. بله،
1: بانو کیمیا انیمیشن ساز افغان از آلمان سپاسگزارم که در این گفتگو با من بودین. موفق باشید. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. غلام رضا نوری وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی در رأس یک هیئت وارد کابل شد. این سفر به دعوت رسمی عطاالله عمری وزیر زراعت طالبان صورت گرفته است. سفارت جمهوری اسلامی در کابل اعلام کرده که هدف از این سفر گفتگو با مقامهای طالبان و بازدید از نمایشگاه زراعتی و مالداری است. این هیئت در دیدار با عطاالله عمری درباره گسترش همکاری ها در بخش های زراعت و مالداری و توسعه روابط دو کشور گفتگو کرده. وزیر مهاجرین طالبان میگوید در 5 سال گذشته حدود 8 میلیون افغان به کشور برگشتند و روند بازگشت مهاجران همچنان ادامه دارد. بخش بزرگ از این بازگشت ها در پی اخراج مهاجران از ایران و پاکستان صورت گرفته است. سازمان ملل درباره فشار این روند بر خدمات عمومی و اشتغال در افغانستان هشدار داده است. طالبان برای 5 سالگرد بازگشت به قدرت آماده می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه قالینچه های با طرح ویژه این مناسبت توزیع کرده است. در این طرح پرچم سیرنگ افغانستان دیده نمی شود و بیشتر از نمادهای طالبان استفاده شده است. طالبان 24 اسد را روز فتح می نامد و برای آن رخصتی عمومی اعلام کرده است. منابع محلی در غزنی میگویند طالبان به باشندگان شهرک هزارنشین نواباد یک هفته مهلت دادن خانه های خود را تخلیه کنند. به گفته منابعی به ساکنان هشدار داده شده که در صورت خودداری به زور اخراج و خانه های آنان تخریب خواهد شد. وزارت عدلیه طالبان پیشتر بخش بزرگ زمین های این شهرک را دولتی اعلام کرده بود. این دستور ده ها خانواده را با خطر بی سرپناهی روبرو کرده است. در پی این تصمیم هیئت از باشندگان نواباد به قندهار رفته است تا برای جلوگیری از تخریب شهرک با مقامهای طالبان گفتگو کند. یکی از اعضای این هیئت به افغانستان انترنشنال گفته مطمئن نیست این تلاش ها نتیجه بدهد. باشندگان نواباد خواستار توقف این روند و رسیدگی دوباره به پرونده زمین های این شهرک هستند. مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید طالبان به دلیل تفاوت‌های فکری جامعه هزاره را نیروی مخالف خود می‌داند.
7: طالبان در دور اول حاکمیت خود هم جنایت های را مرتکب شدند که هزارها را کشتار جمعی کردند در مزار شریف، در یک کولنگ سرزمین هزارها را غصب کردند، هر نوع فشار اقتصادی، امنیتی و سیاسی را بر جامعه هزارها وارد کردند. همچنان در این 5 سال طالبا پیاپی اقدامات را انجام دادن مبنی بر تضعیف جامعه هزاره. این تصمیم هم نشان دهنده خصومت و رویارویی طالبا با جامعه هزاره است. طالبا در صدد ای است که این جامعه را به عنوان یک نیروی قدرتمند مخالف خود تضعیف کند، فشار بیاره بر ازی تا ظرفیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه هزاره تضعیف شود. اجازه بدین که بیشتر به این مسئله بپردازیم که چرا جامعه هزاره از نگاه طالبا به عنوان یک نیروی مخالف پنداشته میشه. بر علاوه که هزاره ها از حقوق سیاسی خود در حاکمیت طالبا محروم شدن و یک مخالفت سیاسی را دارند، این جامعه به عنوان یک جامعه روبروشت با گرایش های گسترده مدنی، با اکثریت با سواد و آگاه در یک مخالفت و در یک تضاد بنیادین با جهانبینی طالب قرار دارد. طالب ها می دانه که ایدولوژی طالب، تفکر طالب، اندیشه طالب برای جامعه هزاره به عنوان یک جامعه باز قابل پذیرش نیست.
1: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط خبرها. درگیری تازه بدخشان، جمعه فاتح به افرادش دستور حمله به طالبان را داد. ادامه محاکمه سران طالبان در دادگاه لاهه، حکم بازداشت 2 مقام دیگر طالبان صادر شد. و در ادامه این برنامه خبری، در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در 4مین دیدار به مساف جمهوری ایرلند رفته است.
8: مسابقات کرکت یک روزه بین المللی، من نوید احمدی از شهر بلفاست دیدار ایرلند افغانستان را به شما گزارش خواهم کرد.
1: یونسکو میگوید پس از بازگشت طالبان به قدرت حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند و ادامه این ممنوعیت فقر و کمبودی نیروی متخصص زن را تشدید خواهد کرد. این سازمان هشدار داده است که تداوم محدودیت آموزش و اشتغال زنان میلیاردها دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد میکند. یونسکو خواستار لغو فوری محدودیت های آموزشی دختران و زنان شده است. در این رابطه الهام کریمی گزارش دارد.
9: 5 سال در انتظار بازگشت به مکتب. میلیون ها دختر افغان که آرزوی بزرگی برای آینده داشتند. اما با بازگشت طالبان بسیاری از این آرزوها نقش براب شد. دروازه مکاتب همچنان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و بازگشت به صنف درس برای بسیاری از آنان به رویایی دور از دسترس مبدل شده. یونسکو میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند.
10: در مقایسه با سال تحصیلی گذشته که درباره آن گزارش داده بودیم 200 هزار نفر دیگر به این تعداد افزوده شدند. اینها دخترانند که دوره ابتدایی را با موفقیت به پایان رساندند و طبیعتاً می توانستند تحصیلات خود را در دوره متوسط ادامه دهند. اما متاسفانه به دلیل سیاست های کنونی مقام های حاکم نمی توانند این کار را انجام دهند.
9: یونسکو هشدار داده اگر این روند ادامه یابد تا سال 2030 نزدیک به 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.
10: هرچی دختران برای مدت طولانی تر از آموزش متوسطه و عالی محروم بمانند، پیامدهای آن در گذر زمان برای آینده خود این افراد و همچنین آینده کشور بیشتر خواهد بود. محدودیت بر ادامه تحصیلات عالی زنان به این معناست که در سالهای آینده زنان کمتر میتوانند به عنوان آموزگار واجد شرایط شوند.
9: طالبان درباره دلیل بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم معمولاً یا سکوت کردند یا گفتند این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. وحید الله هاشمی از مقام‌های وزارت معارف طالبان در نخستین سال این محدودیت به رویترز گفته بود که آنان روی سازوکاری برای حفاظت امنیت زنان و دختران کار می‌کنند.
11: ما روی ایجاد یک سازوکار کار میکنیم، نه اینکه بخواهیم زنان و دختران را از مکتب و دانشگاه های خود حذف کنیم. ما روی سازوکاری کار میکنیم که برای آن تلاش کرده ایم، اینکه چگونه امنیت زنان و دختران خود را تأمین کنیم.
9: اما این سازوکار پس از 5 سال هنوز به بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه ها منجر نشده است. محدودیتی که پیامد آن تنها محرومیت از آموزش نیست. پیشتر برنامه توسعه سازمان ملل پیش بینی کرده بود که محدودیت های طالبان بر زنان بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب می زند. اما آنجا در هیچ رقم و آماری نمی گنجد بهای سنگینی است که میلیون ها دختر افغان با سال های از دست رفته زندگی و آیندهشان پرداختند. نسلی که 5 سال است پشت درهای بسته مکتب چشم به راه روزی مانده که دوباره به صنف درس باز کردد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تایید کرده که ماه گذشته در جریان نشست ناتو در انقره با تغییر پنهانی هواپیما به صورت مخفیانه ترکیه را ترک کرده است. با گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری به صورت پنهانی خارج شده و در خودروی حمل غذا به هواپیمای دیگر منتقل شده بود. با گزارش وال استریت جورنال، اسرائیل اطلاعات درباره خطر استفاده از موشک‌های دوشپرتاب برای هدف قرار دادن هواپیمای ترامپ را در اختیار دولت قرار داده بود. همزمان رئیس جمهور امریکا به خبرنگاران گفت تغییر هواپیما به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی انجام شده بود. ترامپ گفته که سرویس مخفی از او خواسته به هواپیمای نظامی منتقل شود.
12: موضوع کاملا به سرویس مخفی مربوط میشه. من فقط کاری رو انجام میدم که اونا میخوان. من به حرف سرویس مخفی و ارتش گوش میدم. اونها میخواستن من با یه پرواز و یه هواپیمای دیگه برم که از نظر امنیتی هم در همون سطح بود. ولی میخواستن این کار رو انجام بدم. من هم انجام دادم. من کاری رو که اونا میگن انجام میدم. فکر میکنم یه تهدیدی وجود داشت. راستش خیلی درباره سوال نکردم. من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید. هر رئیس جمهوری که تاثیرگذار باشه تهدیدهای زیادی دریافت میکنه. رئیس جمهورای بی اهمیت تهدید نمیشن. فکر میکنم شاید من تاثیرگذارترین رئیس جمهور باشم چون هیچکس در یک دوره 6 سال بیشتر از من کار نکرده. هیچکس. راستش من نگران هیچ چیز نمیشم. هر چی که باشه میدونید نگرش من اینه که هر چی پیش بیاد.
1: و همکارمان نرگس سرخشم از استانبول با ما همراه شدن. نرگس وقت بخیر باشد. در رابطه به این خبر بیشتر بگو.
13: خب این موضوع و اینکه آقای ترامپ از یک تهدید ترور از سوی جمهوری اسلامی در آنکارا هواپیمای خودش را به گونه بسیار غیر منتظره عوض کرد و به جای هواپیمای ایر فورس وان که اون هم در واقع یک تغییر غیر منتظره بود به یک هواپیمای نظامی نیروی هوایی ارتش آمریکا رفت و از اون اونجا به بریتانیا خودش را رسان، به یکی از اصلی ترین تیتر خبرها در منطقه و جهان تبدیل شده. واشنگتن پست این گزارش را روز گذشته فاش کرد، یک ماه دقیقا پس از سفر آقای دونالد ترامپ با آنکارا در نشست ناتو، و روز گذشته هم خود او تایید کرد که چنین عملیات مخفیانه انجام شده، و او تاکید کرد که این تصمیم کاملا از سوی سرویس اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا گرفته شده، به گونه غیر منتظره بوده، و او سوال زیادی در مورد جزئیات این عملیات از آنها نپرسیده. یک سری از انتقادهایی در رسانه ها منتشر شده بود، مطرح شده نسبت به اینکه چرا خبرنگاران و برخی از کارکنان کاخ سفید در هواپیمای ایر فورس وان انتقال یافتند. در این مورد هم گفت که هر دوی این دو هواپیماها تهدید و خطر دربارهشان یکسان بوده و تفاوت زیادی نداشت. آقای ترامپ به این موضوع اشاره کرد. اما در ترکیه بیشتر به خود خبر پرداخته شده، به تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی علیه ترامپ وجود داشته در آنکارا، و در کنار این در مورد اینکه احتمالاً واکنش دولت ترکیه در مورد این عملیات مخفی که بسیار نادر بوده و در دو دهه گذشته سابقه نداشته پرداختن. اما در حال حاضر ما هیچ واکنش رسمی از سوی مقامات دولت ترکیه در مورد چگونگی این عملیات و اینکه آیا اصولاً آنها در جریان این عملیات قرار داشتن یا خیر تا هنوز نداریم. بدون شک تا روزهای آینده احتمالاً در این مورد اونها واکنش خودشان را داشته باشن. اما میدانیم که دولت ترکیه بارها تاکید کرده که در مسئله ایران یک فرد میانجی هست، تاکید کرده بر کاهش تنش ها و همواره گفته که برای پایان درگیری و نارامی در منطقه باید طرف ها به گفتگو برگردن.
1: نرگس سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین بعد درخواست امریکا حمله به نفتکش‌های غیر روسی در دریای سیا را متوقف کرد. بر اساس این گزارش، کیف پذیرفته است که کشتی‌های غیر تحریمی این کشور را که نفت یا محموله‌های روسیه حمل نمی‌کنند هدف قرار ندهد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور امریکا، ماه گذشته این درخواست را به دلیل نگرانی از بی‌ثباتی بازار نفت و آسیب دیدن شرکت‌های آمریکایی مطرح کرده بود. در آستانه برگزاری رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگوید که کره شمالی دومین موشک بالستیک خود را در هفته گذشته پرتاب کرده. این موشک پس از طی مسافت بیش از 700 کیلومتر در آب‌های منطقه فرود آمده است. در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در چهارمین دیدار با مساف جمهوری ایرلند رفته است. دیدار اول ببرهای آبی مقابل ایرلند به دلیل بارش باران لغو شده، و در دیدار دوم و سوم برابر جمهوری ایرلند به پیروزی رسیدن. بازی دو تیم از ساعت 14:15 به وقت کابل در ورزشگاه بلفاست آغاز شده است. و همکارمان نوید احمدی از بخش ورزش از بلفاست با ما همراه شده. نوید، چی جریان داره؟
14: درود بر تو مسعود، درود بر بیننده‌های افغانستان اینترنشنال. ما همکنون در زمین کرکت شهر بلفاست هستم، جایی که مسابقه چهارم کرکت یک روزه افغانستان و جمهوری ایرلند از دقایق پیش شروع شده. قرعه آغازین مسابقه یا همو تاس ایرلند برد و توپ اندازی را انتخاب کرد، و افغانستان در حال توپزنی است. افغانستان بتین کرده رای سک، و تا فعلا در آور چهارم از تیم افغانستان یک بازیکن از دست داده، رحمان الله گربز اوت. تا فعلا حدود تقریبا 200-250 یا نهایتا 300 هوادار هم برای تشویق افغانستان آمدن به زمین کرکت بلفاست. از شهرهای مختلف آمدن، از شهرهای مختلف بریتانیا، از لندن آمدن، از بیرمنگام آمدن، از خود بلفاست هم هستن. من اینجا دعوت میکنم از یکی دوتا از هوادارا که بیاین صحبت بکنن. مهربانی، شما بگوین که نامتون چیست و از کجا آمدین؟
15: مننه، زمانم چه ده پاچه کاموال ده او یوکی ده لیت خرنه را غلیم سیبا.
8: از لیدز آمده.
15: از لیدز آمدیم.
8: در بازی های قبلی هم بودین یا تنها در این مسابقه؟
15: نه، دا اولنه بازی ده چه در آغلی ما او دلته سلور کاله مخ کرا غلیما نو دا ولنه باید چې تر غلیما او ان شاء الله د افغانستان د پاره د افغانستان ملي کرکټ ټیم د پاره د سپورټ د پاره چې خو لوبه وکي او د خپل تران کا سپورټ کو
8: تو فعلا چطور است بازی چطور جریان داره
15: خیلی خوب است ډیر خدای بده نه ده او ان شاء الله رحمان الله ګربس خو یو خپل پلیر دی یو ورلد کلاس پلیر دی هغه اوټ شو خو ان شاء الله چې د قتل شته نور ځوانان شته نن به ان شاء الله خلوب یو د سیریز به ان شاء الله افغانستان ګټي د خیره
8: تشکر تشکر شما وطندار همونطور که در خبرم گفتی مسعود در دو مسابقه قبلی افغانستان پیروز شده با درخشش راشد خان که در مسابقه قبلی 6 وکت گرفت با پیروزی در بازی سومی افغانستان جواز صعود به جام جهانی یک روزه یا همو اودی آی کسب کرده و اگر مسابقه امروز ببره پیروز این رشته مسابقات خواهد شد باید منتظر باشیم ببینیم که نتیجه این مسابقه چه خواهد شد
1: سپاسگزار. و برای دیدن گزارش‌های تازه سرویس‌های خبری برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fintel.com سر بزنید و اینگونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان اینترنشنال را دنبال کنید و همینگونه تا لحظات بعد و در ادامه همچنان بیننده افغانستان اینترنشنال بمانید تا تازه ترین خبرها را در بیابید و سپاسگزاری میکنم که بیننده خبر ساعت 2 افغانستان اینترنشنال بودید تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدار
16: رادیو افغانستان اینترنشنال
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم
19: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان اینترنشنال
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
21: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
22: یک دقیقه خبر.
23: روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده است و با نقل از یک مقام آمریکایی و یک فرد آگاه گزارش داده که تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ ماه گذشته به عملیات فوق‌العاده منجر شد که طی آن او مخفیانه با یک هواپیمای نظامی دیگر از ترکیه پرواز کرد. این روزنامه گزارش شده است که در جریان این عملیات مقام های آمریکایی برای پنهان کردن محل حضور ترامپ هواپیمای ایر فورس وان را به عنوان هواپیمای فریب استفاده کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به انقره برای نشست ناتو با یک هواپیمای جدید بوئینگ 747 که از سوی قطر با آمریکا هدیه شده بود به ترکیه رفته بود.
24: صدای شما تاسو خیر صدای شما تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلویخت و سلو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
16: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در چهارمین دیدار به مسافه جمهوری ایرلند می رود. 5 سال پس از سقوط هرات، ورزش زنان افغانستان همچنان در حاشیه مانده است. برتری ایلناری باکینو برابر حریف ژاپنی در تنیس آزاد کانادا، زن شماره 2 جهان در نیمه نهایی به مسافه کوبوگاف خواهد رفت. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سربری هستید. در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در چهارمین دیدار به مسافه جمهوری ایرلند رفته است. دیدار اول ببرهای آبی مقابل ایرلند به دلیل بارش باران لغو شد و در دیدار دوم و سوم برابر جمهوری ایرلند به پیروزی رسیدند. ورزشگاه بلفاست میزبان این رقابت است.
1: نام سمر خان، تخلص ناصری میکنم، باشنده دوبلین هستم و اینجا آمدم به تیم ملی افغانستان سپورت دیگه انشالله با پیروزی بیشتر و امروز هم انشالله ما دعا میکنیم که انشالله این پیروزی رو ببریم و پیروزی آینده که بخیر می ورلد کپ به نام افغانستان شوه و دیگه چون که سابقه را که ببینیم با امید از اینکه باید امروز بازیکن ما بیشتر بازی بکند تا که تیم ما و مثل که فری روز که بود دمی آخر ایدر سخت شد ولی باید نشوی تو و دیگه ما خوش هستیم، سپورت هست بخیر در مسابقه آینده در پیش رو که داریم دو نام میاییم بخیر تاکتی ما سپورت شد و
2: بتانیم در رنکینگ بالا بریم و بالا بریم. به جام جهانی بریم،
1: جام جهانی بخیر بریم و رفتیم رام یافتیم در 2027.
0: برای بحث بیشتر همکارم نوید احمدی را از بلفاست با خود داریم که با ما همراه شده. درود نوید، وقتت بخیر. در مورد بازی کرکت چهارمین دیدارشون از تو بشنویم. فکر کنم که اندکی هم با تاخیر آغاز شد.
3: درود بر تو شراره، درود بر بیننده‌های افغانستان اینترنشنال. همونطور که گفتی من هم اکنون در زمین کرکت شهر بلفاست هستم، پایتخت ایرلند شمالی، جایی که مسابقه چهارم کرکت یک روزه افغانستان و جمهوری ایرلند با کمی تاخیر، نه زیاد، فقط چند دقیقه تاخیر به خاطر یک نم بارانی که بارید تاس به تاخیر افتاد، ولی خب مسابقه شروع شد. فعلا مسابقه جریان دارد. تا حالا افغانستان یک بازیکنش اوت شده، رحمان الله گربز اوپنر ما حذف شده از مسابقه، ولی خب تا فعلا بازی خوب جریان داره. در 3 مسابقه قبلی، مسابقه اولشان که در دری بود در زمین بردی، او مسابقه بدلی بارش باران لغو شد. بازی دوم هم با کمی تاخیر شروع شد، اما با درخشش راشد خان افغانستان تونست بازی را ببره. بازی سوم هم افغانستان برد و با پیروزی در مسابقه سوم افغانستان در رتبه بندی جهانی، در رنکینگ جهانی رتبش بالاتر رفت و شد جز 8 تیم برتر جهان و جواز صعود مستقیم به مسابقات جام جهانی 2027 کسب کرد. اگر امروز افغانستان بتانه بازی خود ببره، پیروز این رشته مسابقات، این سری مسابقات مقابل جمهوری ایرلند هم خواهد شد. ما که دارم میبینم همچنان هوادار در حال آمدن هست، تقریبا حدود 350 هوادار از شهرهای مختلف بریتانیا آمدن برای تشویق بازیکنان کرکت. من خواهش میکنم از یک تعداد از این هوادارا که بیان پیش دوربین و صحبت بکنن. آقای صاحب سلام علیکم، بگوین که از کجا آمدین، بر چی آمدین؟
4: و علیکم السلام، من خواهش به خپل باندې دو میاشتې مخکې د افغانستان راغلم، لوټن لندن خارتا او دا ځنه بیا دلته سره د ملګرو د دې خپل ټیم د تقویت لپاره او د دې د ټیم د دغه د پوره کولو لپاره چې دوی تکړه شي، قوت واخلي، انرژي واخلي. او موږ غواړو چې د افغانستان دا ملي ټیم مخکې لاړ شي، د افغانستان لپاره بریاوې راوړي، افغانستان لپاره نورې خوشحالۍ راوړي او ټول افغانان خوشحاله شي. دا څومره افغانان چې راغلي دلته، څومره ځوانان چې راغلي، دا ټول د دې ټیم د تقویت لپاره راغلي دي او دوی د ډېر خدای خوشحاله او آباد لري. موږ هم غواړو چې افغانستان نور مخکې لاړ شي، د افغانستان د خوشحالۍ او د آبادۍ لپاره دعاګانې او کار لاس په کار یو.
3: ژوند اوسې، زنده باشین. شما بگوین نامتان چیست و به چه هدف آمدین اینجا؟
5: سلام امیری صاحب، برای شما خدا کنه که خوب باشین. نام حسیب الله ناصری، از شهر دوبلین آمدیم، ایرلند آمدیم به خاطر تشویق و تقدیر تیم خود ما که بسیار یک بازی خوب کردن در چند روز. انشاءالله که بازی هم از آن ماست، کپ ما میبریم به خیر.
3: شما زنده باشین، زنده باشین. شما بگوین از کجا تشریف آوردین و به چه هدف آمدین؟
6: سلام علیکم و رحمت الله. زمانم احسان الله مرخیل ده منگل تا افغانستان ده افغانستان ده لوبدالی ده تقوی ده تشویق ده پر راغلی و ماشاءالله چه دیر خلو بیدلی دی تروس پور دیر خلو بیگی او انشاءالله چه ده سیریز به هم ده افغانستان به برخوی او انشاءالله چه همیشه به دغسی نور لوبی هم گتو الحمدلله ده ده دویم لوبی گتو لو پسارا زمان تیم ورلد کپ کوالیفای تا هم پا خیر سر کوالیفای شول او سر بنن خیر ده میج گتو جدا می چمو ګټه دا سیریز به ټول زمونږ په خیر او زه د لندن ښار نه راغلم سره نور ملګرو تر زمونو نو ولادي وکړي چې رامیج له خیر سره نن وګټو چې دا بریا زمونږ شي او دا کپ له خیر سره مونږ وسو.
3: زنده باشین. ما شراره ایره هم بگویم که این امی لحظه امیال یک چند قطره باران دوباره بارید و اگر ای دوامدار شوه احتمالا بازی متوقف میشه، اما باید ببینیم. ما همچنان در بخش های بعدی خبرها در خدمت بیننده افغانستان اینترنشنال خواهم بود و جزئیات بیشتر از این مسابقه ارائه خواهیم کرد.
0: سپاسگزارم از حضورت همکارم نوید احمدی که از بلفاست با ما همراه شدی و قطعا تو را خواهیم داشت با خود در برنامه های دیگر و برمیگردیم به ادامه خبرها. 5 سال پیش در 21 اسد هرات، غزنی و بادغیس به دست طالبان سقوط کردند و روند پیشروی این گروه در افغانستان شدت گرفت. در این 5 سال زنان و دختران از تمرین و اشتراک در رقابت های ورزشی محروم شدند. این محرومیت های ورزشی بخشی از محدودیت های گسترده طالبان علیه زنان و دختران است. طالبان همچنین برای ورزش مردان هم محدودیت وضع کرده و برخی رشته ها از جمله شطرنج را ممنوع اعلام کردند. دستر بزنیم و دنیای تنیس. الناری باکینا با پیروزی 2-1 مقابل نامی اوساکا به نیمه نهایی تنیس آزاد کانادا در تورنتو صعود کرد. زن شماره 2 تنیس جهان در این دیدار که 2 ساعت و 33 دقیقه به طول انجامید، ست اول را با نتیجه 6-4 واگذار کرد، اما در 2 ست بعدی با بازی برگشت و 7-6 و 6-4 پیروز شد. ریباکینا در این مرحله به دیدار کوکوگاف خواهد رفت که پس از انصراف بلیندا بینچیچ به دلیل مصدومیت از ناحیه لگن به نیمه نهایی رسیده است. در ادامه رقابت های تنیس آزاد هزار امتیازی مونترال کانادا، بن شلتون مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 2-0 مقابل یاکوب مینسیک راهی نیمه نهایی شد. تنیس باز 23 ساله آمریکایی در این دیدار که 72 دقیقه بیشتر طول نکشید، به راحتی در 2 ست و با نتایج 6-3 و 6-1 حریف اهل چک خود را شکست داد. حریف شلتون در نیمه نهایی لرنرتین دیگر تنیس باز آمریکایی خواهد بود. لرنرتین دیگر تنیس باز آمریکایی هم در 2 ست و با نتایج 6-3 و 6-2 برابر دانیل مردا از اسپانیا پیروز شد. تنیس 20 ساله با این پیروزی موفق شد برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی یک تورنمنت مسترز صعود کند.

0: رافائل خضار اسپانیایی در دو ست و با نتایج 7-6 و 6-3 آرتور فیز از فرانسه را شکست داد. این تنیس باز 19 ساله هم برای نخستین بار به نیمه نهایی یک تورنمنت مسترز صعود می‌کند. بدین ترتیب سه ورزشکار مرحله نیمه نهایی این دوره از رقابت‌های تنیس آزاد کانادا اولین نیمه نهایی مسترز دورانه حرفه‌ای خود را تجربه می‌کند. در دیگر دیدار براندون ناکاشیمای آمریکایی با پیروزی 2-0 مقابل لوسیانو داردیری از ایتالیا برای نخستین بار به نیمه نهایی یک تورنمنت مسترز راه یافت. ناکاشیما ستای این دیدار با نتایج 6-2 و 6-3 پیروز شد. و در ادامه رقابت های تنیس روی میز گرند اسمش اروپا که در مالمو سویدن در حال برگزاری است، جوچون هی از کوریای جنوبی با شکست آدریانا دیاز از پورتوریکو به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کرد. جوچون هی زن 15 رنکینگ جهان در یکی از جذابترین دیدارهای انفرادی روز دیاز را 4-1 شکست داد و در دور بعد به مسافه نینا میتلهام از آلمان خواهد رفت. همچنین وانگ مانیو زن شماره یک جهان از چین شروع قدرتمند شد در دیداری کاملا یک طرفه و تنها در 17 دقیقه دینا مشرف از مصر را 3-0 و با نتایج مشابه 11-4 شکست داد و راهی مرحله یک شانزدهم نهایی شد. او در دور بعد به مسافه چین تونگ چوان از تایوان خواهد. در ادامه بخش زنان نینا میتلهام از آلمان با شکست برنادت شوچ از رومانیا به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کرد. میتلهام حریفش را در سه گیم متوالی 3-0 شکست داد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: 5 سال پیش در چنین روز 20/1/1400 فیض آباد سقوط کرد و بدخشان به دست طالبان افتاد. ولایتی که روزگار سنگر جهاد علیه شوروی و بدتر پایگاه مقاومت علیه طالبان بود. اما 5 سال پس از آن روز بدخشان بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است. پرسش درباره این که چی کس بدخشان را اداره می کند دیگر صرفاً پرسش درباره نام والی یا فرمانده پلیس این ولایت نیست. این ولایت در شمال شرق افغانستان در نقطه تلافی چند منازعه قرار گرفته است. رقابت میان رهبری مرکزی طالبان و فرماندهان محلی، کنترل درآمدهای معدن و بیش از طلا، تهدید داعش خراسان، فعالیت گروه‌های مسلح مخالف طالبان و نارضایتی‌های اجتماعی و مذهبی.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

درود، شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط خبرها. درگیری تازه بدخشان، جمعخان فاتح به افرادش دستور حمله به طالبان را داد. پرونده آزار جنسیتی زنان افغان در دادگاه لاهه، حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان پس از رهبر و قاضی و قضات این گروه صادر شده است. جزئیات تازه تغییر هواپیمای ترامپ، سرویس مخفی و ارتش پیشنهاد تغییر هواپیما را دادند. اسرائیل اطلاعات

عضو قطعات ویژه طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. چرخبال هایی طالبان برای انتقال کشته ها اعزام شدند و تلاش ها برای میانجیگری جریان دارد. ویدیویی که در اختیار ما قرار گرفته صحنه های از این درگیری ها را نشان می دهد.

0: gelme gelme şaşırmıyor ya. Ölçeyim ama.
1: Gayet çok güzel. 82 miden ha.
0: Aa.
2: نوار صوتی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته شنیده می شود جمعخان فاتح به نیروهای خود دستور جنگ می داد. قسمت از صحبتهای او را با هم می شنید.
3: بچه سلام می مره به کلی مردم برسنه این پیام همی صدای می نیست کیست خمندان هم میگه پیام بتا مردم شروع کنن شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن بله بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا رو شروع کنیم.
2: میدل ایست آی گزارش داده است که دادگاه کیفری بین المللی سال گذشته برای دو عضو ارشد دیگر طالبان نیز حکم بازداشت محرمانه صادر کرده است. این دو نفر به آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی متهمند و پرونده منتشر شده است. همسا مسیرت در این مورد گزارش میدهد.
4: دادگاه کیفری بین المللی به دنبال پیگرد طالبان. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان نیز صادر شده. خبرگزاری میدل ایست آی گزارش داده که سه قاضی دادگاه کیفری بین المللی در سپتامبر 2025 حکم بازداشت دو مقام طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت مرتبط با آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی صادر کرده. اکنون به گونه مجموع چهار مقام طالبان تحت پیگرد قضایی هستند. در جولای 2025 حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان صادر شده بود. بازداشت این چهار مقام طالبان فقط در صورت ممکن است که آنان به کشورهای متحد به دیوان کیفری بین المللی سفر کنند و یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. هرچند هویت دو مقام طالبان که مورد پیگردند همگانی نشده، اما دادگاه کیفری گفته بود که پرونده 8 مقام طالبان را تحت بررسی دارد. سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، حبیب الله آقا وزیر معارف، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، تاجمیر جواد معاون استخبارات و یک مقام دیگر استخبارات طالبان شامل این بررسی بودند. پرونده طالبان در دادگاه کیفری از دو جهت ویژه است. آزار و اذیت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی شده و بر بنیاد گزارش میدل ایست آی برای نخستین بار صدای قربانیان جامعه دیگر باش نیز شنیده شده.
5: صدوری ای احکام نشان میده که طالبا کرتر و کورتر شدن و هیچ تأثیری نمیخوان تأثیری مثلا تقاضاهای دیگر گفتار دیگر حتی صدور محکمه بین المللی بالایشان داشته باشد و ای هم ثابت میکنه برای جهان که اینا کسایی نیستن که با اینا مفاهمه شود یا اینا حرفی را قبول بکنن.
4: پیشتر میدل ایست آی خبر داده بود که قضات دادگاه کیفری خواستار جداسازی پرونده آزار و اذیت جنسیتی زنان افغانستان توسط طالبان از تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان شدند. درخواست که احتمالاً به دلیل حساسیت آمریکا با پرونده افغانستان در دادگاه کیفری مطرح شده. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
2: جنبش های اعتراضی زنان 15 اسد را روز تلخ خواندند و بر ادامه مبارزه برای حقوق زنان تاکید کردند. آنان از نهادهای بین المللی خواستند در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان سکوت نکنند.
6: موازی و خواسته های ما 1. دفاع از حقوق اساسی مردم افغانستان، همه شهروندان افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض باید از حقوق اساسی خود از جمله حق آموزش، کار، آزادی بیان و زندگی همراه با عزت و کرامت انسانی برخوردار باشند. 2. حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان، محرومیت زنان و دختران از آموزش، اشتغال و حضور آزادانه در جامعه مصداق آشکار تبعیض و نقض حقوق بشر است. ما خواهان لغو

0: تمامی این محدودیت ها و تضمین حقوق برابر برای زنان در تمامی عرصه‌های زندگی هستیم. 3. درخواست از جامعه جهانی. از جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که در برابر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان با ویژه حقوق زنان و دختران سکوت نکنند و مسئولانه و مؤثر عمل نمایند. 4. ادامه مبارزه مدنی. ما باور داریم که صدای زنان افغانستان خاموش شدنی نیست. مبارزه مدنی، دادخواهی و آگاهی بخشی تا تحقق افغانستان آزاد، عادلانه، برابر و مبتنی بر کرامت انسانی ادامه خواهد یافت. امروز در سال روز 15 اگست ضمن گرامی داشت مقاومت مردم افغانستان و یادآوری رنج‌های آنان، بار دیگر بر تعهد خود نسبت به دفاع از آزادی، عدالت، برابری و کرامت انسانی تاکید می‌کنیم.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان برای پنجمین سالگرد بازگشت به قدرت آماده می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه قالینچه‌های با طرح ویژه این مناسبت توزیع کرده است. در این طرح‌ها پرچم سرنگ افغانستان دیده نمی شود و بیشتر از نمادهای طالبان استفاده شده است. طالبان 24 اسد را روز فتح می نامند و برای آن رخصتی عمومی اعلام کرده است. وزیر مهاجرین طالبان میگوید در 5 سال گذشته حدود 8 میلیون افغان به کشور برگشتند و روند بازگشت مهاجران همچنان ادامه دارد. بخش بزرگ از این بازگشت ها در پی اخراج مهاجران از ایران و پاکستان صورت گرفته است. سازمان ملل درباره فشار این روند بر خدمات عمومی و اشتغال در افغانستان هشدار داده است. رزمایش مشترک نظامی روسیه و قرقیزستان در مناطق کوهستانی آغاز شده و تا 17 آگوست ادامه خواهد داشت. نیروهای دو کشور در این رزمایش مقابله با نفوذ گروه‌های مسلح، کنترل مرزها و استفاده از پهپادها را تمرین می‌کنند. آندری گروزین، کارشناس آسیای مرکزی گفته است نگرانی از نفوذ احتمالی گروه‌های شبه نظامی از افغانستان یکی از دلایل اصلی برگزاری این رزمایش است. منابعی محلی در غزنی میگویند طالبان به باشندگان شهرک هزارنشین نوآباد یک هفته مهلت دادند خانه های خود را تخلیه کنند. به گفته منابع به ساکنان هشدار داده شده که در صورت خودداری به زور اخراج و خانه های آنان تخریب خواهد شد. وزارت عدلیه طالبان پیشتر بخش بزرگ از زمین های این شهرک را دولتی اعلام کرده بود. این دستور ده ها خانواده را با خطر بی سرپناهی روبرو کرده است. در پی این تصمیم هیئت از باشندگان نوآباد به قندهار رفته است تا برای جلوگیری از تخلیه شهرک با مقام های طالبان گفتگو کند. یکی از اعضای این هیئت به افغانستان اینترنشنال گفته مطمئن نیست این تلاش ها نتیجه بدهد. باشندگان نوآباد خواستار توقف این روند و رسیدگی دوباره به پرونده زمین های این شهرک شدند. مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید طالبان به دلیل تفاوت های فکری جامعه هزاره را نیروی مخالف خود میداند.
2: طالبان در دور اول حاکمیت خود هم جنایت های را مرتکب شدند که هزاره ها را کشتار جمعی کردن در مزار شریف، در یک کولنگ سرزمین هزاره ها را غصب کردن، هر نوع فشار اقتصادی، امنیتی و سیاسی را بر جامعه هزاره وارد کردن. همچنان در این 5 سال طالبا پیاپی اقدامات را انجام دادن مبنی بر تضعیف جامعه هزاره. این تصمیم هم نشان دهنده خصومت و رویارویی طالبا با جامعه هزاره است. طالبا در صدد ای است که این جامعه را به عنوان یک نیروی قدرتمند مخالف خود تضعیف کند، فشار بیاره بر از این تا ظرفیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه هزاره تضعیف شود. اجازه بدین که بیشتر به این مسئله بپردازیم که چرا جامعه هزاره از نگاه طالبا به عنوان یک نیروی مخالف پنداشته میشه. بر علاوه که هزاره ها از حقوق سیاسی خود در حاکمیت طالبان محروم شدن و یک مخالفت سیاسی را دارن، این جامعه به عنوان یک جامعه روبروشت با گرایش های گسترده مدنی با اکثریت با سواد و آگاه در یک مخالفت و در یک تضاد بنیادین با جهان بینی طالب قرار داره. طالب ها می دانه که ایدولوژی طالب، تفکر طالب، اندیشه طالب برای جامعه هزاره به عنوان یک جامعه باز قابل پذیرش نیست.
1: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. درگیری تازه بدخشان، جمعه خان فاتح به افرادش دستور حمله بر طالبان را داد. پرونده آزار جنسیتی زنان افغان در دادگاه لاحه، حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان پس از رهبر و قاضی القضات این گروه صادر شده است. و در ادامه این مجموعه خبری، ازدواج ابرستاره فوتبال جهان رونالدو و جورجینا پس از نزدیک به یک دهه زندگی مشترکشان را رسمی کردند. یونسکو میگوید پس از بازگشت طالبان به قدرت حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسط محرومند و ادامه این ممنوعیت فقر و کمبود نیروی متخصص زن را تشدید خواهد کرد. این سازمان هشدار داده است که تداوم محدودیت آموزش و اشتغال زنان میتواند تا سال 2026 حدود 9.6 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند. یونسکو خواستار لغو فوری محدودیت‌های آموزشی دختران و زنان شده است. الهام اکادمی در این مورد گزارش می‌دهد.
3: 5 سال در انتظار بازگشت به مکتب. میلیون‌ها دختر افغان که آرزوی بزرگی برای آینده داشتند، اما با بازگشت طالبان بسیاری از این آرزوها نقش برآب شد. دروازه مکاتب همچنان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و بازگشت به صنف درس برای بسیاری از آنان به رویایی دور از دسترس مبدل شده. یونسکو میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند.
4: در مقایسه با سال تحصیلی گذشته که درباره آن گزارش داده بودیم، 200 هزار نفر دیگر به این تعداد افزوده شدند. اینها دخترانند که دوره ابتدایی را با موفقیت به پایان رساندند و طبیعتاً می توانستند تحصیلات خود را در دوره متوسط ادامه دهند. اما متاسفانه به دلیل سیاست‌های کنونی مقام‌های حاکم نمی توانند این کار را انجام دهند.
3: یونسکو هشدار داده اگر این روند ادامه یابد تا سال 2030 نزدیک به 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.
4: هرچی دختران برای مدت طولانی تر از آموزش متوسطه و عالی محروم بمانند، پیامدهای آن در گذر زمان برای آینده خود این افراد و همچنین آینده کشور بیشتر خواهد بود. محدودیت در ادامه تحصیلات عالی زنان به این معناست که در سالهای آینده زنان کمتر میتوانند به عنوان آموزگار واجد شرایط شوند.
3: طالبان درباره دلیل بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم معمولاً یا سکوت کردند یا گفتند این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. وحید الله هاشمی از مقام‌های وزارت معارف طالبان در نخستین سال این محدودیت به رویترز گفته بود که آنان روی سازوکاری برای حفاظت امنیت زنان و دختران کار می‌کنند.
5: ما روی ایجاد یک سازوکار کار میکنیم، نه اینکه بخواهیم زنان و دختران را از مکتب و دانشگاه های خود حذف کنیم. ما روی سازوکاری کار میکنیم که برای آن تلاش کرده ایم، اینکه چگونه امنیت زنان و دختران خود را تأمین کنیم.
3: اما این سازوکار پس از 5 سال هنوز به بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه ها منجر نشده است. محدودیتی که پیامد آن تنها محرومیت از آموزش نیست. پیشتر برنامه توسعه سازمان ملل پیش بینی کرده بود که محدودیت های طالبان بر زنان بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب می زند. اما آنجا در هیچ رقم و آماری نمی گنجد بهای سنگینی است که میلیون ها دختر افغان با سالهای از دست رفته زندگی و آیندهشان پرداختند. نسلی که 5 سال است پشت درهای بسته مکتب چشم به راه روزی مانده که دوباره به صنف درس باز گردد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. طوفان دلفین قدرتمندترین طوفان گرمسیری امسال در چین به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان انگام ورود به خشکی 151 کیلومتر در ساعت رسید. بارش های شدید و وزش بادهای سهمگین هشدار سیلاب و رانش زمین را در چند استان در پی داشته است. اوکراین بعد درخواست آمریکا حمله به نفتکش‌های غیر روسی در دریای سیاه را متوقف کرد. بر اساس این گزارش کیف پذیرفته است کشتی‌های غیر تحریمی این کشور که نفت یا محموله‌های روسیه را حمل نمی‌کنند هدف قرار ندهد. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته این درخواست را به دلیل نگرانی از بی‌ثباتی بازار نفت و آسیب دیدن شرکت‌های آمریکایی مطرح کرده بود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید نشانه های اخیر از نزدیک شدن ایران و امریکا به نوع توافق حکایت دارد. او به بلومبرگ گفت روند تحولات بار دیگر به سمت توافق و صلح پیش می رود. همزمان دونالد ترامپ موضعی سخت تر در برابر تهران گرفته و خواستار جبران خسارت های وارد شده به نیروها و منافع امریکا شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که ماه گذشته در جریان نشست ناتو در انقره با تغییر پنهانی هواپیما به صورت مخفیانه ترکیه را ترک کرده است. با گزارش رسانه‌های آمریکایی ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری به صورت پنهانی خارج شده و در یک خودروی حمل غذا به هواپیمای دیگر منتقل شده بود. با گزارش وال استریت جورنال اسرائیل اطلاعات درباره خطر استفاده از موشک‌های دوشپرتاب برای هدف قرار دادن هواپیمای ترامپ را در اختیار دولت آمریکا قرار داده بود. رئیس جمهور آمریکا با خبرنگاران گفت تغییر هواپیما به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی انجام شده بود. ترامپ گفت که سرویس مخفی از او خواسته به هواپیمای نظامی منتقل شود.
6: موضوع کاملا به سرویس مخفی مربوط میشه. من فقط کاری رو انجام میدم که اونا میخوان. من به حرف سرویس مخفی و ارتش گوش میدم. اونها میخواستن من با یه پرواز و یه هواپیمای دیگه برم که از نظر امنیتی هم در همون سطح بود. ولی میخواستن این کار رو انجام بدم. من هم انجام دادم. من کاری رو که اونا میگن انجام میدم. فکر میکنم یه تهدیدی وجود داشت. راستش خیلی درباره‌اش سوال نکردم. من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید. هر رئیس جمهوری که تاثیرگذار باشه تهدیدهای زیادی دریافت میکنه. رئیس جمهورای بی اهمیت تهدید نمیشن. فکر میکنم شاید من تاثیرگذارترین رئیس جمهور باشم چون هیچکس در یک دوره 6 سال بیشتر از من کار نکرده. هیچکس. راستش من نگران هیچ چیز نمیشم. هر چی که باشه میدونید نگرش من اینه که هر چی پیش بیاد.
1: از سوی دیگر اسرائیل اطلاعات تهدید ایران علیه ترامپ از جمله احتمال هدف قرار دادن یه فورس وان با موشک دوشپرتاب را در اختیار آمریکا گذاشته است. عملیات انتقال ترامپ با محرمانگی بالا انجام شد و حتی شمار از اعضای تیم و از سفرش با هواپیمای سوم خبر نداشتند. همراه میشیم با همکارم بابک اساقی از تل آویو. بابک، خب اسرائیل چه اطلاعات را در اختیار آمریکا قرار داده بود؟ بیشتر در این مورد از خودت بشنویم.
7: دو مسئله اینجا هستش. ابتدا اینکه هشداری بوده که کلی نبوده. این هشدار خیلی دقیق بوده خیلی جدی بوده و متمرکز بر هواپیمای دونالد ترامپ بوده و در کنار اون تا این حد این مسئله دقیق و متمرکز بوده که حتی این اطلاع را به آمریکایی ها میدن که قرار هستش که هواپیما با یک موشک دوش پرتاب از ترکیه مورد حمله قرار بگیره، مورد هدف قرار بگیره. اطلاعاتی که به نوشته وال استریت ژورنال توسط اسرائیلی ها به سرویس مخفی ایالات متحده داده شده و اونها تدابیر امنیتی کم سابقه ای را برای حفاظت از ترامپ اتخاذ کردن. این نشان دهنده این هستش که ایالات متحده را به این نتیجه رسیده که این تهدید جدی و حقیقی هستش. اما این نخستین بار نیست که اطلاعات اسرائیل در تصمیم های امنیتی و نظامی در رابطه با ایالات متحده و جمهوری اسلامی نقش ایفا میکنه. در سالهای اخیر همکاری اطلاعاتی میان اسرائیل و ایالات متحده در پرونده جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین بخش‌های روابط امنیتی دو کشور تبدیل میشه و اسرائیل به دلیل شبکه اطلاعاتی گسترده و توان جمع‌آوری اطلاعات در داخل ایران در موارد مختلف و نه فقط هشدارها و تهدیدها، در رابطه با برنامه هسته‌ای، در رابطه با برنامه موشکی، فعالیت سپاه پاسداران، تهدیدات احتمالی علیه اهداف آمریکایی، با ایالات متحده همکاری تنگاتنگی داره و بانک اصلی اهداف در دو جنگ را اسرائیل در اختیار ایالات متحده قرار داده.
1: ممنونم بابک از اینکه توضیحات بیشتر دادی در این مورد. و در دنیای ورزش، کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز پس از نزدیک به یک دهه رابطه به صورت رسمی جشن ازدواج گرفتند. این زوج با انتشار تصویر از حلقه‌های ازدواج در اینستاگرام آغاز فصل تازه‌ای از زندگی مشترکشان را اعلام کردند. این خبر خیلی زود توجه گسترده هواداران در شبکه‌های اجتماعی را جلب کرد. گزارش از الیاس منصور در این مورد ببینید.
8: کریستیانو رونالدو، ابرستاره پرتغالی فوتبال، و جورجینا رودریگز، شریک زندگیش، روز سه‌شنبه 11 آگست با انتشار تصویری از دست‌هایشان در اینستاگرام حلقه‌های ازدواج را به نمایش گذاشتند. تصویری که خیلی زود توجه هواداران را جلب کرد. رونالدو و جورجینا از سال 2016 در کنار هم هستند. رابطه‌ای که گفته می‌شود از یک فروشگاه گوچی در مادرید آغاز شد. زمانی که رونالدو در اوج دوران حرفه‌ای خود برای ریال مادرید بازی می‌کرد. این زوج در طول این سالها صاحب سه فرزند شده اند و زندگی خانوادگیشان همواره در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه میلیون‌ها هوادار بوده است. حالا رونالدوی 41 ساله در حال فصل تازه‌ای از زندگی شخصیش را آغاز می‌کند که در فوتبال نیز به یک رکورد تاریخی نزدیک شده است. ستاره پیشین ریال مادرید، منچستر یونایتد و یوونتوس تنها 24 گل تا رسیدن به هزارمین گل دوران حرفه‌ای خود فاصله دارد. رکوردی که میتواند یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران فوتبال او باشد. رونالدو همچنین آماده آغاز پنجمین فصل حضورش با النصر عربستان است. حالا باید دید این فصل تازه چه در زندگی شخصی و چه در فوتبال برای ستاره پرتغالی چه شگفتی هایی در پی خواهد داشت. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: یک دقیقه خبر. عبدالخان پناهجوی افغان در بریتانیا به دلیل تجاوز به یک دختر 13 ساله به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد و پس از سپری کردن دوسیه محکومیتش به افغانستان اخراج خواهد شد. دادگاه دوشنبه عبدالخان را در 2 مورد تجاوز جنسی و چندین مورد سوء استفاده جنسی از کودکان مجرم شناخته است. به گزارش اسکای نیوز، عبدالخان 28 ساله در سال 2015 از مسیر قاچاق وارد بریتانیا شده بود. او پیش از این نیز به دلیل ارتباط جنسی با یک کودک دیگر به 23 ماه زندان محکوم شده بود. دادگاه گفته است که عبدالخان در اسنپ‌چت خود را به پسر 14 ساله معرفی کرده و پس از جلب اعتماد دختر 13 ساله با او در یک منطقه جنگلی دیدار کرده بود. پلیس گفته است که شواهد پزشکی نیز ارتباط او با این حمله را تایید کرده است.
11: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلویخت و سوو بوابیا 140 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جز ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل
15: از نگاه دیگر.
16: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
17: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
16: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمی شود؟
17: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزند سر مسئله زن مانورد بدند و بحث داغشان باشد.
15: از نگاه دیگر،
10: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنل.
18: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
19: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
20: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بدخشان ولایتی که در تاریخ معاصر افغانستان همواره با مقاومت و تحولات سیاسی نظامی گره خورده است، در بامداد 11 آگست 2021 با سرعت کم سابقه به کنترل طالبان درآمد. سقوط این ولایت با وجود موقعیت جغرافیایی و پیشینه نظامیان، پرسش‌های زیاد درباره نقش حکومت مرکزی، عملکرد فرماندهان و رهبران محلی و میزان آمادگی نیروهای امنیتی بر جا گذاشت. اکنون 5 سال پس از آن رویداد و در آگست 2026 بازخوانی چگونگی سقوط بدخشان تنها بررسی یک رویداد تاریخی نیست، بلکه میتواند تصویر از عوامل فروپاشی نظام جمهوری و وضعیت سیاسی و امنیتی امروز این ولایت را ارائه کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای مومن ضیا بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای بدخش. 5 سال پیش در همین روز بدخشان، پایگاه اصلی ضد طالبا، به دست این گروه سقوط میکنه. در ابتدا اگر بر ما بگوین که این رویداد بر بدخشانی ها چی پیام داشت؟
3: عرض سلام خدمت شما و شنونده های خوب برنامه رادیوی شما. خوب، بدخشان به عنوان یک جغرافیای کلان در افغانستان که یک قسمت بزرگ شمال شرق افغانستان با سلسله کوههای پامیر و مرز با کشور همسایه چین، تاجیکستان و پاکستان، خب یک جغرافی کلان هست که در اونجا بدبختانه در نظام و حاکمیت گذشته چندان توجهی به بدخشان به عنوان اون مرکزی اصلی رهبری مقاومت اول در برابر گروه طالبان و مفر و خواستگاه جهاد در برابر روس‌ها به رهبری استاد شهید، حالا برای تعدادی از سردمداران نظام رسیدگی به معضلات واقعی و از بین بردن فقر و ساختن مقاطع مدارس، جاده ها و همچنان رسیدگی به خواسته های مردم کمتر به توجه صورت گرفت. با در نظر داشت که اون یک تعداد از آدم هایی که خب حالا یک پیشینه حضور در مدارس دیری پاکستان و به نحوی از آنها پیوند های فکری با جریان طالبان داشتن، با استفاده از اون مرز و اون محرومیت و بیتوجهی دولت، بدبختانه طالبان در اونجا لانه کردن و اون لانه هر روز در نتیجه حالا یک مقدار اختلافات درونی بین وکلای وقت بدخشان در پارلمان افغانستان باعث شکلگیری بیشتر طالبان و سربازگیری طالبان و کنترل یک مقدار جغرافیا به نفع طالبان تمام شد، تا اینکه در 11 اگست به عنوان سومین ولایت بدخشان از اداره دولت بیرون شد و به نفع طالبان سقوط کرد.
2: بله آقای بدخش، دقیقاً در امی روز مردم بدخشان از جمله شخص شما چی نگاهی به این رویداد داشتن، چی تصور داشتن؟ ایره یک حرکت زودگذر، یک رویداد کوتاه مدت و مقطعی محاسبه میکردین یا فکر میکردین که نه دیگه وضعیت تغییر کرده و این عملاً از بدخشان رقم خورده تحول؟
3: خب در کل ما زمانی که به طالبان و فعالیت‌های طالبان و سقوط جغرافیایی مختلف به نفع طالبان را از آنگونه‌ای که من تجربه گذشته آموزشی در مدارس دینی پاکستان را دارم و با نحوی با طالبان در یک مرحله زمانی دور اول مناسبات و ارتباطات داشتم و شناختی که از اون وضعیت مذهبی جامعه و کشورم داشتم، ما از اون روزهایی که نخستین ولسوالی‌ها به نفع طالبان سقوط می‌کرد، آینده ای را به نفع بقای حاکمیت در افغانستان نمی دیدیم و همون وقتی که فرمان صادر کردن که از ولسوالی ها نیروهای امنیتی عقب نشینی بکنن، من یادم هست که در یک نشستی با آقای فضل احمد معنوی وزیر عدلیه یه وقت صحبت می کردیم، با ایشان گفتیم که افغانستان سقوط میکنه و ما شاید یک ماه بعد در کابل نباشیم و این تا جای حتی تمام شد که 11 روز بعد ما دیگه در کابل نبودیم و این بدبختی بود که پیشبینی های ما داشتیم که نظام سقوط میکنه و وضعیت به نفع طالب رقم میخوره.
2: یعنی آقای بدخش دقیقا نمی که این یک سقوط یک شبه نبود و خصوصا در حوزه بدخشان اگر صحبت بکنیم، به چنین روز قبل از قبل مردم، نخبه های سیاسی و فرماندهان محلی آماده بودند، آمادگی ذهنی داشتند.
3: قطعا فرماندهان محلی مردم آمادگی داشتند. نیروهای مخالف طالبان قبلا در بدخشان توسط توطئه های دسته های پیدا و پنهان حذف شده بودند، چهره‌های برجسته‌ای که ضد طالبان بودند و میتونستند مقاومت در بدخشان علیه طالبان را شکل بدهند، قبلا از بدخشان برداشته بودند. استاد شهید به عنوان رهبر جمعیت اسلامی و رئیس جمهور اسبق افغانستان، به عنوان کسی که نماد و سمبول مبارزه و ایستادگی علیه طالبان بود، دیگر حضور نداشتند، شهید شده بودند. فرماندهان دیگری از ارشدترین فرماندهان مقاومت در ولایت‌های مختلف شمال شهید شده بودند. من فکر می‌کنم که این همه باعث ازی شد دست به دست هم دادن که بدخشان به عنوان یک ولایت به اختیار طالبان و در تصرف طالبان قرار بگیره. این یک بازی بود که از گذشته ها جریان داشت و در نتیجه در 11 اگست 2021 به نفع طالبان بدبختانه رقم خورد.
2: بله بله. آقای بدخش، شما از تفکر طالبانی یاد کردین، از این که در یک دوره در یک محیط و یک ماحول و یک مرکز دینی یک مدرسه با هم بودین. اگر روی عوامل سقوط بدخشان مشخصا صحبت بکنیم، چی دلایل از عمده ترین فاکتورهای سقوط بدخشان به دست طالبان بود، خصوصا اینی که همفکری جامعه بدخشان با ایدئولوژی طالبان چقدر این روند را کمک کرد؟
3: و ببینین، یک واقعیت های عینی هست که ما صحبت میکنیم، یک تئوری های توطئه هست که صحبت میشه، و یکی هم من فکر میکنم که من بیشتر معتقدی به واقعیت ها هستم. جامعه افغانستان در کل، خصوصا یک جامعه روستایی عقب مانده از لحاظ ارزش های امروزین بشری هست، و افغانستان در کل و جغرافیای بدخشان هم بیمار جز افغانستان با اون که عقب مانده هست، با اون که روستایی هست بیشتر، و از یک مقدار ایدئولوژی افراطی طالبانی هم به نحوی از آنها در بین توده های مردم جای داره. از گذشته های دور در یک جامعه که سواد و مکتب و آموزش وجود نداشته باشه، به معنای واقعی کلمهش آگاهی درست به نسل جوان داده نباشه، و بدبختانه اون جامعه میره با پرتگاه سقوط، و وایزی اینکه اون جامعه ریشه در ایدئولوژی مذهبی خشک داشته باشه که بدخشان استثنایی از اون در جغرافیای افغانستان نبود، طالبان با استفاده از دو فکت برای خود سربازگیری کردن، حضور نیروهای خارجی در افغانستان که اون را اشغال تلقی میکردن و برایش روایت ساخته بودن، از این وضعیت مذهبی مردم استفاده میکردن، و دولت چندان اعتنایی به حفظ جغرافیای بدخشان از لحاظ آگاهی دهی به تمامی معنا وجود نداشت، و از سوی دیگر فرماندهان ضد طالبانی هر روز علیهشان توطئه و دسیسه در بدخشان بود. دوم، کلانترین معضلی که جغرافیای بدخشان به نفع طالبان رقم خورد، اختلافات درونی و وکلای تاثیرگذار پارلمان بود که بدبختانه اونها نقشی بسیار عمده و بسیاری در جابجایی طالبان در نقاط مختلفی بدخشان داشتن. اونها همکار بودن، هنوز هم همکار هستن، زخمی های طالبان را اونها درمان میکردن. آقای فصیح‌الدین باری دیگری من به یادم هست که توسط وسایط نقلی یکی از وکلای بدخشان بعد از زخم شدن تا دروازه ترخم هم برده و تداوی و درمان و از اون طرف دوباره به جبهات طالبان فرستاده شد.
2: آقای بدخش، زمین نقطه شما خود گرچن گفتن که بس مذهبی بودن جامعه تأثیر خود را داشت، ولی این همفکری یا همکاری که بین وکلای گذشته شما یاد میکنین با فرماندهان طالبان، این بنیاد یا ریشه این همکاری چی بود؟ این هم امو ایده ها یا مفکوره های مذهبی بودن را نشان میداد، یا این که یا روی داد و ستد و روی معادن و روی معاملات روزمرگی و پولی با هم ارتباط خلق کرده بودن؟
3: اینا از یک رقابت منفی درون پارلمانی بین تعداد انگشت شماری دیاسه وکلای بدخشان بود که اونا در رقابت بسیار سختی به هم قرار داشتن و هر چیز را می توانستن به نفعشان رقم بزنن. دوم، مسئله منافی بود، مسئله ایدئولوژی قطعا نبود، برای از این که این دو وکلا یا سه وکلایی که من میبرم هیچ نوع همخوانی فکری با طالبان نداشتن. این را منافع اقتصادیشان ایجاب میکرد تا یکی علیه دیگه از طالبان استفاده بکنن. موجودیت معدن لاجور به عنوان کلانترین و کلیدیترین معدن دارای درآمدی کلانی در اون وقت، و تازه معادنی که در ولسوالی های راه کشف شده بود، معدن طلا، و ظلم و ناروایی که در اونجا وجود داشت، بدبختانه مردم به سطوح آمده بودند و به اون به سطوح آمدن مردم هم باعث این شد که به صفوف طالبان مردم جذب شوند و سرانجام از این وضعیت رهایی بیابند. این همه فاکتورهایی بود که با هم دست به دست هم میداد که بدبختانه در بدخشان طالبان نفوذ پیدا کردند و سرانجام جغرافیای بدخشان را تصرف کردند.
2: بله آقای بدخش، مطمئنن که در اون روزا شما بسیار از نزدیک تحولات سیاسی بدخشان و تحولات نظامی را دنبال میکردن. فرماندهان ارشد و مسئولان امنیتی بدخشان در روزهای منتهی به سقوط فیض‌آباد چی عمل کرده داشتن و چقدر مسئولیت متوجهشان بود با در نظر داشته ملامتی هایی که روی حکومت مرکزی هم هست از آدرس های مختلف؟
3: ببین، مسئولین بدخشانی اون وقت آنگونه ای که من از آقای والی و فرمانده امنیه و فرمانده استخبارات و تعدادی از مسئولین دیگر شناخت دارم، خب زمانی که دولت به عنوان یک چتر کلام تصمیم برای عدم مبارزه برابر طالبان میگرفت، دیگه اونها کاری کردن نمیتونستن. برای اینکه طالبان از همین شهرستان ها و ولسوالی ها بر مرکز فیض‌آباد پس ها فرمانی که برای عقب نشینی نیروهای امنیتی از ولسوالی ها داده بود، دیگه در محاصره قرار داشت. نه تنها بدخشان، هر ولایت دیگری نمیتونست با امکاناتی که در اختیارشان قرار دادن میشد و یک نوع در چتر کلان دولت دزدی به منابع کلان پولی دولتی در رقابت، دیگه یک مدتی کوتاه در رقابت این دزدی ها سپری شد به نیروهای امنیتی و همچنان مسئولین محلی، چه حالا والی یا چه حالا قمندان امنیتی، نیروهای امنیتی دیگری امکانات در اختیارشان قرار نمیگیرد و زخمی ها را از صحنه نبرد نمیتونستن بیرون بکنن، به تداوی و درمانشان رسیدگی نمیشد، تجهیزات درست در اختیارشان قرار نمیشد. این معنی که حمایت به تمام معنا ازشان برداشته شده بود، اونها کاری کردن نمیتونستن. افراد زمانی میتونن کار بکنن که امکاناتی در اختیارشان باشه، حمایتی وجود داشته باشه که بدبختانه وجود نداشت.
2: آقای بدخش، حالا که بعد از 5 سال از این رویداد ما داریم صحبت میکنیم، شما گفتین که جامعه بدخشان هم جامعه مذهبی است، طالبان هم نفوذ کردن و در این 5 سال مطمئنن کار ذهنی زیاده کردن. همزمان با این ما برخی از حرکت‌های زیر نام مقاومت را در یفتل و زیباک و نقاط مختلف میبینیم. چی نشانه های از یک خیزش را شما میبینین؟ آیا یک مقاومت جدید در بدخشان امکان داره با در نظر داشت ذهنیت مردم و پیوندهایشان با تفکرات طالبانی شکل بگیر از این ولایت؟
3: ببینید، به من فرصت اجازه بدین که موضوع را یکم بیشتر باز بکنم خدمت شما. در 5 سال حاکمیت طالبان، اون دسته از مردم بدخشان که با در نظر داشت اون برداشت‌های مذهبیشان یک نوع تقارب یا هم نزدیکیه که به طالبان پیدا کرده بودن و همچنان طالبان در رده دوم و سوم بدخشانی که در بدنه طالبان جنگیده بودند، اون طالبانی که حالا در اقتدار به نحوی از آنها پست‌های کلیدی دارن از بدخشان، اونها هدف نیستن. بن رده میانه طالبان، رده آخر طالبان و توده مردمی از بدخشان که با طالبان هم فکری داشتن و در کل بعد نیروهای مخالفی که یک سطح کلان چتر کلان مردم بدخشان را شکل می‌ده از نیروهای امنیتی و از افرادی وابسته به تنظیم های جهادی با ویژه جمعیت اسلامی افغانستان، اینا در کل حالا در یک صف قرار گرفتن، صف مخالفت با طالبان. صف مخالفت با طالبان یک اکثریت کلانش طرفدار مقاومت مسلحانه علیه طالبان است و همچنان نیروهای میانه و سوم طالبان هم هر قدری که در این سال فکر میکردن در این 5 سال اون عدالتی که در حاکمیت اسلامی وجود داره شاید بتونن طالبان را پیاده بکنن، که بدبختانه طالبان نتونستن در این 5 سال عدالت تامین بکنن، حتی در پست های کلیدی به افراد محلی طالبانی در بدخشان ندادن، حس بودی مادی و معنوی مردم بدخشان را به تاراج بردن. حالا این تبدیل شده به یک نارضایتی 80% مردم بدخشان و جغرافیای بدخشان.
2: بله، سپاسگزار هستم از آقای مومن ضیا بدخش، فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت، اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

جنگ بالاخره در نوسنگ در گرفت. پس از تنش طولانی میان جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان و رهبری این گروه، امروز پیام صوتی از او منتشر شد که در آن به نیروهایش دستور حمله میدهد و از به تنگ آمدن مردم نیز سخن میگوید. منابع میگویند که شام 20 اسد نیروهای طالبان و افراد تحت فرمان جمعه خان فاتح در ولسوالی نوسنگ حمله کردند و درگیری ها همچنان در چندین منطقه در این ولسوالی ادامه دارد. گزارش شده که طالبان برای مهار این وضعیت نیروهای قطعه خاص را به منطقه اعزام کردند. این جنگ چگونه چالشی برای طالبان ایجاد میکند؟ آیا به نوسنگ محدود میماند یا به دیگر مناطق بدخشان گسترش مییابد؟ ادامه آن چه پیامدی برای بدخشان و افغانستان خواهد داشت؟ و در نهایت جمعه خان فاتح با کدام پرچم و چه انگیزه وارد این نبرد شده است؟ این بحث روز است.

مهمانان شریک در بحث فیاضدین قیاسی، فعال سیاسی، بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی و محمد شریف حنیفی، پژوهشگر امور سیاسی هستند. سلام بر شما مهمانان گرامی و بیننده های عزیز، من زکریا نایبی مزبانتان هستم و امروز موضوع بدخشان را مورد بحث و بررسی قرار میتیم. هرچند طالبان تا کنون نپذیرفتند که در بدخشان مشکل وجود داره یا جنگ جریان داره، اما تصاویری که از بدخشان میرسه برخلافی را نشان میده. قبل از اینکه با بحث خود آغاز بکنیم، توجه کنید به یک خبر فوری که همکنون

0: حنیف صاحب گرامی و جناب جنرال صاحب تابان و بینندگان و شنوندگان تلویزیون شما. خب، بدخشان در چند ماه اخیر شاهد اعتراضات، استادگی ها، مقاومت ها و سقوط ها هست که حکومت یا اداره 5 ساله طالب که در آستانه تجلیل اون قرار دارد به چالش کشیده است. ما هر روز شاهد اعلام حضور جبهات مختلف و ادامه فعالیت های جبهات نظامی در ولایت بدخشان بودیم و هستیم. در چند ماه اخیر همچنان آقای جمعخان فاتح که اعتراض در رابطه با همو عدم برابری و نبود حضور طالبان بومی در بدخشان بود، استاد شده بود و بعد از فشارا و وساطت های بالاخره دوباره به بدخشان به کابل برگشت و بعد از ملاقات با رهبری طالبا از مشکلاتی را که شخصی داشت و نمیخواست به کار ادامه بده صحبت کرد و دوباره به بدخشان و به دروازه برگشت. اما
1: خب، مشکلات شخصیش هم چندان گفته میشه و دیده میشه که شخصی نبودن. موضوعات مشکلی که با گروه طالبان داشته، با رهبری داشته و در مدیریت منابع در بدخشان داشته، به اون نسبت مشکل پیدا کرده بوده دیگه. حالا وضعیت چگونه است؟ خب،
0: بله، البته خوب گفته هایی را که آقای فاتح خودش بر رسانه ها هم نیز این مسئله را در تلویزیون طلوع گفته بود که مشکلی صحی داره و نمیتونه با کار ادامه بده، اما بس منابع و مدیریت منابع و استخراج معادن اینها هم بوده و بله هست. اما نیروهای ویژه طالبان در یک دو ماه اخیر فشارهای زیادی را بالای مردم آوردن، چک پوینت های ایجاد کردند، گشت و گذار شبانه روزی در اولسوالی در قریه و قصبات که باعث نارضایتی مردم شده بود و آقای فاتح هم که در اولسوالی در قریه و قصبه حضور داشت ناراضی بود از وضعیت او. در 2 روزی گذشته نیروهای ویژه طالبان به قریه تحت مانوری آقای فاتح رفته بودند و میخواستند تجهیزات نظامی و اسلحه و وسایل نقلیه که در آنجا بود به مرکز اولسوالی بیارن که با ممانعت افراد روبرو شد و در این تنش که از طرف قطعه ویژه طالبان بالای مردم شلیک شد، این درگیری صورت گرفت. از شام دیروز تا اکنون تلفات از 2 طرف وجود داره که 7 نفر نیروهای قطعه ویژه طالبان کشته و 11 نفر زخمی است. همچنین 10 نفر اخیراً امروز بعد از اسیر گرفته شد، 4 نفر زخمی از آقای فاتح تا گفته میشه، 1 نفرشان جان باخته. پوسته های طالبان توسط راکت و اسلحه ثقیل مورد اصابت قرار گرفتند. موضوع چرخبال شما یاد کردین که در مسیر راه شکای نسای در راست قریه مانه و این قضیه صورت گرفته بود، یعنی مسیر هوای طالبان را مسدود کردند که نمیتونن تا زخمی ها و کشته هایشان از نسای انتقال بتن. نارضایتی های مردم وادار کرده که با آقای جمعه فاتح بپیوندند. یک تعداد از مردم اولسوالی شکای از مانه و همچنین از اولسوالی های یفتل گفته میشه که از راه شیوه و قریه های جوی رفته و با آقای جمعه فاتح پیوستند. این نشان میده که وضعیت در حال حاضر کاملا نظامی است و جنگ رویارویی همین اکنون که با شما صحبت میکنم در 3 کیلومتری مرکز اولسوالی نسای در قریه قوقل جریان داره. در پسته به نام زرکو افراد جمعه بالای طالبان حمله کردند و افراد از یار اسیر گرفتند و جنگ شدیدن در حال حاضر ادامه داره در اولسوالی نسای.
1: تشکر میکنم. آقای تابان، از شما بشنویم که با چی پشتوانه آقای فاتح آمده با اداره طالبان جنگ آغاز کرده؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما جناب نایبی صاحب، جناب میراسی صاحب، بزرگوار و ملت و عزت افغانستان. مهمترین پشتوانه آقای فاتح من فکر میکنم برای فعلا نارضایتی است که در سطح ولایت بدخشان از برخورد طالبان به وجود آمده. البته نارضایتی عمومی در سراسر افغانستان یک نقطه ای هست که میتونه تمام مخالفین طالبان از او استفاده بکنن، ولی بخصوص در بدخشان این ناراحتی ها چندین لایه دارد که مهمترین لایه ناراحتی در بدخشان موضوع اقتصادی هست، موضوع دسترسی مردم به منابع هست که در قریه اطراف اولسوالی خودشون موجود است و این توسط افراد بیرونی غصب و چپاول میشن. بنابراین جمعه فاتح در کنار تمام نارضایتی های داخلی خود طالبان که موضوع مقامی را مطرح میکنن و موضوع حضور نیروهای غیر بومی را در بدخشان مطرح میکنن، اما مهمترین

0: کاری جمعه فاتح تا هنوز از او استفاده کرده، موضوع نارضایتی دسترسی مردم به منابع خاصن منابع اطلاع در بدخشان است
1: و پشتوانه تجهیزات نظامی به خصوص از کجا میاد؟ یعنی در یک نقطه که در سرحد واقع است با پاکستان نسای، چطوری میتونه خود اکمال بکنه؟ چطوری میتونه که در مقابل حملات تاباوری خود حفظ بکنه؟
0: البته یک اصلاحی نسای در شمالیش ترین نقطه بدخشان، یعنی شمال شرقی ترین نقطه بدخشان با تاجکستان،
1: با تاجکستان با معذرت، بله
0: ولی با پاکستان هیچ گونه ارتباط نداره، از جمله دورترین نقطه مرزی ما با تاجکستان است. شما ببینید قبل از اینکه طالبا به قدرت، روزای اولی که طالبا به قدرت رسیدن، برای جمعه یک عنوان فاتح داد و کماندان عمومی دروازه داد. دروازه در زمان استاد ربانی، در زمان دولت استاد ربانی به چند ولسوالی تقسیم شد که حداقل 5 ولسوالی، 4 و 1 دروازه و 5 ولسوالی تقسیم شد و از نسای شروع میشد تا کوفاپ و تا این قسمت ها که ولسوالی های متفاوتی از درواز تشکیل میتن و جمعه فاتح فرمانده نظامی یعنی چند ولسوالی تعیین شد. بنابراین تجهیزاتی که در اختیار جمعه فاتح در اون زمان طالبا قرار دادن و با مو شکل اعتماد را که ایجاد کرده بودن، یک تجهیزات بسیار زیاد بود، فراتر از تجهیزات ولسوالی ها بود. شما تجهیزات 5 ولسوالی را در نظر بگیرین، هر ولسوالی حداقل 100 نفر شامل تشکیل خود داره، 100 نفر پلیس حداقلش، یا بعد یک کندک سرحدی اردو رو شما در اون منطقه در نظر بگیرید و فرماندهی 5 ولسوالی یعنی کل دروازه رو در نظر بگیرید. این تجهیزاتی که مانده در اختیار جمعه فاتح قرار داده بودند. در اون زمان تصور یا مو فکرشان همی بود که جمعه فاتح به عنوان یک نیروی تابع و سربزیر به ما تا آخر فعالیت میکنه. جمعه فاتح تمام اینمی سلام تجهیزات بر خود داره و در اختیار خود داره، تا هنوز هم مو فرمانده دروازه خود میگن، نه تنها ولسوال نسای بلکه خود به عنوان فرمانده یا کماندان نظامی دروازه اعلان میکنه، یک چک تشکیل اضافی که در اول طالبا برشون داده. بنابراین این تجهیزات هنوز در اختیار جمعه فاتح است، نه تنها تجهیزات سلاح سبک بلکه وسایل رنجر، آنوی و سلاح های سنگین هم در اختیار جمعه فاتح تا هنوز است.
1: سوالات دیگه هم در این مورد هست، حتما از شما میپرسم. بعدن اجازه بتن از آقای حنیفی بپرسیم که حالا جنگ یک بخشی از قضیه است که جریان داره در اوج، اما بودی دیگه مسئله سیاسی است. آقای فاتح با کدام جریان میپیونده؟ با جریان های مخالف طالبان یا جریان های دیگه شکل میگیره؟ وضعیت سیاسی چگونه میشه؟
2: به نام خدا، سلام به شما و مهمانان در بس، بینندگان عزیز. ببینید این سوال برمیگرده به خود آقای فاتح. خیلی زود است که ما فکر بکنیم که آقای فاتح به جبهه مقاومت ملی افغانستان میپیونده یا به جبهه آزادی یا به سپاهیان میهن یا خودش یک جبهه تاسیس میکنه، یا اینکه باز هم پای فصیح الدین لویدرسیز وزارت دفاع طالبان یا امان الدین منصور مقام مطرح دیگر بدخشی در نظام امارت طالبانی میآیند، به مذاکرات و گفتگو می نشینند، بعد از اون عرق مذهبی و دینی و گویا جهادی فاتح استفاده میکنن، او را دوباره به کابل میبرن یا با جناح قندهار آشتی میتن. اینها در مجموعه از ابهامات میشه محاسبه شوه و زمانگیر است، ولی روی هم رفته من فکر میکنم که ساز و برگ های نظامی سیاسی جبهات ضد طالبان در بدخشان تلاش میکنند که فاتح را جلب و جذب بکنند، به خاطر اینکه نظر به امکانات و شناخت سیاسی و امکانات نظامی که آقای فاتح در بدخشان داره میتونه که معادله بازی قدرت سیاسی طالبانی را در بدخشان معکوس بکند و به نفع جبهات ضد طالبانی رقم بزند. برای اینکه جمعه فاتح یکی از جمله مطرح ترین فرماندهان طالبانی بوده، نفوذ داره، پایگاه مردمی داره و از همه مهمتر این که پل و امکانات معادن طلای دروازها در اختیارش است و این تصادم و تقابل نظامیه که اخیراً بین جمعه فاتح و طالبان شکل گرفته، گویا به خاطر عدم اجازه استخراج معادن طلا از طرف جبهه قندهار به فاتح بوده، که از همون خاطر طالب با قطعه سرخ خود را یا قطعه کماندوی خود را به نسای در این چند ماهه که زد و بند با فاتح داشتن جابجا کرده بودند و اخیراً از فاتح خواسته بودند که دیگر اجازه ندارد تا خود سرانه.
1: بله، با تاسف ما آقای حنیفی را فعلا فکر میکنم که لاینشان از دست دادیم، ولی دوباره همکاران ما تلاش خواد کردیم که اونا را با خود داشته باشیم. آقای قیاسی، حالا دستور جنگ را امروز آخرین صدایی که رسید از آقای فاتح، دستور جنگ را صادر کرد و از مردم خواست که برخیزن علیه طالبا اقدام بکنن، بجنگند. این مناطق که آقای فاتح از او صحبت میکنه یا فرمان جنگ را صادر کرده کجاها است؟ کدام مردم به فرمان آقای فاتح میخیزند و میجنگند؟
3: خب چنانچه جناب تابان سیبم قبلا موضوع سوال دروازه ها را بیان کردن، دروازه ها از جمع 28 تول سوالی بدخشان 5 تول سوالی دروازه که آقای جمعه خان فاتح فرمانده نظامیش بودند در این 4 سال گذشته یا که اینه به قریب 5 سال کارهای نظامی، حتی بعضی کارهای ساختمانی، ساختی مدرسه و چیزهایی را که مردم ضرورت داشتن در اداره فعلی طالبان میپذیرن، فعالیتهایی داشت، رفت آمدهایی با مردم داشت، نفوذ داره، روابط داره. ایران فراموش نکنیم که آقای جمعه فاتح از نگاه خانوادگی و گراوندی حزب جمعیت اسلامی افغانستان دارن و مناطق بدخشان و دروازه ها از این حزب، یعنی اعضای ارشد این حزب هستن، خانواده این حزب هستن، او روابط ها هم داره، احتمال حمایت قوی از دو آدرس ها هم داره در صورتی که مبارزه شد عادلانه بر علیه نظام طالبان ادامه بده.
1: در صحبت هایی که خودش داشت آقای قیاسی، در صحبت هایی که خودش داشت، ویدیوهایی که ما ازش دیدیم، ادعا میکرد که یعنی به هزاران نیرو داره، واقعیت است چنین چیزی؟
3: خب حالا اگر مبالغه هم شده باشه، ما اگر حداقل در زمان سقوط حساب کنیم، آقای جمعه فاتح از 5 جول سوالی درواز حداقل حدود 1,500 تا 2,000 نیروی مسلحی را که بعدها تقسیم شدن به سایر ولایات رفتن در ولایت بدخشان و جای دیگر به وظیفه اعدام شدن و دوباره منفک شدن در ولسوالی های درواز وجود دارن، به ویژه در ولسوالی نسای حداقل تا 1,000 امکانات نظامی برای 1,000 نفر امکانات نظامی و همین افراد در خود ولسوالی نسای هم که اگر ما محاسبه بکنیم وجود داره در ولسوالی شکیمی، اکنون 60 تا 70 نفر عملا در کنارش استاد شدن، همچنین در قریه های دیگر 10-20 نفر که باز هم حالا اگر 10,000 نبود 1,500 2,000 تا 3,000 نیرو احتمالا بنابر نارضایتی هایی که مردم از طالب دارن و در کنارش استاد شدن، سایر جبهات دیگر که عرض کردم، احزاب سیاسی بنابر این وضعیت که در بدخشان جریان داره، همین اکنون در شهر بزرگ، در راه ها، در یفتل ها، مردم یعنی با آقای جمعه فاتح می پیوندن. همه خبری
1: حالا این تعدادی از نیرو که اگر وجود هم داشته باشه آقای قیاسی، فکر نمی کنید که رساندن تجهیزات، رساندن حتی آب و غذا به این همه نیرو در صورتی که جغرافیا هم بسیار صعب العبور است و طالبا بسیار با آسانی بتونن که او را محاصره بکنن، مشکل ساز نمیشه برشان بسیار؟
3: ما یک چیز خدمت ها عرض کردم که در زمان جنگ با شوروی همین کوههای دروازه ها 14 سال جنگیدن و با نان تلخان استاد شدن و همین مناطق هرگز سقوط نکرد. اگر آقای جمعه واقعا بر علیه طالب به جنگ، مردم بدخشان در کنارش هست، مردم دروازه ها در کنارش هست،
1: شما چه فکر میکنید؟ واقعا استاد شده که بر علیه اداره طالب ها بجنگه یا اینکه میخواه معامله بکنه؟
3: خب همین حداقل مسیر معامله آقای جمعه فاتح بسته شده، چون او خیلی تلاش کرد که حداقل با طالب در اون 5 سال یا 10 سالی که بوده بمانه و همین روند ادامه بده و برگشت که در خانهش به عنوان یک فرد ملکی بمانه، اما دیگه کاسه آبی از او لبریز شد، دیگه تحمل ایره نداشت و طالب ها که بالا از این حمله کردن، راه برای بازگشت برای آقای جمعه فاتح نمانده و او ناگزیر است که در مقابل طالب یا در کنار جبهات مخالف طالب یا به عنوان اعلام یک جبهه مستقل یا در کنار احزاب مانند جمعیت اسلامی و دیگر مثلا روابط های سیاسی را که داره در بدخشان، که بحثی بدخشان خیلی مهم است و به جنگ و ایستاد شد.
1: تشکر میکنم آقای تابان. حالا بحث تجهیزات پیشترم صحبت کردیم، هاموی داره، مثلا راکت انداز داره، سلاح‌های دافع هوا که لحظات پیش هم گزارش داشتیم هلیکوپتر مورد هدف قرار دادن داره، اما اینا به پشتوانه نیاز داره. مثلا مرمی ازی از کجا میشه وقتی یک ماه جنگ دوام پیدا بکنه؟ اینا را از کجا میکنن؟ از کجا به دست میارن؟
0: خب در مطالعه رقم جنگ ها تجربه نه تنها افغانستان دوره جهاد، بلکه تجربه بین المللی در کشورهای متفاوت نشان داده که گروه های چریکی معمولا با هزینه کم، با نیروی کم و با جغرافیای کم میتونه چلنج یا چالش بسیار زیاد را ایجاد.
1: ولی آقای تابان این جنگ دیگه از مرحله چریکی عبور میکنه، میره به مرحله جبهه‌ای، یک جای جبهه گرفته، یک ولسوالی را در اختیار داره و اداره طالبان هم با تمام نیرو، قدرت اقتصادی و نظامی میخواد بیا این را قلقم بکنه.
0: خب من فکر میکنم که تا هنوز در جبهه نرسیدیم و شاید هم یک از اشتباه های جمعه فاتح باشه که جبهه باز بکنه، مثل اشتباهی که مولوی دبلخواب کرد، مولوی مهدی که جبهه ایجاد کرد. جبهه ایجاد کردن امر که شما یاد آوری کردین هزینه های بسیار زیاد داره، حمایت لوجستیکی داره، حمایت عقبه داره و تمام این چیزا نیاز است که هزینه جنگ بسیار بالا میبره. اگر جمعه فاتح عین اشتباهی بلخواب انجام بده قطعا قلقم میشه و مشکلات بسیار عدیده ای را برای مردم هم به وجود خواهد بیاره. اما من تا جایی که متوجه هستم تکتیک که جمعه فاتح استفاده کرده رئیس جمهور تکتیک چریکی هست که برای علیه نیروهای طالبان استفاده میکنه و حتی حامی هایش میتونه به عنوان یک نیروی، نه تنها نیروی مومت بلکه به عنوان یک نیروی مزاحم برش عمل بکنه، چون جغرافی های نسعه، جغرافی های دروازه، جغرافی های مثل هلمند نیست که شما حامی و یا وسایط بسیار کلان را در هر مسیر استفاده بکنید. سرکای بسیار مستقیم، سرکای قابل کنترل و کوهستانی داره که استفاده از این وسایط میتونه به نحوی مزاحم حتی باشه در بسیاری عملیات های چریکی. بنان عملیات هایی که انجام میتن، من فکر میکنم که سلاح و تجهیزاتی که در اختیار داره بر زمین گیر کردن طالبا در دروازه ها بسیار کافی است، چون اگر به شکل جبهه ای نره، اگر به شکل جبهه ای بره قطعا سلاح و تجهیزات ممکن درست تا یک هفته دوام بکنه و بعد از او دوباره حمایت های لازمی عقبه را نداشته باشه و سنگر را رلا بکن. ولی اگر به سطح چریکی و آن چیزی که تا هنوز عملیات های خود انجام میده و حمایت مردم میرن با خود داره، چون غذایتون را از مردم میه، مسیر محافظتشان از مردم میه، استخبارات و اطلاعاتشان از مردم میه و حتی انتقالشان توسط مردم صورت میگره، بنابراین اگر اینا خود تبدیل بکنه به یک جریان یا یک جبهه جنگی که انتقال خودشان انجام بده، غذا را خودشان دریافت بکنه، سلاح و تجهیزات خودشان جا به جا بکنه و استخبارات خودشان انجام بده، یا هزینه‌شان را بالا میبره. برای فعلا تمام اینا به حمایت مردمی در بدخشان و نفع جمعه فاتح هست و طالبا مجبور است در مقابل از این هزینه بسیار زیاد را انجام بده تا بتونه حتی کوچکترین عملیات چریکی اینا را خونسا بکنه. اما رقمی که عملیات جبهه آزادی، سپاهیان میهن و جبهه مقاومت ملی را تا هنوز نتونستن به درستی مهار.
1: سپاس. آقای حنیفی رو دوباره در بحث داریم با خود. آقای حنیفی، حالا دو بخش دیگه موضوع قضیه رو میخوایم از شما بپرسیم. یکی که چند قبل شما اشاره کردین به او که آقای فاتح رفت بردنش یا رفت به کابل، در اوجه گفته میشه که آقای سراجین حقانی بسیار همکاری کرده با ای که از چنگ طالبا از کابل در بیاید و دوباره برگرده به محل خود و حالا اینجا آمده و سنگر گرفته در مقابل اداره طالبا. فکر میکنین زدوبندهای در داخل نظام طالبا یا سیستم اداره طالبا هم، اگر نظام خطابش نکنیم، وجود داره که حمایت بکنه از چنین خیزش هایی، از چنین حرکات، یا بودن یا موقعیت ولسوالی نوسی در همجواری با تاجکستان آیا میتونه که بازیگران منطقه‌ای در این مسئله دخیل باشه، دست داشته باشه؟
2: ببینین، زدوبند میان طالبان یک مسئله انکارناپذیر است. امو شبکه حقانی که بعدها معاونیت طالبان را در حقیقت به عهده داشتن در جنگ 20 ساله با جمهوریت، اونا را میگن که جناح مخالف است و خود سراج الدین حقانی، برادرش انس حقانی، اینا از عملکردهای انحصارگرایانه رهبر طالبا ناراض هستند و هر از گاه در درون طالبا جناحهایی را تشویق میکنند که ما شما را حمایت میکنیم و شما میتوانید که در برابر بعضی از احکام انحصارگرایانه هبت الله آخوندزاده قد علم کنین، استادگی بکنین، در درون نظام سیاسی امارت اسلامی افغانستان ما هستیم که شما را حمایت بکنیم. ولی من فکر میکنم که در بحث جمعه خان فاتح، اگر سراج الدین حقانی با ایشان ملاقات کرده، تضمین داده که اگر به زادگاهش بر بگرده و اقدام نمیکنه، من نمیدانم که در ایره چگونه تفسیر بکنیم. ولی از لحاظ استخباراتی و از لحاظ سیاسی میشه به این مسئله تمرکز کرد که سراج الدین حقانی آنقدر مخالف هبت الله آخوندزاده نیست که یک چهره مطرح نظامی را آن هم از سمت شمال و آن هم از منطقه راهبردی و استراتژیک بدخشان به نام جمع فاتح حمایت بکنه، پل بده، امکانات بده، تسلیح بکنه یا حداقل ضمانت بکنه که دوباره به پایگاهش بره و در برابر امارات استادگی بکنه. این تصمیم خود فاتح بوده که چگونه تانسته از این وضعیت سیاسی به سود خودش استفاده بکنه و در حقیقت از کابل حتی بعضی رسانه‌ها گفتن که فرار کرده آمده به بدخشان. این امو زیرکی سیاسی خود را آقای فاتح نشان میده و حالا هم بهترین میدان و بهترین تختی خیست با آقای جمعه فاتح است تا به یکی از جبهات مطرح ضد طالبانی بپیونده و اوضاع نفوذ خود را در برابر طالبان قندهاری انکشاف بده.
1: این مهارت از خود البته آقای فاتح نشان داده بود که در زمان جمهوریت هم وقتی عرصه تنگ شد رفت با طالبا پیوست و از او جبهه خود گسترش داد. سپاسگزار هستم از شما و حال اجازه بدین که یک خبر فوری با مزد یک خبر فوری دیگه داریم، این خدمتتان به خانش میگیرم، بعد دوباره برمیگردیم به مهمانان خود. از نوسه بدخشان همکنون خبر به ما رسیده که منابع محلی در بدخشان از قطع و وصل مکرر اینترنت در ولسوالی نوسه خبر میدهند. بر اساس گزارش ها این اختلافات، البته این اختلالات پس از شدت گرفتن درگیری ها میان نیروهای جمعه خان فاتح و طالبان که از قندهار هستند آغاز شده. سپاسگزارم از همراهیتان و به ادامه بحث خود میپردازیم. آقای حنیفی را اگر بله آقای حنیفی ادامه صحبت شما رو می داشته باشیم.
2: بله، بحث جمهوریت با بحث امروز امارت اسلامی افغانستان کاملا متفاوت است. در بحث جمهوریت آقای تابان و آقای قیاسی بهتر می دانند نسبت به ما، چون در وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان کار کردن، که جنگ بدخشان تنها جنگ تروریسم نبود، جنگ طالب نبود، جنگ تی تی پی نبود، او جنگ طلا بود و جنگ مواد مخدر بود و هر کسی که دارای ظرفیت مردمی سیاسی و مالی بود
1: حالا هم شاید زیاد دور نباشه از اون مسئله. جنگ مواد مخدر، جنگ منابعی که همون استخراج معادن است به خصوص طلا و موضوعات سیاسی دیگه که نارضایتی های مردم است، شاید این مثلث باشه که نارضایتی ها را بلند برده و این جنگ را دوباره گسترش داده و حالا به این وضعیت رسیده. سپاس از شما آقای قیاسی. حالا فکر میکنین که با این وضعیت، خبری که همکنون به خدمت شما به خانش گرفتم، اینترنت قطع میشه، مکررن قطع میکنن، احتمالا از طرف اداره خود طالبا باشه ای که تا گزارش دهی صورت نگیره، تصاویر به بیرون درز نکنه بر رسانه ها، به این دلیل شاید اینترنت هم قطع وصل شود. حالا فکر میکنین که جنگ در بدخشان تنها در نوسه باقی میمانه یا گسترش پیدا خواهد کرد به دیگر بخش ها هم و قطعات و کسایی که گروپ هایی که از مخالفین طالبان هستند اونا هم اقدام خواهد کردند؟
3: اول ما و شما عرض کردیم که شاهد حضور جبهات هم سابقه دار در 5 سال گذشته، هم حضور جبهات جدید در بدخشان بوده. ما همین اکنون جبهات فعال مانند جبهه متحد ملی افغانستان، جبهه مقاومت ملی، جبهه سپاهیان میهن، جبهه آزادی، جنبش پاسداران میهن و همچنین گروه های مستقل دیگری بر علیه طالبان میجنگن هستیم. عرض کردم که همه اکنون گروه های از طالبای ناراضی از ولسوالی های افتل و راغبان به جمعه فاتح در منطقه جویدره پیوستن و تعداد نیز از مردمی محل که در دیگه مناطق سکان داشتن و نزد آقای جمعه رفتن و این جبهات را گرس کردن در مناطق مختلف از جمله پامیرات، حوزه هنگی بالا، حوزه غربی کوکچه که ما شما شاهد حملات شدید بودیم. در مرکز ولایت بدخشان همین دیروز ما شاهد انفجار و حمله راکتی و مقر ولایت بدخشان بودیم که اما گسترشی جبهات در ولایت بدخشان نشان می‌دهد و این جنگ درواز که از قبل هم شروع شده بود و این نامو آغاز توسعه جنگ ها هم در مناطق سرحدی، هم در مناطق شمال شمال شرق بدخشان و حتی میشه گفت که این جنگ به ولایات همسایه بدخشان، به مناطق تخار، به افغان و دیگر ولایات افغانستان تا هرات هر روز حملات از این مناطق شنیده میشه. در ولایات مرکزی حرکت های بنابر فشارهایی که بر مردم ولایات مرکزی ما در غزنی، در دشت برچه، در دیگر جا دستبان طالب آوردن، یعنی جنگ گسترش پیدا میکنه و یک آغاز برای سقوط اداره طالبان است. ما فراموش نکنیم که حرکت هایی که در بدخشان صورت گرفته اکثرا بنابر نارضایت های مردم خود جوش بود که با حمایت جبهات
1: مخالف طالبان. خب آقای فاتی حداقل در سه ولسوالی آقای غیاسی مایمی، شوکی و نسی نفوذ داره، فکر میکنین که دروازها هم با این میپیونده با آقای فاتی و جنگ آغاز خواهد کردن بر علیه اداره طالبان؟
3: یک مسئله اگر مشخص شد از طرف آقای فاتح که دیگر زیر لیوای سفید طالبا و بیرق پرچم ملا هیبت الله نمی جنگه و در مقابل طالبا برای آزادی مردم افغانستان در کنار سایر جبهات مقاومتگران و مباردین مردم افغانستان حضور داشته باشه، ما 100% را باور دارم که مردم افغانستان، زن مرد افغانستان و یعنی جبهات مختلف با آقای فاتح، یعنی اگر نه پیوندن مستقیم حمایت خواهند کرد، هماهنگ خواهد شد، چون اکثر جبهات با هم در این مسیر با هم هماهنگ هستند و برای سرنگونی اداره طالبا در اکثر ولایات با ویژه بدخشان می جنگند. این حرکتی که شروع شده ما باور می است که امو شما اگر صوت آقای فاتح را شنیده باشین، یعنی یک نو دیگر اقدام عملی برای مبارزه با طالب است، ولو اعلان نکرده که من کی هستم و برای چی می جنگم، اما همین که میگه جنگ آغاز شده و از دوستایش تقاضا میکنه که بابو پیونده، نشان دهنده ای اما عزم راسخش برای مبارزه با طالب است و ما امیدوار هستم که با زودی یا با یکی از جبهات هماهنگ یا که اعضا پیونده و یا جبهه ای را که بتونه با طالب مستقلانه در کنار سایر جبهات مبارزه بکنه اعلام بکنه تا مردم افغانستان مطمئن شوند که همون به اعتمادی را که اینجا خلق شده و هم از بین بره و این با یک آزادی برای مردم افغانستان و برمغان بیارن.
1: آقای تابان، از نظر شما وضعیت به کدام سو پیش خواهد رفت؟ های ولسوالی های دیگه هم میپیوندن به این جریان، آغاز میکنن حملات خود را به بالای اداره طالبا؟
0: خب امرا هم جناب یاسه بیاداوری کردن تا هنوز فاتح یا مولای جمعه خان زیر بیرق طالبا می جنگه و عنوان یک از اعضای طالبا هستن و امیر طالبا را تا هنوز قبول داره و بیعت شب پذیرفته و با شبکه حقانی بسیار به نزدیک در ارتباط. شبکه حقانی یک ظرفیت بسیار فوق‌العاده است از استفاده چنین فرصت ها داره. مثلا مولوی مهدی را در برخواب بسیار استفاده کرد و هر نارضایتی که ایجاد میشه با شبکه حقانی کوشش میکنه که در یک حدی از او استفاده بکنه و عنوان یک وسیله فشار سرکنداریا سر هیبت الله استفاده بکنن. اما مسئله خود جمعه فاتح هم اگر ببینیم، خود جمعه فاتح هم با مصطلح وطنی بسیار آدم صاف و سوچن نیست، سابقه بسیار بد یا خوش خدمتی بسیار بد را به طالبای قندهاری یا در کلیت طالبا انجام دادن. شما مثلا بدترین رویه جمعه فاتح را ثبت دارین بر علیه شیعان اسماعیلی در بدخشان که بدترین رویه را کردن و با افتخار اعلام میکردن که شیعه اسماعیلی کافر هستن و ما اینا رو مسلمان میسازیم و کلمه سرشان میخواندن و ویدیو ثبت میکرد و با افتخار نشر میکرد. تعداد زیاد از جماعت خانه‌های شیعه اسماعیلی را دوباره به زور به مسجد با اصول حنفی تبدیل کردن. یعنی جمعه فاتح هم آدم سوچه یا کبوتر سفید نیست که باید همیشه باید در واقع مورد استقبال قرار بگیره.
1: به نظر شما، از دید شما آقای تابان، حالا بهترین گزینه برای آقای فاتح چی است؟ چی باید بکنه؟ چی تصمیمی باید بگیره؟
0: دقیقاً می‌خواستم بهم بگم حالا به خاطر اینکه جمعه فاتح در مقابل یک ستم بسیار کلانتر و یک شر بسیار کلانتر ایستاد میشه، باید اعلام بکنه. من هم جناب قیاس صاحب گفتن بسیار صادقانه اعلام بکنه و از مردم افغانستان و خصوصا از مردم بدخشان ظلم را که انجام داده چه در دوره جمهوریت چه در این مدت معذرت بخواه و در طرف راست تاریخ ایستاد شه و قطعا مردم بدخشان و مردم افغانستان از او حمایت میکنه. در غیر از او اگر جمعه فاتح بیرق طالبان را در موتر خود داشته باشه، بیعتش تا هنوز با او ملای غایب باشه و بعد ادعا بکنه که ما از مردم دفاع میکنیم، مثل اون میشه که قسم حضرت عباس دوم و خروس نمیتونیم باور بکنیم که حالا با کدام طرفی البته از ملا فاتح
1: آخرین صدایی را که شما از آقای فاتح شنیدین نشانگر چی است؟
0: من فکر میکنم تا هنوز هم نمیتونیم سر فاتح اعتماد کامل بکنیم. اگر برای فاتح امروز 2-3 معدن یا 4 معدن را دوباره در اختیارش قرار بده، من نگران هستم که فاتح تمام آن چیزی که مطرح میکنه پشت پا بزنه و از اون معدن زندگی خود پیش ببره و دوباره به صف طالبان
1: فکر میکنین که طالبان کارا میکنن با معامله میکنن باش؟
0: خب طالبان در شرایط بسیار بدی در کلیت افغانستان قرار گرفته که معامله کرده رئیس با بسیاری از رهبرهای خود معامله میکنند. اموال طالبان یا سیستم طالبانی یا حاکمیت طالبانی بر اساس معامله و اندوالی استوار است. افراد را به عنوان ولسوال تعیین میکنه و برش میگه هر چیزی که درآمد داری از خودت. اموال مولوی بشر نورزی تمام حمایتش بستگی به این داره که چقدر سودی از معادن و چپاول افغانستان به دست نرده. غیر از بشر نورزی از حیبت الله حمایت نمیکنه و امیر هم کماندان های سرحدی را که تعیین کردن و کماندان های ولایت را که تعیین کردن. کماندان های ولسوالی هایشان معاش دریافت نمیکنه ولی برش فرصت زیر دادن یا دستش باز گذاشتن که مردم چور و چپاول بکنن. شما در ولسوالی های متفاوت افغانستان میبینین که ولسوالا حتی مردم خاک برای کامل کردن خانه خود از کو میگیرن ازش تکس میگیرن. ما شما میبینین که حال در غرب کابل آمده از خانه خود مردم کرایش خودش جمع میکنه برای رئیس عدلی کابل اجازه داده که تو کرایه را جمع کن. بنان اینی وضعیت هست که طالبا بر اساس معامله و بر اساس چپاول و بر اساس اندوالی تا هنوز حاکمیت کرده و از یک طرف دیگه بر اساس ستم بر کلیت مردم افغانستان.
1: تشکر. آقای حنیفی از دید شما بهترین گزینه برای آقای فاتحی است حالا چی باید بکنه؟ چی تصمیمی باید بگیره؟
2: ما فکر میکنم که سه تا پیشنهاد یا تصمیم ما پیشنهادش میکنم با آقای فاتح. اولی است که با جبهات ضد طالب بپیونده، همونطور که میمانان بحث اشاره کرد، بیای از تمامی جنایات که در زمان که عضویت امارت اسلامی افغانستان داشته از مردم افغانستان به ویژه مردم بدخشان معذرت خواهی بکنه. دومین اقدامی که میتونه جمعه فاتحی بکنه که خودش به تاسیس یک گروه نظامی ضد طالب بپیونده، به خاطر از اینکه خودش هم از طالب خیلی ضرر کرده، درد دیده، به کابل احضار شده، تحت نظارت شدید قرار گرفته و از لحاظ سیاسی مورد توهین و تحقیر قرار گرفته. بسیار کوتاه. بحث سومی است که آقای فاتحی میتونه که خودش طالبا را بگویه که با مثلا یک آدم مستقل هستم، تحت نظارت والی قندهاری بدخشان کار نمیکنم، تحت نظارت رئیس معدن شما کار نمیکنم. یمو بحث خودمختاری دروازه را از طالبان تقاضا بکنه و بعد آهسته آهسته بره به دنبال گسترش نفوذ خود در کل اراضی راهبردی و ژئوپلیتیک
1: فکر نمی‌کنم که
2: بدخشان
1: این پیشنهاد سومتان کار برای آقای فکر نمی‌کنم پیشنهاد سومتان کلا مخالف برنامه‌های طالبان است که چنین کار هرگز انجام ندادن و شاید هم انجام ندن.
2: خب این تقاضای سیاسی خیلی زیرکانه از طرف آقای فاتح میشه مطرح شود، چون برای که توپ فعلا در میدان آقای فاتح هست و آقای فاتح میتونه اما وضعیت سیاسی جدید را در داخل دروازه دیزاین بکنه. این که طالب ها قبول میکنن یا رد میکنن بحث دیگر است، ولی این منوان یک تکت بازی در معادلات سیاسی جدید بین فاتح و امارت اسلامی مطرح میشه.
1: سپاسگزار. آقای ریاسی از دید شما پیشنهاد شما چی است؟ آقای فاتح چه کار باید بکنه در این مقطع؟
3: خب ما با پیشنهاد جناب حنیف صاحب موافق هستم. پیشنهاد سومیش دیدی خودشان است. بله آقای فاتح ناگزیر از بخاطری بقای حیاتش و استادگی در مقابل طالبا و گسترش جبهاتش با جبهات نظامی که من نام نمیبرم و حداقل قبلا هم اشاره کردم احزاب سیاسی در بدخشان حضور داره که بزرگترین حزبای مثل جمعیت اسلامی، حزب کنگره ملی و دیگر احزاب بزرگ در بدخشان، جبهات مختلفی مثل جبهات مقاومت متحد ملی یا نمیدانم سپاهیان، همه این جبهات دیگر آزادی میشه با این جبهات هماهنگ یا با پیونده یا هماهنگ با اینا در مقابل طالب مبارزه بکنه، یا جبهه جدیدی را حالا که علاقمندی هر نامی را داره که موازی مشخصی آزادی مردم افغانستان، موضوع حقوق بشر مردم افغانستان، حقوق زنان را و حکومت مردم سالار در چارچوب اساسنامه و پرنسپلای که اعلام میکنه داشته باشه، اعلام میکنه مردم افغانستان از او حمایت خواهند کرد، جبهه ها در کنار از او نیز بر علیه طالبان مبارزه خواهند کرد و تا برای مردم افغانستان آزادی را بیارند.
1: فکر میکنید که آقای فاتح دغدغه عامه مردم افغانستان را به خصوص زنان را داشته باشه؟
3: ما یک موضوع شخصی را خدمتتون عرض بکنیم که آقای فاتح در مکتب درس خوانده که همسنفایش دخترها بودن تا سنف 12. آقای فاتح هیچ مشکلی از نگاه فکری با بحث زنا و وضع حقوق بشری نداره. او در درواز مکتب خوانده، در یک ولایت ولسوالی آزاده و فکری آزاد درس خوانده. آقای جمعه طالب فکری نیست، او مجبوراً طالب شده بود.
1: ولی در یک موضوع آقای تابان پیشتر گفتن که با شیعیان اسماعیلی بسیار رفتار ناپسند داشته.
3: ما در اون وقت موقف خود داشتیم، حالا موقف خود داریم که وقتی بحث حقوق بشری مطرح میکنم، مشکلات داشتن، اشتباهات را کردن. دوستا عرض فرمودن که خوب باید او باید موضوع مردم افغانستان را که اشتباهات را کرده او را معذرت بخواه از مردم، او را بپذیره که خطا کرده. حالا همه رهبران افغانستان خطا کردن، ما و شما دیدیم هیچ کسی به خطا نیست، بالاخره انسان خطا میکنه. اما اگر او راه برای بقایش بخواه پیدا بکنه، همی است که بالاخره برادرای شیعه و اسماعیلی ما را اگر آزار اذیت کردند، اگر نقض حقوق زنا شده، حقوق بشر شده، موضوع معادن است، موضوع مشکلات دیگه است، به صادقانه با مردم افغانستان با وجه مردم بدخشان واضح او را بیان بکنه مشکلاتی را که بوده، و بالاخره از مردم که همچنین که امروز اعلام کرد که در کنارش باشند جنگ بکنن، بخواه که ازش حمایت بکنن.
1: آقای تابان فکر میکنین حاضر شود که معذرت بخواه و از مردم افغانستان از گذشته خود و دو پیشنهاد، سه پیشنهاد داره که آقای حنیفی داشتن، با اونا یکی از اونا رو عملی بکنه یا با اون پیشنهاد بکنه اونا رو به طالب ها، به اداره مرکزی طالب ها و به نتیجه برسن؟
0: البته متاسفانه مسئله معذرت خواهی و چیزا یک فرهنگ بسیار دور از شرایط حاکم افغانستان است. نه تنها آقای فاتح بلکه همه کسانی که دستش در جنایت افغانستان دخیل بودن، هیچ کدامش نه تنها یکی معذرت نخواستن، بلکه همه کتابهای برحق بودن خود نوشتن و روایت بسیار جالبی از برحق بودن خودشان، چی عزیز به کمونیست شروع تا امروز همه ایشان نوشتن. و آقای فاتح هم ممکنه میتونه یک کتابی باز برحق بودن خودم فردا نشر بکنه. اما یکی بیاید در جبهه حق حداقل به مسیر قرار بگیره که باعث نجات مردم افغانستان از شر طالبانی شود، این توقع از آقای فاتح میره، به دلیل از اینکه برای فاتح دیگه چیزی نمانده، فاتح نه حیثیت برش مانده.
1: پس پیشنهاد شما همی است که با اداره طالبان مقاطعه بکنه؟
0: خب من برای فاتح چیزی پیشنهاد ندارم، چون من فاتحم تا اون روز به عنوان یک جنایتکار، به عنوان یک کسی که مزدور طالبای قندهاری بوده و کسی بوده که بر مردم بدخشان ظلم کرده و کسی بوده که چپا معادن و سرمایه ملی افغانستان را چور کرده، اما به عنوان یک کسی که اگر میخواد تمام این چیزا حداقل در ذهنیت مردم افغانستان یک طرف کار خیر هم انجام داده باشه، بیا در سمت راست تاریخ استاد شو و علیه ستم طالبانی قدم بکنه.
1: شما هر گاهی بسیار کوتاه گلز بکنین، طالبای قندهاری را مشخصا نام میبرین، چرا؟ بسیار کوتاه لطفا.
0: خب ببینین، آن چیزی که در بدخشان در حال اتفاق افتادن است، مدیریتش در دست طالبای قندهاری است. شما از بشر نورزه گرفته تا والیشان تا مسئولان معادنشان و تمام کسایی که در بدخشان اتفاق افتاده، یک قرارداد بین قداری ها و چینایی ها است که صورت گرفته، نه یک قرارداد کلیت. در این مسئله حقانی ها خود متضرر میبینن، حقانی ها تصور میکنن که در مسائل معادن افغانستان دور گذاشته شده و درآمدی در دستشان نمیه، اما رقمی که در قرارداد زغال سنگ حقانی ها را دور انداختن و حقانی ها با پاکستان قرارداد امضا کرده و دعوت بالاخره وضعیت پیش آمد که زغال سنگ هیچگاهی در پاکستان دیگر صادر نشد و یک جنجال بسیار کلان در بلخاب صورت گرفت تا دوباره کنترل معادن زغال سنگ به دست قندهاری افتاد.
1: تشکر. آقای حنیفی، وضعیت شما بالاخره چگونه ارجیابی میکنین؟ به کدام سمت خواهد رفت؟ کدام پیشنهاد شما عملی خواهد شد؟ و بالاخره وضعیت بدخشان چی میشه؟ در یک دقیقه و نیم لطفا.
2: ببینین آقای نایبی، امکار را که فرمانده عبدالقیوم ملنگ از جبهه سپاهیان میهن در یفتل انجام داد، یک جرقه کلان بود که به زودی سراسر افغانستان را این جرقه احتوا میکنه و دربر میگیره. امروز نه تنها بدخشان بلکه بلخ، فاریاب، دایکندی، تمامی جغرافیای سنتی ضد طالبانی در برابر اینا قطع علم میکنه، استادگی میکنه، مبارزه میکنه. برای یک چی؟ برای که مردم خودش در آینه قدرت سیاسی و نظامی طالب نمیبینه، فرزندانشان امروز از مکتب محروم هستند، از درس محروم هستند، از تعلیم محروم هستند، از تحصیل محروم هستند، از سفر به خارج محروم هستند، از کار محروم هستند. این محرومیت ها باعث میشد تا نظام سیاسی امارت طالبانی مثل قبل از 5 سال بیش دوام نکنه. ای بدخشان نه تنها بلکه کل افغانستان، حوزه مشرقی، حتی حوزه خود قندهار، تعداد زیادی از پشتونهای ضد طالب امروز به دنبال تسلیح و تجهیز هستند و به دنبال جلب حمایت هستند تا در برابر هموطنان ایدئولوژیک و در برابر هموطنان افراطی خودشان استادگی بکنند. این پیام کل مردم افغانستان است.
1: بسیار زیاد تشکر از مهمانان برنامه آقای محمد شریف حنیفی، پژوهشگر امور سیاسی، همچنان آقای بسم الله تابان، کارشناس امنیتی، و فیاضالدین قیاسی، فعال سیاسی، که در این بحث ما را همراهی کردند. و همچنان سپاسگزار از شما بیننده های عزیز که تا این دم با افغانستان تنشنل بودید و بحث رو
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی مستقلانه کشته شدن 11 نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی طالبان در کابل شد. او گفت که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین‌المللی مطابقت داشته باشد. طالبان در دهم اسد از کشته شدن 7 نفر در حوزه 8 امنیتی کابل خبر داد و آنان را دزدان مسلح معرفی کرد. آقای بنت روز دوشنبه در اکس نوشت که گزارش‌ها از کشته شدن افراد در عملیات امنیتی طالبان در کابل، از جمله تیراندازی به 4 نفر در روز دوشنبه و کشته شدن 7 نفر دیگر در روزهای اخیر در حوزه 8 نگران کننده است. این رویدادها باید فوری و بی‌طرفانه بررسی شوند.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: توافق دفاعی مشترک عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در مکه تنها یک پیمان نظامی میان سه قدرت منطقه‌ای نیست، بلکه میتواند نشانه از شکلگیری آرایش تازه امنیتی در خاورمیانه و تا جنوب آسیا باشد. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به یکی از اعضا حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد، اقدامی که در سایه تنش‌های فزاینده با جمهوری اسلامی اهمیت بیشتر پیدا کرده است. اما این پیمان دفاعی جدید برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی معنایی دارد؟ طالبان در سالهای اخیر رابط نزدیک با جمهوری اسلامی داشته، در حالی که پاکستان، همسایه و متحد مهم کابل، اکنون بخش از چارچوب امنیتی جدید است. آیا کابل به این پیمان نزدیک خواهد شد یا پاکستان عملا منافع امنیتی افغانستان را نیز در این معادله نمایندگی خواهد کرد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این پیمان دفاعی شکل گرفته میان سه کشور گفتگو داریم با آقای محمد ماحق، پژوهشگر و سفیر پیشین افغانستان در مصر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای ماحق. برداشت شما از پیمان دفاعی مکه چیست؟ یک توافق موقت میتونه باشه یا به نظرتون یک مدل تازه همکاری بین سه کشور مسلمان؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، اگر به پیشینه روابط ایچند کشور نگاهی داشته باشیم، مثلا رابطه پاکستان و ترکیه، از دوران جنگ سرد تا به امروز اینها روابط مستحکمی دارن و گویا منافع مشترک اینا رو به هم دیگر پیوند میده. یکی رابطه نیکی که با غرب و ناتو و کشورهای هم پیمان با او دارن و داشتند، یکی از نقاط مشترکشان است در و بود در دوران جنگ سرد و تا امروز هم به موضوع تغییر نکرده. همچنان نقطه مشترک دیگه مسائل دینی و مذهبی است که دو کشور، این کشورهای مسلمان سنی مذهب هستند و در این زمان هر دو جزء قدرت‌های منطقه‌ای به حساب می‌آیند. از سوی دیگر رابطه ای که پاکستان با عربستان سعودی داشته از بعد و ایجاد دولت پاکستان تا به امروز تقریبا یک رویکرد استراتژیک داشتن در همکاری با هم دیگر و حفظ این رابطه و برای هر دو طرف این مسئله مهم بوده. زمانی که باز پاکستان دارای بمب اتم شد، کشورهای عربی که با او رابطه نیک دارن، از جمله عربستان سعودی، و نوع بازوی امنیتی خود میدانستن و شاید در جریان باشن که در یک دوره های زمان ضیاءالحق و بعد از او ده ها هزار سرباز پاکستانی برای کمک به امنیت سعودی به اونجا می رفتن و ادای ماموریت می کردن. حالا با تحولاتی که بعد از حوادث 7 اکتبر در خاورمیانه رخ داد و به ادامه و قضایای سوریه و ایران و خلیج و اینها پیش آمد، طبیعی است که سفارایی ها تغییر کرده و یک لایه نداره. یکی از محورهای تنش رابطه اسرائیل و ایران و کشورهای عربی است با نوساناتی که داره. یکی جنگ که امریکا برای انداخت در خلیج با ایران و پیامدهایی که برای کشورهای عربی داشت و به همون پیمان هم طبعا تأثیرات بر ترکیه و بقیه داشت، و پاکستان هم در میان نمیتونست و نمیتونه بیطرف باشه، چون فروپاشی رژیم در ایران به نحوی که اگر به تجزیه کشور منتهی شود، میتونه که پاکستان و ترکیه هر دو در معرض تجزیه قرار بده و هیچ کدام چنین چیزی نمیخواهند. و از آن سو عربستان سعودی هم در این حالی که با ایران رقابت داره، خواهان یک آشفتگی غیر قابل مهار در منطقه نیست و اولویت عربستان سعودی توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی، زیرساخت ها و مدرن سازی کشور است، نه رویارویی نظامی با سایرین. در صورت این مجموعی عوامل دست به دست هم داده و این سه کشور را در کنار هم قرار داده و طبیعی است که هر سه قدرت های منطقه‌ای هستند. عربستان بیشتر قدرت اقتصادی است با نفوذ و جایگاهی که از نظر مذهبی داره، و دوی دیگه هم کشورهای هستن که در قدم اول اهمیت ارتش هایشون از نظر نظامی مهم است. اینا در کنار هم دیگر یک وزنه جدی تری ایجاد میکنه در من.
1: پس آقای محق، ای پیمان دفاعی هم میتونه تهدید کننده مهار کننده تهدیدات ایران و اسرائیل علیه ای کشورها باشه و هم حتی جمهوری اسلامی ایران؟
2: هر دو زاویه را میشه در نظر گرفت. از یک سو جناحی که در اسرائیل است در حکومت فعلی که جناح ستیزه جوی است، افراطیست، اینا رجسخانی های میکنن و بارها از اینا شنیده شده یا از تنگ تنگ های مرتبط با اینها شنیده شده که بعد از ایران نوبت ترکیه است، اقتدارشان میگه نوبت مصر است، اقتدارش میگه که ما به سراغ پاکستان هم خواهیم رفت. این یک حراس و نگرانی جدی خلق کرده در این کشورهای دیگه که شاید اینا صرف یک رجسخانی نباشه بلکه در عمل برنامه های وجود داشته باشه و از این حال اینا هم شروع کردن به آمادگی های به روزهای مبادات. ترکیه با مصر که در سابق تنش‌های داشت، تنش‌های خود کنار گذاشت و وارد پیمان های همکاری های نظامی شدن با همدیگر و مانور های مشترک اجرا کردن و در چند منطقه هم در دریای مدیترانه هم در دریای سرخ و شاخ افریقا برنامه های مشترک روی دست گرفتن. به همین شکل پاکستان هم بعد از این حوادث احساس کرد که اگر نجنبه ممکن است که رابطه اسرائیل و هند سبب شود که افغانستان به عنوان یکی از میدان های جنگ نیابتی به ضد پاکستان استفاده شود و در جهت جدایی طلبی و تجزیه پاکستان اینا وارد عمل شوند.
3: بله
1: آقای مایق، ما دیدگاه شما را از کارشناسان را میخوندم، برخی های پیمان را مبنای شکلگیری پیمان ناتو کشورهای اسلامی یاد کردند که با گذشت زمان امکان داره که کشورهای زیاد اسلامی به این بپیونده. با شناخت که شما از موضع‌گیری ها و موقف کشورهای جهان عرب خصوصا دارین، چقدر این چشم‌انداز میتونه با واقعیت تبدیل شوه؟
2: من این یک امر رویایی میدارم بیش از اینکه یک امر واقعی باشه. نمیگم که 100% ممکن است، یک امکان حداقلی وجود داره برای ازید، اما فاکتورهای عینی که به شکل عاجل چنین چیزی اتفاق بفته نیست، به خاطر اینکه اینجا اولا مسئله عامل مذهبی نقش اساسی را نداره. عامل مهم در این مسائل منافع ملی است و مسائل امنیتی و ثبات یک کشور هست. اگر شماری از کشورهای دیگر هم ثبات خود و منافع خود در همین راستا ببینن که با اینها یک جا شوند، احتمالی وجود دارد. فعلا پیشنهادی که ترکیه داده به دو کشور دیگر است که مصر را هم داخل کنند به این پیمان، به خاطر که یک از ارتش‌های قدرتمند منطقه است و در بین کشورهای عرب جایگاه اول دارد از لحاظ قدرت نظامی، از لحاظ موقعیت جغرافیایی هم البته یک موقعیت استراتژیک دارد. اگر مصر هم به این پیمان افزوده شود، طبیعی است که کشورهایی که وزن کمتر از نظر نظامی دارند یا از نظر جغرافیایی مثلا اردن، کشورهای خلیج امثال اینها میتونند، احتمال دارد پسانتر سوریه، چون روی کرده که فعلا سوریه دارد بعد از تحولی که در یک دو سال اخیر رخ دادی بود که از ایران و روسیه فاصله بگیره، خصوصا ایران و بیشتر به کشورهای عربی نزدیک شود، علاوه بر اینکه با ترکیه هم رابطه بسیار قوی داره. اگر سوریه به این مسیر به پیونده به نام موقعیتی که داره از لحاظ مساحت جغرافیایی میتونه یک پتانسیل قوی وجود داره که در صورت وزن این چند کشور معادلات قدرت منطقه‌ای تغییر بده. در ضمن زیاد نبریم که هرچه به نقش امریکا ضعیف‌تر میشه در معادلات بنابرای کرده که جریان مگا داشت در امریکا که باید خود را جمع کنند و زیاد مصروف خارج نباشند و اداره کنونی البته به این تعهدات پایبند نمانده، اما اگر در اون مسیر حرکت کنند اون خلایی که در منطقه به وجود میاد با توسط قدرت های منطقه ای پر شود و این کشورها خود را برای روزها آماده میکنند.
1: بله بله. ولی شما نام از جمهوری اسلامی ایران بردین، ما با توجه به روابط نزدیکی که طالبان در طول 4-5 سال اخیر با ایران خلق کرده و در سوی دیگر تیرگی روابطی که طالبان با پاکستان داره، این پیمان چی پیامدهایی برای طالبان میتونه داشته باشه؟
2: برای طالبان یک چالش هست که اینا در معرض یک آزمون قرار میگیرن، به این خاطری که فعلا کوشش میکنن اینا به اصطلاح بسیار عامیانه اگر بگم هم به نل بکوبند و هم به میخ یعنی هم کشورهای متضاد دوروبر خود راضی نگاه دارن، هم با جامعه جهانی یک قسم در حال لابی هستند که رابطه خوب داشته باشند با آمریکا و اروپا و بقیه، هم با چین و روسیه. چنین چیز متضاد و متناقض دشوار است، خصوصا برای کشور ضعیف و بی ثبات مثل افغانستان که به شدت آسیب پذیر است و با 4 تا تحول کوچک داخلی میتونه کل این موازنه به هم بخوره. حتی برای کشورهای کلانتر و قدرتمندتر منطقه‌ای هم گاهی وقتا یک توازن دشوار میشه.
1: حتی آقای مایق اگر یک مثال هم بزنیم برای وضاحت بیشتری موضوع برای شنوندای ما، چون یکی از مفاد این توافق دفاعی است که حمله بر یک عضو حمله به تمام اعضا اعلان شده، ما در طول یک دو سال به دلیل تیرگی رابط طالبان با پاکستان شاهد حملات دو طرفه بودیم. حتی طالبان هم جرأت کردند دست به حمله زدند. حالی که پیمان امضا شده، اگر تیرگی شدت پیدا کنه و طالب دست به حمله بزنه، با چی اقدام نظامی یا با چی واکنش مواجه خواهد شد؟ نه تنها سوی پاکستان بلکه حال دیگر عربستان سعودی و ترکیه هم است.
2: طالبان که جرأت نمیکنن حمله کنن، این تقریبا یک امر محرز است. اینا حد اکثر کاری که کردن و میتونن بکنن اینکه چند تا پهباد کوچک روان کنن شکل سمبولیک و نمادین که یک نشانه ای از ایجاد ناامنی باشه، یا در اکثر کار اسکندری ساخته است به لحاظ ای که از روی زمین به عنوان یک ارتش اینا بخواهن برای کشور دیگه حمله کنن، چنین چیزی اصلا در توانشان نیست. ولی اگر گب اونجا برسه قطعی است که یه چیزی که البته هند میخواهه و اسرائیل هم میخواهه و طالبان هم در همون مسیر هستن، یعنی حال رابطه بسیار محکم و گرمی که با هند ایجاد کردن، همزمان با ایران هم کوشش میکنن رابطه نیک داشته باشن، این رقم دشوار است. اگر به اون سمت برن تبعیض که کشورها هم امکان نفوذ دارن، امکانات اقتصادی دارن، نزاهای مختلف میتونن که طالب به چالش بسیار بدتر مواجه کنن. طالبان به شدت حال نیازمند به حفظ رابطه نیک با ترکیه است و مترتب با عربستان سعودی کوشش میکنه رابطه خود خوب کنه، هرچند که سعودی بسیار محتاطانه تا به حال در این مسئله برخورد کرده. به هر صورت حفظ این حالت، این بازی که شما هم با هند بخواین بسیار خوب باشین، هم بخواین رابطه خوب با عربستان حفظ کنین، هم بخواین با ایران بسیار خوب باشین، باز همزمان بخواین که با پاکستان سر شاخ شوین به حساب، یه طور یک چیز متناقض ادامه دادن و دشوار است برای طالب.
1: پس این یک آزمون است در روزهای آینده، اگر گیریم که تنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای عضوی پیمان مثلا سعودی به وخامت میگراید، طالب باید موقف خود بگیره، موقف داشته باشه. پس این میتونه که موضع‌گیری طالب در روزهای آینده تعیین کنه و یک آزمایش تعیین کننده برای طالب باشه، برای قسمت یارگیریش و رابطش با قدرت‌های منطقه‌ای.
2: 100% این قسم است و این پیمان در واقع هرچند خیلی شاید عاجل نتیجه نده، اما یک گام مهم است. حالا باید تا حد منتظر باشیم که آیا مصر هم به این اضافه خواهد شد یا نه، سایر کشورها هم خواهند پیوست یا نه، و هرچه که به تعداد اینها افزوده شوه که اغلب اینها کشورهایی هستند که با غرب رابطه خوب دارند و اینا اگر در منطقه نقش پررنگ‌تر داشته باشند که بخشی از سیاستگزاران غربی هم طرفدار همی هستند که هم پیمانان منطقه‌ای اینا باید بخشی از مسئولیت به عهده بگیرن و خلأ را پر کنن، در این صورت طالب قدر با یک جبهه قوی روبرو میبینه یا مجبور است که تجدید نظر کنه و با پاکستان و عربستان و بقیه همراه شود که در این صورت بعد از ایران فاصله بگیرم. یا ایست که اگر بخواهی به همین شکل با هند و ایران و بقیه روابط خود محکم نگاه کنه، باز با اینها طرف خواهد شد.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد ماهق، پژوهشگر و سفیر پیشین افغانستان در مصر، که مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

دور شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. جمع خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان بدخشی به افرادش دستور داده به نیروهای طالبان حمله کنند. یک نوار صوتی او در اختیار ما قرار گرفته که از افرادش در مناطق بدخشان میخواهد و نیروهای طالبان که به مناطق او رفتن حمله کنند. این درگیری ها از روز گذشته آغاز شده و در چندین منطقه به شدت ادامه دارد. یک منبع آگاه تایید کرد که دست کم 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.

0: Gel gel, ne şişim ya, rutin ama.
1: Açtı o da dümeden ha. Oh.
2: همزمان منابعی محلی به ما خبر دادند که به یک چرخبال طالبان در ولسوالی نوسای ولایت بدخشان شلیک شد و نتوانست فرود بیاید. این چرخبال مجبور شد به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برگردد. تا هنوز جزئیات بیشتر درباره تلفات یا خسارات احتمالی این رویداد منتشر نشده است. این در حالی است که جمعخان فاتح در یک نوار صوتی به نیروهای خود دستور جنگ میدهد. قسمت از صحبت‌های او را با هم بشنوید.
3: ها بچه سلام میمره با کلی مردم برسانه این پیام همی صدای منیست ای کیست قماندان ها میگه پیام بتا مردم شروع کنن شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن بله بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه کدام کاری دار و برنامه بگن دیوارا رو شروع کنیم
2: در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان غلام رضا نوری وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی در رأس یک هیئت وارد کابل شد. این سفر با دعوت رسمی عطاءالله عمری وزیر زراعت طالبان صورت گرفته است. سفارت جمهوری اسلامی در کابل اعلام کرد که هدف از این سفر گفتگو با مقامهای طالبان و بازدید از نمایشگاه زراعتی و مالداری است. وزیر مهاجرین طالبان میگوید در 5 سال گذشته حدود 8 میلیون افغان به کشور برگشتند و روند بازگشت مهاجران همچنان ادامه دارد. بخش بزرگ از این بازگشت ها در پی اخراج مهاجران از ایران و پاکستان صورت گرفت.

0: و با آینده آن خوشبین است. این اظهارات در حال مطرح می شود که نشست اخیر دو کشور به دلیل ناامیدی لبنان از بمباران های مداوم اسرائیل و اتهامات تل آویو مبنی بر افشای اطلاعات برای مدت کوتاه متوقف شد. به گفته این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، دور بعدی این مذاکرات در اوایل ماه سپتامبر سال جاری میلادی در شهر روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. همراه میشیم با همکارم می فرهاد که از بیروت لبنان با ما هست. می، از جزئیات این مذاکرات چه اطلاعات جدید به دست آوردی و موضع دولت دونالد ترامپ در قبال این روند چه است؟ از خودت بشنویم.
1: با وجود جو بدبینی که در بیروت هست، یک مقام وزارت خارجه آمریکا به بعضی از روزنامه‌نگاران گفته که دور جدید مذاکرات بین لبنان و اسرائیل در روم در آغاز سپتامبر انجام خواهد شد، شروع خواهد شد. مسئولان دولتی حزب الله رو متهم می‌کنن، این مسئول دولتی وزارت خارجه آمریکا حزب الله رو باز متهم کرده به مانع تراشی بر سر این گفتگوها و میگه که دور آخر گفتگوها سازنده بوده و دو طرف جزئیات لازم رو برای پیاده کردن طرح مناطق آزمایشی و بخش‌های دیگر توافق چارچوب آماده کردند. تلاش‌های دیپلماتیک هست برای اینکه از این توافق حمایت بشه، از جمله راستی آزمایی از جانب یک طرف ثالث برای نظارت بر پیاده شدن این توافق. آمریکایی‌ها گفتگوهای مجزایی هم با لبنانی‌ها داشتن در مورد حمایتشون برای بازسازی به یک نحو به موقع و شرایط لازم، معیارهای لازم، نقشه راه لازم برای مناطق آزمایشی آینده تعیین شده. بعضی منابع که نزدیک هستن به رئیس جمهور لبنان جوزف اون تایید کردن که لبنان حضورش رو در دور بعدی گفتگوها بین لبنان و اسرائیل در لبنان تعلیق نخواهد کرد، اما تاریخ نهایی هنوز مشخص نشده. معلوم نیست که شروع سپتامبر باشه برای گفتگوهای بعدی. در چنین شرایطی است که رئیس جمهور لبنان صبح امروز با جوزف کلیرفیلد جنرال آمریکایی ملاقات کرده در به عنوان رئیس یک هیئت نظامی آمریکایی که به لبنان اومدن برای کمک به نظارت بر این توافق و پیشبرد قضیه. صبح امروز درباره نتیجه دور آخر مذاکرات با هم صحبت کردند. همچنین فرمانده ارتش لبنان رودولف هیکل هم از او استقبال کرده، باز با هم دیگه گفتگو کردن در مورد مناطق آزمایشی و اینکه گام‌های بعدی چه خواهد بود اگر که اسرائیل مناطق آزمایشی جدیدی رو نپذیره. همونطور که در دور اخیر مذاکرات در روم شاهد بودیم، اسرائیلی‌ها گفتن که نمی‌خوان مناطق آزمایشی جدیدی اضافه بشه.
0: ممنونم میازی که جزئیات بیشتر را شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین بعد درخواست آمریکا حمله به نفتکش‌های غیر روسی در دریای سیاه را متوقف کرد. بر اساس این گزارش کیف پذیرفته است کشتی‌های غیر تحریمی این کشور که نفت یا محموله‌های روسیه را حمل نمی‌کنند هدف قرار ندهد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته درخواست را به دلیل نگرانی از بی‌ثباتی بازار نفت و آسیب دیدن شرکت‌های آمریکایی مطرح کرده بود. در آستانه برگزاری رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا سئول میگوید کره شمالی دومین موشک بالستیک خود را در هفته گذشته پرتاب کرده. این موشک پس از طی مسافت بیش از 700 کیلومتر در آب‌های منطقه فرود آمده است. مقام های اندونزیا اعلام کردند که در پی آتش سوزی یک کشتی مسافربری در نزدیکی جزیره بالی دست کم یک نفر جان باخته و 172 تن دیگر نجات یافتند. این کشتی از بندر پادانگبای در بالی به سمت لومبوک در حرکت بود که دچار آتش سوزی شد. به گفته مسئولان نجات، بیشتر مسافران پس از گسترش آتش سوزی مجبور شدند خود را به دریا بیاندازند. یک سایت اتمی مخفی

0: در سوریه که مواد هسته‌ای باقی مانده از برنامه دوران بشار اسد به آن نگهداری می شود، حالا به محور یک توافق محرمانه میان دولت ترامپ، سوریه و اسرائیل تبدیل شده. وبسایت آکسیوس گزارش داده دولت ترامپ با دولت احمد شرع و اسرائیل به تفاهم رسیده تا آژانس بین المللی انرژی اتمی مواد هسته‌ای را از سایت مخفی 99 خارج کند. بنابر گزارش ها، توافق میان آژانس و دولت سوریه حدود 3 هفته پیش امضا شده، اما این مواد هنوز منتقل نشدند و امریکا امیدوار است روند خروج آنها تا پایان سال 2026 تکمیل شود. به گفته مقام های امریکایی و اسرائیلی، مواد هسته‌ای نگهداری شده در سایت اتمی 99 بخش از پروژه راکتور مخفی الکبار در دیرالزور است. اسرائیل میگوید راکتور مخفی الکبار با کمک کوریای شمالی ساخته شده و سرویس های مخفی اسرائیل محل دقیق آن را اوایل سال 1386 کشف کردند. امریکا نیز در سال 2008 اطلاعات ارائه کرد که نشان میداد کوریای شمالی در فعالیت های مخفی هسته‌ای سوریه مشارکت داشته. پس از آن ارتش اسرائیل و موساد عملیات جمع‌آوری اطلاعات را گسترش دادند و به این نتیجه رسیدند که سوریه در حال پیشبرد سریع یک پروژه هسته‌ای مخفی است. سرانجام در سال 1386 جنگنده‌های اسرائیلی تأسیسات هسته‌ای الکبار در منطقه دیرالزور را بمباران کرد و منهدم کردند. اسرائیل حدود 10 سال مسئولیت این امر را بر عهده نگرفت، اما سال 1396 برای نخستین بار جزئیات عملیات و تصاویر حمله را منتشر کرد. مدت کوتاه پس از سقوط حکومت بشار اسد، ارتش اسرائیل ورودی های سایت مخفی 99 را بمباران کرد تا مانع دسترسی به مواد هسته‌ای داخل آن شود. پس از این حمله، اسرائیل و امریکا بیش از 1 سال درباره سرنوشت مواد باقی مانده مذاکره کردند. اسرائیل به امریکا گفته بود باقی ماندن این مواد در سایت 99 را نمیپذیرد و اگر مواد خارج نشود یا نشانی از تلاش سوریه برای دسترسی به آنها مشاهده شود، ممکن است سایت را دوباره بمباران کند. همکاری سوریه با آمریکا و اسرائیل بر سر پرونده سایت اتمی 99 حالا یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تغییر مسیر دمشق پس از سقوط بشار اسد است. سوریه که در دوران اسد یکی از مهمترین پایگاه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بود، حالا برای حل یکی از حساس‌ترین پرونده‌های بجا مانده از آن دوران با دولت ترامپ همکاری می‌کند. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هیرات را بازداشت کرده است و گفته منابع این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هیرات گزارش تهیه کرده و با شمار از دختران بازداشته گفتگو کرده بودند. منابع روز سه‌شنبه 20 اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان کارمندان بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را هنگام خروج از دفتر کارشان در هیرات بازداشت کرده است. افغانستان اینترنشنال در نامه از هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان خواسته درباره گزارش‌ها از بازداشت کارمندان این نهاد در هیرات توضیح دهد، اما یونمات تا کنون پاسخ نداده است.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در چهارمین دیدار با مسافه جمهوری ایرلند رفته است. این سال پس از سقوط هرات، ورزش زنان افغانستان همچنان در حاشیه مانده است. سعود بن شلتون به نیمه نهایی رقابت های تیم سازاد کانادا، مدافع عنوان قهرمانی با شکست یاکوب منسیک به جمع چهار بازیکن برتر پیوست. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. در ادامه رقابت های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در چهارمین دیدار با مسافه جمهوری ایرلند رفته است. ایرلند پس از بردن قرعه نخست بازی تصمیم به توپ‌اندازی گرفت. دیدار اول ببرهای آبی مقابل ایرلند به دلیل بارش باران لغو شد و در دیدار دوم و سوم برابر جمهوری ایرلند به پیروزی رسیدند. ورزشگاه بلفاست میزبان این رقابت است. همکارم نوید احمدی را از بلفاست با خود همراه داریم. نوید، وقتت بخیر. بازی هم اکنون در جریان است و تا اینجای کار دو بازیکن حذف شدند از افغانستان. بیشتر از تو بشنویم در مورد جزئیات.
1: درود بر تو شرور، درود بر بیننده‌های افغانستان اینترنشنال. مسابقه چهارم کرکت یک روزه افغانستان و ایرلند هم اکنون در ورزشگاه شهر بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی، در حال برگزاری است. ما در اوور چهلم بازی هستیم. همونطور که خودت هم گفتی، دو بازیکن حذف شده. در شروع مسابقه گربز حذف شد از بازی، اما پس از او ابراهیم زدران و صدیق‌الله اتل تانستن یک همیاری و پارتنرشیپ بسیار خوبی را داشته باشند و بیش از 200 دوش کسب بکنن. هر کدامشان به تنهایی به قول هم کرکت بازا سنچری را تکمیل کردن و بیش از 100 دوش گرفتن. همین لحظات پیش در اوور قبلی صدیق‌الله اتل هم حذف شد، ولی خب تا به اینجای کار کرکت بازای افغان درخشان ظاهر شدن در بازی چهارم و فوق‌العاده بودن. اگر همینطور ادامه پیدا بکنه، به نظر میرسه که هدفی که تعیین خواد کردن بیش از 300 دوش باشه. هدفی که در این زمین که برای فست بالرا هست، برای توپ اندازای تیز هست، پورا کردنش و تکمیل کردنش برای کرکت بازای ایرلندی کار بسیار دشواری خواهد بود. من ایره هم بگویم که سه مسابقه قبلی، بازی اول که قرار بود در شهر دری در زمین کرکت بریدی برگزار شود، به دلیل بارش باران لغو شد. بازی دوم هم که در همون زمین باید برگزار می شد، با تأخیر به دلیل همون بارش باران برگزار شد که مسابقه دوم افغانستان برد. مسابقه سوم هم افغانستان با پیروزی پشت سر گذاشته و این مسابقه چهارم است که در صورت پیروزی افغانستان در این، همونطور که گفتم، در صورت پیروزی در این مسابقه افغانستان میتونه در واقع پیروز این سلسله مسابقات خواهد شد. از شما بیننده دعوت میکنم که من گفتگوی با برخی از هوادارهایی که تقریبا حدود 300-400 نفر هستن اینجا آمدن افغانستان تشویق بکنن. دعوت میکنم که بخشهای از این گفتگوها را با هم بشنوید. من پس در خدمت شما هست.
0: درست است، با هم ببینیم.
2: نام خالد کوتک است. از اسپاتلند گلاسگو آمدیم. امروز فامیل خود مسابقه سوم که سام شرکت کردیم.
3: بله، امروز.
2: یعنی قهرمان فرما که سریم را تشویق کنیم. دیسی لکه برای فامیل ما وقت تشویقی. کشتی آمدیم، سفری طولانی بود. بخاطر اینکه امی اطلاعات خود که سریم را تشویق کردیم. از گلاسگو اسپاتلند آمدیم.
4: معلوم زینب دا. اول سر گلاسگو فقط لیما دوست تشویق اطلاعات سپورت کو. Pulastri ujai match kan dulu tazawam. Mangga alhamdulillah match semoga tu. Amni nampuaram semoga match semoga tu insyaallah.
1: Uh, صحبت های هوادارا را شنیدیم. من اینجا باز هم یک هوادار دیگر با خود دارم که ازش خواهش میکنم بیای جلو دوربین خود معرفی بکنین و بگوین که از کجا آمدین بر تماشای کرکت بازی افغانستان و ایرلند.
3: من نه بخیر سیز ساقیوال نیوکاسل نراغلم دلتا میچ لیدلتا نو وختل میچ دیر وقت بعد وګورم میچ وګورم نزدین میچ تعقیب کوم دا یو خواهش می آوردم یو که انجوی می
1: تنها آمدین همراه دوستا همراه خانواده؟
3: نه یو از رقلیم تنها رقلیم
1: از نیوکاسل تا اینجا با پرواز آمدین با کشتی آمدین؟
3: پرواز بنده فلایت میکرده رقلیو
1: بسیار عالی و آمدین که تیم ملی کرکتتان تشویق بکنین
3: خو غختل مول نزدین یو ګورو و مکت خوان مو اخستی مونږ له خوشبختۍ نه ابراهیم زدرانم سنچری وکړه او سیدی کاتلم پس سنچری وکړه نو
1: بسیار عالی. میخواستم بپرسم از شما که آیا در مسابقه قبلی هم شما آمده بودین یا در این مسابقه آمدین کی آمدین در بلفاست از نیوکاسل؟
3: نو دمیستیک کرکټ کې مې ډېر نږدې نه کتلی او لوبې مې ورسره کړې لوبغاړو سره خو دا په لومړی ځل دی چې زه داسې نړیواله سطحه باندې او د ملي ټیم لوبل نږدې نه ګورم.
1: بسیار عالی، تشکر از شما، سلامت باشین. خدمت شما بیننده عزیز افغانستان اینترنشنال بگویم که مسابقه همچنان در نوبت توپ زنی افغانستان ادامه داره. ما در بخش های بعدی خبرهای ورزشی همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
0: بله، سپاسگزارم از حضورت همکارم نوید احمدی که از بلفاست با ما پیوستی و برمیگردیم به ادامه خبرها. 5 سال پیش در 21 اسفند هرات، غزنی و بادغیس به دست طالبان سقوط کردند و روند پیشروی این گروه در افغانستان شدت گرفت. در این 5 سال زنان و دختران از تمرین و اشراق در رقابت‌های ورزشی محروم شدند. این محرومیت‌های ورزشی بخشی از محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان و دختران است. طالبان همچنین برای ورزش مردان هم محدودیت وضع کرده و برخی رشته‌ها از جمله شطرنج را ممنوع اعلام کردند. کریستیانو رونالدو فوق ستاره فوتبال جهان دیروز سه‌شنبه در مراسمی خصوصی در پرتغال با جورجینا رودریگز مدل و اینفلوئنسر اسپانیایی آرژانتینی ازدواج کرد. رونالدو و جورجینا پس از برگزاری مراسم تصویری از دستهای خود را با حلقه‌های ازدواج منتشر کردند که تنها 30 دقیقه پس از انتشار بیش از 3 میلیون لایک دریافت کرد. 5 فرزند آنها نیز در این مراسم حضور داشتند. رونالدو و جورجینیا سال 2016 زمانی که رونالدو بازیکن رئال مادرید بود و جورجینا در یکی از فروشگاه‌های گوچی در این شهر کار می‌کرد با یکدیگر آشنا شدند. در ادامه رقابت‌های تنیس آزاد 1000 امتیازی مونترال کانادا، بن شلتون مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 2-0 مقابل یاکوب منسیگ راهی نیم نهایی شد. تنیس باز 23 ساله آمریکایی در این دیدار که 72 دقیقه بیشتر طول نکشید و راحتی در 2 ست و با نتایج 6-3 و 6-1 حریف چک خود را شکست داد. حریف شلتون در نیم نهایی لرنرتین دیگر تنیس باز آمریکایی خواهد بود. لرنرتین دیگر تنیس باز آمریکایی هم در 2 ست و با نتایج 6-3 و 6-2 برابر دانیل مریدا از اسپانیا پیروز شد. تن 20 ساله با این پیروزی موفق شد برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی یک تورنمنت مسترز صعود کند. رافائل خدار اسپانیایی در 2 ست و با نتایج 7-6 و 6-3 آرتور فیس از فرانسه را شکست داد. این تنیس باز 19 ساله برای نخستین بار به نیمه نهایی یک تورنمنت مستر صعود می‌کند. بدین ترتیب سه ورزشکار مرحله نیمه نهایی این دوره از رقابت‌های تنیس آزاد کانادا اولین نیمه نهایی مسترز دوران حرفه‌ای خود را تجربه می‌کنند. در دیگر دیدار برندن ناکاشیمای آمریکایی با پیروزی 2-0 مقابل لوسیانو داردیری از ایتالیا برای نخستین بار و نیمه نهایی یک تورنمنت مسترز راه یافت. ناکاشیما ست‌های این دیدار را با نتایج 6-2 و 6-3 پیروز شد. الینا ریباکینا با پیروزی 2-1 مقابل نومی اوساکا و نیمه نهایی تنیس آزاد کانادا در تورنتو صعود کرد. زن شماره 2 تنیس جهان در این دیدار که 2 ساعت و 33 دقیقه به طول انجامید، ست اول را با نتیجه 6-4 واگذار کرد، اما در دو ست بعدی به بازی برگشت و 7-6 و 6-4 پیروز شد. ریباکینا در این مرحله به دیدار کوپوگاف خواهد رفت که پس از انصراف بلیندا بنچیچ به دلیل مصدومیت از ناحیه لگن به نیمه نهایی رسیده است. در ادامه رقابت های تنیس روی میز گرند اسمش اروپا در مالمای سویدن، جوچونهی از کوریای جنوبی با شکست آدریانا دیاز با مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کرد. جوچونهی زن شماره 15 جهان در یک از جذابترین دیدارهای انفرادی حریف خود از پورتوریکو را 4-1 شکست داد. او در دور بعد به مسافه نینا متلهام از آلمان خواهد رفت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: از نگاه دیگر،
8: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
9: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آدست دین و از نردبان دین بالا برون، برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
8: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمی شود؟
9: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدن و بحث داغشان باشد.
7: از نگاه دیگر،
5: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
10: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی شرمند افغان تبار آمریکایی و رئیس سابق هوانوردی ملکی افغانستان را رد کرد. او گفت که طالبان هیچ اطلاعی از سرنوشت محمود شاه حبیبی ندارند و او در بازداشت این گروه نیست. بیشتر اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI نیز در بیانیه اداره استخبارات طالبان را بر رد بودن محمود شاه حبیبی متهم کرده بود. کاردار سفارت آمریکا نیز تاکید کرده است که برای آزادی محمود شاه حبیبی اقدامات لازم را انجام می‌دهند. به گفته اداره تحقیقات فدرال آمریکا، طالبان در ماه اصل 1401 حبیبی و رانندهش را از موترشان بیرون کرده و آنان را همراه با 29 کارمند دیگر شرکت مخابراتی گروه مشاوره آسیا در کابل بازداشت کردند.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مردم شروع کنن، شروع کنن دیگه، چی میکنن شروع نمیکنن. بله بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه اگر کدام کاری داره برنامه بگن دیوارا رو شروع کنیم.
1: درگیری های شدید در بدخشان، فرمانده ناراضی به افرادش دستور داد علیه طالبان بجنگند. خبرهای ساعت 6 کابل را از افغانستان انترنشنال میبینید. سایر سرخط ها سالگرد سقوط هرات، رهبر جهادی که تا آخر با طالبان جنگید و اسیر شد.
2: السلام علیکم و رحمت الله.
3: علیکم السلام.
2: خیر هستی. خوش آمدید.
1: پنج سال تلاش ناکام برای رسمیت. طالبان 37 نمایندگی دیپلماتیک را گرفتند. برخی در دست نمایندگان جمهوریت، برخی هم بسته. تلاش برای تمدید آتش بس. وزیر داخلی پاکستان در ایران است. ترامپ میگوید تنگه هرمز را در کنترل امریکا دارد. ایران میگوید هیچ مذاکره‌ای برای آتش بس جریان ندارد. و در دنیای ورزش ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی. افغانستان در چهارمین دیدار به مساف جمهوری ایرلند رفت. سلام با شما، من زکریا نایبی میزبانتان هستم. این مجموعه خبری را با خبرهای تازه از بدخشان آغاز میکنیم. درگیری شدید میان نیروهای اداری طالبان و افراد جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی گروه در ولسوالی نوسی ولایت بدخشان ادامه دارد. فاتح در یک پیام صوتی از مردم و نیروهای خود خواسته که جنگ را علیه طالبان آغاز کنند. نیروهای فاتح به سمت مرکز ولسوالی نوسی پیشروی کردند. گزارش ها نشان می دهد که طالبان برای تداوی زخمی های خود تمامی مراکز صحی را در نوسی تصرف کردند و بیماران را اخراج کردند. همزمان با این تشدید جنگ، دسترسی به اینترنت نیز در بخش های از این ولسوالی قطع شده. منابع محلی می گویند که شفاخانه فیض آباد برای پذیرش زخمی های طالبان به حالت آماده باش در آمده و چرخ بال های این گروه چندین بار برای انتقال مجروحان به منطقه رفت و آمد کردند. گزارش ببینیم از همکارمان نجیب پاسون.
4: جریان درگیری در ولسوالی نوسی بدخشان. گزارش ها از درگیری میان نیروهای طالبان و افراد جمعخان فاتح خبر می دهند. منابع محلی می گویند درگیری از شام سه‌شنبه آغاز شده. با گفته منابع، نیروهای طالبان برای خلوصله افراد فاتح به منطقه رفته بودند. از تلفات این درگیری آمار متفاوتی منتشر شده است. یک منبع گفته بیش از 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته شدند. با گفته همین منبع، یک تن از افراد فاتح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.

0: مربوط دانسته شده است. فاتح پس از مدتی برای گفتگو به فیض‌آباد و کابل رفت. او پس از بازگشت گفت با رهبری طالبان مخالفتی ندارد و بر وفاداری خود به این گروه تاکید کرد. اما همان وقت هم گفته می شد این آشتی مثل گذاشتن چوب بین زخم است. اکنون افراد او دوباره با نیروهای طالبان درگیر شدند. بدخشان از نخستین ولایت‌های شمالی بود که طالبان در آن به صورت گسترده نفوذ پیدا کرد. فقر و بی‌عدالتی بنیادی ترین مشکل این ولایت بزرگ و ثروتمند است. همان طوری که این دو مشکل زمینه حمایت از طالبان را فراهم کرد، دوباره همین درد ظاهراً بالای جان آنها شده است. نجیب پادسون.
1: درگیری از یفتل بدخشان در 26 سرطان آغاز شد. جبهه سپاهیان میهن این ولسوالی را برای ساعت‌هایی در اختیار گرفتند. درگیری میان کارگران معدن طلا و افراد طالبان بر سر توزیع زمین در بخش‌های از این معدن صورت گرفت. زیباک محل اولیه درگیری جبهه آزادی و طالبان بود. روز چهارشنبه دوم اسد میان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان چند ساعت درگیری جریان داشت. در این درگیری شماری از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. درگیری چندین بار در نقاط دیگر نیز تکرار شد. همکارم تاجدین سروش را اینجا در استودیو با خود داریم، موضوع را دنبال کرده. در بدخشان چی میگذره؟
2: تازه ترین جزئیات از بدخشان این است که درگیری ها همچنان ادامه داره. طالبان منابعی در داخل طالبان به خبرنگاران رسمن تایید کردن که بله درگیری صورت گرفته، 5 عضو این گروه در واقع در درگیری با جامعه کشته شدن، 11 نفر زخمی هستند. بله 5 نفر از نیروی خاصشان کشته شده، 11 نفر زخمی هست و 5 نفر دیگه هم اینا گفتن که مفقود است. اما منابع در میان نیروهای جامعه به ما گفتن که این 5 نفر نزد اونها اسیر است. و اطلاعات دیگه ای که لحظات پیش به ما رسیده ای که یک پاسگاه طالبان در منطقه دو آبی نسای هم به دست نیروهای جمعه افتاده و درگیری پراگنده کماکان جریان داره. از طرف دیگه رسانه های نزدیک به طالبان درگیری را تایید کردن ولی میگن که جمعه و نیروهایش در محاصره هست، که حالا این حرف رسانه های طالبان حقیقت نداره، دقت نداره و جدی نیست. برای از این که اطلاعاتی که از محل به ما رسیده نشان میده که اوضاع یک مقدار دیگر تر، یک شکل شرایط دیگر داره، چرا که جمعه و نیروهایش در محل از چگونگی جغرافیا و از کوها و بلدیت کامل دارن و در بلندی ها قرار دارن و جایشان امن است. و از طرف دیگر تیاره های طالبا و هلیکوپترها به محل نیروی اضافه میکنند و یک هلیکوپتر نتونست در محل در اثر درگیری و شدت جنگ که وجود داشت نشست بکنه و سیستم مخابراتی هم مختل شده در نسای، یک جاهای کار میکنه و جاهای کار نمیکنه، تلفن همراه و بسیار مشکل تماس برقرار میشه. این آخرین جزئیات است که در محل وجود
1: داره. نیروهای فاتح هم تلفات داشتن؟
2: نیروهای فاتح هم تلفات دارن. اونا میگن که 2 نفر تا حال کشته شده و تعداد زخمی ها هم زیادتر است. ولی آمار دقیقی از نیروهای فاتح ما تا حال نداریم که چند نفر کشته شده، چرا که یک مقدار محلی که اونها قرار دارن اطلاع گرفتن و یک مقدار اطلاعات دقیق سخت است. حالا با توجه به این تحولات، این موضوع تحولات به صورت پیش میره، معلوم نیست که ساعت‌های آینده و روزهای آینده چقدر به کدام مسیر میانجام، ولی چیزی که حالا مهم است است که نیروهای جمعه فاتح دانستن که یک مقدار پیشروی داشته باشند نسبت به نسای و غیر از مرکز نسای که ولسوالی است و بعضی جای دیگه که شهر در اختیار طالبان است، سایر نقاط بلند و مرتفع نسای در اختیار نیروهای جمعه فاتح است.
1: سپاسگزارم. تشکر از همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو. و حال توجه کنید به خبر فوری که همین اکنون به دست ما رسیده. در ادامه درگیری میان طالبان قندهاری و نیروهای جمعه خان فاتح، 2 پاسگاه طالبان در نسای توسط افراد فاتح تصرف شده. مناطق شوریان، جویدره، شاخدره و اکثر مناطق روستایی در اختیار جمعه خان فاتح قرار گرفته و طالبان جنوبی در مرکز ولسوالی هستند. منابع محلی از تلفات هر دو طرف

0: 5 سال پیش در 21 اسفند شهر تاریخی هرات، سومین شهر بزرگ افغانستان، بعد تصرف طالبان درآمد. فرماندهان نظامی جمهوریت مجبور به فرار شدند و طالبان کنترل مراکز دولتی را به دست گرفت و تمام زندانیان را آزاد کرد. اسماعیل خان، فرمانده مشهور جهادی، به دست طالبان اسیر شد و سپس آزاد و به ایران رفت. محمد اسماعیل خان از چهره های جهادی به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط هرات اعلام کرد که استبداد طالبانی رو به افول است. او تاکید کرده که مقاومت علیه این گروه و انزجار مردم از نحوه حکومتداری طالبان افزایش یافته و این امر اقشار مختلف را به مبارزه کشانده است. اسماعیل خان سقوط هرات را ناشی از یک دسیسه حساب شده و معامله‌گری های پنهان خواند. او افزوده که ناتوانی طالبان در ایجاد یک نظام پاسخگو پس از 5 سال آشکار شده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی پیشین والی هرات، را از آلمان در برنامه با خود داریم. خب حالا مصادر از سال 5 سقوط ولایتی که شما سخنگوی والیش بودند در هرات، ابتدا اگر یک کوتاه بگین که چی اتفاق افتید در اون روز بر ما.
1: به نام خدای پاک اجازه بدین که قبل از هر کلامی به روح پاک شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی که در راه دفاع از نظام مردمی جانهای خود را از دست دادن درود و دعا بفرستیم. متاسفانه 5 سال قبل دقیقا در چنین لحظاتی بود که به اساس یک توطیه‌ای که هیچ یک از مسئولین محلی از او آگاهی نداشتند، به استثناء قماندان سابق قلردوی ظفر، هرات به دست طالبان افتاد، به گونه ای که حتی رهبران طالبان و مسئولین طالبان که در سطح ولایت بودند خواب از این را نمی دیدند. زیرا 3 روز قبل از این رویداد طرفداران طالبان به التماس آمده بودند به پیش مقامات محلی و تقاضا داشتند که اگر امکان داره شما عملیات بازپسگیری ولیسواریار را اندازی نکنید و اجازه بدین که طالبان در همون مناطق بمانند، و طالبان تعهد میکنند که به هیچ عنوان بالای شهر هرات حملات را انجام ندند. اما به یک بارگی این وضعیت رخ داد و هرات سقوط کرد.
0: بله، هرات سقوط کرد و از اون روز 5 سال میگذره. شما هم خارج از افغانستان هستین و تعداد کسای دیگی هم که در همکار شما بودن اونا هم خارج هستن، از جمله اسماعیل خان که حالا پیام هم داده. برنامه شما امروز چی هست؟
1: از آغازین لحظاتی که من و امثال من مجبور شدیم خاک و آشیانه خود ترک بکنیم، به این معنی نبوده که ما زندگی راحت در یک کشور بیرونی آغاز کرده باشیم، بلکه قلب ما، فکر ما در هرات و در محیط و در زادگاه ماست. و همکنون هم که من همراه شما صحبت میکنم، به گونه از اون بخش کلانی از مبارزه مدنی ما با طالب و با لشکر جهل است. همان گونه که شما در جریان 5 سال گذشته گزارش های را نشر کردیم و مردم افغانستان هم این وضعیت را تحمل کردند، طالب نه برای حکومت داری ساخته شده و نه هم ماندگار خواهد بود. شما مطمئن باشین که اگر 5 سال گذشت و این امکان از این وجود نداره که طالب چند سال دیگر دوام بیاره، زیرا امروز واقعیت طالب به مردم واقعا معلوم شده و مردم کاملا چهره بدنام این گروه را شناختن.
0: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه، جناب جیلانی فرهاد، سخنگوی پیشین والی هرات. وقت شما بخیر. توجه کنید به خبر فوری. در ادامه درگیری میان طالبان قندهاری و نیروهای جمعه خان فاتح، 2 پاسگاه طالبان در نوسی توسط افراد فاتح تصرف شده. مناطق شوریان، جویدره، شاخدره و اکثر مناطق روستایی در اختیار جمعه خان فاتح قرار گرفته و طالبان جنوبی در مرکز ولسوالی هستند. منابع محلی از تلفات هر دو طرف خبر دادند. ملک احمد تاتار، فرمانده پیشین خیزش‌های مردمی را که در تخار بودند، با خود در برنامه داریم. آقای تاتار، وضعیت در بدخشان دیده میشه که لحظه به لحظه دشوارتر میشه برای طالبا، حملات بیشتر شده، جنگ شدت گرفته. یافته های شما چی است؟
2: سلام و درود بر شما و بینندگان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. شما سلامت باشین با جمله همکارایتان. بله، یک دو روز میشه که درگیری شدید میان طالبا و محترم جمعه خان فاتح ادامه داره، تا هنوز هم ادامه داره. چیز جزئیاتی که شما میشنوین همش دقیق دقیق دقیق کاملا دقیق هستن.
0: شما در کجا تشریف دارین؟ آیا پروگرام و برنامه دارین که بپیوندین با اونا؟
2: بله، فعلا ما یکی از کشورهای همسایه قرار داریم و یک من همه نظامی های سابق، تمام نظامی های سابق، چون مردم از ظلم استبداد طالبا به سطوح آمدگی است و همه گی نظامی های سابق و آماده هستیم که بله به پهلوی محترم جمعه خان فاتح و کمکش و به پهلویش هماهنگ شویم.
0: خب حالا افراد قماندان فاتح، فرمانده فاتح گفته میشه که به نزدیکی های مرکز ولسوالی نوسی رسیده، اما مرکز در دستشان نیست. فکر میکنن که توانایی از این دارن که مرکز بگیرن؟
2: بله بله صاحب، امکانش هست، امکانش هست. جبهات مخالف که طالبا هست اینا هم به همراهش هماهنگی میکنه. امکان داره که همین شب ولسوالی نوسی سقوط بکنه و در ضمنش دروازها و چندین ولسوالی ها سقوط بکنه و سقوط ولایت بدخشان هم پیش رو هست انشالله.
0: اگر مرکز ولسوالی سقوط کنه، به نظرتان دیگه ولسوالی ها هم پی هم فکر میکنن سقوط خواهد کرد؟
2: بله، اگر مرکز ولسوالی نوسی سقوط بکنه، چون زادگاه آقای محترم فاتح است، اگر اونجا گرفته شود، در ضمنش چندین ولسوالی همجواری ولسوالی های نوسی باید سقوط بکنه.
0: اگر ولسوالی رو بگیرن، به نظرتون توانایی حفظش دارن که نگاهش بکنن؟
2: خدا مهربان است. بله بله، چون این یک دفعه که به پا ایستاد شود، همه کماندوهای نظامی که فعلا آماده است، درس تعلیم میبینن، درس تعلیم کردن در گذشتهش، همه نظامی های پیشین در پهلوی جمعه خان فاتح ایستادگی میکنن.
0: به نظر شما اصل جنگ سر چی است؟ فاتح برای چی میجنگه با طالبا؟
2: والا فاتح به خاطر حق حقوق ملت و مردم مظلوم که همیشه پایمال است. ای طالبا که هست، غیر از خودشان دیگر کسی دیگری را نمیخواهد. خصوصا ملیت تاجیک و ازبک پیش ازیا مثل غلام و مثل برده کدام صحنه ای نداره. به خاطر حق حقوق ملت و مردم در میدان برآمده و
0: مگر رفته بود فاتح رفته بود به کابل که مذاکره بکنه، مصالحه بکنه با طالبان، دوباره برگشت، نتیجه نداد صحبتاش؟
2: ایخی میخواست بعضی مسائلهایی که داشت به خاطر حقوق ملت و مردمش هم اگیش از طرف طالبان پذیرفته نشد. به همین خاطر پس دوباره آمده مقابل طالبا سنگرگیری کردن.
0: خب جنگیدن شما میدونین که آسان نیست. یک گروه کوچک در مقابل یک اداره بزرگ که همه تجهیزات و تسلیحات دارد با خودش. فکر میکنین که آقای فاتح بیای زیر پرچم مثلا به طور مثال جمعیت اسلامی یا بیرق جبهه آزادی یا یکی از جبهه‌های دیگر بلند کنه با اونا بپیونده؟
2: نه، او خودش مستقل است، نیرو هم داره. اینا در پرچم زیر پرچم کسی هم نمی آید. نیروی 10,000 نفری در اختیارش است. باز اینجا چیز مردمی دارد، زور مردم است، حمایه مردمی که کسی که داشته باشه انشالله از حمایه مردمی برخوردار باشه، او هیچگاه شکست ناپذیر است.
0: تشکر میکنم از حضور شما در برنامه جناب ملک احمد تاتار، فرمانده پیشین خیزش‌های مردمی تخار. وقت شما بخیر. یونسکو میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند و ادامه این ممنوعیت فقر و کمبود نیروی متخصص زن را تشدید خواهد کرد. این سازمان هشدار داده که تداوم محدودیت آموزش و اشتغال زنان میلیاردها دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد می کند. همکار ما الهام کریمی گزارش دارد در همین ارتباط.
3: 5 سال در انتظار بازگشت به مکتب. میلیون ها دختر افغان که آرزوی بزرگی برای آینده داشتند. اما با بازگشت طالبان بسیاری از این آرزوها نقش براب شد. دروازه مکاتب همچنان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و بازگشت به صنف درس برای بسیاری از آنان به رویایی دور از دسترس مبدل شده. یونسکو میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند.
4: در مقایسه با سال تحصیلی گذشته که درباره آن گزارش داده بودیم 200 هزار نفر دیگر به این تعداد افزوده شدند. اینها دخترانند که دوره ابتدایی را با موفقیت به پایان رساندند و طبیعتاً می توانستند تحصیلات خود را در دوره متوسطه ادامه دهند. اما متاسفانه به دلیل سیاست‌های کنونی مقام‌های حاکم نمی توانند این کار را انجام دهند.
3: یونسکو هشدار داده اگر این روند ادامه یابد تا سال 2030 نزدیک به 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.
4: هرچی دختران برای مدت طولانی تر از آموزش متوسطه و عالی محروم بمانند، پیامدهای آن در گذر زمان برای آینده خود این افراد و همچنین آینده کشور بیشتر خواهد بود. محدودیت بر ادامه تحصیلات عالی زنان به این معناست که در سالهای آینده زنان کمتر میتوانند به عنوان آموزگار واجد شرایط شوند.
3: طالبان درباره دلیل بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم معمولاً یا سکوت کردند یا گفتند این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. وحید الله هاشمی از مقام‌های وزارت معارف طالبان در نخستین سال این محدودیت به رویترز گفته بود که آنان روی سازوکاری برای حفاظت امنیت زنان و دختران کار می‌کنند.
5: ما روی ایجاد یک سازوکار کار میکنیم، نه اینکه بخواهیم زنان و دختران را از مکتب و دانشگاه های خود حذف کنیم. ما روی سازوکاری کار میکنیم که برای آن تلاش کرده ایم، اینکه چگونه امنیت زنان و دختران خود را تأمین کنیم.
3: اما این سازوکار پس از 5 سال هنوز به بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه ها منجر نشده است. محدودیتی که پیامد آن تنها محرومیت از آموزش نیست. پیشتر برنامه توسعه سازمان ملل پیش بینی کرده بود که محدودیت های طالبان بر زنان بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب می زند. اما آنجا در هیچ رقم و آماری نمی گنجد بهای سنگینی است که میلیون ها دختر افغان با سال های از دست رفته زندگی و آیندهشان پرداختند. نسلی که 5 سال است پشت درهای بسته مکتب چشم براه روزی مانده که دوباره به صنف درس باز کردد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: توجه کنید به خبر تازه که هماکنون از نوسه بدخشان به ما رسیده. جنگ میان گروهی طالبان به مرکز ولسوالی نوسه رسیده. در ادامه درگیری میان طالبان قندهاری و نیروهای جمعخان فاتح جنگ به مرکز ولسوالی نوسه رسید. 2 پاسگاه طالبان در نوسه توسط افراد فاتح تصرف شده. پهپادهای طالبان در منطقه گجدنی میکنند. منابع محلی هم از تلفات هر دو طرف خبر دادند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان گفته که افغانستان به مرکز جهانی تبعید اجباری خبرنگاران تبدیل شده است. این سازمان با انتشار گزارش به مناسبت 5 سال حاکمیت طالبان اعلام کرد که در پی سرکوب شدید، سانسور ساختاری و فشارهای امنیتی، آزادی بیان به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. بر اساس یافته‌های این نهاد، موقعیت افغانستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات بر رتبه 178 در میان 180 کشور جهان سقوط کرده است. برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. طالبان برای پنجمین سالگرد بازگشتشون به قدرت آماده میشوند. وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه قالینچه های با طرح ویژه به این مناسبت توزیع کرده. در این طرح ها پرچم سه‌رنگ افغانستان دیده نمیشود و بیشتر از نمادهای طالبان استفاده شده. طالبان 24 اسد را روز فتح مینامند و برای آن رخصتی عمومی اعلام کرده است. غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی با هیئت وارده کابل شد. این سفر به دعوت رسمی عطاءالله عمری وزیر زراعت طالبان صورت گرفت. سفارت جمهوری اسلامی در کابل اعلام کرد که هدف از این سفر گفتگو با مقامهای طالبان و بازدید از نمایشگاه زراعتی و مالداری است. این هیئت در دیدار با عطاءالله عمری درباره گسترش همکاری ها در بخش های زراعت و مالداری و توسعه روابط دو طرف گفتگو کرده است. وزیر مهاجرین طالبان میگوید که در 5 سال گذشته حدود 8 میلیون افغان به کشور برگشتند و روند بازگشت مهاجران همچنان ادامه دارد. بخش بزرگ از این بازگشت ها در پی اخراج مهاجران از ایران و پاکستان صورت گرفته. سازمان ملل درباره فشار این روند بر خدمات عمومی و اشتغال در افغانستان هشدار داده است. و در خبر دیگر، دادگاه کیفری بین المللی سال گذشته برای دو عضو ارشد دیگر طالبان حکم بازداشت محرمانه صادر کرده است. این دو نفر به آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی متهمند. نام متهمان به دلیل محرمانه بودن پرونده منتشر نشده. همکار ما سمسام سیرت گزارش دارد.
4: دادگاه کیفری بین المللی به دنبال پیگرد طالبان. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان نیز صادر شده. خبرگزاری میدل ایست آی گزارش داده که سه قاضی دادگاه کیفری بین المللی در سپتامبر 2025 حکم بازداشت دو مقام طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت مرتبط با آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی صادر کرده. اکنون به گونه مجموع 4 مقام طالبان تحت پیگرد قضایی هستند. در جولای 2025 حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان صادر شده بود. بازداشت این 4 مقام طالبان فقط در صورت ممکن است که آنان به کشورهای متحد به دیوان کیفری بین المللی سفر کنند و یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. هرچند هویت دو مقام طالبان که مورد پیگردند همگانی نشده، اما دادگاه کیفری گفته بود که پرونده 8 مقام طالبان را تحت بررسی دارد. سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، حبیب الله آقا وزیر معارف، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، تاجمیر جواد معاون استخبارات و یک مقام دیگر استخبارات طالبان شامل این بررسی بودند. پرونده طالبان در دادگاه کیفری از دو جهت ویژه است. آزار و اذیت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی شده و بر بنیاد گزارش میدل ایست آی برای نخستین بار صدای قربانیان جامعه دیگر باش نیز شنیده شده.
6: صدوری احکام نشان میده که طالبا کرتر و کورتر شدن و هیچ تأثیری نمیخوان تأثیری مثلا تقاضای دیگر، گفتار دیگر، حتی صدور محکمه بین المللی بالایشان داشته باشد. و ای هم ثابت میکنه برای جهان که اینا کسایی نیستن که با اینا مفاهمه شود یا اینا حرفی را قبول بکنن.
4: پیشتر میدل ایست آی خبر داده بود که قضات دادگاه کیفری خواستار جداسازی پرونده آزار و اذیت جنسیتی زنان افغانستان توسط طالبان از تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان شدند. درخواسته که احتمالاً به دلیل حساسیت آمریکا با پرونده افغانستان در دادگاه کیفری مطرح شده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: افغانستان تنشنال رو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها.
7: مردم شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن. بله فیلن جنگ از درگیری شما دیگه کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا.
0: درگیری های شدید در بدخشان، فرمانده ناراضی به افرادش دستور داد علیه طالبان بجنگند. سالگرد سقوط هرات، رهبر جهادی که تا آخر با طالبان جنگید و اسیر شد.
8: السلام علیکم و رحمت الله.
9: علیکم السلام.
8: خیر هستی. خوش آمدید.
9: نه، بومی ندارم.
0: پنج سال تلاش ناکام برای رسمیت. طالبان 37 نمایندگی دیپلماتیک را گرفتند. برخی در دست نمایندگان جمهوریت و برخی هم بستند. و تلاش برای تمدید آتش بس. وزیر داخلی پاکستان در ایران است. ترامپ میگوید تنگه هرمز را در کنترل امریکا دارد. ایران میگوید هیچ مذاکره برای آتش بس جریان ندارد. طوفان فروپاشی نظام جمهوریت، دیپلماسی افغانستان را به گرداب بی‌سابقه کشانده و نمایندگی های کشور در جهان را تکه تکه کرد. طالبان توانسته کمی بیشتر از نصف نمایندگی ها را تسخیر کنند. دیپلمات های منتقد هنوز آخرین خاکریز ها را حفظ کردند. همکارم نصیر بهزاد در ژرفا 5 سال دیپلماسی غیر طالبان را به بررسی گرفتند.
9: پنج سال پس از فروپاشی نظام جمهوریت در 24 اسد سال 1400، چشمانداز دیپلماتیک افغانستان در عرصه بین المللی دستخوش دیگرگونی های عمیق شده است. طالبان در روزهای نخست تسلط بر کابل فاقد هر گونه پایگاه و تسلط دیپلماتیک در خارج از مرزها بود. بررسی ما نشان می دهد که حالا شبکه نمایندگی های سیاسی و قنصلی افغانستان در سراسر جهان به 3 بخش تقسیم می شود. همچنین آن را می توان به صحنه نبرد خاموش میان سنت های دیپلماسی و همین گونه تعامل عملگرایانه کشورهای میزبان تشبیه کرد. ده ها نمایندگی به طالبان رسیده، شمار بسته شده، برخی هم با طالبان تعامل دارند و چند سفارت هنوز تحت کنترل دیپلمات های حکومت پیشین است. افغانستان انترنشنال وضعیت 65 نمایندگی سیاسی، قنصلی و دائمی افغانستان در کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی را بررسی کرده است. ما دریافتیم که هیچ کشوری دیگر مثل افغانستان دیپلماسی پراکنده و فروپاشیده از هم را ندارد. اطلاعات بدست آمده از بررسی وضعیت شبکه دیپلماتیک افغانستان نشان می‌دهد که 37 نمایندگی، سفارت و قنصلگری در منطقه و دورتر از آن زیر نظر مستقیم طالبان فعالیت می‌کنند و نماینده های این گروه در آن حضور دارند.
10: موږ هغه د سیمې ټولو هیوادونو په سیمه کې اوسېوازي یو هیواد پاته د سالته موږ سفارت نه لرو. نور د سیمې په هغو هیوادو کې چې د پخوان افغانستان سفارتونو کنسلګري لرلې هغه الحمدلله ټولې فعاله دي. حتی په غربي هیوادو کې هم سفارتونو کنسلګري بعضې فعاله کړې وي. دا ډېر ښه پرمختګ ده، دا ډېره ښه لاسته راوړنه ده. زموږ خارجي سیاست دا خبره لږ ښه په ذهن کې کېنوي، زموږ خارجي سیاست متوازن سیاست ده.
9: تغییر برای نخستین بار در هفتم حوت سال 1401 از ایران آغاز شد. جمهوری اسلامی سفارت افغانستان را به طالبان واگذار کرد. سال بعد چین نماینده طالبان را پذیرفت و سفارت افغانستان را به این گروه تسلیم کرد. شماری از کشورهای عربی و آسیای میانه هم کار مشابه کردند. روسیه یک گام جلوتر رفت. علاوه بر سپردن سفارت، طالبان را رسماً به رسمیت شناخت. بر اساس یافته‌های ما، با فروپاشی شبکه دیپلماتیک، جزایر مقاومت شکل گرفت و 14 نمایندگی با حضور سفیران نظام جمهوریت مستقلانه فعالیت می‌کنند. بر اساس آمارهای به دست آمده، 6 نمایندگی سیاسی افغانستان در خارج از کشور با طالبان تعامل دارند. اطلاعات می‌رساند که فعالیت 8 سفارتخانه و یا نمایندگی‌های سیاسی دیگر افغانستان در کشورهای مختلف تعلیق و یا تعطیل شدند.
11: بخشی از دیپلماسی طالبان مثلا در تهران و موسکو و حتی آلمان نمایندگی می کنند، در برخی کشورهای دیگه مثل فرانسه و کشورهای دیگر اروپایی هنوز هم بقایای جمهوریت حاکم هستند در کنسولگری ها و سفارتخانه ها و بخشی از کشورها هم به تعطیلی کشاندند. بنابراین آنچه که امروز وجود داره از این جهت چند پاره است. از جهت دیگه مناقشه برانگیز هست، رقابت برانگیز هست که هر کدام از طرفین، هم بقایای جمهوریت و هم طالبان، سعی دری دارن که نمایندگی‌های رسمی دیپلماتیک و کنسولی افغانستان در دست بگیرن.
9: با وجود پیشروی‌های گسترده طالبان در تسخیر ساختمان سفارتخانه‌ها، این گروه هنوز بزرگترین سنگر مشروعیت ساز جهان یعنی سازمان ملل متحد را به دست نیاورده است. نصر احمد فایق همچنان با اقتدار سکاندار نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل است. در ژنو شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز نماینده نظام جمهوریت حضور دارد. طالبان برای شکستن مقاومت نمایندگی های اروپایی و غربی اهرم فشار حقوقی و قنصلی را فعال کرد. این گروه در سال 1403 اعلام کرد اسناد صادر شده از 14 نمایندگی مستقل عمدتاً در اروپا، آمریکا و استرالیا را به رسمیت نمی‌شناسد. حالا 5 سال پس از تسلط دوباره طالبان، نقشه دیپلماسی افغانستان تصویبی از تناقض‌های آشکار است. جغرافیایی که میان پرچم سفید طالبان و یادگارهای جمهوریت تقسیم شدند و سرنوشت میلیون‌ها شهروند آواره را در حاله از ابهام نگه داشته.
0: و حال بپردازیم به مسئله ایران و امریکا. همزمان با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا گفته که ایالات متحده کنترل کامل این آبراه را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهوری امریکا اضافه کرده که او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد که اگر تهران اقدام علیه وضعیت موجود انجام دهد، با واکنش شدید امریکا روبرو می شود. عارف یعقوبی همکار ما را در واشنگتن با خود در برنامه داریم. عارف، وضعیت در تنگه هرمز از چه قرار است؟ ترامپ ادعا می کنه که کاملا کنترل داره بر تنگه هرمز.
12: خب وضعیت خیلی مبهم هست، هنوز سر نخ روشنی از یک طرح و برنامه‌ای که این بنبست رو بشکنه دیده نمیشه. همونطور که در مقدمه خودت هم اشاره کردی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که کلن کنترل تنگه هرمز به دست آمریکا است، یعنی دست بالا رو در مدیریت و نظارت از تنگه هرمز آمریکا داره. کشتی‌هایی که مثلا قرار هست عبور و مرور کنه و هر آنچه در این تنگه بشه مهم و حیاتی جریان داشته باشه، ناظر اصلی وضعیت آمریکایی ها هست و هیچ چیزی بدون خواست و انتظار و اراده آمریکایی ها در تنگه هرمز اتفاق نمیفته. این صحبت و بیانیه آمریکا هست، مخصوصا آقای ترامپ. اما طرف دیگر جمهوری اسلامی ادعا کرده که نه، مدیریت اصلی رو اونها دارد، با عمان مذاکره کرده و هر اتفاقی که میفته یا خواهد افتاد سرنوشتش را جمهوری اسلامی تعیین میکنه. این نقطه اساسی اختلاف است که هنوز حل نشده. امروز هم رویترز گزارش داد به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی اینکه اصلا اون 60 روز مذاکره یا 60 روز توقف جنگ، برقراری آتش بس که ازش در روزهای گذشته صحبت می‌شد، در جریان نیست. اصلا صحبت از مذاکره برای آتش بس 60 روزه در کار نیست. این ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی است که اگر درست باشه اساسا مذاکره و گفتگو به بن‌بست رسیده و باید منتظر این نبود که به زودی ها نتیجه دیپلماتیک بیرون بیاید. اما از طرف دیگر پاکستانی ها، برخی کشورهای دیگه که داره نقش میانجی رو بازی میکنه، اونها گفته هنوز امیدوار است که هر دو طرف با هم مذاکره کنه، گفتگو کنه. هنوز معلوم نیست چی خواهد شد، اما برخی کارشناسان گفتن وضعیت کنونی و ادامهش برای جمهوری اسلامی هم سنگین هست، نمیتونه ادامه بده و حتی این احتمال رو مطرح کرده که اگر اونها دیگه زیاد به اصطلاح منتظر بماند، در حالتی که ممکن است اقدام نظامی داشته باشه که این وضعیت رو میبره به سمت جنگ.
0: تشکر میکنم از همکار عارف یعقوبی در واشنگتن. و حال نگاه میداشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین به درخواست امریکا حمله به نفتکش‌های غیر روسی در دریای سیاه را متوقف کرد. بر اساس این گزارش، کیف پذیرفته که کشتی‌های غیر تحریمی کشور را که نفت یا محموله‌های روسیه را حمل نمی‌کنند هدف قرار ندهد. جدی وانس، معاون رئیس جمهور امریکا، ماه گذشته این درخواست را به دلیل نگرانی از بی‌ثباتی بازار نفت و آسیب دیدن شرکت‌های آمریکایی مطرح کرده بود. مقامات اندونزی اعلام کردند که در پی آتش سوزی یک کشتی مسافربری در نزدیکی جزیره بالی دست کم یک نفر جان باخته و 172 تن دیگر نجات یافتند. بیشتر مسافران پس از گسترش آتش سوزی خود را به دریا انداختند. نجات یافتگان از شهروندان اندونزیا و یک تبعی استرالیا هستند که توسط قایق‌های نجات به ساحل منتقل شدند. و در خبری هم از اسپانیا، برای نخستین بار پس از سال 1912 میلادی آماده رصد یک کسوف کامل و کم سابقه می شود. این پدیده نجومی که قرار است اواخر روز چهارشنبه یا امروز رخ دهد، توجه بسیاری از علاقمندان به نجوم را در سراسر جهان به خود جلب کرده. و در یک خبر دیگر، از دوستداران ورزش کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز پس از یک دهه رابطه ازدواجشان را علنی کردند. این زوج با انتشار تصویری از حلقه های ازدواج در اینستاگرام آغاز فصل تازه ای از زندگی مشترکشان را اعلام کردند. گزارش ببینیم از همکار ما الیاس منصور.
13: کریستیانو رونالدو، ابرستاره پرتغالی فوتبال، و جورجینا رودریگز، شریک زندگیش، روز سه‌شنبه 11 آگست با انتشار تصویری از دست‌هایشان در اینستاگرام حلقه‌های ازدواج را به نمایش گذاشتند. تصویری که خیلی زود توجه هواداران را جلب کرد. رونالدو و جورجینا از سال 2016 در کنار هم هستند. رابطه‌ای که گفته می‌شود از یک فروشگاه گوچی در مادرید آغاز شد. زمانی که رونالدو در اوج دوران حرفه‌ای خود برای ریال مادرید بازی می‌کرد. این زوج در طول این سالها صاحب سه فرزند شده اند و زندگی خانوادگیشان همواره در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه میلیون‌ها هوادار بوده است. حالا رونالدوی 41 ساله در حال فصل تازه از زندگی شخصیش را آغاز می‌کند که در فوتبال نیز به یک رکورد تاریخی نزدیک شده است. ستاره پیشین ریال مادرید، منچستر یونایتد و یوونتوس تنها 24 گل تا رسیدن به هزارمین گل دوران حرفه‌ای خود فاصله دارد. رکوردی که میتواند یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران فوتبال او باشد. رونالدو همچنین آماده ای آغاز پنجمین فصل حضورش با النصر عربستان است. حالا باید دید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها،
16: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
17: از نگاه دیگر،
18: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر، و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
19: یک دقیقه خبر.
20: وزیر عدلیه طالبان به اتهام‌های مرتبط به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزارها واکنش نشان داد. عبدالحکیم شرعی گفته که روند تثبیت و بازپسگیری زمین‌های غصب شده از غاصبان یک موضوع حقوقی است و با مسائل قومی، مذهبی و زبانی ارتباط ندارد. او افزود که اجرای احکام دادگاه در این زمینه از وظایف شرعی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین است. عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، میگوید تصمیم گیری شرعی درباره زمین‌های مورد مناقشه میان کمیسیون و افراد از صلاحیت‌های دادگاه ویژه رسیدگی و قضای زمین‌های غصب شده دولتی میباشد.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در چهارمین دیدار به مسافه جمهوری ایرلند رفته است. سالزبورگ میزبان نخستین نبرد بزرگ فصل جدید فوتبال اروپا، پاری سن ژرمن و استون ویلا امشب برای فتح سوپر جام به مسافه هم می‌روند. برتری الناری باکینا برابر حریف ژاپنی در تنیس آزاد کانادا، زن شماره دوی جهان در نیمه نهایی به مسافه کوکوگاف خواهد رفت. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در چهارمین دیدار با مسافه جمهوری ایرلند رفته است. ایرلند پس از بردن قرعه نخست بازی تصمیم به توپ‌اندازی گرفت. دیدار اول برپایابی مقابل ایرلند به دلیل بارش باران لغو شد و در دیدار دوم و سوم برابر جمهوری ایرلند به پیروزی رسیدند. ورزشگاه بلفاست میزبان این رقابت است.
1: من اینجا هستم با دو هوادار ایرلندی، میخوام صحبت بکنم که نظرشان در مورد بازی چی هست. Hello, what do you think about this match?
2: Yeah, Afghanistan has started the best team. They've obviously got some great players like Gurbaz, Rashid Khan, so hopefully Ireland can pull it out and get the win.
1: میگه که افغانستان تیم بسیار خوبی داره، ستاره‌ای مثل گربز، راشد خان داره. امیدوار هستیم که بتونیم این بازی را ببریم. You are coming here to watch this match. In Afghanistan, women are banned from sports at all. They cannot go to the field to watch the game, to play any sport, any kind of sport. What do you think about it?
3: I would say that everybody has the right to watch a sport, especially if they're interested in that sport. So, yeah.
1: Okay. Thank you. من ازشان پرسیدم که نظر شما در مورد این چی هست که در داخل افغانستان زنان از حق ورزش کردن، از حق تماشای ورزش محروم هستند. نظرشان را پرسیدم و اینا گفتند که به نظر من هر کسی این حق داره که بتونه ورزش بکنه، هر فردی، هر انسانی این حق داره که بره ورزش بکنه، بره ورزش تماشا بکنه.
0: برای بحث بیشتر همکارم نوید احمدی از بلفاست با ما همراه شده. نوید وقتت بخیر. افغانستان در آخرین آور با از دست دادن 9 ویکت هدف 344 دویشی تعیین کرد و می فعلا بازی در نوبت توپ زنی ایرلند در جریان است. بیشتر از تو بشنویم.
4: وقت تو هم بخیر شراره، وقت بیننده های عزیز افغانستان اینترنشنال هم بخیر باشه. دیدار چهارم کرکت یک روزه بین المللی افغانستان و جمهوری ایرلند همکنون در حال برگزاری است. همونطور که خودت هم گفتی، افغانستان در نوبت توپزنی 244 دوش کسب کرد. همیاری و پارتنرشیپ صدیق‌الله عتل و ابراهیم زدران فوق‌العاده عالی بود و سبب شد که یک رکورد در بازی‌های یک روزه بین المللی ثبت شد و هر دو بازیکن 231 دوش گرفتند و شد سومین تعداد امتیازگیری در رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی در تاریخ، که این آمار بسیار فوق‌العاده است بر افغانستان. فعلا هم تازه نوبت توپزنی بازیکنان ایرلند شروع شده. ببینیم که هدف بسیار بلندی، هدف بسیار زیادی افغانستان بر ایرلند تعیین کرده. به نظر میرسه که حالا با وجود راشد خان، چون در دو مسابقه قبلی هم بازی اول که همونطور که خودت گفتی لغو شد، در دو مسابقه قبلی با درخشش راشد خان افغانستان تانست ببره. حالا هم ببینیم که در بالینگ و توپ اندازی راشد خان آیا میتونه تکرار کنه او درخشش، که اگر بتونه قطعا افغانستان این بازی رو هم خواهد برد و پیروز سریز خواهد شد. اما در کنار ما همونطور که بیننده ها میبینن، چند جوان هستن، جوانان اهل افغانستان که اینجا آمدن بر تشویق تیم ملی کرکتشان و یک سری بنرهایی در دست دارن. ما از خودشان میخواییم پرسان بکنم که این بنرها بر چی است، به چی هدف آوردن و اینجا چی میکنن. سلام به شما، اول نامتان رو بگوین و بگوین که هدفتان از آوردن این بنر چی است اینجا.
5: وعلیکم السلام، نوم اسماعیل دی، لم دی خار سخر اغلی ما دی کرکت لدلو تا. زغوارم چی دغا پوستر پا ټول نړیوالو باندې ووینم. دا د هغه انجنونو د پاره دی چې په افغانستان کې د مکتب دروازې ورسره بند شوې دي او دغه په مخ کې د دروازې بند شوې دي، او زه غواړم په ټول نړۍ کې دغه پوسټر او د ټول نړیوالو ته وخایم چې یو غږ شو او د افغانستان د انجنونو د پاره موږ د مکتب دروازې خلاصې کو. نو دغه می غوښتنه وا او مننه کوم تاسو د تلویزیون شبینه چې زموږ غږ مو اورید، ډیره مننه.
4: شما هم میشه بر ما بگوین که چرا این بنر آوردین؟
6: بله، ما خو اول آمده بودیم به خاطر تشویق تیم ملی خود، و بعد از او هدف اصلی ما این بود که کرکت ما جهانی است. کرکت ما جهانی است، باید صدای ما هم تو جهانی باشه.
4: میخواین به جهان صدایتان را برسانین که در داخل افغانستان زنان از حق ورزش، از حق تحصیل محروم مانده.
6: بله بله، دقیقاً همینطور است، و ما میخواهیم که صدای ما را جهانیان بشنوه و تمام ملت های جهان بشنوه که در سال 2026 هی رقم بند
4: عصر فناوری، عصر اطلاعات در داخل
6: بله نمیشه که ما دروازه های مکتب را روی خانوما بسته نگه داریم.
4: بسیار هم عالی. بسیار کوتاه نظر شما را هم داشته باشیم.
7: سلامون استاد ټول لیدونکو ته. نوم می زولا صاحبه ده. زده کړه چې دی د هر انسان اساسي حق ده، باید زر تر زر د انجونو مکتبونه خلاص کی. نو دام غوښتنه ده، ډیره مننه.
4: تشکر. همانطور که شهر بیننده عزیز افغانستان اینترنشنال صحبت هموطنان ما را شنیدین، خواستار آزادی در واقع باز شدن درهای مکتب هستند در داخل افغانستان. جوانانی که در بریتانیا زندگی میکنند، در ایرلند زندگی میکنند، به زبانهای فارسی، پشتو و زبانهای ملی صحبت میکنند. ما در بخشهای بعدی خبرهای ورزشی همچنان با آخرین جزئیات از مسابقه کرکت با شما خواهم بود.
0: سپاسگزارم از حضورت همکارم نوید احمدی از بلفاست که با ما همراه بودی. و برمیگردیم به ادامه خبرها. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده تیم ملی هند برای نخستین بار در یک سلسله مسابقات دو جانبه در سه دیدار بین المللی 20 اوره به میزبانی افغانستان به میدان خواهد رفت. این سه مسابقه از 22 تا 26 سنبله در ورزشگاه آرون جیتلی دهلی برگزار می شود. با برگزاری این سلسله دو تیم در هر سه قالبه بین المللی تست، یک روزه و 20 اوره برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت. قهرمانان فصل گذشته فوتبال باشگاهی اروپا امشب در دیدار سوپر جام در سالزبورگ اتریش به مسافه هم می روند. مسابقه‌ای که برای کسب نخستین جام فصل میان پاری سن ژرمن قهرمان لیگ قهرمانان و استون ویلا فاتح لیگ اروپا برگزار می شود. پارسی ها مدافع عنوان قهرمانی این رقابت هستند. در سوی دیگر استون ویلا به دنبال کسب دومین قهرمانی خود در تاریخ این رقابت است. مسافه اساس دو تیم از ساعت 23:30 امشب به وقت کابل در ورزشگاه ردبول آلنای سالزبورگ آغاز می شود.
8: باید ببینیم استون ویلا در پیشفصل چه شرایطی داشته. چند بازیکن مهمشون جدا شدن و سخته که صرفاً با دیدن بازی‌های پیشفصل بفهمیم حریفمون در چه سطحیه. برای همه تیم‌ها بردن یک جام اروپایی مهمه و باید ببینیم دو تیم چه نمایشی ارائه میدن. سال گذشته شرایط خیلی خاصی داشتیم، ولی در عین حال اتفاق فوق‌العاده‌ای بود. امسال هم شرایط تقریبا همینه و ما بابتش خوشحالیم، چون این نشون میده کار بزرگی انجام دادیم. از نظر آماده سازی یک مقدار کار سخت شده، چون واقعا نمیدونیم هر بازیکن دقیقاً چقدر آمادگی داره و چه میزان میتونه بازی کنه، چیزی که در جریان بازی مشخص خواهد شد.
9: چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که از مسیری که داریم طی می‌کنیم خوشحال باشیم و خودمون رو مدام با تیم‌ها و باشگاه‌های دیگه مقایسه نکنیم. بعضی از تیم‌ها از ما بالاترن و بعضی‌ها پایین‌تر. ما در بازی امشب با بازیکن‌های بازی می‌کنیم که 4 هفته است باهاشون تمرین کردیم و حتی چند بازیکن جوان هم در این مدت کنارمون بودن. انتظار دارم با تمام توان و امکاناتی که داریم مقابل PSG قرار بگیریم و برای شکست دادنشون تلاش کنیم. اما خب شکی نیست که PSG شانس اول این مسابقه است.
0: اما یکی از چهره‌های مورد توجه سوپرجام امشب عمر آرتان، داور خبرساز سومالیایی است که با تصمیم یوفا قضاوت این دیدار را بر عهده دارد. داوری که تنها چند روز پیش از آغاز جام جهانی 2026 به دلیل نگرانی‌های امنیتی با ممانعت دولت آمریکا از حضور در این رقابت‌ها روبرو شد. در دنیای تنیس، الناری باکینو با پیروزی 2-1 مقابل نامی اوساکا و نیمه نهایی تنیس آزاده کانادا در تورنتو صعود کرد. زن شماره 2 تنیس جهان در این دیدار که 2 ساعت و 33 دقیقه به طول انجامید، ست اول را با نتیجه 6-4 برگزار کرد، اما در 2 ست بعدی با بازی برگشت و 7-6 و 6-4 پیروز شد. ریباکینا در این مرحله به دیدار کوپوگاف خواهد رفت که پس از انصراف بلیندوبینچش به دلیل مصونیت از ناحیه لگن به نیمه نهایی رسیده است. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم زکریا نایبی بیننده باشید. وقت بخیر.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
11: پوشش گسترده ی رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: یک روز پس از قتل یک پزشک جوان در شهر گردیز مرکز پکتیا، فرماندهی امنیت طالبان در این ولایت اعلام کرد که نیروهای امنیتی این گروه در حوزه دوم شهر گردیز یک نفر را در پیمان به این پرونده بازداشت کرده است. بر اساس خبرنامه فرماندهی امنیت طالبان که روز سه‌شنبه منتشر شد، فرد بازداشت شده حمدالله نام دارد و به گفته طالبان به قتل اعتراف کرده است. در خبرنامه آمده است که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد او با مقتول مشکل خانوادگی داشته است. عبدالباری منیب زدران، سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در پکتیا، روز دوشنبه گفته بود که یک پزشک در نزدیکی شفاخانه حوزوی پکتیا از سوی فرد ناشناس کشته شده است.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: هفته شام از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه می داشته باشیم به مهمترین ها تا این ساعت.
1: مردم شروع کنن، شروع کنن دیگه، چی میکنن شروع نمیکنن؟ بله بله ها، فعلا جنگ از درگیری شما دیگه کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا رو شروع کنیم.
0: پیشروی نیروهای فرمانده ناراضی، جنگ به مرکز ولسوالی نوسی رسیده است. نیروهای فاتح چند پازگاه را تصرف کردند. در بخش رسانه‌های شما امروز بازتاب جنگ بدخشان در فضای مجازی، کاربران نگرانند. سایر سرخط ها سالگرد سقوط هرات، رهبر جهادی که تا آخر با طالبان جنگید و اسیر شد. و تلاش برای تمدید آتش بس، وزیر داخل پاکستان به ایران رفت. ترامپ میگوید تنگه هرمز در کنترل امریکاست. ایران میگوید هیچ مذاکره برای آتش بس جریان ندارد. تازه هار از بدخشان آغاز میکنیم. در ادامه درگیری میان طالبان در بدخشان، نیروهای جمعخان فاتح دو پازگاه طالبان را در نوسی تصرف کردند. اکنون جنگ بر مرکز ولسوالی نوسی رسیده. مناطق شوریان، جویدره، شاخدره و اکثر مناطق روستایی در اختیار جمعخان فاتح قرار گرفته و طالبان جنوبی در مرکز ولسوالی هستند. منابع محلی از تلفات هر دو طرف خبر دادند و همزمان با تشدید جنگ دسترسی به اینترنت نیز در بخش‌های از این ولسوالی قطع شده. گزارش ببینیم از همکار ما نجیب پاسون.
2: جریان درگیری در ولسوالی نوسی بدخشان. گزارش‌ها از درگیری میان نیروهای طالبان و افراد جمعخان فاتح خبر می‌دهند. منابع محلی می‌گویند درگیری از شام سه‌شنبه آغاز شده. با گفته منابع، نیروهای طالبان برای خلوصله افراد فاتح به منطقه رفته بودند. از تلفات این درگیری آمار متفاوتی منتشر شده است. یک منبع گفته بیش از 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته شدند. با گفته همین منبع، یک تن از افراد فاتح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی طالبان تایید نشده است. در همین حال صدایی نیز منتشر شده که با جمعخان فاتح نسبت داده می شود. در این صدا او از افراد خود و مردم می خواهد جنگ را آغاز کنند.
1: بچه سلامی مرا به کلی مردم برسانه، این پیام همی صدایی می نیست. کیست خماندان هم می گوی پیام بتر؟ مردم شروع کنند، شروع کنند. دیگه چی می کنند شروع نمی کنند؟ بله بله ها، فعلا جنگ از درگیری شما دیگه کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا رو شروع کنید.
2: درگیری تازه پیشینه چند ماهه دارد. جمعخان فاتح پیش از این با رهبری طالبان دچار اختلاف شده بود. بخشی از اختلافها به استخراج معدن طلا در بدخشان مربوط دانسته شده است. فاتح پس از مدتی برای گفتگو به فیض‌آباد و کابل رفت. او پس از بازگشت گفت با رهبری طالبان مخالفتی ندارد و بر وفاداری خود به این گروه تاکید کرد. اما همان وقت هم گفته می شد این آشتی مثل گذاشتن چوب بین زخم است. اکنون افراد او دوباره با نیروهای طالبان درگیر شدند. بدخشان از نخستین ولایت‌های شمالی بود که طالبان در آن به صورت گسترده نفوذ پیدا کرد. فقر و بی‌عدالتی بنیادی‌ترین مشکل این ولایت بزرگ و ثروتمند است. همان طوری که این دو مشکل زمینه حمایت از طالبان را فراهم کرد، دوباره همین درد ظاهراً بالای جان آنها شده است. نجیب پاسون.
0: و حالا هم وقتش رسیده تا نگاهی داشته باشیم بر رسانه‌های اجتماعی با همکار

0: په پایل کې د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي همت خان یوسفزی د جمعه خان فاتح اړوند پوښتنه کړې چې فاتح خو کابل ته تللی او د طالبانو له حکومت څخه یې بیعت اعلان کړ، نو بیا یې ولې جګړه پیل کړه؟ د ټولنیزو رسنیو بل مستعار کارونکي بیا ویلي چې روانو لانجو ته څه اړتیا سته. د ده په وینا کې طالبان اصلاح سوي وای، تعلیم، ملي سرود او ملي بیرغ یې منلی وای او ځانونه یې افغانان بللی وای، نو بیا به جګړه هم نه وای. نوموړي د طالبانو ډله پردی بللې ده. کاربر دیګری شبکه های اجتماعي بر مخالفت خود با جنگ و قومګرایي خواستار ایجاد افغانستانی آباد و آرام شده است. او با مقایسه وضعیت جوامع چند قومیتی در کشورهای دیگر از جمله هند و چین مدعی شد که پیروان ادیان و گروه های مختلف می توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند، اما افغان ها چرا نمی توانند؟ حالا سوال اینجاست که چرا بدخشان به مرکز درگیری ها و اختلافات طالبان تبدیل شده است؟ در این مورد نظر یک کارشناس سیاسی را با هم می بینیم.
1: د بدخشان ناامنی و جګړه د پاکستان د استخباراتو په واسطه مدیریت او د نظامیګرانو له ادرسه دغه پلان ورستر بلې په عملي کېدو او خپله اختلافات د خپله د طالبانو د قومندانانو ترمنځ د بدخشان کې د طلا او د معدن په سر د معدنونو په سر او زمین کې ویلی سم د ولسونو د نارضایتي چې ورستر بلې په پراخېدو دی او د نجونو د مکاتبو بندېدل او د خویندو په وړاندې کار دروازې بندول او نوي فرمانونه چې اکثره دا فرمانونه چې د امارت اسلامي له ادرسه صادریږي د ولسونو او د امارت ترمنځ واټن پراخېدل، نور هم د نړۍ د هیوادونو سره د رسمیت پیژندنې لارې ته موانع جوړول.
0: اختر محمد خان اندړ بیا د بدخشان ورستۍ نشته ته په اشاره جلا نظر لري. د هغه په باور پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپلې ټولې لارې ازمویلي، خو د طالبانو سیاستونو او یووالي موخې شنډې کړې دي. نوموړی وایي چې اوس پاکستان خپلې هیلې له مخالفو جبهو او پخوانیو جنرالانو سره تړلي. مسرور کوهستانی اما جمعه خان فاتح را متهم کرده که طلای بدخشان را در کیسه خودش می اندازد، اما به جنگ اولاد غریب را تشویق می کند. به باور او این بی‌انصافی است. رضا فضلی بر این باور است که ظلم و استبداد پایدار نخواهد ماند. او تاکید می کند وقتی که مردم به تنگ آیند به جنگ با طالبان روی می آورند. او رسته نظر د خیال محمد غورزنګ راخلو. هغه ویلي چې ډیری خلک د طالبانو د حکومت د پالیسیو څخه معلومات نه لري. د نوموړي په خبره د طالبانو د نظام پر وړاندې درېدونکو کسانو ته لومړی د اصلاح او نصیحت لار غوره کیږي، او که اصلاح یې ونه سي بیا بل هغوی سره سخت چلند وسي. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د رخ کور دی. خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00433 شمیرې له لارې مشتراولی شئ.
2: پنج سال پیش در 21 اسد شهر تاریخی هرات، سومین شهر بزرگ افغانستان، بعد از طرف طالبان درآمد. فرماندهان نظامی جمهوریت مجبور به فرار شدند و طالبان کنترل مراکز دولتی را به دست گرفت و تمام زندانیان را آزاد کردند. اسماعیل خان فرمانده مشهور جهادی به دست طالبان اسیر شد و سپس آزاد و به تهران یا به ایران رفت.
3: اگست 2021، اسماعیل خان ملقب به شیر هرات. طالبان پشت دروازه های دومین شهر بزرگ افغانستان رسیدند. این رهبر جهادی با دست پاچگی جبهه باز کرده تا از سقوط شهر جلوگیری شود. مقاومت نیروهای او در چندین استقامت سقوط شهر را معطل کرده. حکومت اما در لبه پرتگاست و کاری از دست جبهه تازه تاسیس خان نیست.
4: دیشب باید نیروها میرسید. متاسفانه وزارت دفاع غفلت کرد.
3: حکومت مرکزی میداند سقوط هرات که پس از کابل بزرگترین شهر است، پایه های ارک را میلرزاند.

0: ارسال نیرو و تغییرات در فرماندهی هیچ چیزی جلو موجی را که در راه است نمیگیرد.
1: ما هرات از دست دادیم نیست. طالب بفهمد. تا خیلی لحظه از هرات بفهمد.
0: فضای تبلیغات به حد گسترده است که انگیزه و اعتماد نیروهای امنیتی را گرفته. کشور در آستانه یک تغییر بزرگ است. طالبان قدم به قدم وارد شهرها می شوند. از هر پیشروی فیلم منتشر می کنند. 21 اسد طالبان وارد شهر هرات شدند. ساختمان فرماندهی امنی را گرفتند.
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا داخل کماندانی ده.
3: الحمدلله ولایت چه
0: الحمدلله. ساختمان ولایت هم سقوط کرد. اسماعیل خان والی هرات و مقام های ارشد امنیتی در این کاروان راهی قلردوی ظفر شدند. قرار بود این مقام ها با یک پرواز از قلردویی که هنوز سقوط نکرده بود به کابل بروند، اما اختلاف و هرج مرج میان نیروها مانع این پرواز شد. طالبان اکنون پشت دروازه های قلردوان و امکان کشتار همه رهبران، اما در توافقی که در آن ارگ غنی تا دوحه و همه طرف ها پادرمیانی داشت، اسماعیل خان و همه مقام ها به طالبان تسلیم می شوند. مرد کهنسالی که آن روزها به نماد مقاومت علیه طالبان بدل شده بود، دوباره اسیر طالبان شد.
4: تمام خلاصلا کردیم، نموتره اینا تقلیل کردیم، بسیار محترمانه داخل موتره از ما، بسیار به سختی ما تا دم قلردو ساعت 9 بود، 10 بود که ما حرکت کردیم، تقریبا به شما بگم حدود ساعت 2:30 ما به خانه اسماعیل خان رسیدیم.
0: هرات، این شهر بزرگ فرهنگی و اقتصادی که نبض تپنده افغانستان بود، از تپش باز ماند. دو روز بعد در 24 اسد 1400 طالبان کنترل سراسر افغانستان را به دست گرفتند. حمید فهیم، لندن.
5: محمد اسماعیل خان از چهره های جهادی به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط هرات اعلام کرد که استبداد طالبانی رو به افول است. او تاکید کرد که مقاومت علیه این گروه و انزجار مردم از نحوه حکومتداری طالبان افزایش یافته و این امر اقشار مختلف را به مبارزه کشانده است. اسماعیل خان سقوط هرات را ناشی از یک دسیسه حساب شده و معامله گری های پنهان خواند. او افزود که ناتوانی طالبان در ایجاد یک نظام پاسخگو پس از 5 سال آشکار شده است. آمنه عمرخیل را از طریق خط تلفن در برنامه با خود داریم. خانم عمرخیل، امیدوار هستم صدای مرا داشته باشین. در آستانه 5 سالگی سقوط افغانستان به دست طالبان قرار داریم. این 5 سال اگر شما در چند کلمه یا در یک جمله روایت کنین، تعریف بکنین، چی میتونه باشه؟
6: سلام خدمت شما و تمام برنده های عزیز. 15 اگست 2021 و سقوط کابل، تاثیرات 5 سال گذشته بالای زندگی مردم، مخصوصا زنان دختران، شوک و ترس مردم بوده، فرار مردم از کشور بود، تغییر ناگهانی فضای اجتماعی و سیاسی بود، محدودیت های زنان بود، تغییر رویه های نسل جوان بود و همچنان ما میتونیم از مهاجرت و فرار مردها نیز ذهنی یادآوری کنیم که بالای مردم افغانستان خصوصا طبقه آنات فشارها و تغییرات بسیار زیاد را آورده.
5: بزرگترین آسیبی را که سیاست های طالبان به زنان یا به افغانستان وارد کرده چی ها است؟
6: بزرگترین آسیبی که بالای زنان شده، یکی که ما میتونیم از محدودیت زنان در اجتماع بگیم، محدودیتشان از کار، از اشتغال، از جامعه کاری، همچنان از دور شدن از درس ها و تحصیل. بزرگترین ضربه اینه دور شدن از تحصیل برای زنان میباشه.
5: حالا همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، خبرهای رسیده میره از بدخشان که در اوج جنگ جریان داره به ضد طالبا یا جنگ میان گروهی طالبا است. فکر میکنین امید دارین برای تغییر اوضاع؟
6: ما امید داریم انشاءالله. ما در هر حساب نیستک، از ما خواست، ما از دولت، از جامعه جهانی یا طالب یا از هر گروهی که بخواهی تسلط کنه، ما میخواهیم که یک حاکمیت را داشته باشند، یک حاکمیت یک رنگ، حاکمیتی که صدای تمام مردم باشه. نمیخواهیم حاکمیت هایی باشه که هر کس بخواهی به نفع خود بجنگه. پس ما یک حکومت را میخواهیم که یک تان باشه به تمام خشکی اوناس و طبقه اوناس باشه چی ذکور باشه. پس در این حساب امید داریم انشاءالله که یک حکومت باشه که پایدار باشه و به ما بتونه که یک خوبی یا یک فایده
5: فکر برسانه. میکنین که صدای زنان در 5 سال گذشته خاموش شده یا سرکوب شده یا امکان سرکوب زنان وجود داره؟
6: صدای زنان شاید با فشار کم رنگ شود، مگر ما اینه گفته نمیتونیم که میتونیم مکمل از بین بره، چون این صدا که از یک خواست اساسی یعنی حق زندگی، عزت، انتخاب آین از آینده مستشمه میگیره، پس هیچ وقت نمیتونن که صدای زنان را کسی خاموش بتانن. گفتیم میشه کم رنگش کرد، مگر نمیتونیم که ما خاموشش کنیم.
5: از نظر شما مسئولیت جامعه جهانی در برابر این وضعیت چی است؟
6: جامعه جهانی نباید افغانستانه خصوصا زنان دخترها را فراموش کنه. مسئولیت جامعه جهانی فقط ابراز نگرانی و صدور بیانیه خود نمی باشه، باید از حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی زنان حمایت کنه و بتانه از زنان حمایت کنه تا بتانه که به اینجای برسانشانه.
5: قسمی که اشاره کردم همین لحظه جنگ جریان داره در بدخشان و تعدادی از جبهات دیگی هم تازه ظهور کردن در مقابل طالبان می جنگند. خواست و درخواست شما از این جبهات چی است؟
6: بازم من یادآور میشم درخواست مهمی است که هر کدام به نوبه خود یک بیرق یک رنگ با تفاوت بلند نکنند، بیرق یا پرچم سی رنگ ما را بلند کنند، به خاطر مردم افغانستان، به خاطر حق و حقوق زنان بجنگند و وقتی که در حکومت آمدن بتوانند از حقوق زنان دفاع کنند، نه اینکه هر کس به نفع خود کار کنه و بازم زنای افغانستان و مردم افغانستان سرکوب شود. حداقل این فقر و بیکاری را از بین ببرند، پرچم سی رنگ ما را بلند کنند و بیاین از حقوق ما دفاع کنند.
5: از جنگ در مقابل طالبان شما حمایت میکنین؟
6: من فعلا نمیتونم که من حمایت خود اینجا ابراز کنم، فقط میخوام
5: تشکر. سپاسگزارم از آمنه عمر خیل، وقتتان بخیر، تشکر از اینکه با ما صحبت کردین. توجه کنید به یک خبر فوری. منابع آگاه از مقامهای طالبان البته در بدخشان گزارش داد که در نتیجه درگیری با نیروهای جمعخان فاتح در ولسوالی نوسی 5 عضو این گروه کشته و 16 نفر هم زخمی شده و 5 نفر دیگر ناپدید هستند. به نظر میرسه که عملکرد طالبان نه تنها نتانسته که اوضاع را کنترل کنه، بلکه در برخی موارد تنش‌ها تشدید شده. صدای پرواز هلیکوپتر یا چرخبال‌ها هم از طالبا و شلیک گلوله همچنان در این ولسوالی کوهستانی شنیده میشه. ادامه خبرها. یونسکو میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند و ادامه این ممنوعیت فقر و کمبود نیروی متخصص زن را تشدید خواهد کرد. این سازمان هشدار داده که تداوم محدودیت آموزش و اشتغال زنان میلیاردها دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد میکند. الهام کریمی گزارش دارد.
3: 5 سال در انتظار بازگشت به مکتب. میلیون ها دختر افغان که آرزوی بزرگی برای آینده داشتند، اما با بازگشت طالبان بسیاری از این آرزوها نقش براب شد. دروازه مکاتب همچنان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و بازگشت به صنف درس برای بسیاری از آنان به رویای دور از دسترس مبدل شده. یونسکو میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند.
7: در مقایسه با سال تحصیلی گذشته که درباره آن گزارش داده بودیم 200 هزار نفر دیگر به این تعداد افزوده شدند. اینها دخترانند که دوره ابتدایی را با موفقیت به پایان رساندند و طبیعتاً می توانستند تحصیلات خود را در دوره متوسط ادامه دهند، اما متاسفانه به دلیل سیاست‌های کنونی مقام‌های حاکم نمی توانند این کار را انجام دهند.
3: یونسکو هشدار داده اگر این روند ادامه یابد تا سال 2030 نزدیک به 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.
7: هرچی دختران برای مدت طولانی تر از آموزش متوسطه و عالی محروم بمانند، پیامدهای آن در گذر زمان برای آینده خود این افراد و همچنین آینده کشور بیشتر خواهد بود. محدودیت بر ادامه تحصیلات عالی زنان به این معناست که در سالهای آینده زنان کمتر می توانند به عنوان آموزگار واجد شرایط شوند.
3: طالبان درباره دلیل بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم معمولاً یا سکوت کردند یا گفتند این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. وحید الله هاشمی از مقام‌های وزارت معارف طالبان در نخستین سال این محدودیت به رویترز گفته بود که آنان روی سازوکاری برای حفاظت امنیت زنان و دختران کار می‌کنند.
8: ما روی ایجاد یک سازوکار کار میکنیم، نه اینکه بخواهیم زنان و دختران را از مکتب و دانشگاه های خود حذف کنیم. ما روی سازوکاری کار میکنیم که برای آن تلاش کرده ایم، اینکه چگونه امنیت زنان و دختران خود را تأمین کنیم.
3: اما این سازوکار پس از 5 سال هنوز به بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه ها منجر نشده است. محدودیتی که پیامد آن تنها محرومیت از آموزش نیست. پیشتر برنامه توسعه سازمان ملل پیش بینی کرده بود که محدودیت های طالبان بر زنان بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب می زند. اما آنجا در هیچ رقم و آماری نمی گنجد بهای سنگینی است که میلیون ها دختر افغان با سال های از دست رفته زندگی و آیندهشان پرداختند. نسلی که 5 سال است پشت درهای بسته مکتب چشم به راه روزی مانده که دوباره به صنف درس باز گردد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
5: و اما در خاورمیانه، در حالی که در 4 روز دیگر مهلت 60 روزه آتش بس به پایان میرسه، میانجیگران منطقه‌ای در تلاش هستند برای ادامه مذاکرات. همزمان یک مقام ارشد ایرانی بر رویترز گفته که هیچ گفتگوی میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای تمدید آتش بس انجام نشده. این منبع دیپلماتیک گفته در حال حاضر بازگشت آمریکا به تفاهم نامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات از موضوعات مورد بحث است، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. همراه میشیم با همکار ما مریم رحمتی که در مقر سازمان ملل در نیویورک است. مریم، چه جریان داره؟ یک سو میگم تلاش ها برای ادامه مذاکرات است و از سوی دیگه خود جمهوری اسلامی هم همه چیز را رد میکنه.
9: خب زکریا، داستان اصلی ای است که مهلت 60 روزه‌ای که برای رسیدن به توافق نهایی بین دو طرف تعیین شده بود داره فرا میرسه و تا چند روز دیگر تمام خواهد شد، اما آمریکا و جمهوری اسلامی حتی درباره این که این مهلت واقعا آغاز شده یا نه اختلاف دارن. قبلا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که این دوره 60 روزه آغاز شده و قرار بود در این مدت دو طرف درباره یک توافق نهایی مذاکره بکنند، توافقی که برای محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مقابل کاهش بخشی از تحریم‌های آمریکا انجام می‌شد. اما این تفاهم خیلی زود به مشکل خورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 7 جولای اعلام کرده بود که در واقع آتش بس تمام شده. حالا که مهلت 60 روزه رو به پایان هست، پرسش اصلی هست که آیا دو طرف میخوان که این را تمدید بکنن یا خیر. پاسخ تهران روشنه و میگه که چیزی برای تمدید وجود نداره. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی همونطور که تو گفتی به رویترز گفته که از نگاه تهران این دوره 60 روزه هیچ وقت آغاز نشده، چون آمریکا تنها 48 ساعت پس از رسیدن به تفاهم اولیه او را نقض کرده و چند روز بعد هم از این تفاهم خارج شده. این مقام جمهوری اسلامی گفته که موضوعی که حالا از طریق میانجی ها یعنی قطر و پاکستان دنبال میشه تمدید مهلت نیست، بلکه بازگشت آمریکا به تفاهم قبلی و تعیین یک جدول زمانی تازه برای اجرا تعهدات دو طرف هست. به گفته این مقام در این زمینه هم تاکنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده. موضع آمریکا کمی متفاوت است. واشنگتن میگه که آتش بس قبلی پایان پیدا کرده. رئیس جمهور آمریکا مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را حیله‌گر خوانده و گفته که 2 گزینه پیش روی واشنگتن قرار داره، یکی ادامه فشارهای اقتصادی برای ضعیف‌تر کردن حکومت ایران هست، یا هم گزینه دیگر وارد کردن یک ضربه بسیار بسیار سنگین. ترامپ میگه جمهوری اسلامی در وضعیت دشوار اقتصادی قرار داره و امکان گرفتن قرض را نداره و آمریکا دارایی های مسدود شده تهران را کنترل میکنه و میتونه همین روند را ادامه بده تا زمانی که جمهوری اسلامی ضعیفتر از چیزی بشه که تا در واقع در حال حاضر هست و از این طریق میتونه جمهوری اسلامی شکست بخوره، یا هم گزینه نظامی همچنان بر روی میز هست و میتونه با ضربات سنگین دیگر میخ آخر بر تابوت جمهوری اسلامی کوبیده بشه. در حال حاضر به نظر میرسه که مذاکرات هیچ نتیجه‌ای نداشته و باید منتظر تصمیم بعدی ایالات متحده آمریکا باشیم.
5: تشکر میکنم از همکارم مریم رحمتی در مقر سازمان ملل. توجه کنید به خبر فوری. تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای می‌گوید که افغانستان تحت کنترل طالبان و پناهگاه امن و مرکز هدایت گروه‌های تروریستی مانند داعش خراسان، القاعده و تحریک طالبان پاکستان تبدیل شده. بر اساس این گزارش که به شورای امنیت ارائه شده، جنگجویان داعش خراسان با تجهیزات نظامی مدرن مانند پهپاد و دوربین‌های شب‌بین مجهز هستند. فعالیت‌های خود را در مناطق مرزی گسترش دادند. سپاسگزار هستم از همراهیتان. خبرهای ورزشی با
10: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
11: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیمی که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: از نگاه دیگر،
15: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
16: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
15: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمی شود؟
16: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدن و بحث داغشان باشد.
14: از نگاه دیگر،
17: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
19: یک دقیقه خبر.
20: شورای پناهندگان ناروی همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت هشدار داده است که افغانستان با بحران عمیق بشری، اقتصادی و اقلیمی روبرو است. این نهاد مدرسانی تصریح کرده که جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان بی‌اعتنایی کردند. شورای پناهندگان ناروی روز دوشنبه 19 اسد هشدار داد که بازگشت بیش از 6 میلیون افغان از کشورهای همسایه از اواخر سال 2023 تا کنون فشار بر منابع و خدمات اساسی در افغانستان را بیشتر کرده است. یان ایگلند، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی، گفته که کشورهای عضو ناتو وعده‌های جدی خود به دختران و پسران افغانستان را فراموش کرده و به غیر نظامیان افغانستان فشار کردند.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
22: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده.
26: با
0: وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی هست با طالب صحبت کنیم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 21 اسد است که برابر می شود با 12 آگوست. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست از واپسین تحولات جنگ در بدخشان خواهیم گفت. از گسترش دامنه جنگ تا دروازه های ولسوالی نسای تا تخلیه مرکزهای بهداشتی. همچنان نگاه می اندازیم به هشدار تازه یک سازمان پژوهشی از پیامدهای خطرناک نظام آموزشی مکتبها و مدرسه های افغانستان زیر حاکمیت طالبان. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. شدت گرفتن جنگ بدخشان با چندین کشته و زخمی. درگیری ها تا این دم به نزدیکی مرکز ولسوالی نسای رسیده است. شکاف بزرگ در صفوف طالبان. جمعه خان فاتح از حامیانش خواسته جنگ را گسترش دهند. مرکزهای بهداشتی هم از بیماران تخلیه شده. مکتبها و مدرسه های دینی، ابزار طالبان برای کنترل مردم افغانستان. یک نهاد پژوهشی از پیامدهای این سیاست طالبان هشدار داده است. و ادعای دونالد ترامپ مبنی بر کنترل کامل امریکا بر تنگه هرمز. مشروع خبرها. منابع محلی در ولسوالی نسای بدخشان به افغانستان انترنشنال میگویند که درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه خان فاتح به نزدیکی مرکز این ولسوالی رسیده است. به گفته این منابع، نیروهای فاتح دو پاسگاه طالبان را در مناطق دوآبی و سرکو تصرف کردند و جنگ در منطقه دولواخ ادامه دارد. منابع میگویند که مناطق شوریان، جویدره و شاخدره و بخش بزرگی از مناطق روستایی نسای در اختیار نیروهای فاتح قرار گرفته، اما طالبان هنوز مرکز ولسوالی را در کنترل دارند. بر اساس گزارش ها، یک نیروی وابسته به فاتح و یک کارگر معدن از ولسوالی شکی کشته و دست کم 3 دیگر زخمی شدند. همکارم سلیمان قیومی تحولات بدخشان را پیگیری میکنم و حالا در استودیو با ما است. سلیمان، تازه ها از درگیری ها در ولسوالی نسای چی است؟ به دلیل شدت جنگ به نظر میرسه که این آمار الان در حال تغییر است.
1: رعوف، اساسا تحولات در بدخشان خصوصا در ولسوالی نسای به سرعت در حال انکشاف است. مشخصا بعد از اینکه صبح امروز نوار صوتی جمعه خان فاتح امو فرمانده ناراضی طالبان منتشر شد که به نیروهای مربوط به خودش و مردم دستور داد که علیه طالبان جنگ را آغاز کنند، از این لحظه این درگیری وارد فاز بسیار جدید و شدید شد. درگیری مشخصا روز گذشته در 3 روستا بود: رادوج، قوغز و زغر. این روستاها از هم 5 فاصله دارند و تماما در کنترل افراد فاتح است. پس از اینکه درگیری‌ها در این 3 منطقه شدت گرفت، قطعات طالبان از این ساحات عقب نشینی کردند و در یک منطقه به نام سنگ سیاه رسیدند. پس از اینکه نیروهای فاتح فشار در این ساحه هم بیشتر کرد، قطعات طالبان که 2 پاسگاهش در این دوروبر وجود داشتند را تخلیه کردند و از او هم عقب نشینی کردند. بالاخره این پیشروی های نیروهای فاتح ادامه یافت تا ای که جنگ گفته میشه که به مرکز ولسوالی نسای رسیده و فعلا درگیری در بازار جدید ولسوالی نسای ادامه داره. گرچن شما هم اشاره کردین که هنوز طالبا مرکز ولسوالی را در اختیار دارن، کلینیک در اختیارشان هست، اما برخ منابع میگن که شانس تصرف مقر ولسوالی از سوی افراد فاتح بسیار بلند است. صحبت هم که لحظات پیش با 2 از منابع محلی داشتم، گفتن که طالبان تقاضای نیروی کمکی کردن، احتمالاً از ولسوالی شکی شمار از قطعاتشان به کمک‌های طالبان در نسای برسن، ولی او منابع میگن که برخ از نیروها در شکی که افراد بومی هستند، یعنی طالبای بومی هستند، علاقه زیاد به درگیر شدن با نیروهای فاتح ندارن. باید بگویم که شبکه‌های مخابراتی در نسای از کار افتاده، کلینیک مرکزی از بیماران تخلیه شده، کنترلش در اختیار طالبان است و در ضمن بخشای از جنگلات و زمینای کشاورزی در مرکز نسای که تصاویرش ما به دست آوردیم در حال حاضر دچار آتش‌سوزی شده.
0: و در مورد آمار تلفات، منابع محلی ما آمار تازه‌ای که دادن چی است؟
1: در مورد تلفات، گزارش ها اگر بگویم بسیار متفاوت و گاهی هم بسیار متناقض است. برخی منابع میگن که 5 از قطعات طالبان در این درگیری تا بال کشته شدن و تعداد زخمیایشان به بیش از 15 نفر میرسه و حتی گفته میشه که 5 تا از نیروهای طالبان ناپدید هستند. و همین مورد را افراد نزدیک به آقای فاتح بر ما هم گفتن که چندین تا از نیروهای قطعات طالبان را اسیر گرفتن. در طرف دیگه باید بگوییم که تنها تلفات به قطعات طالب وارد نشده، بلکه افراد فاتح هم متحمل تلفات شدن. برخی میگن که تا بال یک تن از افراد او کشته شده و چندین تن دیگهشان زخمی است. و باید بگوییم که در این درگیری ها تا بال یک کارگر معدن که در این ساحه در مصروف بوده در این درگیری ها تا بال کشته شده.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از خود سلیمان قیومی که تازه های بدخشان بر ما دادین. نبردهای بدخشان البته از نبردهای دیروز آغاز شده. این که تنشا میان جمعخان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در نصحی با این گروه چگونه به مرز جنگ گرم رسید و از دیروز به این سو چه اتفاق افتاده، در این گزارش از همکارم فخری رادفر میشنیم.
2: درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخان فاتح فرمانده ناراضی این گروه در ولسوالی نصی بدخشان که از شام دیروز سه‌شنبه آغاز شده بود کماکان ادامه دارد. منابع از تلفات دو طرف خبر می‌دهند. یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفته است که بیش از 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.
3: در دو روزی که گذشته نیروهای ویژه طالبان به قریه تحت مانور آقای فاتح رفته بودند و می‌خواستند تجهیزات نظامی و اسلحه و وسایل نقلیه که در آنجا بود و مرکز ولسوال بیارند که با ممانعت افرادی روبرو شد و در این تنش که از طرف قطعه ویژه طالبان بالای مردم شلیک شد، این درگیری صورت گرفت. از شام دیروز تا اکنون تلفات از دو طرف وجود دارد که 7 نفر نیروهای قطعه ویژه طالبان کشته و 11 نفر زخمی، همچنین 10 نفر اخیراً امروز بعد از ظهر اسیر گرفته شد.
2: این درگیری ها شام سه‌شنبه 20 اسد آغاز شد. روز چهارشنبه نیز در چندین منطقه ولسوالی نصی از جمله قوغز، دوابگی، خنیس و ایلرمه ادامه یافت. به گفته یک منبع آگاه در کنار تلفات نیروهای طالبان یک تن از افراد جمعخان فاتح نیز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
3: نارضایتی های مردم وادار کرده که با آقای دیمه فاتح بپیوندند. یک تعداد از مردم ولسوالی شکای از مانا و همچنین از ولسوالی های یفتل گفته میشه که از راه شیوه و قریه های جوی رفته و با آقای دیمه فاتح پیوستند. این نشان میده که وضعیت در حال حاضر کاملا نظامی است و جنگ رویارویی همین اکنون با شما صحبت میکنم در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی نصی در قریه قوغز جریان دارد.
2: در همین حال چرخبال های طالبان برای انتقال کشته ها و زخمی های این گروه به ولسوالی نصی اعزام شدند. منابع همچنین از تلاش ولسوال طالبان در نصی و شماری از باشندگان محل برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری خبر دادند. و گفته منابع شماری از افرادی که در جریان درگیری ها اسیر شده بودند نیز با وساطت ولسوال آزاد شدند. اما درگیری تنها به میدان جنگ محدود نمانده و وضعیت خدمات درمانی در این ولسوالی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. به گفته منبع محلی شام سه‌شنبه طالبان غیر بومی شفاخانه مرکزی ولسوالی نصی را تخلیه کرده و به کارمندان زن این مرکز دستور دادند شفاخانه را ترک کنند. این منبع میگوید بیش از 20 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند و به دلیل کمبود بستر شماری از کودکان مبتلا به سوء تغذیه و دیگر بیماران نیست مجبور به ترک شفاخانه شدند.
4: تا کنون حدود 20 چند نفر زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده و همچنین کودکایی که سوء تغذیه داشتند یا موارد دیگه مریضایی که در این شفاخانه حضور داشتند اونا رو مجبور کردن که شفاخانه رو ترک بکنن به خاطر از اینکه بستر کم آوردن.
2: در ادامه جمعخان فاتح نیز در یک پیام صوتی که نسخه آن به دست افغانستان اینترنشنال رسیده شدت گرفتن درگیری ها را تایید کرده و از افراد خود و مردم خواسته است جنگ علیه طالبان را آغاز کنند.
5: بچه سلامی مرا به کلی مردم برسانه. این پیام همی صدای من نیست. کیست قماندان همی گل پیام بته؟ مردم شروع کنن، شروع کنن. دیگه چی میکنن شروع نمیکنن؟ بله بله ها فیلن جنگ هست درگیری شما دیگه کدام کاری دار و برنامه بگن دیوارا رو شروع کنید.
2: همزمان با تشدید درگیری ها میان نیروهای طالبان و افراد تحت فرماندهی جمعه خان فاتح در نوسای بدخشان، منابع محلی به افغانستان انترنشنل خبر دادند که دسترسی به اینترنت در بخش های این ولسوالی از جمله شاخدره و قوغز قطع شده است. منابع روز چهارشنبه 21 اسد به افغانستان انترنشنل گفتند که دسترسی به اینترنت و وای فای در بخش های از این ولسوالی قطع شده و تنها باشندگان مرکز ولسوالی می توانند به گونه محدود به اینترنت دسترسی داشته باشند. در حالی که تلاش ها برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری ها ادامه دارد، هنوز مشخص نیست که این تلاش ها به توقف جنگ در نوسای منجر خواهد شد یا نه. از سوی دیگر ادامه درگیری و دستور جنگ از سوی جمعه خان فاتح نشان می دهد که اختلاف میان این فرمانده ناراضی و رهبری طالبان در بدخشان همچنان پابرجاست. این که جنگ طالبان با این فرمانده ناراضیشان به یک جنگ همگیر و جدی بدل می شود یا نه تا چند روز دیگر روشن خواهد شد.
0: همچنان لحظات پیش همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با معراج الدین سراجی فعال سیاسی از او در مورد جنگ جاری بدخشان پرسید است.
6: همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در ساعت حوالی ساعت 6 بجه صبح درگیری بین نیروهای تحت امر آقای جمعه خان فاتح و طالبان قندهاری، اغلبا طالبانی که از سمت جنوب به اونجا اعزام شدن تحت نام قطعه کنترل و بررسی معادن فرستاده شدن، درگیری ها آغاز شده و از دیروز تا به اکنون که من با شما در تماس هستم درگیری ها به صورت پراگنده جریان داره. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در این درگیری ها که در مربوطات قریه قوغز و زغر دیروز به شدت درگیری صورت گرفته و در اثر درگیری به طرفین تلفات وارد شده و قرار صحبت هایی که از منابع محلی به ما رسیده، یک نفر از افراد تحت امر آقای فاتح کشته شده و همینطور حدود 4 نفر از افراد طالبان کشته شدن.
7: بله.
6: افزون بر این تلفات جانی، دو طرف زخمی هم دارن که حدود 3 نفر از افراد تحت امر جمعه خان فاتح زخمی شده و حدود بیشتر از 10 نفر، قرار آنچه که من از منابع محلی معلومات دست آوردم، حدود 10 نفر از این طرف زخمی شده که این طرف هم در حال انتقال افرادی کشته شده و زخمی خود هستند. بله
7: آقای سراجی، از اسیر شدن یک تعداد هم صحبت میشه. مثلا گفته شده که مامای آقای فاتح توسط قطعات طالبان اسیر شده و او طرف بعض خبرهای تایید ناشده است که جمعه فاتح هم یک تعداد از افراد قطعات خاص طالبان را در واقع اسیر گرفته. در این مورد چی میدانید؟
6: خدمت شما عرض شود که راجع به اسیر شدن مامای آقای فاتح، موضوع خیلی به صورت شفاف و واضح مشخص نیست. من به منابعی که صحبت کردم اونجا هم در مرکز ولسوالی نوسای این سرصده ها به صورت زیاد بالاخره مردم بین همی صحبت را مطرح صحبت میکن و این شایعه خیلی بالا است که آقای محمد یاسین مامای فاتح اسیر شده توسط طالبان و اتفاقا این شخص را قرار صحبت های افرادی که معلومات داشتن، این شخص یکی از اشخاص مهم آقای فاتح هست که بر معادن و ذخایر سلاح آقای فاتح کنترل دارد، ولی اسیر شدن او تا به الان به صورت قطعی تایید نشده، چون محل خیلی کنترل شده هست. حتی ماحول اطراف کلینب توسط قطعه طالبان محاصره شده، به جز اونمو اشخاصی که معظم به تداوی زخمی های مجروحین طالبان هستند، اشخاص دیگر اجازه داده نمی شود. اینترنت هم در محل قطع شده و مسیری را هم قطع کردن که افراد عادی عبور و مرور کرده نمیتونن وضعیتی خیلی عادی نیست و او اساس بر آوردن اطلاعات دقیق راجع به اینکه آقای محمد یاسین واقعا اسیر شده باشه آسان نیست. البته خدمت شما عرض شود که دیروز تعدادی بیشتر از 20 نفر از افراد طالبان در قریه قوغز در مسجد محاصره شده بودند و قرار صحبت های محل که خیلی هنوز آقای فاتح خودش وارد دستوری مستقیم نشده بود، مردم محل مداخله کردند، از افراد آقای فاتح تقاضا کردند که به خاطر جلوگیری از تنش‌های بیشتر این افراد آزاد بسازند. بعد در یک مرحله این افراد آزاد ساختند، ولی در مسیر را دوباره باز اینها با گروه دیگری از افراد آقای فاتح درگیر شدند و هنوز این سلسله درگیری‌های ادامه دارد.
0: شما شنونده مجله خبری 7:30 شام کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که شام سه‌شنبه بر یک رنجر حامل طالبان در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر حمله کرده است. این جبهه در خبرنامه نوشته که در این حمله یک عضو طالبان کشته شده و دو طالب دیگر زخمی شدند. مقام‌های طالبان تاکنون در مورد این ادعای جبهه آزادی اظهار نظر نکردند. این حمله در حال گزارش شده که احمدالله بدر فرمانده پلیس طالبان در پنجشیر هفته پیش در واکنش به افزایش فعالیت‌های نظامی مخالفان درباره پیامدهای فعالیت مسلحانه علیه طالبان هشدار داده بود. از سوی هم طالبان 8 نفر را به اتهام عضویت در جبهه سپاهیان میهن در نیمروز بازداشت کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز امروز در بیانیه اعلام کرده که این افراد به اتهام تروریسم بازداشت شدند و پرونده‌شان به دادگاه سپرده شده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که باشندگان اصلی ولایت این افراد باشندگان اصلی ولایت‌های تخار و بدخشانند و نیروهای طالبان در تلفن‌های هوشمند این جوانان نشان جبهه سپاهیان میهن را مشاهده کرده. منابع محلی میگویند که این افراد حدود 3 هفته پیش از ایران اخراج و به افغانستان بازگردانده شده بودند. 5 سال پیش در چنین روزهای هزاران نفر در هرات از پشت بام خانه های خود فریاد الله اکبر سر می دادند و امیدان که شهر در برابر طالبان سقوط نکند. اما در 21 اسد 1400 طالبان وارد هرات شدند. دروازه غرب افغانستان فرو ریخت و یکی از سرنوشت سازترین فصل های تاریخ معاصر این کشور رقم خورد. در این گزارش طاهر قادری آخرین روزهای هرات و چگونگی سقوط این شهر را روایت می کند.
8: ما هرات از دستان ندیم نیست. طالب بفهمم. تا خیلی لحظه از هرات بفهمم.
9: اما این وعده دوام چندان نداشت. در تابستان 1400 ولایت ها یکی پس از دیگر سقوط می کردند و جنگ هر روز به شهرهای بزرگ نزدیکتر می شد. 20 اسد 1400 در هرات بسیار هنوز امیدوار بودند که شهر سقوط نکند. آن شب مردم از پشت بام خانه هایشان صدای الله اکبر سر دادند، صدایی که قرار بود نشانه حمایت از نیروهای امنیتی و مقاومت در برابر طالبان باشد. اما تنها یک روز بعد هرات سقوط کرد. شهری که قرنها دروازه غرب افغانستان شناخته می شد، شهری که راه افغانستان را به ایران، آسیای میانه و خاورمیانه پیوند می دهد. اما این شهر تاریخی چگونه به دست طالبان سقوط کرد؟ برای یافتن پاسخ باید چند هفته به عقب برگردیم. در 15 سرطان 1400 ولسوالی های چشت و غوریان سقوط کردند. تا شام روز بعد تقریبا همه ولسوالی های هرات با استثنای انجیل و گذره از کنترل حکومت بیرون شده بودند. با نزدیک شدن طالبان به شهر حلقه محاصره هر روز تنگتر می شد. از 10 اسد جنگ به دروازه های هرات رسید.
10: برو بخیر باشی، همینجا این بچه ها رو بگشت سایکو دا قماندان تماس دارم خدیو به داخل اتاق خونه، میگه دشمنم به داخل قماندانیه. خب همون متوجه
11: ولی پست حمله کرده
10: بتا چکی مایه میکنم با اوان مایه میکنم بتونه بگوری انشالله که مایه میکنیم پسته فلان یک نفر زخمی داریم به پسته.
9: در همین روزها وقت نگرانی ها از سقوط هرات بیشتر شد، محمد اسماعیل خان وارد میدان شد. او یاران قدیمی خود را فرا خواند و از مردم خواست در برابر طالبان بیستند.
11: با صراحت به مردم افغانستان میگیم که این جنگ جنگ طالب و جنگ حکومت افغانستان نیست. جنگ پاکستان بر علی ملت افغانستان و ابزار طالب است که به شکل مزدور کار میکنه. ما امیدواریم که این ابزار مردم با دنیای همت بلند و با قیامه های عمومی طولی سرکوب کنند که هم با کسای کنار ایزام میکنه، هم با خود ازنا که این مزدوری قبول میکنند. دیگه کسی دیگه امید یا دیگه به فکر گرفتن یا پایمال کردن ابرو عزت مردم ما نباشه.
9: ورود اسماعیل خان و نیروهای مردمی برای مدت ورق را برگرداند. در برخی مناطق طالبان عقب رانده شدند و امیدواری دوباره جان گرفت. اما این امید چندان دوام نکرد. سرانجام صبح 21 اسد 1400 فرا رسید. روز با آرامش نسبی آغاز شد. حتی بسیاری از ساکنان هرات تصور نمی کردند که چند ساعت بعد کار حکومت در این شهر پایان یابد. والی هرات اسماعیل خان و مقام های ارشد امنیتی در نشست اضطراری در مقر ولایت گرد هم آمده بودند. اما با ورود طالبان از شرق شهر جلسه نیمه تمام ماند.
12: داخل کماندانی ده هرات ولایت دا وست پات صدا ټول لنجران دي تاسو وینئ وروره مجاهدینو ټول ورته وګورئ مبارکي درته وای وروره.
9: و اسماعیل خان همراه با شماره از مقام های ارشد محلی و دست طالبان افتاد. 5 سال پیش در چنین روز طالبان وارد هرات شدند و پرچم خود را بر فراز این شهر برافراشتند. اما هرات شهری که در طول تاریخ بارها سقوط را تجربه کرده و بارها هم برخواسته، هنوز هم روایت خود را به پایان نرسانده. روایتی که این بار نه فقط در میدان جنگ بلکه در صدای اعتراض و خواست تغییر نیز ادامه دارد.
13: بازداشت زنان را فوراً متوقف کنید.
14: بازداشت زنان
0: شما می توانید نسخه کامل این گزارش را در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. رئیس بخش آسیای مرکزی در اندیشکده کشورهای همسود میگوید که خطرهای سنتی ناشی از احتمال نفوذ گروه‌های شبه نظامی و سازمان‌های تروریستی بین‌المللی از خاک افغانستان انگیزه اصلی برگزاری آزمایش‌های نظامی سالانه در منطقه است. و گزارش روزنامه ایزوستیا، اندری گروازین در ارزیابی اهداف آزمایش جدید روسیه و قرقیزستان گفته است که سطح تهدیدهای امنیتی در آسیای مرکزی همچنان بالاست و تمرین‌های نظامی منطقه‌ای عمدتاً برای مقابله با خطرهای احتمالی از سمت افغانستان سازماندهی می‌شوند. این پژوهشگر روس با یادآوری تجربه تلخ حوادث باتکن در سال‌های 1999 و 2000 گفته است که در آن مقطع شبه نظامیان آموزش دیده جنبش اسلامی ازبکستان و گروه‌های افراطی مستقر در افغانستان سعی می‌کردند از مسیر قرقیزستان وارد ازبکستان شوند. همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، سفیر افغانستان و فعالان افغان در نشستی در اتریش خواستار افزایش فشار جامعه جهانی بر طالبان و جلوگیری از عادی‌سازی روابط کشورهای اروپایی با این گروه شدند. روزنامه اتریشی استاندارد گزارش داده است که شرکت کنندگان در این نشست درباره محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان، سرکوب جامعه مدنی و پیامدهای سیاست‌های این گروه برای افغانستان و منطقه هشدار دادند. منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش که به گونه آنلاین در این نشست سخن می‌گفت، ابراز داشت که طالبان در 5 سال گذشته حدود 250 فرمان علیه زنان صادر کرده است. خانم باختری همچنان نسبت به آموزش ایدئولوژیک نسل جدید در مدرسه‌های دینی زیر اداره طالبان هشدار داد و گفت که در هزاران مدرسه دینی تازه تأسیس، پسران جوان بر اساس ایدئولوژی طالبان آموزش می‌بینند. خبرگزاری میدل ایست آی در گزارش اختصاصی میگوید که قاضیان دادگاه کیفری بین المللی در هلند پارسال علاوه بر رهبر و قاضی القضات طالبان برای 2 عضو ارشد دیگر این گروه نیز به اتهام آزار و اذیت جنسی و سیاسی حکم بازداشت محرمانه صادر کردند. این رسانه با استناد به اسناد محرمانه و منابع آگاه گزارش داده که هیئت متشکل از 3 قاضی دادگاه کیفری بین المللی این دو حکم را در سپتامبر 2025 صادر کرده است. این گزارش از همکارم سمسامه سیرت را با هم می‌شنویم.
14: دادگاه کیفری بین‌المللی به دنبال پیگرد طالبان. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان نیز صادر شده. خبرگزاری میدل ایست آی گزارش داده که سه قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی در سپتامبر 2025 حکم بازداشت دو مقام طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت مرتبط با آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی صادر کرده. اکنون به گونه مجموع چهار مقام طالبان تحت پیگرد قضایی‌اند. در جولای 2025 حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان صادر شده بود. بازداشت این چهار مقام طالبان فقط در صورت ممکن است که آنان به کشورهای متحد به دیوان کیفری بین‌المللی سفر کنند و یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. هرچند هویت دو مقام طالبان که مورد پیگردند همگانی نشده، اما دادگاه کیفری گفته بود که پرونده 8 مقام طالبان را تحت بررسی دارد. سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، حبیب الله آقا وزیر معارف، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، تاجمیر جواد معاون استخبارات و یک مقام دیگر استخبارات طالبان شامل این بررسی بودند. پرونده طالبان در دادگاه کیفری از دو جهت ویژه است. آزار و اذیت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی شده و بر بنیاد گزارش میدل استای برای نخستین بار صدای قربانیان جامعه دیگر باش نیز شنیده شده.
15: صدور این احکام نشان میده که طالبا کرتر و کورتر شدند و هیچ تأثیری نمیخوان، تأثیری مثلا تقاضاهای دیگر، گفتار دیگر، حتی صدور محکمه بین‌المللی بالایشان داشته باشه. و ای هم ثابت میکنه برای جهان که اینا کسایی نیستن که با اینا مفاهمه شوه یا اینا حرفی را قبول بکنن.
14: پیشتر میدلیستای خبر داده بود که قضات دادگاه کیفری خواستار جداسازی پرونده آزار و اذیت جنسیتی زنان افغانستان توسط طالبان از تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان شدند. درخواست که احتمالاً به دلیل حساسیت آمریکا با پرونده افغانستان در دادگاه کیفری مطرح شده. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که نبود سازوکار اجرایی دیوان کیفری بین‌المللی در افغانستان از اهمیت پرونده های قضایی رهبران طالبان نمیکاهد و این پرونده ها تا زمان پاسخگویی متهمان همچنان پا بر جا خواهند ماند.
16: طرح لایحه در رابطه با طالبان و تحت پیگرد قرار دادن رهبرای طالبان به علاوه دو شخص که حال نمودار شده، خبر پیگیری قضاییشان و فکر میکنم از اهمیت کافی جدی برخوردار هست، اما یک چیز را من فکر میکنم نیازمند تعامل با او هستیم که صدور حکم بازداشت الزاماً به معنای محکومیت نیست از لحاظ حقوقی و بنان آنچه که به نام پیگرد حقوقی و حتی صدور بازداشت کیفری عنوان شده معناش ایست که محکمه بین‌المللی عدالت اسناد کافی و شواهد کافی مبنی بر صدور حکم دستگیری اشخاص را با خود دارد و تلخی از اونا ایست که اینها به محکمه کشانیده شوند و اما مثلا ای که در نهایت به طرف محکومیت برند و مورد صدور رسمی محکومیت از جانب لایحه قرار بگیرند او یک مرحله دیگه است. اما تا جایی که به سوال شما و به جدیت موضوع مطرح میشه من فکر میکنم نفس تحت پیگرد قرار دادن اشخاص و صدور حکم جلب و دستگیری از اینا بر خور اهمیت کافی است.
17: آقای غالب، حالا با توجه به تحریم های آمریکا علیه شمار از مقام های دادگاه لاحق، فکر میکنین این فشارهای سیاسی چقدر میتونن مانع پیش برد پرونده حقوقی زنان افغانستان شود؟
16: بدون شک اگر واقعی بینانه حرف بزنیم، لاحق و محکمه بین‌المللی عدالت هیچ سازوکار رسمی در روی زمین افغانستان نداره و بنابراین فاقد به اصطلاح عوامل و عناصر و و وسایل بر بازداشت اشخاص است. اما حتی او هم نمیتونه از اهمیت این موضوع بگاهه. در مورد آنچه که نقش امریکا گفتیم، ما فکر میکنم گذشته از این که امریکا موضعش در قبال محکمه بین المللی عدالت در مجموع چگونه است، ممکن است یک مقدار مورد تضعیف و بطالت روند رسیدگی به قضیه اشخاص شود. اما در نهایت واقع ایست که اینها دارای یک پرونده کیفری در سازمان یا محکمه بین المللی عدالت هستند و این دوسیه ها و این پرونده ها تا زمانی که اینا جوابده قرار نگیرند و عملا مورد بازخواست و استشواق قرار نگیرند، به خودی خود لغو و به اصطلاح نمیشه و از میان نمیره.
0: با خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه میدهیم. انستیتوت لووی، نهاد تحقیقاتی امور بین المللی استرالیا، تغییرات بنیادی در نظام معارف افغانستان را بررسی کرده و گفته است در حالی که جامعه جهانی منتظر بازگشایی مکتب‌های دختران است، طالبان در حال مهندسی و بازسازی کامل نظام آموزشی افغانستان بر اساس ایدئولوژی خود هستند. بر اساس گزارشی که لین اودان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته نوشته است، طالبان نظام معارف افغانستان را به نحوی تغییر دادند که حتی در صورت بازگشایی دوباره مکتب‌های دخترانه، معارف مدرن و سابق افغانستان دیگر وجود خارجی نخواهد داشت. در این گزارش آمده است که بر اساس یافته‌های نهاد جامعه مدنی شبکه همراه، تعداد مدرسه‌های دینی ثبت شده در افغانستان از حدود 5000 مدرسه در زمان جمهوریت اکنون به بیش از 23000 مدرسه دینی افزایش یافته است. در حال حاضر بیش از 3.6 میلیون کودک و نوجوان در این مدرسه‌ها مشغول آموزش‌های ایدئولوژیک طالبان هستند. اسلام آباد به اجرای تدابیر مؤثر کنترل مرزی در امتداد مرزهای مشترک با افغانستان ادامه می‌دهد و عبور و مرور تنها بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده انجام می‌شود. طاهر اندراوی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز در نشست خبری هفتگی این وزارت گفته است که مدیریت مرزها و رعایت قوانین مربوط به رفت و آمد افراد از اولویت‌های دولت پاکستان به شمار می‌رود و تدابیر لازم برای جلوگیری از عبورهای غیرقانونی ادامه خواهد یافت. موضوع افغانستان تنها بخش محدودی از نشست خبری در این هفته وزارت امور خارجه پاکستان را تشکیل می‌داد و بیشتر نشست به تحولات منطقه‌ای و مسائل سیاست خارجی این کشور اختصاص داشت. یونسکو میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت نزدیک به 2.5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش‌های متوسط محروم شدند. این نهاد سازمان ملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت 5 سالگی محرومیت آموزش دختران گفت که افغانستان تنها کشور جهان است که در آن آموزش دختران و زنان پس از دوره ابتدایی به گونه‌ای رسمی ممنوع است. یونسکو هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند افغانستان را با دهها ظرفیت از دست رفته، فقر گسترده و آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کند. گزارش داریم در این مورد از الهام کریمی.
18: 5 سال در انتظار بازگشت به مکتب. میلیون‌ها دختر افغان که آرزوی بزرگی برای آینده داشتند، اما با بازگشت طالبان بسیاری از این آرزوها نقش بر آب شد. دروازه مکاتب همچنان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و بازگشت به صنف درس برای بسیاری از آنان به رویایی دور از دسترس مبدل شده. یونسکو میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند.
19: در مقایسه با سال تحصیلی گذشته که درباره آن گزارش داده بودیم، 200 هزار نفر دیگر به این تعداد افزوده شدند. اینها دختران اند که دوره ابتدایی را با موفقیت به پایان رساندند و طبیعتاً می توانستند تحصیلات خود را در دوره متوسط ادامه دهند. اما متاسفانه به دلیل سیاست‌های کنونی مقام‌های حاکم نمی توانند این کار را انجام دهند.
18: یونسکو هشدار داده اگر این روند ادامه یابد، تا سال 2030 نزدیک به 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.
19: هرچی دختران برای مدت طولانی تر از آموزش متوسطه و عالی محروم بمانند، پیامدهای آن در گذر زمان برای آینده خود این افراد و همچنین آینده کشور بیشتر خواهد بود. محدودیت بر ادامه تحصیلات عالی زنان به این معناست که در سالهای آینده زنان کمتر می توانند به عنوان آموزگار واجد شرایط شوند.
18: طالبان درباره دلیل بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم معمولا یا سکوت کردند یا گفتند این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. وحید الله هاشمی از مقام های وزارت معارف طالبان در نخستین سال این محدودیت به رویترز گفته بود که آنان روی سازوکاری برای حفاظت امنیت زنان و دختران کار میکنند.
20: ما روی ایجاد یک سازوکار کار میکنیم، نه اینکه بخواهیم زنان و دختران را از مکتب و دانشگاه های خود حذف کنیم. ما روی سازوکاری کار میکنیم که برای آن تلاش

0: چشم به راه روزی مانده که دوباره به صنف درس باز گردد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: نشریه پولیتیکو در گزارش نوشته است که معامله دولت فریدریش مرس نخست وزیر آلمان با طالبان برای اخراج مهاجران افغان موجی از نگرانی و اعتراض را در میان هزاران پناهجو و فعال حقوق بشر که از سرکوب این گروه به آلمان پناه بردند برانگیخته است. یکی از مواردی که بیشتر به موج نگرانی ها دامن زده این است که دولت آلمان همچنین دامنه اخراج ها را وسیع‌تر کرده است. در این اقدام نه تنها مهاجران افغان محکوم به جرم، بلکه پناهجویان مرد بدون وضعیت حمایت یا حق قانونی اقامت را نیز شامل می شود. یک قابله 27 ساله که پس از بازپسگیری کابل توسط طالبان در سال 2021 دو بار به خاطر اعتراض به این گروه زندانی شده بود، یکی از کسانی است که اکنون از این توافق می ترسد. او و 4 خواهرش پس از ماها مخفی شدن به آلمان پناه آوردند تا از خشونت، زندان و شلاق طالبان در امان بمانند. در همین حال رمضان بشردوست نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید که مقامهای طالبان برخلاف ادعای خود درباره ساده‌زیستی و حکومتداری به شیوه خلفای نخست اسلام بیشتر از گذشته درگیر تشریفات، تجملگرایی و محافظان متعدد شدند. بشردوست در مصاحبه با دوچه‌وله گفته است که مقامهای طالبان برای خود تشریفات ویژه دارند و حتی برای مقامهای مختلف چوکیهای متفاوت تعیین شده است. او میگوید که برخلاف ادعای طالبان وضعیت در با دوره جمهوریت نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است. 5 سال پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با چالش دیگری نیز روبرو است. بحرانی که کمتر دیده می شود اما بر زندگی میلیون ها نفر سایه افکنده است. بحران سلامت روان، محدودیت‌ها، ناامیدی نسبت به آینده، مشکل‌های اقتصادی و تغییرات گسترده در زندگی مردم، فشارهای روانی را در جامعه افغانستان افزایش داده است. همکارم زهرای سیاس در گفتگو با یکی از روانشناسان از او در مورد تجربه‌های زندگی کاری زیر حاکمیت طالبان در 5 سال اخیر پرسیده است.
2: بنوان روانشناس به این مدت 5 سالی که گذشت، طبعاً به شمارترین دوره‌های دوری خودم بوده شخصا. پس از این که تحولات سیاسی سلامت روان مردم افغانستان تا تصیر مجموعه از عوامل نوامنی، حادثات روانی، بحران اقتصادی، بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، اصلا پوشیدن شبکه‌های حمایتی که یک خانواده داشت یا هم یک گروهی که گرده هم کار میکردن، محدود شدن فرصت های آموزشی، شغلی و بلو تکلیفی آینده قرار گرفت که بیشتر صدیم از اینو به طبقه اوناست رسید متاسفانه. خوب در روانشناسی در این مدت 5 سالی که من منس روانشناس کار میکردم، زمانی که جامعه برای مدت طولانی در مرض استرس های مزمن یعنی کرونیک قرار میگیره، خطر ابتلا به افسردگی، استراب، اختلال استرس پس سانک همون PTSD برش میگیم، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت های خانوادگی، افزایش افکار خودکشی و اقدام به خودکشی، همه اینها در سالهای اخیر ما شاهد از این بودیم که بیشتر خود ما از طریق مشاوره آنلاین خدمات داشتیم برای مردم خود. در این مدت تلاش کردیم که علاوه درمان‌های فردی در بخش آموزش خود روانشناسا و مشاورین و به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم خود، یعنی بیشتر روی سلامت روان از طریق پلتفرم‌های متعدد تونستیم که یعنی کار کنم با مردم خود، یعنی تنها محدود به اتاق مشاوره ندونستیم کار مرا، اما تونستیم که از بخش آنلاین نیست ما فعالیت داشته باشم و این مدت 5 سال تمام دشواری خود داشت اما فعالیت خود را متوقف نکردم.
3: نظر به چیزایی که شما توضیح دادین در این مدت، تغییرات زیادی در دوره پس از حاکم شدن طالبان افغانستان رخ داد. میخوایم بفهمم که پس از سقوط افغانستان شما چی مدت بیکار بودین؟ چقدر طول کشید؟

0: شد که دوباره وارد کار شوین یا حتی امی بیکاری یا این دوره تغییر چقدر روی شما به عنوان یک روانشناس تاثیر گذاشت؟
1: پس از تغییراتی که روی کار آمد تاون مانند بسیاری از افراد دیگه که در بخش متعددی کار میکردن فعالیت حرفه‌ای باختلا مواجه شد متاسفانه. بسیاری از پروژه ها به روژه های سلامت روان متوقف شدن یا محدود شد، فرصت های کاری کاهش پیدا کرد. اما مردم به خدمات سلامت روان نیز یعنی اما خدمات برشان کاهش نیافت بلکه بیشتر شد. طبعا همین تجربه مشاوره آنلاین در همین دوران بیشتر شد. خوشبختانه به همین دلیل دوباره یعنی برای که ما در حوزه خود اعتیاد یعنی تخصص بیشتر در اون مورد است، درمان اعتیاد، روان درمانی برای آموزش کارکنان و با نهادهای متفاوت دیگه ما کار کردم. طبعا در سالهای اول و دوم یک اندازه انگیزه نسبت به فعالیت ها کمتر شده بود، اما با دسته نهاد بین‌المللی دیگه که روی سلامت روان بر مردم افغانستان کار میکردن به طور قراردادی من دوباره فعالیت خود شروع کردم که خیلی تجربه خوب بود. این تجربه نشان داد که در شرایط بحرانی نیز جامعه و به روانشناس حتی از گذشته بیشتر نیاز داره و دوباره باید کار شد با مردم.
0: پس با وجود تمام این امیدی که شما داشتین به خاطر شروع دوباره، در مورد نخستین روز کاریتان به ما بگین که شروع کردن به عنوان روانشناس در نخستین روز کاریتان زیر قوانین و شرایط طالبانی چی حس و حالی داشت؟
1: طبعا نخستین روز کاری ما طبعا یک طرز دید متفاوت داشتم. من احساس میکردم که چونه ما باید لباس رو پوشم یا با کت شلوار یا هم با بلوز پتلون و دوباره با محیط شفاخانه برم یا هم در محیط کار با چونه باشه با افراد طالبان که روبرو میشیم. یک ترس بیم نزد خودم بود، موجود بود، اما یعنی با احتیاط آمدیم دوباره با پوشیدن لباس های افغانی آمدیم در محیط کار، دیدیم چه تغییرات رخ داده. طبعا دروازه که ما داخل شدیم اولین جایی است که ما روبرو شدیم، طبعا با ترس بیم بودیم، حتی از سخن گفتن خود، از طرز رفتار، حتی از بسیلای هم گایی خود که با همکار و شوخی و خنده می داشتیم خیلی احتیاط میکردیم که ما بود و سالم و بلند شد که بایزی کدوم جنجال بر خود معرف نکنه. اما زمانی که مراجعین و بیشتر بیماران وارد مرکز شدن متوجه شدن که یعنی درد روانی مردم بیشتر و بیشتر تر شده.
2: از نگاه دیگر،
3: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسل سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
4: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
3: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمی شود؟
4: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدند و بحث داغشان باشد.
2: از نگاه دیگر،
5: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: خبرهای از منطقه و جهان با همکارم ساینا صافی.
6: رویدادهای جهان.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و گفت که ایران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. و گزارش فاکس نیوز، ترامپ از سفر به ژنو در ایالت وایو به منظور شرکت در مراسم بازی‌های مهند پرستانه فریدم 250 به خبرنگاران گفت که موضوع ایران خوب پیش می‌رود، کاملا خوب پیش می‌رود. ما کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم، ما بر آن کنترل داریم، هیچ کس دیگر، فقط ما. او افزود نیروی دریایی ما فوق‌العاده است و اوضاع برای کشورمان عالی پیش می‌رود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا به ایران اعتماد دارد گفت: من به ایران اعتماد ندارم. چرا می‌گویید که من به آنها اعتماد دارم؟ او افزود: من آخرین کسی هستم که به آنها اعتماد کنم. آنها دائما به من دروغ گفتند. NBC نیوز به نقل از دو مقام آگاه آمریکا نوشته که اولویت راهبردی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای به تنگه هرمز تغییر کرده است. با گزارش این رسانه، ارزیابی اطلاعاتی نظامی آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن می‌تواند برای باز کردن یا تصرف تنگه هرمز از نیروی نظامی استفاده کند. اما چنین عملیات طولانی مرگبار و بسیار پرهزینه خواهد بود و تضمین برای موفقیت آن وجود ندارد. یکی از مقامات آمریکایی به NBC نیوز گفته که طرح‌های تدوین شده ارتش برای این عملیات در صورت صدور دستور از سوی ترامپ نشان می‌دهد که شمار زیاد از نیروهای آمریکایی ممکن است زخمی یا کشته شوند. سه مقام اروپایی و دو مقام عرب از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به NBC نیوز گفتند که با این ارزیابی موافقند که باز کردن اجباری تنگه هرمز با اقدام نظامی آمریکا عملیات طولانی و پرخطر خواهد بود. به گفته آنها، این عملیات میتواند به هدف قرار گرفتن نوهای جنگ آمریکا با موشک‌های کروز یا بهبات‌ها منجر شود. تایران درابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در نشست خبری چهارشنبه 21 اسفند خود اعلام کرد که اسلام آباد برای نزدیک کردن طرفهای درگیر در بحران خاورمیانه و خلیج فارس به میز مذاکره تلاش میکند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد همچنان به استفاده از کانالهای مستقیم و غیر مستقیم برای ادامه گفتگوها و حل مسائل باقی مانده ادامه خواهد داد. درابی اعلام کرد که در همین زمینه وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد. او درباره تفاهم دفاعی مکه نیز گفته که توافق دفاعی مکه میان پاکستان، ترکیه و عربستان ماهیت کاملا دفاعی دارد و با هدف تقویت همکاری امنیتی و مقابله مشترک با تهدید و چالش امنیتی امضا شده است. محمد حساقدار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در بیانیه حمله حوثی‌ها گروه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در دریای سرخ را که به کشته شدن 3 شهروند پاکستانی منجر شد محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که چنین حملات جان افراد بیگناه را به خطر می اندازد، نقض قوانین بین المللی محسوب می شود و تهدید جدی برای آزادی کشتیرانی، امنیت دریایی و ایمنی حمل و نقل تجاری دریایی در دریای سرخ ایجاد می کند. حساقدار وزیر خارجه پاکستان نوشته: برای روشن شدن جزئیات بیشتر این حادثه و شرایط پیرامون آن، با مقام های مربوطه در عربستان و همچنان دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی یمن در تماس هستیم. مایک پامپو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، با فاکس نیوز گفته که خواسته‌های جمهوری اسلامی از آمریکا نشان می‌دهد که تهران حتی نزدیک به پذیرش یک توافق صلح بلند مدت با واشنگتن نیست و به گفته او، جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا انگیزه دارد مذاکرات را با مانی روبرو کند. پامپو در موضوع جمهوری اسلامی در مذاکره گفت که ایرانی‌ها هنوز حاضر نیستند کوتاه بیایند، نه به این دلیل که مذاکره کنند خوب نیستند، بلکه چون اصلا اهل معامله نیستند. آنها توریست‌ها و اوباش هستند که می‌خواهند اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را نابود کنند. وزیر خارجه آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ گفته که جمهوری اسلامی از نزدیک شدن انتخابات میان دوره آمریکا آگاه است و می‌خواهد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این انتخابات شکست بخورد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت روز سه‌شنبه به بالاترین سطح تا یک هفته اخیر رسید، زیرا معامله‌گران نسبت به دستیابی به توافقی که بتواند ثبات را به خاورمیانه بازگرداند و تنگه هرمز را بازگشایی کند بیش از پیش تردید پیدا کردند. بر اساس این گزارش قیمت معاملات آتی نفت برند با افزایش 1.19 دلار معادل 1.4% در پایان معاملات به 88.91 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا نیز با رشد 1.07 دلار معادل 1.3% به 83.20 دلار در هر بشکه رسید. تونی سیکامور تحلیلگر بازار در شرکت آی جی بر رویترز گفته که احتمالاً اکنون شاید چیز شبیه یک جنگ فرسایشی خواهیم بود. او گفت که احتمال بازار نفت در محدوده 75 تا 95 دلار باقی خواهد ماند و منتظر خواهیم بود ببینیم کدام طرف زودتر کدام می آیند.
2: تازه ترین رویدادهای ورزشی هم در این بسته خبری.
3: در ادامه رقابت های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در چهارمین دیدار به مسافه جمهوری ایرلند رفته است. سالزبورگ میزبان نخستین نبرد بزرگ فصل جدید فوتبال اروپا، پاری سن ژرمن و استون ویلا امشب برای فتح سوپر جام به مسافه هم می‌روند. برتری الناری باکینا برابر حریف ژاپنی در تنیس آزاد کانادا، زن شماره دوی جهان در نیمه نهایی به مسافه کوکوگاف خواهد رفت. در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در چهارمین دیدار به مسافه جمهوری ایرلند رفته است. ایرلند پس از بردن قرعه نخست بازی تصمیم به توپ‌اندازی گرفت. دیدار اول برپایابی مقابل ایرلند به دلیل بارش باران لغو شد و در دیدار دوم و سوم برابر جمهوری ایرلند به پیروزی رسیدند. ورزشگاه بلفاست میزبان این رقابت است. و برمی‌گردیم به ادامه خبرها. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده تیم ملی هند برای نخستین بار در یک سلسله مسابقات دو جانبه در سه دیدار بین المللی 20 اوور به میزبانی افغانستان به میدان خواهد رفت. این سه مسابقه از 22 تا 26 سنبله در ورزشگاه آرون جیتلی دهلی برگزار می شود. با برگزاری این سلسله دو تیم در هر سه قالب بین المللی تست یک روزه و 20 اوور برابر یک دیگر قرار خواهند گرفت. قهرمانان فصل گذشته فوتبال باشگاهی اروپا امشب در دیدار سوپر جام در سالزبورگ اتریش به مسافه هم می روند. مسابقه‌ای که برای کسب نخستین جام فصل میان پاری سن ژرمن قهرمان لیگ قهرمانان و استون ویلا فاتح لیگ اروپا برگزار می شود. پارسی ها مدافع عنوان قهرمانی این رقابت هستند. در سوی دیگر استون ویلا به دنبال کسب دومین قهرمانی خود در تاریخ این رقابت است. مسافه اساس دو تیم از ساعت 23:30 امشب به وقت کابل در ورزشگاه ردبول آرنای سالزبورگ آغاز می شود.
6: باید ببینیم استون ویلا در پیش فصل چه شرایطی داشته. چند بازیکن مهمشون جدا شدن و سخته که صرفاً با دیدن بازی‌های پیش فصل بفهمیم حریفمون در چه سطحیه. برای همه تیم ها بردن یک جام اروپایی مهمه و باید ببینیم دو تیم چه نمایشی ارائه میدن. سال گذشته شرایط خیلی خاصی داشتیم ولی در این حال اتفاق فوق‌العاده‌ای بود. امسال هم شرایط تقریبا همینه و ما بابتش خوشحالیم، چون این نشون میده کار بزرگی انجام دادیم. از نظر آماده سازی یک مقدار کار سخت شده، چون واقعا نمیدونیم هر بازیکن دقیقاً چقدر آمادگی داره و چه میزان میتونه بازی کنه، چیزی که در جریان بازی مشخص خواهد شد.
8: چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که از مسیری که داریم طی می‌کنیم خوشحال باشیم و خودمون رو مدام با تیم‌ها و باشگاه‌های دیگه مقایسه نکنیم. بعضی از تیم‌ها از ما بالاترن و بعضی‌ها پایین‌تر. ما در بازی امشب با بازیکنایی بازی می‌کنیم که 4 هفته است باهاشون تمرین کردیم و حتی چند بازیکن جوان هم در این مدت کنارمون بودن. انتظار دارم با تمام توان و امکاناتی که داریم مقابل پی‌اس‌جی قرار بگیریم و برای شکست دادنشون تلاش کنیم. اما خب شکی نیست که پی اس جی شانس اول این مسابقه است.
3: اما یکی از چهره‌های مورد توجه سوپرجام امشب عمر آرتان، داور خبرساز سومالیایی است که با تصمیم یوفا قضاوت این دیدار را بر عهده دارد. داوری که تنها چند روز پیش از آغاز جام جهانی 2026 به دلیل نگرانی‌های امنیتی با ممانعت دولت آمریکا از حضور در این رقابت‌ها روبرو شد. و در دنیای تنیس، النار باکینا با پیروزی 2-1 مقابل نومی اوساکا و نیمه نهایی تنیس آزاد کانادا در تورنتو صعود کرد. زن شماره 2 تنیس جهان در این دیدار که 2 ساعت و 33 دقیقه به طول انجامید، ست اول را با نتیجه 6-4 واگذار کرد، اما در 2 ست بعدی با بازی برگشت و 7-6 و 6-4 پیروز شد. ریباکینا در این مرحله به دیدار کوپوگاف خواهد رفت که پس از انصراف بلیندا وینچیش به دلیل مصونیت از ناحیه لگن به نیمه نهایی رسیده است. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. وقت بخیر.

در پایان هم نگاه دوباره میاندازیم به سرخط‌های این مجموعه خبری. شدت گرفتن جنگ بدخشان با چندین کشته و زخمی. درگیری‌ها تا این دم به نزدیکی مرکز ولسوالی نوسی رسیده است. شکاف بزرگ در صفوف طالبان. جمعه خان فاتح از حامیانش خواسته جنگ را گسترش دهند. مرکزهای بهداشتی هم از بیماران تخلیه شده. مکتب‌ها و مدرسه‌های دینی ابزار طالبان برای کنترل مردم افغانستان. یک نهاد پژوهشی از پیامدهای این سیاست طالبان هشدار داده است. و ادعای دونالد ترامپ مبنی بر کنترل کامل آمریکا بر تنگه هرمز. و این گونه می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: از نگاه دیگر.
1: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تامون برهای که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
2: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
1: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
2: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدن و بحث داغشان باشد.
0: از نگاه دیگر
3: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: نظرگاه،
5: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
4: از خبر تا حاشیه،
6: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بود که هیچ قابل باور نباشد.
7: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدارد.
8: افغانستان خودش صدا نداره.
4: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
10: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، امروز چهارشنبه تایید کرد که درگیری میان او و افراد طالبان در ولسوالی نصی بدخشان به شدت جریان دارد. بر اساس پیام صوتی آقای فاتح که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنال رسیده، او از افراد خود و مردم خواست که جنگ علیه طالبان را آغاز کنند. منابع محلی چهارشنبه تایید کردند که درگیری ها در مناطق مختلف ولسوالی نصی شدت گرفته. همزمان با تشدید درگیری‌ها، دسترسی به اینترنت در بخش‌های این ولسوالی از جمله منطقه شاخدره و قوقاز قطع شده است. در سوی دیگر، منابع آگاه می‌گویند که طالبان تمامی مراکز بهداشتی در ولسوالی نصی بدخشان را در اختیار گرفته و بیماران را از کلینیک این ولسوالی بیرون کردند. به گفته منابع، شمار زخمی‌های طالبان افزایش یافته و یک تیم صحی مجهز و 5 آمبولانس نیز همراه با قطعه استخبارات طالبان در محل حضور دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. بیاین با این پرسش ورود کنیم که تازه ها را از ساحات جنگی در ولسوالی نصی چی میشنوین و حکایت از چی داره؟
1: درود و سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و شنوندگان گرامی. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در ساعت حوالی ساعت 6 بجه صبح درگیری بین نیروهای تحت امر آقای جمعخان فاتح و طالبان قندهاری، اغلبا طالبانی که از سمت جنوب به اونجا اعزام شدن تحت نام قطعه کنترل و بررسی معادن فرستاده شدن، درگیری‌ها آغاز شده و از دیروز تا به اکنون که من با شما در تماس هستم، درگیری‌ها به صورت پراگنده جریان داره. همان طوری که در گزارش شما اشاره شد، در این درگیری‌ها که در مربوطات قریه قوغز و زغر دیروز به شدت درگیری صورت گرفته و در اثر درگیری به طرفین تلفات وارد شده و قرار صحبت هایی که از منابع محلی به ما رسیده، یک نفر از افراد تحت امر آقای فاتح کشته شده و همینطور حدود 4 نفر از افراد طالبان کشته شدند.
2: بله.
1: افزون بر این تلفات جانی، دو طرف زخمی هم دارن که حدود 3 نفر از افراد تحت امر جمعخان فاتح زخمی شده و حدودا بیشتر از 10 نفر، قرار آنچه که ما از منابع محلی معلومات به دست آوردم، حدودا 10 نفر از این طرف زخمی شده که این طرف هم در حال انتقال افراد کشته شده و زخمی خود هستند. بله
0: آقای سراجی، از اسیر شدن یک تعداد هم صحبت میشه. مثلا گفته شده که مامای آقای فاتح توسط قطعات طالبان اسیر شده و او طرف بعض خبرهای تایید ناشده است که جمعه فاتح هم یک تعداد از افراد قطعات خاص طالبان را در واقع اسیر گرفته. در این مورد چی میدانید؟
1: خدمت شما عرض شود که راجع به اسیر شدن مامای آقای فاتح، موضوع خیلی به صورت شفاف و واضح مشخص نیست. من به منابعی که صحبت کردم، اونجا هم در مرکز ولسوالی نصی این سرصدا ها به صورت زیاد بالاخره مردم بین همی صحبت را مطرح صحبت میکنند و این شایعه خیلی بالا است که آقای محمد یاسین مامای فاتح اسیر شده توسط طالبان و اتفاقا این شخص را قرار صحبت های افرادی که معلومات داشتن، این شخص یک از اشخاص مهمی آقای فاتح هست که بر معادن و ذخایر سلاح آقای فاتح کنترل دارد، ولی اسیر شدن او تا به الان به صورت قطعی تایید نشده، چون محل خیلی کنترل شده هست. حتی ماحول اطراف کلینب توسط قطعه طالبان محاصره شده، بجز اونمو اشخاصی که مزدم به تداوی زخمی های اشخاص مجروحین طالبان هستند، اشخاص دیگر اجازه داده نمی شود. اینترنت هم در محل قطع شده و مسیر را هم قطع کردن که افراد عادی عبور و مرور کرده نمی توانند وضعیتی خیلی عادی نیست و او اساس بر آوردن اطلاعات دقیق راجع به اینکه آقای محمد یاسین واقعا اسیر شده باشه آسان نیست. البته خدمت شما عرض شود که دیروز تعداد بیشتر از 20 نفر از افراد طالبان در قریه قوغز در مسجد محاصره شده بودند و قرار صحبت‌های محل که خیلی هنوز آقای فاتح خودش وارد دستوری مستقیم نشده بود، مردم محل مداخله کردند، از افراد آقای فاتح تقاضا کردند که به خاطر جلوگیری از تنش‌های بیشتر این افراد آزاد بسازند. بعد در یک مرحله این افراد آزاد ساختند، ولی در مسیری را دوباره باز اینها با گروه دیگری از افراد آقای فاتح درگیر شدند و هنوز این سلسله درگیری های ادامه داره.
0: بله آقای سراجی، امروز یک صدا یا یک نوار صوتی از جمعه خان فاتح بیرون شد که به افرادش میگه که جنگ را آغاز کنه، نه تا از مردم میخواد که وارد جنگ شوند. این پیام به چی معناست؟ آیا جنگ عملا بین تمام نیروهای تحت فرمان او که یک روز ادعا کرده بود که 10,000 نیرو داره یا بیشتر از او در تمام ولسوالی های مربوط به بدخشان آغاز میشه، یا ای در امو منطقه خاص مثل قوغز و زغر و ایجایا منحصر میمانند؟
1: در این مورد خدمت شما عرض شود که گزارشات محل نشان میده که این درگیری به صورت سازمان یافته توسط افراد آقای فاتح آغاز نشده است، یعنی به این معنا که افراد آقای فاتح از قبل هماهنگی و آمادگی برای این درگیری نداشتند، ولی ممکن طرف قطعات طالبان از قبل آمادگی و برنامه برای این مورد داشتند که وارد درگیری بشن یا حداقل امکانات آقای فاتح را به مرکز بیارن که حتما برای درگیری هم آمادگی داشتن. بعد خدمت شما شود که درگیری انجام شده و بعد روزی دوم که البته امروز هست، آقای فاتح به طور سریع و قاطع برای افراد تحت امرش و به عموم اشخاص زیادی که در این دهات هزاران انسان و گوش به صدا هست و بالاخره آمادگی برای این داره که به آقای فاتح بپیونده و در برابر گروه طالبان بجنگند دستور داده، بدون شک دستور داده و این پیام واضح و صریح بر این داره که بالاخره مسیر آقای فاتح از مسیر طالبان جدا شده و این همو پیام واضح داره که اعلام کرده بود که بیش از 10,000 افراد مسلح مجهز با سلاح ثقیل و سلاح خفیف داره. بله.
0: خب اگر درگیری به این شکل دوام پیدا کنه، افراد جمعه خان فاتح و خودش چقدر میتونن از مناطق تحت کنترلشان دفاع بکنن و این جنگ را به نفع خود رقم بزنن؟ این توانایی و ظرفیت را دارن؟
1: این ساحه خیلی یک ساحه پیچیده و یک جغرافیای خیلی خطرناکی هست برای گروه طالبان که اگر گروه طالبان خواسته باشند در این ساحه وارد شوند و وارد دره نسای دره جوای خوغز و خورکد این ساحه شوند، این ساحه ساحه مرگ است برای حتی هزاران انسان. اگر از این مسیر وارد شوند نمیتونه زنده برایه، خیلی موقعیت خطرناک است و این جمعه خان فاتح هم در زمان جمهوریت در همین موقعیت اساس نیروهای امنیتی زمان جمهوریت را به زانو در آورده بود. محمد بعین هستم که از این مسیر اگر بخواهد نیروهای طالبان وارد دره جوای شوان و آقای فاتح را تعقیب بکنند، این دره مرگ است که هیچ نجات براشان نداره. البته از عقب از مسیر کوفه و مسیر شکای الان که موسمی است در ماه هست و سرحدات باز است، در حد خطرات برای آقای فاتح وجود داره و متاسفانه آقای فاتح هم از قبل چون راجع به این برنامه هماهنگی نداشتند و این درگیری ها به صورت سازمان یافته آغاز نشده، با افرادی که در رسالی های کوفه و شکای داشته هماهنگی درست انجام نداده. حالا قرار گزارشات از فرقه بدخشان نیروهای تازه نفس فرستاده شده و این نیروها امکان داره که از مسیر کوفاب برند، چون کوفاب و کسی به نام غلام الله احمدی اینجا معاون فرقه هست و قرار گزارش ها در این گروه هایی که اعزام شده تحت امر این نفر به محل اعزام شدن و این خود از اولسوالی کوفاب است. اولسوالی کوفاب جغرافیای پیوست به سرحد نسای جوی داره و این خیلی به جغرافیا چه است، از جغرافیا خیلی آشنا است. اگر این آدم واقعا جدی بخواد که یک دروازه در برابر یک دروازه همه ارزش ها و وجدان انسانیت خود را زیر پا بگذاره و درگیر بشه، این میتونه که یک خطر برای آقای فاتح باشه. ولی امیدوار هستم که حداقل ایشان با خود بیان و درک بکنن، حداقل عقلشان فعال بشه.
0: آقای سراجی، یک سوالی که مردم میپرسن، میگن که همه انتظار داشتن که این درگیری صورت نگیره به دلیل تلاش‌های زیاده که برای میانجیگری صورت گرفت، ولی حال عملاً این درگیری کلید خورده، افراد دو طرف کشته شدن، زخمی شدن و مرحله درگیری رو در رو آغاز شده. پرسشی است که احتمال پیوستن جمعه فاتح به سایر جریان‌های مقاومتی دیگه وجود داره؟
1: خدمت شما عرض شود که یک نکته مسلم هست، این است که طالبان برای خاموش ساختن و یا حداقل کنترل کردن وضعیت از هیچ راه و چاره دریغ نخواهند کرد و حتی اگر بتوانند برای یک زمان وضعیت را به نوعی کنترل بکنند که از درگیری به صورت مستقیم و به صورت متداوم جلوگیری بکنند، از هر راه تلاش میتونند. ولی من فکر میکنم که این فرصت حالا از دست طالبان رفته و آقای فاتح هم در وضعیت قرار گرفته که اون شعارهایی را که سر میداد که برای حمایت و برای استحکام نظام طالبان خون میدهد و سر میدهد، زمان و فرصت اون شعارها هم گذشته. بعد آقای فاتح با وصف همه مشکلاتی که با نیروهای مخالف طالبان دارد در این مسیر، من فکر میکنم که چاره دیگری ندارد، بالاخره هیچ چاره ندارد، ناگزیر به نیروهای مخالف طالبان تماس خواهد گرفت و با همانگیشان وارد نبرد با طالبان خواهد شد.
0: بله. آقای سراجی، بسیار کوتاه، روز گذشته در شهر فیض آباد هم یک رویداد امنیتی رخ داد، جزئیات او چی است؟ طالبان تلفات دارن ندارن؟ یک جریان مقاومتی برام میگه که هدفشان والی طالبان در بدخشان بوده، میگن که مواد انفجاری در صحن حولی مقام ولایت که معمولا والی اونجا می نشسته جاسازی کرده بودن، این ماجرا از چی است و شما چی میدونید؟
1: خدمت شما عرض شود که راجع به این مورد ما با دوستانی که در فیض آباد زندگی دارن و حتی یکی از دوستایی که به محل خانهشان نزدیک است مصاحبت داشتم. دیروز ایشان گفتن که ما دو تا صدای مهی بره که شبه صدای راکت بود در محل نزدیکی مقام ولایت شنیدیم، ولی ما چون به محل نمیتونیم بریم و گزارشات و معلومات از محل به صورت دقیق به ما نمیرسه. اینجا گفت تفسیرها به دو صورت مطرح شده، یکی گفته شده که از تپه بالا دو تا راکت به یک پوسته که نزدیک مقام ولایت بوده هدف قرار گرفته، این که به پوسته ثابت کرده و تلفات داره نداره این مورد هم مشخص نیست. و گفت تفسیر دوم این هست که داخل ولایت مین جاسازی شده بوده و غالبا توسط خود طالبان بدخشان کار انجام شده و هدفش بعضی عناصری از طالبان جنوب بوده که مورد هدف قرار بگیره و اینها را از این طریق فشار وارد بکنن که حداقل نفوذ خود و قدرت خود را در بدخشان کمتر بسازن و صلاحیت ها را به طالبان محلی واگذار بکنن. ولی در هر حال شوالی طالبان دیروز در بدخشان نبود، فکر میکنم قرار صحبت هایی که برخی منابع داشتن گفتن والی طالبان دیروز کابل بوده. وضعیت براش خیلی نگران کننده هست و خود هم تلاش داره که خود از ولایت کنار بره و آقای منصور امان‌الدین منصور با اونجا رایدمان والی بفرسته تا اهداف ردار نصریق این آدم را پیگیری بکن.
0: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای میراج‌الدین سراجی، فعال سیاسی که پذیرفت مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و گفت که ایران دیگر نیروی مسلح در خاورمیانه نیست. با گزارش فاکس نیوز، ترامپ از سفر به ژنو در ایالت وایو به منظور شرکت در مراسم بازی‌های مهمانپرستانه فریدم 250 به خبرنگاران گفت که موضوع ایران خوب پیش می‌رود، کاملا خوب پیش می‌رود. ما کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم. ما بر آن کنترل داریم، هیچ کس دیگر، فقط ما. او افزود نیروی دریایی ما فوق‌العاده است و اوضاع برای کشورمان عالی پیش می رود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا به ایران اعتماد دارد گفت من به ایران اعتماد ندارم. چرا می گوید که من به آنها اعتماد دارم؟ او افزود من آخرین کسی هستم که به آنها اعتماد کنم. آنها دائما به من دروغ گفتند. NBC نیوز به نقل از دو مقام آگاه آمریکا نوشته که اولویت راهبردی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای به تنگه هرمز تغییر کرده است. با گزارش این رسانه، ارزیابی اطلاعاتی نظامی آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن می‌تواند برای باز کردن یا تصرف تنگه هرمز از نیروی نظامی استفاده کند. اما چنین عملیات طولانی مرگبار و بسیار پرهزینه خواهد بود و تضمین برای موفقیت آن وجود ندارد. یکی از مقام‌های آمریکایی به NBC نیوز گفته که طرح‌های تدوین شده ارتش برای این عملیات در صورت صدور دستور از سوی ترامپ نشان می‌دهد که شمار زیاد از نیروهای آمریکایی ممکن است زخمی یا کشته شوند. سه مقام اروپایی و دو مقام عرب از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به NBC نیوز گفتند که با این ارزیابی موافقند که باز کردن اجباری تنگه هرمز با اقدام نظامی آمریکا عملیات طولانی و پرخطر خواهد بود. گفته آنها این عملیات میتواند به هدف قرار گرفتن نوهای جنگی آمریکا با موشک‌های کروز یا پهپادها منجر شود. تایران درابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه 21 اسفند خود اعلام کرد که اسلام آباد برای نزدیک کردن طرف‌های درگیر در بحران خاورمیانه و خلیج فارس به میز مذاکره تلاش می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد همچنان به استفاده از کانال‌های مستقیم و غیر مستقیم برای ادامه گفتگوها و حل مسائل باقی مانده ادامه خواهد داد. درابی اعلام کرد که در همین زمینه وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد. او درباره تفاهم دفاعی مکه نیز گفته که توافق دفاعی مکه میان پاکستان، ترکیه و عربستان ماهیت کاملا دفاعی دارد و با هدف تقویت همکاری امنیتی و مقابله مشترک با تهدید و چالش‌های امنیتی امضا شده است. محمد حسابدار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در بیانیه حمله حوثی ها گروه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در دریای سرخ را که به کشتشتن سه شهروند پاکستانی منجر شد محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که چنین حملات جان افراد بیگناه را به خطر می اندازد، نقض قوانین بین المللی محسوب می شود و تهدید جدی برای آزادی کشتیرانی، امنیت دریایی و ایمنی حمل و نقل دریایی در دریای سرخ ایجاد میکند. اسقدار وزیر خارجه پاکستان نوشته برای روشن شدن جزئیات بیشتر این حادثه و شرایط پیرامون آن با مقام های مربوطه در عربستان و همچنان دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی یمن در تماس هستیم. مایک پامپو وزیر خارجه پیشین آمریکا با فاکس نیوز گفته که خواسته های جمهوری اسلامی از آمریکا نشان میدهد که تهران حتی نزدیک به پذیرش یک توافق صلح بلند مدت با واشنگتن نیست و به گفته او جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا انگیزه دارد مذاکرات را با مانی روبرو کند. پامپو در موضوع جمهوری اسلامی در مذاکره گفت که ایرانی ها هنوز حاضر نیستند کوتاه بیایند، نه به این دلیل که مذاکره کنندگان خوب نیستند، بلکه چون اصلا اهل معامله نیستند. آنها توریست ها و اوباش هستند که می خواهند اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را نابود کنند. وزیر خارجه آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ گفته که جمهوری اسلامی از نزدیک شدن انتخابات میان دوره آمریکا آگاه است و می خواهد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این انتخابات شکست بخورد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت روز سه‌شنبه به بالاترین سطح تا یک هفته اخیر رسید، زیرا معامله‌گران نسبت به دستیابی به توافقی که بتواند ثبات را به خاورمیانه بازگرداند و تنگه هرمز را بازگشایی کند بیش از پیش تردید پیدا کردند. بر اساس این گزارش قیمت معاملات آتی نفت برند با افزایش 1.19 دلار معادل 1.4% در پایان معاملات به 88.91 دلار در هر بوشکه رسید. نفت خام آمریکا نیز با رشد 1.07 دلار معادل 1.3% به 83.20 دلار در هر بوشکه رسید. تونی سیکامور تحلیلگر بازار در شرکت IG و رویترز گفته که احتمالاً اکنون شاید چیز شبیه یک جنگ فرسایشی خواهیم بود. او گفت که احتمال بازار نفت در محدوده 75 تا 95 دلار باقی خواهد ماند و منتظر خواهیم بود ببینیم کدام طرف زودتر کدام می آیند. داده های شرکت ارتباطی کشتیرانی کپلر نشان می داد که شماره کشتی ردیابی شده در تنگه هرمز در 20% به 8 فروند کاهش یافته که پایین ترین میزان روزانه از 14% بوده است. با گزارش کپلر این میزان تردد کمتر از میانگین حدود 12 کشتی در 10 روز گذشته بوده است. همچنان داده های کپلر نشان می داد که شماره کشتی هایی که 20% از تنگه بابل مندب در بخش جنوبی دریای سرخ عبور کردند به 30 فروند رسیده است. این رقم بالاتر از میانگین 25 کشتی در 10 روز گذشته بوده است. بر اساس این گزارش پیش از آغاز درگیری‌های جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل در نهم حدود 1404 معمولاً روزانه حدود 130 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. نیروی دریایی آمریکا در چارچوب برنامه توسعه ناوگان ترکیبی خود آزمایش یک زیردریایی بدون سرنشین جدید را آغاز کرده است. سامانه‌ای که با هزینه به مراتب کمتر از نمونه‌های مشابه برای انجام ماموریت‌های طولانی مدت زیر سطح طراحی شده است. شرکت‌های ریدیون و کامپوزیت انرژی تکنولوژیز اعلام کرده که این زیردریایی در نخستین آزمایش‌های دریایی توانایی پرتاب در حالت قطعور و اجرای ماموریت زیر سطحی را با موفقیت به نمایش گذاشته است. این زیردریایی بدون سرنشین با بیش از 2000 مایل دریایی بردارد و به سامانه های پیشرفته سونار و تجهیزات الکترونیکی مجهز است. به گفته سازندگان هزینه تولید این زیردریایی تنها 1/3 تا 1/5 زیردریایی بدون سرنشین مشابه است و طرح‌های ماژولار آن امکان تجهیز سری برای ماموریت های مختلف را فراهم میکند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا میگوید که بخش از تولید نفت کشورهای خاورمیانه که در پی جنگ ایران و اختلال در کشتیرانی متوقف شده احتمالاً تا پایان سال 2027 و سطح پیش از درگیری ها باز خواهد گشت. این اداره روز سه‌شنبه در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که در ماه جولای حدود 5.5 میلیون بشکه نفت در روز در خاورمیانه از چرخه تولید خارج شده بود. این مقدار بیش از 5% مصرف روزانه نفت جهان را تشکیل می‌دهد. اختلال در رفت آمد کشتی از تنگه هرمز و حملات به تأسیسات انرژی باعث شده است که تولید کنندگان منطقه عرضه نفت را به شدت کاهش دهند. کاهش عرضه بهای نفت را نیز به بالاترین سطح چند سال اخیر رسانده است. شورای سردبیر روزنامه وال استریت ژورنال بازجویی رویکرد جمهوری اسلامی در قبال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پرداخته و نوشته است که هدف تهران این است که باقی مانده دوران حضور او در کاخ سفید را تاب آورد و یا با خشونت مرگبار پایان سریعتر برای او رقم بزند. شورای سردبیری وال استریت ژورنال یادداشت سه‌شنبه 20 اسفند خود را با نحوه خروج ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی و کشتن کشتن او آغاز کرده و نوشته که رئیس جمهور آمریکا احتمالاً چیزهایی درباره خدمات پذیرایی میداند، اما بعید است حتی خودش هم تصور کرده باشد که روز برای در امان ماندن از تهدید حکومت ایران علیه جانش او را در یک کانتینر حمله غذای هواپیمای مخفیانه از هواپیما خارش کنند. با این حال مقام ها اکنون میگویند که این دقیقاً همان اتفاقی است که در انقره و پس از پایان نشست ناتو رخ داد. ترامپ مخفیانه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج شد و بعد از فرود دوباره به هواپیمای اصلی ایر فورس وان بازگردانده شد. خبرنگاران حاضر در هواپیما هرگز متوجه نشدند که او آنجا نبوده است. ارتش کره جنوبی اعلام کرده که کره شمالی چهارشنبه 21 اسد دستکم یک موشک بالستیک به سوی دریای شرق شلیک کرده است، اقدامی که به عنوان اعتراض بر رزمایش نظامی مشترک پیشروی کره جنوبی و آمریکا ارزیابی می شود. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که این موشک حدود ساعت 6 صبح چهارشنبه با وقت محلی ادر ساحل شرقی کره شمالی شلیک شده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفته که در پی احتمال شلیک موشک بیشتر از سوی کره شمالی نظارت و سطح آماده باش خود را افزایش داده است. رابرت گلمن، تفنگدار سابقه نیروی دریایی آمریکا، پس از بیش از 4 سال حبس در روسیه بدون مبادله با یک زندانی روس آزاد شد. اقدام کم سابقه که همزمان با توقف مذاکرات صلح اوکراین و تحولات در روابط مسکو و واشنگتن انجام شده است. اسکای نیوز چهارشنبه 21 اسد گزارش نوشته است که روسیه معمولاً آزادی شهروندان آمریکایی زندانی را با آزادی زندانیان روس گره می‌زند. گلمن پس از آزادی با هواپیمای وزارت خارجه آمریکا به فرودگاه دالاس در حومه واشنگتن منتقل شد و سپس برای ادامه درمان به یک مرکز توان بخشی در سن آنتونیو تکساس رفت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
13: کسی هست که صدای معلم بشنوه یا نه، به مشکلات معلم رسیدگی کنه.
14: آنچه برای مردم مهم است برای ما در اولویت قرار دارد.
15: و شما را آدرس دادن، شماره تان دادن، گفتیم اگر شما لطف کنین صدای ما را برسانید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال
15: تشکر میکنم که صدای ما شنیدین و به مسیجم جواب دادین. یک جان تشکر.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: صدای شما.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
20: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی هستید. امروز چهارشنبه 21 اسد برابر است با 12 ماه آگوست. سرخط خبرها: شدت گرفتن جنگ بدخشان با چندین کشته و زخمی. درگیری ها تا این دم به نزدیکی مرکز ولسوالی نسای رسیده است. شکاف بزرگ در صفوف طالبان. جمعه خان فاتح از حامیانش خواسته جنگ را گسترش دهند. مرکزهای بهداشتی هم از بیماران تخلیه شده است. و مکاتب و مدارس دینی ابزار طالبان برای کنترل مردم افغانستان. یک نهاد پژوهشی از پیامد این سیاست طالبان هشدار داد. مشروع اخبار: در پی تبادل آتش میان طالبان و نیروهای محلی و رهبری جمعه خانه فاتح، روز چهارشنبه بخشی از جنگلات و زمینهای کشاورزی در مرکز ولسوالی نسای دچار آتش سوزی شدند. درگیری ها در نسای نامقت سه‌شنبه آغاز شد و چهارشنبه شدت گرفت. جمعه خانه فاتح به نیروهای خود در سرتاسر بدخشان دستور آغاز جنگ را صادر کرده و درگیری ها به مرکز ولسوالی رسیده است. سمی یوسفزای خبرنگار به نقل از یک مقام طالبان در بدخشان گفته که تاکنون 5 باز طالبان کشته و 5 نفر ناپدید و 16 نفر زخمی شدند. با این حال اداره محلی طالبان رسما در این مورد ابراز نظر نکرده است. از سوی هم منابع محلی در ولسوالی نسای بدخشان به افغانستان و تنشان میگویند که درگیری میان نیروهای طالبان افراد وابسته به جمعخانه فاتح و نزدیکی مرکز این ولسوالی رسیده است. با گفته این منابع، نیروهای فاتح 2 پاسگاه طالبان را در مناطق دوابی و سرکوی تصرف کردند و جنگ در منطقه دولاخ ادامه دارد. بر اساس گزارش ها، یک نیروی وابسته به فاتح و یک کارگر معدن از ولسوالی شکای کشته شده و دست کم 3 نفر دیگر زخمی شدند. لحظات پیش همکارم سلیمان قیمی در گفتگو با میراج الدین سراجی، فعال سیاسی، از او در مورد جنگ جاری بدخشان پرسیده است که با هم بشنویم.
1: همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، درو ساعت حوالی ساعت 6 بجه صبح درگیری بین نیروهای تحت امر آقای جمعه خان فاتح و طالبان قندهاری، اغلبا طالبانی که از سمت جنوب به اونجا اعزام شدند تحت نام قطعه کنترل و بررسی معادن فرستاده شدند، درگیری آغاز شده و از دیروز تا به او کنون که من با شما در تماس هستم، درگیری ها به صورت پراگنده جریان داره. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در این درگیری ها که در مربوطات قریه قوغز و زغر دیروز به شدت درگیری صورت گرفته و در اثر درگیری به طرفین تلفات وارد شده و قرار صحبت هایی که از منابع محلی و ما رسیده، یک نفر از افراد تحت امر آقای فاتح کشته شده و همینطور حدود 4 نفر از افراد طالبان کشته شدند.
2: بله.
1: افزون بر این، تلفات جانی دو طرف زخمی هم دارند که حدود 3 نفر از افراد تحت امر جمعه خان فاتح زخمی شده و حدود بیشتر از 10 نفر، قرار آنچه که من از منابع محلی معلومات به دست آوردم، حدود 10 نفر از این طرف زخمی شده که این طرف هم در حال انتقال افراد کشته شده و زخمی خود هستند. بله.
2: آقای سراجی، از اسیر شدن یک تعداد هم صحبت میشه. مثلا گفته شده که مامای آقای فاتح توسط قطعات طالبان اسیر شده و او طرف بعضی خبرهای تایید ناشده است که جمعه فاتح هم یک تعداد از افراد قطعات خاص طالبان را در واقع اسیر گرفته. در این مورد چی میدانید؟
1: خدمت شما عرض شود که راجع به اسیر شدن مامای آقای فاتح، موضوع خیلی به صورت شفاف و واضح مشخص نیست. من به منابعی که صحبت کردم، اونجا هم در مرکز ولسوالی نسای این سرصداها به صورت زیاد بالاخره مردم بین همی صحبت را مطرح صحبت میکنند و این شایعه خیلی بالا است که آقای محمد یاسین مامای فاتح اسیر شده توسط طالبان و اتفاقا این شخص را قرار صحبت های افرادی که معلومات داشتن، این شخص یکی از اشخاص مهمی آقای فاتح هست که بر معادین و ذخایر سلاح آقای فاتح کنترل دارد، ولی اسیر شدن او تا به الان به صورت قطعی تایید نشده.
0: ادامه خبرها. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که شام سه شنبه بر یک رنجر حامل طالبان در روسالی خنج ولایت پنشیر حمله کرده است. این جبهه در خبرنامه نوشته که در این حمله یک گواز طالبان کشته و دو طالب دیگر زخمی شدند. مقام های طالبان تا کنون در مورد این ادعای جبهه آزادی اظهار نظر نکردند. این حمله در حال گزارش

0: دادگاه کیفری بین‌المللی به دنبال پیگرد طالبان. حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان نیز صادر شده. خبرگزاری میدل ایست آی گزارش داده که 3 قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی در سپتامبر 2025 حکم بازداشت دو مقام طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت مرتبط با آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی صادر کرده. اکنون به گونه مجموع 4 مقام طالبان تحت پیگرد قضایی هند. در جولای 2025 حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان صادر شده بود. بازداشت این 4 مقام طالبان فقط در صورت ممکن است که آنان به کشورهای متحد به دیوان کیفری بین‌المللی سفر کنند و یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. هرچند هویت دو مقام طالبان که مورد پیگردند همگانی نشده، اما دادگاه کیفری گفته بود که پرونده 8 مقام طالبان را تحت بررسی دارد. سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، حبیب الله آقا وزیر معارف، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، تاجمیر جواد معاون استخبارات و یک مقام دیگر استخبارات طالبان شامل این بررسی بودند. پرونده طالبان در دادگاه کیفری از 2 جهت ویژه است. آزار و اذیت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی شده و بر بنیاد گزارش میدل ایست آی برای نخستین بار صدای قربانیان جامعه دیگر باش نیز شنیده شده.
1: صدوری احکام نشان میده که طالبا کرتر و کورتر شدن و هیچ تأثیری نمیخوان، تأثیری مثلا تقاضای دیگر، گفتار دیگر، حتی صدور محکمه بین‌المللی بالایشان داشته باشد. و ای هم ثابت میکنه برای جهان که اینا کسایی نیستن که با اینا مفاهمه شود یا اینا حرفی را قبول بکنن.
0: پیشتر میدل ایست آی خبر داده بود که قضات دادگاه کیفری خواستار جداسازی پرونده آزار و اذیت جنسیتی زنان افغانستان توسط طالبان از تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان شدند. درخواسته که احتمالاً به دلیل حساسیت آمریکا با پرونده افغانستان در دادگاه کیفری مطرح شده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: ادامه خبرها. اینستیتوت لوی نهاد تحقیقات امور بین‌الملل استرالیا تغییرات بنیادی در نظام معارف افغانستان را بررسی کرده و گفته است در حالی که جامعه جهانی منتظر بازگشایی مکتب‌های دخترانه است، طالبان در حال مهندسی و بازسازی کامل نظام آموزشی افغانستان بر اساس ایدئولوژی خود هستند. بر اساس گزارشی که لین اودنال روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته نوشته است، طالبان نظام معارف افغانستان را به نحوه تغییر دادن که حتی در صورت بازگشایی دوباره مکتب‌های دخترانه، معارف مدرن و سابق افغانستان دیگر وجود خارجی نخواهد داشت. در این گزارش آمده است که بر اساس یافته‌های نهاد جامعه مدنی، شبکه همراه تعداد مدرسه‌های دینی ثبت شده در افغانستان از حدود 5000 مدرسه در زمان جمهوریت اکنون به بیش از 23000 مدرسه دینی افزایش یافته است. یونسکو میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند و ادامه این ممنوعیت فقر و کمبود نیروی متخصص زن را تشدید خواهد کرد. گزارش داریم از همکارم الهام کریمی در این مورد.
3: 5 سال در انتظار بازگشت به مکتب. میلیون ها دختر افغان که آرزوی بزرگی برای آینده داشتند، اما با بازگشت طالبان بسیاری از این آرزوها نقش براب شد. دروازه مکاتب همچنان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و بازگشت به صنف درس برای بسیاری از آنان به رویایی دور از دسترس مبدل شده. یونسکو میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400، حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند.
0: در مقایسه با سال تحصیلی گذشته که درباره آن گزارش داده بودیم، 200 هزار نفر دیگر به این تعداد افزوده شدند. اینها دخترانند که دوره ابتدایی را با موفقیت به پایان رساندند و طبیعتاً می توانستند تحصیلات خود را در دوره متوسط ادامه دهند، اما متاسفانه به دلیل سیاست های کنونی مقام های حاکم نمی توانند این کار را انجام دهند.

0: یونسکو هشدار داده اگر این روند ادامه یابد تا سال 2030 نزدیک به 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.
1: هرچی دختران برای مدت طولانی تر از آموزش متوسطه و عالی محروم بمانند، پیامدهای آن در گذر زمان برای آینده خود این افراد و همچنین آینده کشور بیشتر خواهد بود. محدودیت بر ادامه تحصیلات عالی زنان به این معناست که در سالهای آینده زنان کمتر میتوانند به عنوان آموزگار واجد شرایط شوند.
0: طالبان درباره دلیل بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم معمولاً یا سکوت کردند یا گفتند این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. وحیدالله هاشمی از مقام‌های وزارت معارف طالبان در نخستین سال این محدودیت به رویترز گفته بود که آنان روی سازوکاری برای حفاظت امنیت زنان و دختران کار می‌کنند.
2: ما روی ایجاد یک سازوکار کار میکنیم، نه اینکه بخواهیم زنان و دختران را از مکتب و دانشگاه های خود حذف کنیم. ما روی سازوکاری کار میکنیم که برای آن تلاش کرده ایم، اینکه چگونه امنیت زنان و دختران خود را تأمین کنیم.
0: اما این سازوکار پس از 5 سال هنوز به بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه ها منجر نشده است. محدودیتی که پیامد آن تنها محرومیت از آموزش نیست. پیشتر برنامه توسعه سازمان ملل پیش بینی کرده بود که محدودیت های طالبان بر زنان بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب می زند. اما آنجا در هیچ رقم و آماری نمی گنجد بهای سنگینی است که میلیون ها دختر افغان با سال های از دست رفته زندگی و آیندهشان پرداختند. نسلی که 5 سال است پشت درهای بسته مکتب چشم به راه روزی مانده که دوباره به صنف درس باز کردد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوش دادن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
4: نظرگاه،
5: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
4: از خبر تا حاشیه،
6: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت با خودت که هیچ قابل باور نباشه.
7: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونن.
8: افغانستان خودش صدا نداره.
4: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.

نظام حاکم بر افغانستان در تعریف علوم سیاسی به عنوان تئوکراسی یا حکمت رجال دین شناخته می شود، چون این نظام پس از قرون وسطا منسوخ و منقرض شده و امروز تنها دو کشور مسلمان یعنی افغانستان و ایران در زیر حاکمیت رجال دین قرار دارند. نظام سیاسی که جاگزین برای حکمت رجال دین محسوب می شود نظام سکولار خوانده می شود. اکثریت گروه های بنیادگرا با نظام های سیاسی سکولار دشمنی آشتی ناپذیر نشان می دهند و استدلال می کنند که چنین نظام سبب دوری و بیگانگی جامعه با ارزش های دینی می شود. اما تجربه کشورهای متعدد از کشورهای غیر مسلمان مانند بریتانیا تا کشورهای مسلمان مانند ترکیه و اندونزیا که رسما نظام سکولار دارند نشان می دهد که گرایش مردم به دین با انگیزه خالص‌تر همراه است و همه آزادی های دینیشان محفوظ است. تنها تفاوتی که پیش آمده این است که بر رجال دین یعنی کشیش ها و ملاها اجازه داده نشده است که به نام دین بر منابع قدرت و ثروت چنگ بیندازند. اما پرسش این است که آیا حکمت رجال دین در قدم نخست سبب گرایش بیشتر مردم به دین گردیده یا فاصله گرفتن از آن؟ و جدای از امر دینی این نوع حاکمیت و منافع مردم و توسعه جامعه کمک بهتر کرده است یا نظام سکولار و غیر ایدئولوژیک؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه و همینگونه میرویس بلخی استاد دانشگاه و وزیر پیشین معارف افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای محق، ما میخواییم بسه با شما آغاز بکنم. در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان هستیم، حاکمیتی که تنها وظیفه اولی و آخری خود را به اصطلاح به جنت بردن مردم افغانستان یا هدایت مردم افغانستان به سوی جنت تعریف کرده و هر روی کرده هم در 5 سال انجام داده ما شما شاهد هستیم و حال نیاز نیست من تا دوباره تشریح بکنم، ولی میخوایم این پرسش را در موردش نظر شما را داشته باشم. در این 5 سال یا در این نزدیک به 5 سال که طالبان حاکم افغانستان هستند، آیا مردم افغانستان مسلمان تر از پیش شدن یا برعکس؟
1: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و همچنین دوست گرامی جناب دکتر سب بلخی، اندیکیتور یا به اصطلاح شاخص هایی که بتواند نشان بده که سطح دینداری در یک جامعه به چی درجه است بسیار دقیق نیست. ما 2 نوع دینداری داریم. یکی دینداری های مظاهری به عربی گفته می شود یا دینداری های معطوف به ظواهر و نشانه های بیرونی که بیشتر جنبه نمایشی و نمادین دارد، مثلا رفتن به مسجد یا اشتراک کردن در بعضی از مراسم یا فرض کنیم ریش و دستار یا روسری و چادری و غیره. در ادیان مختلف چنین نشانه های سمبولیک دارن. این یک سطح از دینداری است. اما یک سطح دینداری دیگر است که ظاهری و نمایشی نیست و او سطح است که برمیگرده به درون و باطن انسان که چقدر یک نفر احساس پیوند عمیق‌تر با خدا پیدا میکنه، چقدر به امور معنوی توجه میکنه، چقدر زیست اخلاقی بهتر داره، چقدر به جهان آخرت یا دنیای بعد از مرگ میاندیشه، چقدر از تجملات و مظاهر فریبنده مصرفگرایانه فاصله میگیره و یک سری موضوعات دیگر. این دینداری از همدیگر فرق دارن. آنچه که در ارتباط با تجربه طالبانی و نظام شبیه او در ایران در 40 چند سال گذشته میبینیم است که سلطه حکومت ها میتونه اگر با پول، با زور، با بکار انداختن دستگاه های دولتی در صدد ترویج دینداری هم باشه، همین سطح نمایشی دینداری رو ترویج کنه که از نظر کسایی که دینشناس هستن به این معنا که با اخلاق دینی یا با علم اخلاق آشنایی دارن، با عرفان و معنویت آشنایی دارن، با مقاصد شریعت آشنایی دارن، با نقش دین و کار کرد و در زندگی انسان ها آشنایی دارن، بر اونا معلوم است که به هیچ صورت این شاخص ها یعنی داشتن ریش و دستار یا بعضی اعمال ظاهری دیگر اینا نمیتونه مظهر و ملاک دقیق برای دینداری باشه. دینداری واقعی دینداری است که در اخلاق، سلوک و معنویت جامعه نمایان شود و این البته پارامترهای بسیار فکس نداره که با او ما بتانیم نشان بدیم، اما حداقل چیزی که دیده شده ایست که در جوامعی که نظام دیکتاتوری و سلطه حاکم باشه مردم به شکل طبیعی چون سرشت انسان مخالف استبداد و بردگی و ستم است از هر چیزی که از آدرس زور و تهدید باشه فاصله میگیرن و آن نوع دینداری در ملاک خود دین هم ارزش ندارم. و آیه مشهوری که بسیار حفظ دارن، لا اکراه فی دین، معنایش ایست که هر چیزی که در او جنبه اکراه بود او جای در دین نداره یا حداقل از نظر ارزش های دینی فاقد ارزش و محتوا است.
0: و همزمان آیه دیگه هم داره، الذین هم یراونه، کسانی که ریاکاری میکنن، یعنی تاکید بیشتر شما ای است که یک نوع از دینداری ظاهری شکل گرفته که به اصطلاح ظاهرا نشان میتن که این کارا شده، اما ای که در دل چی میگذره و در روان چیز و واقعیت مسئله چیست میشه او رو در روی کرت ها دید. درست جناب مایق؟
1: درست است. اصلا ما با پدیده دینداری ریاکارانه و دروغین در تاریخ همیشه سر و کار داشتیم و اتفاقا از سوی عرفا، از سوی شعرا، از سوی فلاسفه و از سوی بسیاری از نخبگان و فرزانگان تاریخ ما این نوع دینداری به عنوان یک نوع فریب، به عنوان یک وسیله تحمیق و به اصطلاح کلاه گذاشتن بر سر انسان‌ها شناخته شده و مورد انتقاد شدید هم قرار گرفته و در خود دین هم حتی ریاکاری معادل با شرک خوانده شده. ما احادیث داریم که ریا یا هر چیزی که به قصد نمایش باشه به نام دین یا امر معنوی در خدمت یک امر خودپسندانه دیگر فریبکارانه به کار بگیرند، این معادل با شرک است، یک نوع عمل مشرکانه است، یعنی غیر خدا در جایگاه تقدس قرار میگیره و در کنار بت‌پرستی از لحاظ معنا.
0: اما آقای بلخی، به نفع که طالبان ادعا میکنند که شریعت را میخواین تطبیق بکنن با مو شیوی طالبانیش، آیا امی شیوی که اینا میخواین تطبیق شریعت را تطبیق بکنن، این شیوه بر رشد اسلام، بر گسترش اسلام، بر باز شدن بیشتر اسلام در نزد مردم میتونه کمک بکنه، میتونه مؤثر باشه؟
2: خدمت شما جناب استاد محق و همه بینندگان، خب اگر اسلام را به عنوان یک ابر پارادایم در نظر بگیریم که در درون خودش جریان‌های مختلف، قرائت‌های مختلف، سنت‌های مختلف و طیف‌های مختلف را جا داده، در اینجا به جای ای که ما اسلام را در مقایسه با سایر جریان‌های انکشافی و توسعه‌ای در نظر بگیریم، بیشتر در درون اسلام قرائت ها هست که یکیش بر دیگرش بر اساس زور، سلطه و تبلیغ برتری و ارجحیت پیدا میکنه. بنابراین یک سوال دو سویه هست. از یک سو طبیعتا نخیر هر جریان شبیه طالبانی در عصر امروزی و در وضعیت کنونی جهان واضح هست که چون پاسخ منطقی و نظاممند و متناسب به نیازهای جامعه در خور انسانها نمیته، به همی دلیل است که در جوامع پیشرفته و انکشاف یافته و توسعه یافته یک جریان شبیه طالبانی را نمیپذیرند و به همی دلیل هم هست که یک نیروی بازدارنده از درون جوامع با عقلانیت سیاسی باعث میشه که تفکر طالبانی در او جوامع غلبه پیدا نکنه و قدرت نگیره و ترویج پیدا نکنه. بنابراین از این لحاظ من فکر میکنم که هر نوع اسلامی که با برچسب طالبانی یا جریان و تفکر طالبانی باشه باعث پیشرفت و باعث توسعه اسلام به عنوان یک پارادایم کلان مورد توجه قرار نمیگیره و پیشرفت نمیکنه.
0: بله، ولی آقای بلخی،
2: منتها در درون اسلام،
0: بله،
2: اما سوی دیگه شما عرض کنم، در درون اسلام چرا؟ متاسفانه جوامع اسلامی از لحاظ توسعه فرهنگی و انسانی و از لحاظ توسعه اقتصادی و سیاسی در یک وضعیتی قرار داره که روز هم نارضایتی عامه در قبال حکومت‌ها و سیستم‌ها و نظام‌ها به یک شکل گسترده هست و یک شک و تردیدی از سوی مردم نسبت به این نظام‌ها و سیستم‌ها وجود داره، انگار که کشورهایی که به صورت تقلیدی می‌آیند و رویکردهای غربی یا رویکردهای انکشاف یافته و توسعه یافته را دنبال میکنه، اینا باعث رکود و انحطاط هرچی بیشتر جهان اسلامی شده. به همین دلیل این نیروهای ناراضی به سمت یک تفکر شبیه طالبانی علاقمند هستند و گویا فلاح و رستگاری را در عقب گشتن و در تهجر و در سنتی شدن میبینن. به همین دلیل اینطور میخوایم بگویم که بله، بودن طالب، ماندن طالب و بقای طالب باعث ترویج و توسعه تفکر طالبانی در میان ملل توسعه نیافته مسلمان میشه.
0: بله، ولی آقای مهم، نظر شما در این رابطه چی است؟ آیا واقعا رابطه شریعت وانچه را که طالب به نام تطبیق شریعت میگه، آیا این باعث رشد اسلام میتونه شوه یا چگونه؟
1: خب ما فکر میکنم بهتر است که دو موضوع از هم تفکیک شوه. یعنی وقتی ما پرسش مطرح میکنیم، یکی است که از منظر دلسوزی به خود دین مسئله رو بحث کنیم که آیا به سود اسلام هست یا نیست، و یکی دیگه که عینی تر است، یعنی انتزاعی نیست، به اصطلاح یک امر واقع بینانه تر است، است که چقدر به سود انسان هاست. یعنی چنین روی کرده به چی درجه میتونه یک جامعه از رنج و فقر و ناامنی و مشکلات دیگر نجات بده و به سوی آرامش و به سوی خوشی و خوشبختی و رفع نیازهای واقعی انسان ها رهبری کنه. سیاست طالبان و آنچه که شبیه طالبان است، تنها طالبان هم نیستن، یک طرز تفکر است. بعضی سازمان ها و احزاب دیگر هم در جهان اسلام هستن که خوشبختانه در کانون حوادث قرار ندارن، اما آرزوی برپایی نظام طالبانی یا شبه طالبانی دارن، و تجربه البته قابل تأمل تر را هم ما در ایران داریم، در کنار خود کشوری که دارای امکانات و سرمایه وافرتر بوده، سطح سواد مردم و پایین تر است، بالاتر از مدخشن، و فرصت های بیشتر دیگر هم در اونجا وجود داشته. اما وجود یک نظام ایدولوژیک، یک نظام تحت سلطه رجال دین، نتانسته که نت سطح دینداری بالاتر ببره. حالا در مورد ایران چون مطالعات دقیق تر انجام شده، در افغانستان بنا به نبود نهادها از یک سو و بنا به سرکوب سازمان یافته از سوی دیگر، ما راه دقیق برای مطالعه میدانی نداریم. هر کدام ما و شما البته چون از او جامعه هستیم و با او مردم سر و کار داریم، به درجات میفهمیم که میزان فاصله گرفتن از مردم، حس بدبینی نسبت به مسجد، نسبت به مدرسه، نسبت به ملا، نسبت به عالم دین، نسبت به ارزش‌های دینی روز بروز زیادتر میشه. یک نوع حس نفرت از دین عمل کرده طالب ترویج میکنه. اما در همسایگی ما در ایران مطالعات دقیق‌تر توسط نهادهای اونا انجام شده که جامعه به مراتب دینگوریستر شده نسبت به اوائل، و حس نفرت از ارزش‌های دینی ترویج کرده، چیزی که از دست دین حکومت به نام دین و به شکل زور و تحمیل انجام شود. برعکس او در جوامع اسلامی دیگری که حکومت چنین شلاق به دست نگرفته و مردم را آزاد گذاشته و با آزادی خود به مشکل قرآن مجید مگفت من شاء یؤمن و من شاء فلیکفر، کس میخواهد ایمان بیاورد، کس میخواهد ایمان نیاورد، باز در آخرت خدا مسئول است که به این مسائل رسیدگی کند. در این دنیا انسان ها باید آزادی انتخاب داشته باشند. اکثریت جوامع مسلمان همی آزادی انتخاب را به رسمیت شناختن در امر دینی. در سایر عرصا شاید دیکتاتوری و استبداد و غیره باشد یا درجات از او باشد، اما در امر دینی اکثریت کشورهای مسلمان خود را موظف به این نمی‌بینند که با شلاق کسی به مسجد رو. در افغانستان است متاسفانه که به شکل غلیظ ما سیاست میکنه.
0: بله آقای بلخی، در ادامه صحبت های آقای محق خوب است یک مثال از غرب بزنیم. در افغانستان روی کرده طالبان تطبیق شریعت است به خاطر قوت گرفتن بیشتر اسلام، به خاطر آشنایی بیشتر مردم با دین. ولی در غرب چه امر باعث میشه که با توجه به اینکه تا شریعت تطبیق نمیشه، اما در این کشورها به اصطلاح رشد مسلمان ها بیشتر است؟ ما یک مثال از بریتانیا بزنیم. مثلا بریتانیا یک کشور مسلمانی نیست به گفته کسایی که اگر از مظهر دین تعریف بکنند، اما اسم محمد اسمی است که در رده اول قرار داره و به بیشترین نامگذاری محمد شده. چی امری باعث میشه که در غرب برعکس، با وجود که شریعت نیست اما اسلام رشد بیشتر میکنه؟
2: خب من فکر میکنم که اگر مقایسه بین غرب و شرق وجود داشته باشه در گسترش اسلام، برداشت من ایست که آنچه که در باب غرب گفته میشه یک مقدار حاکی از خطاهای آماری هم هست، به دلیل از این که در کشورهای غربی شما نسبت به هر قشری، هر تحولی، هر تغییری آمار داریم، و به همین دلیل است که در این کشورها براحتی میشه که نمبر و به اصطلاح آمار را اعلام بکنن. اما در کشورهای شرقی میزان تحول دین، تغییر دین یا میزان اندیشه دینی، باور دینی، افزایشش، کاهشش، این مسائل ما نمیدانیم، یک طرف. و بحث دومی که بعضی از شاخصهایی که نهادهای تحقیقاتی انجام میتن شاخصهای دقیق و درست نیست. طور مثال محمد، همه کسایی که طور مثال در افغانستان در تذکیره نام خودشان درج کردن، اینا در پیشوند نامشان به صورت تکریم‌آمیز اسم محمد را گذاشتن. طور مثال من خودم در افغانستان میرویس بلخی بودم، آله چون در تذکیره محمد میرویس بوده، آله اسم محمد در فهرست و در اسناد و مدارک میآید. و بچه من که محمد علی بوده در تذکیره، در خانه علی بوده، امروز محمد گفته میشه. به همین دلیل یک بخش از این آمارها همیسته که مسلمان هایی که در این کشورها میآین نام تذکیره ایشان بیشتر باب میشه، اعتبار پیدا میکنه و ای باعث افزایش این نام میشه. در کنار از او من فکر میکنم که در مقایسه به مردم غرب یا مردمی که در واقع شهروندان قدیمی تری کشورهای غربی هستند، نسبت به مسلمان های مهاجر زاد و ولد کمتر داره، که یک بخشی از این مسئله هم برمیگرده به این مسئله. بله. خب اینا به معنای از این نیست که اسلام در غرب رشد نمی کنه، به دلیل از این که اسلام فعلا به عنوان یک دین حداقل مورد توجه شهروندان غربی هست، از آدرس عرفان و از آدرس تصوف و از آدرس
0: پیامهای
2: عارفانی که وجود داره.
0: بله، با پوزش برخیصه. فرض کنین یک کسی که میخواه مسلمان شوه یا دین خود را تغییر بده، امیروش داره که بیشتر در مورد اسما مثلا انگلستان یا بریتانیا را برش یک مثال زدیم، در این میروان کی زیاد سهم داشته؟ مثلا یک کسی که خواست دین خود را تغییر بده، کارنامه قرضاوی را خوانده، کارنامه اقانی را خوانده، یا آثار مولانا را خوانده، یا چی را خوانده؟ یعنی کی میشه بخویم بیشتر این تاثیر روش میتونه بگذاره یا گذاشته؟
2: من طور مثال امریکا را میتونم مثال بتم که در امریکا از هر سه امریکایی یک نفر تجربه تغییر دین را داره و این تغییر دین یک باره نیست، بلکه دوباره، سه باره، چهار باره، یک روز مسیحی میشه، یک روز کاتولیک میشه، یک روز پروتستان در درون مسیحی، یک روز میرن مسلمان میشن، روز دیگر بودایی هندو میشه، روز دیگر انسانگرا میشه. و من فکر میکنم که یک بخشی از نسل جوان در غرب به خاطر او فشارهای روحی و روانی و شرایط وضعیتی که وجود داره همیشه به دنبال آرامش هست و این آرامش را در مواجهه به هر منبعی، هر تکستی، هر تجربی میخواین که خودشان ایره تجربه بکنن. منتها در میان جریانهایی که شما نام گرفتین، من فکر میکنم که عرفان برجسته ترین عامل جذب به اسلام هست. به همین خاطر اکثر جوانهایی را که ما مسلمان میشن صحبت میکنیم بیشتر تحت تاثیر اندیشه های عرفانی، به خصوص مثلا مولانا که یک مرد، یک لشکر هست، یک انسان تاثیرگذار است که براحتی میتونه که در یه عرصه تاثیرگذار باشه.
0: سپاسگزار. پس آقای مایه، قال وضعیت و تصویر را درک کردیم که چی جریان داره، حال بدیل چیست؟ رای حل چی است؟ بسیاری ها جاگزین به اسلام سیاسی در افغانستان را جستجو میکنن، اما این بدیل در چیست از نظر شما؟
1: متاسفانه در افغانستان ما با یک آشفتگی و سردرگمی سر و کار داشتیم در عرصه فلسفه سیاسی و نوع نظامی که باید انتخاب کنیم. هم در دوران جهاد این تصویر روشن نبود، هم در دوره جمهوریت این ابهام وجود داشت. جریان های مثلا ما حزب خلق و پرچم اینا رو داشتیم که هرچند درک عمیقی از اندیشه های مارکس و جریان چپ نداشتن، اما حداقل در یک چارچوب کلیتر می فهمیدن که چی می خواهند. به این معنی نیست که البته درست بود یا غلط بود، بس ارزش داوری ندارم. می خواهیم از لحاظ ابهام بگم که اینقدر سردرگم نبودن. نظامای چپ در دنیا مدلی را ارائه کرده بود، در چین، در شوروی او زمان، در کشورهای اقمار اینها در اروپای شرقی، کوبا و جای دیگر. خلق پرچمی های ما هم یا جریانات چپ ما هم کم و بیش همه کلیت در نظر داشتن که به همون مسیر بروند. در افغانستان نظام سیر می خواهند، ای که چیر نمی خواهند برایشان آسان تر است. مثلا نمی حاله طالبان را اکثریت نمی خواهند، مردم هم اکثریت نمی خواهند اگه آزاد باشند به انتخاب خود اونها گذاشته شود، و احزاب و گروه های مختلف سیاسی و مدنی و اجتماعی اینا هم نمی خواهند. اما ای که دقیقا چی می خواهند ای اشکال قضیه است. در قسمت چی می خواهند باید ما دقت بیشتر به خرج بدیم که ما چه گزینه‌هایی داریم، نوع نظام هایی که داریم، یا نظام ها مثلا لیبرال دموکراسی است یا سوسیال دموکراسی است یا چیز ترکیبی از هر دوی این هاست. ولی به هر صورت مجموع این ها یک چیز می رسانه، ای که اگر شما نظام نخواهین که در او رجال دین به عربی کهنوت میگن، یعنی سلسله مراتب کلیسایی و ساختاری که از یک آدرس یک نهاد مذهبی میخواهی که حوزه اقتدار سیاسی رو در چنگ خود بگیره، اگر چنین چیز شما نخواهین به شکل اوتومات یا خود به خودی بدیل یک نظام سکولار سیاسی است. نظام سکولار سیاسی به معنای نظام بیدین نیست، برخلاف او چیزی که در افغانستان گروه های بنیادگرا ترویج و تبلیغ کردن. نظام است که به این معنی است که خود ساختار دولت به عنوان یک نهاد در امر دینی دخالت نمیکنه، انسانها را آزاد میگذاره. تو کسی که میخواد بیشتر دیندار باشه یا کسی میخواد در حد کمتر دیندار باشه یا حتی اگر در زندگی خصوصی خود دیندار نیست، دولت وظیفه خود نمیدانه که در این عرصه دخالت کنه. اجازه میده که نهادهای دینی تبلیغ کنن، مسجد داشته باشن، مدرسه داشته باشن، تریبون داشته باشن و به شکل مسالمت آمیزی کالای خود را به جامعه عرضه کنن. اون کسایی که قناعت دادن و مردم به آزادی خود انتخاب کردن به اون راه برون، دولت دخالت نمیکنه. اگر کسی هم نرفت و زور به ایسو سوق داده نمیشه، این میشه نظام سکولار. این چیزی به معنای کدام ضدیت و بیدینی و ایتیزم و دین
0: ستیزم. همزمان نسبت اسلام و سکولارزم سیاسی و می با سایر گونه های سکولارزم را چگونه میشه ببینیم؟
1: وقتی که ما سکولارزم میگیم، یک سطح فلسفی سکولارزم است. سطح فلسفی او پیچیده‌تر از ریشه‌های او برمیگرده به یونان و حتی به دوره‌های ما قبل سقراط، و ای که چی درکی از جهان داریم و چه اندازه ما نیروی غیبی یا متافیزیکی در پیدایش جهان و در گردش هستی مؤثر میدانیم، و بعد از او به ادامه او جایگاه انسان رو در این روند تعریف میکنیم در نسبت انسان با خدا یا خدایان، یا و بخش از او برمیگرده به ارزش‌ها و مسائل معرفتی که آیا ما منبع فراتر از عقل آدمی برای کشف معرفت داریم مانند وحی یا نداریم، و در عرصه اخلاقیات هم آیا از نهاد از دین به عنوان یک منبع الهام میگیریم یا نمیگیریم. این سطح فلسفی سکولاریسم است. این موافق ها و مخالف هایی داره و در این بار تمام کتاب های فراوان نوشته شده، مقاله های فراوان نوشته شده. اما سطحی که ما به نام سکولاریسم سیاسی میشناسیم این چیزی است که میگه ما چند نهاد داریم در جامعه. یکی از نهادها اسم حکومت است، یک نهاد اسم او مذهب یا دین است که قالب یک مدرسه یا مسجد یا دارالعلوم یا الازهر یا اینجا یا اونجا خود نشان میده، و بعد در کنار ما نهاد آموزش پرورش داریم، باز نهاد تجارت داریم، باز نهاد خانواده رو داریم، نهاد هنر رو داریم، و نهادهای زیر مجموعه اینها رو در این جامعه داریم. مجموعه اینها یک ساختار تمدنی را ایجاد میکنه که در این ساختار تمدنی دین هم حضور داره، در یک جا حکومت هم در حضور داره، در یک جا خانواده و اقتصاد و غیره هم حضور داره. اینا با یک شکل هارمونایز و یک هماهنگی در واقع با همدیگر تعامل میکنن، در بین اینها داد و ستد وجود داره، یکی دیگر حذف نمیکنه. در نظام تئوکراتیک یا نظام رجال دین یکی از این نهادها که خود نماینده دین دانسته و در واقع تعداد انسان ها هستن یا نماینده خدا و پیامبر نیستن، اینها انسان هایی هستن که ادعا میکنن که ما از طرف خدا و پیامبر صلاحیت داریم سخن اینها تفسیر کنیم و در نتیجه ما صلاحیت داریم که در تمام قلمروهای دیگر صاحب نظر باشیم و سخن ما به سخن دیگران برتر باشد. یعنی در اقتصاد ما از اقتصاددان شایسته تر هستیم سخن ما شنیده شود، در سیاست و روابط بین الملل ما بهتر میفهمیم تصمیم بگیریم، در شعر و هنر ما تشخیص میدیم کدام شعر جایز باشه یا کدام موسیقی اجازه داشته باشه یا کدام هنر باید باشه یا نباشه و در سایر عرصه‌های زندگی. این حالت است که تعادل به هم میخورد و نظام از حالت سکولار خود بیرون میشه، نظام تیوکراتیک میشه. اگر بخوایم نظام تیوکراتیک نباشه هیچ آلترناتیفی نداریم جز نظام سکولار سیاسی. و همون چیزی که در حدیث پیامبر اسلام آمده، انتم اعلم و بشؤون دنیاکم، مسائل دنیوی متخصصان هر عرصه بهتر از بقیه میفهمند، طب طبیب بهتر میفهمه، هندسه مهندس بهتر میفهمه، اقتصاد در اقتصاددان و علی هذا القیاس.
0: بله آقای بلخی، دیدگاه شما چیست؟ آیا واقعا سکولاریسم رای حل و گونه بدیل وضع موجود است یا شما دیدگاه و نظر دیگه دارید؟
2: خب در این شک نیست که سکولاریسم یک سنت مقبول سیاسی هست و در جهان توسعه یافته تانسته حداقل که رابطه قدرت با دین را به صورت درست تعریف بکنه و موفق باشه. ولی من صادقانه در یک نظام پساطالبانی یا در یک وضعیتی که امروز بخوایم برای افغانستان نسخه بریزیم، من سکولاریسم یک نظام یا یک مدل خوب و مؤثر برای افغانستان نمیدانم. و دلیل از اینکه ماهیت بحران و منازعه در افغانستان ماهیت جنگ دین با دولت نیست، بلکه بیشتر یک ماهیت در واقع جنگ هویتی است برای بقا و توزیع قدرت در میان هم از یک طرف اقوام مختلف و هم از طرف دیگر بین شهر و روستا. یعنی یک صورت دوگانه ای داره که باعث شده هر دو سر از این باعث با وجود آمدن وضعیت کنونی شود. بنابراین اگر امروز جنگ های روایتی در عرصه اسلامی هم ما داریم، قرائت های مختلفی هم اگر ما داریم، بیشتر ای جنگ های اسلام هویتی هست در میان جریان هایی که اینا آمدن به خاطر توزیع قدرت با یکدیگر می جنگن.
0: بله.
2: در این حال من فکر میکنم که ما یک چیز شبیه سکولاریسم در دوره جمهوری رم داشتیم، یک دولت هایبریدی یا ترکیبی بود که من فکر میکنم در عرصه نماد و سمبول ها اسلام بود در قانون اساسی و قول وطنی در بالا تاخچه، اما در عرصه اعمال قدرت، اعمال نهاد یا رفتار سیاسی و سایر مسائل در واقع یک چیز شبه سکولاری بود که این تجربه را در تاریخ‌های گذشته افغانستان هم در سده 19 ما می‌بینیم. بنابراین من فکر می‌کنم که هم از لحاظ ای که سکولاریسم امروز یک آنتیتز مطرح میکنن در برابر اسلام سیاسی، هم به لحاظ از ای که عقلانیت سیاسی در افغانستان فعلی برداشتش نسبت به سکولاریسم برداشت دقیق و درست نیست، حتی در میان روشنفکران و نخبگان، و هم به لحاظ از ای که دین به عنوان یک عامل هویت ساز در افغانستان فرهنگ عمومی و عقلانیت عمومی را تعریف میکنه، من فکر میکنم که یک نظام دموکراتیک برای توزیع قدرت کافی هست تا ای که در واقع ماهیت سکولاریستیش هم بیایم تعریف کنیم.
0: ولی آقای بلخی، من میخوام یک سوال دیگرم نظر شما رو در موردش بدانم. اون بحث به اصطلاح مخالفت با سکولاریسم از طرف افغانستان، یعنی به یک نحوه تبدیل به تابو شده، تا باجی سکولار تا بعضی ها مشنوا به اسلام و سرشان بلند میشه. اینمی دشمنی و این مخالفت با سکولاریسم در افغانستان آیا فهمیده است، آگاهانه است، یا ای که نافهمیده شکل گرفته و از کم فهمی رایج شده؟
2: من فکر میکنم دو تا عامل نقش بسیار مهم داره. عامل اولی که هم مخالفان سکولاریسم نمیدانن سکولاریسم چیست و هم موافقان سکولاریسم اکثریتش هم میگم، نمیگم افراد خاصی که اهل تخصص و علم هستن، اینا هم نمیدانن که سکولاریسم چیست. به همون خاطر چیزی که پیشتر استاد محق هم اشاره خوب کردن، مثلا اکثریت موافقان سکولاریسم در افغانستان سکولاریسم فلسفی مد نظرشان هست، که در سکولاریسم فلسفی یک آنتاگونیزم بین سکولاریسم و دین وجود داره و یک جامعه مثل افغانستان که به شدت دین زده هست و با اکثریت قاطی مسلمان ها، ما در بود فلسفی نمیتونیم که سکولاریسم را اعمال بکنیم، مگر اینکه با یک شکل ستیزه‌گرایانه و تحمیلیش که نتیجه شما در گذشته دیدیم درست نبوده. از طرف دیگه عامل دوم ایست که من پیشتر عرض کردم که اکثریت موافقان سکولاریسم سکولاریسم آنتیتزم میدانه، یعنی بدیل ضد وضعیت نظام اسلامی یا تیوکراتیک در افغانستان. و اگر در تاریخ جهان دیگر ببینیم سکولاریسم محصول هست، محصول یک شرایط فکری، عقلانی و نهادی که بالاخره اندیشه های مختلف، وضعیت اجتماعی مختلف و وضعیت دینداری مختلف وقت انکشاف پیدا کرده، توسعه پیدا کرده، برونداد از این یا در واقع همون سنتزی از این که بیرون شده سکولاریسم هست. حالا اگر سکولاریسم را به عنوان یک آنتیتز به صورت ستیزه‌گرایانه بخوایم که به عنوان یک بدیل وضعیت فعلی در افغانستان اعمال بکنیم، من فکر میکنم که ما در واقع باز دوباره در یک مسیری نادرست رفتیم. نکته که در اینجا من جمهوری را باز مثال میتونم ایست که مشکل اصلی دوره جمهوری هم همی بود که در واقع دولت زیر عنوان رفتار ماهوی خودش کوشش کرد که همو مسئولیت تنظیم کنندگی خودش در قبال دین یا روایت غالب دینی توجه نکنه و باعث شد که شما میبینین اما قرائت اصلی را افراطیت تصاحب کرد و استفاده کرد در برابر جمهوری.
0: آقای مایق، با توجه به صحبت‌های آقای بلخی، پس اگر سکولاریسم به اصطلاح در افغانستان پاسخگو نباشه، نظام بدیل یا جاگزینش چی میتونه باشه؟ چی فکر میکنین؟
1: دو سه نکته خوب است که بیننده های عزیز متوجه باشند. یکی ایست که ما به لحاظ معرفتی یا شناخت و درک واقعیت های آگاه باشیم که یک بخشی از گفتمان گروه های بنیادگرایی بود که تحریف کنند واژه ها را، از جمله که کلمه سکولار معادل با ملحد یا بیدین یا دهری یا دینستیز و امثال اینها تعریف شد که این غلط است. یعنی شما به فرهنگ ها و لغتنام ها مراجعه کنین یا کتاب هایی که در باره سکولاریسم نوشته شده اصلا به او معنا نیست. یک نکته. نکته دوم سیر تاریخی قضیه است. از زمانی که خلافت یا سلطنت عثمانی فرو پاشید در کشورهای مسلمان 3-4 تا طرح کلان مطرح شد. طرح قومگرایی یا نشنالیزم مبتنی بر قومیت، مثلا پان ترکیزم و پان ایرانیزم و پان عربیزم و امثال اینها به عنوان راه حل. باز در کنار این پان اسلامیزم و گرایش های مذهبی به عنوان یک آلترناتیو ارائه شد. وقتی که نوبت به صورت بندی تئوریک پان اسلامیزم رسید، که این البته سلطان عبدالحمید عثمانی بحث شروع کرده بود و بعدا سید جمال الدین و محمد عبدو دیگرا به نام جامعه اسلامی در اون زمان این گپ مطرح کردن، بعدها به اخوان المسلمین و گروه های دیگر رسید که حالت تئوریک تر ایران را باید مطرح کنن. دو نفر به شکل جدی در باره پان اسلامیزم که تیوری پردازی کردن یا مبانی الهیاتی به او دادن، سید قطب و ابوالعلا مودودی بودن و این دو نفر تأکید بر حاکمیت الهی به جای حاکمیت انسان داشتن. اما به گونه ای که اینها بحث حاکمیت مطرح کردن، بحث ها به مسیر رفت، یعنی توابع منطقی قضیه، لوازم منطقی همین فکری بود که منتهی شد به تکفیر بخشی از جامعه و جامعه ای که از نظر اونها به اساس تعریف اونها گویا به اساس حاکمیت الهی یا نظام او به اساس حاکمیت شریعت دیزاین و طراحی نشده.
0: بله.
1: این طرف تکفیر رفت، گروه های مثل القاعده و جنین‌های تکفیری از همین تفکر به وجود آمد. بعدها انتقادات زیادی که متوجه جریان های تکفیری شد، گروه های بنیادگرار وادار کرد که اینها کمی در گفتمان خود تغییر بیارن و از جمله به جای این که دیگران تکفیر کنند چون خطرناک بوده، یعنی خود اونها در واقع آسیب میدیدند از این حربه و این حربه از لحاظ شرعی بسیار اونها ضربه میزد، اینا آمدن به یک شکل نرم سکولار خواندن دگرار وسیله چیز دانستن، وسیله ساختن برای بدنام کردن. درست. که نگم کافر این حکومت، میگن این حکومت سکولاره.
0: بلی.
1: در حالی که اگر ما بخوایم ببخشین یک نقطه، اگر بخوایم که کمک کنیم برای مردم، برای جامعه در انتخاب اونها، به جای که حالا از واژه ها استفاده کنیم، نمونه ها رو نشون بدیم، بگیم که آیا نمونه مثلا نظام ترکیه بهتر است یا نظام طالبانی بهتر است، عنوان مثال نظام اندونزی بهتر است یا نظام طالبانی و شبه طالبانی، نظام ترکیه، نظام اندونزی و امثال اینا، عنوان کشورهای با اکثریت مسلمان تصریح میکنن که نظام ما سکولار است، اما در این زمان مسجد وجود داره، مدرسه وجود داره، احزاب دینی وجود دارن، حجاب وجود داره و ارزش‌های دینی هم هیچ کس حق نداره به اینا تعرض کنه.
0: پس در نهایت هایا میشه بگیم که وضع موجود به سمت خاطرفی افغانستان نیاز به نظام داره که نه ضد دین باشه نه نماینده یک دین باشه، یا اتای طور هم امکان داره که یک نسخه افغانی از این مسئله ایجاد شده، یا این کار بسیار سخت است؟ آقای ما کوتاه لطفا.
1: نظام ضد دین به هیچ صورت نباید باشه، نیست. نظام های سیاسی او که یک وقتی اگر بوده در من نمیفهم در دورانای کمونیستی هم سال اینها که اونام تقریبا به تاریخ پیوسته، ما حداقل در نظام های سکولار چی در اروپا و امریکا که در یک بستر مسیحی شکل گرفته، چی در کشورهای مسلمانی که نظام های سکولار دارن، در هیچ جا اینها تضاد با دین نمیبینیم. شما میبینید در اینجا حتی مثلا در انگلستان هم پادشاه رئیس کلیسای انجلیکان است، هم در این زمان پادشاه نماد نظام سلطنتی است، یعنی تضاد به هیچ صورت وجود نداره بین سکولاریسم و بین دین، و قرار نیست در افغانستان نظام دین ستیزانه یا بیدین وجود داشته باشه. صرف ایست که ساختار سیاسی خود موظف به تحمیل دین و یا حمایت از یک مذهب خاص به ضد یک مذهب دیگر نمیکنه، چنان که فعلا طالبان آمدن شیعه و اسماعیلی و سلفی و این و آن زیر فشار قرار
0: بدن. یعنی من پیشتر گفتم که یک نظامی که نه ضد دین باشه و نه نماینده یک دین و مذهب خاص باشه
1: و همین میشه نظام سکولار.
0: بله. پس آقای بلخی، آیا رویکرد طالبان و نظام طالبان در نهایت افغانستان به اون سمت خواهد برد که مردم بگن بیاین یک مسیر متفاوت را واقعا تجربه بکنیم، یا نه؟
1: سوال از مسئول
2: از طالبان؟
0: بله.
2: از طالبان که توقع نمیره.
0: نه طالبان نه، ببخشید من گفتم که روی کرد طالبان آیا باعث از این میشه که در نهایت مردم تصمیم بگیره که خب بین یک مسیر نو، یک راه جدید را تجربه کنیم، یا نه؟
2: من متاسفانه به این اندیشه هستم که بقای طالبانی باعث نهادی نشدن تفکر طالبانی در افغانستان میشه، به دلیل از اینکه اینا یک ماشین جنگی مسلح کردن، تقویت میکنن، تمام امکانات و منابع را در خدمتشان قرار داده و هر گونه اعتراض و دیگراندیشی را که ولو به اندازه سر سوزن باشه اینا نمیپذیرن و مطبوعات کنترل میکنن، فضا را کاملا تحت تاثیر خودشان قرار دادن و نیروی جوان افغانستان را در واقع راکت کرده و به سمت از طریق مدارس و نصاب میکشه که تفکر خود اینا هست و به این شکل تلاش میکنن که حداقل بقای خودش را و مشروعیت خودش را تضمین بکنه. حال اگر دیاسپورا یا یک جمع اقلیتی که در درون افغانستان زمینه و فضای از این را داره که دیگرگونه بیندیشه و مدرن بیندیشه و توسعه یافته، متاسفانه یا سرکوب میشن یا در حاشیه قرار میگیرن یا به یک نوع تهدید میشن که این را ما و شما در 5 سال گذشته هم در موارد مختلف انفرادی دیدیم. به همین دلیل من فکر میکنم که طالبان متوجه این نکته هست و تلاش میکنه که اما اندیشه طالبانی غلبه بکنه و گسترش پیدا کنه. من مثال کوچکش میگم که جوانان زیاد پسر و دختر وقتی در دوره در پایان جمهوری در دوره متوسطه بودند و ایدئال های کلانی داشتند برای دموکراسی و امثال ازین، امروز متاسفانه ایدئال هایشان بحث حکومت و خلافت و مسائل دینی هست.
0: سپاسگزار است آقای محق و بلخی که مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد خدا و نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید شلش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: همکنون میتوانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در ولسوالی نوسی بدخشان به افغانستان انترنشنل میگویند که درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخان فاتح به نزدیکی مرکز این ولایت رسیده است. به گفته این منابع، نیروهای فاتح دو پاسگاه طالبان را در مناطق دوابی و سرکوه تصرف کردند و جنگ در منطقه دلواخ ادامه دارد. منابع میگویند که مناطق شوریان، جویدره و شاخدره و بخش بزرگی از مناطق روستایی نوسی در اختیار نیروهای فاتح قرار گرفته، اما طالبان هنوز مرکز ولسوالی را در کنترل دارند. به اساس گزارش های یک نیروی وابسته به فاتح به نام ایواز و یک کارگر معدن از ولسوالی شوکی کشته شدند و دست کم 3 نفر زخمی شدند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان نشنال با من ساینوس صافی هستید. امروز چهارشنبه 21 اسد برابر است با 12 ماه آگوست. سرخط خبرها. گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره افغانستان. افغانستان بار دیگر به پناهگاه گروه های تروریستی بدل شده و میتواند امنیت منطقه را تهدید کند. سایه جنگ بر غزنی. طالبان در رسولی های ازارنشین غزنی هشدار امنیتی صادر کرده است. مادن رقابت های درون گروهی. طالبان در بیش از یک سال برای سومین بار رئیس مادن بدخشان را تغییر داد. و افزایش هزینه عبور کشتی از کانال پاناما به دلیل خشکسالی و جنگ در خاورمیانه. مشروع اخبار. 5 سال بعد از بازگشت طالبان به قدرت، سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه برای گروه های تروریستی تبدیل شده است. تازه ترین گزارش تیم نظارت بر تحریم های شورای امنیت می گوید که گروه های چون تحریک طالبان پاکستان، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی همچنان در افغانستان حضور دارند و از خاک این کشور برای آموزش، تجهیز و گسترش فعالیت های خود استفاده می کنند. این گزارش می افزاید که تهدیدهای ناشی از افغانستان همچنان امنیت برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد. همزمان سازمان ملل داعش خراسان را بزرگترین تهدید تروریستی برای افغانستان و منطقه دانسته است. خانواده های شمار از 7 نفر که دوام اسد در کابل به دست نیروهای طالبان کشته شدند، روایت این گروه درباره دوستان مسلح بودن قربانیان را زیر سوال بردند. برادر یکی از کشته شدگان میگوید که بر بدن او آثار شکنجه و اصابت حدود 20 گلوله دیده میشد و هیچ نشانه از درگیری مسلحانه وجود نداشت. همزمان منابع محلی و یک خبرنگار که این پرونده را بررسی کردند نیز گفتند که شواهد از تبادل آتش میان قربانیان و نیروهای طالبان در دست نیست. پیشتر در پی افزایش ابهام ریچارد بلد، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تحقیق فوری مستقل و بی‌طرفانه درباره این رویداد شده است. منابع محلی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی میگویند که طالبان در نشست با بزرگان این منطقه درباره احتمال بروز ناامنی هشدار داده و از آنها خواسته برای جلوگیری از حوادث با آنها همکاری کنند. طالبان از مردم ولسوالی مالستان خواسته است نیروهای جبهات مخالف، اعضای داعش و افراد مربوط به لشکر فاطمیون را شناسایی و بیدار این گروه معرفی کنند. به گفته منابع هیئت نظامی طالبان از مرکز شهر غزنی و شمار از ولسوالی های این ولایت از جمله بجاغوری، مالستان و ناهور رفته و از مردم خواسته به اداره طالبان همکاری کنند. مالستان، جاغوری، ولسوالی های ازارنشین ولایت غزنی هستند. در پی افزایش اختلاف ها میان طالبان در بدخشان بر سر استخراج معدن، این گروه رئیس جدید اداره معدن این ولایت را معرفی کرد. عبادالله ماز به حکم هیبت‌الله آخوندزاده به عنوان رئیس معدن بدخشان منصوب شده است. در یک سال گذشته طالبان 3 بار رئیس معدن بدخشان را تغییر داده است. مقام های طالبان روز چهارشنبه 21 اسد خبر دادند که او رسما کارش را آغاز کرده است. عبادالله ماز رئیس پیشین معدن بغلان بوده است. پیش از این عبدالمتین رحیم‌زی و شفیق‌الله حفیظی رئیس اداره معدن بدخشان بود که تا یک سال گذشته تغییر کردند. در پی تبادل آتش میان طالبان و نیروهای محلی بر رهبری جمعخان فاتح روز چهارشنبه بخشی از جنگلات و زمینهای کشاورزی در مرکز ولسوالی نسای دچار آتش سوزی شدند. درگیری ها در نسای نوقت سه شنبه آغاز شد و چهارشنبه شدت گرفت. سمی صفزه خبرنگار به نقل از یک مقام طالبان در بدخشان گفته که تاکنون 5 عضو طالبان کشته، 5 نفر ناپدید و 16 نفر زخمی شدند. با این حال اداره محلی طالبان رسما در این مورد ابراز نظر نکرده است. از سوی هم منابع محلی در ولسوالی نسای بدخشان به افغانستان تر نشتر میگویند که درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخانه فاتح به نزدیکی مرکز این ولسوالی رسیده است. به گفته این منابع نیروهای فاتح دو پاسگاه طالبان را در منطقه دوابی و سرکو تصرف کردند و جنگ در منطقه بلباخ ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها یک نیروی وابسته به فاتح و یک کارگر معدن از اولسالی شکای کشته شده و دست کم 3 نفر دیگر زخمی شدند. نبرد های بدخشان از نامکت های دیروز آغاز شده است. این که تنش ها میان جمعه خانه فاتح فرمانده ناراضی طالبان در نسای به این گروه چگونه به مرز جنگ گرم رسیده است و از دیروز به این سو چه اتفاق افتاده است در این گزارش از امکانم فخر رادفر مشتمیم.
1: درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخان فاتح فرمانده ناراضی این گروه در ولسوالی نسای بدخشان که از شام دیروز سه‌شنبه آغاز شده بود کماکان ادامه دارد. منابع از تلفات دو طرف خبر می دهند. یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفته است که بیش از 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.
2: در 2 روزی که گذشتن نیروهای ویژه طالبان به قریه تحت مانور آقای فاتح رفته بودند و میخواستند تجهیزات نظامی و اسلحه و وسایل نقلیه که در آنجا بود و مرکز ولسوالی بیارن که با ممانعت افراد روبرو شد و در این تنش که از طرف قطعه ویژه طالبان بالای مردم

0: به پیوندن در تعداد از مردم اولسوالی شکای از مونا و همچنین از اولسوالی های یفتل گفته میشه که از راه شیوه و قریه های جوای رفته و با آقای جمعه فاتح پیوستند. این نشان میده که وضعیت در حال حاضر کاملا نظامی است و جنگ رویارویی همین اکنون با شما صحبت میکنم در 3 کیلومتری مرکز اولسوالی نسای در قریه خوکل جریان دارد.
1: در همین حال چرخبال های طالبان برای انتقال کشته ها و زخمی های این گروه به ولسوالی نسی اعزام شدند. منابع همچنین از تلاش ولسوال طالبان در نسی و شماری از باشندگان محل برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری خبر دادند و گفته منابع شماری از افرادی که در جریان درگیری ها اسیر شده بودند نیز با وساطت ولسوال آزاد شدند. اما درگیری تنها به میدان جنگ محدود نمانده و وضعیت خدمات درمانی در این ولسوالی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. به گفته منبع محلی شام سه شنبه طالبان غیر بومی شفاخانه مرکزی ولسوالی نسی را تخلیه کرده و به کارمندان زن این مرکز دستور دادند شفاخانه را ترک کنند. این منبع میگوید بیش از 20 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند و به دلیل کمبود بستر شماری از کودکان مبتلا به سوء تغذیه و دیگر بیماران نیست مجبور به ترک شفاخانه شدند.
2: تا کنون حدود 20 و چند نفر زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده و همچنین کودکایی که سوء تغذیه داشتند یا موارد دیگه مریضایی که در این شفاخانه حضور داشتند اونا را مجبور کردن که شفاخانه را ترک بکنن به خاطر از اینکه بستر کم آوردن.
1: در ادامه جمعه خان فاتح نیز در یک پیام صوتی که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنل رسیده شدت گرفتن درگیری ها را تایید کرده و از افراد خود و مردم خواسته است جنگ علیه طالبان را آغاز کنند.
3: بچه سلام میمره به کلی مردم برسانه این پیام همی صدای می نیست ایکی سخمندان هم میگر پیام بتا مردم شروع کنن شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن بله بله آف بیلن جنگ از درگیری شما دیگه اگر کدام کاری دارو برنامه بگین دیوارا رو شروع کنین.
1: همزمان با تشدید درگیری ها میان نیروهای طالبان و افراد تحت فرماندهی جمعه خان فاتح در نسی بدخشان، منابع محلی به افغانستان انترنشنل خبر دادند که دسترسی به اینترنت در بخش های این ولسوالی از جمله شاخدره و قوغز قطع شده است. منابع روز چهارشنبه 21 اسد به افغانستان انترنشنل گفتند که دسترسی به اینترنت و وای فای در بخش های از این ولسوالی قطع شده و تنها باشندگان مرکز ولسوالی می توانند به گونه محدود به اینترنت دسترسی داشته باشند. در حالی که تلاش ها برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری ها ادامه دارد، هنوز مشخص نیست که این تلاش ها به توقف جنگ در نسی منجر خواهد شد یا نه. از سوی دیگر، ادامه درگیری و دستور جنگ از سوی جمعه خان فاتح نشان می دهد که اختلاف میان این فرمانده ناراضی و رهبری طالبان در بدخشان همچنان پابرجاست. این که جنگ طالبان با این فرمانده ناراضیشان به یک جنگ همگیر و جدی بدل می شود یا نه تا چند روز دیگر روشن خواهد شد.
4: لحظات پیش همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با میرالدین سراجی فعال سیاسی از او در مورد جنگ جاری بدخشان پرسیده است که با هم مشنویم.
5: همانطوری که در گزارش شما اشاره شد در ساعت حوالی ساعت 6 بجه صبح درگیری بین نیروهای تحت امر آقای جمعه خان فاتح و طالبان قندهاری اغلبا طالبانی که از سمت جنوب به اونجا اعزام شدن تحت نام قطعه کنترل و بررسی معادن فرستاده شدن درگیری آغاز شده و از دیروز تا به او کنون که من با شما در تماس هستم درگیری ها به صورت پراگنده جریان داره. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد در این درگیری ها که در مربوطات قریه قوغز و زغر دیروز به شدت درگیری صورت گرفته و در اثر درگیری به طرفین تلفات وارد شده و قرار صحبت هایی که از منابع محلی به ما رسیده یک نفر از افراد تحت امر آقای فاتح کشته شده و همینطور حدود 4 نفر از افراد طالبان کشته شدند.
6: بله.
5: افزون بر این تلفات

0: جانی دو طرف زخمی هم دارن که حدودا 3 نفر از افراد تحت امر جمعخان فاتی زخمی شده و حدودا بیشتر از 10 نفر قرار آنچه که من از منابع محلی معلومات به دست آوردم حدودا 10 نفر از این طرف زخمی شده که این طرف هم در حال انتقال افرادی کشته شده و زخمی خود هستند. بله
1: آقای سراجی، از اسیر شدن یک تعداد هم صحبت میشه. مثلا گفته شده که مامای آقای فاتح توسط قطعات طالبان اسیر شده و او طرف بعض خبرهای تایید ناشده است که جمعه فاتح هم یک تعداد از افراد قطعات خاص طالبان را در واقع اسیر گرفته. در این مورد چی میدانید؟
0: خدمت شما عرض شود که راجع به اسیر شدن مامای آقای فاتح موضوع خیلی به صورت شفاف و واضح مشخص نیست. من به منابعی که صحبت کردم اونجا هم در مرکز ولسوالی نسای این سرصده ها به صورت زیاد بالاخره مردم بین همی صحبت را مطرح صحبت میکن و این شایعه خیلی بالا است که آقای محمد یاسین مامای فاتح اسیر شده توسط طالبان و اتفاقا این شخص را قرار صحبت های افرادی که معلومات داشتن این شخص یکی از اشخاص مهمی آقای فاتح هست که بر معادین و ذخایر سلاح آقای فاتح کنترل دارد، ولی اسیر شدن او تا به الان به صورت قطعی تایید نشده.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. 5 سال پیش در چنین روزهای هزاران نفر در هرات از پشت بام خانه های خود فریاد الله اکبر سر می دادن با امید آن که شهر در برابر طالبان سقوط نکند. اما در 21 اسفند 1400 طالبان وارد هرات شدند. دروازه غرب افغانستان فرو ریخت و یکی از سرنوشت سازترین فصل های تاریخ معاصر این کشور رقم خورد. در این گزارش طاهر قادری آخرین روزهای هرات و چگونگی سقوط این شهر را روایت می کند.
3: ما هرات از دست دادیم نیست. طالب بفهم. تا خیلی از هرات بفهم.
4: اما این وعده دوام چندان نداشت. در تابستان 1400 ولایت ها یکی پس از دیگر سقوط می کردند و جنگ هر روز به شهرهای بزرگ نزدیکتر می شد. 20 اسد 1400 در هرات بسیار هنوز امیدوار بودند که شهر سقوط نکند. آن شب مردم از پشت بام خانه هایشان صدای الله اکبر سر دادند، صدایی که قرار بود نشانه حمایت از نیروهای امنیتی و مقاومت در برابر طالبان باشد. اما تنها یک روز بعد هرات سقوط کرد. شهری که قرنها دروازه غرب افغانستان شناخته می شد. شهری که راه افغانستان را به ایران، آسیای میانه و خاورمیانه پیوند می دهد. اما این شهر تاریخی چگونه به دست طالبان سقوط کرد؟ برای یافتن پاسخ باید چند هفته به عقب برگردیم. در 15 سرطان 1400 ولسوالی های چشت و غوریان سقوط کردند. تا شام روز بعد تقریبا همه ولسوالی های هرات با استثنای انجیل و گذره از کنترل حکومت بیرون شده بودند. با نزدیک شدن طالبان به شهر حلقه محاصره هر روز تنگ تر می شد. از 10 اسد جنگ به دروازه های هرات رسید.
5: برو بخیر باشی، همینجا این بچه هار بگش سایکو دا یا قماندان تماس دارم خدیو به داخل اتاق خونه میگه دشمنم به داخل قماندانیه. خب امور متوقف
6: بود. پست حمله کرد.
5: ما تا کی حمایت می‌کنیم پست فلان یک نفر زخمی داریم به پست.
4: در همین روزها وقت نگرانی ها از سقوط هرات بیشتر شد، محمد اسماعیل خان وارد میدان شد. او یاران قدیمی خود را فرا خواند و از مردم خواست در برابر طالبان بیستند.
7: با صراحت مردم افغانستان میگیم که این جنگ طالب و جنگ حکومت افغانستان نیست، جنگ پاکستان بر علی ملت افغانستان و ابزار طالب است که به شکل مزدور کار میکنه. ما امیدواریم که این ابزار مردم با دنیای همت بلند و با قیام های عمومی طول سرکوب کنن که هم با کسای کنار ازام میکنه هم با خود ازنا که این مزدوری قبول میکنن. دیگه کسی دیگه امید یا دیگه به فکر گرفتن یا پایمال کردن ابرو عزت مردم ما نباشه.
4: ورود اسماعیل خان و نیروهای مردمی برای مدت فرق را برگرداند. در برخی مناطق طالبان عقب رانده شدند و امیدواری دوباره جان گرفت. اما این امید چندان دوام نکرد. سرانجام صبح 21 اسد 1400 فرا رسید. روز با آرامش نسبی آغاز شد. حتی بسیاری از ساکنان هرات تصور نمی کردند که چند ساعت بعد کار حکومت در این شهر پایان یابد. والی هرات اسماعیل خان و مقام های ارشد امنیتی در نشست اضطراری در مقر ولایت گرد هم آمده بودند. اما با ورود طالبان از شرق شهر جلسه نیمه تمام ماند.
6: داخل کماندانی ده هرات ولایت ده وست پت ده چول لنجران دی تای سیوین ورور مجاهدین چول ورته وګوري مبارکی در توای ورور.
4: و اسماعیل خان همراه با شماره از مقام های ارشد محلی و دست طالبان افتاد. 5 سال پیش در چنین روز طالبان وارد هرات شدند و پرچم خود را بر فراز این شهر برافراشتند. اما هرات شهری که در طول تاریخ بارها سقوط را تجربه کرده و بارها هم برخواسته، هنوز هم روایت خود را به پایان نرسانده. روایتی که این بار نه فقط در میدان جنگ بلکه در صدای اعتراض و خواست تغییر نیز ادامه دارد.
2: نسخه کامل گزارش را در شبکه‌های اجتماعی ما میتونید دنبال کنید. ادامه خبرها. 5 سال بعد از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با چالش دیگر نیز روبرو است. بحرانی که کمتر دیده میشد اما بر زندگی میلیون ها نفر سایه افکنده است. بحران سلامت روان، مدیدها، ناامیدی نسبت به آینده، مشکلهای اقتصادی و تغییرات گسترده در زندگی مردم فشارهای روانی را در جامعه افغانستان افزایش داده است. همکارم زهرا سیاز در گفتگو با یکی از روانشناسان از او در مورد تجربه های زندگی کاری زیر حاکمیت طالبان در 5 سال اخیر پرسیده است.
8: به عنوان روانشناس به این مدت 5 سالی که گذشت طبعاً بشمار کردیم دورهای دوری خودم بوده شخصا. پس از اینکه تحولات سیاسی سلامت روان مردم افغانستان را تحت تاثیر مجموعه از عوامل ناامنی، حادثات روانی، بحران اقتصادی، بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، اصلا پوشیدن شبکه های حمایتی که یک خانواده داشت یا هم یک گروهی که گرد هم کار میکردن، محدود شدن فرصت های آموزشی، شغلی و بلو تکلیفی آینده قرار گرفت که بیشتر صدیم از اینو به طبقه اوناست رسید متاسفانه. خوب در روانشناسی در این مدت 5 سالی که من منحس روانشناس کار میکردم، زمانی که جامعه برای مدت طولانی در مرض استرس های مزمن یعنی کرونیک قرار میگیره، خطر اطلاع به افسردگی، استراب، اختلال استرس پس سانک همون PTSD برش میگیم، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت های خانوادگی، افزایش افکار خودکشی و اقدام به خودکشی، همه اینها در سالهای اخیر ما شاهد ازی بودیم که بیشتر خود ما از طریق مشاوره آنلاین خدمات داشتیم برای مردم خود. در این مدت تلاش کردیم که علاوه بر درمانهای فردی در بخش آموزش خود روانشناسا و مشاورین و به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم خود، یعنی بیشتر روی سلامت روان از طریق پلتفرم های متعدد تونستیم که یعنی کار کنم با مردم خود، یعنی تنها محدود به اتاق مشاوره ندونستیم کار مره، اما تونستیم که از بخش آنلاین نیست ما فعالیت داشته باشم و این مدت 5 سال تمام دشواری خود داشت اما فعالیت خود را متوقف نکردم.
2: ادامه خبرها، گاردین گزارش داد که جنگ در خاورمیانه و پیامدهای پدیده النینو که با گرم شدن غیر عادی آب‌های اقیانوس آرام میتواند باعث کاهش بارندگی و خشکسالی در برخی مناطق شود، فشار بر کانال پاناما را افزایش داده و هزینه عبور کشتی‌ها از این آب‌ها را بالا برده است. افزایش تقاضا نیز باعث شکل‌گیری صفحه کشتی‌ها شده و شرکت‌های کشتیرانی برای عبور سریع‌تر حاضر به پرداخت مبالغ بیشتر هستند. بر اساس این گزارش، یک کشتی کانتینری برای جلو افتادن از صف و عبور سریع‌تر از کانال پاناما حدود 4 میلیون دلار پرداخت کرده است. اداره کانال پاناما با برگزاری مزایده به کشتی‌های امکان می‌دهد که با پرداخت هزینه بیشتر زودتر از کانال عبور کنند.
9: از نگاه دیگر،
10: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
11: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
10: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمی شود؟
11: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدن و بحث داغشان باشد.
9: از نگاه دیگر،
2: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید به رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
13: رویدادهای جهان.
14: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و گفت که ایران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. با گزارش فاکس نیوز، ترامپ از سفر به ژنو در ایالت وایو به منظور شرکت در مراسم بازی‌های مهند پرستانه فریدم 250 به خبرنگاران گفت که موضوع ایران خوب پیش می‌رود، کاملا خوب پیش می‌رود. ما کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم. ما بر آن کنترل داریم، هیچ کس دیگر، فقط ما. او افزود نیروی دریایی ما فوق‌العاده است و اوضاع برای کشورمان عالی پیش می‌رود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا به ایران اعتماد دارد گفت: من به ایران اعتماد ندارم. چرا می‌گویید که من به آنها اعتماد دارم؟ او افزود: من آخرین کسی هستم که به آنها اعتماد کنم. آنها دائما به من دروغ گفتند. NBC نیوز به نقل از دو مقام آگاه آمریکا نوشته که اولویت راهبردی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای به تنگه هرمز تغییر کرده است. با گزارش این رسانه، ارزیابی اطلاعاتی نظامی آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن می‌تواند برای باز کردن یا تصرف تنگه هرمز از نیروی نظامی استفاده کند. اما چنین عملیات طولانی مرگبار و بسیار پرهزینه خواهد بود و تضمین برای موفقیت آن وجود ندارد. یکی از مقام آمریکایی به NBC نیوز گفته که طرحهای تدوین شده ارتش برای این عملیات در صورت صدور دستور از سوی ترامپ نشان می‌دهد که شمار زیاد از نیروهای آمریکایی ممکن است زخمی یا کشته شوند. سه مقام اروپایی و دو مقام عرب از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به NBC نیوز گفتند که با این ارزیابی موافقند که باز کردن اجباری تنگه هرمز با اقدام نظامی آمریکا عملیات طولانی و پرخطر خواهد بود. به گفته آنها، این عملیات میتواند به هدف قرار گرفتن نوهای جنگی آمریکا با موشک‌های کروز یا بهبات‌ها منجر شود. تایرن درابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه 21 اسفند خود اعلام کرد که اسلام آباد برای نزدیک کردن طرفهای درگیر در بحران خاورمیانه و خلیج فارس به میز مذاکره تلاش میکند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد همچنان به استفاده از کانالهای مستقیم و غیر مستقیم برای ادامه گفتگوها و حل مسائل باقی مانده ادامه خواهد داد. درابی اعلام کرد که در همین زمینه وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام های جمهوری اسلامی در تهران به سر می برد. او در باره تفاهم دفاعی مکه نیز گفته که توافق دفاعی مکه میان پاکستان، ترکیه و عربستان ماهیت کاملا دفاعی دارد و با هدف تقویت همکاری امنیتی و مقابله مشترک با تهدید و چالش امنیتی امضا شده است. محمد حساقدار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در بیانیه حمله حوثی ها گروه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در دریای سرخ را که به کشتشتن 3 شهروند پاکستانی منجر شد محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که چنین حملات جان افراد بیگناه را به خطر می اندازد، نقض قوانین بین المللی محسوب می شود و تهدید جدی برای آزادی کشتیرانی، امنیت دریایی و ایمنی حمل و نقل تجاری دریایی در دریای سرخ ایجاد می کند. حسابدار وزیر خارجه پاکستان نوشته برای روشن شدن جزئیات بیشتر این حادثه و شرایط پیرامون آن با مقام های مربوطه در عربستان و همچنان دولت به رسم شناخته شده بین یمن در تماس هستیم. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
15: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
16: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نرشتش میخوانن نه مدرک تحصیل.
17: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
15: از نگاه دیگر، اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
18: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
15: از نگاه دیگر، جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: عمیق‌ترین زخم‌ها آنهایی هستند که دیده نمی‌شوند. زخم‌هایی که نه رنگی دارند و نه صدایی، اما سال‌ها در سکوت با انسان زندگی می‌کنند. افغانستان امروز پس از دهه‌ها جنگ، ناامنی، فقر، آوارگی و 5 سال زندگی زیر حاکمیت طالبان با بحران روبروست که کمتر به چشم می‌آید، اما تقریباً همه خانواده‌ها با گونه آن را تجربه می‌کنند. بحران سلامت روان. در ویژه برنامه امروز نظرگاه و مناسبت سالروز سقوط جمهوریت، میزبان روانشناسی هستیم که پیش از بازگشت طالبان و در 5 سال گذشته در کنار مردم افغانستان و درمان و مشاوره روانی پرداخته است. او نه تنها از تجربه شخصی خود در زندگی و کار زیر حاکمیت طالبان خواهد گفت، بلکه آنچه هر روز در چهره، سخن و سکوت مراجعانش دیده و شنیده است، از تغییراتی که بر روان جامعه سایه انداخته است، از امیدهایی که کم رنگ شدند و از تقاولی مردمی که همچنان برای ادامه زندگی تلاش می کنند. من زهرا سایس هستم. آقای آریان، به برنامه خوش آمدید. در نخست من دوست دارم که در مورد تجربه های شما به عنوان یک روانشناس در این مدت که 5 سال طالبان به افغانستان حاکمیت داشتن برای ما بگوین، اینکه این 5 سال را چگونه سپری کردین؟
3: عرض سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده های مدیر شما. مطمئن هستم خوب صحتمند باشم. سوال خیلی خوب پرسیدین. بنوان روانشناس به این مدت 5 سالی که گذشت طبعاً به شورترین دوره های گارین خودم بوده شخصا. پس از این که تحولات سیاسی سلامت روان مردم افغانستان تا تاثیر مجموعه از عوامل ناامنی، حادثات روانی، بحران اقتصادی، بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، اصلا پوشیدن شبکه های حمایتی که یک خانواده داشت یا هم یک گروهی که گرد هم کار میکردن، محدود شدن فرصت های آموزشی، شغلی و بلو تکلیفی آینده قرار گرفت که بیشتر صدیم از اینو به طبقه اوناست رسید متاسفانه. خوب در روانشناسی در این مدت 5 سالی که من منحصر روانشناس کار میکردم، زمانی که جامعه برای مدت طولانی در مرض استرس های مزمن یعنی کرونیک قرار میگیره، خطر اطلاع به افسردگی، استراب، اختلال استرس پسستانه که همون PTSD برش میگیم، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت های خانوادگی، افزایش افکار خودکشی و اقدام به خودکشی، همه اینها در سالهای اخیر ما شاهد ازی بودیم که بیشتر خود ما از طریق مشاوره آنلاین خدمات داشتیم بر مردم خود. در این مدت تلاش کردیم که علاوه بر درمانهای فردی، در بخش آموزش خود روانشناسا و مشاورین و به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم خود، یعنی بیشتر روی سلامت روان از طریق پلتفرم های متعدد تونستیم که یعنی کار کنم با مردم خود، یعنی تنها محدود به اتاق مشاوره ندونستیم کار مره، اما تونستیم که از بخش آنلاین نیست ما فعالیت داشته باشم و این مدت 5 سال تمام دشواری خود داشت، اما فعالیت خود متوقف نکردم.
2: نظر به چیزایی که شما توضیح دادین در این مدت، تغییرات زیادی در دوره پس از حاکم شدن طالبان افغانستان رخ داد. میخوایم بفهمم که پس از سقوط افغانستان شما چی مدت بیکار بودین؟ چقدر طول کشید که دوباره وارد کار شوین؟ یا حتی امی بیکاری یا این دوره تغییر چقدر روی شما به عنوان یک روانشناس تاثیر گذاشت؟
3: خب پس از تغییراتی که روی کار اومد تا اون مانند بسیاری از افراد دیگه که در بخش متعددی کار میکردن فعالیت های حرفه‌ای با اختلال مواجه شد متاسفانه به صورت پروژه های سلامت روان متوقف شدن یا محدود شد فرصت های کاری کاهش پیدا کرد اما مردم به خدمات سلامت روان نیز یعنی اما خدمات بهشان کاهش نیافت بلکه بیشتر شد طبعا همین تجربه مشاوره آنلاین در همین زمان بیشتر شد خوشبختانه به همین دلیل دوباره یعنی برانویدی که ما در حوزه خود ایتیاد یعنی تخصص بیشتر در اون مورد است درمان ایتیاد روان درمانی برای آموزش کارکنان و با نهادهای متفاوت دیگه ما کار کردم طبعا در سالهای اول و دوم یک اندازه انگیزه نسبت به فعالیت ها کمتر شده بود اما با دسته نهاد بین‌المللی دیگه که روی سلامت روان بر مردم افغانستان کار میکردن به طور قراردادی من دوباره فعالیت خود شروع کردم که خیلی تجربه خوب بود این تجربه نشان داد که در شرایط بحرانی نیز جامعه و به روانشناس حتی از گذشته بیشتر نیاز داره و دوباره باید کار شده با مردم
2: پس با وجود تمام این امیدی که شما داشتین به خاطر شروع دوباره در مورد نخستین روز کاریتان به ما بگین که شروع کردن به عنوان روانشناس در نخستین روز کاریتان زیرا قوانین و شرایط طالبانی چی حس و حالی داشت؟
3: طبعا نخستین روز کاری من طبعا یک طرز دید متفاوت داشتم من احساس میکردم که چگونه ما باید لباس رو پوشم اگر با کت شلوار یا هم با بلوز پتلون ما دوباره با محیط شفاخانه برم یا هم در محیط کار برم چگونه باشه با افراد طالبان که روبرو میشیم یک ترس بیم نزد خودم بود موجود بود اما یعنی با احتیاط آمدیم دوباره با پوشیدن لباس های افغانی آمدیم در محیط کار دیدیم چه تغییرات رخ داده طبعا دروازه که ما داخل شدیم اولین جایی است که ما روبرو شدیم طبعا با ترس و بیم بودیم حتی از سخن گفتن خود از طرز رفتار حتی از بسیلای هم گای اوپاد که با همکارا با شوخی و خنده می داشتیم خیلی احتیاط میکردیم که ما با دوستالیم بلند شد که بایزی کدوم جنجل بر خود معرف نتنه اما زمانی که مراجعین و بیشتر بیماران وارد مرکز شدن متوجه شدیم که یعنی درد روانی مردم بیشتر و بیشتر تر شده یعنی افراد با انواع اختلالات دوباره آمدن به طرف مراکز و این موضوع خیلی از گذشته بیشتر مراوادش که باید اما مطابق به اصول اخلاقی خود روانشناسی که باید نظر بازمون باید موقعیش بریم در هر شرایطی که بوده باشه یعنی یک سادگوری باید پیدا بکنیم در اصل امو خدمات باید به شکل حرفایش بر مردم خود را کنیم طبعا روزای نخست تحت شرایط خیلی سخت روبرو بودیم نمیتونستیم سازگاری خودک یعنی توافق بتیم با خود این محیط با امی مردم جدیدی که ما رو برشنیم با امی حکموی جدید خیلی دشوار بود طبعا برای خودم شخصا
2: شما در مورد تجربه خود سانسوری گفتین و همچنان ای که شما قبلا وقتی به اتاق مشاوره یا به بیمارستان به خاطر تداعی معتادا با عنوان روانشناس می رفتین با کت شلوار می رفتین یا لباسی که انتخاب خودتان بود اما این در سالهای اخیر جایش به پیرهن تنبان عوض کرد و همچنان خود سانسوری بیشتر شد تا به جایی که شما دیگه نمیتونستین شوخی و امو شوختبیر بین همکارایتان داشته باشین آیا سرکشی از این قوانین مثلا اگر اتفاق افتاده باشه که شما گاهی با کت شلوار یا چیزی که خلاف قوانین طالبان بوده باشه به شفاخانه یا دفتر کارتان رفته باشین ولی با آمرای امر به معروف طالبا مواجه شده باشین. اگر از این تجربه دارین بر ما بگین لطفاً.
3: در ما به یکی از روزها بیشتر عادت کرده بودم با پاپلون بلوز. طبعا کسایی که در رس بودن اونا آخر اساسیت نشون نمیداد با ما. آخر مشکل ساز نمیشد. اما افرادی که نهادهای امنیتی بودن در دروازه اونا یک برخوردهای حتی با ما دیدن به طرف چشمایشان معلوم میشد که اصلا با ما کدوم میل ندارن. حتی اگر دیگر رو بیشتر دسترسی میشد تلاشی مثلا که قانون بود که باید یک کارمند تلاشی شود مورد جدیتر تلاشی میکردن. طبعا این برخورده ها باعث میشد که روی روان ما همچنان تفصیل گذاشته باشه. اما با خوشبختانه تا فعلا با کسایی که محتسب های امر بالمعروف تا فعلا روبرو نشدن شخصا در هیچ جای نه در بیرون و نه در محیط شفاخانه. اگر یک بارم در محیط شفاخانه آمده بودن اما صرف با یعنی پرسپال در رابطه به ارائه خدمات بوده که چقدر آیا دریجه قوانین خود دینی رعایت میشه نمیشه بر مراجعین بر بیمارا کدام جلسات ویژه دینی هم موجود است و نه. طبعا ما دین یک اصل است میتونه خیلی کمک کننده باشه با بطور درمان ایلاد از اون روز خاطرشان جمع شد. اما اونا همچنان تاکید به می داشتن که باید اما اصول اخلاقی خود دین و بارد اسلام باید مراد شود. طبعا ما اصول اخلاقی روانشناسی و طبابت رو برشون تعدادش می دادیم. یک تعدادش قناعت می کرد یک تعدادش بازم تاکید داشتن که باید مراد شود. چیمون
2: خب اگر از شما بپرسم که تفاوت دکار شما تفاوتی که دکارتان به عنوان روانشناس تخصصی که با معتادین کار میکردین از زمان جمهوریت تا زمان طالبا تا دوری حاکمیت طالبا چی تغییرات ایجاد شده؟
3: خب بزرگترین تفاوتی که من خودم احساس کردم در بین مواجهین در نوع استرس خود مردم است. به شکل عام که من خدمات آنلاین رو دارم یعنی بغیر از خود درمان احتیاط در گذشته بسیاری از مراجعانی که مراجعه میکردن بیشتر با مشکلات فردی خانوادگی و سلوکات زناشویی یا هم احتیاط روبرو بودن. اما امروز این مشکلات استرس های اجتماعی بیشتر شده، اقتصادی، بازگشت از مهاجرت نیز به درمان اضافه شده که خیلی همین عمل پیچیده ساخته خود درمانه. امروزه هر درمانگر خود روان پیامدهای فقر، بیکاری، مهاجرت، محدودیت‌های اجتماعی، سوگ‌های مکرر و ناامیدی را نیز در فرمانبندی خود درمان‌ها با بیمار در نظر می‌گیرد که یک موضوعی است که باید در نظر گرفته شود که با استرس های جدید ما روبرو شدیم. یک تعداد از مردم از مهاجرت از ایران و پاکستان دوباره به وطن برگشتن که طبعا با استرس های متعدد اینا روبرو شدن که طبعا خود درمان کم پیچیده تر ساخته و احساس کردن که در کل استرس های جدید هم یعنی روی روان خود مردم تاثیر بیشتر مونده که یه عمل باعث میشه که یک اندازه خود درمان را پیشیده تر به صدا برای خود درمانگر را.
2: آها. پس در مورد این بر ما بگین که چون شما تمام مدت سرکارتان با مهاجرهایی هستن که دوباره از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتن و همچنان در بیمارستان با عنوان روانشناس با معتادین کار میکنین و همچنان یاد کردین که استرس های جدید به شهروندها اضافه شده. پس شما چی فکر میکنین افرادی که دوباره برمیگردن یا با مشکلات خانوادگی، مشکلات اجتماعی، از جمله محدودیت هایی که طالبا به زنها و دخترها بیشتر وضع کرده، چگونه اینا تاب میارن یا چگونه مقابله میکنن؟
3: خب، بخاطر رویال هایی که ما پیشنهاد میکنیم برای خود مراجعین، طبعا هر مراجع ما اونا درد مشکلات و اختلال های خاص خود می داشته باشه اما در کل با این که بیشتر مهاجینی که دوباره برگشت کردن به کشور اونو هم در 3 ساعت ما میتونیم پیشنهادهای خود داشته باشیم برای اون مردم. یک در سطح خانواده است که بیشتر خانواده باید در رابطه به سلامت روان آگاهی داده شود، برشون تقویت مهارت های ارتباطی برشون بیشتر شود، حمایت های عاطفی، کاهش خشونت ها، مدیریت های خشم برشون کار شود. در سطح جامعه طبعا نقش رسانه ها خیلی بیشتر از مدارس، دانشگاه ها، مساجد، مراتب اجتماعی که به خاطر کاهش استگما بیماری های روانی و تشویق مردم به مراجعه کردن به مراکز خود مراکز روان درمانی بیشتر باید باشد. در سطح خود کل در اتاق نظام سلامت روان اگر صحبت شود، طبعا ادغام خدمات سلامت روان در مراقبت های اولی هم و پیفه که نظم هست، افزایش آموزش و استخدام روانشناسی که اونا پای روانشناسی باید داشته باشه. متاسفانه در این اواخر میبینیم که سازمان های بین المللی همچنان کسانی که مثلا پای روانشناسی دارد اونا رو بیشتر استخدام نمیکنن، صرف کسایی که در سطح یعنی 2 سال روانشناسی خوندن یا کورس های کوتاه مدت خوندن، با استخدام از اونا نمیتونم راهکارهای مناسب و همراه با خود مراشین کار شوند. طبعا با کسانی که دوبار آمدن روی طبعا امو استراب جدایی که نزد خود افراد رخ میتر بیشتر از اونا ترک محل میکنن یا سازگاری نمی داشته باشن با محیط نو چگونه باید با اینا کار شوند. طبعا بیشتر روی مهارت ارتباطی، مهارت عاطفی و شناخت خود هیجانات هم رو با خود مراجعین کار میشه که تو اونو بیشتر سازگاری دوباره با محیط پیدا کنن و با خود وضعیت کنونی کشور.
2: آها، آنچه که ما در سالهای اخیر بیشتر با مواجه هستیم، مخصوص در حصه زنا با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان در شغل، کار، تحصیل، حتی تفریحات روزانه و تمام برنامه های اجتماعی، زنا از مواردی هستند که بیشتر در معرض خطر یا آسیبای روانی قرار دارند و همچنان ما بخصوص افزایش ازدواج های اجباری یا کودک همسری. شما شاهدی بودین که در سالهای اخیر افزایش خودکشی زنا یا اقدام به خودکشی بیشتر بوده. به عنوان یک روانشناس دیدگاه شما چگونه است؟ این موارد تا قبل از طالبان و بعد از طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟
3: طبعا قبل که ما بیشتر توضیح بودم، طبعا در جریان 5 سال با استرس های جدید ما روبرو شدیم. قبلا مثلا به همسر دادن خود دختران که مثلا زیر سن بودن به جبر، یعنی قبل از جمهوریت هم وجود داشت اما به پیمانه نبوده. فعلا طبعا حتی آگاهی خود مثلا قشر اوناس او زمان بیشتر بود، میتونه از خود دفاع کنه، میتونه به اون نهادهای امداد رسانی، نهادهایی که مدافع حقوق از اون بوده مراجعه میکردن، میتونستن از خود دفاع کنه. اما متاسفانه بر فعلا که همچون چیز موجود نیست، بیشترها محدود شده، بیشترین سازمان ها و انجور هایی که از اونها حمایت میکردن کمتر شده. طبعا اینا بیشتر دیدیم، ما در جریان 2 سالی که ما به طور روانشناس آنلاین با مراجعین مسئله کار داشتم، طبعا با 34 ولایت مراجعین داشتیم که مقدمات رایگان بود برای اونها. مراجعین بیشتر بود که اکثر از اونو افکار خودکشی وجود داشت، اما اقدام به خودکشی در این مدت 2 سالی که من به طور آنلاین کار کردم با مراجعین موجود نبود، اما افکار خودکشی خیلی شدید بود. یعنی هر مریضی که ما داشتیم یک طور شیعه که میگرفتیم از اونو طبعا موجود بوده. طبعا اینو خیلی توصیلات بیشتر خود داره، میتونه که اگر اینو مدیریت نشه، رسیدگی نشه و آگاهی داده نشه بر خانواده ها، حالا خصوص بر خانواده هایی که دختر است، آگاهی داده نشه، طبعا آمار افزایش افکار خودکشی و اقدام به خودکشی طبعا بیشتر و بیشترتر میشه که طبعا روی سلامت روان خود خانواده طبعا توصیل می داشته باشه و دیگر از خانواده همچنون از او ناحیه مثلا تحت توصیل قرار می گیرن که اونا باعث میشه که هم صبح های ارنا شده نزد هر فرد خانواده باقی بودن.
2: پس شما امکانات دسترسی بر خدمات صحت روان در افغانستان فعلا تحت حاکمیت طالبا چگونه ارزیابی میکنین، بخصوص برای زنا؟ چون اگر ما افغانستان را در نظر بگیریم محدود به بزرگ شهرها نمیشه، بلکه زنا در قریه ها و ده ها چگونه میتونن به این خدمات دسترسی داشته باشن، یا اصلا وجود داره یا نه؟
3: خب زنان یکی از نیازمندترین گروه هایی که به خدمات سلامت روان هستند که باید برشون امی خدمات ارائه شود، اما همزمان با معانی بیشتر هم روبرو هستن اینا. متاسفانه معانی که مشکلات اقتصادی است، کمبود درمانگران زن است که فعلا برشون فرصت های کاری مساعد نیست، اگر هم است مثلا تجربه بیشتر ندارن، و به خاطر ازی که ما میگیم که کمبود درمانگران زن، یک زن میتونه با یک درمانگر زن خیلی زودتر امو رابطه درمان شکل بگیره که اونا بتونن که اعتماد کسب کنن که بتونن نگفته های خود روشان بگه. ممکن با روانشناس یا کانسلر که مرد باشه ممکن با اونا همچنان بتونن امو دلوه های خود در میان بگذارن، نه با شکلی که با درمانگر زن میتونن. محدودیت های رفت آمد در برخ مناطق اصلا نمیتونن، کس خانه بیرون شوان اجازه نمیداشته باشن و فاصله زیاد به مراکز درمانی. ممکن در بعضی از کلینیک های محلی یک کانسلر موجود باشه، اما او آگاهی هنوز برای مردم نرسیده که بتونن به او خدماتون دسترسی داشته باشن. و همچنان مسئله استیگما یا انگ اجتماعی که خیلی بیشتر است، ممکن یک فرد به خاطر اندک مشکلاتی که روحی و روانی رو رنج میده مراجعه کنه نزد روانشناس، ممکن در نزد اجتماع و خانواده خودش حتی به الفاظ گوناگون و القاب متفاوت روبرو شود که بسیاری هم اینها دیوانه شدن در کل، یعنی مریضای اسکیزوفرنیستن اینا که باید نزد روانشناس میرن، یا وابستگی و اجازه خود خانواده برای مواجهه است، یعنی نمیتونن حتی خود خانواده برای اجازه بدن. در کل یعنی با کمبود شدید مراکز درمانی تخصصی موجود است، هم به شکل مثلا که دولتی ممکن محدودیت های موجود باشه که نتونن و کانسلرهای طبقه اوناس فعالیت بیشتر داشته باشن. از این ناحیه بیشتر طبعا همه کسانی که از مشکلات روحی و روانی رنج میبرن از کمبود خود مراکز همچنان بیشتر رنج میبرن که نمیتونن مواجه کنن و مراکز موجود نیست.
2: خب اگر ما افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی در نظر بگیریم که هست، تنها عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در افزایش اختلال های روانی بین شهروندان نقش نداشته، بلکه افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی همیشه درگیر سیلاب ها و زلزله هم بوده و این باعث شده که افراد زیادی با اختلال پس از سانحه، اختلال استرس پس از سانحه مواجه شوند. در بیشتر این موارد شما فکر میکنین که این اختلال هستن توسط افراد قابل تشخیص باشه، یا وقتی که افراد در ساحه وارد کمک میشن بتانن به افرادی که با این استرس مواجه هستن به اونا کمک بکنن، یا حتی ممکن است اینا سایر مشکلات روانی دیگه هم داشته باشن؟ فکر میکنین که اصلا اینا قابل تشخیص است و تیم متخصص به خاطر این کار وجود داره؟
3: خب طبعا قسمی که شما متوازی دادن نظر به خود ساختار جغرافیایی افغانستان، طبعا کشور کوهستانی است، طبعا با سیلاب ها و طوفان های متعدد روبرو است که چند روز قبل هم شاهد بودیم. متاسفانه در ولایت های نورستان، پروان، کاپیسا و چند ولایت دیگر ما شاهد سیلاب های خیلی دلخراش بود که همگی را متاثر ساخت. طبعا افراد کدام آمار دقیق ما نداره که چه تعداد از افراد و شکل تخصصی میتونن که ادقال ام مداخله روانی اولی ام سایکولوژیکل فرست اید یعنی پی اف ای را به شکل تخصصی ارائه کنن که این خیلی موضوع مهم است. اما خوشبختانه گویا پات میبینیم سازمان های بین المللی افراد خود کسانی که پایه روانشناسی دارن اونا را ترنینگ میتن تا بتونن با استفاده از او کنسلرها و روانشناسا در همچون مواردی که حادثات دلخراش طبی رخ میده طبیعی رخ میده اونا مداخله به موقع و مداخله مسلکی داشته باشن. افراد است موجود است میتونن مشکلات شناسایی کنن اگر به شکل تخصصی و نیازمند جلسات دیگه درمانی بوده باشن اونا ریفر کنن. افراد موجود است.
2: آها بسیار خوب. پس نقش سازمان های بین المللی به خاطر رساندن کمک و مؤسسه‌ای که خدمات روانی ارائه می کنند در این شرایط شما چگونه ارزیابی می کنین و فکر می کنین چی راهکارهای وجود خواهد داشت تا این خلاهای موجود را پر بکنه؟
3: خب سازمان های بین الملل نقش مهمه در آموزش نیروهای متخصص پاسخ به بحران ها ارائه خدمات MHPCS که یک بخش دوام پیفیست حمایت از کودکان، زنان و افراد آسیب پذیر طبعا و تقویت ظرفیت به مراکز درمانی ممکن انجوهای موجود باشه که فعلا موجود است. چند مراکز را دیدیم که خدمات MHPCS خصوص به خود زنان و کودکان دارن فعالیت دارن که جوی خوشبختی است. با این حال طبعا حجم نیازهای سلامت روان افغانستان بیشتر است، یعنی منابع کمتر است اما نیازمندی بیشتر که هنوز هم فاصله قابل توجه موجود است که میان نیازهای مردم و خدمات که قابل دسترس است. یعنی تقاضای ما از نهادهای بین المللی است که اینا بتوانن فرصتهای بیشتر و منابع را بیشتر بسازن تا مراکز متعدد در هر گوشه از افغانستان مثلا اینو بتونن بسازن و با استخدام افراد مسلکی بتونن خدمات خود به شکل مسلکی رو ارائه کنن.
2: پس به عنوان سوال آخر دوستانم از شما بپرسم که شما چی فکر میکنین که به خاطر پیشگیری از افکار خودکشی، اقدام به خودکشی یا کاهش اختلال های روانی در سطح جامعه چی اقدامات میتونه موثر باشه؟
3: خوب به خاطر کاهش اختلال های روانی و همچنان کاهش سطح خود امور خودکشی و افکار خودکشی طبعا ما میتونیم پیشنهادهای متعددی وجود دارد که باید اونا در نظر گرفته شود که هر کدام از اون مهم هم است قابل ذکر است که تک تک از اونا باید در نظر گرفته شود. باید گسترش آموزش سلامت روان در سطح جامعه بیشتر بیشتر تر باشد. میدیا چی از طریق رادیو، چی از طریق تلویزیون، چی از طریق رسانه چاپی بتانن امی خدمات و امی آگاهی را بیشتر بسازد بر مردم. خدمات مشاوره آنلاین بیشتر بیشتر تر شود تا مردم اما ترسی که از رفت و آمد دارن و عدم اجازه ندادن خود از طرف فامیلا میتونه بخلال راحت با تلفن خود بتونه مشاوره دریافت کنن. آموزش کارکنان صحی طبعا شرط مهم است که افراد متخصص باید جذب شود. ایجاد مراکز جامعه محور باشه در سراسر مثلا ولایت باید موجود باشه. حمایت های ویژه از زنان، کودکان و نوجوانان که طبعا اگر طفل دچار صدمات روانی شده باشه اونو درمان نشه طبعا میتونه خیلی آسیب پذیری بیشتر داشته باشن. اگر یک زن آسیب ببیند طبعا تمام خانواده درگیر مشکلات روانی میشه باشد. همچنان نوجوان که یک مرحله حاد و یک مرحله گذر است میره به طرف جوانی و به طرف بزرگسالی، در این مراحل اگر اولاد اینو کار نشد طبعا بیشتر میشه.
2: بسیار تشکر از شما، وقت شما بخیر، تشکر که وقت گذاشتین.

0: با سلام و وقت بخیر. ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز چهارشنبه 21 اسد برابر است با 19 ماه آگوست. سرخط خبرها. گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره افغانستان. افغانستان بار دیگر به پناهگاه گروه های تروریستی بدل شده و میتواند امنیت منطقه را تهدید کند. سایه جنگ بر غزنی. طالبان در ولسوالی های ازارنشین غزنی هشدار امنیتی صادر کرده است. مادن رقابت های درون گروهی. طالبان در بیش از یک سال برای سومین بار رئیس مادن بدخشان را تغییر داد. و افزایش هزینه عبور کشتی از کانال پاناما به دلیل خشکسالی و جنگ در خاورمیانه. مشروع اخبار. 5 سال بعد از بازگشت طالبان به قدرت، سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه برای گروه های تروریستی تبدیل شده است. تازه ترین گزارش تیم نظارت بر تحریم های شورای امنیت می گوید که گروه های چون تحریک طالبان پاکستان، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی همچنان در افغانستان حضور دارند و از خاک این کشور برای آموزش، تجهیز و گسترش فعالیت های خود استفاده می کنند. این گزارش می افزاید که تهدیدهای ناشی از افغانستان همچنان امنیت برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد. همزمان سازمان ملل داعش خراسان را بزرگترین تهدید تروریستی برای افغانستان و منطقه دانسته است. خانواده های شمار از 7 نفر که دوام اسد در کابل به دست نیروهای طالبان کشته شدند، روایت این گروه درباره دوستان مسلح بودن قربانیان را زیر سوال بردند. برادر یکی از کشته شدگان میگوید که بر بدن او آثار شکنجه و اصابت حدود 20 گلوله دیده میشد و هیچ نشانه از درگیری مسلحانه وجود نداشت. همزمان منابع محلی و یک خبرنگار که این پرونده را بررسی کردند نیز گفتند که شواهد از تبادل آتش میان قربانیان و نیروهای طالبان در دست نیست. بیشتر در پی افزایش ابهام، ریچارد بلد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق فوری مستقل و بی‌طرفانه درباره این رویداد شده است. منابع محلی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی میگویند که طالبان در نشست با بزرگان این منطقه درباره احتمال بروز ناامنی هشدار داده و از آنها خواسته برای جلوگیری از حوادث با آنها همکاری کنند. طالبان از مردم ولسوالی مالستان خواسته است نیروهای جبهات مخالف، اعضای داعش و افراد مربوط به لشکر فاطمیون را شناسایی و بیدار این گروه معرفی کنند. به گفته منابع هیئت نظامی طالبان از مرکز شهر غزنی و شمار از ولسوالی های این ولایت از جمله و جاغوری، مالستان و ناهور رفته و از مردم خواسته به اداره طالبان همکاری کنند. مالستان، جاغوری، ولسوالی های ازارنشین ولایت غزنی هستند. در پی افزایش اختلاف ها میان طالبان در بدخشان بر سر استخراج معدن، این گروه رئیس جدید اداره معدن این ولایت را معرفی کرد. عبادالله ماز به حکم هیبت‌الله آخوندزاده به عنوان رئیس معدن بدخشان منصوب شده است. در یک سال گذشته طالبان 3 بار رئیس معدن بدخشان را تغییر داده است. مقام های طالبان روز چهارشنبه 21 اسد خبر دادند که او رسما کارش را آغاز کرده است. عبادالله ماز رئیس پیشین معدن بغلان بوده است. پیش از این عبدالمتین رحیم‌زی و شفیق‌الله حفیظی رئیس اداره معدن بدخشان بود که تا یک سال گذشته تغییر کردند. در پی تبادل آتش میان طالبان و نیروهای محلی بر رهبری جمعخان فاتح روز چهارشنبه بخشی از جنگلات و زمینهای کشاورزی در مرکز ولسوالی نسای دچار آتش سوزی شدند. درگیری ها در نسای نوقت سه شنبه آغاز شد و چهارشنبه شدت گرفت. سمی صفزه خبرنگار به نقل از یک مقام طالبان در بدخشان گفته که تاکنون 5 عضو طالبان کشته، 5 نفر ناپدید و 16 نفر زخمی شدند. با این حال اداره محلی طالبان رسما در این مورد ابراز نظر نکرده است. از سوی هم منابع محلی در ولسوالی نسای بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگویند که درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخان فاتح به نزدیکی مرکز این ولسوالی رسیده است. به گفته این منابع، نیروهای فاتح 2 پاسگاه طالبان را در مناطق دوابی و سرکو تصرف کردند و جنگ در منطقه دولباخ ادامه دارد. بر اساس گزارش های یک نیروی وابسته به فاتح و یک کارگر معدن از اولسالی شکای کشته شده و دست کم 3 نفر دیگر زخمی شدند. نبرد های بدخشان از نامقت های دیروز آغاز شده است. این که تنش ها میان جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در نسای به این گروه چگونه به مرز جنگ گرم رسیده است و از دیروز به این سو چه اتفاق افتاده است در این گزارش از امکانم فخری رادفر مشتمیم.
1: درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخان فاتح فرمانده ناراض این گروه در ولسوالی نسای بدخشان که از شام دیروز سه‌شنبه آغاز شده بود کماکان ادامه دارد. منابع از تلفات دو طرف خبر می‌دهند. یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفته است که بیش از 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.
2: در 2 روزی که گذشتن نیروهای ویژه طالبان به قریه تحت مانور آقای فاتح رفته بودند و میخواستند تجهیزات نظامی و اسلحه و وسایل نقلیه که در آنجا بود و مرکز ولسوال بیارن که با ممانعت افراد روبرو شد و در این تنش که از طرف قطعه ویژه طالبان بالای مردم شلیک شد، این درگیری صورت گرفت. از شام دیروز تا اکنون تلفات از دو طرف وجود دارد که 7 نفر نیروهای قطعه ویژه طالبان کشته و 11 نفر زخمی است. همچنین 10 نفر اخیراً امروز بعد از ظهر اسیر گرفته شد.
1: این درگیری ها شام سه‌شنبه 20 اسد آغاز شد. روز چهارشنبه نیز در چندین منطقه ولسوالی نسای از جمله قوغز، دوابگی، خنیس و ایلرمه ادامه یافت. به گفته یک منبع آگاه در کنار تلفات نیروهای طالبان یک تن از افراد جمعخان فاتح نیز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
2: نارضایتی های مردم را وادار کرده که با آقای جمعه فاتح بپیوندند. یک تعداد از مردم ولسوالی شکای از مانع و همچنین از ولسوالی های یفتل گفته می شکد.

0: محدود نمانده و وضعیت خدمات درمانی در این ولسوالی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. به گفته منبع محلی، شام سه شنبه طالبان غیر بومی شفاخانه مرکزی ولسوالی نوسی را تخلیه کرده و به کارمندان زن این مرکز دستور دادند شفاخانه را ترک کنند. این منبع میگوید بیش از 20 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند و به دلیل کمبود بستر شماری از کودکان مبتلا به سوء تغذیه و دیگر بیماران نیز مجبور به ترک شفاخانه شدند.
1: تا کنون حدود 20 چند نفر زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده و همچنین کودکایی که سوء تغذیه داشتند یا موارد دیگه مریضایی که در این شفاخانه حضور داشتند اونا رو مجبور کردن که شفاخانه رو ترک بکنن به خاطر از اینکه بستر کم آوردن.
0: در ادامه جمعه خان فاتی نیز در یک پیام صوتی که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنل رسیده شدت گرفتن درگیری ها را تایید کرده و از افراد خود و مردم خواسته است جنگ علیه طالبان را آغاز کنند.
2: بچه سلام میمره با کلی مردم برسانه این پیام همی صدای منیست ای کیست قماندان ها میگر پیام بتا مردم شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه کدام کاری دار و برنامه بگن دیوارا رو شروع کنید.
0: همزمان با تشدید درگیری ها میان نیروهای طالبان و افراد تحت فرماندهی جمعه خان فاتح در نوسی بدخشان، منابع محلی به افغانستان انترنشنل خبر دادند که دسترسی به اینترنت در بخش های این ولسوالی از جمله شاخدره و قوغز قطع شده است. منابع روز چهارشنبه 21 اسد به افغانستان انترنشنل گفتند که دسترسی به اینترنت و وای فای در بخش های از این ولسوالی قطع شده و تنها باشندگان مرکز ولسوالی می توانند به گونه محدود به اینترنت دسترسی داشته باشند. در حالی که تلاش ها برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری ها ادامه دارد، هنوز مشخص نیست که این تلاش ها به توقف جنگ در نوسی منجر خواهد شد یا نه. از سوی دیگر، ادامه درگیری و دستور جنگ از سوی جمعه خان فاتح نشان می دهد که اختلاف میان این فرمانده ناراضی و رهبری طالبان در بدخشان همچنان پابرجاست. این که جنگ طالبان با این فرمانده ناراضیشان به یک جنگ همگیر و جدی بدل می شود یا نه تا چند روز دیگر روشن خواهد شد.
3: لحظات پیش همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با میرالدین سراجی فعال سیاسی از او در مورد جنگ جاری بدخشان پرسیده است که با هم مشنویم.
4: همانطوری که در گزارش شما اشاره شد در ساعت حوالی ساعت 6 بجه صبح درگیری بین نیروهای تحت امر آقای جمعه خان فاتح و طالبان قندهاری، اغلبا طالبانی که از سمت جنوب به اونجا اعزام شدن تحت نام قطعه کنترل و بررسی معادن فرستاده شدن، درگیری ها آغاز شده و از دیروز تا به اکنون که من با شما در تماس هستم درگیری ها به صورت پراگنده جریان داره. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد در این درگیری ها که در مربوطات قریه قوغز و زغر دیروز به شدت درگیری صورت گرفته و در اثر درگیری به طرفین تلفات وارد شده و قرار صحبت هایی که از منابع محلی به ما رسیده یک نفر از افراد تحت امر آقای فاتح کشته شده و همینطور حدود 4 نفر از افراد طالبان کشته شدن.
5: بله.
4: افزون بر این تلفات جانی دو طرف زخمی هم دارن که حدود 3 نفر از افراد تحت امر جمعه خان فاتح زخمی شده و حدودا بیشتر از 10 نفر قرار آنچه که من از منابع محلی معلومات به دست آوردم حدودا 10 نفر از این طرف زخمی شده که این طرف هم در حال انتقال افراد کشته شده و زخمی خود هستند. بله
5: آقای سراجی، از اسیر شدن یک تعداد هم صحبت میشه. مثلا گفته شده که مامای آقای فاتح توسط قطعات طالبان اسیر شده و او طرف بعضی خبرهای تایید ناشده است که جمعه فاتح هم یک تعداد از افراد قطعات خاص طالبان را در واقع اسیر گرفته. در این مورد چی میدانید؟
4: خدمت شما عرض شود که راجع به اسیر شدن مامای آقای فاتح موضوع خیلی به صورت شفاف و واضح مشخص نیست.

0: Marabeke صحبت کردم، اونجا هم در مرکز اولسولین سعی این سرصده ها به صورت زیاد بالاخره مردم بین همی صحبت را مطرح صحبت میکن و این شایع خیلی بالا است که آقای محمد یاسین مامای فاتح اسیر شده توسط طالبان و اتفاقا این شخص را قرار صحبت های افرادی که معلومات داشتن، این شخص یکی از اشخاص مهمی آقای فاتح هست که بر معادن و ذخایر سلاح آقای فاتح کنترل دارد، ولی اسیر شدن او تا به الان به صورت قطعی تایید نشده.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. 5 سال پیش در چنین روزهای هزاران نفر در هرات از پشت بام خانه های خود فریاد الله و اکبر سر می دادند، با امید آنکه شهر در برابر طالبان سقوط نکند. اما در 21/14 طالبان وارد هرات شدند. دروازه غرب افغانستان فرو ریخت و یکی از سرنوشت سازترین فصل های تاریخ معاصر این کشور رقم خورد. در این گزارش طاهر قادری آخرین روزهای هرات و چگونگی سقوط این شهر را روایت می کند.
2: ما هرات از استان ندیم نیست. طالب بفهم. تا خیلی لحظه از هرات
3: بفهم. اما این وعده دوام چندان نداشت. در تابستان 1400 ولایت ها یکی پس از دیگر سقوط می کردند و جنگ هر روز به شهرهای بزرگ نزدیکتر می شد. 20 اسد 1400 در هرات بسیار هنوز امیدوار بودند که شهر سقوط نکند. آن شب مردم از پشت بام خانه هایشان صدای الله اکبر سر دادند، صدایی که قرار بود نشانه حمایت از نیروهای امنیتی و مقاومت در برابر طالبان باشد. اما تنها یک روز بعد هرات سقوط کرد. شهری که قرنها دروازه غرب افغانستان شناخته می شد، شهری که راه افغانستان را به ایران، آسیای میانه و خاورمیانه پیوند می دهد. اما این شهر تاریخی چگونه به دست طالبان سقوط کرد؟ برای یافتن پاسخ باید چند هفته به عقب برگردیم. در 15 سرطان 1400 ولسوالی های چشت و غوریان سقوط کردند. تا شام روز بعد تقریبا همه ولسوالی های هرات با استثنای انجیل و گذره از کنترل حکومت بیرون شده بودند. با نزدیک شدن طالبان به شهر، حلقه محاصره هر روز تنگتر می شد. از 10 اسد جنگ به دروازه های هرات رسید.
4: برو بخیر باشی، همینجا این بچه هار بگش سایکو دا قماندان تماس دارم خدیو به داخل اتاق خونه، میگه دشمنم به داخل قماندانیه. خب همون متوجه
5: بود پست حمله کرد.
4: ما این
5: پست فلان یک نفر زخمی داریم به پست.
3: در همین روزها وقت نگرانی ها از سقوط هرات بیشتر شد، محمد اسماعیل خان وارد میدان شد. او یاران قدیمی خود را فرا خواند و از مردم خواست در برابر طالبان بیستند.
6: با صراحت به مردم افغانستان میگیم که این جنگ جنگ طالب و جنگ حکومت افغانستان نیست. جنگ پاکستان بر علی ملت افغانستان و ابزار طالب است که به شکل مزدور کار میکنه. ما امیدواریم که این ابزار مردم با دنیای همت بلند و با قیامه های عمومی طولی سرکوب کنن که هم با کسای کنار ایزام میکنه، هم با خود اتنا که این مزدوری قبول میکنن. دیگه کسی دیگه امید یا دیگه به فکر گرفتن یا پایمال کردن ابرو عزت مردم ها نباشه.
3: ورود اسماعیل خان و نیروهای مردمی برای مدت ورق را برگردان. در برخ مناطق طالبان عقب رانده شدند و امیدواری دوباره جان گرفت. اما این امید چندان دوام نکرد. سرانجام صبح 21 اسد 1400 فرا رسید. روز با آرامش نسبی آغاز شد. حتی بسیاری از ساکنان هرات تصور نمی کردن که چند ساعت بعد کار حکومت در این شهر پایان یابد. والی هرات اسماعیل خان و مقام های ارشد امنیتی در نشست اضطراری در مقر ولایت گرد هم آمده بودند. اما با ورود طالبان از شرق شهر جلسه نیمه تمام ماند.
7: داخل کماندانی ده هرات ولایت دا وست پات صدا ټول لنجران دي تاسو وینئ وروره مجاهدینو ټول ورته وګورئ مبارکي درته وای وروره.
3: و اسماعیل خان همراه با شماری از مقام‌های ارشد محلی و دست طالبان افتاد. 5 سال پیش در چنین روز طالبان وارد هرات شدند و پرچم خود را بر فراز این شهر برافراشتند. اما هرات شهری که در طول تاریخ بارها سقوط را تجربه کرده و بارها هم برخواسته، هنوز هم روایت خود را به پایان نرسانده. روایتی که این بار نه فقط در میدان جنگ بلکه در صدای اعتراض و خواست تغییر نیز ادامه دارد.
8: بازداشت زنان را فوراً متوقف کنید. زنان هرات تنها نیستند.
1: نسخه کامل گزارش را در شبکه‌های اجتماعی ما میتونید دنبال کنید. ادامه خبرها. 5 سال بعد از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با چالش دیگر نیز روبرو است. بحرانی که کمتر دیده میشد اما بر زندگی میلیون ها نفر سایه افکنده است. بحران سلامت روان، مدیدها، ناامیدی نسبت به آینده، مشکلهای اقتصادی و تغییرات گسترده در زندگی مردم فشارهای روانی را در جامعه افغانستان افزایش داده است. همکارم زهرا سیاز در گفتگو با یکی از روانشناسان از او در مورد تجربه زندگی کاری زیر حاکمیت طالبان در 5 سال اخیر پرسیده است.
9: بنون روانشناس به این مدت 5 سالی که گذشت طبعاً بشمار کردیم دورهای دوری خودم بوده شخصاً. پس از اینکه تحولات سیاسی سلامت روان مردم افغانستان را در تاثیر مجموعه از عوامل ناامنی، حادثات روانی، بحران اقتصادی، بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، اصلا پوشیدن شبکه های حمایتی که یک خانواده داشت یا هم یک گروهی که گرد هم کار میکردن، محدود شدن فرصت‌های آموزشی، شغلی و بلو تکلیفی آینده قرار گرفت که بیشتر صدیم از اینو به طبقه اوناست رسید. متاسفانه خوب در روانشناسی در این مدت 5 سال که من مونس روانشناس کار میکردم، زمانی که جامعه برای مدت طولانی در مرض استرس های مزمن یعنی کرونیک قرار میگیره، خطر ابتلا به افسردگی، استراب، اختلال استرس پسستانه که همون PTSD برش میگیم، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت های خانوادگی، افزایش افکارهای خودکشی و اقدام به خودکشی، همه اینها در سالهای اخیر ما شاهد ازی بودیم که بیشتر خود ما از طریق مشاوره آنلاین خدمات داشتیم برای مردم خود. در این مدت تلاش کردیم که علاوه بر درمانهای فردی در بخش آموزش خود روانشناسا و مشاورین و به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم خود، یعنی بیشتر روی سلامت روان از طریق پلتفرم های متعدد تونستیم که یعنی کار کنم با مردم خود، یعنی تنها محدود به اتاق و مشاوره ندونستیم کار مرا، اما تونستیم که از بخش آنلاین نیست ما فعالیت داشته باشم و این مدت 5 سال تمام دشواری خود را داشت اما فعالیت خود را متوقف نکردم.
1: ادامه خبرها. گاردین گزارش داد که جنگ در خاورمیانه و پیامدهای پدیده النینو که با گرم شدن غیر عادی آب‌های اقیانوس آرام میتواند باعث کاهش بارندگی و خشکسالی در برخی مناطق شود، فشار بر کانال پاناما را افزایش داده و هزینه عبور کشتی‌ها از این آبرا را بالا برده است. افزایش تقاضا نیز باعث شکل‌گیری صف کشتی‌ها شده و شرکت‌های کشتیرانی برای عبور سریع‌تر حاضر به پرداخت مبالغ بیشتر هستند. بر اساس این گزارش، یک کشتی کانتینری برای جلو افتادن از صف و عبور سریع‌تر از کانال پاناما حدود $4 میلیون پرداخت کرده است. اداره کانال پاناما با برگزاری مزایده بر کشتی‌های امکان می‌دهد که با پرداخت هزینه بیشتر زودتر از کانال عبور کنند.
10: از نگاه دیگر، آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر من مرسان سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
11: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
10: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
11: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدند و بحث داغشان باشد.
12: از نگاه دیگر
13: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
14: شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
15: رویدادهای جهان.
16: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و گفت که ایران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. با گزارش فاکس نیوز، ترامپ از سفر به ژنو در ایالت وایو به منظور شرکت در مراسم بازی‌های میهن پرستانه فریدم 250 به خبرنگاران گفت که موضوع ایران خوب پیش می‌رود، کاملا خوب پیش می‌رود. ما کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم. ما بر آن کنترل داریم، هیچ کس دیگر، فقط ما. او افزود نیروی دریایی ما فوق دست و اوضاع برای کشورمان عالی پیش می رود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا به ایران اعتماد دارد گفت من به ایران اعتماد ندارم. چرا می گوید که من با آنها اعتماد دارم؟ او افزود من آخرین کسی هستم که با آنها اعتماد کنم. آنها دائما به من دروغ گفتند. NBC نیوز به نقل از دو مقام آگاه آمریکا نوشته که اولویت راهبردی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای به تنگه هرمز تغییر کرده است. با گزارش این رسانه، ارزیابی اطلاعاتی نظامی آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن می‌تواند برای باز کردن یا تصرف تنگه هرمز از نیروی نظامی استفاده کند. اما چنین عملیات طولانی مرگبار و بسیار پرهزینه خواهد بود و تضمین برای موفقیت آن وجود ندارد. یکی از مقام آمریکایی به NBC نیوز گفته که طرحهای تدوین شده ارتش برای این عملیات در صورت صدور دستور از سوی ترامپ نشان می‌دهد که شمار زیاد از نیروهای آمریکایی ممکن است زخمی یا کشته شوند. سه مقام اروپایی و دو مقام عرب از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به NBC نیوز گفتند که با این ارزیابی موافقند که باز کردن اجباری تنگه هرمز با اقدام نظامی آمریکا عملیات طولانی و پرخطر خواهد بود. به گفته آنها این عملیات میتواند به هدف قرار گرفتن نوهای جنگی آمریکا با موشک‌های کروز یا بهبات‌ها منجر شود. تایرن درابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه 21 اسد خود اعلام کرد که اسلام آباد برای نزدیک کردن طرفهای درگیر در بحران خاورمیانه و خلیج فارس به میز مذاکره تلاش میکند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد همچنان به استفاده از کانالهای مستقیم و غیر مستقیم برای ادامه گفتگوها و حل مسائل باقی مانده ادامه خواهد داد. درابی اعلام کرد که در همین زمینه وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد. او درباره تفاهم دفاعی مکه نیز گفته که توافق دفاعی مکه میان پاکستان، ترکیه و عربستان ماهیت کاملا دفاعی دارد و با هدف تقویت همکاری امنیتی و مقابله مشترک با تهدید و چالش امنیتی امضا شده است. محمد حسابدار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در بیانیه حمله حوثی ها گروه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در دریای سرخ را که به کشته شدن سه شهروند پاکستانی منجر شد محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که چنین حملات جان افراد بیگناه را به خطر می اندازد، نقض قوانین بین المللی محسوب می شود و تهدید جدی برای آزادی کشتیرانی، امنیت دریایی و ایمنی حمل و نقل تجاری دریایی در دریای سرخ ایجاد می کند. اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان نوشته برای روشن شدن جزئیات بیشتر این حادثه و شرایط پیرامون آن با مقام های مربوطه در عربستان و همچنان دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی یمن در تماس هستیم.
14: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
17: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: نظرگاه،
17: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
22: جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، امروز چهارشنبه تایید کرد که درگیری میان او و افراد طالبان در ولسوالی نصی بدخشان به شدت جریان دارد. بر اساس پیام صوتی آقای فاتح که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنال رسیده، او از افراد خود و مردم خواست که جنگ علیه طالبان را آغاز کنند. منابع محلی چهارشنبه تایید کردند که درگیری ها در مناطق مختلف ولسوالی نصی شدت گرفته. همزمان با تشدید درگیری ها، دسترسی به اینترنت در بخش های این ولسوالی از جمله منطقه شاخدره و قوقاز قطع شده است. در سوی دیگر، منابع آگاه میگویند که طالبان تمامی مراکز بهداشتی در ولسوالی نصی بدخشان را در اختیار گرفته و بیماران را از کلینیک این ولسوالی بیرون کردند. به گفته منابع، شمار زخمی های طالبان افزایش یافته و یک تیم سیهی مجهز و 5 آمبولانس نیز همراه با قطعه استخبارات طالبان در محل حضور دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. بیاین با این پرسش ورود کنیم که تازه ها را از ساحات جنگی در ولسوالی نصی چی میشنوین و حکایت از چی داره؟
23: درود و سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و شنوندگان گرامی. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در ساعت حوالی ساعت 6 بجه صبح درگیری بین نیروهای تحت امر آقای جمعه خان فاتح و طالبان قندهاری، اغلبا طالبانی که از سمت جنوب به اونجا اعزام شدن تحت نام قطعه کنترل و بررسی معادن فرستاده شدن، درگیری آغاز شده و از دیروز تا به اکنون که من با شما در تماس هستم، درگیری ها به صورت پراگنده جریان داره. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در این درگیری ها که در مربوطات قریه قوغز و زغر دیروز به شدت درگیری صورت گرفته و در اثر درگیری به طرفین تلفات وارد شده و قرار صحبت هایی که از منابع محلی به ما رسیده، یک نفر از افراد تحت امر آقای فاتح کشته شده و همینطور حدود 4 نفر از افراد طالبان کشته شدند.
24: بله.
23: افزون بر این تلفات جانی دو طرف زخمی هم دارن که حدودا 3 نفر از افراد تحت امر جمعه خان فاتی زخمی شده و حدودا بیشتر از 10 نفر قرار آنچه که من از منابع محلی معلومات به دست آوردم حدودا 10 نفر از این طرف زخمی شده که این طرف هم در حال انتقال افراد کشته شده و زخمی خود هستند. بله
22: آقای سراجی، از اسیر شدن یک تعداد هم صحبت میشه، مثلا گفته شده که مامای آقای فاتح توسط قطعات طالبان اسیر شده و او طرف بعض خبرهای تایید نشده است که جمعه فاتح هم یک تعداد از افراد قطعات خاص طالبان را در واقع اسیر گرفته. در این مورد چی میدانید؟
23: خدمت شما عرض شود که راجع به اسیر شدن مامای آقای فاتح موضوع خیلی به صورت شفاف و واضح مشخص نیست. من به منابعی که صحبت کردم اونجا هم در مرکز ولسوالی نسای این سرصدا ها به صورت زیاد بالاخره مردم بین همی صحبت را مطرح صحبت میکن و این شایع خیلی بالا است که آقای محمد یاسین مامای فاتح اسیر شده توسط طالبان و اتفاقا این شخص را قرار صحبت های افرادی که معلومات داشتن، این شخص یکی از اشخاص مهمی آقای فاتح هست که بر معادین و ذخایر سلاح آقای فاتح کنترل دارد، ولی اسیر شدن او تا به الان به صورت قطعی تایید نشده چون محل خیلی کنترل شده هست. حتی ما حول اطراف کلینب توسط قطعه طالبان محاصره شده، بجز اونمو اشخاصی که مذهب به تداوی زخمی های اشخاص مجروحین طالبان هستند، اشخاص دیگر اجازه داده نمی شود. اینترنت هم در محل قطع شده و مسیر را هم قطع کردن که افراد عادی عبور و مرور کرده نمی توانند. وضعیتی خیلی عادی نیست با او اساس به ساوردن اطلاعات دقیق راجع به این که آقای محمد یاسین واقعا اسیر شده باشه آسان نیست. البته خدمت شما عرض شود که دیروز تعداد بیشتر از 20 نفر از افراد طالبان در قریه قوغز در مسجد محاصره شده بودند و قرار صحبت های محل که خیلی هنوز آقای فاتح خودش وارد دستوری مستقیم نشده بود، مرد محل مداخله کردند، از افراد آقای فاتح تقاضا کردن که به خاطر جلوگیری از تنش‌های بیشتر این افراد آزاد بسازن، بعد در یک مرحله این افراد آزاد ساختن، ولی در مسیری را دوباره باز اینها با گروه دیگری از افراد آقای فاتح درگیر شدن و هنوز این سلسله درگیری های ادامه داره.
22: بله آقای سراجی، امروز یک صدا یا یک نوار صوتی از جمعه خان فاتح بیرون شد که به افرادش میگه که جنگ را آغاز کنه، نه تا از مردم میخواد که وارد جنگ شوند. این پیام به چی معناست؟ آیا جنگ عملا بین تمام نیروهای تحت فرمان او که یک روز ادعا کرده بود که 10,000 نیرو داره یا بیشتر از او در تمام ولسوالی‌های مربوط به بدخشان آغاز میشه، یا این در امو منطقه خاص مثل قوغز و زغر و ایجایا منحصر میمانه؟
23: در این مورد خدمت شما عرض شود که گزارشات محل نشان میده که این درگیری به صورت سازمان یافته توسط افراد آقای فاتح آغاز نشده است، یعنی به این معنا که افراد آقای فاتح از قبل هماهنگی و آمادگی برای این درگیری نداشتند، ولی ممکن طرف قطعات طالبان از قبل آمادگی و برنامه برای این مورد داشتند که وارد درگیری بشن یا حداقل امکانات آقای فاتح را به مرکز بیارن که حتما برای درگیری هم آمادگی داشتن. بعد خدمت شما شود که درگیری انجام شده و بعد روزی دوم که البته امروز هست، آقای فاتح به طور سریع و قاطع برای افرادی تحت امرش و به عموم اشخاص زیادی که در این دهات هزاران انسان و گوش به صدا هست و بالاخره آمادگی برای این داره که به آقای فاتح بپیونده و در برابر گروه طالبان بجنگن دستور داده، بدون شک دستور داده و این پیام واضح و صریح بر این داره که بالاخره مسیر آقای فاتح از مسیر طالبان جدا شده و این همو پیام واضح داره که اعلام کرده بود که بیش از 10,000 افراد مسلح مجهز با سلاح ثقیل و سلاح خفیف داره. بله.
22: خب اگر درگیری به این شکل دوام پیدا کنه، افراد جمعه خان فاتح و خودش چقدر میتونن از مناطق تحت کنترلشان دفاع بکنن و این جنگ را به نفع خود رقم بزنن؟ این توانایی و ظرفیت را دارن؟
23: این ساحه خیلی یک ساحه پیچیده و یک جغرافیای خیلی خطرناکی هست برای گروه طالبان، که اگر گروه طالبان خواسته باشند در این ساحه وارد شوند و وارد دره نسای دره جوه خوغز و خورکد این ساحه شوند، این ساحه ساحه مرگ است برای حتی هزاران انسان. اگر از این مسیر وارد شوند، از این مسیر وارد شوند، نمیتونه زنده برایه. خیلی موقعیت خطرناک است و این جمعخان فاتح هم در زمان جمهوریت در یعنی موقعیت اساس در نیروهای امنیتی زمان جمهوریت را به زانو در آورده بود. محمد بعین هستم که از این مسیر اگر بخواهند نیروهای طالبان وارد دره جوای شوند و آقای فاتح را تعقیب بکنند، این دره دره مرگ است که هیچ نجات براشان نداره. البته از عقب از مسیر کوفا و مسیر شکای الان که موسم در ماه هست و سرحدات باز است، در حد خطرات برای آقای فاتح وجود داره و دست فانه آقای فاتح هم از قبل چون راجع به این برنامه هماهنگی نداشتند و این درگیری ها به صورت سازمان یافته آغاز نشده، با افرادی که در رسالی های کوفا و شکای داشته هماهنگی درست انجام نداده. حالا قرار گزارشات از فرقه بدخشان نیروهای تازه نفس فرستاده شده و این نیروها امکان داره که از مسیر کوفا برند، چون کوفا با کسی به نام غلام الله احمدی اینجا معاون فرقه هست و قرار گزارش ها در این گروه هایی که اعزام شدن تحت امر این نفر به محل اعزام شدن و این خود از اولسوالی کوفا است. اولسوالی کوفا با جغرافیای پیوست به سرحد این نسای جوی داره و این خیلی با جغرافیا چه است، از جغرافیا خیلی آشنا هست. اگر این آدم واقعا جدی بخواد که یک دروازه در برابر یک دروازه همه ارزش ها و وجدان انسانیت خود را زیر پا بگذاره و درگیر بشه، این میتونه که یک خطر برای آقای فاتح باشه، ولی امیدوار هستم که حداقل ایشان با خود بیان و درک بکنن، حداقل عقلشان فعال بشه.
22: آقای سراجی، یک سوالی که مردم میپرسن، میگن که همه انتظار داشتن که این درگیری صورت نگیره به دلیل تلاش‌های زیاده که برای میانجیگری صورت گرفت، ولی حال عملا این درگیری کلید خورده، افراد دو طرف کشته شدن، زخمی شدن و مرحله درگیری رو در رو آغاز شده. پرسشی است که احتمال پیوستن جمعه فاتح به سایر جریان‌های مقاومتی دیگه وجود داره؟
23: خدمت شما عرض شود که یک نکته مسلمه هست، این است که طالبان برای خاموش ساختن و یا حداقل کنترل کردن وضعیت از هیچ راه و چاره دریغ نخواهند کرد و حتی اگر بتوانند برای یک زمان وضعیت را به نحوی کنترل بکنند که از درگیری به صورت مستقیم و به صورت متداوم جلوگیری بکنند، از هر راه تلاش میتونند. ولی من فکر میکنم که این فرصت حالا از دست طالبان رفته و آقای فاتح هم در وضعیت قرار گرفته که اون شعارهایی را که سر میداد که برای حمایت و برای استحکام نظام طالبان خون میدهد و سر میدهد، زمان و فرصت اون شعارها هم گذشته. بعد آقای فاتح با وصف همه مشکلاتی که با نیروهای مخالف طالبان دارد در این مسیر، من فکر میکنم که چاره دیگری ندارد، بالاخره هیچ چاره ندارد، ناگزیر به نیروهای مخالف طالبان تماس خواهد گرفت و با هماهنگیشان وارد نبرد با طالبان خواهد شد.
22: بله. آقای سراجی، بسیار کوتاه، روز گذشته در شهر فیض آباد هم یک رویداد امنیتی رخ داد، جزئیات او چی است؟ طالبات تلفات دارن ندارن؟ یک جریان مقاومتی بر ما میگه که هدفشان والی طالبات در بدخشان بوده، میگن که مواد انفجاری در صحن حولی مقام ولایت که معمولا والی اونجا می نشسته جاسازی کرده بودن، این ماجرا از چی است و شما چی میدانین؟
23: خدمت شما عرض شود که راجع به این مورد ما با دوستانی که در فیض آباد زندگی دارن و تا یکی از دوستایی که به محل خانهشان نزدیک است مصاحبت داشتم. دیروز شان گفتن که ما دو تا صدای مهی بره که شبه صدای راکت بود در محل نزدیکی مقام ولایت شنیدیم، ولی ما چون به محل نمیتونیم بریم و گزارشات و معلومات از محل به صورت دقیق به ما نمیرسه. اینجا گفت تفسیرها به دو صورت مطرح شده، یکی گفته شده که از تپه بالا دو تا راکت به یک پوسته ای که نزدیک مقام ولایت بوده هدف قرار گرفته، این که به پوسته ای ثابت کرده و تلفات داره نداره این مورد هم مشخص نیست. و تفسیر دوم این هست که داخل ولایت مین جاسازی شده بوده و غالبا توسط خود طالبان بدخشان کار انجام شده و هدفش بعضی عناصری از طالبان جنوب بوده که مورد هدف قرار بگیره و اینها را از این طریق فشار وارد بکنن که حداقل نفوذ خود و قدرت خود را در بدخشان کمتر بسازن و صلاحیت ها را به طالبان محلی واگذار بکنن. ولی و در هر حال شوالی طالبان دیروز در بدخشان نبود و فکر میکنم قرار صحبت هایی که برخی منابع داشتن گفتن والی طالبان دیروز کابل بوده. خب وضعیت براش خیلی نگران کننده هست و خود هم تلاش داره که خود از ولایت کنار بره و آقای منصور امارالدین منصور را با اونجا رایدمان والی بفرسته تا اهداف ردار نصریق این آدم را پیگیری بکن.
22: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای میراج‌الدین سراجی، فعال سیاسی که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
26: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
27: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ما وقت بخیر و خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان ترنیشنل با من سینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره افغانستان. افغانستان بار دیگر به پناهگاه گروه های تروریستی بدل شده و میتواند امنیت منطقه را تهدید کند. سایه جنگ بر غزنی. طالبان در رسولی های ازارنشین غزنی هشدار امنیتی صادر کرده است. مادن رقابت های درون گروهی. طالبان در بیش از یک سال برای سومین بار رئیس مادن بدخشان را تغییر داد. و افزایش هزینه عبور کشتی از کانال پاناما به دلیل خشکسالی و جنگ در خاورمیانه. مشروع اخبار. 5 سال بعد از بازگشت طالبان به قدرت، سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه برای گروه های تروریستی تبدیل شده است. تازه ترین گزارش تیم نظارت بر تحریم های شورای امنیت می گوید که گروه های چون تحریک طالبان پاکستان، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی همچنان در افغانستان حضور دارند و از خاک این کشور برای آموزش، تجهیز و گسترش فعالیت های خود استفاده می کنند. این گزارش می افزاید که تهدیدهای ناشی از افغانستان همچنان امنیت برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد. همزمان سازمان ملل داعش خراسان را بزرگترین تهدید تروریستی برای افغانستان و منطقه دانسته است. خانواده های شمار از 7 نفر که دوام اسد در کابل به دست نیروهای طالبان کشته شدند، روایت این گروه درباره دزدان مسلح بودن قربانیان را زیر سوال بردند. برادر یکی از کشته شدگان میگوید که بر بدن او آثار شکنجه و اصابت حدود 20 گلوله دیده میشد و هیچ نشانه از درگیری مسلحانه وجود نداشت. همزمان منابع محلی و یک خبرنگار که این پرونده را بررسی کردند نیز گفتند که شواهد از تبادل آتش میان قربانیان و نیروهای طالبان در دست نیست. پیشتر در پی افزایش ابهام، ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق فوری مستقل و بی‌طرفانه درباره این رویداد شده است. منابع محلی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی میگویند که طالبان در نشست با بزرگان این منطقه درباره احتمال بروز ناامنی هشدار داده و از آنها خواسته برای جلوگیری از حوادث با آنها همکاری کنند. طالبان از مردم ولسوالی مالستان خواسته است نیروهای جبهات مخالف، اعضای داعش و افراد مربوط به لشکر فاطمیون را شناسایی و بیدار این گروه معرفی کنند. به گفته منابع هیئت نظامی طالبان از مرکز شهر غزنی و شمار از ولسوالی های این ولایت از جمله بجاغوری، مالستان و ناهور رفته و از مردم خواسته به اداره طالبان همکاری کنند. مالستان، جاغوری، ولسوالی های ازارنشین ولایت غزنی هستند. در پی افزایش اختلاف ها میان طالبان در بدخشان بر سر استخراج معدن، این گروه رئیس جدید اداره معدن این ولایت را معرفی کرد. عبادالله ماز به حکم هیبت‌الله آخوندزاده به عنوان رئیس معدن بدخشان منصوب شده است. در 1 سال گذشته طالبان 3 بار رئیس معدن بدخشان را تغییر داده است. مقام های طالبان روز چهارشنبه 21 اسد خبر دادند که او رسماً کارش را آغاز کرده است. عبادالله ماز رئیس پیشین معدن بغلان بوده است. پیش از این عبدالمتین رحیم‌زئی و شفیق‌الله حفیظی رئیس اداره معدن بدخشان بود که طی 1 سال گذشته تغییر کردند. در پی تبادل آتش میان طالبان و نیروهای محلی بر رهبری جمعخان فاتح روز چهارشنبه بخشی از جنگلات و زمینهای کشاورزی در مرکز ولسوالی نسای دچار آتش سوزی شدند. درگیری ها در نسای ناوقت 3 شنبه آغاز شد و 4 شنبه شدت گرفت. سمی یوسفزئی خبرنگار به نقل از یک مقام طالبان در بدخشان گفته که تاکنون 5 عضو طالبان کشته، 5 نفر ناپدید و 16 نفر زخمی شدند. با این حال اداره محلی طالبان رسماً در این مورد ابراز نظر نکرده است. از سوی هم منابع محلی در ولسوالی نسای بدخشان به افغانستان ترنیشنل میگویند که درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخانه فاتح به نزدیکی مرکز این ولسوالی رسیده است. به گفته این منابع نیروهای فاتح دو پاسگاه طالبان را در مناطق دوابی و سرکو تصرف کردند و جنگ در منطقه دلباخ ادامه دارد. بر اساس گزارش ها یک نیروی وابسته به فاتح و یک کارگر معدن از اولسالی شکای کشته شده و دست کم 3 نفر دیگر زخمی شدند. نبرد های بدخشان از نامکت های دیروز آغاز شده است. اینکه تنش ها میان جمعه خان فاتح فرماندهی ناراضی طالبان در نصره به این گروه چگونه به مرز جنگ گرم رسیده است و از دیروز به این سو چه اتفاق افتاده است در این گزارش از امکانم فخری رادفر مشنویم.
1: درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخان فاتح فرمانده ناراض این گروه در ولسوالی نصه بدخشان که از شام دیروز سه‌شنبه آغاز شده بود کماکان ادامه دارد. منابع از تلفات دو طرف خبر می‌دهند. یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفته است که بیش از 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.
2: در 2 روزی که گذشته نیروهای ویژه طالبان به قریه تحت مانور آقای فاتح رفته بودند و می‌خواستند تجهیزات نظامی و اسلحه و وسایل نقلیه‌ای که در آنجا بود و مرکز ولسوالی بیارند که با ممانعت افرادی روبرو شد و در این تنش که از طرف قطعه ویژه طالبان بالای مردم شلیک شد، این درگیری صورت گرفت. از شام دیروز تا اکنون تلفات از دو طرف وجود دارد که 7 نفر نیروهای قطعه ویژه طالبان کشته و 11 نفر زخمی است. همچنین 10 نفر اخیراً امروز بعد از ظهر اسیر گرفته شد.
1: این درگیری ها شام سه‌شنبه 20 اسد آغاز شد. روز چهارشنبه نیز در چندین منطقه ولسوالی نصی از جمله قوغز، دوابگی، خنیس و ایلرمه ادامه یافت. به گفته یک منبع آگاه در کنار تلفات نیروهای طالبان یک تن از افراد جمعخان فاتح نیز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
2: نارضایتی های مردم وادار کرده که با آقای دیمه فاتح بپیوندند. یک تعداد از مردم ولسوالی شکای از مانا و همچنین از ولسوالی های یفتل گفته میشه که از راه شیوه و قریه های جوی رفته با آقای دیمه فاتح پیوستند. این نشان میده که وضعیت در حال حاضر کاملا نظامی است و جنگ رویارویی همین اکنون با شما صحبت میکنم در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی نصی در قریه قوغز جریان دارد.
1: در همین حال چرخبال های طالبان برای انتقال کشته ها و زخمی های این گروه به ولسوالی نصی اعزام شدند. منابع همچنین از تلاش ولسوال طالبان در نصی و شماری از باشندگان محل برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری خبر دادند. به گفته منابع شماری از افرادی که در جریان درگیری ها اسیر شده بودند نیز با وساطت ولسوال آزاد شدند. اما درگیری تنها به میدان جنگ محدود نماند و وضعیت خدمات درمانی در این ولسوالی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

0: در ادامه جمعه خان فاتح نیز در یک پیام صوتی که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنل رسیده شدت گرفتن درگیری ها را تایید کرده و از افراد خود و مردم خواسته است جنگ علیه طالبان را آغاز کنند.
1: سلام بچه ها، سلام امرا با کلی مردم برسانه. این پیام همی صدای من نیست، ای کیست قماندان هم میگر پیام بتا مردم شروع کنن، شروع کنن دیگه، چی میکنن شروع نمیکنن؟ بله بله ها فیلن جنگ هست درگیری شما دیگه کدام کاری دار و برنامه بگن دیوارا رو شروع کنید.
0: همزمان با تشدید درگیری ها میان نیروهای طالبان و افراد تحت فرماندهی جمعه خان فاتح در نصره بدخشان، منابع محلی به افغانستان انترنشنل خبر دادند که دسترسی به اینترنت در بخش های این ولسوالی از جمله شاخدره و قوغز قطع شده است. منابع روز چهارشنبه 21 اسد به افغانستان انترنشنل گفتند که دسترسی به اینترنت و وای فای در بخش های از این ولسوالی قطع شده و تنها باشندگان مرکز ولسوالی می توانند به گونه محدود به اینترنت دسترسی داشته باشند. در حالی که تلاش ها برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری ها ادامه دارد، هنوز مشخص نیست که این تلاش ها به توقف جنگ در نصره منجر خواهد شد یا نه. از سوی دیگر ادامه درگیری و دستور جنگ از سوی جمعه خان فاتح نشان می دهد که اختلاف میان این فرمانده ناراضی و رهبری طالبان در بدخشان همچنان پابرجاست. این که جنگ طالبان با این فرمانده ناراضیشان به یک جنگ همگیر و جدی بدل می شود یا نه تا چند روز دیگر روشن خواهد شد.
2: لحظات پیش همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با میرالدین سراجی فعال سیاسی از او در مورد جنگ جاری بدخشان پرسیده است که با هم مشنویم.
3: همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در ساعت حوالی ساعت 6 بجه صبح درگیری بین نیروهای تحت امر آقای جمعه خان فاتح و طالبان قندهاری، اغلبا طالبانی که از سمت جنوب به اونجا اعزام شدند تحت نام قطعه کنترل و بررسی معادن فرستاده شدند، درگیری آغاز شده و از دیروز تا به اکنون که من با شما در تماس هستم درگیری ها به صورت پراگنده جریان داره. همان طوری که در گزارش شما اشاره شد، در این درگیری ها که در مربوطات قریه قوغز و زغر دیروز به شدت درگیری صورت گرفته و در اثر درگیری به طرفین تلفات وارد شده و قرار صحبت هایی که از منابع محلی و ما رسیده، یک نفر از افراد تحت امر آقای فاتح کشته شده و همینطور حدود 4 نفر از افراد طالبان کشته شدند.
4: بله.
3: افزون بر این تلفات جانی دو طرف زخمی هم دارن که حدود 3 نفر از افراد تحت امر جمعه خان فاتح زخمی شده و حدودا بیشتر از 10 نفر، قرار آنچه که من از منابع محلی معلومات به دست آوردم، حدودا 10 نفر از این طرف زخمی شده که این طرف هم در حال انتقال افراد کشته شده و زخمی خود هستند. بله
4: آقای سراجی، از اسیر شدن یک تعداد هم صحبت میشه، مثلا گفته شده که مامای آقای فاتح توسط قطعات طالبان اسیر شده و او طرف بعض خبرهای تایید نشده است که جمعه فاتح هم یک تعداد از افراد قطعات خاص طالبان را در واقع اسیر گرفته. در این مورد چی میدانید؟
3: خدمت شما عرض شود که راجع به اسیر شدن مامای آقای فاتح موضوع خیلی به صورت شفاف و واضح مشخص نیست. من به منابعی که صحبت کردم اونجا هم در مرکز ولسوالی نسای این سرصده ها به صورت زیاد بالاخره مردم بین همی صحبت را مطرح صحبت میکن و این شایع خیلی بالا است که آقای محمد یاسین مامای فاتح اسیر شده توسط طالبان و اتفاقا این شخص را قرار صحبت های افرادی که معلومات داشتن، این شخص یکی از اشخاص مهمی آقای فاتح هست که بر معادن و ذخایر سلاح آقای فاتح کنترل دارد، ولی اسیر شدن او تا به الان به صورت قطعی تایید نشده.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. 5 سال پیش در چنین روزهای هزاران نفر در هرات از پشت بام خانه های خود فریاد الله اکبر سر می دادند، با امید آن که شهر در برابر طالبان سقوط نکند.

0: اما در 21 اسفند 14 سد طالبان وارد هیرات شدند. دروازه غرب افغانستان فرو ریخت و یکی از سرنوشت سازترین فصل های تاریخ معاصر این کشور رقم خورد. در این گزارش طاهر قادری آخرین روزهای هیرات و چگونگی سقوط این شهر را روایت می کند.
1: ما هیرات از دستان ندیم نیست. طالب بفرمد. تا خیلی لحظه از هیرات بفرمد.
2: اما این وعده دوام چندانه نداشت. در تابستان 1400 ولایت ها یکی پس از دیگری سقوط می کردند و جنگ هر روز به شهرهای بزرگ نزدیکتر می شد. 20 اسد 1400 در هرات بسیار هنوز امیدوار بودند که شهر سقوط نکند. آن شب مردم از پشت بام خانه هایشان صدای الله اکبر سر دادند. صدایی که قرار بود نشانه حمایت از نیروهای امنیتی و مقاومت در برابر طالبان باشد. اما تنها یک روز بعد هرات سقوط کرد. شهری که قرنها دروازه غرب افغانستان شناخته می شد. شهری که راه افغانستان را به ایران، آسیای میانه و خاورمیانه پیوند می‌دهد. اما این شهر تاریخی چگونه به دست طالبان سقوط کرد؟ برای یافتن پاسخ باید چند هفته به عقب برگردیم. در 15 سرطان 1400 ولسوالی‌های چشت و غوریان سقوط کردند. تا شام روز بعد تقریبا همه ولسوالی‌های هرات به استثنای انجیل و گذره از کنترل حکومت بیرون شده بودند. با نزدیک شدن طالبان به شهر حلقه محاصره هر روز تنگ‌تر می‌شد. از دهم اسد جنگ به دروازه های هرات رسید.
3: برو بخیر باشی. همین جا این بچه ها رو بگشت. سایکو. دو قماندان تماس دارم خدیو به داخل اتاق خونه. میگه دشمن هم به داخل قماندانیه خوب؟ همون متوانی.
4: باید پسته حمله کرده خوب.
2: در همین روزها وقت نگرانی ها از سقوط هرات بیشتر شد، محمد اسماعیل خان وارد میدان شد. او یاران قدیمی خود را فرا خواند و از مردم خواست در برابر طالبان بیستند.
5: با صراحت مردم افغانستان میگیم که این جنگ جنگ طالب و جنگ حکومت افغانستان نیست، جنگ پاکستان بر علی ملت افغانستان و ابزار ضد طالب است که به شکل مزدور کار میکنه. ما امیدواریم که این ابزار مردم با دنیای همت بلند و با قیام های عمومی طولی سرکوب کنند که هم با کسای کنار ایزام میکنه، هم با خود اتنا که این مزدوری قبول میکنند. دیگه کسی دیگه امید یا دیگه به فکر گرفتن یا پایمال کردن ابرو عزت مردم ما نباشه.
2: ورود اسماعیل خان و نیروهای مردمی برای مدت ورق را برگردان. در برخی مناطق طالبان عقب رانده شدند و امیدواری دوباره جان گرفت. اما این امید چندان دوام نکرد. سرانجام صبح 21 اسد 1400 فرا رسید. روز با آرامش نسبی آغاز شد. حتی بسیاری از ساکنان هرات تصور نمی کردند که چند ساعت بعد کار حکومت در این شهر پایان یابد. والی هرات اسماعیل خان با مقام های ارشد امنیتی در نشست اضطراری در مقر ولایت گرد هم آمده بودند. اما با ورود طالبان از شرق شهر جلسه نیمه تمام ماند.
6: داخل کماندانی ده هرات ولایت ده وست پت زده چول لنجران دی تای سیوین ورور مجاهدینو چول ورته وګوره مبارکی در توای ورور.
2: و اسماعیل خان همراه با شماره از مقام های ارشد محلی و دست طالبان افتاد. 5 سال پیش در چنین روز طالبان وارد هرات شدند و پرچم خود را بر فراز این شهر برافراشتند. اما هرات شهری که در طول تاریخ بارها سقوط را تجربه کرده و بارها هم برخواسته، هنوز هم روایت خود را به پایان نرسانده. روایتی که این بار نه فقط در میدان جنگ بلکه در صدای اعتراض و خواست تغییر نیز ادامه دارد.
0: زنان نسخه کامل گزارش را در شبکه‌های اجتماعی ما میتونید دنبال کنید. ادامه خبرها. 5 سال بعد از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با چالش دیگر نیز روبرو است. بحرانی که کمتر دیده میشد اما بر زندگی میلیون ها نفر سایه افکنده است. بحران سلامت روان، مدیت ها ناامیدی نسبت به آینده، مشکل های اقتصادی و تغییرات گسترده در زندگی مردم فشارهای روانی را در جامعه افغانستان افزایش داده است. همکارم زهرا سیاز در گفتگو با یکی از روانشناسان از او در مورد تجربه زندگی کاری زیر حاکمیت طالبان در 5 سال اخیر پرسیده است.
7: به عنوان روانشناس به این مدت 5 سالی که گذشت، توان به شمارترین دورهای دوری خودم بوده شخصم. پس از اینکه تحولات سیاسی سلامت روان مردم افغانستان را تاثیر مجموعه از عوامل ناامنی، حادثات روانی، بحران اقتصادی، بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، اصلا پوشیدن شبکه های حمایتی که یک خانواده داشت یا هم یک گروهی که گرد هم کار میکردن، محدود شدن فرصت های آموزشی، شغلی و بلو تکلیفی آینده قرار گرفت که بیشتر صدیم از اینو به طبقه اوناست رسید متاسفانه. خوب در روانشناسی در این مدت 5 سالی که من از روانشناس کار میکردم، زمانی که جامعه برای مدت طولانی در مرض استرس های مزمن یعنی کرونیک قرار میگیره، خطر اطلاع به افسردگی، استراب، اختلال استرس پسستانه که همون PTSD برش میگیم، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت خانوادگی، افزایش افکار خودکشی و اقدام به خودکشی، همه اینها در سالهای اخیر ما شاهد از این بودیم که بیشتر اوقات ما از طریق مشاوره آنلاین خدمات داشتیم برای مردم خود. در این مدت تلاش کردیم که علاوه بر درمانهای فردی، در بخش آموزش خود روانشناسا و مشاورین و به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم خود، یعنی بیشتر روی سلامت روان از طریق پلتفرم های متعدد تونستیم که یعنی کار کنم با مردم خود، یعنی تنها محدود به اتاق مشاوره ندونستیم کار مرا، اما تونستیم که از بخش آنلاین نیست ما فعالیت داشته باشم و این مدت 5 سال تمام دشواری خود را داشت اما ولد خود را متوقف نکردم.
0: ادامه خبرها. گاردین گزارش داد که جنگ در خاورمیانه و پیامدهای پدیده النینو که با گرم شدن غیر عادی آبهای اقیانوس آرام میتوند باعث کاهش بارندگی و خشکسالی در برخی مناطق شود، فشار بر کانال پاناما را افزایش داده و هزینه عبور کشتی ها از این آبراه را بالا برده است. افزایش تقاضا نیز باعث شکل‌گیری صف کشتی‌ها شده و شرکت‌های کشتیرانی برای عبور سریع‌تر حاضر به پرداخت مبالغ بیشتر هستند. بر اساس این گزارش، یک کشتی کانتینری برای جلو افتادن از صف و عبور سریع‌تر از کانال پاناما حدود 4 میلیون دلار پرداخت کرده است. اداره کانال پاناما با برگزاری مزایده به کشتی‌های امکان می‌دهد که با پرداخت هزینه بیشتر زودتر از کانال عبور کنند.
8: از نگاه دیگر،
9: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
10: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
9: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
10: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانورد بدند و بحث داغشان باشد.
8: از نگاه دیگر،
11: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
12: رویدادهای جهان.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و گفت که ایران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. با گزارش فاکس نیوز، ترامپ از سفر به ژنو در ایالت وایو به منظور شرکت در مراسم بازی‌های مهندپرستانه فریدم 250 به خبرنگاران گفت که موضوع ایران خوب پیش می‌رود، کاملا خوب پیش می‌رود. ما کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم. ما بر آن کنترل داریم، هیچ کس دیگر، فقط ما. او افزود نیروی دریایی ما فوق دست و اوضاع برای کشورمان عالی پیش می رود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا به ایران اعتماد دارد گفت من به ایران اعتماد ندارم. چرا می گوید که من به آنها اعتماد دارم؟ او افزود من آخرین کسی هستم که به آنها اعتماد کنم. آنها دائما به من دروغ گفتند. NBC نیوز به نقل از دو مقام آگاه آمریکا نوشته که اولویت راهبردی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای به تنگه هرمز تغییر کرده است. با گزارش این رسانه، ارزیابی اطلاعاتی نظامی آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن می‌تواند برای باز کردن یا تصرف تنگه هرمز از نیروی نظامی استفاده کند. اما چنین عملیات طولانی مرگبار و بسیار پرهزینه خواهد بود و تضمین برای موفقیت آن وجود ندارد. یکی از مقام آمریکایی به NBC نیوز گفته که طرحهای تدوین شده ارتش برای این عملیات در صورت صدور دستور از سوی ترامپ نشان می‌دهد که شمار زیاد از نیروهای آمریکایی ممکن است زخمی یا کشته شوند. سه مقام اروپایی و دو مقام عرب از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به NBC نیوز گفتند که با این ارزیابی موافقند که باز کردن اجباری تنگه هرمز با اقدام نظامی آمریکا عملیات طولانی و پرخطر خواهد بود. به گفته آنها این عملیات میتواند به هدف قرار گرفتن نوهای جنگی آمریکا با موشک‌های کروز یا پهپادها منجر شود. تایرن درابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه 21 اسفند خود اعلام کرد که اسلام آباد برای نزدیک کردن طرفهای درگیر در بحران خاورمیانه و خلیج فارس به میز مذاکره تلاش میکند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد همچنان به استفاده از کانالهای مستقیم و غیر مستقیم برای ادامه گفتگوها و حل مسائل باقی مانده ادامه خواهد داد. درابی اعلام کرد که در همین زمینه وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد. او درباره تفاهم دفاعی مکه نیز گفته که توافق دفاعی مکه میان پاکستان، ترکیه و عربستان ماهیت کاملا دفاعی دارد و با هدف تقویت همکاری امنیتی و مقابله مشترک با تهدید و چالش‌های امنیتی امضا شده است. محمد حساقدار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در بیانیه حمله حوثی ها گروه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در دریای سرخ را که به کشته شدن 3 شهروند پاکستانی منجر شد محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که چین حملات جان افراد بیگونه را به خطر می اندازد، نقض قوانین بین‌المللی محسوب می شود و تهدید جدی برای آزادی کشتیرانی، امنیت دریایی و ایمنی حمل و نقل تجاری دریایی در دریای سرخ ایجاد می کند. حسابدار وزیر خارجه پاکستان نوشته برای روشن شدن جزئیات بیشتر این حادثه و شرایط پیرامون آن با مقام‌های مربوطه در عربستان و همچنان دولت به رسم شناخته شده بین‌المللی من در تماس هستیم.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: ما باور داریم مردم حق دارند
17: واقعیت را بدون حاشیه بشنوند.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تمایل به مهاجرت میان شهروندان ایرانی، 83% شرکت کنندگان یک نظرسنجی می گویند در صورت فراهم بودن شرایط از کشور خارج می شوند.
1: بیش از 1.3 میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت غزه، در یک شبانه روز به کمتر از 6 لیتر آب برای هر نفر دسترسی دارند.
0: اوج رنج در غزه، سازمان ملل میگوید نیمی از مردم غزه به آب دسترسی ندارند.
2: مردم شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن. بله فیلن جنگ از درگیری شما دیگه اگر کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا رو شروع کنیم.
0: و اما در یک خبر از افغانستان، پیشروی نیروهای فرمانده ناراضی، جنگ به مرکز ولسوالی نوسای رسیده است، نیروهای فاتح چند پاسگاه را تصرف کردند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد او به مقام‌های جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدام علیه وضعیت موجود انجام دهد، با واکنش شدید آمریکا روبرو می‌شود. در سوی دیگر 83% از شرکت کنندگان یک نظرسنجی تلویزیون ایران اینترنشنال گفتند در صورت فراهم شدن شرایط مایل به مهاجرت از ایران هستند. در این نظرسنجی حدود 100,000 کاربر شرکت کردند و تنها 17% اعلام کردند تمایل به ترک کشور ندارند. بسیاری از مخاطبان فشارهای معیشتی و ناتوانی در تامین حداقل‌های یک زندگی معمولی را اصلی ترین دلیل تمایل خود برای مهاجرت عنوان کردند. همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، ابتدا در مورد یافته های این نظرسنجی بیشتر برای ما بگو.
3: نظرسنجی که انجام شده توسط ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بخش قابل ملاحظه جامعه ایران امید چندانی به آینده نداره و علاقمند هست اگر امکان و شرایط فراهم شود کشورشان را ترک کنم. این نظرسنجی توسط ایران اینترنشنال و با استفاده از شبکه یا پلتفرم اینستاگرام انجام شده و در مدت خیلی کوتاه، مثلا یک شبانه روز، نزدیک به 100,000 نفر به پرسش ایران اینترنشنال جواب داد. پرسش این بوده که آیا اگر در شرایط فعلی امکان و شرایط خارج شدن از ایران و مهاجرت فراهم شود، از ایران مهاجر خواهید شد یا خیر. 83% جواب دهنده ها گفته که بله، اگر شرایط فراهم شود و امکان این وجود داشته باشه که ایران رو ترک کنه مهاجر میشه و تنها 17% هم گفته که نه، حتی اگر امکان سفر یا مسافرت وجود داشته باشه ایران رو ترک نمیکنه. و دلایلی که ارائه شده برای این ذهنیت به اصطلاح خارج رفتن، مسافر شدن، ترک وطن این است که شرکت کننده ها امید در کوتاه مدت و در دراز مدت برای یک فردای بهتر و زندگی بهتر برای خود و خانواده خود نمی بینند. مشکلات اقتصادی یکی از عناصر اصلی است که گفته حتی برخی از این شرکت کننده ها اگر شرایط فراهم شود اون امکان ابتدایی مالی برای تهیه امکانات مقدماتی سفر را نداره. این وضع اقتصادی ناجور اونها را ناامید کرده. بخش دیگر ناامیدی مردم هم ارتباط میگیره به نبودن یک افق روشن در ساختار سیاسی ایران. اینها گفته دیگه خسته شده از اینه که بارها و سالها منتظر تغییرات ساختاری در ایران بوده اما این تغییرات هرگز نیامده. میدانیم در شرایط فعلی هم ابهام زیاد در مورد سرنوشت و آینده ایران وجود داره و این شرکت کننده ها هم در واقع دلایلی که ارائه کرده برای علاقمندیشان برای بیرون شدن از ایران هم همین فاکتور هاست، نبود آینده سیاسی و یا ندیدن به اصطلاح افق روشن برای آینده سیاسی و وضع ناجور اقتصادی در شرایط فعلی در ایران.
0: عارف، خب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موضعی گیری هم داشتن در رابطه با ایران، یک بار دیگر صحبت کرده و همچنان هشدار داده و گفته که کنترل تنگه هرمز هم ایالات متحده در دست داره. حالا بیشتر چی می‌دانیم در مورد این آخرین موضعی گیری ترامپ درباره ایران؟
3: خب همونطور که در مورد سرنوشت ایران و ایرانی ها صحبت شد، بر اساس اون نظرسنجی بر بخش این ماجرا و داستان بر میگرده و همین در واقع تنشی که جاری است بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. خیلی ها سوالی که میپرسن این است که گام بعدی چیست؟ چی خواهد شد؟ در تازه ترین اظهاراتی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تنش با ایران داشته، این که گفته کنترل تنگه هرمز به دست آمریکا است، جایی که فعلا نقطه مرکزی برای نزاع و تنش دو طرف است. آقای ترامپ حرفش این است که تسلط اصلی را آمریکایی ها داره، هر کشتی که احتمالاً عبور و مرور میکنه، هر اتفاقی که میفته یا قرار است بیفته در تنگه هرمز، ناظر اصلی و ناظر مسلط آمریکایی است و بدون اجازه یا درخواست یا در واقع رضایت آمریکایی ها اتفاق خاصی در تنگه هرمز نمیفته. اما جمهوری اسلامی ادعا داره که چنین نیست و اونها کنترل اصلی رو داره و برخی مقام های جمهوری اسلامی هم گفتن که آمادگی میگیره برای یک جنگ طولانی مدت. این نشان میده که طرف جمهوری اسلامی امید به نتیجه مذاکرات نداره. و بر اساس گزارش که رویترز هم منتشر کرده، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته که در مورد اون آتش بس 60 روزه که صحبتش میشد در چند روز گذشته، هم گفته خبری نیست، قرار نیست با آمریکا در مورد صحبت کنه و ادعایشان همین است که طرف آمریکایی متعهد به تعهدات خود نیست، بنابراین مذاکره در مورد آتش بس 60 روزه اصلا در کار نیست. بنابراین سرنوشت این نزاع و این کشمکش که در مراحل به جنگ هم انجامید هنوز روشن نیست.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که ایران نمودی، سپاسگزاریم. پارلمان ترکیه لایحه صلح با حزب کارگران کردستان یا پی کی کی را تصویب کرد. این قانون می تواند در صورت انحلال و خلع سلاح این حزب، صدها سیاستمدار را از زندان آزاد کند. تصویب این قانون اما واکنش های متفاوت را در میان اقشار مختلف جامعه برانگیخته است. برای مادران امید و برای کهنه سربازان اندوه آورده است. نوید محمدی گزارش می دهد.
4: اینجا قانون جنجالی پس از مدت‌ها انتظار تصویب می‌شود. قانون صلح میان دولت ترکیه و شبه نظامیان پی کی کی. هدف اصلی آن خلع سلاح و پایان فعالیت حزب کارگران کردستان است. واکنش جامعه اما دوگانه است. برای گروهی نوید پایان جنگ است و برای گروهی دیگر نبش قبر زخم‌های کهنه. برای مادران اعضای پی کی کی امید ایجاد شده تا شاید فرزندان ناپدید شده ایشان پس از سالها با آغوش خانواده بازگردند.
5: پسرم در یک نانوایی کار میکرد. یک روز صبح سر کار رفت و دیگر بر نگشت. بایرام، پسرم، اگر صدایم را میشنوی فرار کن و برگرد. حالا دیگر صلح برقرار شده است.
4: اما در سوی دیگر خانواده های کشته شدگان و کهنه سربازانی قرار دارند که این صلح را نابخشودنی می دانند. برای کسانی که عزیزان یا اعضای بدن خود را در نبرد با حزب کارگران کردستان از دست داده اند، احتمال آزادی اعضای پی کی کی دشوار و دردناک است.
6: آنها ما را مجبور خواهند کرد در یک محیط کاری کنار قاتلانمان باشیم. در همان مراکز خرید و پارک ها رفت آمد کنیم. من نمیدانم چطور میتوان با آزاد کردن قاتلانمان آنها را دوباره به جامعه بازگرداند.
4: این احساس بی‌عدالتی در میان کهنه سربازان و جنگی نیز موج میزند. ابراهیم سربازی است که در نبرد با شبه نظامیان کرد مجروح شده است. برای او این قانون سوال برانگیز است.
7: اگر قرار بود چنین قانون را تصویب کنند، پس ما چرا به کوهستان رفتیم؟ چرا ما را به جنگ فرستادند؟ ما البته هیچ مشکلی با کردها یا شهروندان عادی نداریم.
4: شاید جنگ تمام شود، اما در ذهن قربانیان این جنگ 30 ساله نبرد تازه میان بخشیدن و فراموش نکردن در جریان است. نوید محمدی، لندن.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های اندونزیا اعلام کردند که در پی آتش سوزی یک کشتی مسافربری در نزدیکی جزیره بالی دست کم یک نفر جان باخته و 172 تن نجات یافتند. بیشتر مسافران پس از گسترش آتش سوزی خود را به دریا انداختند. نجات یافتگان از شهروندان اندونزیا و یک تبعه استرالیا هستند که توسط قایق‌های نجات به ساحل منتقل شدند. اوکراین بعد درخواست آمریکا حمله به نفتکش‌های غیر روسی در دریای سیاه را متوقف کرد. بر اساس این گزارش کیف پذیرفته است کشتی‌های غیر تحریمی این کشور را که نفت یا محموله‌های روسیه حمل نمی‌کنند هدف قرار ندهد. سازمان ملل متحد می‌گوید بیشتر باشندگان نوار غزه با آب کافی و خدمات صحی مناسب دسترسی ندارند. این سازمان میگوید وضعیت بشردوستانه در این منطقه به شدت وخیم شده. سازمان ملل همچنین از افزایش حملات به مراکز صحی در کرانه باختری هشدار داده و خواستار حفاظت از غیر نظامیان و کارمندان شفاخانه ها شدند. سیر کاکر گزارش میدهد.
8: بحران شدید کمبود آب در غزه هنوز دردهای جنگ التیام نیافته که مردم با کمبود آب دست و گریبانند. سازمان ملل می گوید بیش از 1 میلیون نفر در غزه به آب کافی دسترسی ندارند. سهم این جمعیت در شبانه روز تنها 6 لیتر آب است. 700 هزار نفر دیگر نیز به 9 لیتر آب دسترسی دارند. معیار اضطراری داشتن آب اما 15 لیتر است.
9: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که بیشتر باشندگان غزه به آب کافی، خدمات بهداشتی و امکانات حفظ و صحت دسترسی ندارند. بیش از 1.3 میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت غزه در یک شبانه روز به کمتر از 6 لیتر آب برای هر نفر دسترسی دارند. رقمی که به مراتب پایین‌تر از معیار اضطراری 15 لیتر آب برای هر نفر در روز است. همچنین حدود 700 هزار نفر در شبانه روز به کمتر از 0 لیتر آب مورد نیاز برای مصارف خانه دسترسی دارند که این وضعیت بر حفظ و صحه و نیازهای روزمره خانواده ها تأثیر گذاشته است.
8: مشکل تنها در همینجا خلاصه نمی شود. تنها نیمی از جمعیت غزه به خدمات بهداشتی و فاضل آب دسترسی دارند. بر اساس آمار سازمان ملل بیش از 900 هزار نفر با مشکل انباشته شدن زباله ها و پیامدهای آن روبرواند. افزون بر همه این مشکلات، مردم هنوز آرامش خاطر ندارند. سازمان ملل میگوید اسرائیل در ماه جولای 37 حمله به مراکز خدمات صحی در کرانه باختری انجام داده. این وضعیت زندگی مردم را تیره تر کرده است. مردم خواستار پایان جنگ و زندگی آرامند.
10: ما از رد طرح دونالد ترامپ از سوی بنیامین نتانیاهو شوکه شدیم. طرحی که به آن امید بسته بودیم تا جنگ، کشتار، ویرانی و محاصره‌ای که بر ما تحمیل شده پایان یابد. ما جز خدا کسی را نداریم که به داد ما برسد. می خواهیم جنگ پایان یابد و رنج مردم غزه تمام شود. کشتار، حملات و آوارگی پایان یابد. هر روز شاهد ترور هستیم و هر روز مردم کشته یا زخمی می شوند. می خواهیم مانند مردم دیگر کشورها زندگی عادی داشته باشیم.
8: سازمان ملل بار دیگر بر حفاظت از غیر نظامیان و کارمندان صحی تأکید کرده و گفته تلاش ها برای دستیابی به راه حل دو کشوری نباید تضعیف شود. در غزه هنوز جنگ پایان نیافته و این بار تشنگی و محرومیت از ابتدایی ترین نیازهای زندگی بر رنج مردم افزوده که سال هاست بهای سنگین جنگ را می‌پردازند. سیر کاکر، لندن.
0: در میان بحران اقتصادی، زخم‌های جنگ و سایه سنگین ناامنی در بیروت، معترضان زیاد عکس به دست تجمع کردند. پشت هر تصویر چهره یک خانواده است که ماهاست چشم انتظار بازگشت عزیزش نشستند. خانواده هایی که جنگ اسرائیل فقط خانه و آرامششان را نگرفته، بلکه عزیزانشان را نیز به اسارت بردند. گزارش ببینیم از صدف امیری.
11: در بیروت آنها با عکس عزیزانشان آمدند. عکس مردانی که خانواده هایشان میگویند در جریان درگیری ها توسط اسرائیل بازداشت شدند. برای این خانواده ها جنگ شاید در میدان های نبرد فروکش کرده باشد، اما در خانه هایشان هنوز ادامه دارد. به گفته فعالان لبنانی ده ها شهروند این کشور از خانه ها، محل کار و مناطق درگیری بازداشت شدند.
12: حدود 12 لبنانی از محل کارشان از جمله کارگاه ها و مزارع و یا از خانه هایشان بازداشت شدند. 11 یا 12 نفر دیگر هم هنگام جنگیدن علیه اشغال به اسارت گرفته شدند.
11: اما درد اصلی خانواده ها بی‌خبری است. اینکه نمی‌دانند عزیزانشان کجا هستند و چی بر سر آنها آمده است.
13: نیروهای اسرائیلی به خانه ما یورش بردند. شوهرم را با خود بردند و بعد خانه را آتش زدند. حدود 2 ماه بعد از طریق 4 بازداشتیه که آزاد شده بودند فهمیدیم که او در یکی از زندانهای اسرائیل نگهداری می شود. از آن زمان تا کنون هیچ خبری از او نداریم.
11: پرونده این بازداشت شدگان همچنان یکی از موضوعات حساس میان لبنان و اسرائیل است. در حالی که خانواده ها خواستار مداخله دولت لبنان و نهادهای بین المللی برای آزادی آنها هستند. در بیروت اما زندگی جریان دارد. مردم به سر کار می روند، خرید می کنند و تلاش می کنند زندگی عادی خود را ادامه دهند. در کشوری که هنوز با بحران اقتصادی، مشکلات خدمات عمومی و نگرانی های امنیتی روبروست. در همین شرایط، پارلمان لبنان لغو مجازات اعدام را تصویب کرده است. تصمیم مهم در نظام حقوقی این کشور که مجازات اعدام را با حبس ابد و کار سخت جایگزین می کند. لبنان تلاش می کند از سالهای جنگ و بحران عبور کند. اما برای خانواده های این بازداشت شدگان، پایان درگیری هنوز به معنای پایان رنج نیست. آنها همچنان عکس عزیزانشان را در دست دارند، در انتظار روزی که این عکس ها دوباره جای خود را به حضور آنها در خانه بدهد. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از امریکا. شاخص‌های اصلی بورس وال استریت روز چهارشنبه با افزایش روبرو شدند. این صعود در پی انتشار گزارش‌های مالی مثبت شرکت‌های زیرساخت هوش مصنوعی و داده‌های تورمی مطابق با پیش‌بینی‌ها صورت گرفته است. در میان شرکت‌های پیشتاز، سهام شرکت سوپر مایکرو کامپیوتر با پیش‌بینی درآمدهای قوی برای سال 2027 میلادی 17% رشد کرد و سهام شرکت انویدیا نیز 2% افزایش یافتند. وزارت کار آمریکا اعلام کرد که شاخص بهای بهره یا سود بانکی در ماه جولای تنها 1% افزایش یافته. کاهش بهای نفت برای دومین ماه پیاپی دلیل اصلی مهار تورم در این ماه خوانده شده است. هنوز همزمان با این، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و موضوعات امنیتی موضع سخت در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است. می‌پردازیم به خبرهای از افغانستان. در ادامه درگیری میان طالبان در بدخشان، نیروهای جمعخان دو پاسگاه طالبان را در نوسای تصرف کردند. اکنون جنگ به مرکز ولسوالی نوسای رسیده است. مناطق جویدره، شاخدره و اکثر مناطق روستایی در اختیار جمعخان فاتح قرار گرفته و طالبان در منطقه جنوبی البته در مرکز ولسوالی هستند. گزارش ببینیم از نجیب پاسون.
14: جریان درگیری در ولسوالی نوسای بدخشان. گزارش ها از درگیری میان نیروهای طالبان و افراد جمعخان فاتح خبر می دهند. منابع محلی می گویند درگیری از شام سه‌شنبه آغاز شده. با گفته منابع، نیروهای طالبان برای خلوصله افراد فاتح به منطقه رفته بودند. از تلفات این درگیری آمار متفاوتی منتشر شده است. یک منبع گفته بیش از 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته شدند. با گفته همین منبع، یک تن از افراد فاتح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی طالبان تایید نشده است. در همین حال صدای نیز منتشر شده که با جمعخان فاتح نسبت داده می شود. در این صدا، او از افراد خود و مردم می خواهد جنگ را آغاز کنند.
2: بچه سلامی مرا به کلی مردم برسانه. این پیام همی صدای منیست. ایکیست خمندانم میگه پیام بتا. مردم شروع کنن. دیگه چی میکنن شروع نمیکنن؟ بله بله ها فیلن جنگ است درگیری شما دیگه کدام کاری دار و برنامه بگن دیوارا رو شروع کنیم.
14: درگیری تازه پیشینه چند ماهه دارد. جمعه خان فاتح پیش از این با رهبری طالبان دچار اختلاف شده بود. بخشی از اختلاف ها به استخراج معدن طلا در بدخشان مربوط دانسته شده است. فاتح پس از مدتی برای گفتگو به فیض‌آباد و کابل رفت. او پس از بازگشت گفت با رهبری طالبان مخالفتی ندارد و بر وفاداری خود به این گروه تاکید کرد. اما همان وقت هم گفته می شد این آشتی مثل گذاشتن چوب بین زخم است. اکنون افراد او دوباره با نیروهای طالبان درگیر شدند. بدخشان از نخستین ولایت‌های شمالی بود که طالبان در آن به صورت گسترده نفوذ پیدا کرد. فقر و بی‌عدالتی بنیادی ترین مشکل این ولایت بزرگ و ثروتمند است. همان طوری که این دو مشکل زمینه حمایت از طالبان را فراهم کرد، دوباره همین درد ظاهرا بالای جان آنها شده است. نجیب پادسون.
0: بیشتر بحث میکنیم با آقای روحلی امین روحانی، فعال سیاسی که با ما همراه شده. آقای امین سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. آیا در این درگیری نیروهای فاتح، این درگیری هایی که اتفاق افتاده، البته نیروهای فاتح توانستن مواضع یا مناطق مهم را به کنترل خود درآورند؟ بیشتر چی میدانیم؟ آیا اطلاعات شما چی را میرسانه؟
15: سلام و درود خدمت شما و خدمت همه. صدای مرا دارین؟
0: صدای مرا، بله صاحب، بفرماین.
15: سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان افغانستان اینترنشنال. ببخشین که صدا قطع شد، اگر لطف بکنین سوالتان را دوباره تکرار بکنین که من سوال نگرفتم. مشکل اینترنتی
0: بله. در این درگیری هایی که رخ داده، ما امروز دیروز شاهد درگیری های نیروهای مخالف طالبان در بدخشان بودیم و حتی درگیری ها به مرکز ولسوالی نسای هم رسیده. کدام مناطق مهم تحت کنترل خود دارن حالا گروه های مخالف طالبان؟ بیشتر چه می دانیم؟ اطلاعات شما چی را می رسانه؟
15: تشکر. قسمی که شما در گزارشتان بیان کردین، بله دقیقاً عملا جنگ جریان داره در ولسوالی نسای، ولسوالی شکای و ولسوالی مایمای هم که امروز درگیری آغاز شده. مناطق مهمی که امروز البته به اختیار جمعه خان فاتح قرار گرفته، مناطق دوابگی و منطقه با پشته نسای است که دو پوسته بسیار مهم و اساسی که در اختیار طالبای به قول مردم محل طالبای بیگانه در اونجا حضور داشتن و امروز در اختیار نیروهای فاتح است. و قبل از او هم مناطق این سه شهرستان را که ما خدمتتان عرض کردم، مناطق مختلفش در سر تمام قریجاتش البته در اختیار نیروهای جمعه خان فاتح بودند و فقط دو نقطه که در ولسوالی نسای یاد کردم در اختیار طالبای بیرونی بودند که امروز هم از کنترلشان بیرون شده و فقط مناطق نقاط مرکزی یا مرکزی ولسوالی های سه ولسوالی در اختیار طالبای بیرونی هست و بقیه نقاط و اطراف و اکناف شهرستان ها، قرا و قصبات و مناطق در سر تا سر این ولسوالی ها در اختیار نیروهای جمعه خان فاتح هستند و در مراکز
0: بله. آقای امین، حالا سوال همینجا است که چقدر امکان از این وجود دارد که مردم یا مخالفان طالبان با نیروهای فاتح همراه شوند و ایستاده شوند در مقابل طالبان و مقاومت بکنند؟
15: خب ما فکر میکنم که ظلم و جنایتی که در 5 سال طالبا بالای مردم افغانستان روا داشتن و هر روز جنایتشان بیشتر میشه، نه تنها جمعه فاتح، هر کسی دیگری که در مقابل طالبا قرار بگیره و صفش را جدا بکنه و واقعا یا بیاین در مقابل طالب به خاطر به قول خودشان که بی‌عدالتی، ظلم و سرکوب مردم، غصب منابع، نمیدونم چور و چپاور منابع است، در هر نقطه دیگه افغانستان اگر هر کسی دیگه در مقابل رهبری طالبا قرار بگیره، بدون شک مردم محل در کنارشان قرار میگیره و مورد حمایت مردم محل قرار میگیره. و من فکر میکنم که این چانس بسیار کلان هم به جبهات مخالف طالبان است. ممکن که جبهات مخالف طالبان بسیار به زودی با جمعه فاتح وصل نشوند و اعتماد آنچنانی به زودی شکل نگیره که در لحاظ نظامی من فکر میکنم ممکن اساسی بوده باشه. اما شما در بدخشان شاهد هستین که چند روز قبل عمی جرأت گرفتنی که امروز عمو ترسی را که شکسته و امروز در نقاط مختلف بدخشان در درگیری ها آغاز شده. من فکر میکنم که آغازش را سپاهی های میهن کردن که شما شاهدش بودیم، ولسوالی یفتل سقوط کرد و بعدش هم جبهه آزادی در جای دیگه کارهای کردم و امروز هم فاتح به این نتیجه رسید که من میتونم که در مقابل طالب استادگی بکنم و مناطق خود را به خاطر بی‌عدالتی که هست حفظ بکنم و چور معادن نمیخوام بی‌عدالتی بی‌نظمی که در اونجا نیروهای بیرونی میخواستن انجام بتن این جرأت را گرفت که بیای استادگی بکنم. من فکر میکنم که بله بدون شک مردم محل و مردم بدخشان در کل، مردم افغانستان، اینا اگر هر کسی در مقابل رهبری طالبان قرار بگیره و صف مردم را انتخاب بکنه، مردم حمایتش میکنم بدون شک.
0: بسیار تشکر آقای روحانی. امین روحانی فعال سیاسی، ممنون از حضورتان در برنامه با ما.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: صدای شما.
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما.
17: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
18: صدای شما.
20: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
21: یک دقیقه خبر.
22: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که شام سه‌شنبه بر یک رنجر حامل طالبان در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر حمله کرده است. این جبهه در خبرنامه نوشت که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو طالب دیگر زخمی شدند. مقام‌های طالبان تا کنون در مورد این ادعای جبهه آزادی اظهار نظر نکردند. این حمله در حالی گزارش شده که احمد الله بد، فرمانده پلیس طالبان در پنجشیر، هفته پیش در واکنش به افزایش فعالیت‌های نظامی مخالفان درباره پیامدهای فعالیت مسلحانه علیه طالبان هشدار داده بود.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر. طالبان 8 نفر را به اتهام عضویت در جبهه سپاهیان میهن در نیمروز بازداشت کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز امروز در بیانیه اعلام کرده که این افراد به اتهام تروریسم بازداشت شدند و پرونده‌شان به دادگاه سپرده شده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که باشندگان اصلی ولایت‌های تخار و بدخشان اند و نیروهای طالبان در تلفن‌های هوشمند این جوانان نشان جبهه سپاهیان میهن را مشاهده کردند. منابع محلی میگویند که این افراد حدود 3 هفته پیش از ایران اخراج و به افغانستان بازگردانده شده بودند.

جنگ بالاخره در نوسای در گرفت. پس از تنش طولانی میان جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان و رهبری این گروه، امروز پیام صوتی از او منتشر شد که در آن به نیروهایش دستور حمله میدهد و از بتنگ آمدن مردم نیز سخن میگوید. منابع میگن که شام 20 اسد نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان جمعه خان فاتح در ولسوالی نوسای حمله کردند و درگیری ها همچنان در چندین منطقه در این ولسوالی ادامه دارد. گزارش شده که طالبان برای مهار این وضعیت نیروهای قطعی خاص را به منطقه اعزام کردند. این جنگ چگونه چالشی برای طالبان ایجاد میکند؟ آیا به نوسای محدود میماند یا به دیگر مناطق بدخشان گسترش مییابد؟ ادامه آن چه پیامدی برای بدخشان و افغانستان خواهد داشت؟ و در نهایت جمعه خان فاتح با کدام پرچم و چه انگیزه وارد این نبرد شده است؟ این بحث روز است.

0: مهمانان شریک در بحث فیاضدین قیاسی، فعال سیاسی، بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی و محمد شریف حنیفی، پژوهشگر امور سیاسی هستند. سلام بر شما مهمانان گرامی و بیننده های عزیز، من زکریا نایبی مزبانتان هستم و امروز موضوع بدخشان را مورد بحث و بررسی قرار میتیم. هرچند طالبان تا کنون نپذیرفتند که در بدخشان مشکل وجود داره یا جنگ جریان داره، اما تصاویری که از بدخشان میرسه برخلافی را نشان میده. قبل از اینکه به بحث خود آغاز بکنیم، توجه کنید به یک خبر فوری که همکنون از بدخشان به ما رسیده. منابع محلی به ما خبر دادند که به یک چرخبال طالبان در ولسوالی نوسای ولایت بدخشان شلیک شده و او نتونسته که فرود بیاید. این چرخبال مجبور شد که به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برگردد. تا هنوز جزئیات بیشتری درباره تلفات یا خسارات احتمالی این رویداد منتشر نشده. این خبر در سرویس های بعدی و برنامه های بعدی افغانستان انترنشنال تکمیل میشه. حال آقای قیاسی، اجازه بدین بحث را با شما آغاز بکنیم. در ارتباط هستین با مردم محل، شما میدونین که چی میگذره در بدخشان، وضعیت حالا چگونه است؟
1: سلام خدمت شما جناب نایب صاحب و حنیف صاحب گرامی و جناب جنرال صاحب تابان و بینندگان و شنوندگان تلویزیون شما. خب بدخشان در چند ماه اخیر شاهد اعتراضات، استادگی ها، مقاومت ها و سقوط ها هست که حکومت یا اداره پنج ساله طالبه که در آستانه تجلیل اون قرار دارد به چالش کشیده است. ما هر روز شاهد اعلام حضور جبهات مختلف و ادامه فعالیت های جبهات نظامی در ولایت بدخشان بودیم و هستیم. در چند ماه اخیر همچنان آقای جمعخان فاتح که اعتراض در رابطه با همو عدم برابری و نبود حضور طالبان بومی در بدخشان بود، استاد شده بود و بعد از فشارا و وساطت های بالاخره دوباره به بدخشان به کابل برگشت و بعد از ملاقات با رهبری طالبان از مشکلات را که شخصی داشت و نمیخواست به کار ادامه بده صحبت کرد و دوباره به بدخشان به دروازه برگشت. اما
0: مشکلات شخصیش هم چندان گفته میشه و دیده میشه که شخصی نبوده. موضوعات مشکلی که با گروه طالبان داشته، با رهبری داشته و در مدیریت منابع در بدخشان داشته، به اون نسبت مشکل پیدا کرده بوده دیگه. حالا وضعیت چگونه است آقای قیاسی؟
1: بله البته خوب گفته هایی را که آقای فاتح خودش به رسانه ها هم نیز این مسئله را در تلویزیون طلوع گفته بود که مشکلی صحی داره و نمیتونه با کار ادامه بده، اما بحث منابع و مدیریت منابع و استخراج معادن اینا هم بوده و بله هست. اما نیروهای ویژه طالبان در یک دو ماه اخیر فشارهای زیادی را بالای مردم آوردن، چک پوینت های ایجاد کردن، گشت و گذار شبانه روزی در ولسوالی در قریه و قصبات که باعث نارضایتی مردم شده بود و آقای فاتح هم که در ولسوالی و در قریه و قصبه حضور داشت ناراضی بود از این وضعیت که او در دو روزی گذشته نیروهای ویژه طالبان به قریه تحت مانور آقای فاتح رفته بودند و میخواستن تجهیزات نظامی و اسلحه و وسایل نقلیه که در اونجا بود به مرکز ولسوالی بیارن که با ممانعت افراد روبرو شد و در این تنش که از طرف قطعه ویژه طالبان بالای مردم شلیک شد، این درگیری صورت گرفت. از شام دیروز تا اکنون تلفات از دو طرف وجود داره که 7 نفر نیروهای قطعه ویژه طالبان کشته و 11 نفر زخمی است. همچنین 10 نفر اخیراً امروز بعد از اسیر گرفته شد، 4 نفر زخمی از آقای فاتح تا گفته میشه، 1 نفرشان نیز جان باخته. پوسته های طالبان توسط راکت و اسلحه ثقیل مورد اصابت قرار گرفتند. موضوع چرخبال شما یاد کردین که در مسیر راه شکای نسای در راست قریه مانه و این قضیه صورت گرفته بود، یعنی مسیر هوای طالبان را مسدود کردند که نمیتونن تا زخمی ها و کشته هایشان از نسای انتقال بتن. نارضایتی های مردم وادار کرده که با آقای جمعه فاتح بپیوندند. یک تعدادی از مردم ولسوالی شکای از مانه و همچنین از ولسوالی های یفتل گفته میشه که از راه شیوه و قریه های جوی رفته و با آقای جمعه فاتح پیوستند. این نشان میده که وضعیت در حال حاضر با کاملا نظامی است و جنگ رویارویی همین اکنون با شما صحبت میکنم در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی نسای در قریه قوقل جریان دارد. در پسته به نام زرکو افراد جمع بالای طالبا حمله کردند و افراد از یار اسیر گرفتند و جنگ شدیدا در حال حاضر ادامه دارد در ولسوالی نسای.
0: تشکر میکنم. آقای تابان از شما بشنیم که با چی پشتوانه آقای فاتح آمده با اداره طالبا جنگ آغاز کرده؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما جناب نایبی صاحب، جناب میراسی صاحب، بزرگوار ملت و عزت افغانستان. مهمترین پشتوانه آقای فاتح من فکر میکنم برای فعلا نارضایتی است که در سطح ولایت بدخشان از برخورد طالبا به وجود آمده. البته نارضایتی عمومی در سراسر افغانستان یک نقطه ای هست که میتونه تمام مخالفین طالب از او استفاده بکنن، ولی بخصوص در بدخشان این ناراحتی ها چندین لایه داره که مهمترین لایه ناراحتی در بدخشان موضوع اقتصادی هست، موضوع دسترسی مردم به منابع هست که در قریه اطراف ولسوالی خودشون موجود است و این توسط افراد بیرونی غصب و چپاول میشن. بنابراین جمعه فاتح با در کنار تمام نارضایتی های داخلی خود طالبان که موضوع مقامی را مطرح میکنن و موضوع حضور نیروهای غیر بومی را در بدخشان مطرح میکنن، اما مهمترین داره جمعه فاتح تا هنوز از او استفاده کردن موضوع نارضایتی دسترسی مردم به منابع خاصن منابع اطلاع در بدخشان است.
0: و پشتوانه تجهیزات نظامی به خصوص از کجا میاد؟ یعنی در یک نقطه‌ای که در سرحد واقع است با پاکستان نسای، چطوری میتونه خود اکمال بکنه؟ چطوری میتونه که در مقابل حملات تاباوری خود حفظ بکنه؟
2: البته یک اصلاحی که نسای در شمالیش ترین نقطه بدخشان، یعنی شمال شرقی ترین نقطه بدخشان با تاجکستان،
0: با تاجکستان بله،
2: ولی با پاکستان هیچ گونه ارتباط نداره، از جمله دورترین نقطه مرزی ما با تاجکستان است. شما ببینید قبل از اینکه طالبا به اون روزای اولی که طالبا به قدرت رسیدن، برای جمعه یک عنوان فاتح داد و قماندان عمومی دروازه داد. دروازه در زمان استاد ربانی، در زمان دولت استاد ربانی به چند ولسوالی تقسیم شد که حداقل 5 ولسوالی، 4 و یک دروازه و 5 ولسوالی تقسیم شد و این از نسای شروع میشد تا کوفه و تا این قسمت ها که ولسوالی های متفاوتی از

0: اما ما فرمانده دروازه خود میگن نه تنها پولیس وارد نسای بلکه خود به عنوان فرمانده یا قمندان نظامی دروازه اعلان میکنه یک چک تشکیل اضافی که در اول طالبا برشون داده. بنابراین این تجهیزات تانوز در اختیار جمعه فاتح است، نه تنها تجهیزات سلاح سبک بلکه وسایل رنجر آنوی و سلاح های سنگین هم در اختیار جمعه فاتح تانوز است.
1: سوالات دیگه هم در این مورد هست، حتما از شما میپرسم. بعدا اجازه بتن از آقای حنیفی بپرسیم که حالا جنگ یک بخشی از قضیه است که جریان داره در اوجه، اما بود دیگه مثلا مسئله سیاسی است. آقای فاتح با کدام جریان میپیونده؟ با جریان های مخالف طالبان یا جریان های دیگه شکل میگیره؟ وضعیت سیاسی چگونه میشه؟
2: به نام خدا، سلام به شما و مهمانان در بس، بینندگان عزیز. ببینید این سوال برمیگرده به خود آقای فاتح. خیلی زود است که ما فکر بکنیم که آقای فاتح به جبهه مقاومت ملی افغانستان میپیونده یا به جبهه آزادی یا به سپاهیان میهن یا خودش یک جبهه تاسیس میکنه، یا ای که باز هم پای فصیح الدین لویدریسیز وزارت دفاع طالبان یا امان الدین منصور مقام مطرح دیگر بدخشی در نظام امارت طالبانی میاین به مذاکرات و گفتگو می نشینن، بعد از اون ارق مذهبی و دینی و گویا جهادی فاتح استفاده میکنن، او را دوباره به کابل میبرن یا با جناح قندهار آشتی میتن. اینها در مجموعه از ابهامات میشه محاسبه شوه و زمانگیر است، ولی روی هم رفته من فکر میکنم که ساز و برگ های نظامی سیاسی جبهات ضد طالبان در بدخشان تلاش میکنند که فاتح را جلب و جذب بکنند، به خاطر اینکه نظر به امکانات و شناخت سیاسی و امکانات نظامی که آقای فاتح در بدخشان داره میتونه که معادله بازی قدرت سیاسی طالبانی را در بدخشان معکوس بکند و به نفع جبهات ضد طالبانی رقم بزند. برای اینکه جمعه فاتح یکی از جمله مطرح ترین فرماندهان طالبانی بوده، نفوذ داره، پایگاه مردمی داره و از همه مهمتر این که پل و امکانات معادن طلای دروازه ها در اختیارش است. و این تصادم و تقابل نظامیه که اخیراً بین جمعه فاتح و طالبان شکل گرفته، گویا به خاطر عدم اجازه استخراج معادن طلا از طرف جبهه قندهار به فاتح بوده که از همون خاطر طالب با قطعه سرخ خود را یا قطعه کماندوی خود را بنوسی در این چند ماهه که زد و بند با فاتح داشتن جابجا کرده بودند و اخیراً از فاتح خواسته بودند که دیگر اجازه ندارد تا خود سرانه.
1: بله، با تاسف ما آقای حنیفی را فعلا فکر میکنم که لاینشان از دست دادیم، ولی دوباره همکاران ما تلاش خود کردیم که اونا را با خود داشته باشیم. آقای قیاسی، حالا دستور جنگ را امروز آخرین صدایی که رسید از آقای فاتح، دستور جنگ را صادر کرد و از مردم خواست که برخیزن علیه طالبا اقدام بکنن، بجنگند. این مناطق که آقای فاتح از او صحبت میکنه یا فرمان جنگ را صادر کرده کجاها است؟ کدام مردم به فرمان آقای فاتح میخیزند و میجنگند؟
3: خب، چنانچه جناب تابان سیبم قبلا موضوع سوال دروازه ها را بیان کردن، دروازه ها از جمع 28 طول سوالی بدخشان 5 طول سوالی دروازه که آقای جمعه خان فاتح ما فرمانده نظامیش بودند در این 4 سال گذشته یا که به قریب 5 سال کارهای نظامی، حتی بعضی کارهای ساختمانی، ساخت مدرسه و چیزهایی را که مردم ضرورت داشتن در اداره فعلی طالبان میپذیرن، فعالیتای داشت، رفت آمدای با مردم داشت، نفوذ داره، روابط داره. ایران فراموش نکنیم که آقای جمعه فاتح از نگاه خانوادگی و گراوند حزب جمعیت اسلامی افغانستان دارن و مناطق بدخشان و دروازه ها از این حزب، یعنی اعضای ارشد این حزب هستن، خانواده این حزب هستن، او روابط ها هم داره، احتمال حمایت قوی از دو آدرس ها هم داره در صورتی که مبارزه شد عادلانه بر علیه نظام طالبان ادامه بده.
1: در صحبت هایی که خودش داشت آقای قیاسی، در صحبت هایی که خودش داشت، ویدیوهایی که ما ازش دیدیم، ادعا میکرد که یعنی به هزاران نیرو داره. واقعیت است چنین چیزی؟
3: خب، حالا اگر مبالغه هم شده باشه، ما اگر حداقل در زمان سقوط حساب کنیم آقای جمعه فاتح از 5 ولسوالی درواز حداقل حدود 1,500 تا 2,000 نیروی مسلح را که بعدها تقسیم کردن به سایر ولایات رفتن در ولایت بدخشان و جای دیگر به وظیفه اعزام شدن و دوباره منفک شدن در ولسوالی های درواز وجود دارند. به ویژه در ولسوالی نسای حداقل تا 1,000 امکانات نظامی

0: برای 1000 نفر امکانات نظامی و همین افراد در خود ولسوالی نسیرم که اگر ما محاسبه بکنیم وجود داره در ولسوالی شکیمی اکنون 60 تا 70 نفر عملا در کنارش استاد شدن، همچنین در قریه های دیگری 10-20 نفر که باز هم حالا اگر 10,000 نبود 1,500 2,000 تا 3,000 نیرو احتمالاً بنابر نارضایتی هایی که مردم از طالب دارند و در کنارش استاد چون سایر جبهات دیگر که عرض کردم احزاب سیاسی بنابر این وضعیت که در بدخشان جریان داره همین اکنون در شهری بزرگ در آقاها در یفتلها مردم یعنی با آقای جمعه فاطمه پیوندن همه خبری
1: حالا این تعدادی از نیرو که اگر وجودم داشته باشه آقای قیاسی فکر نمی کنید که رساندن تجهیزات رساندن حتی آب و غذا به این همه نیرو در صورتی که جغرافیا هم بسیار صعب العبور است و طالبا بسیار با آسانی بتونن که او را محاصره بکنن مشکل ساز نمیشه برشان بسیار؟
0: ما یک چیز خدمت ها عرض کردم که در زمان جنگ با شوروی همین کوههای دروازه ها 14 سال جنگیدن و با نان و تلقان استاد شدن و همین مناطق هرگز سقوط نکرد. اگر آقای جمعه واقعا بر علیه طالب به جنگ مردم بدخشان در کنارش هست، مردم دروازه ها در کنارش هست،
1: شما چه فکر میدید؟ واقعا استاد شده که بر علیه اداره طالب ها به جنگه یا ای که میخواه معامله بکنه؟
0: خب همین حداقل مسیر معامله آقای جمعه فاتح بسته شده، چون او خیلی تلاش کرد که حداقل با طالب در اون 5 سال یا 10 سالی که بوده بمانه و به همین روند ادامه بده و برگشت که در خانهش به عنوان یک فرد ملکی بمانه، اما دیگه کاسه آبی از او لبریز شد، دیگه تحملی را نداشت و طالبا که بالا از این حمله کردن راه برای بازگشت برای آقای جمعه فاتح نمانده و او ناگزیر است که در مقابل طالب یا در کنار جبهات مخالف طالب یا به عنوان اعلام یک جبهه های مستقل یا در کنار احزاب مانند جمعیت اسلامی و دیگر مثلا روابط های سیاسی را که داره در بدخشان که بحثی بدخشان خیلی مهم است و به جنگ و ایستاد شد.
1: تشکر میکنم آقای تابان. حالا بحث تجهیزات پیشترم صحبت کردیم، هاموی دارم مثلا راکت انداز دارم، سلاح های دافع هوا که لحظات پیش هم گزارش داشتیم هلیکوپتر مورد هدف قرار دادن داره، اما اینا به پشتوانه نیاز داره. مثلا مرمی ازی از کجا میشه وقتی یک ماه جنگ دوام پیدا بکنه؟ اینا از کجا میکنن؟ از کجا به دست میارن؟
2: خب در مطالعه ای رقم جنگ ها تجربه نه تنها افغانستان دوره جهاد بلکه تجربه بین المللی در کشورهای متفاوت نشان داده که گروه های چریکی معمولا با هزینه کم، با نیروی کم و با جغرافی های کم میتونه چلنج یا چالش بسیار زیاد را ایجاد.
1: ولی آقای تابان این جنگ دیگه از مرحله چریکی عبور میکنه، میره به مرحله جبهه‌ای، یک جای جبهه گرفته، یک ولسوالی را در اختیار داره و اداره طالبان هم با تمام نیرو قدرت اقتصادی و نظامی میخواد بیاین را قلقم بکنه.
2: خب من فکر میکنم که تا هنوز در جبهه‌ای نرسیدیم، ولی شاید هم یک از اشتباه‌های جمعه فاتح باشه که جبهه باز بکنه، مثل اشتباهی که مولوی دبل خواب کرد، مولوی مهدی که جبهه ایجاد کرد. جبهه ایجاد کردن امر که شما یاد آوری کردین هزینه های بسیار زیاد داره، حمایت لوجستیکی داره، حمایت عقبه داره و تمام چیزا نیاز است که هزینه جنگ بسیار بالا میبره. اگر جمعه فاتح عین اشتباهی و خواب انجام بده قطعا قلقم میشه و مشکلات بسیار عدیده ایره برای مردم هم با وجود خواب بیاره. اما من تا جایی که متوجه هستم تکتیک که جمعه فاتح استفاده کرده رئیس دمی تکتیک چریکی هست که برای علیه نیروهای طالبان استفاده میکنه و حتی هاموی هایش میتونه به عنوان یک نیروی نه تنها نیروی مومد بلکه به عنوان یک نیروی مزاحم برش عمل بکنه، چون جغرافی های نوسه، جغرافی های دروازه، جغرافی های مثل هلمند نیست که شما هاموی و یا وسایل بسیار کلان را در هر مسیر استفاده بکنید. سرکای بسیار مستقیم، سرکای قابل کنترل و کوهستانی داره که استفاده از این وسایل میتونه به نحو مزاحم حتی باشه در بسیاری عملیات های چریکی. بنان عملیات هایی که انجام میتن من فکر میکنم که سلاح و تجهیزاتی که در اختیار داره بر زمین گیر کردن طالبا در دروازه ها بسیار کافی است، چون اگر به شکل جبهه‌ای نره، اگر به شکل جبهه‌ای بره قطعا سلاح و تجهیزات ممکن درست تا یک هفته دوام بکنه و بعد از او دوباره حمایت های لازمه عقبه را نداشته باشه و سنگر را اعلام بکنه. ولی اگر به سطح چریکی و آن چیزی که تا هنوز عملیات های خود انجام میده و حمایت مردمی را با خود داره، چون غذایشون از مردم میه، مسیر محافظتشان از مردم میه، استخبارات و اطلاعاتشان از مردم میه و حتی انتقالشان توسط مردم صورت میگیره، بنابراین اگر اینا خود تبدیل بکنه به یک جریان یا یک جبهه جنگی که انتقال خودشان انجام بده، غذا را خودشان دریافت بکنه، سلاح و تجهیزات خودشان جا به جا بکنه و استخبارات خودشان انجام بده، یا هزینه‌شان را بالا میبره. برای فعلا تمام اینا به حمایت مردمی در بدخشان و نفع جمعه فاتح هست و طالبا مجبور است در مقابل از این هزینه بسیار زیاد را انجام بده تا بتونه حتی کوچکترین عملیات چریکی اینا را خنثی بکنه. اما رقمی که عملات جبهه آزادی، سپاهیان میهن و جبهه مقاومت ملی را تا امروز نتونستن به درستی مهار بکنن.
1: سپاس. آقای حنیفی رو دوباره در بحث داریم با خود. آقای حنیفی، حالا دو بخش دیگه موضوع قضیه رو میخوایم از شما بپرسیم. یکی که چند قبل شما اشاره کردین به او که آقای فاتح رفت بردنش یا رفت به کابل، در اوجا گفته میشه که آقای سراجدین حقانی بسیار همکاری کرده با ای که از چنگ طالبا از کابل در بیاید و دوباره برگرده به محل خود، و حالا اینجا آمده و سنگر گرفته در مقابل اداره طالبا. فکر میکنین زدوبندهای در داخل نظام طالبا یا سیستم اداره طالبا هم، اگر نظام خطابش نکنیم، وجود داره که حمایت بکنه از چنین خیزش های، از چنین حرکات، یا بودن یا موقعیت ولسوالی نوسی در همجواری با تاجکستان آیا میتونه که بازیگران منطقه‌ای در این مسئله دخیل باشه، دست داشته باشه؟
3: ببینین، زدوبند میان طالبان یک مسئله انکار ناپذیر است. امو شبکه حقانی که بعدها معاونیت طالبان را در حقیقت به عهده داشتن در جنگ 20 ساله با جمهوریت، اونا را میگن که جناح مخالف است، و خود سراج‌الدین حقانی، برادرش انس حقانی، اینا از عملکردهای انحصارگرایانه رهبر طالبان ناراض هستند و هر از گاه در درون طالبا جناهای را تشویق میکنند که ما شما را حمایت میکنیم و شما میتوانید که در برابر بعضی از احکام انحصارگرایانه حبت الله آخوندزاده قد علم کنین، استادگی بکنین. در درون نظام سیاسی امارت اسلامی افغانستان ما هستیم که شما را حمایت بکنیم. ولی من فکر میکنم که در بحث جمعه خان فاتح، اگر سراج‌الدین حقانی با ایشان ملاقات کرده، تضمین داده که اگر به زادگاهش بر بگرده و اقدام نمیکنه، من نمیدانم که در ایر چگونه تفسیر بکنیم. ولی از لحاظ استخباراتی و از لحاظ سیاسی میشه به این مسئله تمرکز کرد که سراج‌الدین حقانی آنقدر مخالف حبت الله آخوندزاده نیست که یک چهره مطرح نظامی را، آن هم از سمت شمال و آن هم از منطقه راهبردی و استراتژیک بدخشان، به نام جمعه فاتح حمایت بکنه، پل بده، امکانات بده، تسلیح بکنه، یا حداقل ضمانت بکنه که دوباره به پایگاهش بره و در برابر امارات استادگی بکنه. این تصمیم خود فاتح بوده که چگونه تانسته از این وضعیت سیاسی به سود خودش استفاده بکنه. و در حقیقت از کابل تا بعضی رسانه‌ها گفتند که فرار کرده آمده به بدخشان. این امو زیرکی سیاسی خود را آقای فاتح نشان می‌ده، و حالا هم بهترین میدان و بهترین تخته خیز با آقای جمعه فاتح است تا به یکی از جبهات مطرح ضد طالبانی بپیونده و اوزی نفوذ خود را در برابر طالبان قندهاری انکشاف بده.
1: این مهارت از خود البته آقای فاتح نشان داده بود که در زمان جمهوریت هم وقتی عرصه تنگ شد، رفت با طالبا پیوست و از او جبهه خود گسترش داد. سپاس گزارستم از شما، و حال اجازه بتین که یک خبر فوری با مزد یک خبر فوری دیگه داریم، این خدمتان به خانش میگیرم، بعد دوباره برمیگردیم به مهمانان خود. از نوسه بدخشان همکنون خبر به ما رسیده که منابع محلی در بدخشان از قطع وصل مکرر اینترنت در ولسوالی نوسه خبر میدهند. بر اساس گزارش ها این اختلافات، البته این اختلالات پس از شدت گرفتن درگیری ها میان نیروهای جمعه خان فاتح و طالبان که از قندهار هستند آغاز شده. سپاسگزارم از همراهیتان، و به ادامه بحث خود میپردازیم. آقای حنیفی را اگر بله آقای حنیفی ادامه صحبت شما رو می داشته باشیم.
3: بله، بحث جمهوریت با بحث امروز امارت اسلامی افغانستان کاملا متفاوت است. در بحث جمهوریت آقای تابان و آقای قیاسی بهتر می دانند نسبت به ما، چون در وزارت داخلی جمهوریت اسلامی، جمهوری اسلامی افغانستان کار کردند، که جنگ بدخشان تنها جنگ تروریسم نبود، جنگ طالب نبود، جنگ تی تی پی نبود، او جنگ طلا بود و جنگ مواد مخدر بود. و هر کسی که دارای ظرفیت مردمی سیاسی و مالی بود
1: حالا هم شاید زیاد دور نباشه از این مسئله. جنگ مواد مخدر، جنگ منابعی که همون استخراج معادن است، به خصوص طلا و موضوعات سیاسی دیگه که نارضایتی های مردم است، شاید این مثلث باشه که نارضایتی ها را بلند برده و این جنگ را دوباره گسترش داده و حالا به این وضعیت رسیده. سپاس از شما آقای غیاسی. حالا فکر میکنین که با این وضعیت، خبری که همکنون به خدمت شما به خانش گرفتم، اینترنت قطع میشه، مکررن قطع میکنن، احتمالاً از طرف اداره خود طالبا باشه ای که تا گزارش دهی صورت نگیره، تصاویر به بیرون درز نکنه بر رسانه ها، به این دلیل شاید اینترنت هم قطع وصل شود. حالا فکر میکنین که جنگ در بدخشان تنها در نوسی باقی میمونه یا گسترش پیدا خواهد کرد به دیگر بخش ها هم و قطعات و کسایی که گروپایی که از مخالفین طالبان هستند اونا هم اقدام خواهد کردند؟
0: اول ما شما عرض کردیم که شاهد حضور جبهات هم سابقه دار در 5 سال گذشته، هم حضور جبهات جدید در بدخشان بوده. ما همین اکنون جبهات فعال مانند جبهه متحد ملی افغانستان، جبهه مقاومت ملی، جبهه سپاهیان میهن، جبهه آزادی، جنبش پاسداران میهن و همچنین گروه های مستقل دیگری بر علیه طالبان میجنگن هستیم. عرض کردم که همه اکنون گروه های از طالبای ناراضی از اولسوالی های افتل و راغستان به جمعه فاتح در منطقه جویدره پیوستن و تعداد نیز از مردم محل که در دیگه مناطق سکان داشتن و نزد آقای جمعه رفتن و این جبهاتی را گرس کردن در مناطق مختلف از جمله قامیرات، حوزه هنگی بالا، حوزه غربی کوکچه که ما شما شاهد حملات شدید بودیم در مرکز ولایت بدخشان. همین دیروز ما یعنی شاهد انفجار و حمله راکتی و مقر ولایت بدخشان بودیم که اما گسترشی جبهات در ولایت بدخشان نشان می‌دهد و این جنگ درواز که از قبل هم شروع شده بود و این نامو آغاز توسعه جنگ ها هم در مناطق سرحدی، هم در مناطق شمال شمال شرق بدخشان و حتی میشه گفت که این جنگ به ولایات همسایه بدخشان، به مناطق تخار، به افغان و دیگر ولایات افغانستان تا هرات که هر روز حملات از این مناطق شنیده میشه، در ولایات مرکزی حرکت های بنابر فشار هایی که بر مردم ولایات مرکزی ما در غزنی، در دشتی برچی، در دیگر جا دستبان طالب آوردن، یعنی جنگ گسترش پیدا میکنه و یک آغاز برای سقوط اداره طالبان است. ما فراموش نکنیم که حرکت هایی که در بدخشان صورت گرفته اکثرا بنابر نارضایتی های مردم خود جوش بود که با حمایت جبهات مخالف طالبان.
1: خب آقای فاتح، حداقل در 3 ولسوالی آقای غیاسی، مایمی، شوکی و نوسی نفوذ داره، فکر میکنند که دروازها هم با این میپیونده با آقای فاتح و جنگ آغاز خواهد کردند بر علیه اداره طالبان؟
0: یک مسئله اگر مشخص شد از طرف آقای فاتح که دیگر زیر لیوای سفید طالبا و بیرق پرچم ملا هیبت الله نمی جنگه و در مقابل طالبا برای آزادی مردم افغانستان در کنار سایر جبهات مقاومتگران و مبارزین مردم افغانستان حضور داشته باشه، ما 100% باور دارم که مردم افغانستان، زن مرد افغانستان و یعنی جبهات مختلف با آقای فاتح، یعنی اگر نپیوندن مستقیم حمایت خواهند کرد، هماهنگ خواهد شد، چون اکثر جبهات با هم در این مسیر با هم هماهنگ هستند و برای سرنگونی اداره طالبان در اکثر ولایات به ویژه بدخشان می جنگند. این حرکتی که شروع شده ما باور می است که امو شما اگر صوت آقای فاتح هم شنیده باشین، یعنی یک نوع دیگر اقدام عملی برای مبارزه با طالب است، ولو اعلان نکرده که من کی هستم و برای چی می جنگم، اما همین که میگه جنگ آغاز شده و از دوستایش تقاضا میکنه که بابو پیونده، نشان دهنده ای اما عزم راسخش برای مبارزه با طالب است و ما امیدوار هستیم که به زودی یا با یکی از جبهات هماهنگ یا که اعضا پیونده و یا جبهه ای را که بتونه با طالب مستقلانه در کنار سایر جبهات مبارزه بکنه اعلام بکنه تا مردم افغانستان مطمئن شوند که همون به اعتمادی را که اینجا خلق شده و هم از بین بره و این با یک آزادی برای مردم افغانستان برمغان بیارن.
1: آقای تابان، از نظر شما وضعیت به کدام سو پیش خواهد رفت؟ های ولسوالی های دیگه هم میپیوندن به این جریان، آغاز میکنن حملات خود به بالای اداره طالبا؟
2: خب امرو هم جناب یاسه یادآوری کردن تا هنوز فاتح یا مولوی جمعه خان زیر بیرق طالبا می جنگه و عنوان یک از اعضای طالبا هستن و امیر طالبا را تا هنوز قبول داره و بیعتش پذیرفته و با شبکه حقانی بسیار با نزدیک در ارتباط. شبکه حقانی یک ظرفیت بسیار فوق‌العاده است از استفاده چنین فرصت ها داره. مثلا مولوی مهدی را در برخواب بسیار استفاده کرد و هر نارضایتی که ایجاد میشه شبکه حقانی کوشش میکنه که در یک حدی از او استفاده بکنه و این آن یک وسیله فشار سر قنداری ها سر هیبت الله استفاده بکنن. اما مسئله خود جمعه فاتح هم اگر ببینیم خود جمعه فاتح هم با مصطلح وطنی بسیار آدم صاف و سوچن نیست، سابقه بسیار بد یا خوش خدمتی بسیار بد را به طالبای قنداری یا در کلیت طالبا انجام دادن. شما مثلا بدترین رویه جمعه فاتح را ثبت دارین بر علیه شیعان اسماعیلی در بدخشان که بدترین رویه را کردن و با افتخار اعلام میکردن که شیعه اسماعیلی کافر هستن و ما اینا رو مسلمان میسازم و کلمه سرشان میخواندن و ویدیو ثبت میکرد و با افتخار نشر میکرد. تعداد زیاد از جماعت خانهای شیعه اسماعیلی را دوباره به زور به مسجد با اصول حنفی تبدیل کردن. یعنی جمعه فاتح هم آدم سوچه یا کبوتر سفید نیست که باید همیشه باید در واقع مورد استقبال قرار بگیره.
1: با نظر شما از دید شما آقای تابان حالا بهترین گزینه برای آقای فاتح چی است؟ چی باید بکنه؟ چی تصمیمی باید بگیره؟
2: دقیقا میخواستم بمی بیم حالا به خاطر اینکه جمعه فاتح در مقابل یک ستم بسیار کلانتر و یک شر بسیار کلانتر استاد میشه باید اعلام بکنم. اونا هم جناب قیاسی گفتن بسیار صادقانه اعلام بکنه و از مردم افغانستان و خصوصا از مردم بدخشان ظلم را که انجام داده چه در دوره جمهوریت چه در این مدت معذرت بخواه و در طرف راست تاریخ استاد چه و قطعا مردم بدخشان و مردم افغانستان از او حمایت میکنه. در غیر از او اگر جمعه فاتح بیرق طالبان را در موتر خود داشته باشه بیعتش تا هنوز با او ملای غایب باشه و بعد ادعا بکنه که ما از مردم دفاع میکنم مثل اون میشه که قسم حضرت عباس و دوم خروس نمیتونیم باور بکنیم که حالا با کدام طرفی البته از ملا فاتح
1: آخرین صدایی که شما از آقای فاتح شنیدین نشانگر چی است؟
2: من فکر میکنم تا هنوز هم نمیتونیم سر فاتح اعتماد کامل بکنیم. اگر برای فاتح امروز دو سه معدن یا چهار معدن را دوباره در اختیارش قرار بده من نگران هستم که فاتح تمام آن چیز را که مطرح میکنه پشت پا بزنه و از اون معدن زندگی خود پیش ببره و دوباره به صف طالبان
1: فکر میکنین که طالبان کار میکنن با معامله میکنن باش؟
2: خب طالبان در شرایط بسیار بدی در کلیت افغانستان قرار گرفته که معامله کرده رئیس با بسیاری از رهبرهای خود معامله میکنن. اموال طالبان یا سیستم طالبانی یا حاکمیت طالبانی بر اساس معامله و اندوالی استوار است. افراد را به عنوان اولسوال تعیین میکنه و برش میگه هر چیزی که درآمد داری از خودت. اموال مولوی بشر نورزی تمام حمایتش بستگی به این داره که چقدر سودی از معادن و چپاول افغانستان به دست نرده. غیر از او بشر نورزی از حیبت الله حمایت نمیکنه و امیر هم قماندان های سرحدی را که تعیین کردن و قماندان های ولایت را که تعیین کردن قماندان های ولسوالی هایشان معاش دریافت نمیکنه ولی برش فرصت زیر دادن یا دستش باز گذاشتن که مردم چور و چپاول بکنن. شما در ولسوالی های متفاوت افغانستان میبینین که ولسوالا حتی مردم خاک برای کامل کردن خانه خود از کو میگیره ازش تکس میگیره. ما شما میبینین که حال در غرب کابل آمده از خانه خود مردم کرایش خودش جمع میکنه برای رئیس عدلی کابل اجازه داده که تو کرایه را جمع کن. بنان اینی وضعیت هست که طالبان بر اساس معامله و بر اساس چپاول و بر اساس اندولی تا هنوز حاکمیت کرده و از یک طرف دیگه بر اساس ستم بر کلیت مردم افغانستان.
1: تشکر. آقای حنیفی از دید شما بهترین گزینه برای آقای فاتحی است؟ حالا چی باید بکنه؟ چی تصمیم باید بگیره؟
3: ما فکر میکنم که سه تا پیشنهاد یا تصمیم ما پیشنهادش میکنم با آقای فاتح. اولی است که با جبهات ضد طالب بپیونده، همونطور که میمانان بحث اشاره کرد، بیای از تمامی جنایات که در زمان که عضویت امارت اسلامی افغانستان داشت از مردم افغانستان به ویژه مردم بدخشان معذرت خواهی بکنه. دومین اقدامی که میتونه جمعه فاتحی بکنه که خودش به تاسیس یک گروه نظامی ضد طالب بپیونده، به خاطر از اینکه خودش هم از طالب خیلی ضرر کرده، درد دیده، به کابل احضار شده، تحت نظارت شدید قرار گرفته و از لحاظ سیاسی مورد توهین و تحقیر قرار گرفته. بسیار کوتاه. بحث سومی است که آقای فاتح میتونه که خودش طالبا را بگویه که با مثلا یک آدم مستقل استم، تحت نظارت والی قندهاری بدخشان کار نمیکنم، تحت نظارت رئیس معدن شما کار نمیکنم. یمو بحث خودمختاری دروازه را از طالبان تقاضا بکنه و بعد آهسته آهسته بره به دنبال گسترش نفوذ خود در کل اراضی راهبردی و ژئوپلیتیک سیاسی
1: فکر نمی‌کنم که بدخشان پیشنهاد سومتان فکر نمی‌کنید پیشنهاد سومتان کلاً مخالف برنامه‌های طالب‌ها است که چنین کار هرگز انجام ندادن و شاید هم انجام نتن؟
3: خب این تقاضای سیاسی خیلی زیرکانه از طرف آقای فاتح میشه مطرح شود، چون برای که توپ فعلا در میدان آقای فاتح هست و آقای فاتح میتونه اما وضعیت سیاسی جدید را در داخل دروازه دیزاین بکنه. این که طالب ها قبول میکنن یا رد میکنن بحث دیگر است، ولی این منوان یک تکت بازی در معادلات سیاسی جدید بین فاتح و امارت اسلامی مطرح میشه.
1: سپاسگزار. آقای غیاسی، از دید شما پیشنهاد شما چی است؟ آقای فاتح چه کار باید بکنه در این مقطع؟
0: خب ما با دو پیشنهاد جناب حنیف صاحب موافق هستم. پیشنهاد سومیش دیدی خودشان است. بله، آقای فاتح ناگزیر است به خاطر بقای حیاتش و استادگی در مقابل طالبا و گسترش جبهاتش با جبهات نظامی که من نام نمیبرم و حداقل قبلا هم اشاره کردم، احزاب سیاسی در بدخشان حضور دارد که بزرگترین حزبای مثل جمعیت اسلامی، حزب کنگره ملی و دیگر احزاب بزرگ در بدخشان، جبهات مختلفی مثل جبهات مقاومت، متحد ملی و نمیدانم سپاهیان، همه این جبهات دیگر آزادی میشه با این جبهات هماهنگ یا با پیونده یا هماهنگ با اینا در مقابل طالب مبارزه بکنه، یا جبهه جدیدی را حالا که علاقمندی هر نامی را داره که موازی مشخصی آزادی مردم افغانستان، موضوع حقوق بشری مردم افغانستان، حقوق زنان را و حکومت مردم سالار را در چارچوب اساسنامه و پرنسپل هایی که اعلام میکنه داشته باشه، اعلام میکنه مردم افغانستان از او حمایت خواهند کرد، جبهه ها در کنار از او نیز بر علیه طالبان مبارزه خواهند کرد و تا برای مردم افغانستان آزادی را بیارن.
1: فکر میکنند که آقای فاتح دغدغه عامه مردم افغانستان را به خصوص زنان را داشته باشه؟
0: ما یک موضوع شخصی را خدمت آن عرض بکنیم که آقای فاتح در مکتب درس خوانده که همصنفایش دخترها بودن تا صنف 12. آقای فاتح هیچ مشکلی از نگاه فکری با بحث زنا و وضع حقوق بشری ها نداره. او در درواز مکتب خوانده، در یک ولایت ولسوالی آزاده با فکری آزاد درس خوانده. آقای جمع طالب فکری نیست، او مجبوراً طالب شده بود.
1: ولی در یک موضوع آقای تابان پیشتر گفتن که با شیعیان اسماعیلی بسیار رفتار ناپسند داشته.
0: ما در اون وقت موقف خود داشتیم، حالا موقف خود داریم که وقتی بحث حقوق بشری مطرح میکنم مشکلات داشتن، اشتباهات را کردن. دوستا عرض فرمودن که خوب باید او باید موضوع مردم افغانستان را که اشتباهات را کرده او را معذرت بخواه از مردم، او را بپذیره که خطا کرده. حالا همه رهبران افغانستان خطا کردن، ما و شما دیدیم هیچ کسی به خطا نیست، بالاخره انسان خطا میکنه، اما اگر او راه برای بقایش بخواه پیدا بکنه، همی است که بالاخره برادرای شیعه و اسماعیلی ما را اگر آزار اذیت کردن، اگر نقض حقوق زنان شده، حقوق بشر شده، موضوع معادن است، موضوع مشکلات دیگه است، به صادقانه با مردم افغانستان به ویژه مردم بدخشان واضح او را بیان بکنه مشکلاتی را که بوده و بالاخره از مردم که همچنین که امروز اعلام کرد که در کنارش باشن جنگ بکنن بخواه که ازش حمایت بکنن.
1: آقای تابان فکر میکنین حاضر شوه که معذرت بخواه و از مردم افغانستان از گذشته خود و دو پیشنهاد، سه پیشنهاد داره که آقای حنیفی داشتن، با اونا یکی از اونا را عملی بکنه یا با اون پیشنهاد بکنه اونا را به طالب ها، به اداره مرکزی طالب ها و به نتیجه برسن؟
2: البته متاسفانه مسئله معذرت خواهی و چیزا یک فرهنگ بسیار دور از شرایط حاکم افغانستان است. نه تنها آقای فاتح بلکه همه کسانی که دستش در جنایت افغانستان دخیل بودن، هیچ کدامش نه تنها یکی معذرت نخواستن بلکه همه کتابهای برحق بودن خود نوشتن و روایت بسیار جالبه از برحق بودن خودشان، چه از حزب کمونیست شروع تا امروز همه ایشان نوشتن و آقای فاتح هم ممکنه میتونه یک کتابی باز برحق بودن خودم فردا نشر بکنه. اما یکی بیاید در جبهه حق حداقل به مسیر قرار بگیره که باعث نجات مردم افغانستان از شر طالبانی شود، این توقع از آقای فاتح میره، به دلیل از اینکه برای فاتح دیگه چیزی نمانده، فاتح نه حیثیت برش مانده.
1: پس پیشنهاد شما همی است که با اداره طالبان مقاطعه بکنه؟
2: خب من برای فاتح چیزی پیشنهاد ندارم، چون من فاتح هم تا امروز به عنوان یک جنایتکار، به عنوان یک کسی که مزدور طالبای قندهاری بوده و کسی بوده که بر مردم بدخشان ظلم کرده و کسی بوده که با معادن و سرمایه ملی افغانستان را چور کرده، اما به عنوان یک کسی که اگر میخواد تمام این چیزا حداقل در ذهنیت مردم افغانستان یک طرف کار خیر هم انجام داده باشه، باید در سمت راست تاریخ استاد شود و بر علیه ستم طالبانی قدم هم بکنه.
1: شما هر گاهی بسیار کوتاه لطف بکنین، طالبای قندهاری را مشخصا نام میبرین، چرا؟ بسیار کوتاه لطفا.
2: خب ببینین، آن چیزی که در بدخشان در حال اتفاق افتادن است، مدیریتش در دست طالبای قندهاری است. شما از بشر نورزی گرفته تا والیشان تا مسئولان معادنشان و تمام کسایی که در بدخشان اتفاق افتاده، یک قرارداد بین قندهاری‌ها و چینایی‌ها است که صورت گرفته، نه یک قرارداد کلیت. در این مسئله حقانی‌ها خود متضرر می‌بینند. حقانی‌ها تصور می‌کنند که در مسائل معادن افغانستان دور گذاشته شده و درآمدی دستشان نمی‌آمد، رقم که در قرارداد زغال سنگ حقانی‌ها را دور انداختن و حقانی‌ها با پاکستان قرارداد امضا کرده و دولت بالاخره وضعیت پیش آمد که زغال سنگ هیچگاهی در پاکستان دیگر صادر نشد و یک جنجال بسیار کلان در بلخاب صورت گرفت تا دوباره کنترل معادن زغال سنگ به دست قندهاری افتاد.
1: تشکر آقای حنیفی. وضعیت شما بالاخره چگونه ارجیابی میکنین؟ به کدام سمت خواهد رفت؟ کدام پیشنهاد شما عملی خواهد شد؟ و بالاخره وضعیت بدخشان چی میشه؟ در یک دقیقه و نیم لطفا.
3: ببینین آقای نایبی، امکار را که فرمانده عبدالقیوم ملنگ از جبهه سپاهیان میهن در یفتل انجام داد، یک جرقه کلان بود که به زودی سراسر افغانستان را این جرقه احتوا میکنه و دربر میگیره. امروز نه تنها بدخشان بلکه بلخ، فاریاب، دایکندی، تمامی جغرافیای سنتی ضد طالبانی در برابر اینا قد علم میکنه، استادگی میکنه، مبارزه میکنه. برای چی؟ برای که مردم خودش در آینه قدرت سیاسی و نظامی طالب نمیبینه. فرزندانشان امروز از مکتب محروم هستند، از درس محروم هستند، از تعلیم محروم هستند، از تحصیل محروم هستند، از سفر به خارج محروم هستند، از کار محروم هستند. این محرومیت ها باعث میشد تا نظام سیاسی امارت طالبانی مثل قبل از 5 سال بیش دوام نکنه. ای بدخشان نه تنها بلکه کل افغانستان، حوزه مشرقی، حتی حوزه خود قندهار، تعداد زیادی از پشتونهای ضد طالب امروز به دنبال تسلیح و تجهیز هستند و به دنبال جلب حمایت هستند تا در برابر هموطنان ایدئولوژیک و در برابر هموطنان افراطی خودشان استادگی بکنند. این پیام کل مردم افغانستان است.
1: بسیار زیاد تشکر از مهمانان برنامه، آقای محمد شریف حنیفی، پژوهشگر امور سیاسی، همچنان آقای بسم الله تابان، کارشناس امنیتی، و فیاضالدین قیاسی، فعال سیاسی، که در این بحث ما را همراهی کردند. و همچنان سپاسگزار از شما بیننده های عزیز که تا این دم با افغانستان تنشنل بودید و بحث رو
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: 5 سال پیش در چنین روز هزاران نفر در هرات از پشت بام خانه های خود فریاد الله اکبر سر می دادند و امید آن که شهر در برابر طالبان سقوط نکند. اما در 21 اسد 1400 طالبان وارد هرات شدند. دروازه غرب افغانستان فرو ریخت و یکی از سرنوشت سازترین فصل تاریخ معاصر این کشور رقم خورد. در همین حال محمد اسماعیل خان از چهره های جهادی سقوط هرات در 21 اسد 1400 را ناشی از یک دسیسه حساب شده معاملگری های پنهان و وطن فروشی آشکار خوانده و تاکید کرد که این رویداد هولناک زمینه ساز فروپاشی کامل ساختار نظام در سراسر افغانستان شد.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، امروز چهارشنبه تایید کرد که درگیری میان او و افراد طالبان در ولسوالی نصی بدخشان به شدت جریان دارد. بر اساس پیام صوتی آقای فاتح که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنال رسیده، او از افراد خود و مردم خواست که جنگ علیه طالبان را آغاز کنند. منابع محلی چهارشنبه تایید کردند که درگیری ها در مناطق مختلف ولسوالی نصی شدت گرفته. همزمان با تشدید درگیری‌ها، دسترسی به اینترنت در بخش‌های این ولسوالی از جمله منطقه شاخدره و قوقاز قطع شده است. در سوی دیگر، منابع آگاه می‌گویند که طالبان تمامی مراکز بهداشتی در ولسوالی نصی بدخشان را در اختیار گرفته و بیماران را از کلینیک این ولسوالی بیرون کردند. با گفته منابع، شمار زخمی‌های طالبان افزایش یافته و یک تیم سیهی مجهز و 5 آمبولانس نیز همراه با قطعه استخبارات طالبان در محل حضور دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. بیاین با این پرسش ورود کنیم که تازه ها را از ساحات جنگی در ولسوالی نصی چی میشنوین و حکایت از چی داره؟
3: درود و سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و شنوندگان گرامی. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در ساعت حوالی ساعت 6 بجه صبح درگیری بین نیروهای تحت امر آقای جمعه خان فاتح و طالبان قندهاری، اغلبا طالبانی که از سمت جنوب به اونجا اعزام شدن تحت نام قطعه کنترل و بررسی معادن فرستاده شدن، درگیری آغاز شده و از دیروز تا به اکنون که من با شما در تماس هستم، درگیری ها به صورت پراگنده جریان داره. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در این درگیری ها که در مربوطات قریه قوغز و زغر دیروز به شدت درگیری صورت گرفته و در اثر درگیری به طرفین تلفات وارد شده و قرار صحبت هایی که از منابع محلی و ما رسیده، یک نفر از افراد تحت امر آقای فاتح کشته شده و همینطور حدود 4 نفر از افراد طالبان کشته شدند.
2: بله.
3: افزون بر این تلفات جانی، دو طرف زخمی هم دارن که حدود 3 نفر از افراد تحت امر جمعه خان فاتح زخمی شده و حدودا بیشتر از 10 نفر، قرار آنچه که من از منابع محلی معلومات به دست آوردم، حدودا 10 نفر از این طرف زخمی شده که این طرف هم در حال انتقال افرادی کشته شده و زخمی خود هستند. بله
2: آقای سراجی، از اسیر شدن یک تعداد هم صحبت میشه. مثلا گفته شده که مامای آقای فاتح توسط قطعات طالبان اسیر شده و او طرف بعض خبرهای تایید ناشده است که جمعه فاتح هم یک تعداد از افراد قطعات خاص طالبان را در واقع اسیر گرفته. در این مورد چی میدانید؟
3: خدمت شما عرض شود که راجع به اسیر شدن مامای آقای فاتح، موضوع خیلی به صورت شفاف و واضح مشخص نیست. من به منابعی که صحبت کردم، اونجا هم در مرکز ولسوالی نصی این سرصداها به صورت زیاد، بالاخره مردم بین همی صحبت را مطرح صحبت میکن و این شایع خیلی بالا است که آقای محمد یاسین مامای فاتح اسیر شده توسط طالبان. و اتفاقا این شخص را قرار صحبتهای افرادی که معلومات داشتن، این شخص یکی از اشخاص مهمی آقای فاتح هست که بر معادن و ذخایر سلاح آقای فاتح کنترل دارد، ولی اسیر شدن او تا به الان به صورت قطعی تایید نشده، چون محل خیلی کنترل شده هست. حتی ماحول اطراف کلینب توسط قطعه طالبان محاصره شده، به جز اونمو اشخاصی که مذهب به تداوی زخمی های مجروحین طالبان هستند، اشخاص دیگر اجازه داده نمی شود. اینترنت هم در محل قطع شده و مسیری را هم قطع کردن که افراد عادی عبور و مرور کرده نمی تانند وضعیتی خیلی عادی نیست و او اساس برای آوردن اطلاعات دقیق راجع به اینکه آقای محمد یاسین واقعا اسیر شده باشه آسان نیست. البته خدمت شما عرض شود که دیروز تعدادی بیشتر از 20 نفر از افراد طالبان در قریه قوغز در مسجد محاصره شده بودند و قرار صحبت‌های محل که خیلی هنوز آقای فاتح خودش وارد دستوری مستقیم نشده بود، مردم محل مداخله کردند، از افراد آقای فاتح تقاضا کردند که به خاطر جلوگیری از تنش‌های بیشتر این افراد آزاد بسازند. بعد در یک مرحله این افراد آزاد ساختند، ولی در مسیر را دوباره باز اینها با گروه دیگری از افراد آقای فاتح درگیر شدند و هنوز این سلسله درگیری‌های ادامه داره.
2: بله آقای سراجی، امروز یک صدا یا یک نوار صوتی از جمعه خان فاتح بیرون شد که به افرادش میگه که جنگ را آغاز کنه، نه تا از مردم میخواد که وارد جنگ شوند. این پیام به چی معناست؟ آیا جنگ عملا بین تمام نیروهای تحت فرمان او که یک روز ادعا کرده بود که 10,000 نیرو داره یا بیشتر از او در تمام ولسوالی‌های مربوط به بدخشان آغاز میشه، یا ای در امو منطقه خاص مثل قوغز و زغر و ایجایا منحصر میمانند؟
3: در این مورد خدمت شما عرض شود که گزارشات محل نشان میده که این درگیری به صورت سازمان یافته توسط افراد آقای فاتح آغاز نشده است، یعنی به این معنا که افراد آقای فاتح از قبل هماهنگی و آمادگی برای این درگیری نداشتند، ولی ممکن طرف قطعات طالبان از قبل آمادگی و برنامه برای این مورد داشتند که وارد درگیری بشن یا حداقل امکانات آقای فاتح را به مرکز بیارن که حتما برای درگیری هم آمادگی داشتن. بعد خدمت شما شود که درگیری انجام شده و بعد روزی دوم که البته امروز هست، آقای فاتح به طور سریع و قاطع برای افرادی تحت امرش و به عموم اشخاص زیادی که در این دهات هزاران انسان گوش به صدا هست و بالاخره آمادگی برای این داره که به آقای فاتح بپیونده و در برابر گروه طالبان بجنگند دستور داده، بدون شک دستور داده و این پیام واضح و صریح بر این داره که بالاخره مسیر آقای فاتح از مسیر طالبان جدا شده و این همو پیام واضح داره که اعلام کرده بود که بیش از 10,000 افراد مسلح مجهز با سلاح ثقیل و سلاح خفیف داره. بله.
2: خب اگر درگیری به این شکل دوام پیدا کنه، افراد جمعه خان فاتح و خودش چقدر میتونن از مناطق تحت کنترلشان دفاع بکنن و این جنگ را به نفع خود رقم بزنن؟ این توانایی و ظرفیت را دارن؟
3: این ساحه خیلی یک ساحه پیچیده و یک جغرافیای خیلی خطرناکی هست برای گروه طالبان، که اگر گروه طالبان خواسته باشند در این ساحه وارد شوند و وارد دره نسای دره جوای خوغز و خورکد این ساحه شوند، این ساحه ساحه مرگ است برای حتی هزاران انسان. اگر از این مسیر وارد شوند نمیتونه زنده برایه، خیلی موقعیت خطرناک است. و این جمعه خان فاتح هم در زمان جمهوریت در همین موقعیت اساس نیروهای امنیتی زمان جمهوریت را به زانو در آورده بود. محمد بعین هستم که از این مسیر اگر بخواهن نیروهای طالبان وارد دره جوای شوند و آقای فاتح را تعقیب بکنند، این دره دره مرگ است که هیچ نجات براشان نداره. البته از عقب از مسیر کوفه و مسیر شکای الان که موسمی در ماه هست و سرحدات باز است، در حد خطرات برای آقای فاتح وجود داره و متاسفانه آقای فاتح هم از قبل چون راجع به این برنامه هماهنگی نداشتن و این درگیری ها به صورت سازمانی یافته آغاز نشده، با افرادی که در رسالی های کوفاب و شکای داشته هماهنگی درست انجام نداده. حالا قرار گزارشات از فرقه بدخشان نیروهای تازه نفس فرستاده شده و این نیروهای امکان داره که از مسیر کوفاب برن، چون کوفاب رو کسی به نام غلام الله احمدی اینجا معاون فرقه هست و قرار گزارش ها در این گروه هایی که اعزام شدن تحت امر این نفر به محل اعزام شدن و این خود از ولسوالی کوفاب است. ولسوالی کوفاب جغرافیای پیوست به سرحد این نسای جوی داره و این خیلی با جغرافیا چه است، از جغرافیا خیلی آشنا هست. اگر این آدم واقعا جدی بخواهد که یک دروازی در برابر یک دروازی همه ارزش‌ها و وجدان انسانیت خود را زیر پا بگذاره و درگیر بشه، این میتونه که یک خطر برای آقای فاتح باشه، ولی امیدوار هستم که حداقل ایشان با خود بیان و درک بکنن، حداقل عقلشان فعال بشه.
2: آقای سراجی، یک سوالی که مردم میپرسن، میگن که همه انتظار داشتن که این درگیری صورت نگیره به دلیل تلاش‌های زیاده که برای میانجیگری صورت گرفت، ولی حالا عملاً این درگیری کلید خورده، افراد دو طرف کشته شدن، زخمی شدن و مرحله درگیری رو در رو آغاز شده. پرسشی است که احتمال پیوستن جمعه فاتح به سایر جریان‌های مقاومتی دیگه وجود داره؟
3: خدمت شما عرض شود که یک نکته مسلم هست، این است که طالبان برای خاموش ساختن و یا حداقل کنترل کردن وضعیت از هیچ راه و چاره دریغ نخواهند کرد و حتی اگر بتوانند برای یک زمان وضعیت را به نوعی کنترل بکنند که از درگیری به صورت مستقیم و به صورت متداوم جلوگیری بکنند، از هر راه تلاش میتونند. ولی من فکر میکنم که این فرصت حالا از دست طالبان رفته و آقای فاتح هم در وضعیت قرار گرفته که اون شعارهایی را که سر میداد که برای حمایت و برای استحکام نظام طالبان خون میدهد و سر میدهد، زمان و فرصت اون شعارها هم گذشته. بعد آقای فاتح با وصف همه مشکلاتی که با نیروهای مخالف طالبان دارد در این مسیر، من فکر میکنم که چاره دیگری ندارد، بالاخره هیچ چاره ندارد، ناگزیر با نیروهای مخالف طالبان تماس خواهد گرفت و با امانگیشان وارد نبرد با طالبان خواهد شد.
2: بله. آقای سراجی، بسیار کوتاه، روز گذشته در شهر فیض آباد هم یک رویداد امنیتی رخ داد، جزئیات او چی است؟ طالبات تلفات دارن ندارن؟ یک جریان مقاومتی بر ما میگه که هدفشان والی طالبات در بدخشان بوده، میگن که مواد انفجاری در صحن حولی مقام ولایت که معمولا والی اونجا می نشسته جاسازی کرده بودن، این ماجرا از چی است و شما چی میدانید؟
3: خدمت شما عرض شود که راجع به این مورد ما با دوستانی که در فیض آباد زندگی دارن و حتی یکی از دوستایی که به محل خانهشان نزدیک است مصاحبت داشتم. دیروز شان گفتن که ما دو تا صدای مهی بره که شبه صدای راکت بود در محل نزدیکی مقام ولایت شنیدیم، ولی ما چون به محل نمیتونیم بریم و گزارشات و معلومات از محل به صورت دقیق به ما نمیرسه. اینجا گفت تفسیرها به دو صورت مطرح شده، یکی گفته شده که از تپه بالا دو تا راکت به یک پوسته ای که نزدیک مقام ولایت بوده هدف قرار گرفته، اینکه به پوسته اصابت کرده و تلفات داره نداره این مورد هم مشخص نیست. و گفت تفسیر دوم این هست که داخل ولایت ماین جاسازی شده بوده و غالبا توسط خود طالبان بدخشان کار انجام شده و هدفش بعضی عناصری از طالبان جنوب بوده که مورد هدف قرار بگیره و اینها را از این طریق فشار وارد بکنن که حداقل نفوذ خود و قدرت خود را در بدخشان کمتر بسازن و صلاحیت ها را به طالبان محلی واگذار بکنن. ولی و در هر حال شوالی طالبان دیروز در بدخشان نبود، فکر میکنم قرار صحبت هایی که برخی منابع داشتن گفتن والی طالبان دیروز کابل بوده، وضعیت براش خیلی نگران کننده هست و خود هم تلاش داره که خود از ولایت کنار بره و آقای منصور امارالدین منصور با اونجا و ادمان والی بفرسته تا اهداف اداره از طریق این آدم را پیگیری بکن.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای میراج‌الدین سراجی، فعال سیاسی که پذیرفت مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من من تاج‌الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

نظام حاکم بر افغانستان در تعریف علوم سیاسی به عنوان تئوکراسی یا حکمت رجال دین شناخته می شود، چون این نظام پس از قرون وسطا منسوخ و منقرض شده و امروز تنها دو کشور مسلمان یعنی افغانستان و ایران در زیر حاکمیت رجال دین قرار دارند. نظام سیاسی که جاگزین برای حکمت رجال دین محسوب می شود نظام سکولار خوانده می شود. اکثریت گروه‌های بنیادگرا با نظام‌های سیاسی سکولار دشمنی آشتی‌ناپذیر نشان می‌دهند و استدلال می‌کنند که چنین نظام سبب دوری و بیگانگی جامعه با ارزش‌های دینی می‌شود. اما تجربه کشورهای متعدد از کشورهای غیر مسلمان مانند بریتانیا تا کشورهای مسلمان مانند ترکیه و اندونزیا که رسماً نظام سکولار دارند نشان می‌دهد که گرایش مردم به دین با انگیزه خالص‌تر همراه است و همه آزادی های دینیشان محفوظ است. تنها تفاوتی که پیش آمده این است که بر رجال دین یعنی کشیش ها و ملاها اجازه داده نشده است که به نام دین بر منابع قدرت و ثروت چنگ بیندازند. اما پرسش این است که آیا حکمت رجال دین در قدم نخست سبب گرایش بیشتر مردم به دین گردیده یا فاصله گرفتن از آن؟ و جدای از امر دینی این نوع حاکمیت و منافع مردم و توسعه جامعه کمک بهتر کرده است یا نظام سکولار و غیر ایدئولوژیک؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه و همینگونه میرویس بلخی استاد دانشگاه و وزیر پیشین معارف افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای محق، من میخواهیم بسه با شما آغاز بکنم. در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان هستیم، حاکمیتی که تنها وظیفه اولی و آخری خود را به اصطلاح به جنت بردن مردم افغانستان یا هدایت مردم افغانستان به سوی جنت تعریف کرده و هر روی کرده هم در 5 سال انجام داده ما و شما شاهد هستیم و حال نیاز نیست من تا دوباره تشریح بکنم، ولی میخواییم این پرسش را در موردش نظر شما را داشته باشم. در این 5 سال یا در این نزدیک به 5 سال که طالبان حاکم افغانستان هستند، آیا مردم افغانستان مسلمان تر از پیش شدن یا برعکس؟
1: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و همچنین دوست گرامی جناب دکتر سب بلخی، اندیکیتور یا به اصطلاح شاخص هایی که بتونه نشان بده که سطح دینداری در یک جامعه به چی درجه است بسیار دقیق نیست. ما دو نوع دینداری داریم، یکی دینداری های مظاهری به عربی گفته می شود یا دینداری های معطوف به ظواهر و نشانه های بیرونی که بیشتر جنبه نمایشی و نمادین دارد، مثلا رفتن به مسجد یا اشتراک کردن در بعضی از مراسم یا فرض کنیم ریش و دستار یا روسری و چادری و غیره. در ادیان مختلف چنین نشانه های سمبولیک دارن. این یک سطح از دینداری است، اما یک سطح دینداری دیگر است که ظاهری و نمایشی نیست و او سطح است که برمیگرده به درون و باطن انسان که چقدر یک نفر احساس پیوند عمیق‌تر با خدا پیدا میکنه، چقدر به امور معنوی توجه میکنه، چقدر زیست اخلاقی بهتر داره، چقدر به جهان آخرت یا دنیای بعد از مرگ میاندیشه، چقدر از تجملات و مظاهر فریبنده مصرفگرایانه فاصله میگیره و یک سری موضوعات دیگر. این دو دینداری از همدیگر فرق دارن. آنچه که در ارتباط با تجربه طالبانی و نظام شبیه او در ایران در چند سال گذشته میبینیم است که سلطه حکومت ها میتونه اگر با پول، با زور، با بکار انداختن دستگاه های دولتی در صدد ترویج دینداری هم باشه، همین سطح نمایشی دینداری رو ترویج کنه که از نظر کسایی که دینشناس هستن به این معنا که با اخلاق دینی یا با علم اخلاق آشنایی دارن، با عرفان و معنویت آشنایی دارن، با مقاصد شریعت آشنایی دارن، با نقش دین و کار کرد و در زندگی انسان ها آشنایی دارن، بر اونا معلوم است که به هیچ صورت این شاخص ها یعنی داشتن ریش و دستار یا بعضی اعمال ظاهری دیگر اینا نمیتونه مظهر و ملاک دقیق برای دینداری باشه. دینداری واقعی دینداری است که در اخلاق، سلوک و معنویت جامعه نمایان شود و این البته پارامترهای بسیار فکس نداره که با او ما بتانیم نشان بدیم، اما حداقل چیزی که دیده شده ایست که در جوامعی که نظام دیکتاتوری و سلطه حاکم باشه مردم به شکل طبیعی چون سرشت انسان مخالف استبداد و بردگی و ستم است از هر چیزی که از آدرس زور و تهدید باشه فاصله میگیرن و آن نوع دینداری در ملاک خود دین هم ارزش نداره. اما آیه مشهوری که بسیار حفظ دارن، لا اکراه فی دین، معنایش ایست که هر چیزی که در او جنبه اکراه بود او جای در دین نداره یا حداقل از نظر ارزش های دینی فاقد ارزش و محتوا است.
0: و همزمان آیه دیگه هم داره، الذین هم یراونه، کسانی که ریاکاری میکنن، یعنی تاکید بیشتر شما ای است که یک نوع از دینداری ظاهری شکل گرفته که به اصطلاح ظاهرا نشان میتن که این کارا شده، اما ای که در دل چی میگذره و در روان چیز و واقعیت مسئله چیست میشه او رو در روی کرت ها دید. درست جناب مایق؟
1: درست است. اصلا ما با پدیده دینداری ریاکارانه و دروغین در تاریخ همیشه سر و کار داشتیم و اتفاقا از سوی عرفا، از سوی شعرا، از سوی فلاسفه و از سوی بسیاری از نخبگان و فرزانگان تاریخ ما این نوع دینداری به عنوان یک نوع فریب، به عنوان یک وسیله تحمیق و به اصطلاح کلاه گذاشتن بر سر انسان‌ها شناخته شده و مورد انتقاد شدید هم قرار گرفته و در خود دین هم حتی ریاکاری معادل با شرک خوانده شده. ما احادیث داریم که ریا یا هر چیزی که به قصد نمایش باشه به نام دین یا امر معنوی در خدمت یک امر خودپسندانه دیگر فریبکارانه به کار بگیرن، این معادل با شرک است، یک نوع عمل مشرکانه است، یعنی غیر خدا در جایگاه تقدس قرار میگیره و در کنار بت‌پرستی از لحاظ معنا واقع
0: میشه. اما آقای بلخی، به نفع که طالبان ادعا میکنن که شریعت را میخواین تطبیق بکنن با مو شیوی طالبانیش، آیا امی شیوی که اینا میخواین تطبیق شریعت را تطبیق بکنن، این شیوه بر رشد اسلام، بر گسترش اسلام، بر باز شدن بیشتر اسلام در نزد مردم میتونه کمک بکنه، میتونه مؤثر باشه؟
2: خدمت شما جناب استاد محق و همه بینندگان، خب اگر اسلام را به عنوان یک ابر پارادایم در نظر بگیریم که در درون خودش جریان‌های مختلف، قرائت‌های مختلف، سنت‌های مختلف و طیف‌های مختلف را جا داده، در اینجا به جای ای که ما اسلام را در مقایسه با سایر جریان‌های انکشافی و توسعه‌ای در نظر بگیریم، بیشتر در درون اسلام قرائت‌ها هست که یکیش بر دیگرش بر اساس زور، سلطه و تبلیغ برتری و ارجحیت پیدا میکنه. بنابراین یک سوال دو سویه هست. از یک سو طبیعتاً نخیر هر جریان شبیه طالبانی در عصر امروزی و در وضعیت کنونی جهان واضح هست که چون پاسخ منطقی و نظاممند و متناسب به نیازهای جامعه در خور انسانها نمیته، به همی دلیل است که در جوامع پیشرفته و انکشاف یافته و توسعه یافته یک جریان

0: بله.
1: اما سوی دیگه شم کنم در درون اسلام چرا؟ متاسفانه جوامع اسلامی از لحاظ توسعه فرهنگی و انسانی و از لحاظ توسعه اقتصادی و سیاسی در یک وضعیتی قرار داره که هنوز هم نارضایتی عامه در قبال حکومت‌ها و سیستم‌ها و نظام‌ها به یک شکل گسترده هست و یک شک و تردیدی از سوی مردم نسبت به این نظام‌ها و سیستم‌ها وجود داره، انگار که کشورهایی که به صورت تقلیدی می‌آیند و رویکردهای غربی یا رویکردهای انکشاف یافته و توسعه یافته را دنبال می‌کنه، اینا باعث رکود و انحطاط هرچی بیشتر جهان اسلامی شده. به همین دلیل این نیروهای ناراضی به سمت یک تفکر شبیه طالبانی علاقمند هستند و گویا فلاح و رستگاری را در عقب گشتن و در تهجر و در سنتی شدن می‌بینند. به همین دلیل اینطور می‌خوایم بگویم که بله، بودن طالب، ماندن طالب و بقای طالب باعث ترویج و توسعه تفکر طالبانی در میان ملل توسعه نیافته مسلمان میشه.
0: بله، ولی آقای مایق، نظر شما در این رابطه چی است؟ آیا واقعا رابطه شریعت و آنچه را که طالب به نام تطبیق شریعت میگه، آیا این باعث رشد اسلام میتونه شوه یا چگونه؟
2: خب، ما فکر میکنم بهتر است که دو موضوع از هم تفکیک شوه. یعنی وقتی ما یه پرسش مطرح میکنیم، یکی ایست که از منظر دلسوزی به خود دین مسئله رو بحث کنیم که آیا ای به سود اسلام هست یا نیست، و یکی دیگه که عینی تر است، یعنی انتزاعی نیست، به اصطلاح یک امر واقع بینانه تر است، ایست که چقدر به سود انسان هاست. یعنی چنین روی کرده به چی درجه میتونه یک جامعه از رنج و فقر و ناامنی و مشکلات دیگر نجات بده و به سوی آرامش و به سوی خوشی و خوشبختی و رفع نیازهای واقعی انسانها رهبری کنه. سیاست طالبان و آنچه که شبیه طالبان استنها طالبان هم نیستن، یک طرز تفکر است. بعضی سازمانها و احزاب دیگر هم در جهان اسلام هستن که خوشبختانه در کانون حوادث قرار ندارن، اما آرزوی برپایی نظام طالبانی یا شبه طالبانی دارن و تجربه البته قابل تأمل تر را هم ما در ایران داریم، در کنار خود کشوری که دارای امکانات و سرمایه وافرتر بوده، سطح سواد مردم و پایین‌تر است، بالاتر از مبخشن و فرصت‌های بیشتر دیگر هم در اونجا وجود داشته، اما وجود یک نظام ایدولوژی که یک نظام تحت سلطه رجال دین نتانسته که نت سطح دینداری بالاتر ببره. حالا در مورد ایران چون مطالعات دقیق تر انجام شده، در افغانستان بنابرای نبود نهادها از یک سو و بنابرای سرکوب سازمان یافته از سوی دیگر، ما راه دقیق برای مطالعه میدانی نداریم. هر کدام ما و شما البته چون از او جامعه هستیم و با او مردم سر و کار داریم، به درجات میفهمیم که میزان فاصله گرفتن از مردم، حس بدبینی نسبت به مسجد، نسبت به مدرسه، نسبت به ملا، نسبت به عالم دین، نسبت به ارزش‌های دینی روز به روز زیادتر میشه. یک نوع حس نفرت از دین عمل کرده طالب ترویج میکنه. اما در همسایگی ما در ایران مطالعات دقیق‌تر توسط نهادهای اونا انجام شده که جامعه به مراتب دینگریزتر شده نسبت به اوائل و حس نفرت از ارزش‌های دینی ترویج کرده، چیزی که از ارداس دین حکومت به نام دین و به شکل زور و تحمیل انجام شود. برعکس او در جوامع اسلامی دیگری که حکومت چنین شلاق را به دست نگرفته و مردم را آزاد گذاشته و با آزادی خود به مشکل قرآن مجید میگه من شاه یؤمن و من شاء فلیکفر، کس میخواهد ایمان بیاورد، کس میخواهد ایمان نیاورد، باز در آخرت خدا مسئول است که به این مسائل رسیدگی کند. در این دنیا انسان ها باید آزادی انتخاب داشته باشند. اکثریت جوامع مسلمان همی آزادی انتخاب را به رسمیت شناختند در امر دینی. در سایر عرصه‌ها شاید دیکتاتوری و استبداد و غیره باشد یا درجات از او باشد، اما در امر دینی اکثریت کشورهای مسلمان خود را موظف به این نمی‌بینند که با شلاق کسی به مسجد رو. درست. در افغانستان است متاسفانه که به شکل غلیظ ما سیاست میکنه.
0: بله آقای بلخی، در ادامه صحبت های آقای محق خوب است

0: مثال از غرب بزنیم. در افغانستان روی کرده طالبان تطبیق شریعت است به خاطر قوت گرفتن بیشتر اسلام، به خاطر آشنایی بیشتر مردم با دین. ولی در غرب چی امر باعث میشه که با توجه به اینکه تا شریعت تطبیق نمیشه، اما در این کشورها به اصطلاح رشد مسلمان ها بیشتر است؟ ما یک مثال از بریتانیا بزنیم. مثلا بریتانیا یک کشور مسلمانی نیست به گفته کسایی که اگر از مظهر دین تعریف بکنند، اما اسم محمد اسمی است که در رده اول قرار داره و به بیشترین نامگذاری محمد شده. چی امری باعث میشه که در غرب برعکس، با وجود که شریعت نیست اما اسلام رشد بیشتر میکنه؟
1: خب من فکر میکنم که اگر مقایسه بین غرب و شرق وجود داشته باشه در گسترش اسلام، برداشت من ایست که آنچه که در باب غرب گفته میشه یک مقدار حاکی از خطاهای آماری هم هست، به دلیل از این که در کشورهای غربی شما نسبت به هر قشری، هر تحولی، هر تغییری آمار دارین و به همین دلیل است که در این کشورها براحتی میشه که نمبر و به اصطلاح آمار را اعلان بکنن. اما در کشورهای شرقی میزان تحول دین، تغییر دین یا میزان اندیشه دینی، باور دینی، افزایشش، کاهشش، این مسائل ما نمیدانیم، یک طرف. و بحث دومی که بعضی از شاخصهایی که نهادهای تحقیقاتی انجام میتن شاخصهای دقیق و درست نیست. طور مثال محمد، همه کسایی که طور مثال در افغانستان در تذکیره نام خودشان درج کردن، اینا در پیشوند نامشان به صورت تکریم‌آمیز اسم محمد را گذاشتن. طور مثال من خودم در افغانستان میرویس بلخی بودم، آله چون در تذکیره محمد میرویس بوده، آله اسم محمد در فهرست و در اسناد و مدارک می آید. و بچه من که محمد علی بوده در تذکیره، در خانه علی بوده، امروز محمد گفته میشه. به همین دلیل یک بخش از این آمارها همیسته که مسلمان هایی که در این کشورها می آیند نام تذکیره ایشان بیشتر باب میشه، اعتبار پیدا میکنه و ای باعث افزایش این نام میشه. در کنار از او من فکر میکنم که در مقایسه به مردم غرب یا مردمی که در واقع شهروندان قدیمی تری کشورهای غربی هستند، نسبت به مسلمانهای مهاجر زاد و ولد کمتر داره، که یک بخشی از این مسئله هم برمیگرده به این مسئله. بله. خب اینا به معنای از این نیست که اسلام در غرب رشد نمیکنه، به دلیل از این که اسلام فعلا به عنوان یک دین حداقل مورد توجهی شهروندان غربی هست، از آدرس عرفان و از آدرس تصوف و از آدرس
0: پس آقای
1: عرفانی که وجود داره.
0: بله، با پوزش بخیصه. فرض کنین یک کسی که میخواه مسلمان شوه یا دین خود را تغییر بده، امیرش داره که بیشتر در مورد اسما مثلا انگلستان یا بریتانیا را برش یک مثال زدیم، در این میرون کی زیاد سهم داشته؟ مثلا یک کسی که خواست دین خود را تغییر بده، کارنامه قرضاوی را خوانده، کارنامه اقانی را خوانده یا آثار مولانا را خوانده یا چی را خوانده؟ یعنی کی میشه بخویم بیشترین تاثیر روش میتونه بگذاره یا گذاشته؟
1: من طور مثال امریکا را میتونم مثال بتم که در امریکا از هر سه امریکایی یک نفر تجربه تغییر دین را داره و این تغییر دین یک باره نیست، بلکه دوباره، سه باره، چهار باره، یک روز مسیحی میشه، یک روز کاتولیک میشه، یک روز پروتستان در درون مسیحی، یک روز میرن مسلمان میشن، روز دیگر بودایی هندو میشه، روز دیگر انسانگرا میشه. و من فکر میکنم که یک بخشی از نسل جوان در غرب به خاطر او فشارهای روحی و روانی و شرایط وضعیتی که وجود داره همیشه به دنبال آرامش هست و این آرامش را در مواجهه به هر منبعی، هر تکستی، هر تجربی میخواین که خودشان ایره تجربه بکنم. منتها در میان جریان هایی که شما نام گرفتین، من فکر میکنم که عرفان برجسته ترین عامل جذب به اسلام هست. به همین خاطر اکثر جوان هایی را که ما مسلمان میشن صحبت میکنیم، بیشتر تحت تاثیر اندیشه های عرفانی، به خصوص مثلا مولانا که یک مرد، یک لشکر هست، یک انسان تاثیرگذار است که براحتی میتونه که در یه عرصه تاثیرگذار باشه.
0: سپاسگزار. پس آقای مایه، قال وضعیت و تصویر را درک کردیم که چی جریان داره، حال بدیل چیست؟ رای حل چی است؟ بسیاری ها جاگزین به اسلام سیاسی در افغانستان را جستجو میکنن، اما این بدیل در چیست از نظر شما؟
2: متاسفانه در افغانستان ما با یک آشفتگی و سردرگمی سر و کار داشتیم در عرصه فلسفه سیاسی و نوع نظامی که باید انتخاب کنیم. هم در دوران جهاد این تصویر روشن نبود، هم در دوره جمهوریت یه ابهام وجود داشت. جریان های مثلا ما حزب خلق و پرچم اینا رو داشتیم که هرچند درک عمیقی از اندیشه های مارکس و جریان چپ نداشتن، اما حداقل در یک چارچوب کلیتر می فهمیدن که چی می خواهند. به این معنی نیست که البته درست بود یا غلط بود، بس ارزش داوری ندارم. می خواهیم از لحاظ ابهام بگم که اینقدر سردرگم نبودن. نظام های چپ در دنیا مدل را ارائه کرده بود، در چین، در شوروی او زمان، در کشورهای اقمار اینها در اروپای شرقی، کوبا و جای دیگر. خلق پرچمی های ما هم یا جریانات چپ ما هم کم و بیش همه کلیت در نظر داشتن که به همه مسیر بروند. در افغانستان
0: بله
2: نظام سیر می خواهند، ای که چیر نمی خواهند برایشان آسان تر است. مثلا نمی حال طالبان را اکثریت نمی خواهند، مردم هم اکثریت نمیخواهند اگه آزاد باشن به انتخاب خود اونها گذاشته شود، و احزاب و گروه های مختلف سیاسی و مدنی و اجتماعی اینا هم نمیخواهند. اما که دقیقا چی میخواهند ای اشکال قضیه است. در قسمت چی میخواهند باید ما دقت بیشتر به خرج بدیم که ما چه گزینه های داریم، نوع نظام هایی که داریم، یا نظام ها مثلا لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی یا چیز ترکیبی از هر دوی این هاست. ولی به هر صورت مجموع اینها یک چیز میرسانه، ای که اگر شما نظام نخواهید که در او رجال دین به عربی کهنوت میگن، یعنی سلسله مراتب کلیسایی و ساختاری که از یک ادرس یک نهاد مذهبی میخواهید که حوزه اقتدار سیاسی رو در چنگ خود بگیره، اگه چنین چیز شما نخواهین به شکل اوتومات یا خود به خودی بدیل یک نظام سکولار سیاسی است. نظام سکولار سیاسی به معنای نظام بیدین نیست، برخلاف او چیزی که در افغانستان گروه های بنیادگرا ترویج و تبلیغ کردن. نظام است که به این معنی است که خود ساختار دولت به عنوان یک نهاد در امر دینی دخالت نمیکنه، انسان ها را آزاد میگذاره. تو کسی که میخواه بیشتر دیندار باشه یا کسی میخواه در حد کمتر دیندار باشه یا حتی اگر در زندگی خصوصی خود دیندار نیست، دولت وظیفه خود نمیدانه که در این عرصه دخالت کنه. اجازه میده که نهادهای دینی تبلیغ کنن، مسجد داشته باشن، مدرسه داشته باشن، تریبون داشته باشن و به شکل مسالمت آمیزی کالای خود را به جامعه عرضه کنن. اون کسایی که قناعت دادن و مردم به آزادی خود انتخاب کردن به او راه بروند، دولت دخالت نمیکنه. اگر کسی هم نرفت و زور به ایسو سوق داده نمیشه، این میشه نظام سکولار. یه چیزی به معنای کدام ضدیت و بیدینی و ایتیزم و دین ستیزم.
0: آقای مایق، همزمان نسبت اسلام و سکولاریزم سیاسی و می با سایر گونه های سکولاریزم و چگونه میشه ببینی؟
2: وقتی که ما سکولاریزم میگیم، یک سطح فلسفی سکولاریزم است. سطح فلسفی او پیچیده‌تر است، ریشه‌های او برمیگرده به یونان و حتی به دوره‌های ما قبل سقراط و ای که چی درکی از جهان داریم و چه اندازه ما نیروی غیبی یا متافیزیکی در پیدایش جهان و در گردش هستی مؤثر می‌دانیم، و بعد از او به ادامه او جایگاه انسان رو در این روند تعریف میکنیم در نسبت انسان با خدا یا خدایان، یا و بخش از او برمیگرده به ارزش‌ها و مسائل معرفتی که آیا ما منبع فراتر از عقل آدمی برای کشف معرفت داریم مانند وحی یا نداریم، و در عرصه اخلاقیات هم آیا از نهاد از دین به عنوان یک منبع الهام میگیریم یا نمیگیریم. این سطح فلسفی سکولاریسم است. این موافق ها و مخالف های داره و در این بار تمام کتاب های فراوان نوشته شده، مقاله های فراوان نوشته شده. اما سطحی که ما به نام سکولاریسم سیاسی میشناسیم این چیزی است که میگه ما چند نهاد داریم در جامعه. یکی از نهادها اسم حکومت است، یک نهاد اسم او مذهب بلد. یا دین است که قالب یک مدرسه یا مسجد یا دارالعلوم یا الازهر یا اینجا یا اونجا خود نشان میده. و بعد در کنار ما نهاد آموزش پرورش داریم، باز نهاد تجارت داریم، باز نهاد خانواده رو داریم، نهاد هنر رو داریم و نهادهای زیر مجموعه اینها رو در این جامعه داریم. مجموعه اینها یک ساختار تمدنی را ایجاد میکنه که در این ساختار تمدنی دین هم حضور داره، در یک جا حکومت هم در حضور داره، در یک جا خانواده و اقتصاد و غیره هم حضور داره. اینا با یک شکل هارمونایز و یک هماهنگی در واقع با همدیگر تعامل میکنن، در بین اینها داد و ستد وجود داره، یکی دیگر حذف نمیکنه. در نظام تئوکراتیک یا نظام رجال دین یکی از این نهادها که خود نماینده دین دانسته و در واقع تعداد انسان ها هستن یا نماینده خدا و پیامبر نیستن، اینها انسان هایی هستن که ادعا میکنن که ما از طرف خدا و پیامبر صلاحیت داریم سخن اینها رو تفسیر کنیم و در نتیجه ما صلاحیت داریم که در تمام قلمروهای دیگر صاحب نظر باشیم و سخن ما بر سخن دیگران برتر باشد. یعنی در اقتصاد ما از اقتصاددان شایسته تر هستیم سخن ما شنیده شود، در سیاست و روابط بین الملل ما بهتر میفهمیم تصمیم بگیریم، در شعر و هنر ما تشخیص میدیم کدام شعر جایز باشه یا کدام موسیقی اجازه داشته باشه، کدام هنر باید باشه یا نباشه و در سایر عرصه‌های زندگی. این حالت است که این تعادل به هم میخوره و نظام از حالت سکولار خود بیرون میشه، نظام تئوکراتیک میشه. اگر بخوایم نظام تئوکراتیک نباشه هیچ آلترناتیفی نداریم جز نظام سکولار سیاسی. و همو چیزی که در حدیث پیامبر اسلام آمده انتم اعلم و بشؤون دنیاکم، مسائل دنیاوی متخصصان هر عرصه بهتر از بقیه میفهمن، طب طبیب بهتر میفهمه، هندسه مهندس بهتر میفهمه، اقتصاد اقتصاددان و اله حاضر قیاس.
0: بله آقای بلخی، دیدگاه شما چیست؟ آیا واقعا سکولاریسم راه حل و گونه بدیل وضع موجود است یا شما دیدگاه و نظر دیگه دارید؟
1: خب در این شک نیست که سکولاریسم یک سنت مقبول سیاسی هست و در جهان توسعه یافته تانسته دقل که رابطه قدرت با دین را به صورت درست تعریف بکنه و موفق باشه. ولی من صادقانه در یک نظام پساطالبانی یا در یک وضعیتی که امروز بخوایم برای افغانستان نسخه بریزیم، من سکولاریسم یک نظام یا یک مدل خوب و مؤثر برای افغانستان نمیدانم، به دلیل از اینکه ماهیت بحران و منازعه در افغانستان ماهیت جنگ دین با دولت نیست، بلکه بیشتر یک ماهیت در واقع جنگ هویتی است برای بقا و توزیع قدرت در میان هم از یک طرف اقوام مختلف و هم از طرف دیگر بین شهر و روستا. یعنی یک صورت دوگانه ای داره که باعث شده هر دو سر از این باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی شود. بران اگر امروز جنگ های روایتی در عرصه اسلامی هم ما داریم، قرائت های مختلفی هم اگر ما داریم، بیشتر این جنگ های اسلام هویتی هست در میان جریان هایی که اینا آمدن به خاطر توزیع قدرت با یکدیگر می جنگن.
0: بله.
1: در این حال من فکر میکنم که ما یک چیز شبیه سکولاریسم در دوره جمهوری هم داشتیم، یک دولت هایبریدی یا ترکیبی بود که من فکر میکنم در عرصه نماد و سمبول ها اسلام بود در قانون اساسی و قول وطنی در بالا تاخچه، اما در عرصه اعمال قدرت، اعمال نهاد یا رفتار سیاسی و سایر مسائل در واقع یک چیز شبه سکولاری بود که این تجربه را در تاریخ‌های گذشته افغانستان هم در سده 19 ما می‌بینیم. بنابراین من فکر می‌کنم که هم از لحاظ ای که سکولاریسم امروز یک آنتیتز مطرح میکنند در برابر اسلام سیاسی، هم به لحاظ از اینکه عقلانیت سیاسی در افغانستان فعلی برداشتش نسبت به سکولاریسم برداشت دقیق و درست نیست، حتی در میان روشنفکران و نخبگان، و هم به لحاظ از اینکه دین به عنوان یک عامل هویت ساز در افغانستان فرهنگ عمومی و عقلانیت عمومی را تعریف میکنه، من فکر میکنم که یک نظام دموکراتیک برای توزیع قدرت کافی هست تا ای که در واقع ماهیت سکولارستیش هم بیایم تعریف کنیم.
0: ولی آقای بلخی، من میخوام یک سوال دیگرم نظر شما رو در موردش بدانم. اون بحث به اصطلاح مخالفت با سکولارزم از طرف افغانستان، یعنی به یک نحوه تبدیل به یک تابو شده، تا واژه سکولار تا بعضی ها میشنوه به اصطلاح مای سرشان بلند میشه. اینمی دشمنی و این مخالفت با سکولارزم در افغانستان آیا فهمیده است، آگاهانه است، یا ای که نافهمیده شکل گرفته و کم فهمی رایج شده؟
1: من فکر میکنم دو تا عامل نقش بسیار مهم داره. عامل اولی که هم مخالفان سکولاریزم نمیدانن سکولاریزم چیست و هم موافقان سکولاریزم، اکثریتش هم میگم، نمیگم افراد خاصی که اهل تخصص و علم هستن، اینا هم نمیدانن که سکولاریزم چیست. به همون خاطر چیزی که پیشتر استاد محق هم اشاره خوب کردن، مثلا اکثریت موافقان سکولاریزم در افغانستان سکولاریزم فلسفی مد نظرشان هست، که در سکولاریزم فلسفی یک آنتاگونیزم بین سکولاریزم و دین وجود داره و یک جامعه مثل افغانستان که به شدت دین زده هست و با اکثریت قاطی مسلمان ها، ما در بود فلسفی نمیتونیم که سکولاریزم را اعمال بکنیم مگری که با یک شکل ستیزگرایانه و تحمیلیش که نتیجه شما در گذشته دیدیم درست نبوده. از طرفی دیگه عامل دوم ایست که من پیشتر عرض کردم که اکثریت موافقان سکولاریزم سکولاریزم انتیتز میدانه، یعنی بدیل ضد وضعیت نظام اسلامی یا تیوکراتیک در افغانستان. و اگر در تاریخ جهان دیگر ببینیم سکولاریزم محصول هست، محصول یک شرایط فکری، عقلانی و نهادی که بالاخره اندیشه های مختلف، وضعیت اجتماعی مختلف و وضعیت دینداری مختلف وقتی انکشاف پیدا کرده، توسعه پیدا کرده، برونداد از این یا در واقع همون سنتزی از این که بیرون شده سکولاریزم هست. حالا اگر سکولاریزم را به عنوان یک آنتیتز به صورت ستیزگرایانه بخوایم که به عنوان یک بدیل وضعیت فعلی در افغانستان اعمال بکنیم، من فکر میکنم که ما در واقع باز دوباره در یک مسیری نادرست رفتیم. نکته که در اینجا من جمهوری را باز مثال میتونم ایست که مشکل اصلی دوره جمهوری هم همی بود که در واقع دولت زیر عنوان رفتار ماهوی خودش کوشش کرد که همو مسئولیت تنظیم کنندگی خودش در قبال دین یا روایت غالب دینی توجه نکنه و باعث شد که شما میبینین امو قرائت اصلی را افراطیت تصاحب کرد و استفاده کرد در برابر جمهوری.
0: آقای مایق، با توجه به صحبت‌های آقای بلخی، پس اگر سکولاریزم به اصطلاح در افغانستان پاسخگو نباشه، نظام بدیل یا جاگزینش چی میتونه باشه؟ چی فکر میکنین؟
2: دو سه نکته خوب است که بیننده های عزیز متوجه باشن. یکی ایست که ما به لحاظ معرفتی یا شناخت و درک واقعیت های آگاه باشیم که یک بخشی از گفتمان گروه های بنیادگرایی بود که تحریف کنند واژه ها را، از جمله که کلمه سکولار معادل با ملحد یا بیدین یا دهری یا دینستیز و امثال اینها تعریف شد که این غلط است. یعنی شما به فرهنگ ها و لغت نام ها مراجعه کنین یا کتابایی که در باره سکولاریزم نوشته شده اصلا به او معنا نیست. یک نکته. نکته دوم سیر تاریخی قضیه است. از زمانی که خلافت یا سلطنت عثمانی فرو پاشید در کشورهای مسلمان 3-4 تا طرح کلان مطرح شد، طرح قومگرایی یا نشنالیزم مبتنی بر قومیت، مثلا پان ترکیزم و پان ایرانیزم و پان عربیزم امثال اینها عنوان راه حل. باز در کنار ای پان اسلامیزم و گرایش های مذهبی به عنوان یک الترناتیف ارائه شد. وقتی که نوبت به صورت بندی تئوریک پان اسلامیزم رسید که ایر البته سلطان عبدالحمید عثمانی بحث شروع کرده بود و بعدا سید جمال الدین و محمد عبدو دیگرها به نام جامعه اسلامی در روز زمان یک گپ مطرح کردن، بعدها به اخوان المسلمین و گروه های دیگر رسید که حالت تئوریک تر ایر را باید مطرح کنند. دو نفر به شکل جدی در باره پان اسلامیزم که تیوری پردازی کردن یا مبانی الهیاتی به او دادن سید قطب و ابوالعلای مودودی بودند و این دو نفر تأکید بر حاکمیت الهی به جای حاکمیت انسان داشتن. اما به گونه ای که اینها بحث حاکمیت مطرح کردن، بحث ها به مسیر رفت، یعنی توابع منطقی قضیه، لوازم منطقی همین فکری بود که منتهی شد به تکفیر بخشی از جامعه و جامعه ای که از نظر اونها به اساس تعریف اونها گویا به اساس حاکمیت الهی یا نظام او به اساس حاکمیت شریعت دیزاین و طراحی نشده.
0: بله.
2: این طرف تکفیر رفت، گروه های مثل القاعده و جریان‌های تکفیری از همین تفکر به وجود آمد. بعدها انتقادات زیادی که متوجه جریان های تکفیری شد، گروه های بنیادگرار وادار کرد که اینها کمی در گفتمان خود تغییر بیارن و از جمله به جای این که دیگران تکفیر کنند چون خطرناک بوده، یعنی خود اونها در واقع آسیب میدیدند از این حربه و این حربه از لحاظ شرعی بسیار اونها ضربه میزد، اینا آمدن به یک شکل نرم سکولار خواندن دگرار وسیله چیز دانستن، وسیله ساختن برای بدنام کردن.
0: درست. درست.
2: نگر کافر این حکومت، میگن این حکومت سکولاره.
0: بلی.
2: در حالی که اگر ما بخوایم ببخشین یک نقطه، اگر بخوایم کمک کنیم برای مردم، برای جامعه در انتخاب اونها، به جای که حالا از واژه ها استفاده کنیم، نمونه ها رو نشون بدیم، بگیم که آیا نمونه مثلا نظام ترکیه بهتر است یا نظام طالبانی بهتر است، عنوان مثال نظام اندونزی بهتر است یا نظام طالبانی و شبه طالبانی، نظام ترکیه، نظام اندونزی و امثال اینا به عنوان کشورهای با اکثریت مسلمان تصریح میکنن که نظام ما سکولار است، اما در این زمان مسجد وجود داره، مدرسه وجود داره، احزاب دینی وجود دارن، حجاب وجود داره و ارزش‌های دینی هم هیچ کس حق نداره به اینا تعرض کنه.
0: پس در نهایت ها میشه بگیم که وضع موجود به سمت خاطرفی افغانستان نیاز به نظام داره که نه ضد دین باشه نه نماینده یک دین باشه، یا حتی اینطور هم امکان داره که یک نسخه افغانی از این مسئله ایجاد شده، یا این کار بسیار سخت است؟ آقای ما کوتاه لطفا.
2: نظام ضد دین به هیچ صورت نباید باشه، نیست. نظام های سیاسی او که یک وقتی اگر بوده در من نمیفهم در دوران های کمونیستی هم سال اینها که اونام تقریبا به تاریخ پیوسته، ما حداقل در نظام های سکولار چی در اروپا و امریکا که در یک بستر مسیحی شکل گرفته، چی در کشورهای مسلمانی که نظام های سکولار دارن، در هیچ جا اینها تضاد با دین نمیبینیم. شما میبینید در اینجا حتی مثلا در انگلستان هم پادشاه رئیس کلیسای انجلیکان است، هم در این زمان پادشاه نماد نظام سلطنتی است. یعنی تضاد به هیچ صورت وجود نداره بین سکولاریسم و بین دین، و قرار هم نیست در افغانستان نظام دین ستیزانه یا بیدین وجود داشته باشه. صرف ایست که ساختار سیاسی خود موظف و تحمیل دین و یا حمایت از یک مذهب خاص به ضد یک مذهب دیگر نمی کنه، چنان که فعلا طالبان آمدن شیعه و اسماعیلی و سلفی و این و آن زیر فشار قرار
0: بدن. من پیشتر گفتم که یک نظامی که نه ضد دین باشه و نه نماینده یک دین و مذهب خاص باشه
2: و همین میشه نظام سکولار.
0: بله. پس آقای بلخی، آیا روی کرد طالبان و نظام طالبان در نهایت افغانستان به مو سمت خواهد برد که مردم بگن بیاین یک مسیر متفاوت را واقعا تجربه بکنیم یا نه؟
2: سوال از من
1: از طالبان که توقع نمیره
0: نه طالبان نه ببخشید من گفتم که روی کرد طالبان آیا باعث از این میشه که در نهایت مردم تصمیم بگیره که خب بین یک مسیر نو یک راه جدید را تجربه کنیم یا نه؟
1: من متاسفانه به این اندیشه هستم که بقای طالبانی باعث نهادی نشدن تفکر طالبانی در افغانستان میشه، به دلیل از این که اینا یک ماشین جنگی را مسلح کردن، تقویت میکنن، تمام امکانات و منابع را در خدمتشان قرار داده و هر گونه اعتراض و دیگر اندیشی را که ولو به اندازه سر سوزن باشه اینا نمیپذیرن و مطبوعات کنترل میکنن، فضا را کاملا تحت تاثیر خودشان قرار دادن و نیروی جوان افغانستان را در واقع راکت کرده و به سمت از طریق مدارس و نصاب میکشه که تفکر خود اینا هست و به این شکل تلاش میکنن که حداقل بقای خودش را و مشروعیت خودش را تضمین بکنه. حال اگر دیاسپورا یا یک جمع اقلیتی که در درون افغانستان زمینه و فضای از این را داره که دیگرگونه بیندیشه و مدرن بیندیشه و توسعه یافته، متاسفانه یا سرکوب میشن یا در حاشیه قرار میگیرن یا به یک نوع تهدید میشن که ایره ما و شما در 5 سال گذشته هم در موارد مختلف انفرادی دیدیم. به همین دلیل من فکر میکنم که طالبان متوجه این نکته هست و تلاش میکنه که امو اندیشه طالبانی غلبه بکنه و گسترش پیدا کنه. من مثال کوچکش میگم که جوانان زیاد پسر و دختر وقتی در پایان جمهوری در دوره متوسطه بودند و ایدئال های کلانی داشتن برای دموکراسی و امثال ازین، امروز متاسفانه ایدئال هایشان بحث حکومت و خلافت و
0: سپاسگزار است. مقای محق و برخی
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تا سکاوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 سلویخ و سوو و یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر. رئیس بخش آسیای مرکزی در اندیشکده کشورهای همسود میگوید که خطرهای سنتی ناشی از احتمال نفوذ گروه‌های شبه نظامی و سازمان‌های تروریستی بین المللی از خاک افغانستان انگیزه اصلی برگزاری رزمایش‌های نظامی سالانه در منطقه است. با گزارش روزنامه ازوستیا، آندری گروازین در ارزیابی اهداف رزمایش جدید روسیه و قرقیزستان گفته است که سطح تهدیدهای امنیتی در آسیای مرکزی همچنان بالاست و تمرین‌های نظامی منطقه‌ای عمدتاً برای مقابله با خطرهای احتمالی از سمت افغانستان سازماندهی می‌شوند.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و گفت که ایران دیگر نیروی مسلح در خاورمیانه نیست. با گزارش فاکس نیوز، ترامپ از سفر به ژنو در ایالت وایو به منظور شرکت در مراسم بازی‌های میهن پرستانه فریدم 250 به خبرنگاران گفت که موضوع ایران خوب پیش می‌رود، کاملا خوب پیش می‌رود. ما کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم. ما بر آن کنترل داریم، هیچ کس دیگر، فقط ما. او افزود نیروی دریایی ما فوق‌العاده است و اوضاع برای کشورمان عالی پیش می رود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا به ایران اعتماد دارد گفت من به ایران اعتماد ندارم. چرا می گوید که من به آنها اعتماد دارم؟ او افزود من آخرین کسی هستم که به آنها اعتماد کنم. آنها دائما به من دروغ گفتند. NBC نیوز به نقل از دو مقام آگاه آمریکا نوشته که اولویت راهبردی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای به تنگه هرمز تغییر کرده است. با گزارش این رسانه، ارزیابی اطلاعاتی نظامی آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن می‌تواند برای باز کردن یا تصرف تنگه هرمز از نیروی نظامی استفاده کند. اما چنین عملیات طولانی مرگبار و بسیار پرهزینه خواهد بود و تضمین برای موفقیت آن وجود ندارد. یکی از مقام‌های آمریکایی به NBC نیوز گفته که طرح‌های تدوین شده ارتش برای این عملیات در صورت صدور دستور از سوی ترامپ نشان می‌دهد که شمار زیاد از نیروهای آمریکایی ممکن است زخمی یا کشته شوند. سه مقام اروپایی و دو مقام عرب از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به NBC نیوز گفتند که با این ارزیابی موافقند که باز کردن اجباری تنگه هرمز با اقدام نظامی آمریکا عملیات طولانی و پرخطر خواهد بود. گفته آنها این عملیات میتواند به هدف قرار گرفتن نوهای جنگی آمریکا با موشک‌های کروز یا پهپادها منجر شود. تایران درابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه 21 اسفند خود اعلام کرد که اسلام آباد برای نزدیک کردن طرفهای درگیر در بحران خاورمیانه و خلیج فارس به میز مذاکره تلاش میکند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد همچنان به استفاده از کانالهای مستقیم و غیر مستقیم برای ادامه گفتگوها و حل مسائل باقی مانده ادامه خواهد داد. درابی اعلام کرد که در همین زمینه وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد. او درباره تفاهم دفاعی مکه نیز گفته که توافق دفاعی مکه میان پاکستان، ترکیه و عربستان ماهیت کاملا دفاعی دارد و با هدف تقویت همکاری امنیتی و مقابله مشترک با تهدید و چالش امنیتی امضا شده است. محمد حساقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در بیانیه حمله حوثی ها گروه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در دریای سرخ را که به کشته شدن سه شهروند پاکستانی منجر شد محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که چنین حملات جان افراد بیگناه را به خطر می اندازد، نقض قوانین بین المللی محسوب می شود و تهدید جدی برای آزادی کشتیرانی، امنیت دریایی و ایمنی حمل و نقل تجاری دریایی در دریای سرخ ایجاد میکند. حسابدار وزیر خارجه پاکستان نوشته برای روشن شدن جزئیات بیشتر این حادثه و شرایط پیرامون آن با مقامهای مربوطه در عربستان و همچنان دولت به رسم شناخته شده بین المللی یمن در تماس هستیم. مایک پامپو وزیر خارجه پیشین آمریکا با فاکس نیوز گفته که خواسته های جمهوری اسلامی از آمریکا نشان میدهد که تهران حتی نزدیک به پذیرش یک توافق صلح بلند مدت با واشنگتن نیست و به گفته او جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا انگیزه دارد مذاکرات را با مانی روبرو کند. پامپو در موضوع جمهوری اسلامی در مذاکره گفت که ایرانی ها هنوز حاضر نیستند کوتاه بیایند، نه به این دلیل که مذاکره کنندگان خوب نیستند، بلکه چون اصلا اهل معامله نیستند. آنها توریست ها و اوباش هستند که میخواهند اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را نابود کنند. وزیر خارجه آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ گفته که جمهوری اسلامی از نزدیک شدن انتخابات میان دوره آمریکا آگاه است و میخواهد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این انتخابات شکست بخورد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت روز سه‌شنبه به بالاترین سطح تا یک هفته اخیر رسید، زیرا معامله‌گران نسبت به دستیابی به توافقی که بداند ثبات را به خاورمیانه منع باز کردند و تنگه هرمز را بازگشایی کند بیش از پیش تردید پیدا کردند. بر اساس این گزارش قیمت معاملات آتی نفت برند با افزایش 1.19 دلار معادل 1.4% در پایان معاملات به 88.91 دلار در هر بوشکه رسید. نفت خام آمریکا نیز با رشد 1.07 دلار معادل 1.3% به 83.20 دلار در هر بوشکه رسید. تونی سیکامور تحلیلگر بازار در شرکت IG و رویترز گفته که احتمالاً اکنون شاید چیز شبیه یک جنگ فرسایشی خواهیم بود. او گفت که احتمال بازار نفت در محدوده 75 تا 95 دلار باقی خواهد ماند و منتظر خواهیم بود ببینیم کدام طرف زودتر کدام می آیند. داده های شرکت ارتباطی کشتیرانی کپلر نشان میدهد که شماره کشتی ردیابی شده در تنگه هرمز در 20% به 8 فروند کاهش یافته که پایین ترین میزان روزانه از 14% بوده است. با گزارش کپلر این میزان تردد کمتر از میانگین حدود 12 کشتی در 10 روز گذشته بوده است. همچنان داده های کپلر نشان میدهد که شماره کشتی هایی که 20% از تنگه بابل مندب در بخش جنوبی دریای سرخ عبور کردند به 30 فروند رسیده است. این رقم بالاتر از میانگین 25 کشتی در 10 روز گذشته بوده است. بر اساس این گزارش پیش از آغاز درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل در نهم حدود 1404 معمولا روزانه حدود 130 کشتی از تنگه هرمز عبور می کردند. نیروی دریایی آمریکا در چارچوب برنامه توسعه ناوگان ترکیبی خود آزمایش یک زیردریایی بدون سرنشین جدید را آغاز کرده است. سامانه‌ای که با هزینه به مراتب کمتر از نمونه‌های مشابه برای انجام ماموریت‌های طولانی مدت زیر سطح طراحی شده است. شرکت‌های ریتیون و کامپوزیت انرژی تکنولوژیز اعلام کرده که این زیردریایی در نخستین آزمایش‌های دریایی توانایی پرتاب در حالت قطعور و اجرای ماموریت های زیر سطحی را با موفقیت به نمایش گذاشته است. این زیردریایی بدون سرنشین با بیش از 2000 مایل دریایی برد دارد و به سامانه های پیشرفته سونار و تجهیزات الکترونیکی مجهز است. به گفته سازندگان هزینه تولید این زیردریایی تنها 1/3 تا 1/5 زیردریایی بدون سرنشین مشابه است و طرح‌های ماژولار آن امکان تجهیز سری برای ماموریت های مختلف را فراهم می کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا میگوید که بخش از تولید نفت کشورهای خاورمیانه که در پی جنگ ایران و اختلال در کشتیرانی متوقف شده احتمالاً تا پایان سال 2027 و سطح پیش از درگیری‌ها باز خواهد گشت. این اداره روز سه‌شنبه در تازه‌ترین گزارش‌ها اعلام کرد که در ماه جولای حدود 5.5 میلیون بشکه نفت در روز در خاورمیانه از چرخه تولید خارج شده بود. این مقدار بیش از 5% مصرف روزانه نفت جهان را تشکیل می‌دهد. اختلال در رفت آمد کشتی از تنگه هرمز و حملات به تأسیسات انرژی باعث شده است که تولید کنندگان منطقه عرضه نفت را به شدت کاهش دهند. کاهش عرضه بهای نفت را نیز به بالاترین سطح چند سال اخیر رسانده است. شورای سردبیر روزنامه وال استریت ژورنال بازیابی روی کرده جمهوری اسلامی در قبال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پرداخته و نوشته است که هدف تهران این است که باقی مانده دوران حضور او در کاخ سفید را تاب آورد و یا با خشونت مربوط پایان سریع‌تر برای او رقم بزند. شورای سردبیری وال استریت ژورنال یادداشت سه‌شنبه 20 اسد خود را با نحوه خروج ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی و کشتن او آغاز کرده و نوشته که رئیس جمهور آمریکا احتمالاً چیزهایی درباره خدمات پذیرایی میداند، اما بعید است حتی خودش هم تصور کرده باشد که روز برای در امان ماندن از تهدید حکومت ایران علیه جانش او را در یک کانتینر حمله غذای هواپیمای مخفیانه از هواپیما خارج کنند. با این حال مقام ها اکنون میگویند که این دقیقا همان اتفاقی است که در انقره و پس از پایان نشست ناتو رخ داد. ترامپ مخفیانه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج شد و بعد از فرود دوباره به هواپیمای از ایر فورس وان باز کردنده شد. خبرنگاران حاضر در هواپیما هرگز متوجه نشدند که او آنجا نبوده است. ارتش کره جنوبی اعلام کرده که کره شمالی چهارشنبه 21 اسد دست کم یک موشک بالستیک به سوی دریای شرق شلیک کرده است، اقدامی که به عنوان اعتراض بر رزمایش نظامی مشترک پیشوری کره جنوبی و آمریکا ارزیابی می شود. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که این موشک حدود ساعت 6 صبح چهارشنبه با وقت محلی در ساحل شرقی کره شمالی شلیک شده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفته که در پی احتمال شلیک موشک بیشتر از سوی کره شمالی نظارت و سطح آماده باش خود را افزایش داده است. رابرت گلمن تفنگدار سابقه نیروی دریایی آمریکا پس از بیش از 4 سال حبس در روسیه بدون مبادله با یک زندانی روس آزاد شد. اقدام کم سابقه که همزمان با توقف مذاکرات صلح اوکراین و تحولات در رابطه مسکو و واشنگتن انجام شده است. اسکای نیوز چهارشنبه 21 اسد در گزارش نوشته است که روسیه معمولا آزادی شهروندان آمریکایی زندانی را با آزادی زندانیان روس گره می‌زند. گلمن پس از آزادی با هواپیمای وزارت خارجه آمریکا به فرودگاه دالاس در حومه واشنگتن منتقل شد و سپس برای ادامه درمان به یک مرکز توانبخشی در سن آنتونیو تگزاس رفت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
3: از نگاه دیگر،
8: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
9: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
8: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
9: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزند سر مسئله زن مانور بدند و بحث داغشان باشد.
3: از نگاه دیگر،
2: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13: کنه. مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تمایل به مهاجرت میان شهروندان ایرانی، 83% شرکت کنندگان یک نظرسنجی می گویند در صورت فراهم بودن شرایط از کشور خارج می شوند.
1: بیش از 1.3 میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت غزه، در یک شبانه روز به کمتر از 6 لیتر آب برای هر نفر دسترسی دارند.
0: اوج رنج در غزه، سازمان ملل میگوید نیمی از مردم غزه به آب دسترسی ندارند.
2: مردم شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن. بله ها، فعلا جنگ است، درگیری شما دیگه کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا رو شروع کنیم.
0: و اما در یک خبر از افغانستان، پیشروی نیروهای فرمانده ناراضی، جنگ به مرکز ولسوالی نوسای رسیده است، نیروهای فاتح چند پاسگاه را تصرف کردند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که امریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور امریکا اضافه کرد او به مقام های جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدام علیه وضعیت موجود انجام دهد، با واکنش شدید امریکا روبرو می شود. در سوی دیگر، 83% از شرکت کنندگان یک نظرسنجی تلویزیون ایران انترنشنال گفتند در صورت فراهم شدن شرایط مایل به مهاجرت از ایران هستند. در این نظرسنجی حدود 100,000 کاربر شرکت کردند و تنها 17% اعلام کردند تمایل به ترک کشور ندارند. بسیاری از مخاطبان فشارهای معیشتی و ناتوانی در تامین حداقل‌های یک زندگی معمولی را اصلی ترین دلیل تمایل خود برای مهاجرت عنوان کردند. همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، ابتدا در مورد یافته های این نظرسنجی بیشتر برای ما بگو.
3: نظرسنجی که انجام شده توسط ایران اینترنشنال نشان میده که بخش قابل ملاحظه جامعه ایران امید چندانی به آینده نداره و علاقمند هست اگر امکان و شرایط فراهم شود کشورشان را ترک کنند. این نظرسنجی توسط ایران اینترنشنال و با استفاده از شبکه یا پلتفرم اینستاگرام انجام شده و در مدت خیلی کوتاه، مثلا یک شبانه روز، نزدیک به 100,000 نفر به پرسش ایران اینترنشنال جواب داده. پرسش این بوده که آیا اگر در شرایط فعلی امکان و شرایط خارج شدن از ایران و مهاجرت فراهم شود، از ایران مهاجر خواهید شد یا خیر. 83% جواب دهنده ها گفته که بله، اگر شرایط فراهم شود و امکان این وجود داشته باشه که ایران رو ترک کنه مهاجر میشه، و تنها 10% هم گفته که نه، حتی اگر امکان سفر یا مسافرت وجود داشته باشه ایران رو ترک نمیکنه. و دلایلی که ارائه شده برای این ذهنیت به اصطلاح خارج رفتن، مسافر شدن، ترک وطن این است که شرکت کننده ها امید در کوتاه مدت و در دراز مدت برای یک فردای بهتر و زندگی بهتر برای خود و خانواده های خود نمی بینند. مشکلات اقتصادی یکی از عناصر اصلی است که گفته حتی برخی از این شرکت کننده ها اگر شرایط فراهم شود، اون امکان ابتدایی مالی برای تهیه امکانات مقدماتی سفر را نداره. این وضع اقتصادی ناجور اونها را ناامید کرده. بخش دیگر ناامیدی مردم هم ارتباط میگیره به نبودن یک افق روشن در ساختار سیاسی ایران. اینها گفته دیگه خسته شده از اینکه بارها و سالها منتظر تغییرات ساختاری در ایران بوده، اما این تغییرات هرگز نیامده. میدانیم در شرایط فعلی هم ابهام زیاده در مورد سرنوشت و آینده ایران وجود داره و این شرکت کننده ها هم در واقع دلایلی که ارائه کرده برای علاقمندیشان برای بیرون شدن از ایران هم همین فاکتور است، نبود آینده سیاسی و یا ندیدن به اصطلاح افق روشن برای آینده سیاسی و وضع ناجور اقتصادی در شرایط فعلی در ایران.
0: عارف، خب دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا موضع‌گیری هم داشتن در رابطه با ایران، یک بار دیگر صحبت کرده و همچنان هشدار داده و گفته که کنترل تنگه هرمز هم ایالات متحده در دست داره. حالا بیشتر چی می‌دانیم در مورد این آخرین موضع‌گیری ترامپ درباره ایران؟
3: خب همونطور که در مورد سرنوشت ایران و ایرانی ها صحبت شد، بر اساس اون نظرسنجی بر بخش این ماجرا و داستان برمیگرده به همین در واقع تنشی که جاری است بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. خیلی ها سوالی که میپرسن این است که گام بعدی چیست، چی خواهد شد. در تازه ترین اظهاراتی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تنش با ایران داشته، این که گفته کنترل تنگه هرمز به دست آمریکاست، جایی که فعلا نقطه مرکزی برای نزاع و تنش دو طرف است. آقای ترامپ حرفش این است که تسلط اصلی را آمریکایی ها داره، هر کشتی که احتمالاً عبور و مرور میکنه، هر اتفاقی که میفته یا قرار است بیفته در تنگه هرمز، ناظر اصلی و ناظر مسلط آمریکایی است و بدون اجازه یا درخواست یا در واقع رضایت آمریکایی ها اتفاق خاصی در تنگه هرمز نمیفته. اما جمهوری اسلامی ادعا داره که چنین نیست و اونها کنترل اصلی رو داره و برخی مقام های جمهوری اسلامی هم گفتن که آمادگی میگیره برای یک جنگ طولانی مدت. این نشان میده که طرف جمهوری اسلامی امید به نتیجه مذاکرات نداره. و بر اساس گزارش که رویترز هم منتشر کرده، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته که در مورد اون آتش بس 60 روزه که صحبتش میشد در چند روز گذشته، هم گفته خبر نیست، قرار نیست با آمریکا در مورد صحبت کنه و ادعایشان هم این است که طرف آمریکایی متعهد به تعهدات خود نیست، بنابراین مذاکره در مورد آتش بس 60 روزه اصلا در کار نیست. بنابراین سرنوشت این نزاع و این کشمکش که در مراحل به جنگ هم انجامید هنوز روشن نیست.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که ایران آمدی، سپاسگزاریم. پارلمان ترکیه لایحه صلح با حزب کارگران کردستان یا PKK را تصویب کرد. این قانون می تواند در صورت انحلال و خلع سلاح این حزب، صدها سیاستمدار را از زندان آزاد کند. تصویب این قانون اما واکنش های متفاوت را در میان اقشار مختلف جامعه برانگیخته است. برای مادران امید و برای کهنه سربازان اندوه آورده است. نوید محمدی گزارش می دهد.
4: اینجا قانون جنجالی پس از مدت‌ها انتظار تصویب می‌شود. قانون صلح میان دولت ترکیه و شبه نظامیان PKK. هدف اصلی آن خلع سلاح و پایان فعالیت حزب کارگران کردستان است. واکنش جامعه اما دوگانه است. برای گروهی نوید پایان جنگ است و برای گروهی دیگر نبش قبر زخم‌های کهنه. برای مادران اعضای PKK امید ایجاد شده تا شاید فرزندان ناپدید شده ایشان پس از سالها با آغوش خانواده بازگردند.
5: پسرم در یک نانوایی کار میکرد. یک روز صبح سر کار رفت و دیگر بر نگشت. بایرام، پسرم، اگر صدایم را میشنوی فرار کن و برگرد. حالا دیگر صلح برقرار شده است.
4: اما در سوی دیگر خانواده های کشته شدگان و کهنه سربازانی قرار دارند که این صلح را نابخشودنی می دانند. برای کسانی که عزیزان یا اعضای بدن خود را در نبرد با حزب کارگران کردستان از دست داده اند، احتمال آزادی اعضای PKK دشوار و دردناک است.
6: آنها ما را مجبور خواهند کرد در یک محیط کاری کنار قاتلانمان باشیم. در همان مراکز خرید و پارک ها رفت آمد کنیم. من نمیدانم چطور میتوان با آزاد کردن قاتلانمان آنها را دوباره به جامعه بازگرداند.
4: این احساس بی‌عدالتی در میان کهنه سربازان و جنگی نیز موج میزند. ابراهیم سربازی است که در نبرد با شبه نظامیان کرد مجروح شده است. برای او این قانون سوال برانگیز است.
7: اگر قرار بود چنین قانون را تصویب کنند، پس ما چرا به کوهستان رفتیم؟ چرا ما را به جنگ فرستادن؟ ما البته هیچ مشکلی با کردها یا شهروندان عادی نداریم.
4: شاید جنگ تمام شود، اما در ذهن قربانیان این جنگ 30 ساله نبرد تازه میان بخشیدن و فراموش نکردن در جریان است. نوید محمدی، لندن.
0: خبرها را دامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های اندونزیا اعلام کردند که در پی آتش سوزی یک کشتی مسافربری در نزدیکی جزیره بالی دست کم یک نفر جان باخته و 172 تن نجات یافتند. بیشتر مسافران پس از گسترش آتش سوزی خود را به دریا انداختند. نجات یافتگان از شهروندان اندونزیا و یک

0: درک رانایی باختری هشدار داده و خواستار حفاظت از غیر نظامیان و کارمندان شفاخانه ها شدند. سیر کاکر گزارش می دهد.
1: بحران شدید کمبود آب در غزه. هنوز دردهای جنگ التیام نیافته که مردم با کمبود آب دست و گریبانند. سازمان ملل می گوید بیش از 1 میلیون نفر در غزه به آب کافی دسترسی ندارند. سهم این جمعیت در شبانه روز تنها 6 لیتر آب است. 700 هزار نفر دیگر نیز به 9 لیتر آب دسترسی دارند. معیار اضطراری داشتن آب اما 15 لیتر است.
2: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که بیشتر باشندگان غزه به آب کافی، خدمات بهداشتی و امکانات حفظ و صحت دسترسی ندارند. بیش از 1.3 میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت غزه در یک شبانه روز به کمتر از 6 لیتر آب برای هر نفر دسترسی دارند. رقمی که به مراتب پایین تر از معیار اضطراری 15 لیتر آب برای هر نفر در روز است. همچنین حدود 700 هزار نفر در شبانه روز به کمتر از 0 لیتر آب مورد نیاز برای مصارف خانه دسترسی دارند. این وضعیت بر حفظ صحه و نیازهای روزمره خانواده ها تأثیر گذاشته است.
1: مشکل تنها در همین جا خلاصه نمی شود. تنها نیمی از جمعیت غزه به خدمات بهداشتی و فاضل آب دسترسی دارند. بر اساس آمار سازمان ملل بیش از 900 هزار نفر با مشکل انباشته شدن زباله ها و پیامدهای آن روبرواند. افزون بر همه این مشکلات، مردم هنوز آرامش خاطر ندارند. سازمان ملل می گوید، اسرائیل در ماه جولای 37 حمله و مراکز خدمات صحی در کرانه باختری انجام داده. این وضعیت زندگی مردم را تیره تر کرده است. مردم خواستار پایان جنگ و زندگی آرامند.
3: ما از رد طرح دونالد ترامپ از سوی بنیامین نتانیاهو شوکه شدیم. طرحی که به آن امید بسته بودیم تا جنگ، کشتار، ویرانی و محاصره‌ای که بر ما تحمیل شده پایان یابد. ما جز خدا کسی را نداریم که به داد ما برسد. می خواهیم جنگ پایان یابد و رنج مردم غزه تمام شود. کشتار، حملات و آوارگی پایان یابد. هر روز شاهد ترور هستیم و هر روز مردم کشته یا زخمی می شوند. می خواهیم مانند مردم دیگر کشورها زندگی عادی داشته باشیم.
1: سازمان ملل بار دیگر بر حفاظت از غیر نظامیان و کارمندان صحی تأکید کرده و گفته تلاش ها برای دستیابی به راه حل دو کشوری نباید تضعیف شود. در غزه هنوز جنگ پایان نیافته و این بار تشنگی و محرومیت از ابتدایی ترین نیازهای زندگی بر رنج مردم افزوده که سالهاست بهای سنگین جنگ را می پردازند. سیر کاکر، لندن.
0: در میان بحران اقتصادی، زخم‌های جنگ و سایه سنگین ناامنی در بیروت، معترضان زیاد عکس به دست تجمع کردند. پشت هر تصویر چهره یک خانواده است که ماهاست چشم انتظار بازگشت عزیزش نشستند. خانواده‌هایی که جنگ اسرائیل فقط خانه و آرامششان را نگرفته، بلکه عزیزانشان را نیز به اسارت بردند. گزارش ببینیم از صدف امیری.
4: در بیروت آنها با عکس عزیزانشان آمدند. عکس مردانی که خانواده هایشان می گویند در جریان درگیری ها توسط اسرائیل بازداشت شدند. برای این خانواده ها جنگ شاید در میدان های نبرد فروکش کرده باشد، اما در خانه هایشان هنوز ادامه دارد. با گفته فعالان لبنانی، ده ها شهروند این کشور از خانه ها، محل کار و مناطق درگیری بازداشت شدند.
5: حدود 12 لبنانی از محل کارشان از جمله کارگاه ها و مزارع و یا از خانه هایشان بازداشت شدند. 11 یا 12 نفر دیگر هم هنگام جنگیدن علیه اشغال به اسارت گرفته شدند.
4: اما درد اصلی خانواده ها بیخبری است. این که نمی دانند عزیزانشان کجا هستند و چی بر سر آنها آمده است.
6: نیروهای اسرائیلی به خانه ما یورش بردند. شوهرم را با خود بردند و بعد خانه را آتش زدند. حدود 2 ماه بعد از طریق 4 بازداشتی که آزاد شده بودند فهمیدیم که او در یکی از زندانهای اسرائیل نگهداری می شود. از آن زمان تا کنون هیچ خبری از او نداریم.
4: پرونده این بازداشت شدگان همچنان یکی از موضوعات

0: حساس میان لبنان و اسرائیل است، در حالی که خانواده ها خواستار مداخله دولت لبنان و نهادهای بین المللی برای آزادی آنها هستند. در بیروت اما زندگی جریان دارد. مردم به سر کار می روند، خرید می کنند و تلاش می کنند زندگی عادی خود را ادامه دهند. در کشوری که هنوز با بحران اقتصادی، مشکلات خدمات عمومی و نگرانی های امنیتی روبروست. در همین شرایط، پارلمان لبنان لغو مجازات اعدام را تصویب کرده است. تصمیم مهم در نظام حقوقی این کشور که مجازات اعدام را با حبس ابد و کار سخت جایگزین می کند. لبنان تلاش می کند از سالهای جنگ و بحران عبور کند. اما برای خانواده های این بازداشت شدگان، پایان درگیری هنوز به معنای پایان رنج نیست. آنها همچنان عکس عزیزانشان را در دست دارند، در انتظار روزی که این عکس ها دوباره جای خود را به حضور آنها در خانه بدهد. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
1: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. شاخص‌های اصلی بورس وال استریت روز چهارشنبه با افزایش روبرو شدند. این صعود در پی انتشار گزارش‌های مالی مثبت شرکت‌های زیرساخت هوش مصنوعی و داده‌های تورمی مطابق با پیش‌بینی‌ها صورت گرفته است. در میان شرکت‌های پیشتاز، سهام شرکت سوپر مایکرو کامپیوتر با پیش‌بینی درآمدهای قوی برای سال 2027 میلادی 17% رشد کرد و سهام شرکت انویدیا نیز 2% افزایش یافتند. وزارت کار آمریکا اعلام کرد که شاخص بهای بهره یا سود بانکی در ماه جولای تنها 1% افزایش یافتند. کاهش بهای نفت برای دومین ماه پیاپی دلیل اصلی مهار تورم در این ماه خوانده شده است. هنوز همزمان با این، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و موضوعات امنیتی موضع سخت در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است. می‌پردازیم به خبرهای از افغانستان. در ادامه درگیری میان طالبان در بدخشان، نیروهای جمعخان دو پاسگاه طالبان را در نوسای تصرف کردند. اکنون جنگ به مرکز ولسوالی نوسای رسیده است. مناطق جویدره، شاخدره و اکثر مناطق روستایی در اختیار جمعخان فاتح قرار گرفته و طالبان در منطقه جنوبی البته در مرکز ولسوالی هستند. گزارش ببینیم از نجیب پاسون.
2: جریان درگیری در ولسوالی نوسای بدخشان. گزارش ها از درگیری میان نیروهای طالبان و افراد جمعخان فاتح خبر می دهند. منابع محلی می گویند درگیری از شام سه‌شنبه آغاز شده. با گفته منابع، نیروهای طالبان برای خلوص سلاح افراد فاتح به منطقه رفته بودند. از تلفات این درگیری آمار متفاوتی منتشر شده است. یک منبع گفته بیش از 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته شدند. با گفته همین منبع، یک تن از افراد فاتح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی طالبان تایید نشده است. در همین حال صدایی نیز منتشر شده که با جمعخان فاتح نسبت داده می شود. در این صدا، او از افراد خود و مردم می خواهد جنگ را آغاز کنند.
3: ها بچه سلامی مرا به کلی مردم برسانیم. پیام همی صدای می نیست. کیست خماندانم بگو پیام بتا. مردم شروع کنند. دیگه چی میکنن شروع نمیکنن. بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا را شروع کنیم.
2: درگیری تازه پیشینه چند ماه دارد. جمعخان فاتح پیش از این با رهبری طالبان دچار اختلاف شده بود. بخشی از اختلاف ها به استخراج معدن طلا در بدخشان مربوط دانسته شده است. فاتح پس از مدتی برای گفتگو به فیض‌آباد و کابل رفت. او پس از بازگشت گفت با رهبری طالبان مخالفتی ندارد و بر وفاداری خود به این گروه تاکید کرد. اما همان وقت هم گفته می شد این آشتی مثل گذاشتن چوب بین زخم است. اکنون افراد او دوباره با نیروهای طالبان درگیر شدند. بدخشان از نخستین ولایت‌های شمالی بود که طالبان در آن به صورت گسترده نفوذ پیدا کرد. فقر و بی‌عدالتی بنیادی‌ترین مشکل این ولایت بزرگ و ثروتمند است. همان طوری که این دو مشکل زمینه حمایت از طالبان را فراهم کرد، دوباره همین درد ظاهراً بالای جان آنها شده است. نجیب پاتون.
1: بیشتر بحث میکنیم با آقای روحلی امین روحانی، فعال سیاسی که با ما همراه شده. آقای امین سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. آیا در این درگیری نیروهای فاتح، این درگیری هایی که اتفاق افتاده، البته نیروهای فاتح توانستن مواضع یا مناطق مهم را به کنترل خود درآورند؟ بیشتر چی میدانیم؟ آیا اطلاعات شما چی میرسانند؟
4: سلام و درود خدمت شما و خدمت همه دیگران. صدای مرا دارین؟
1: صدای مرا، بله صاحب، بفرماین.
4: سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان افغانستان اینترنشنال. ببخشین که صدا قطع شد، اگر لطف بکنین سوالتان را دوباره تکرار بکنین که من سوال نگرفتم. مشکل اینترنتی
1: بله. در این درگیری هایی که رخ داده، ما امروز دیروز شاهد درگیری های نیروهای مخالف طالبان در بدخشان بودیم و تا درگیری ها به مرکز ولسوالی نوسای هم رسیده. کدام مناطق مهم تحت کنترل خود دارن حالا گروه های مخالف طالبان؟ بیشتر چی میدانیم؟ اطلاعات شما چی نمیرسانه؟
4: تشکر. قسمی که شما در گزارشتان بیان کردین، بله دقیقاً عملا جنگ جریان داره در ولسوالی نسای، ولسوالی شکای و ولسوالی مایمای هم که امروز درگیری آغاز شده. مناطق مهمی که امروز البته به اختیار جمعه خان فاتح قرار گرفته، مناطق دوابگی و منطقه با پشته نسای است که دو پوسته بسیار مهم و اساسی که در اختیار طالبای به قول مردم محل طالبای بیگانه در اونجا حضور داشتن و امروز در اختیار نیروهای فاتح است. و قبل از او هم مناطق ای سه شهرستان را که ما خدمتتان عرض کردم، مناطق مختلفش در سر تمام قریجاتش البته در اختیار نیروهای جمعخان فاتح بودن و فقط دو نقطه که در ولسوالی نسای یاد کردم در اختیار طالبای برونی بودن که امروز هم از کنترلشان بیرون شده و فقط مناطق نقاط مرکزی یا مرکزی ولسوالی های سه ولسوالی در اختیار طالبای بیرونی هست و بقیه نقاط و اطراف و اکناف شهرستان ها، قرا و قصبات و مناطق در سر تا سر این ولسوالی ها در اختیار نیروهای جمعخان فاتح هستند و در مراکز.
1: آقای امین، حالا سوال هم اینجا است که چقدر امکان از این وجود داره که مردم یا مخالفان طالبان با نیروهای فاتح همراه شوند و ایستاده شوند در مقابل طالبان و مقاومت بکنند؟
4: خب ما فکر میکنم که ظلم و جنایتی که در 5 سال طالبا بالای مردم افغانستان روا داشتن و هر روز جنایتشان بیشتر میشه، نه تنها جمعه فاتح، هر کسی دیگری که در مقابل طالبا قرار بگیره و صفش را جدا بکنه و واقعا یا بیاین در مقابل طالب به خاطر به قول خودشان که بی‌عدالتی، ظلم و سرکوب مردم، غصب منابع، نمیدونم چور و چپاوری منابع است، در هر نقطه دیگه افغانستان اگر هر کسی دیگه در مقابل رهبری طالبا قرار بگیره، بدون شک مردم محل در کنارشان قرار میگیره و مورد حمایت مردم محل قرار میگیره. و من فکر میکنم که این چانس بسیار کلان هم به جبهات مخالف طالبان است. ممکن که جبهات مخالف طالبان بسیار به زودی با جمعه فاتح وصل نشوند و اعتماد آنچنانی به زودی شکل نگیره که در لحاظ نظامی من فکر میکنم ممکن اساسی بوده باشه. اما شما در بدخشان شاهد هستین که چند روز قبل عمی جرأت گرفتنی که امروز عمو ترسی را که شکسته و امروز در نقاط مختلف بدخشان درگیری ها آغاز شده، من فکر میکنم که آغازش را سپاهی های میهن کردن که شما شاهدش بودین. ولسوالی افتر سقوط کرد و بعدش هم جبهه آزادی در جای دیگه کارای کردن و امروز هم فاتح به این نتیجه رسید که من میتونم که در مقابل طالب استادگی بکنم و مناطق خود را به خاطر بی‌عدالتی که هست حفظ بکنم و چور معادن، نمیخوام بی‌عدالتی، بی‌نظمی که در اونجا نیروهای بیرونی میخواستن انجام بتن، این جرأت را گرفت که بیای استادگی بکنم. و من فکر میکنم که بله، بدون شک مردم محل و مردم بدخشان در کل، مردم افغانستان، اینا اگر هر کسی در مقابل رهبری طالبا قرار بگیره و صف مردم را انتخاب بکنه، مردم حمایتش میکنن بدون شک.
1: بسیار تشکر آقای روحلی امین روحانی، فعال سیاسی، ممنون از حضورتان در برنامه با ما.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: خدای
6: شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: تاسو غرب
8: زغوتی د کابل ولایت نیم
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر. همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، سفیر افغانستان و فعالان افغان در نشستی در اتریش خواستار افزایش فشار جامعه جهانی بر طالبان و جلوگیری از عادی سازی روابط کشورهای اروپایی با این گروه شدند. روزنامه اتریشی استندارد گزارش داده است که شرکت کنندگان در این نشست درباره محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان، سرکوب جامعه مدنی و پیامدهای سیاست‌های این گروه برای افغانستان و منطقه هشدار دادند. منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش که به گونه آنلاین در این نشست سخن می گفت، ابراز داشت که طالبان در 5 سال گذشته حدود 250 فرمان علیه زنان صادر کرده است.
14: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
16: خبرگزاری میدل ایست آی در گزارش اختصاصی میگوید قضات دادگاه کیفری بین المللی در هلند سال گذشته علاوه بر رهبر و قاضی القضات طالبان برای 2 عضو ارشد دیگر این گروه نیز به اتهام آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی حکم بازداشت محرمانه صادر کردند. این رسانه با استناد به اسناد محرمانه و منابع آگاه گزارش داد که هیئت متشکل از 3 قاضی دادگاه کیفری بین المللی این 2 حکم را در سپتامبر 2025 صادر کرده است. این احکام حدود 2 ماه پس از آن صادر شد که همین قضات حکم بازداشت هبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه را علنی کردند.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.